دیکھیں ہر انسان جتنے بھی اچھا ہم اچھے ہیں ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے ایک قدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتا ہے میں رزق کے لیے میں پریشان تھا, کام نہیں کر سکتا تھا, اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے, اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ میں رزق کی حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ, بات ہوتی برکت کی. الرضا بالقلیل, اور چوتھا ہے تقوی, چوتھا حصہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل, ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن, موت کی گھڑی, موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں, ابھی ہم بیٹھے اس جگہ, ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی, قیامت کی. اسے قیامت و صغرا بھی کہتے ہیں. موت موت کیسے انداز سے آتی ہے, کس طریقے سے آتی ہے, کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. مومن کو موت کیسے آتی ہے, کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے, پھر سکرات الموت, اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے, کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے, سید حماد بن سلمہ فرماتے ہیں اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں, مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا, کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی, کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا یا نہیں کیا, کیا آج ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے, ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے, مقروض ہی ہے بیچارہ. کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں, مال کا قرضہ نہیں, علمی قرضہ بھی ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے, یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا, جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم. ایک عملی قرضہ ہے, فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے, جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ, جسے ہم سب جانتے ہیں. والاستعداد لیوم الرحیل, یہ چار چیزیں ان کو کہا جاتا ہے تقویٰ, چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ سات چیزیں مل جائیں, تین صبر والی اور ایک اور یہ چار تقویٰ والی, آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایکویشن یہ ہے, صبر پلس تقویٰ اکول ٹو کیا؟ نہیں, میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں, ان من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا. اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, اور احسان کا مطلب ہے کامیابی. کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی, چاہے انفرادی لیول پہ ہو, ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو, انفرادی لیول پہ ہو, انفرادی سطح پہ ہو, یا معاشرے کی سطح پہ ہو, یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں, بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے. بچپن سے بھائیوں کی نفرت, کنویں میں پھینکنا, انہیں بیچا گیا,
بیچنا جانتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا، کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا، پھر وہاں پر زنا کی دعوت، اس زنا سے بچنا، اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر صبر صبر صبر صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں، صبر کے ساتھ تقوا تقوا تقوا تقوا تقوا. اس لیے آپ ذرا غور کریں، سورۃ یوسف میں باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جس نے بھی دیکھا، اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. ان نراک من المحسنین، ان نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 5 مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں، 5 مرتبہ. جیل میں بند ہوئے، جو جیل میں قیدی تھے، انہوں نے کہا ان نراک من المحسنین، شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی، صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. آپ کی زبان پر ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے، آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا انا نراک من المحسنین، لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقوی ہو. میرے بھائی، یہ بات آسان نہیں ہے، انا نراک من المحسنین، اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں، کہنے والی یوں نہیں کہتے کہ نندرا کے المحسنین. مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں نندرا کے المحسنین، کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. یہ انسان کیسا ہے، بات کرے خوبصورت، کہاں پر کیسے دیکھنا ہے، خوبصورت انداز، بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے، چہرہ کیسے ہلتا ہے، خوبصورت انداز. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے، دامن اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ اکبر، تصور کریں آپ، بھی سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں، خواب اچھا ہو یا برا ہو، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے. یعنی آخر میں اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی آئے گی نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر موت اس حال میں آ جائے کہ عقیدے میں یا توحید میں کوئی خلش ہو، کوئی خلل ہو، کوئی غلطی ہو، تب تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے مقدمے کے طور پر پہلے توحید، توحید عبادت جو توحید کی بنیادی حصہ ہے، پھر خواب کی تعبیر سنائی، اور آخر میں وہ بھائی جنہوں نے نفرت کی، کنویں میں پھینکا، غلام بنوایا، جتنی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی ہی تھے، آخر میں مجبور ہو گئے، کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر. اب ہم ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم بھیک مانگتے ہیں، صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں، اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی.
اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف, مصیبت ہے, تکلیف ہے. مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے, کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی, یہ دو چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے. مومن جتنی بھی ہیں, مومن پیدا ہوتے ہیں امتحان کے لیے. کیوں امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے, کون منافق ہے, کون فرمانبردار اور کون نافرمان ہے, لیکن تاکہ انسان خود جان لے اور اس کے ساتھ والے بھی جان لیں کہ کون مومن ہے, کون منافق ہے. تو امتحان کی گھڑی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, کامیاب اور ناکام. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں. اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا. مکہ میں صحابہ کرام اجمعین جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیفوں نے گھیر لیا, مصیبتوں نے گھیر لیا. جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی, جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا, صرف نکالا نہیں مار مار کے نکالا, اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا. اور اس سے بڑھ کر تکلیف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے, گستاخی کرتے, ہاتھ بھی اٹھاتے, اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے. صحابہ کرام خود تکلیفیں پہنچتی تھیں لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے, اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. سیدنا بلال کو تختی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا, سیدنا عمار بن یاسر میں پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے, حتیٰ سید اسمیہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے. یہ تو قابل برداشت تھا لیکن پیارے پیغمبر حسن پر ہاتھ اٹھے, یہ ان کو برداشت نہیں تھا. تو صحابہ کرام روتے تھے, اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. تقوی کا کیوں نہیں کہا؟ تقوی کی تربیت ہو رہی ہے نا, کلمہ پڑھ لیا, ایمان مضبوط ہو رہا ہے, اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں, مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, کہ خبیث کون ہے, برا کون, اچھا کون ہے, ایک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی, غالب کیا ہوا؟ ایمان ہی غالب ہوا, یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں آخر غلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا, کتنے تھے؟ دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے؟ 10,000. جب دو کو نکالا گیا تو اللہ تعالی نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا؟
اب جب حج عمرہ کرتے ہیں صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر؟ جی,

إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كيا إعلان هي كي اسی جگہ سے اسی پاک سر زمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا، اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت، جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ، توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی، اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی ہوتی ہے، نصر عبد، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، دیکھیں نصر رسولہ نہیں نصر عبد، اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے، یاد رکھیں، اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کوئی دینار کا بندہ ہے، کوئی درہم کا بندہ ہے، کوئی بیوی کا بندہ ہے، کوئی پیسے کا بندہ ہے، کوئی شہوت کا بندہ ہے، کوئی رام کا بندہ ہے، کوئی گائے کا بندہ ہے، کوئی غوث کا بندہ ہے، کوئی علی کا بندہ ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد، لا الہ الا اللہ وحدہ توحید عبادت، نصر عبدہ، اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائے. وانجز وعدہ، اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کون سا وعدہ؟ نصر کا وعدہ. جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کب؟ اللہ اعلم. وانجز وعدہ ونصر وہزم الاحزاب وحدہ، اور جتنے بھی گروہ تھے، آپ سوچیں جنگ احزاب میں مشرکین مکہ، مشرکین ثقیف، مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے، یہودی، سب مل کے احزاب بنا کے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب گروہ کی جمع ہے، سب آئے اور حملہ کیا مدینہ پر، 10,000 کی تعداد، اور صحابہ کرام مدینہ میں خندق کھودی، بھوک کی شدت، سردی کی شدت، خوف کی شدت، مصیبت ہے، تکلیف ہے، کیا کیا؟ صبر اور تقویٰ، کامیابی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک فوج کو بھیجا، وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہ کون سا فوج تھا؟ آندھی، ہوا، ان کے خیمے بھی لے گئی، اڑا گئی، ان کے برتن بھی اڑا گئے، ان کی آگ کو بھی بجھا دیا. سردی میں مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے، اس کا خیمہ ہوتا ہے، اس کا کھانا ہوتا ہے، اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی. کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے؟ کچھ بچا باقی؟ سارے فرار ہو کے بھاگ گئے. یاد رکھیں، کبھی بھی کسی مسلمان میں طاقت، صرف طاقت کے زور پر کامیاب نہیں ہوا، طاقت کے زور پہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ. طاقت بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب صبر و تقویٰ مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صبر و تقویٰ کی بہترین مثال قائم ہوئی، اور مشرق سے مغرب تک دنیا فتح ہوئی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ تھا. اور جو ہی صبر اور تقویٰ میں خلل پیدا ہوا، آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی، اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی، اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے. تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ صبر اور تقویٰ. پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل، سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ، اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. ذرا غور کرو، صبر و تقویٰ پہ ذرا غور کریں، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو.
سكنتي جلد دست أنتو كبار.

0: کا جواب, 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے, اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا. تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت رسوائی, ناکامی کی انتہا, اور صبر و تقویٰ جب اس قوم میں آیا, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا, کس طاقت سے کیا؟ اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں, ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی جو ہے وہ کھل گیا, راستہ بن گیا, اور جو ہی فرعون آیا جو دعویٰ کر رہا تھا ربوبیت کا, اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا, میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. یہ سچے تھے. اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا؟ اب کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم, جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے, موت کے فرشتے نظر آتے ہیں, آخر لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی, میں مان چکا ہوں اے رب, میں رب نہیں ہوں. رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے, جو ان کمزوروں کا رب ہے, وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر و تقویٰ. انفرادی سطح پہ ہو صبر و تقویٰ. یوسف علیہ السلام قصے سامنے رکھیں. آپ بھی اگر آج کمزور ہیں, پریشان ہیں, کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے, صبر اور تقویٰ, یہ دو عظیم صفات, دو عظیم ہتھیار ہیں. جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر اور تقویٰ. اور معاشرہ ہم سے بنا ہے. جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا, آپ بھی بن جائیں گے, آپ بھی بن جائیں گے, آپ اور آپ بھی بن جائیں گے, ہم سب, ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اپنی فکر نہ کروں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں. آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں, یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو, اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو, اپنے آپ کو سدھارو, اپنے بیوی بچوں کو سدھارو, پھر اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو اور عام مسلم. آپ کا اثر ہوتا ہے. اور یاد رکھ, ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر, یاد رکھے, ہر انسان کا. چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں. بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے. تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے, حق بات نہیں سنیں گے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, نہیں سنیں گے. صبر کرو, نہیں سنیں گے. کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے. میرے بھائی, دین عمل کا نام ہے, دین قول کا نام نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں. آج ہماری یہی مصیبت ہے, ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں. جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا. تو صبر اور تقویٰ, چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو, نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وعد ہے اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر. ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے طریقے میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب صبر و تقویٰ موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے, یاد رکھیں. اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ شرک. شرک یاد رکھیں، جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے. آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں، اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کامیابی نہیں مل سکتی. اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے. آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ، فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. جو لوگ بچے ہوئے تھے یورپ میں، وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کا حال بھی دیکھے وہاں پہ. ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، زبان درازی کی گئی. وجہ کیا ہے کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، نظام خلافت چاہتے ہو، صرف ایک کام کرنا پڑے گا، ایک کام بس. آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو، بس کی بات نہیں ہے، اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا، اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا شرک ہوتا کیا ہے، اس سے دور اختیار کرے گا، تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا، اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ نور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تین وعدے ہیں، ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ ایمان عمل صالح کیا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا، نمبر ایک. نمبر دو، شریعت کا نفاذ بھی ہوگا، اس شریعت کا، اس دین کا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. نمبر تین، ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا، امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا توحید فی العبادہ ہے، یا علی مدد کہنا شرک فی العبادہ ہے، یا غوث مدد شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی الذبح ہے، قربانی کیونکہ عمل ہے. اور اجمیر والے کے لیے بکرہ ذبح کرنا شرک فی الذبح ہے. نذر نیاز اور منت، اللہ تعالیٰ کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے، توحید فی النذر ہے. اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے، منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہیں، جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے، جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، حق المعرفہ، توحید عبادت کو نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے، کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکام ہی رہنا چاہتے ہیں، ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں، اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے، ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے، توحید کو سمجھیں گے، اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے، توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک.
1: عمرہ کی نیت رمضان سے پہلے کرنا اور پھر عمرہ رمضان میں کرنا، کیا یہ رمضان کا عمرہ سمجھا جائے گا؟ سمجھ آئے سوال؟ میں سمجھا دیتا ہوں. یہ سوال پرسوں بھی آیا تھا، عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں ایک شخص نے سوال کیا اور پوچھا، ہم اگر ابھی عمرے کے لیے نکلے گھر سے اور مکہ پہنچ جائیں، مغرب کے بعد عمرہ شروع کر دیں، کیا ہمارا عمرہ رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی احرام باندھا ہے گھر سے عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں، مکہ پہنچ گئے ہیں مغرب سے پہلے، انتظار کر رہے ہیں، عمرہ شروع نہیں کیا، مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور عمرہ رمضان کے بعد کیا ہے؟ کیا عمرہ رمضان کے بعد کرنا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا یہ عمرہ رمضان میں شمار ہو گیا یا شعبان میں؟ کون بتائے گا؟ شعبان میں. رمضان والا کوئی ہے یار؟ اس نے طواف سمجھے، طواف کب کیا ہے؟ مغرب کے بعد کیا ہے، تو عمرہ کب ہوگا؟ شعبان میں ہی ہوگا. کیوں؟ یہ رمضان اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھیں ذرا، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے عمرہ کرو، رات سے ہی پہلے رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں. بعض لوگ ظہر کے وقت جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں آرام سے، عمرہ شروع نہیں کرتے، کہتے ہیں رش کی ابتدا سے پہلے مغرب کے بعد ہم فوراً افطار کر کے، مغرب کے بعد جو ہے نا فوراً ہم طواف شروع کریں گے. نیت کب کی تھی؟ شعبان میں، رمضان میں. تو نیت کے پر کوئی عمل ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. نیت کب کی تھی؟ شعبان میں. تو روزہ آپ کر، عمرہ بھی شعبان کا ہی ہے. تو اگر اس غلطی سے بچنا چاہتے ہیں تو نیت آپ کریں مغرب کے بعد، وہ پھر چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مسألة شرع حیثیت درس جاری ہے. پچھلی نشست میں یا پچھلی نشستوں میں ہم سب نے مل کر جو مثبت دلائل ہیں فہم سلف کی حجیت کے، تقریباً ہم نے 26 بیان کیے ہیں، ایسے تھا نا، 26 بیان کیے الحمدللہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں سے. آج کی نشست میں ایک عقلی دلیل بھی بیان کرتے ہیں، اور عقل دلیل بیان کرنے سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ بھی کرتا چلوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل سے تم لوگ روکتے ہو پھر عقل کی دلیل بھی لے کے آتے ہو. ہم نے اس عقل سے روکا ہے جس سے قرآن اور سنت نے روکا ہے، جس سے سلف نے روکا ہے، وہ عقل جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے، وہ عقل جو اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے آگے سمجھتی ہے، وہ عقل جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس عقل کے کوئی بات بھی نہیں کرتا. لیکن وہ عقل جو قرآن اور سنت کی حدود کے اندر ہے، جو شریعت کے نصوص کو سمجھتی ہے، تو اس عقل کی بات قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں، اور حدیث میں بھی ہے، اور سلف نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر دعوت دیتے غور و فکر کی. غور و فکر کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ دل سے کیا جاتا ہے, سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے, سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. اور مثال کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا دیکھتے ہیں اونٹوں کی طرف کیسے ان کو پیدا کیا گیا. تو اس میں آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ اونٹ کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا, کیا خاصیت اونٹ کے اندر. تو پھر آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں, سوچتے ہیں سوچتے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آتی ہے. اسی طریقے سے آج کل کے زمانے کلوننگ آپ نے سنی ہوگی, بعض لوگوں نے کہا بھائی انسان نے انسان کو پیدا کر دیا. اور اس زمانے میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں سائنس اتنا ترقی کر چکی ہے اب انسان پیدا کر رہی ہے, اندھے بہرے گونگے لوگ ہیں, کہاں انسان نے انسان کو پیدا کیا. زندہ انسان میں سے اس کو خلیے لے کے اس کو خاص طریقے سے ملا کے آپ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. جی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے پیدا کرتے ہم ہی خالق ہیں. بچے تو پیدا اللہ تعالیٰ نے ہی کیے, لیکن یہ بتاؤ منی جو تم خارج کرتے ہو اس خلیے کو نطفے کو کس نے پیدا کیا, کیا تم لوگوں نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نطفہ بندہ کس چیز ہے پتہ ہے, ہم جو خوراک جو کھاتے ہیں جو پانی پیتے ہیں اسی سے تو ہمارے جسم میں جتنی بھی یہ لیکوڈز ہیں جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں کہ نہیں. عجب بات دیکھیں آپ, زبان پہ جو لعاب ہے اس میں مٹھاس ہے, جو ناک اور آنکھ کا پانی ہے اس میں نمک ہے, جو کان سے نکلتے وہ کڑوا ہے. عجب سی بات ہے سبحان اللہ. اور پھر نطفہ بنتا کیسے ہے یا یہ لیکوڈز بنتے کیسے ہم بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ باقی دلائل بھی موجود ہیں ساری, جب تب بھی عقل نہیں آ رہے تو اب اس عقل کا استعمال کرو, ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں بات آ جائے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, یہ کس چیز کو کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے, ذرا غور فکر کرو سوچو ذرا تمہیں کس نے پیدا کیا, کیا تم لوگ خود دنیا میں آئے خود اپنے آپ کو پیدا کیا تم لوگوں نے, جواب کیا ہے نہیں, تو پھر کوئی اور ہے پیدا کرنے والا, پھر غور و فکر کرو وہ کون ہو سکتا ہے, تمہارے جیسا انسان ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وہ خود محتاج تھا اپنے پیدائش کے لیے, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. پھر کون ہے, پتھر ہے, درند ہے, پرند ہے, اولیاء ہے, جن ہے, فرشتے ہیں, وہ خود محتاج ہے اپنے وجود کے, تو پھر کون ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا جس نے سب کو پیدا کیا ہے. الغرض تو عقل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جسے ہم منع کریں پھر اسی کو دلیل بنا رہے ہیں. تو عقلی دلیل کے تعلق سے یہ دیکھتے ہیں فہم سلف حجت کیسے ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلان الموقعین میں فرماتے ہیں الوجہ الثالث والاربعون, یعنی 43واں جواب دے رہے ہیں یا 43rd دلیل بیان کر رہے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے. میں نے اس میں سے 26 کچھ بیچ میں سے نکالا, اب وہ 43 پہ آ گئے ہیں اب, اور یہ عقلی دلیل بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ صحابی جو ہے جب وہ کوئی قول کہتا ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے تو اس کے ایسے مدارک ہیں, یعنی اس کا ایسا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس میں وہ خاص ہے, اور بعض ایسے مدارک ہیں ذریعے ہیں جس میں ہم بھی ان کے شریک ہیں, جو ان کے لیے خاص ہیں تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سننا خاص ہیں کہ نہیں ان کے لیے, کیا ہم نے براہ راست سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, نہیں, یہ ان کے لیے خصوصیت تھی, یا کسی اور صحابی سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا. کیا خیال ہے, یہ ذریعے جو ہیں یہ ان کے لیے خاص تھے اور ہم ان چیزوں سے محروم ہیں, ہم براہ راست نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں نہ سنا ہے, اور نہ ہی کسی اور ایسے شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے. ایک عجب بات ہے, 6ویں صدی میں رتن الہندی ایک شخص تھا, اس نے کہا میں صحابی ہوں. عجب بات دیکھیے, اس کے بھی پیروی کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے, کہا واقعی صحابی ہے. اب کہاں 600 سال بعد, کہاں یعنی 500 سال بعد کوئی شخص کہتا میں صحابی ہوں, اور لوگوں کی یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں آپ, لوگ نے مانے کہ واقعی صحابی ہے یہ. سبحان اللہ. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو علم میں انہوں نے انفرادیت اور خصوصیت حاصل کی ہے، جس علم میں انہوں نے انفرادیت اور خصوصیت حاصل کی ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. کسی صحابی کے علم کا احاطہ کوئی کر سکتا ہے کہ اس کا علم کتنا تھا؟ تو کیا حدیث وہ دلیل نہیں کہ اس کا علم کتنا تھا؟ روایت الحدیث دلیل ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں، یعنی اگر کوئی راوی کوئی حدیث بیان کرتا ہے اس مطلب اس کو یہی علم ہے بس، کو بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے اس کا؟ کیا خیال ہے؟ لازمی نہیں ہے. بارک اللہ فیک. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو کبار الصحابہ ہیں ان کی روایت، جن کی روایت کم ہے اس کا علم بھی کم ہے. اگر حدیث معیار، اگر حدیث کی روایت معیار ہوتی تو حدیث کی کثرت روایت معیار نہیں ہے کسی صحابی کے علم کا، کہ اس کا علم کتنا زیادہ ہے. واضح بات ہے کہ نہیں؟ آگے مزید وضاحت آئے گی. امام صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سب نے ہر اس چیز کو، ہر چیز کی نہیں روایت کی جو انہوں نے سنی ہے. جو کچھ سیدنا ابوبکر صدیق نے سنا، سیدنا عمر فاروق نے سنا، یا کبار الصحابہ میں سے سنا، جتنا انہوں نے سنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہیں روایت کتنا کیا ہے. صدیق الامہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 100 حدیث کی روایت کیا ہے، بس اس سے بڑھ کر نہیں. اور یہ جان لیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جاہلیت اور اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے کون ساتھی تھے؟ بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واقف کون تھے؟ سب سے زیادہ واقف سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بعثت سے پہلے سے لے کے وفات تک سید بکر صدیق ساتھ رہے. اور امت میں سے سب سے زیادہ علم والے اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے ہدی اور سیرت میں کون ہے؟ ابوبکر صدیق. کس نے کہا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ النبویہ میں فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ علم والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد عمر بن الخطاب ہیں رضی اللہ عنہم، اور ایک سے زیادہ شخص نے اس اجماع کو بیان کیا ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہیں اعلم الصحابۃ کلہم، سب صحابہ سے زیادہ علم والے ہیں. امام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک جو میں نے بات کی کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ زیادہ احادیث کی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ راوی کا علم اس سے زیادہ ہے جس نے کم روایتیں کی صحابہ کرام میں سے. دوسری بات کہ اکثر صحابہ نے روایت کی کثرت نہیں کی، آگے میں کچھ وجوہات بتاؤں گا. ان میں سے خلفاء اربع الراشدین المہدیین، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، جن کی سنت کو اپنانے کا حکم بھی دیا ہے مضبوطی سے تھامنے کا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ، حدیث گزر چکی ہے پچھلے درس میں. اور اس کے باوجود بھی کہ کم روایت سے بکر صدیق کی، سب سے زیادہ علم والے کون تھے؟ بکر صدیق ہی تھے. اور اس پر اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا. غور کریں، اجماع اہل سنت ہے، اجماع اہل بدعت نہیں ہے. واپس آتے ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے اکثر صحابہ ان کی روایت بہت کم ہے اس کے نسبت جو وہ سن چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو کچھ دیکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے. اور اگر وہ ہر وہ چیز، ہر اس چیز کو روایت کر دیتے جو انہوں نے سنا یا دیکھا، تو سید ابوبکر صدیق کی روایت سے کئی گنا زیادہ روایت وہ پیش کر سکتے تھے. کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ سے کئی گنا زیادہ روایت پیش کر سکتے تھے یا روایت کر سکتے تھے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ نے صرف 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. 4 سالوں میں اتنی احادیث ہیں، تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احادیث سے زیادہ زندگی گزاری ہے ان کی احادیث کتنی ہوں گی؟ ایک شبہ کا ازالہ کرتے چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اگر صحابی کے پاس کسی واقعے کے تعلق سے کوئی حدیث ہوتی تو اسے بیان ضرور کرتا. امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص یوں کہے گا یا یوں کہتا ہے اگر صحابی کے پاس کسی مسئلے کے لیے جس پر وہ فتویٰ دے رہی ہے اس کا جو وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو اس حدیث کو ضرور بیان کرتا. بات کیا ہو رہی کہ فہم السلف کہ صحابی نے کوئی قول کہا اور پھر حدیث نہیں بیان کی, وہ ایک اپنے فہم بیان کر رہا ہے صحابی جو ہے. ٹھیک ہے, اب اس تعلق سے ابن القیم رحمۃ اللہ بات فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اگر اس صحابی کے پاس جو یہ فتویٰ دے رہا ہے وہ یعنی دلیل نہیں بیان کر رہا اپنی بات کر رہا ہے, اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی کوئی علم ہوتا کوئی نصوص کی روشنی میں اگر کوئی بات کر رہا ہوتا تو پھر وہ حدیث ضرور بیان کرتا. امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس شخص کا قول ہے جو ان لوگوں کی یعنی صحابہ کرام کی بایوگرافی نہیں جانتا, محروم ہے ان کی سیرت سے محروم ہے اور ان کی حالات سے محروم ہے, نہیں جانتا. کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کثرت روایت سے ڈرتے تھے, روایت کی تعظیم کرتے تھے اور بہت کم روایت بیان کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں اس میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے یا کوئی کمی نہ ہو جائے, اور صرف اس چیز پر اکتفا کرتے روایت کرتے وقت جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے اور بار بار سنی ہے. اور بعض اوقات بات تو بیان کر دیتے ہیں لیکن تصریح نہیں کرتے بعض صحابہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی مثال جو اہل حکم المرفوع میں ہیں, اصول حدیث میں جو علم حدیث کے خاص ٹرمینالوجی کی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں بعض روایات پہ محدثین کہتے ہیں هذا في حکم المرفوع, یہ روایت حکم المرفوع میں ہے. اگر جو اس روایت میں یعنی کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی خود خبر دے رہا ہوتا ہے تو یہاں پر صحابی یعنی کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, تو محدثین نے کیوں کہا کہ یہ حکم مرفوع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے, خاص جو امور مغیبات سے جو باتیں جس کا جن مسائل کا تعلق ہے مغیبات سے, صحابی کو کہاں سے پتہ چلا بھائی؟ یا تو وہ جھوٹا اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں, اگر وہ ثقہ ہے اس مطلب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہی سنا ہے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اپنی طرف سے بات کر لی ہے, تو وہ قابل قبول ہے کہ نہیں؟ محدثین نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اس پہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے. محدثین نے کہا هذا في حکم المرفوع, یہ روایت حکم مرفوع میں ہے. یہ بات میں یہ وضاحت میں کر رہا ہوں, ابن القیم نے نہیں کی, یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اس میں پھر یہ بات بھی سن لیں کہ خلفائے راشدین نے کیوں بہت کم روایتیں روایت کی ہیں. چند وجوہات ہیں, نمبر ایک کہ وہ مشغول تھے خلافت کے کاموں میں, نمبر دو درس اور تدریس کے لیے فارغ نہیں تھے, طلب علم کے لیے آپ کے پاس فرصت ہونی چاہیے, وقت ہونا چاہیے, آپ درس دیتے ہیں پھر حاصل بھی کرتے ہیں, ان کے پاس ایسا وقت نہیں تھا. نمبر تین قرآن مجید کی حفاظت کے لیے تاکہ کثرت حدیث قرآن مجید میں شامل نہ ہو جائے, جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں منع بھی کیا تھا. اور چوتھی بات خود ابن القیم نے بھی کی ہے یہاں پہ کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کوئی زیادہ یا کمی نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو اپنی جگہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, من قال علی ما لم اقل فلبوا مقعده من النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. روکتے تھے, جی ہاں, کثرت سے روایت کو نہیں, خود نہیں کرتے تھے اور دوسرے سے تحقیق کرتے تھے پہلے کہ آپ نے کون گواہی دیتے کہ اس نے آپ سے سنی ہے, تو اس لیے نہیں کہ وہ حدیث کا رد کرتے تھے بلکہ اس لیے کہ تک لوگوں کو یہ انفارمیشن دیں, یہ پتہ چلے کہ ہم نے احتیاط سے کام لینا ہے. اور اس زمانے میں جو منافقین تھے فتنے کا زمانہ تھا, تاکہ وہ بھی اس میدان میں نہ گھسیں جو منافق ہیں یا جو کم علم ہیں جو اعرابی ہیں جو بدو ہیں جو کو پتہ نہیں ہے کوئی سلیقہ نہیں ہے اپنی باتیں کر کے, وہ بھی کہ ہم نے آپ سے سنا ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے دین کی حفاظت کے لیے یہ ہونا تھا, سبحان اللہ, اور یہ ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض احادیث جو تھی خلفاء راشدین کے پاس وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے وہ علم بھی رہ گیا, نہیں, واللہ انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین محفوظ ہو چکا ہے اور دین کامل ہے. دین کی تکمیل آج کے زمانے میں نہیں، کل کے زمانے میں نہیں، پچھلی صدی اسے پچھلی میں نہیں، کب ہوئی؟ اب سلام کی زندگی میں ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، صرف قرآن نہیں، پورا دین کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، نعمت بھی تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام پر بھی راضی ہو گئے تمہارے لیے. تو یہ ہرگز کوئی نہ سمجھے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض یعنی جو صرف کتابیں پڑھ کے بعض انٹرنیٹ سے کوئی انفارمیشن لے لیتے ہیں، جو مثقفین ہیں، جو چند انفارمیشن لے کے اپنے آپ کو طالب علم یا علماء سمجھتے ہیں، وہ بحث مباحثے کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ پڑھا لکھا طبقہ جو ماشاءاللہ یعنی بڑی ڈگریز حاصل کر چکے ہیں، ان کی اکثر سب نہیں، ان کی اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، ان میں سے بعض سمجھ نہیں آتا جو میرے سامنے آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ حدیث کی بات کریں، اور یہ مقرین حدیث کا ایک اور ایک یعنی ایک چور دروازہ ہے مقرین حدیث کا، وہ یہاں سے اٹیک کرتے ہیں. بھائی آپ حدیث کی بات کرتے ہیں، حدیث بکر صدیق کتنی روایت کی حدیث کی؟ 100 سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ پتہ نہیں تھا حدیث کیا ہے، یا تو مانو علم چھپا کے گئے ہیں، وہ علم چھپان جو علم چھپاتے اس کو جہنم میں جہنم کی آگ کی لگام لگائی جائے گی، یا پھر مانو کہ احادیث کا مجموع مکمل نہیں ہے، اور اگر حدیث پہ آپ بھروسہ رکھتے ہیں تو دین ناقص ضروری بنتا ہے. تو اس بات سے یہ ثابت ہوئی کہ دین ناقص ہے، تو دونوں میں سے ایک تم چن لو، دونوں غلط ہیں، اور تمہاری جہالت اور کم علمی اور کم عقلی کی دلائل ہیں. یہ کس نے کہا کہ دین ناقص ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، بات ختم ہو گئی. اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید میں ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون، اور حفاظت کے لیے قرآن کی حفاظت سے دین کی حفاظت، صرف اکیلے قرآن کی نہیں یاد رکھیں، اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کرے گا کہ انہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اسی امت میں سے لوگوں کو توفیق دے گا، اور اس توفیق کی بنیاد پر محدثین نے اپنی زندگی وقف کر دی اس علم کے لیے، علم حدیث کے لیے. ورنہ مجھے بتائیں دین اس دنیا میں وہ کون سی قوم ہے، ایک مجھے مثال دے، دوسری نہیں پوچھوں گا میں، جو اپنے زمانے کے لوگوں کے تعلق سے اتنی باریک بینی بھی جانتے کہ اس کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، کون استاد تھا، کون شاگرد تھا، کہاں جاتا تھا، کہاں آتا تھا، کون دوست تھے، کوئی جانتا ہے کسی کے بارے میں اتنا؟ ایک ایک راوی کے بارے میں جاننا کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ اور زندگی وقف کرنی پڑتی ہے اس علم کے لیے، کیونکہ اللہ کے توفیق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ تو وہی بات ہے جو میں کہتا ہوں بائی ون گیٹ ون فری والے، بس ایک چیز مل گئی ہے دوسری، وہ بس پورے علم کو ایک وقت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، علم کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جاؤ علماء کے پاس، کیوں نہیں جاتے علماء کے پاس یہ لوگ مقرین حدیث کیوں نہیں جاتے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے وہاں پہ منہ توڑ جواب ملتے ہیں. تو پھر پھنساتے کسے ہیں؟ ان نئے نئے جوانوں کو پکڑ لیتے ہیں، جو اسپیشلی یونیورسٹیز یا کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں، اور ان کی برین واش کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارے کہتے ہیں یار یہ لوگ اچھے ہیں. اور کئی ایسے وقت نہیں، کئی ایسی مثالیں سامنے گزری ہیں، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے ہمارے بچوں کو، جوانوں کو کیسے لوگ گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے، بغیر کسی سلطان کے. ان کے پاس کیا ہے سوائے جہالت کے، اور وہ باتوں کے ہے کیا ان کے پاس؟ الغرض واپس آتے ہیں، یہ چند وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اکثر صحابہ نے اکثر روایات نہیں بیان کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم تو تھا مسائل کا لیکن روایات وہ نہیں بیان کرتے تھے. کیونکہ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے، پانچویں نمبر پہ، چھٹے نمبر جتنی بھی ہے، کہ دوسرے صحابہ روایت کر رہے تھے تو وہ پھر وہ کیوں بار بار اسے روایت کرتے؟ بعض صحابی کرتے تھے، ایک متن کی حدیث کئی صحابہ نے کی ہے، اور بعض اتفاق کر لیتے تھے. سب سے پہلی حدیث پتہ ہے صحیح بخاری میں، انما الاعمال بالنیات، کتنی صحابہ نے روایت کیا؟ ایک صحابی نے، پکی بات ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، صرف ایک صحابی نے. کس نے کی؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے. کیا باقی جو صحابہ تھے ان کو نیت کے بارے میں کوئی نہیں جانتے تھے؟ کیا خیال ہے اس حدیث کا علم تھا کہ نہ تھا؟ روایت ملتی ہے، یا تو پھر یہ مانو کہ صرف نیت کے بارے میں سے سیدنا عمر فاروق جانتے تھے، باقی سارے صحابہ کورے تھے نعوذ باللہ، ان کی نیتیں تھی نہیں، وہ نیت کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے. نیت کی اہمیت کیا ہے اور عمل سے نیت کے کوئی تعلق ہے کہ نہیں، کچھ نہیں جانتے تھے. ایک صحابی نے جانا ہے، کیا اس سے ثبوت مل سکتا ہے کہ صرف ایک صحابی جانتا تھا؟ یہ جانتے تو بہت، ایک روایت پہ اتفاق کر لی، ثبوت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آخری حدیث بھی اسی طریقے سے بخاری میں فرد حدیث ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، اور بھی ہے حبیبتان الی الرحمن بارک اللہ فیک سبحان اللہ وبحمد سبحان العظیم، یہ بھی اس روایت کو کہتے کیا ہیں جس میں صرف ایک راوی ہو، کم سے کم طبقے میں فرد احاد ہے، احاد کون سے قسم ہے؟ غریب بھی کہتے ہیں، فرد بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ. تو کیا صرف ایک صحابی جانتا تھا اس ذکر کی فضیلت کو؟ سبحان اللہ. جس سے کیا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جانتے بہت زیادہ تھے لیکن روایت کم، روایت میں محتاط تھے، اور جو وہ فتاوی دیتے تھے تو قرآن سنت کو روشنی میں دیتے تھے. اس کے مطلب نہیں ہے کہ وہ معصوم میں غلطی نہیں کرتے تھے، جہاں پہ غلطی ہوتی تھی دوسرے تھے نشاندہی کرنے والے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اجماع صحابہ حجت، فہم سلف میں اجماع صحابہ اجماع سلف حجت ہے. آگے میں پورا کر لوں، اسی تعلق سے نوٹ کر لوں، تھوڑی سی بات رہیں گے پوری کر لوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ابھی ادھوری، پوری کر لوں. پھر فرماتے ہیں تو جو فتویٰ صحابی دیتے ہیں اس کی چھ صورتیں ہیں. کتنی ہیں؟ ستت اوجو. نمبر ایک، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، فتویٰ دیا لیکن یہ نہیں کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں جو صحیح بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے طرف سے بات کر لی ہے. الثانی، دوسری صورت کہ ایسے صحابی سے سنی ہو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تیسری صورت، اس صحابی نے قرآن مجید کی آیت میں سے ایسی بات سمجھی ہے جو آج ہم پر مخفی ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ان کے جو مدارک تھے، جو ذریعہ تھے علم کا، انہیں وہ مختص تھے، اس زمانے میں موجود تھے. جب کوئی مسئلہ ہوتا سب آیات کی اسباب النزول، جب قرآن کی آیت نازل ہوتے وہ ان کا حصہ تھے، وہ موجود ہوتے تھے، تو ان کے سامنے نازل ہوتی تھی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو صرف یہ نہیں جانتے کہ صرف بات کیا ہو رہی ہے، یہ جانتے کہ کس وجہ سے بات ہو رہی ہے. تو یہ ایکسٹرا علم ہے کہ نہیں؟ تو اس ایکسٹرا علم کی وجہ سے، زیادہ علم کی وجہ سے، وہ بعض اوقات ایسے باتیں کرتے ہیں جو ہم سے مخفی ہو جاتی ہیں. یہ فہم کس لیے ہے؟ کیونکہ اس علم میں جو ان کے لیے خاص تھا، مختص تھے اس میں، ان کے لیے خاص تھا. کیا چیز؟ ہاں اچھا، تو ہم سب فرماتے ہیں کہ تیسری صورت یہ ہے کہ بعض صحابہ قرآن مجید کی کسی آیت میں سے ایسی فہم نکال لیتے جو آج ہم پر مخفی ہو چکی ہے، یعنی وہ سمجھ آیت میں سے ہم نہیں سمجھتے جیسے کہ انہوں نے سمجھا تھا، بیان کیا تھا. پھر ہم کیا کر دیتے؟ کہتے نہیں صحابی کا قول غلط ہے کیونکہ ہم نے نہیں سمجھا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ صحابی کا قول ٹھیک ہے کیونکہ قرآن سنت مخالف تو نہیں ہے؟ جب قرآن سنت کے مطابق ہے تو اس بس مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سمجھا ہے وہ قرآن سنت کی روشنی میں ہی سمجھا ہے. چوتھی صورت، فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر ان سب کا اتفاق اجماع تھا، لیکن وہ اجماع، یعنی بات جس سب سے پہلے کی، فتویٰ جس نے سب سے پہلے دیا، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے بات کی. کسی مسئلے میں کسی صحابی نے فتویٰ دے دیا، بات کی، وہ بات اتنی معروف مشہور ہو گئی کہ سب نے خاموشی اختیار کو، سب نے اس مسئلے کو جان لیا. ہمیں پتہ ہے کہ کس کا قول تھا شروع میں، مسئلہ تو مشہور و معروف ہے کہ فتویٰ یہ ہے، لیکن کس کا ہے پتہ، یہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عام سب فرماتے ہیں چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ فتویٰ جو دے دیا گیا ہے اس پر ان کا اتفاق ہو، اجماع ہو، لیکن ہماری طرف یہ نہیں بات پہنچی کہ کون تھا ان میں سے یہ بات کرنے والا. کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ اتنا مشہور ہو چکے پتہ نہیں چلا کہ مجھ سے کہنے والا کون ہے. پانچویں صورت کہ اس صحابی کے کمال علم، لغت، دلالۃ الالفاظ، جیسے کہ وہ ان میں سے مختص تھے ہم سے، اور ایسے قرائن، بلند قرائن جو خطاب کے ساتھ موجود تھی، جو براہ راست انہوں نے سنا ہے، یا بعض ایسے مجموع امور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارنے سے ان کو ایک بیک گراؤنڈ ملا ہے سمجھ کا، اس کے ہوتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے کچھ افعال کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ بنتے ہوئے اس پہ گہری نظر رکھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور اقوال سمجھتے ہوئے اور اس سے کیا بنتا ہے، ایک مجموعہ بن جاتا ہے ان سارے چیزوں کا، اس مجموعے کی بنیاد پر۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ شہود تنزیل الوحی، وحی کے نازل ہونا ان کے زمانے میں تھا، خود جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خاموشی اختیار کرتے تھے تو وحی نازل پھر جواب دیتے تھے، تو گویا کیونکہ یہ بھی پتہ ہے کہ وجہ کیا تھی، یہ صرف یہ نہیں کہ صرف یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی جانتے تھے، کون وجہ بنا تھا، وہ صحابی کو بھی جانتے تھے، جیسے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات، ٹھیک ہے نا، کہ ظہار ہوا تھا، کس نے ظہار کیا، پھر اس کے کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ تو صحابہ کرام میں یہ بات معروف اور مشہور تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی چیز سمجھی ہے جو آج ہم نہیں سمجھ سکے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں پانچوں چیزیں جو گزر چکی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے فتویٰ حجت ہے جس کی اتباع واجب ہے۔ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پانچوں امور سے جو ان کے لیے خاص تھے جو گزر چکے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فہم سلف جو ہے حجت ہے اور ان کی ان مسائل میں ایسی باتوں پہ کی اتباع کرنا واجب ہے۔ چھٹی صورت، صحابہ میں سے کسی نے وہ چیز سمجھی ہے نصوص میں سے، ایسی فہم جو آپ اصل کی مراد نہ تھی، کسی حدیث میں سے ایسی چیز سمجھی جو آپ اصل کی مراد نہیں تھی اور اس سے خطا ہو گئی، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، یہ چھٹی صورت ہے کہ اس سے خطا ہو گئی اور مراد وہی تھی، جو صحیح مراد ہے وہ نہیں تھی جو اس صحابی نے بیان کی ہے۔ اس صورت کی بنیاد پر اس کا قول حجت نہیں ہوگا، اور یہ قطعاً معلوم ہو چکا ہے کہ پانچ کا احتمال جو ہے وہ اس ایک صورت پر غالب ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے غلط سمجھا ہے، پانچ صورتیں ہیں کہ انہوں نے صحیح سمجھا ہے، اور ایک کا وقوع الاغلب الظن جو ہے وہ ان پانچوں کے سامنے جو ہے قطعی طور پر فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے، وہ اس پر کوئی عقل مند شک بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے کہا یہ عقلی دلیل ہے، چھ پوسیبلٹیز کی بات ہو رہی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کوئی عقل مند شخص اسے ڈینائی نہیں کر سکتا، اس پہ شک نہیں کر سکتا، اور اس سے یفید ظن غالباً، غالب ظن اس سے ملتے، پانچ اور ایک پاسبلٹی تو ہے، تو پھر سو فیصد یقین تو نہ رہا نا، پانچ سامنے ایک ہی اندیشہ تو ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا، غلبۃ الظن ہو جاتا ہے، یقین نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے نا۔ اچھا فرماتے ہیں غلبۃ الظن ہو جاتا ہے، یعنی ظن غالب، اور جو صحیح بات ہے وہ ظن غالب کو لیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو لیا جاتا ہے جس میں شک ہو۔ اور شریعت میں سے جو چیز مطلوب ہے، امام صاحب فرماتے ہیں ظن غالب اور اس پر عمل مطلوب ہے، وہ متعین ہے، اور یہی چیز کافی ہوتی ہے۔ کیا ظن غالب علم ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ظن تو ظن نہیں ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اور گمان تو جو کفر ہے شریعت پہ گمان کرنا، میرے بھائی ظن دو قسم کے ہیں، ان بعض ظن اثم، یہ بدگمانی ہے، یہ گناہ ہے۔ شریعت میں ظن کا مطلب شک بھی ہے، اور شک کرنا کفر ہے شریعت پہ، لیکن ظن کا مطلب یقین بھی ہے۔ اور عجب بات دیکھیں کہ غلبۃ الظن کو علم بھی کہا گیا ہے، مزے کی بات دیکھیں آپ، علم یقینی بھی کہا گیا ہے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ تو دلیل ہے کہ ظن کا مطلب یقین ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے، یہ تو یقین کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم، ظن غالب کو علم کہا گیا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ ظن غالب علم کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ مومن ہیں، مومنہ عورتیں ہیں، تو پھر ان کو واپس کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ کسی کے بارے میں جاننا کہ کتنا ایماندار ہے، یقینی ہے یہ ظن غالب ہے، سبحان اللہ۔ تو ظن غالب کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظن غالب بھی علم ہوتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں ہے. اگلے درس میں فہم سلف کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنے کا کیا صحیح طریقہ ہے. اگر فہم سلف حجت نہیں ہے آپ لوگوں کے نزدیک تو پھر آئیے دیکھتے ہیں فہم سلف کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں, باقی کیا پاسبلٹیز ہیں, کون سے وہ طریقے جس سے ہم قرآن سنت کو سمجھ سکتے ہیں, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا سوال کیا تھا؟ اللہ اعلم, میں نہیں جانتا ہوں, میں پہلی بار سن رہا ہوں. یہ بات درست ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شدت اختیار کرتے اس لیے کہ لوگ متساہل نہ ہو جائے, بلکہ جو کوئی حدیث بیان کرتا تو کہتا کہ کوئی گواہ ہے, کسی اور نے سنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث کی تقلیل کرنا چاہتے یا حدیث سے دور کرنا چاہتے لوگوں کو, بس بلکہ یہ کہ لوگ محتاط ہو جائے. جیسے میں نے ابھی عرض کیے کہ اس میں منافقین بھی تھے, وہ بھی شروع ہو کے روایت کرنا, اور پھر اعراب بدو جن کو پتہ نہیں علم ہوتا کیا ہے, جاہل لوگ بیچ میں آ گئے, مخالفین بھی آ گئے, تو اس سے احتیاط کرنا بہت ضروری تھا. نہیں دیکھیں, ایک چیز ایک بات میں اور بتا دوں کہ دیوبندی ہو یا حنفی جو متعصبین ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اہل حدیثوں کے خلاف جو اہل حدیثوں کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ آئے دن نئی بات لے کے آتے ہیں کہ کسی صحابی نے حدیث کو جلا دیا تھا, جمع کیا ہے پھر ان کو جلا دیا. کیوں جلا دیا بھائی؟ ہاں اگر ان میں کوئی غلطی ہے اور سارے من گھڑت روایت ہے تو جلا دے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ مطلقہ نہیں کہنا کہ حدیث کو جلا دیا. نہیں نہیں یہ بات غلط ہے, بالکل بالکل غلط ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. کس کے تعلق سے؟
3: علم کے بارے میں.
2: ہاں ہاں
3: میں علم کا شہر ہوں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے.
2: دیکھیں صحابہ کرام کے تعلق جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ان کے علم کے تعلق سے یا تقوی کے تعلق سے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سر بلند درجے پر فائز تھے, لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں سب سے زیادہ کون, پھر بعد میں کون, پھر بعد میں کون, پھر بعد میں کون, تو اجماع رسول جماعت کے اجماع کی بات کروں, یہ اجماع نقل کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہج السنۃ النبویہ میں, میں نے حوالہ بھی دیا ہے, وہ کہتے ہیں اجماع اہل سنت تھے کہ اعلم الصحابہ ابو بکر صدیق, سب سے زیادہ علم ابو بکر صدیق کو تھا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ثبوت بھی ملتے ہیں جہاں پر صحابہ حیران و پریشان تھے, مسئلہ حل کس نے آ کے کیا ہے؟ مثالیں آتی ہیں کہ نہیں؟ مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, کس نے مسئلہ حل کیا؟ قرآن سنت موجود تھی کہ نہیں؟ سن عمر فاروق دیکھے کتنی عظیم صحابی ہیں, عالم صحابی ہیں, لیکن جذبات میں آ کے کیا کہے بیٹھے؟ جس نے یہ کہا کہ محمد وفات پا چکا ہے میں اسے قتل کو سر قلم کر دوں, قتل کر دوں گا میں, محمد وفات نہیں پائے, مر نہیں چکے, وہ تو اللہ تعالیٰ سے صرف ملاقات کے لیے گئے, جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر واپس آ جائیں گے. جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے میں سر قلم کر دوں گا اس کا میں, ابو بکر صدیق آئے سمجھایا, نہیں سمجھ لے لوگ, لوگ بڑا عجیب سا عالم ہے. کہاں گئے؟ ممبر سو, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ممبر پر چلے گئے. ثابت قدمی دیکھیں آپ, یعنی بہت مشکل وقت ہے اور شدید آزمائش ہے, اور سب سے پیارے شخصیت کی پورے کائنات میں دنیا میں سے سب سے زیادہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا آپ کو کون پیار ہے, فرماتے عائشہ, مردوں میں سے ابوہا ابو بکر صدیق. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے مجھے سب سے پیارے ہیں تو ابو بکر صدیق کو کون سب سے پیارا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی تھے؟ لیکن بات جذبات کی نہیں ہے, بات علم کی ہے, اور علم کی بات ہم کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو یہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا, نہیں یہ دیکھیں, یہ نہیں فرمایا محمد, یہ نہیں فرمایا رسول اللہ, یہ نہیں فرمایا نبی اللہ, یہ سکتے تھے کہ نہیں؟ علم دیکھیں آپ, جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد وفات پا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ حی ہے, ہمیشہ زندہ ہے. یہ ثابت قدمی ہے کہ نہیں؟ علم ہے کہ نہیں؟ یہ فہم ہے کہ نہیں؟ یہ فہم سلف ہے کہ نہیں؟ اور پھر دلیل کے طور پر کون سی آیت پڑھی؟ افاما تو قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے کیا تم ایڑی کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ سبحان اللہ. تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب یہ آیت پڑھی تو پھر میں نے یوں سمجھا کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے، جذبات غالب تھے، شدید صدمہ تھا. اللہ ہم سب کو ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے. بعض آزمائشیں آتی ہیں پہاڑ ہل جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق علم کے پہاڑ تھے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بات سب بکر صدیق کی ہو رہی تھی کہ آپ سے وفات میں مسئلہ کس نے کیا؟ بکر صدیق نے. علم تھا، دفن کے معاملہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا، کس نے مسئلہ حل کیا؟ کس کے پاس علم تھا؟ گویا کہ علم تو تھا لیکن اسے بیان کیا تھا، ضرورت نہیں تھی بھائی. انبیاء وہیں بھی دفن ہوتے ہیں جہیں پر وہ وفات پاتے ہیں. اب اس حدیث کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ کہاں بیان کرتے اس کو؟ لیکن جب وقت آئے بیان کیا کہ نہ کیا؟ چھپائے علم کو، بیان کیا کہ نہیں کیا؟ بیان کیا. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خود فرمان. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی جہاں پر وفات ہوتی وہیں بھی دفن کر دیا جاتا ہے، تو اجتہاد کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے. اور اس میں اہل سنت کا اجماع ہے کہ پہلا نمبر ہے سیدنا بکر صدیق کا، دوسرا نمبر ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، تیسرا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، چوتھا نمبر ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا. دوسرا تیسرا چوتھا ہونے میں یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل پیچھے ہیں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں، نہیں واللہ چوتھے نمبر میں کوئی قباحت نہیں ہے ان تینوں کے سامنے، یا تیسرے میں کوئی قباحت نہیں ہے ان دونوں کے سامنے، یا دوسرے میں کوئی قباحت نہیں ہے پہلے کے سامنے. بلکہ اگر درست میں انشاءاللہ آئے گا کہ خود صحابہ گواہی دیتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابکر عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابکر عمر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابکر عمر ایک ساتھ ہیں. تو کیسے ممکن ہے بھائی جس کا نمبر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو دوسرا تیسرا کیا جاتا؟ کیا خیال ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دنیاوی دیتا ہوں میں. کوئی بھی شیخ یا استاد ہے، اس کے قریبی دوست ہوتے ہیں کہ نہیں پرانے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ اس شیخ کے بعد اس کا جو کبار الطلاب ہے وہ کون ہے، کون اس کی جگہ لے گا. اگر شیخ صاحب جو ہے دسویں پانچویں چوتھے کو کھڑا کر کے پہلے نمبر پہ لے کے آئے، سب مان جائیں گے یا آپس میں اختلاف ہوگا ان کا کہ نہیں؟ ناگواری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو چیز واضح ہے سب کے سامنے اس کو تبدیل کرنا جو ہے وہ استاد کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دی تھیں، ہنٹ دیے تھے، اور قرآن اور سنت میں شواہد موجود ہیں کہ خلیفہ کون ہوگا اب سلم کے بعد؟ بکر صدیق ہی ہوگا. براہ راست کیوں دلیل نہیں ہے؟ ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا. مسئلہ تو حل تھا، صحابہ کرام زمانے میں بھی حل تھا، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے. یہ تو رافض نہ کہ معاملہ بگاڑا ہے، جھوٹ سے کام لیا اور فریب سے کام لیا ہے، من گھڑت روایت لے کے آئے ہیں، ورنہ بات بالکل واضح تھی. اس میں کوئی دو لوگوں کے آپس میں اختلاف ہی نہیں تھا کہ بکر صدیق جو عمر کو بنائے، کس نے کہا؟ سبحان اللہ. تو بکر صدیق ہی کے نمبر پہلا ہے، علیحدہ پہلا نمبر بالکل غلط ہے، علیحدہ چوتھا نمبر ہے، وہ پہلا نمبر ہے سیدنا بکر صدیق عنہ کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مسألة الشرع حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. آج کی نشست میں پانچواں پوائنٹ ہے غالبا، پوائنٹ نمبر پانچ، منہج السلف فی الفہم، یا فہم سلف کے منہج کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. فہم السلف کے منہج یا طریقہ کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. جب ہم فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں کہ فہم السلف سلف میں سے
0: کسی کے بھی اپنی مرضی یا اپنی خواہش نفس یا اپنے عقل کے بنیاد پر یہ فہم قائم نہیں ہے. یاد رکھیں بنیادی بات، فہم السلف قرآن

اور جب قرآن اور سنت سے مستنبط ہے تو اس کے خاص اصول و ضوابط ہیں، اور سلف نے ان اصول اور ضوابط کا خاص اہتمام کیا ہے. اور یہ اصول و ضوابط میں اس میں بعض کا ذکر کروں گا، مثال کے طور پہ، حصر کے طور پہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ قواعد ہیں. ہر علم کے تعلق سے جتنی بھی ابواب ہیں، ہر باب کے تعلق سے اصول اور ضوابط موجود ہیں. اور یہ اصول و ضوابط جو ہیں یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ علم محفوظ رہے، اور کوئی بھی شخص اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد نہ کرے. بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، جس سے غلطی ہوتی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، کیونکہ سلف صالحین میں سے ہیں، اہل سنت و جماعت میں سے ہیں، سلف عالم ہیں، تو ان کیونکہ مجتہد عالم ہے تو ان کی یہ غلطی جو ہے وہ غلطی تصور کی جائے گی، لیکن ایک اجر کے ساتھ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسروں کے لیے وہ غلطی ہوگی، اس غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ غلط ہے. کیسے پتہ چلا غلط ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت سے یہ بات ٹکراتی ہے. تو کون سی بات کب ٹکراتی ہے، کون سی نہیں ٹکراتی، اس کے لیے فہم کی اشد ضرورت ہے. اور یہ فہم جو ہے یہ قرآن اور سنت سے لی گئی ہے. اپنی مرضی یا خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. اور یہ بعض اصول و ضوابط جو ہیں، یعنی مکمل قاعدے ہیں آیت میں سے یا حدیث میں سے. اور یہ جو فہم ہے اس کے لیے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بات کرنے والی متکلم کی مراد صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے فہم کا ہونا، صحیح فہم کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر کوئی کچھ بات کرتے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے یوں نہیں یوں کہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرا مقصد، میری مراد یہ تھی نہیں، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جب ہم مسکین اور حقیر اور فقیر انسان اپنی بات جب ہم کرتے ہیں اور صحیح مراد کو سننے والا نہیں مراد پا لیتا، تو ہم اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو پھر رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے، وہ کس طریقے سے کوئی شخص کہے بغیر صحیح مراد پانے کے اور ہم خاموشی اختیار کریں؟ اور سلف کیونکہ تقوی اور ایمان کے اعتبار سے بعد میں آنے والوں میں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ممیزات جو ہیں، جو ان کے خاص صفات ہیں سلف الصالحین، وہ اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آج کے درس میں چند اصول و قواعد بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایمان اور تقوی میں اور عمل میں اور قربانیوں میں بعد میں آنے والے لوگوں سے آگے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے جب بھی کوئی شخص کوئی بھی ایسی بات کرے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مخالف ہو. کسی نے کوئی دلیل بیان کرنی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، پھر اس پہ دلیل بیان کرتا ہے، وہ مسئلہ غلط ہے، دلیل غلط ہے، تحریف یا باطل تعویل کی گئی ہے، تو سلف خاموشی اختیار نہیں کرتے. مثالیں آگے آئے گی انشاءاللہ. ان بعض اصول و ضوابط مثال بھی لے لیں آپ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر، دوسری آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بعض کرسچن دیں اور دین اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ٹرینیٹی کا ثبوت ہے، جانے ٹرینیٹی تخلیف، کہ ایک اللہ تعالیٰ تین ہے، اللہ ہے، اس کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور روح القدس ہے تیسرا. کہاں پہ ثبوت ہے؟ کہتی ہے یہ آیت جو ہے انا نحن نزلنا الذکر.

وإنا له لحافظون. إنا أنزلنا في الإعتراض، إنا جمع کا صيغة ہے، تو جمع ہے، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، ہر درمی سے آپ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، تو قرآن نے تأیید کی ہے ٹرینیٹی کی. إنا جو ہے وہ ضمیر متکلم جمع کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہی مراد اللہ تعالیٰ کی؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی مراد ہے کہ ہم تین ہیں نعوذ باللہ؟ غلطی غلط کیوں ہے یہ معنی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو قرآن مجید میں اس بد عقیدگی کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور اس عقیدے والے شخص کو کافر بھی کہا گیا ہے. اور پھر عربی زبان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو انا ضمیر متکلم کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انا عربی زبان میں بڑھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ایک شخص کہتے ہیں ہم نے کیا، نوابوں والی زبان جو ہے، تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے نحن یا انا، اننا نحن. تو یہاں سے یہ بات بالکل غلط استدلال ہے، یا صحیح مراد کو نہیں پا سکے. انزلناہ نحن، یہ بات ہے، نحن کا ضمیر جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو یہاں سے یہ مراد لینا، نحن سے مراد لینا کہ ایک سے زیادہ ہے، تو یہ غلط ہے. اس سے مراد تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ جمع کے لیے ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اصول. سب سے پہلا اصل جو ہے، نصوص کے سامنے، قرآن اور سنت کے سامنے اپنا سر جھکا لینا. قرآن اور حدیث کے سامنے، صحیح حدیث کے سامنے سر جھکانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مؤمن مرد، مؤمن عورتوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، کیے ہوئے فیصلے کو جب فیصلہ کریں تو ان کا کوئی بھی اس میں اپنا اختیار باقی رہے. جب قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. دوسری آیت میں جتنی بھی ہے وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دلیل ہے کہ فرمانبرداری کریں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرمانبرداری کا معنی ہے کہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. اسی طریقے سے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی، اطاعت کی، اس گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے وہ لے لو، جس چیز منع کرے اسے رک جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم، آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. سورۃ النور آیت نمبر 63. یہ پہلا اصول ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن اور سنت ہر چیز پر مقدم ہے. قرآن اور حدیث ہر چیز پر مقدم ہے، اور یہ پہلے اصل کی عملی تطبیق ہے. جب تسلیم کر لیا قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بلند ہے، اور ان نصوص کے سامنے سر جھکانا ہے. اب اس پر عمل بھی کیا ہے، یعنی صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے سر جھکانے والے ہیں عملا. اس کی مثال دیکھیں آپ، چند مثالیں. نمبر ایک،
نص یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. جب ہر چیز کہہ دی, اب چار پانچ مثالیں لیتے ہیں. پہلی مثال عقل, تو قرآن اور حدیث نص جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. اس کی مثال دیکھیں, ابو داؤد حدیث نمبر 162 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اگر دین رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزے کو مسح کرنے کے لیے موزے کی نیچے والی جگہ جو ہے وہ مسح کرنے کے لیے اوپر والی جگہ سے زیادہ بہتر ہوتی. عقل کے کیا تقاضا ہے, جب ہم موزوں پہ مسح کرتے ہیں تو گندگی اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے؟ مسح کہاں کرتے ہیں ہم؟ اوپر کرتے ہیں. عقل کے کیا تقاضا ہے؟ نیچے ہو. نص کیا ہے؟ اوپر ہے. تو نص مقدم ہے یا عقل مقدم ہے؟ نص مقدم ہے. دیکھیں سیدنا علی فرماتے ہیں, جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جب تک علم نہیں تھا تو عقل کے مطابق یہی چیزوں کو ملی, اگر مسح کرنا تو یوں کرنا چاہیے. لیکن جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں صرف اوپر مسح کر رہے ہیں تو پھر موزے کے اوپر مسح کیا. دوسری روایت میں آیا ہے سیدنا علی فرماتے ہیں, میں یہ دیکھتا تھا, یہ سمجھتا تھا کہ پاؤں کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے مسح کا اوپر والے حصے سے, یعنی موزے کے تعلق سے اوپر والے حصے سے. یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1608 میں, 1608 ابو داؤد میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج میں باب باندھا ہے, باب من لم يستلم الا ركن اليمانيين. ایک مسئلہ ہے کہ طواف کے وقت کون سے رکن کو استلام کرنا ہے, تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس چیز کا بیان ہے کہ صرف ان لوگوں کا ذکر جو صرف دو ارکان کو مسح کرنے کو درست سمجھتے ہیں. اور اس میں پھر یہ قصہ بیان کیا ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عباس ایک ساتھ طواف کر رہے تھے, سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جو چاروں ارکان کعبہ کے چاروں کو استلام کر رہے تھے یعنی ہاتھ لگا رہے تھے, سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ صرف دو رکن کو استلام کرنا چاہیے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بھی مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بھی بے برکت نہیں ہے, پورے اللہ کے گھر میں کعبے میں پورا برکت ہے پورے کعبے میں. سید عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بہت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. مسند احمد کی روایت میں, اصل صحیح بخاری میں مسند احمد کی روایت میں آیا ہے, فقال معاویہ صدقت, معاویہ فرماتے آپ نے سچ فرمایا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے تو پورا بابرکت ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ نص کیا کہتا ہے؟ کہ جو آپ وسلم نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ارکان کا استلام, حج اسود کو بوسہ بھی دیا ہے استلام بھی کیا ہے ہاتھ بھی لگایا ہے, رکن ایمان کو صرف ہاتھ لگایا ہے, گویا کہ دونوں کو استلام کرنا جائز ہے صرف دو رکن کعبہ کے. باقی جو دو ہیں جو شمال کی طرف ہے کیونکہ وہ کعبے کا حصہ نہیں ہے, پتہ ہے استلام نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو اصل کعبہ تھا وہ حطیم کے حصے کے باہر تھا, جو اصل ارکان تھے وہ موجود نہیں ہے کیونکہ کعبے کی تعمیر جو ہے جو بھی موجود ہے یہ ناقص ہے, جیسے کہ قریش نے یہ تعمیر کیا تھا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکن کو استعمال کیا, ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ دو رکن کو استعمال کرنا ہے. چاروں کو استعمال کرنا اگر جائز ہوتا تو عبداللہ بن عباس کبھی منع نہ کرتے, اور ادب دیکھیں آپ, منع کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ آگاہ فرمائے, پھر دلیل بھی بیان کی ہے. دلیل کون سی ہے؟ کہ کعبے کو صرف دو رکن پہ ہاتھ لگائے, اس حسن کی بات آئی ہے. اس وحسن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں پھر تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو نہیں کہ ہم کیوں کریں. سبحان اللہ, یہاں پر ابھی نص کو مقدم کیا ہے.
دوسرے نمبر پہ لغت پر نص کو تقدیم کرنا, نص کو سوری نص کو لغت پر تقدیم کرنا, نص لغت عربی زبان پر مقدم ہے, لغت عربی لغت لغت زبان. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے, یتلون حق تلاوتہ, تلاوت کرتے قرآن مجید کو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. ابن جریر طبری تفسیر میں فرماتے ہیں, عام طور پہ مجھے بتائیں تلاوت کا کیا معنی ہے؟ تحسین صوت بالقراءہ, کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں قرأت کرنا, تلاوت کرنا, اسے تلاوت کہتے ہیں. اب حق التلاوہ کیا ہے؟ عام طور پہ اگر لفظ کو لفظی معنی دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, اور بعض لوگ صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں. بجیر طب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفسیر میں کہتے ہیں, اکرمہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے, قال یتبعون حق اتباعہ, کہ صرف قرأت نہیں ہے, اتباع کر جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. اتباع کب ہوتی ہے؟ جب آپ پڑھتے بھی ہیں, معنی بھی سمجھتے, پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو حق اتباع, حق تلاوت سے مراد ہے حق الاتباع. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا, والقمر اذا تلاها, اور چاند جب سورج کے تابع ہو کر پیچھے آئے, اتباع کرتے پیچھے چلنے کہتے ہیں نا اتباع. تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کو آیت سے کیسے تفسیر کی ہے, سبحان اللہ. تو تلاوت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اچھی آواز میں قرأت کرنا, خوبصورت آواز میں, لیکن یہ معنی بھی موجود ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں, وہ یہ ہے کہ اتباع کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ قول سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی ہے, مجاہد کا بھی ہے, قتادہ اور حسن بصری کا بھی ہے. جی ہم بھی نوٹ میں دینی کی دیکھ لینا, مجھے یاد نہیں اس وقت. تیسری مثال, نص کو ائمہ کے اقوال سے بھی آگے مقدم کرنا, امام کا قول آ گیا اور سامع قرآن یا حدیث آ گئی تو امام کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص پہ عمل کیا جاتا ہے. گویا کہ نص قرآن اور حدیث جو ہے ہر چیز سے آگے ہے, یہ قاعدہ ہے, اصول ہے. اس کی مثال ایک معروف مسئلہ ہے متعۃ الحج کے تعلق سے, حج تمتع کے تعلق سے. سیدنا ابوبکر صدیق سے عمر الخطاب منع فرماتے تھے اور کہتے تھے حج افراد کرو بہتر ہے. جب یہ مسئلہ پہنچا سیدنا عبداللہ بن عباس سے, کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج متعۃ کی اجازت دی ہے, بلکہ حکم دیا ہے, تو حج متعۃ تو حج تمتع تو جائز ہے. تو اس سائل نے دوسری مرتبہ کہا, قال ابو بکر و عمر, تو سیدنا عبداللہ بن عباس غصے میں آئے اور فرمایا ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیار پہ وسلم نے فرمایا, اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے فرمایا ہے. جس روایت میں آیا ہے کہ ان قریب پتھروں کی بارش نازل ہونے والی ہے, یہ لفظ حدیث کتاب میں ایسے محفوظ نہیں ہے بتاؤں میں آپ کو, اگرچہ کتاب التوحید میں یہی لفظ ہے اور ابن تیمیہ مجموع فتاوی میں بھی یہی لفظ بیان کیا ہے اور ابن القیم صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ بیان کیا ہے, لیکن جو حدیث کی کتابوں جیسے کہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ حدیث نمبر 2377 میں جو لفظ بیان کیا ہے وہ اسے تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اس سے باز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو. میں تمہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا ہے. تو اس لفظ سے ہے, اگرچہ وہ لفظ بھی دور نہیں پتھروں کی بارش, لیکن جو لفظ محفوظ ہے وہ یہ لفظ ہے حدیث کی کتابوں میں. دوسرا لفظ جو ہے وہ
انقریب تم ہلاک ہونے والے ہو, تو پتھروں کا ذکر اس میں نہیں ہے, واللہ اعلم. یاد یہاں پہ یاد رکھیں, سیدنا ابوبکر عمر سے کون افضل امت میں, جب ان کا قول حدیث کے سامنے آ جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا ہے, تو پھر مقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور صحابی کا قول جو ہے وہ پیچھا کیا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, سوال یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر الصدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلفاء ہے, راشدین ہے, مہدیین ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی افضل علیہ بالنواجذ. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تقوی کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, فضل کے اعتبار سے ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اور صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون میں سے دونوں ہیں. انہوں نے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے اجازت بھی دی ہے, یہ نہیں کہ حدیث ان کو نہیں آتی تھی, یہ بھی جانتے تھے کہ صحیح ہے. سوال یہ ہے, ہاں حج تمتع صحیح ہے, سوال یہ ہے میرا پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ کیا ان کا یہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سمے کسی کی بات نہیں سنتے, صحابی ہو کوئی بھی ہو, غلط کہا ہے تو غلط ہے, وہ یہ بات درست نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ آپ نے حدیث کو تو آگے کیا اور حق حدیث کا آگے کرنا, لیکن بڑے صحابہ کو آپ نے گرا دیا ہے جیسا کہ وہ صحابی نہیں, کچھ بھی نہیں, ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شیخین کا, عام صحابی کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے, ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بھی سرداروں کی. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جی, ان کا اجتہاد تھا, نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد تھا, یہ تھی نص نہیں تھا, اجتہاد تو تھا. ہوا یہ کہ لوگوں نے سستی برتنا شروع کر دی, بہترین زمانہ ہے ابھی, کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کرنا شروع کر دیا, ایک ہی سفر میں حج عمرہ تمتع کرنا شروع کر دیا. عمرے کے لیے کوئی جاتا نہیں تھا, بہت کم لوگ جاتے تھے, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہے, اور لوگ جو ہے وہ حج تمتع کر کے ایک سفر میں دونوں عبادتیں کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ حج افراد کرو تم, یعنی ایک سفر میں حج کرو پھر اور سفر کر کے جاؤ, مدینہ کتنا دور ہے, دوسرا سفر کر کے عمرہ کرو, ایک ساتھ حج عمرہ نہ کرو. ایک مسئلہ تھا, ایک وجہ تھی, ان کو سننا متبع ہے, انہوں نے یہ قول کہا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی معاملہ ختم ہوا, پھر مسئلہ سامنے آیا. اب ان کے زمانے میں وہ بہتر جانتے تھے کہ ان کا وقت کیسا تھا اور لوگ کیسے تھے, لیکن حدیث اصل ہے, بنیاد ہے, اس پر عمل ہمیشہ رہے گا, اور خلفاء راشدین سننا متبع ہے. انہوں نے یہاں پر منع کیا, کوئی چیز دیکھ کے منع کیا, ہمیشہ کے لیے منع نہیں کیا انہوں نے, وہ دین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے جو یہ غلطی ہوئی ہے, جو ہم غلطی دیکھ رہے ہیں, ہوئی کیوں ہے؟ ان کے پاس ایک وجہ تھی, ایک عذر تھا. ہمارے پاس کیا عذر؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے, نہ ہی یہ زمانہ خلفاء راشدین کا زمانہ ہے, اور نہ ہی وہ بات ہے. دوسری مثال آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی, لیکن ایک مثال اور دے دیتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں طلاق کا مسئلہ آیا, تین طلاقیں جو ہیں وہ تین سمجھی جائیں گی. سنت کیا ہے؟ تین طلاق ایک ہے, تین طلاق بدعی طلاق ہے, تین میں سے ایک سنت, دو بدعی ہیں, تو بدعت تو فاسد ہوتا ہے, بدعت جو مردود ہے, لیکن ایک تو باقی رہتی ہے نا. سیدنا عمر خطاب نے جب یہ فتویٰ دیا کہ تین طلاقیں تین سمجھی جائیں گی, تو کیا انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کیا؟ ان کے زمانے ہوا کیا کہ لوگوں نے طلاق کے معاملے میں بہت ہی نرمی کا راستہ اختیار کیا ہے, اور طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی گئی؟ کیسے کہ ہر مسئلے میں تین مرتبہ طلاق ہے, کوئی جھگڑا ہوا تین مرتبہ طلاق ہے. سر عمر خطاب کی خبر پہنچی کہ معاملہ ایسا ہے, سر عمر خطاب نے فرمایا آج کے بعد جو بھی تین طلاقیں دے گا تو تین ہی ہوں گی. پھر تھوڑے سے لوگوں کو سمجھ آئے کہ اب اگر تین طلاقیں تین ہو جائیں گی تو پھر تو بینہ کبرہ ہو گیا, یعنی بیوی حرام ہو گئی. پھر انہوں نے تھوڑا سا اس معاملے کو
دیکھا ہے اور پھر واپس جو ہے اس ڈر کے مارے کہ تین طلاقیں تین ہو جائیں گی تو انہوں نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا. اب سید عمر بن خطاب نے بعض لوگ کہتے حدیث کی مخالفت کی تو ان کا قول مردود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا, وہ خلیفہ راشد ہیں, ان کو سننا متبع ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. امام بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں تین طلاق بدعت طلاق ہے, کوئی شک نہیں ہے, اس میں سے ایک طلاق مانی جائے گی. لیکن مسئلہ سید عمر بن خطاب نے جو کیا ہے وہ کیا ہے, کیونکہ جمہور بتاؤں میں آپ کو چاروں فقہا کہتے ہیں کہ سید عمر کے قول کو لیتے ہیں کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ تین طلاقیں گنی جائیں گی, چاہے حنفی ہوں, مالکی ہوں, شافعی ہوں یا حنبلی ہوں. شاہ صاحب بن رحمۃ اللہ علیہ, ابن القیم اور دیگر علماء جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, بدعت طلاق ہے, طلاق تین والی ایک سمجھی جائے گی, ایک گنی جائے گی شرطوں کے ساتھ. بعض اوقات ایک بھی نہیں ہوتی, اگر حیض کی حالت ہو تو حیض کی طلاق ہوتی, حیض میں بھی بدعت طلاق ہوتی, برحال تو تین والا مسئلہ جو ہے. سید ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر زمانہ ہو سید عمر بن خطاب والا, یعنی ویسے طلاق کا مسئلہ ویسے ہو جائے کسی معاشرے میں اور شرح بڑھتی جائے, تو ان کو روکنے کے لیے اگر سید عمر کے قول پہ عمل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اصل حدیث ہمارے پاس ہے, اصل عمل حدیث بھی ہوگا. اگر معاملہ معاشرہ ویسے جیسے عمر خطاب زمانے میں تھا اور لوگ جو ہے طلاق میں یعنی بد احتیاطی کرتے تھے, اگر یہ معاملہ ہے تو عمل ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول پہ. اگر معاملہ ایسا نہیں ہے, نارمل معاملہ ہے, تب حدیث عمل کیا جائے, عمر کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے دونوں کو تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال تو لیکن سلف کا جو ایک قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ نص سب سے پہلے ہے. چوتھی بات, ذاتی چاہت اور خواہش سے بھی نص مقدم ہے. ذاتی چاہت اور خواہشات پر نص مقدم ہے. آگے ہے رسم معروف قصہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا ابا عبداللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک فرمایا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے, ذوالحلیفہ سے, وہاں سے احرام باندھو, میقات سے یعنی. تو شخص نے کہا نہیں, میں مسجد نبوی سے ادھر سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے فرمایا مجھے خدشہ ہے فتنے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ, اخشى عليك الفتنہ. تو شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے, چند میلوں کی تو بات ہے, فتنہ کہاں سے آ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُوا فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورۃ نور آیت نمبر 63 کی آیت کی تلاوت کی. سبحان اللہ, بات چند میلوں کی نہیں ہے, بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کا جو دل کرتا ہے, جو آپ کی خواہش ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول کے سامنے. سبحان اللہ. تیسرا قاعدہ, تقدیم الاہم فالمہم, سب سے پہلے اہم ہے پھر مہم ہے, جو جس چیز زیادہ اہمیت ہے اس کو آگے کرنا ہے, پھر بعد والی اہمیت, پھر بعد والی اہمیت, جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے آگے کرنا ہے. تقدیم الاہم فالمہم. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو ابتداء کس چیز سے ہوئی؟ توحید عبادت سے, پھر شرک سے آگاہی سے, پھر والدین سے حسن سلوکی. اور اسی طریقے سے آپ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی روایت میں بنی الاسلام علی خمس, دین کے اسلام کی عمارت قائم کی گئی پانچ چیزوں پر, کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ حج ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاذ کو بھیجتے ہیں یمن کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ تم یہ جان لو کہ تم جا رہے ہو یمن کی طرف, وہاں پر اہل کتاب موجود ہیں, اہل علم لوگ موجود ہیں, اہل کتاب ہیں, سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کس چیز کی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کلمہ توحید سب سے پہلے. تو جو زیادہ اہمیت چیز ہے اس کا حق دینا, بعد میں دوسری چیز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری
معروف کتاب ہے. سب سے پہلی کتاب کون سی ہے بخاری میں؟ بدء الوحی. پھر کتاب الایمان ہے, پھر کتاب العلم ہے. تو ابتداء وحی سے, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدء الوحی کیسے ہوئی, پھر کتاب الایمان ہے, پھر کتاب العلم ہے, پھر طہارت کے مسائل, کتاب الوضوء ہے. اور اس کی یعنی مخالف میں دیکھیں آپ, اس کے ضد میں اصول کافی رافضوں کی کتاب ہے. جانتے ہیں سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب العقل. عقل پرست لوگ جو ہیں وہ کتاب الایمان سے بات کتاب کا آغاز نہیں کرتے. اصول کافی جو رافض معروف کتاب, جیسے ہمارے سے بخاری علیہ سنت کی ان کی جو روافض ہیں ان کی جو ہے وہ اصول کافی سمجھی جاتی ہے, اتنی معتبر کتاب ہے. سب سے پہلا باب ان کا ہے کتاب العقل. چوتھا قاعدہ, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی عقیدے کے تعلق سے جو کتابیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جتنی بھی دوسری کتابیں ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا اہتمام اور توحید اور ایمان کے مسائل کے اہتمام خاص طور پہ کیا گیا ہے. چوتھا جو قاعدہ ہے وہ یہ, اس قاعدے کا تعلق قرآن مجید سے, کہ محکم آیات پہ عمل کرنا ہے اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے, تصدیق کرنی ہے. محکم آیات پہ عمل اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائے, قرآن بھی نازل فرمائے, اس کتاب میں سے بعض آیت محکم ہیں وہ ام الکتاب ہے, بنیادی آیات ہیں, اور دوسری آیت متشابہات ہیں جن کے فی قلوبهم زیغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا اللہ الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. تو آمنا به سب پر ایمان ہے, محکم متشابہ پر بھی. عمل کس چیز پہ کرنا؟ محکم پہ, اور متشابہ محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کو آگے کرتے ہیں, محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا معروف قصہ ہے کہ جس شخص نے کہا الرحمن العرش استوى فكيف استوى, اللہ تعالی عرش مستوی کی, رحمان عرش مستوی کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا, فرماتے ہیں الكيف الاستواء معلوم, استواء معنا معلوم ہے, والكيف مجهول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. كيفية معروف نہیں, مجهول ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے, یہ تو نہیں فرمایا کیسے مستوی ہے. اور ایمان لانا واجب کو اللہ نے فرما دیا ہے, اور یہ سوال کرنا بدعت ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کیا مسئلہ تھا, کیفیت متشابہ میں سے, ہمیں کیا پتہ کیفیت کیا ہے, لیکن معنی محکم ہے. کیفیت ہم کسی صفت کی حقیقت ہے کیفیت نہیں جانتے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن معنی نہیں جانتے. کیا تو معنی محکم ہے, جتنی بھی اسماء و صفات یاد رکھیں, لیکن کیفیت اور کن اور حقیقت ان اسماء و صفات کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دونوں فرق سمجھ لیں آپ. مفوضہ کہتے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, سنت جماعت کہتے معنی معلوم ہے, عربی زبان میں تو ہے, معلوم ہے معنی, لیکن کیفیت کیسی اللہ اعلم. دونوں فرق اچھی طرح سمجھ لیں, معنی معروف ہے, کیفیت مجہول ہے. دوسرے علوم جو ہیں, اب یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قاعدے تھے کوئی لکھے ہوئے قاعدے نہیں تھے کسی کتاب میں. صحابہ کرام کو براہ راست علم لیتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ وہ کچھ لکھیں, کیونکہ وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. جو بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعلاً عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. جو بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے کہ خود صحابہ کرام حصہ تھے قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کے صحابہ کرام حصہ تھے. تو براہ راست علم حاصل کیا اور معنی کو بھی لے لیا, تو ان کو ان کتابوں کی جو بعد میں تصنیف ہوئی ہے, اگرچہ یہ بھی بہترین زمانوں میں تصنیف ہونا شروع ہوئی ہے تاکہ علم محفوظ ہو جائے اور اہل بدعت بھی آنا شروع ہوئے, تو چند اہم جو قواعد اور ضوابط ہیں پھر ان کا اہتمام کیا گیا. مثال کے طور پہ
حديث كاهتمام کرنا روایت و درایت حدیث کا معنی صحیح معنی کو جاننا اور اس کے ساتھ ساتھ سند کے تعلق سے بھی جاننا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے ضرورت نہیں تھی, براہ راست سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں تھا. اب کوئی راوی ہے نہیں ہے, کون ہے کیسا ہے, سب ثقات ہے, سب عدول ہے صحابہ کرام, تو اس علم کی ضرورت نہیں تھی ان کو. لیکن بعد جیسے زمانہ دور ہوتا گیا تو پھر ائمہ سلف نے, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر 84 میں 84 میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی سلف جو ہیں وہ اسناد کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے کہ سند کیا ہے حدیث کی, جو بھی کہتے تھے قال صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے. فلما وقعت الفتنہ, جب فتنے ظاہر ہوئے اور فتنوں کی ابتدا ہوئی, قالوا سموا لنا رجالکم, تب سلف نے کہنا شروع کیا کہ اب بتاؤ تمہارے راوی کون ہیں جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں. پس یہ دیکھا جاتا اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہے, فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. امام ابن سیرین کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اہل سنت کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے, آپ کو مسلمان ہے بس سنی نہ کہو, اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھتے اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث لے لیتے, اور اہل بدعت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث چھوڑ دیتے. تو یہ تمیز سلف کے زمانے سے ہی اس کی ابتدا ہوئی کہ اہل سنت اور اہل بدعت. اور دوسری میں سے مسلم کے مقدم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کے معروف و مشہور قول ہے کہ یہ دین, یہ علم دین ہے, بس دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تم ہر ایرے غیرے سے دین کا علم نہیں لیا جاتا. جو لوگ سیدھے ہیں, حق پر قائم ہیں, منہج سلف پر قائم ہیں, سلف صحیح صحابہ کرام سے لے کے آج کے زمانے تک اسی راستے پر قائم ہیں, یہ وہ لوگ ہیں علماء, علماء حق, علماء ربانین, جن سے علم حاصل کرنا چاہیے. جو ان کے علاوہ علماء ہیں دو قسم کے ہیں, ایک تو ان کے بالکل مخالف ہیں, ان سے تو بالکل علم نہیں لینا. دوسرے وہ جو بیچ میں ہیں, ان کی بات بھی کرتے ان کی بات بھی کرتے, لا الہ الا ولا الہ الا, وہ یہ لوگ ان میں سے ہیں, ان میں سے نہیں ہیں, سلف میں سے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا منہج بالکل کلیئر واضح ہے. یہ نہیں ہو سکتا حق اور باتوں کو خلط مت کر دیں, جیسے ہمارے پیچھے درس میں بیان کیا تفصیل سے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں آپ صحیح ستہ کو, دیکھ لیں آپ صحیح ستہ میں صحیح بخاری کو لے لیں آپ, جو تبویب ہوئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ تبویب ہی فہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے, اگر فہم سلف کو نکال دیں آپ تو حدیث باقی نہیں بچتی. پہلے باب ہے, پہلے کتاب ہے, پھر تبویب ہے باب, پھر باب کے اندر نصوص ہے, جو انہوں نے کہا ہے باب جو باندھا ہے اس کی دلیل پھر بیان کی ہے قرآن اور سنت سے. اور یہ اہتمام جو ہے علم الروایہ کیا ہے, کہ اس کا معنی کیا ہے, یعنی کہ صرف سند کو دیکھ لیا اور صحیح بخاری لکھ دی, وہ معنی نہیں جانتے تھے. بعض لوگ کہتے کہ امام بخاری کی فقہ نہیں, وہ فقیہ نہیں تھے, سمجھ نہیں تھے. فقہا تو امام ابو حنیفہ تھے یا دیگر علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے, محدثین تو فقیہ تھے ہی نہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے کوئی شخص اگر ایسی بات کرتا ہے. تو امام بخاری کی فقہوں کی تبویب بھی موجود ہے, اور بہترین طریقے سے انہوں نے تبویب کی ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے دلائل کو پیش کیا ہے. تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری مقدم ہے, اور متن کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ مقدم ہے. اور آج بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. تو علم الحدیث کے اصول رکھے گئے, مصطلح حدیث کے آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی اصول موجود ہیں, ٹرمینالوجی آف حدیث کے نام سے اسماء الرجال کی کتاب ہے. اچھا سند تو دیکھ لیے, اب سند میں کون سے لوگ ہیں, کون سے رجال ہیں, اس کے لیے خاص لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اور یہ اصول بنائے ہیں. کس لیے اصول ہیں؟ اپنا نام کمانے کے لیے یا اس دین کی حفاظت کے لیے, اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اصول بنے ہیں. تو ان کی فہم جو ہے وہ قائم ہے ان اصولوں پر, یعنی کہ کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ فلاں ضعیف ہے بغیر کسی وجہ کے, یا جرح کر دے کسی کی بھی نہیں. جرح اور تعدیل کے بھی قاعدے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عالم کہتا ہے فلان راوی کا حافظہ کمزور ہے, یا فلان راوی ضعیف ہے, ٹھیک ہے فلان راوی ضعیف ہے, ایک کہتے نہیں ثقہ ہے. اب جرح اور تعدیل ٹکرا گئی, ایک ہی شخص ہے, ایک جرح کر رہا ہے ایک اس کی تعدیل کر رہا ہے,
دیکھو قاعدہ قانون ہے یا بس دونوں کو ہی مانی جائے گی؟ دونوں کیسے مانے بھائی؟ راوی تو ایک ہی ہے. اس کے بھی قواعد ہیں کہ جس کا قول مفسر ہے اس کے قول کو لیا جائے گا. اگر جرح مفسر ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا. اگر تعدیل مفسر ہے یعنی وجہ بھی بیان کی ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا. یعنی کہ اندھا دھند بغیر کسی قاعدے کے کوئی بھی شخص بات کرتا ہے سلف میں سے نہیں. قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں، اس کے مطابق جرح و تعدیل کے بھی اصول ہیں، یہاں تک کہ تعرض کے بھی اصول ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی کرتا رہے. مثال کے طور پہ ایک راوی کہتا ہے فلان، ایک عالم کہتا ہے، محدثین میں سے جو جرح تعدیل کے ماہرین ہیں کہتے ہیں فلان راوی جو ہے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا، جرح ہو گئی. اب جو کہتا ہے یہ راوی اب ثقہ ہے، عدل ہو چکا ہے، ثقہ ہے، اس کو اب کہنا چاہیے اس کے ساتھ کہ عدل ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس نے شراب سے توبہ کی، میں نے اس کو دیکھا ہے. پہلے جرح مفسر تھی، یعنی تھی ضعیف تھی، اس لیے کہ یہ شراب پیتا تھا، یہ شرابی تھا. وہ کہتے ہیں شرابی تھا، اب شرابی نہیں ہے، اور میں اسے گواہی دیتا ہوں. اب وہ جرح مفسر تھی، یہ تعدیل مفسر ہے، اور تعدیل مفسر غالبات جرح مفسر پر، اس اعتبار سے کیونکہ عنده زیادة علم کہتے ہیں، اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ نصوص شرعیہ کی فہم کے لیے خاص اصول و ضوابط، معروف اصول و ضوابط بیان کیے گئے، جسے کہتے ہیں اصول الفقہ. اصول الفقہ جو ہے یہ ہے، اس کا یہ چار تو اوپر اس کے تھے نا، اب پانچواں پوائنٹ جو تھا، پانچویں پوائنٹ میں دوسرے جو علوم ہیں ان کے تعلق سے یہ قواعد ہیں، کیونکہ سلف کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صحابہ کرام کی، تو بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے. پہلے تو میں چار مثالیں دی تھی الگ سے صرف صحابہ کرام کے زمانے میں، باقی جو ہیں یہ بعد میں آنے لوگ. اب امام ابن سینا رحمۃ اللہ 110 ہجری میں، اس زمانے سے وہ کہتے ہیں ہم نے جرح و تعدیل کا شروع کر دیا. اب اصول فقہ، اصول فقہ جو ہے یہ وہ علم ہے جسے اس کا نام ہے، جس کا تعلق عملی مسائل تو ہے، عام طور پہ عملی مسائل جو ہیں فقہ کے مسائل، اور ان مسائل کو سمجھنے کیسے، جو عبادات کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل، ان کو سمجھے کیسے، ان کے خاص اصول ہیں. اب مثال کے طور پہ عام نص ہے، تو بنیادی طور پر عام نص پہ عمل کیا جاتا ہے. جب تک کوئی خاص نص دوسرا نہ آئے جو اس عام کو خاص کر دے. عام ہے، خاص ہے، تو خاص مقدم ہے عام پر، خاص ہے تو پھر عام پہ عمل کیا جائے گا. مطلق ہے، مقید ہے. مثال کے طور پر مطلق کی بات کرتے ہیں، جب چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دو. قرآن مجید میں ہے ید کا لفظ، ید ہے. اب کہاں سے کاٹیں ہاتھ کو؟ مطلق لفظ ہے ید، فقطعوا ایدیہما. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ قید لگ گئی ہے کہ ہاتھ کو کاٹنے ہتھیلی سے، دائیں ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی کا جوڑ ہے یہاں سے کاٹنا ہے. آیت میں مطلق ہے، ہاتھ آپ کوہنی سے کاٹیں، کندھے سے کاٹیں، ہاتھ کا ید کا عربی میں ہاتھ ہی ہے نا ٹوٹل. لیکن جب حدیث میں ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملا ہے کہ ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹنا ہے، اب اس مطلق پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس مقید پہ عمل کیا جائے گا. اور چور کا ہاتھ چوری ثابت کرنے کے بعد، اور چوری ثابت کرنے کے لیے آٹھ شرطیں ہیں، یعنی کہ چوری کی اور فوراً ہاتھ کاٹ دیے. چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے آٹھ شرطیں ہوں گی، پھر ہاتھ کاٹا جائے گا ان شرطوں کے مطابق. بہرحال یہ شروط کہاں سے آئے، اور پھر ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے، بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ، پھر کہاں سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب مطلق ہے، مقید ہے، مقید مطلق پر مقدم کیا، یہ اصول ہے، اصول کی بنیاد پہ. یعنی کہ کوئی شخص مرضی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کندھے سے کاٹو، کوئی کہتا ہے نہیں انگلیاں کاٹ دو، کوئی کہتے ہیں کوہنی سے کاٹ دو، یہ اختلاف دیکھے آپ نے نہیں. جس کو نص نہیں ملا، جس کو پتہ نہیں حدیث کا اور آیت اس کے پاس، بس وہ کیا کرے گا، وہ بائیں بھی کاٹ سکتے ہو، کندھے سے بھی کاٹ سکتے ہو، پتہ نہیں. ید کا قرآن ید کا ذکر ہے نا، تو یہ قاعدہ ہمیں اصول فقہ میں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر تعارض ہو جائے نصوص کا، ویسے اللہ کے فرمان میں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کوئی تعارض، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اگر ظاہراً کسی چیز میں ہمیں ٹکراؤ سامنے آ جائے تب کیا کرنا ہے، کہ اس کا کوئی اصول ہے کہ نہیں. سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے، الجمع بینہما،
اگر جمع ہو جائے تو بس بات ختم, اگر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر تاریخ دیکھ, تاریخ کا پتہ ہے, اگر تاریخ کا پتہ ہے تو دوسرا جو ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے, جس کی تاریخ بعد کی ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے, اس پہ عمل نہیں ہوگا. اگر تاریخ کا پتہ بھی نہیں, پھر مرجحات کو دیکھا جاتا ہے, جس میں مطلق ہے, مقید ہے, ان چیزوں کو, اور 70 کے قریب مقید جو مرجحات ہے, ایک نہیں ہے. یہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ اصول ہیں, فقہ کے ضوابط ہیں, فہم سلف کے یعنی بنیادی علم میں یہ اصول موجود ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلف نے خاص اصول کے مطابق قرآن سنت کو سمجھا ہے. اور سب سے پہلے اصول فقہ کے تعلق سے کچھ لکھا ہے امام, جانتے ہیں الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, وفات کب ہوئی؟ 204 ہجری میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چوتھے نمبر پہ, قرآن مجید کے تعلق, قرآن مجید کو سمجھنے کے خاص اصول و ضوابط, جسے کہتے ہیں اصول التفسیر, اس کے اہتمام کیا گیا ہے. میں نے بتایا ہے, میں عرض کر چکا ہوں, مثال بھی محکم شافعی کی مثال بھی دے چکا ہوں, میں سابقہ زمان لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے اہل بدعت بھی ان کو بھی تقویت ملتی گئی, تو پھر اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے کتابی شکل بھی اختیار کرتا گیا, اور خاص اصول ضوابط کے نام سے یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں کہ سمجھنا ہے قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے. قرآن مجید کی تفسیر, سب سے اچھی تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید سے ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ سلف نے کہا ہے. کہاں سے کہا ہے؟ اصول ہے, سب سے پہلے قرآن, پھر حدیث, پھر صحابی کا قول, پھر بعد میں. یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ کیوں کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تو گویا کہ فہم سلف جو ہے قائم ہے اصول اور ضوابط پر. اور آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ابن طبری کو دیکھ لیں آپ, التفسیر بالاثر ہے, سب سے پہلی تفسیر جو معروف مشہور, سن 310 ہجری میں وفات ہوئی امام ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی, قرآن سے, قرآن کی حدیث سے سلف کے اقوال ہیں. تو کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ یہ قاعد اگرچہ لکھنی قاعد ہے, اگرچہ انہوں کے مقدمے بعض قواعد بھی موجود ہیں, بڑے پیارے خوبصورت قواعد ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے, یہ طریقہ ہے. حدیث ہو اور اگر حدیث نہیں ہے تو سلف کے اقوال, جن پر جن کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا, صحابہ کرام, پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو براہ راست یہ علم پہنچایا ہے, تو ان کے اقوال دوسروں کے اقوال پر مقدم ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اہتمام چوتھے نمبر پہ, ان کو بھی خاص اصول و ضوابط ہیں. عربی زبان سلف یعنی صحابہ کرام کے لیے اور پہلے تین بہترین زبانوں کے لیے مشکل نہیں تھا. عربی زبان تو ان کی اپنی زبان تھی, ان کے نہ کوئی گرامر پڑھنے کی ضرورت تھی, نہ اس کے لیے کوئی وہ وقت ضائع کرتے تھے, ان کی اپنی زبان تھی, وہ ایک لفظ سمجھتے تھے اور فوراً اس میں عمل کرتے تھے. لیکن جب عجم آنا شروع ہوئے اور بہت سارے مسئلے ہوئے, قرت میں بھی اختلاف شروع ہوا, وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں صحیح طریقے سے, تو پھر عربی گرامر کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا گیا. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب کے زمانے میں, سیدنا علی کے زمانے میں اس کا اہتمام یہ آغاز ہوا, اور وہ اسود علی اسی زمانے میں جنہوں نے قرآن کے اعراب لکھا ہے, قرآن جی جانتے بغیر اعراب کے تھا, نقطے بھی نہیں تھے, اعراب بھی نہیں تھا. جب جو نسخہ لکھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں, اس میں کوئی اعراب کا نقطہ نہیں تھا. سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے کوئی اعراب نہیں تھا. سیدنا علی کے زمانے میں پھر اعراب شروع ہوا, کیونکہ عجم پڑھتے تھے اور کہیں سے کوئی غلطی نہ آ جائے, اس لیے پھر اعراب بھی. یہ اعراب جو لگایا ہے یا قرآن کو جمع کیا ہے, یہ فہم سلف نہیں ہے, یا ایسے ہے بس کسی نے مرضی سے کیوں کر دیا. تو فہم سلف پھر اجماع بھی ہوا ہے, تو اجماع دلیل ہے, اور اس پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ بدعت ہے. کہا ہے قرآن میں, کہا ہے حدیث میں, اس زمانے تو کتاب تھا ہی نہیں, کہ کتابی شکل جو آج موجود, اس کی دلیل کیا ہے؟ جانتے کیا دلیل ہے؟ کیا ہے؟ الاجماع. اجماع کس چیز پہ قائم ہے؟ فہم سلف پر قائم ہے. سب وقت صدیق نے پہلے تو انکار کیا اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے, صحابہ کرام کا جب اجماع ہوا اور یہ دیکھا کہ قرآن مر رہے ہیں جو حافظ ہیں, اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کیسے کریں ہم, سینے میں ہے تو لوگ تو مر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس یعنی جب اجماع ہوا ابوبکر صدیق کے اس عمل پہ, آج کوئی شخص یہ نہیں جرت کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا
کہ قرآن مجید کی یہ موجودہ صورت کتابی شکل بدعت ہے, کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے, حدیث میں دلیل نہیں ہے, قرآن میں اشارات ہیں. میں پہلے بھی بتاؤں کہ قرآن کے سلف کا جو فہم ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. کہاں سے لیا؟ سید بکر صدیق نے یا صحابہ نے؟ ذالک الکتاب, قرآن مجید میں کتاب کا ذکر آئی ہے. جب ذالک الکتاب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں تو کتاب موجود تھی. اچھا, حاضر کتاب یا ذالک الکتاب؟ ذالک ابھی موجود نہیں ہے, عن قریب ہونے والا ہے, یہ کتاب آئے گی عن قریب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں سے کوئی شخص کافر ملک میں جائے تو مصحف ساتھ نہ لے کے جائے. مصحف کسے کہتے ہیں؟ کتابی شکل, قرآن کی کتابی شکل. تو اس وقت تھی, گویا کہ یہ اشارات تھے کہ ایسا ان قریب ہوگا. اور واقعی سیدنا ابوبکر صدیق و صحابہ کرام نے ان نصوص کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابی شکل ہونی چاہیے. لیکن اعراب تو نہیں تھا, پھر نقطے لگائے گئے, پھر اعراب بھی ہوا, اس پہ بھی اجماع ہوا. پھر سید عثمان کے سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اجماع, پھر دوبارہ سید عثمان کے زمانے میں صرف ایک نسخہ رکھا, باقی ختم کر دیے جس میں کچھ اختلاف تھا, اس پر اجماع. پھر سید علی کے زمانے میں اعراب لگے, اس پر اجماع. گویا کہ جو قرآن کی موجودہ صورت ہے ہمارے ہاتھوں میں, جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں, اس کی وجود کی دلیل اس شکل میں سلف کی فہم ہے اور اجماع ہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوتا ہے, لیکن صحیح قول یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی, اور اسود الدؤلی نے بعد میں آ کے یہ کیا ہے, لیکن اس کی ابتدا صحیح قرت کی ابتدا اس زمانے شروع ہو گئی تھی. اور اسود الدؤلی نے یہ اگرچہ کہا حجاج بن یوسف نے کیا ہے, یہ کہا جاتا ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ ابو اسود الدؤلی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو یہ چند بعض قواعد تھے فہم سلف کے تعلق سے. طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب فہم سلف کی بات کرتے ہیں, سلف صالحین کی بات کرتے ہیں اور ان کے فہم کی بات بھی کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی ساتھ جاننا چاہیے کہ ان کی فہم جو ہے وہ خاص اصول اور ضوابط پر قائم ہے. یہ اصول اور ضوابط قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں, ان کے اپنی خواہشات نفسانی یا اپنے جیب سے نکلے ہوئے یہ فہم نہیں ہے, خاص اصول ضوابط کے بنیاد پر قائم ہے. اور میں نے چند کے ہمیں ذکر کیا, اگر تفصیل مزید جس نے دیکھنی ہے تو یہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں یا اصول التفسیر ہیں یا مصالح الحدیث یا اسماء الرجال کی کتابیں ہیں یا عربی گرامر کی کتاب, جتنی بھی چیزیں اس کے جو اہتمام ہوئے, جو آج بھی ہو رہا ہے, یہ اس کا ثبوت ہے کہ فہم سلف جو ہے ان بنیادوں پر قائم تھا. اور آخر میں وقت بھی باقی نہیں رہا, انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے جب فہم سلف کی ہم بات کرتے ہیں تو فہم سلف کی کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے, کوئی خاصیت ہے یا نہیں, بس ایسے ہم سلف کا نام لے کے کہتے ہیں بس ان کی بات ان کے فہم کو مان لیں, تو فہم سلف کی خاصیت کے تعلق سے ان کی چند اہم صفات کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اور انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں پھر ہم بات کریں گے جو فہم سلف حجت اس کے دلائل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ بعد میں. ایک چیز اور رہ گئی ہے فہم سلف کے تعلق سے کہ اس کی خاصیت کیا ہے, ہم یہ کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. اگرچہ اہمیت پہلے درس میں صرف اشارہ دے چکا تھا جب تاریخ پس منظر کی بات کی ہے, لیکن اب یہ لوگ جو صحابہ کرام اور تابع تابعین بہترین جو تین زمانے تھے, خیر اور قرون جو تھے, خاص طور پہ صحابہ کرام, یہ کیسے لوگ تھے, ان کے فہم کی کیا خاصیت ہے دوسروں پر, وہ کیا فوقیت ہے یا نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں درائے کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, جادو کی دنیا
کا درس جاری ہے اور جادو کی دنیا کے متعلق جو ہم باتیں کر چکے ہیں پچھلے دروس میں، نمبر ایک المقدمہ، نمبر دو تعریف، نمبر تین تاریخ، نمبر چار قسمیں، نمبر پانچ کیا جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، نمبر چھ مس کے انواع، اگر جن انسان کے داخل ہو جائے تو اس کے کتنے قسمیں ہیں، نمبر سات جادو کے اعراض اور علامات، نمبر آٹھ جادوگر شیطانوں کو کیسے بلاتا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں، نمبر آٹھ، نمبر نو جادوگر کی علامات اور پہچان، نمبر دس جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، نمبر گیارہ حجاب اور حفاظت کی تعویذوں کی حقیقت، نمبر بارہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے. ان چیزوں پر، ان بارہ نقاط پر ہم باتیں کر چکے ہیں پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے نمبر ایک کاہن کی تعریف اور کہانت کی تعریف، کاہن کیا ہے اور کہانت کیا ہے، نمبر دو کہانت کی قسمیں، بل اسی میں شامل کر دیں آپ تیرہویں پوائنٹ میں، کاہن، کہانت اور کہانت کی قسمیں، یہ پوائنٹ نمبر تیرہ ہے. نمبر چودہ کاہن اور رمل کرنے والے میں کیا فرق ہے. نمبر پندرہ کاہن کہانت کیسے کرتا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں. نمبر سولہ جادوگر اور کاہن میں کیا فرق ہے، اور اگر وقت ملا تو پھر آگے بھی بعض پوائنٹ پہ بات کریں گے. اس سے پہلے کہ آج کے درس کا میں آغاز کروں، پچھلے درس کے متعلق ایک میں وضاحت کر دوں، کیونکہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے یا شاید غلط سمجھا ہو، اور بعض لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں. میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے، اور ایک جادوگر کا قصہ میں نے بیان کیا جو توبہ کر چکا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول فرمائے. اس شخص کی میں نے کہانی سنائی، اس کی زبانی، کہ وہ اپنے گھر سے نکلا قرآن مجید کا حافظ بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے، اور ایسے راستے پر وہ چلا جس راستے کی انتہا جادو پر ہوئی. اس کو جادوگر بنانے میں دو قسم کے لوگوں کا ہاتھ ہے، جو دونوں شیطان ہیں، ایک شیاطین الانس جو ان کے استاد تھے، دوسرے شیاطین الجن جنہوں نے اس شخص کو جادو کی تعلیم دی اور جادوگر بنا دیا. تو میں نے یہ کہا کہ صوفیت کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. یہاں پر بعض لوگ ناراض ہو کہ کیا سارے صوفی ایسے ہیں. یاد رکھیں سارے صوفی ایسے نہیں ہیں، یہ حق بات ہے، لیکن صوفیت میں یہ خطرہ ضرور ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ یاد رکھیں کہ جادو کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک جو جادو کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی گھر سے نکلتے ہیں جادوگر بننے کے لیے، بنیادی طور پر شر پھیلانے کے لیے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے اس سے بچو، اس کے باوجود بھی وہ اس جادو کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. وہ جو دو فرشتے مقرر تھے جادو کی تعلیم دینے کے لیے، وہ یہی کہتے یہ کفر کا راستہ ہے، اسے بچو، یہ علم حاصل نہ کرو، آگاہ کرتے تھے. اس کے باوجود بھی وہ علم حاصل کرتے تھے. یہ جادوگر معروف ہیں پوری دنیا میں. دوسری قسم کے وہ لوگ جن کا قصہ میں نے پیچھے درس میں بیان کیا، جو جادوگر بننے کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے، وہ اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے لیکن ان کا عقیدہ شروع سے بگڑا ہوا تھا، راہ راست پر نہیں تھے، اس لیے جس راستے کی ابتدا غلط ہو
اس کی انتہا اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی انتہا بھی غلط ہونی چاہیے تھی. یعنی وہ گھر سے نکلا تھا حافظ بننے کے لیے، قرآن کا حافظ بننے کے لیے، اچھی بات ہے. اور جب وہ گھر سے نکلا اسے یہ بتایا گیا

کسی پہ بہتان نہیں لگایا، ایسے لوگ موجود ہیں، اور خود وہ شخص گواہی دیتا ہے کہ میں قطب تھا. قطب صوفی نہیں تو اور کون ہے؟ یہ ابدار اور تاج قطب کون ہے؟ یہ صوفی ہے. اور اس کی مثال یوں ہے کہ کسی نے چوری کی اور کسی نے کہا کہ چور کی داڑھی میں چمٹا، تو جس نے چوری کی اپنے داڑھی پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا اس نے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں وہ صوفی، جو نہیں ہے تو نہیں. اور یاد رکھیں صوفیت کا راستہ اس لیے خطرناک ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پاؤں پھسلتا ضرور ہے، کیونکہ اس کی ابتدائی درست نہیں ہے تو اس کی انتہا درست نہیں ہو سکتی. یہ قاعدہ یاد رکھیں. تو تیسرے قسم کے لوگ جو ہیں ان کے متعلق آج میں بات کروں گا. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، عبادت میں وقت گزارتے ہیں، جو دنیا کی آسائشوں سے دور ہیں. تصوف کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ یہ لفظ زہد سے لے گیا. عام طور پہ زاہد لوگ تھے. زاہد کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاہد تھے، صحابہ کرام زاہد تھے. زاہد کا مطلب ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا، لذتوں کو چھوڑ دینا، یہ زاہد ہے. صوفیت کی ابتدا زہد پر ہوئی. کاش کہ اس کا نام یہ زہد ہی رہتا، اسے تبدیل نہ کرتے، لیکن بعد میں اس کا نام زہد سے صوفیت میں تبدیل کر دیا گیا. کس نے تبدیل کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کسی کو پتہ نہیں، لیکن لفظ استعمال ہوا. اس لفظ کے معنی میں بھی آج اختلاف ہے. خود صوفیوں کے بیچ میں اختلاف ہے. اس کا معنی کیا ہے، اس کو خود ان کو خود نہیں پتہ. کوئی کہتا ہے اصحاب الصفا سے ہے، کوئی کہتا ہے صوف کے پہنے سے ہے، کوئی کہتا ہے صفائے نفس سے ہے، نفس کی پاکیزگی سے ہے. وہ خود آپس میں اختلاف ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ کیوں اور کب شروع ہوا. صوفیت اور زہد میں فرق ہے، اور بنیادی فرق ہے، یاد رکھیں. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاہد تھے. کیا دنیا چھوڑ چکے تھے؟ کیا 40 سال ایک بادام پر گزارا کرتے تھے؟ کسی ایک حدیث میں آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عنہما بن صحابہ اجمعین فرماتی ہیں کہ 3-3 مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. اے ہماری ماں آپ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ پانی پہ اور کھجور پہ گزارا کرتے تھے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے، اے عائشہ کچھ ہے کھانے کو؟ کچھ ہو، کچھ تھا تو کھا لیا، کچھ نہیں تھا تو فرمایا اللہم انی صائم، میں نے روزہ رکھ لیا. لیکن دنیا کو چھوڑنا، دنیا کے ہونے کے باوجود بھی چھوڑنا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے. اور پھر قصہ مشہور ہے 3 صحابیوں کا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف گئے صرف یہ جاننے کے لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں. تو جب وہاں پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. امہات المؤمنین سے یہ سوال کیا، آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات ہیں، گھر والیاں ہیں، آپ گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو باہر دیکھتے، گھر کے اندر کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں یوں عبادت کرتے ہیں. تو ان کو کم لگی اور یہ سوچا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس لیے وہ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا میں زندگی ساری روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں زندگی ساری صلاۃ اللیل پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں زندگی ساری کبھی شادی نہیں کروں گا. جب یہ خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا، نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی پیدا ہوگا. اس کے باوجود بھی میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری

سنت سے میرے اس راستے سے وہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں. یہ زہد تھا کہ کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا, کچھ نہ ملا تو اللہ تعالیٰ کے حوالے روزہ رکھ لیا. لیکن 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا یا 12 سال کمر سیدھی نہ کرنا, یہ کون سا زہد ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تصوف ہے. تو تیسری قسم کے لوگ عبادت گزار ہیں, وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, لیکن بغیر علم کے. علم کو جانتے نہیں, علم کی کوئی بنیاد نہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کے, گھر میں دل تنگ ہو, خالی کمرے میں, خالی کمرے سے دل تنگ ہو, کسی غار میں جا کے, کسی جنگل میں جا کے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتے رہے. شیطان کو, شیطان کے لیے آسان شکار سامنے بیٹھا ہے. علم نہیں ہے, اکیلا ہے, اور شیطان نے کتنی ایسے اچھے لوگوں کو جو اچھے راستے پہ چلنا چاہتے تھے, اچھے کہ یہ مقصد ہے میرا, جن کی نیت اچھی تھی لیکن طریقہ اچھا نہیں تھا, راستہ اچھا نہیں تھا, راستہ برا تھا, صراط المستقیم کو نہیں اپنایا, صحابہ کرام کے راستے کو پس پش ڈال دیا اور جنگلوں میں غاروں میں بھٹکتے رہے اچھا بننے کے لیے, عبادت گزار بننے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان آئے اور انہیں کہا ہم موکل ہیں فلاں فلاں صورت کے, موکل ہیں ہم فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمہاری خدمت کرنے کے لیے, تمہاری یہ کرامت ہے, تمہاری وہ کرامت ہے. پھنس گئے جال میں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ انہی صوفی کو کتاب کے اندر باتیں موجود ہیں. اور معروف قصہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر دیکھا روشنی, اس سے آواز آئی ہے کہ عبد القادر تیرا اگلے پچھلے گناہ معاف, تجھ پر سے تکالیف ہٹا دی گئی ہیں. اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں, تیرا اگلے پچھلے گناہ معاف, تجھ پر سے شرعی تکالیف ہٹا دی گئی ہیں. انہوں نے اس اوپر دیکھا اور یہ فرمایا خسئت, دور ہو جاؤ تم ذلیل ہو. تو وہ روشنی کم ہوتی گئی, کم ہوتی گئی, کم ہوتی گئی, مکھی کی طرح. پھر اس مکھی کی طرح روشنی, چھوٹی روشنی سے آواز آئی کہ عبد القادر تو میرے جال سے بچ گیا, میں نے اس ہیلے سے 60 صدیقین کو گمراہ کیا. 60 صدیقین کو جانتے ہیں؟ اس نے صدیقین کا لفظ استعمال کیا, شیطان تھا, غلط کہا. صدیق اس عالم ربانی کو کہتے ہیں جو شریعت کے علم کا عبور جس کے اندر ہوتا ہے. جاہل کو صدیق نہیں کہا جاتا, نہ عابد کو صدیق کہا جاتا ہے. 60 بزرگوں کو اس ہیلے سے شیطان نے گمراہ کر دیا. نہ جانے اور کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں, شیطان کی حربے میں پھنس چکے ہیں, شیطان کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, سفید داڑھی ہے, نماز 5 وقت پڑھتے ہیں, تعویذ لکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کرامت ہے, ہم کچھ لکھتے ہیں تو اس میں شفا ہو جاتی ہے, ہم بزرگ بن چکے ہیں. کسی کی کچھ چیز گم ہو جاتی ہے, ہمارے پاس آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ہم جواب میں بتاتے کہ چیز کہاں ہے, یہ کرامت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کرامت کہاں سے, یہ موکل جو آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ کرامت ہے, یہ موکل ہے, یہ فرشتہ ہے, یہ خاص پیدا ہوا میرے لیے, میری عبادت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور اس فرشتے کو بھیج دیا, اس موکل کو بھیج دیا. اور وہ اس موکل سے پوچھتا رہتا ہے, وہ موکل شیطان ہے, موکل کہاں سے آیا میرے بھائی, موکل کہاں ہے, موکل کی کیا حقیقت ہے شریعت میں, کوئی ہے, کوئی ایک دلیل کسی کے پاس ہے؟ اشارے شیطان ہیں, شیطان کی حربے ہیں. شیطان آتا ہے اور اس بزرگ کو دھوکہ دیتا ہے, اسے گمراہ کر دیتا ہے. یہ جو عابد تھا, جو اللہ تعالیٰ کا ولی تھا, جو صحیح راستے پہ چل رہا تھا, عبادت کے راستے پہ چل رہا تھا, آج گمراہ کیوں ہو گیا؟ آج یہ تعویذ کیوں دے رہا ہے؟ آج یہ علم غیب کا دعوے دار کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو راستہ شروع سے اپنایا اس کی ابتدا غلط تھی, صحابہ کرام کا راستہ نہیں تھا, اس لیے پاؤں پھسلا اور یہ پھسلتا گیا, آج کاہن بن گیا.
آج کے درس کاہن کون ہے اور کہانت کیا ہے. یاد رکھیں کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے شیطانوں کی مدد سے. کاہن ہر وہ شخص ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے شیطانوں کی مدد سے. اور کہانت یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص شیطانوں کے ذریعے سے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے.

اور غیب کیا ہے؟ غیب چھپی ہوئی چیز, ان سین, جو ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم سے چھپی ہوئی ہے. کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہے اور یہ کہہ دے کس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, یہ کہانت ہے. یہ شخص کاہن ہے, اس کو کیا پتہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں دیوار کے بھی پار جاتی ہیں تو انسان کی آنکھیں ایسے نہیں ہیں, انسان کی آنکھیں ایسے نہیں ہیں, انسان کی آنکھیں محدود ہیں, لا محدود نہیں ہیں. آخر وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اس نے یہ خبر دی کس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہانت ہے. کہانت کی قسمیں, کہانت کی مختلف قسمیں ہیں, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی شخص چھپی ہوئی چیز کی خبر دیتا ہے. کہانت تو معروف ہے, میں نے بات بیان کی ہے. کہانت کیسے ہوتی ہے آگے میں بیان کر تفصیل اس کی. دوسرا ہے رمال, رمل کرنے والا, سینڈ ریڈنگ, رمل کرنے والے. کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نئی باتیں ہیں کیا؟ رمل کرنے والا, رمل کہتے ہیں ریت کو, مٹی کو. سینڈ ریڈنگ نئی باتیں ہیں, بعض ساتھی پریشان ہو رہے ہیں. رمل کرنا, رمل کرنے, رمال کون ہے؟ رمل کرنے والا وہ شخص ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے, چھپی بات کی خبر دیتا ہے, مٹی کے اوپر یا ریت کے اوپر کچھ لائنیں, کچھ خاص نمبر لکھ کے, کچھ خاص لائنیں ڈال کے پھر ان کو پڑھتا ہے, ریڈ کرتا ہے. یہ رمال ہے. نمبر تین, ہتھیلی کو پڑھنے والے, پامسٹ. یہ تو سب جانتے ہیں پامسٹ کون ہے. ہاتھ کو پڑھنے والے, ہاتھ کی لکیروں کو پڑھنے والے, ہاتھ کی لکیروں پر نظر ڈال کر علم غیب کا دعویٰ کرنے والے, کیا آپ کے ساتھ یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا, یا آپ کے ساتھ یوں ہو چکا ہے. یار وہ شخص ہے جو ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر چھپی ہوئی بات کی خبر دیتا ہے, اس کیا کہتے ہیں؟ پامسٹ. اسی طریقے سے کپ ریڈنگ, کپ, کپ جانتے ہیں, گلاس, گلاس کو پڑھنے والے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ شخص ہے جو آپ کو ایک کپ دیتے ہیں, آپ جاتے ہیں اس کی طرف پوچھنے کے لیے اپنے فیوچر کے بارے میں یا کوئی چھپی بات کے متعلق خبر لینے کے لیے. آپ کو وہ چائے پلاتے ہیں یا قہوہ پلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں. جو کپ آپ استعمال کر, جو باقاعدہ اس میں چیز رہتی ہے, اس کپ کو ہلاتے اور رکھ دیتے ہیں, پھر اس کو دیکھتے ہیں اور جو لکیریں اس کے اوپر بن جاتی ہیں اس لکوڈ کی, کپ کے اندر, اس کو خاص طریقے سے پڑھتے ہیں, پھر خبر دیتے ہیں چھپی بات کے. اس کو کہتے ہیں کپ ریڈنگ. تو کپ ریڈر کون ہے؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کپ کے ذریعے سے چھپی بات کی خبر دیتا ہے. اور یاد رکھیں, جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں ان میں سے اکثر لوگ جو شیطانوں کے ذریعے سے کام کرتے ہیں, کاہن ہیں اصل میں, لیکن یہ حربے بیان کرتے ہیں, حربے ہیں, تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بھی یہ کہاں سے یہ جان چکا ہے. تو یہ طریقہ جسے یہ دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے. اگرچہ دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں جو شیطانوں کے علاوہ کام کرتے ہیں, لیکن وہ ناکام ہیں, ان میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں. شیطانوں والے جو ہیں, کیونکہ وہ براہ راست قرین سے پوچھتے ہیں یا آسمان پہ جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں, جیسے میں نے پیچھے دوسرے میں بیان کیا, تو ان کی باتیں جو ہیں جھوٹ ان کے اندر بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جو راستہ پرائے ہوئے یہ شیطانوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. اگرچہ پامسٹ ایسے بھی ہیں جو صرف ہاتھوں کی لکیر کے خاص علم ہے اس کو دیکھ کے کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ بھی خطرے میں ہیں کہ شیطانوں کے جال میں یہ لوگ بھی نہ پھنس جائے. بہرحال چھٹی قسم ہے تاش کے پتے کو پڑھنا, تاش کے پتوں کو پڑھنا, جو کہتے ہیں کارٹومینسی انگلش میں. تاش کے پتوں کا پڑھنے والا, یہ ہر وہ شخص ہے جو تاش کے پتوں کی بنیاد پر چھپی ہوئی بات کی خبر دیتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تاش کے پتے ہیں, وہ اپنے سامنے اسے بکھیر دیتا ہے, ان میں سے چار پانچ پتے نکال دیتا ہے, اور پھر جس نے, جو شخص آیا ہے سوال کرنے کے لیے فیوچر کے متعلق, اسے کہتا ہے بائیں ہاتھ سے پہلے تمنا کرو اپنے اندر, اب کیا پوچھنے چاہتے ہو, اب کیا چاہتے ہو کہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو کرنا یا نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ شادی کروں یا نہ کروں, سفر کروں یا نہ کروں, چھپی بات ہے, ہمیں کیا پتہ غیب میں کیا ہے. اگر ہم سفر کرتے تو کیا لکھا ہے,
شادی کر دیں اس کے بعد کیا ہونا ہے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں. یہ شخص آیا پوچھنے کے لیے کہ میرے لیے اچھا ہے برا ہے، یہ اچھا ہے برا غیب کی بات ہے، ہم نہیں جانتے. تو وہ شخص کہتا ہے پہلے اپنے اندر جو سوال کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر رکھو، مجھے نہ بتاؤ. پھر دائیں بایاں ہاتھ، شرم میں سے یاد رکھے بایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے، گندگی میں بایاں ہاتھ استعمال ہو، دائیں استعمال نہیں ہوتا. اپنے بائیں ہاتھ سے ایک پتا نکالو، پورا پتا مجھے دے دو. تاش کے پتے کتنے ہوتے ہیں؟ 52. ان میں سے وہ ایک پتا نکالتا ہے بائیں ہاتھ سے اور پھر وہ اپنے اس شخص کو دے دیتے اسے پڑتا ہے. اگر اور ان پتوں کی خاص اثر ہے، ان کے علم میں سب گمراہی کی باتیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں اگر یہ پتا ہے حکم کا، اسپیڈ اسپیڈ بولتے ہیں بلیک جو ہے، اگر وہ ہے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے، سب سے خطرناک پتا ہے. اگر اینٹ کا پتا ہے تو پھر یہ اچھا ہے، اور پان کا اور چیڑے کے درمیان میں ہے. یہ خبر کہاں سے ملی؟ آسمان سے فرشتہ کے بتاتے ہیں؟ نہیں. بعض لوگوں نے شیطانوں کے ذریعے سے اپنی کہانت کرنی ہے اسی طریقے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، اور بعض لوگ اسی سے خاص علم حاصل کر کے کتابوں سے بات کرتے رہتے ہیں. نمبر 7، عیافہ اور طیرہ. یہ پچھلے زمانے میں بھی تھا اور آج کل بہت کم استعمال ہوتا ہے، بعض پسماندہ علاقوں میں استعمال ہوتا ہے کہ پرندے کو شخص کبوتر پالتا ہے اور پھر اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، بے بزرگوں میں نے سفر کرنا ہے، میں سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں، تو وہ پرندہ نکالتا ہے اپنا کبوتر، اسے ہوا میں اڑاتا ہے. اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور بائیں جانب اڑتا ہے تو ناکامی ہے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں عیافہ یا طیرہ بھی کہتے ہیں، یعنی پرندے کے ذریعے سے، پرندے کے اڑان سے چھپی بات کو جاننا ہے.

یہ اہم تقریبیں جو زیادہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ اور بھی حربے بہت ہیں, یہ زیادہ مشہور ہیں. کاہن رمال میں کیا فرق ہے؟ واضح فرق ہے. جو کاہن, اصل میں کاہن جو ہے وہ بغیر شیطانوں کا کہانت نہیں کر سکتا, یاد رکھیں. کاہن جو ہے بنیادی طور پر شیطانوں کے ذریعے سے کہانت کرتا ہے, شیطانوں کی مدد سے. جو باقی میں نے بیان کیے ہیں وہ شیطانوں کی مدد سے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ان میں فرق ہے. اتفاق کی چیز میں ہے, اتفاق کی چیز میں ہے. بدکاری, گمراہی اور کفر میں سب کا اتفاق ہے, سب برابر ہے. اگر شیطانوں کو ذریعے سے کرتے ہیں تو کفر اکبر ہے, اگر شیطانوں کے علاوہ کرتے ہیں تو حرام ہے, کفر اصغر ہے. اگر فیوچر کی خبر دیتے ہیں تو سب کفر اکبر میں شامل ہے, کیونکہ فیوچر کی خبر میں علماء فرماتے ہیں صرف فیوچر کی خبر اللہ تعالیٰ, کسی اور کوئی نہیں. ما کان وما سیکون وما لم یکن لو کان کیف یکون, یہ تفصیل جو صرف اللہ تعالیٰ کی, یہ علم غیب مطلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جانتے کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ کفر اکبر ہے. اس میں سے ایک چیز رہ گئی, میں بھول گیا تھا, کون سی جانتے ہیں کوئی؟ بہت مشہور ہے, آپ نے کل بات کی تھی, آپ نے کہانت کی, آپ نے ایک بات کی تھی کل, کون سے تھے؟ ان میں سے میں نے ذکر نہیں کیا. ہاں نہیں, آپ نے اپنے پیچھے والے نجومی کی آپ نے کل بات کی نہیں تھی. نجومی کون ہوتے ہیں؟ آسٹرالوجسٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ستاروں کی حرکت کی بنیاد پر چھپی ہوئی بات کی خبر دیتے ہیں, غیب کی خبر دیتے ہیں. یہ بھی ان میں شامل ہے. یہ شیطانوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آٹھ قسمیں ہو گئیں, یہ زیادہ مشہور ہیں. اگلا پوائنٹ کیا تھا؟ کاہن کہانت کیسے کرتا ہے؟ کاہن جو ہے کہانت کیسے کرتا ہے؟ یاد رکھیں, اصل میں بنیادی طور پر کاہن جو ہے وہ شیطانوں کے ذریعے سے اپنا کام کرتا ہے, یعنی خبر دیتا ہے چھپی ہوئی بات کی. کیسے کہانت کرتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے طریقت الکف, ہتھیلی کا طریقہ. ہتھیلی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ کاہن جو ہے, یہ جو شخص ہے جو آپ کو خبر دینے والا ہے, یعنی اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. کسی کی چوری ہو گئی, مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر مرغی تھی, وہ چوری ہو گئی, تو جاتے ہیں کسی کے پاس, بھئی میرے گھر کی مرغی چوری ہو گئی, یا کوئی اور مہنگی چیز, موٹر سائیکل چوری ہو گیا. مثال کے طور پہ لوگ کہیں مرغی کے پیچھے پڑ گئے, تو کوئی اور مثال بھی دیں. موٹر بائک چوری ہو گئی. مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کیا کہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. مصیبت ہوگی کہ نہیں؟ مصیبت ہے. کیا کرے؟ شہ راستہ اپنائے. شہ راستہ کیا ہے؟ پولیس میں کمپلینٹ کرے اور صبر کرے. اگر قسمت میں واپس ملنا لکھا ہے تو کچھ کو روک نہیں سکتا, اور اگر نہیں تو گیا. اس کے لیے جو دوسرا جو غلط راستہ ہے وہ ہے کہ رونا, چلانا, منہ سے غلط الفاظ نکالنا, اور کاہنوں کے پاس جا کر خبر لینا کہ وہ کہاں پہ ہے تاکہ اسے ہم حاصل کر لیں. تو کسی کی موٹر بائک چوری ہو گئی, وہ جاتے ہیں اس پورے راستوں کو اختیار کرتے ہوئے. اور آج خود دیکھ لیں, آج امت میں پہلے قسم کے کتنے لوگ ہیں اور دوسری قسم کے کتنے لوگ ہیں. میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں, میں ہندوؤں کی, کرسچن کی, یہودیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو یہ دوسرا راستہ کہانت کا اور بدکاری کا راستہ اپناتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری چوری, موٹر بائک چوری ہو گیا. کاہن کہتا ہے, ایک بچے کو بلاتا ہے, بچہ نابالغ, اور اس کو کہتا ہے کہ بائیں ہاتھ دکھاؤ, بشرط یہ کہ وہ بچہ ناپاک ہو. اور عام طور بچے کہاں وضو کا خیال کرتے ہیں, اس لیے چھوٹے بچوں کو ہی لیتے ہیں. اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ بالغ نہیں ہے, اس نے کبھی بدکاری کی نہیں, بچہ پاک ہے. حقیقت میں بچہ ناپاک ہے,
گندگی لگی, اسے کیا پتا کہ طہارت کیسے کی جاتی ہے صحیح طریقے سے. تو بچے سے اچھا اسے کوئی مل نہیں سکا. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو کرنا ہے بچے پر اس کا اثر بہت آسانی سے ہوتا ہے, کیونکہ جس نے دیکھنا ہے بچے نے بتانا ہے, اور بچے تو ویسے دل کے صاف ہوتے ہیں, جو کچھ نظر آتا ہے اس میں جھوٹ نہیں بولتے, وہ وہی بتاتے ہیں. بڑا شخص جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے, اس کی کہانت میں اثر پڑے گا کہ نہیں؟ بائیں ہاتھ دکھاؤ. بائیں ہاتھ میں وہ تیل لگاتا ہے, تیل کے اوپر پسا ہوا کوئلہ یا سیاہی یا کوئی اور رنگ شامل کر دیتا ہے, پھر اسے کہتا ہے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ, پھر اس کے اوپر ایک کپڑا بالکل مکمل کپڑا چادر ڈال دیتا ہے, جگہ بالکل اندھیری ہو جاتی ہے مکمل اندھیرے میں. اسے پوچھا کچھ نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتے کچھ نظر نہیں آ رہا, اندھیرا ہے. پھر وہ اپنے شرک یا تلاسم پڑھتا ہے. آپ کے سامنے بعض وقت قرآن مجید کی آیت بھی پڑھے گا, آپ کہیں یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے, سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے, اور بیچ میں خاموشی بھی اختیار کرے گا, کچھ اپنے اندر بھی پڑھے گا, آپ کو نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ جو تمتمے ہوتے ہیں یا ایسی آوازیں بازوں کا نکال جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ شیطان کی مدد ہے, شیطانوں کو پکارا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ کہتا ہے ہاتھ میں روشنی آ گئی, ہاتھ میں روشنی آ گئی ہے, میں کچھ دیکھ رہا ہوں. بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر اسے کچھ نظارے دکھائی دیتے وہاں پہ, کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ گھر ہے, یہ گھر ہے, اس کے اندر کھجور کا درخت ہے مثال کے طور پہ, اس کا دروازہ ہے اور دروازہ گھر کے درمیان میں ہے, دروازہ جو ہے وہ بڑا ہے اور وہ درمیان سے کھلتا ہے, دو حصے میں کھل جاتا ہے. ہاں آگے کیا دیکھا؟ اندر جاؤ, اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے دروازہ کھلا ہے, میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ بیٹھے ہیں, آگ جل رہی ہے اور آگ میں کچھ ڈال رہے ہیں, کچھ کاغذ ڈال رہے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ اس کی شکل ذرا دیکھو. اب بچوں سے فیملی کا بچہ ہے, ارے کہتے یہ تو میری فلان پھوپھو ہے, یہ میری فلان چاچا ہے. بچہ بتا رہے اندر کپڑے کے اندر سے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے کہتے باہر نکلو. یہ تو ایک مثال, یا وہی موٹر بائک کی مثال, کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے موٹر بائک دیکھ رہا ہوں. کہاں پہ دیکھ رہے ہو؟ کہتے عجیب سا گھر ہے, عجیب سی جگہ ہے, یہاں پر چار پڑوس بھی اور بھی کھڑے موٹر بائک, یہ روڈ کون سا ہے؟ اب بچے کیا بتا روڈ کون سا ہے؟ اب اسے جو نظر آ رہا ہے بچے بتا رہے ہیں. اب جن جو ہے وہ یہاں پہ سارا کچھ کر رہے ہیں ہاتھ کے اندر, وہ روشنی جو ہے وہ جو کچھ تبدیلی آ رہی ہے سب جن کے ذریعے سے ہو رہا ہے. شہر کون سا ہے؟ شہر فلان ملتان کا شہر ہے. اچھا اسے کہتے موٹر بائک تو ملتان کے اندر ہے, باہر نہیں گئی. کس جگہ پہ ہے؟ گھر کی نشانی کیا ہے؟ گھر کی فلاں فلاں نشانی ہے, چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہے, کس کے قریب ہے کس کے قریب نہیں ہے, چار پانچ نشانے بیان کرتا ہے. آخر میں وہ کہتا ہے اپنا پیسہ جیب میں لیا, اسے کہتے تمہاری موٹر بائک یہاں پہ ہے تمہیں مل جائے گی. یہ کہانت ہے. اور جو پیپر کی میں نے مثال دی, عام طور پہ جادو کی طرف جاتے ہیں, ہم پر جادو کس نے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اسی طریقوں کو اپناتے ہوئے کہتا ہے کہ جادو فلاں فلاں نے کیا, کبھی پھپھو ہے کبھی ماں ہے کبھی ساس ہے کبھی بہو ہے کبھی باپ ہے کبھی بھائی ہے کبھی کون ہے. یہ کون سا طریقہ تھا؟ ہتھیلی کا طریقہ, پام کا طریقہ, کف کا طریقہ اسے کہتے ہیں. دوسرے قسم کا طریقہ ہے کیا چیز؟ حضرت لگانا. اب نام تو مختلف ہیں لیکن طریقہ ایک ہے, نام آپ کی مرضی ہے, چننے جو چننا ہے. مشہور یہی ہے حضرت, آپ کا کیا حضرت, حضرت کا طریقہ, حضرت طریقہ. بہرحال دوسرا طریقہ ہے اسے ملتے جلتا, ناخن کا طریقہ, نیل ناخن جو بڑے انگوٹھے کا ناخن ہے, یہی کچھ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بچے کو مصیبت میں ڈال دیتے, دھوپ میں بٹھاتے ہیں کیونکہ جگہ چھوٹی ہے, روشنی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. وہی تیل لگانا, سیاہی لگانا, پیسا کوئلہ لگانا, بٹھا دیتے دھوپ پہ, دھوپ کے اثر سے لگتا ہے نا دھوپ بچے کے سر پہ. پھر اسے کہتے ہیں آپ کچھ نظر آ رہا ہے؟ پہلے دس منٹ تو بیچارہ کہتے کچھ نظر نہیں آ رہا, کچھ نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہاں کچھ نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی بندے ہل رہے ہیں, کوئی چل رہا ہے, کوئی پھر رہا ہے. پھر وہی بات ہے, پھر وہی سوال, پھر وہی جواب. تیسرا طریقہ ہے لوٹے کا طریقہ. لوٹا جانتے ہیں؟ لوٹے کا طریقہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ ناخن والا اور یہ طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھے میں نے. لوٹے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کا لوٹا ہوتا ہے, اس کے ایک طرف سوراخ ہوتا ہے,
اس میں جو کہانت کرتا ہے جو شخص اس کے پاس جاتا ہے, مثال چوری ہوئی کسی نے کی ہے, وہ کہتا ہے بھائی جس پر شک اس کے نام بتاؤ, وہ پانچ چھ لوگوں کا یا دس لوگوں کا نام بتاتا ہے ان پر مجھے شک ہے جو آپ رہتے ہیں, یا شک نہیں بھی گھر میں کون رہتا تمہارے ان کے نام دے دو اور جس پر شک اس کا نام بھی دے دو. وہ کاغذ کے ٹکڑے بھی لکھے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاغذ, پھر ایک لکڑی چھوٹی لکڑی جو ہے اس کو لیا جاتا ہے, راؤنڈ سی لکڑی جیسے کان نہیں ہوتی اس طریقے سے, اس کو لیا جاتا ہے جیسے بمبو سٹک ہوتے ہیں تو بڑی ہوتی ہے بالکل چھوٹی باریک سی ہوتی ہے, اس کے درمیان سے ایسے کاٹ دیا جاتا ہے اوپر سے, اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑے اس پہ نام لکھو اس بیچ میں پھنسا دیتے ہیں, پھر اس کو لوٹے کی منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں, پھر دو بچوں کو بلاتے ہیں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں. میں نے امتحان کے لیے خود گیا تھا میں اور اپنے ہاتھ سے لوٹوں کو پکڑا, پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی, اس کو ٹیڑھا کرو ایسے, دائیں نہیں بائیں ہاتھ, برائی میں ہمیشہ بائیں ہاتھ آپ کو نظر آئے گا. دو لوگ پکڑے اور بعض اوقات بڑوں کو کہتے وضو کر کے آؤ, ایک یہاں سے ایک یہاں سے, یہ لوٹے کے جو سر ہے یہاں سے اور دوسرا یہاں سے, ایسے ہوا میں اٹھا لیا ایسے, اب نام ڈالتے گئے اور اس کاہن نے کہانا شروع کر دی, پڑھنا شروع کر دیا سورت یاسین, مجھے آج بھی یاد ہے, لیکن سامنے نہیں بیٹھا, دوسرے کمرے میں اکیلا جا کے بیٹھا, ہم باہر بیٹھے وہ کمرے میں بیٹھا ہے, آغاز سورت یاسین سے ہم نے یہ سنا, اس کے بعد پتہ نہیں وہ آسان آہستہ پڑھتا گیا. بہرحال اور میں نے خود ٹیسٹ کیا تھا, اپنے بھانجے کو کہا تھا کہ تم میری چیز چھپا لو, اب اس کو نہیں پتا کاہن کو, اور میں نے چار پانچ نام لکھے, ان میں سے اپنے بھانجے کا نام بھی تھا, بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں. اچھا اس لوٹے پہ کیا لکھا گیا پہلے, کہتے ہیں زعفران سے لکھا ہے جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل, لوٹے کے اوپر چار نام, پھر اس کو اس طریقے سے پکڑا دونوں میں اور میرے چھوٹے بھائی نے ایسے ہوا میں, پھر جب قرأت شروع کی تو پہلا نام کچھ حرکت نہیں ہوئی, دوسرے میں کچھ حرکت نہیں ہوئی, پھر میں نے جان بوجھ کے وہی نام ڈالا جس نے چیز چھپائی تھی, بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں, ہوا میں اڑتے ہوئے لوٹا جو یہ ہلنا شروع ہوا اور پھرنا شروع ہوا, نیچے بھی کچھ نہیں اوپر بھی کچھ نہیں, اور میں نے خود پکڑا ہوا, کسی کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے, ایسے پکڑا ہوا ہے ایسے. میڈیکل کے زمانے میں ان چیزوں پر میں بالکل یقین نہیں رکھتا تھا, میں کہتے سب جھوٹ بولتے ہیں. وہ شخص کو مشہور تھا, میں جانتا تھا, میں وہ فیملی میں ہی تھا, اللہ کا شکر اللہ تو اس کی ہدایت دے, توبہ کر چکا وہ شخص الحمدللہ. اس کو میں نے کہا, کہتے ہیں تمہیں میں ابھی آنکھوں سے دیکھا, تم نہیں مانتے ہو ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں. پھر جب اسے پکڑا, اللہ کی قسم بھائیو کھا رہا ہوں میں کہ وہ بالکل ایسے ہلنا شروع ہوا میں, میں نے خود پکڑا ایسے, وہ ہل رہا ہے, وہ گرنا چاہتا ہے اسے پھر ایسے, یعنی ہاتھ ہی لگا سکتا ہوں اسے, میں ایسے پکڑا ہوا ہے, اب اسے وہ ہلنا شروع ہو گیا ایسے, گھومنا شروع ہو گیا ہوا میں ایسے. یہ لوٹے کا طریقہ ہے, یہ پتہ لگائے, کیا پتہ چلا کہ چوری کس نے کی ہے, فلانا چوری کی ہے. چوتھا طریقہ ہے گوندھے ہوئے آٹے کی بال کا طریقہ, گوندھا ہوا آٹا اس کی بال بناتے ہیں چھوٹی بال, یہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کے ساتھ یہ بھی ٹیسٹ کیا تھا اس کاہن سے. وہ کیا کرتے ہیں, گوندھا ہوا آٹا لے کے آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بال بنا دیتے ہیں, اور جو نام ہے جو میں نے دیے چٹ پہ لکھ کے اس کو اس بال کے اندر بند کر دیتے ہیں. اب آٹھ دس بالیں بن چکی ہیں جتنی نام میں نے دیے ہیں, پانی کا برتن منگاتا ہے, پانی کے برتن میں سارے بالز ڈال دیتا ہے. یہ مختصر طریقے, وہ لوٹے کا طریقہ ذرا زیادہ وقت لیتا ہے, یہ بڑا آسان اور مختصر طریقے جادوگر کاہنوں کے لیے. تو اس میں کیا کرتا ہے, وہ پھر وہ قرأت شروع کر دی اس نے اپنی, واللہ سب کے سب نیچے تھے میرے بھائیوں, ایک ہی بال اوپر آئی اور کھل گئی, اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ نام لکھے تو سامنے آ گیا, اس کو اٹھایا تو وہی نام تھا جس نے چوری کی تھی. یہ کون سا طریقہ, آٹے کی بالز کا طریقہ.
اور اللہ کی قسم, اللہ کا شکر ہے یعنی جب وہ توبہ کر چکا ہے, الحمدللہ توبہ کر چکا ہے. میں نے جو اسے پوچھا تو یہ کرتے کیسے تھے, واللہ اس شخص نے کہا یہ جنوں کے ذریعے ہم کرتے تھے, جنوں کے ذریعے ہم کرتے تھے, جو میں نے بات بتائی وہی کہ وہی, ان سے استغاثہ کرنا, ان کو راضی کرنا, ان کو بلانا, یہ چار نام جو ہم لکھتے تھے فرشتوں کے نام, یعنی ان سے ہم استغاثہ کریں, یا جبریل, یا میکائیل, یا اسرافیل, یا اسرائیل, یہ شرک اکبر ہے. پھر تو وہ اس لوٹوں کو گھماتے تھے اور دنیا پریشان ہو جاتی, یہ کرامات فلاں ولی کی, وہ معروف تھا یہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کا. پانچواں طریقہ ہے ابلتی ہوئی دیگچی کا طریقہ. ایک دیگچی لے کے آتے ہیں خالی, اس میں پانی ڈال دیتے ہیں, پتھر پہ رکھ دیتے ہیں, نیچے کوئی آگ نہیں, کوئی آگ نہیں, اور یہ اس شخص نے خبر دی جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پانی نہیں, پانی ڈالا بیچ میں, آگ نہیں, نیچے کچھ نہیں, پتھر رکھے دونوں, دیکھی رکھ دی اوپر, اور پتہ لگانے کے گئے ہیں بھائی چوری کس نے کی ہے, موٹر بائک چوری ہو گیا ہے. وہ بزرگ بیٹھا ہے ایک لنگوٹ میں, جوان بیٹی اس کو سہارا دیتی ہے, اور جو اس کا لنگوٹ ہے وہ ناف کے نیچے بندھا ہے اور گھٹنے کے اوپر بندھا ہے, یعنی ستر پورا ڈھپا ہوا نہیں ہے, نافا مانے تو کرنی ہے نا. اور پھر ایک خاص کمرہ ہے, مٹی ہے ساری, دیواروں کو تقریباً کالا یا ڈارک کلر ہے بہت, اور ایک جگہ پر ایک کونے میں وہ ہانڈی رکھی ہے خالی, دیکھی جو ہے, یعنی خالی مطلب نیچے آگ نہیں ہے, آگ ہے نہیں, نظر بھی نہیں آ رہی کسی کو, کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ شخص وہاں پہ جاتا ہے کہانت کے لیے, تک پتہ چلے چوری کس نے کی ہے. وہاں پر جاتا ہے, ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہے, ہڈیاں جیسے انسان کی ہڈی نہیں, انسان کی پتہ نہیں قبرستان سے اٹھا کے آیا ہے, کھوپڑی رکھی ہے اور ہڈی رکھی ہے, جیسے خطرے کے نشان میں دیکھتے ہیں آپ ڈینجر, کیا تصویر بنی ہوتی ہے, ایک کھوپڑی دو ہڈیاں کراس, ایسی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں. اسے پتہ یہ خطرہ ہے, لوگوں کو بھی بتا رہے دیکھو یہ خطرہ ہے, میرے پاس نہ آیا کرو, لوگ اندھے ہیں بےچارے جاہل ہیں. وہ جا کے وہاں پر سجدہ کرتے ہڈیوں کو اور کچھ پڑتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ ایسے مڑ جاتے ہیں ایسے, اور اس کے بعد بھاری ہو جاتی ہے اور دیکھ کے ابلنا شروع ہو جاتی ہے, آگ کوئی بھی نہیں, ایسے پانی نکل رہا ہے, ابل رہی ہے دیکھ کے, دھواں نکل رہا ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ چوری فلان فلان نے کی ہے, اور آپ کی چوری اس وقت فلان جگہ پہ ہے. ساتواں طریقہ ہے دھاگے کا طریقہ, رسی کا طریقہ, یا کپڑے کا طریقہ, کپڑا ہے, رومال ہے, رسی ہے, دھاگا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میرے بہتر ہے یا نہیں. وہ کہتا ہے یہ رسی ہے, اس کو دیکھو, اس کو ہاتھ میں رکھو, جو تمنا تو بائیں ہاتھ میں, جو اس کی پہلے اس کو ماپ دیتا ہے, مثال کے طور پہ وہ 10 سینٹی کی ہے, مثال کے طور پر 10 سینٹی میٹر یا 30 سینٹی میٹر کی, 1 فٹ کی ہے تقریباً, وہ کہتا اپنے بائیں ہاتھ میں اسے رکھو, بند کرو, اور جو تمہاری تمنا ہے وہ اپنے دل میں رکھو. پھر وہ کچھ پڑھتے اس پہ ہاتھ مارتا ہے, پھر اس رسی کو نکالتا ہے, اس کو سامنے رکھتا ہے, پھر اسے ماپتا ہے, اگر وہ چھوٹی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے نہ کرو, لمبی ہو گئی تو اچھی ہے کرو, اگر تبدیل نہیں ہوئی تو پھر دوبارہ کرتا ہے. اور اس کی ایک اور مثال سورت الحاق متکاثر, تکاثر پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے اگر اس شخص پہ جادو ہوا تو اس کو چھوٹا کر دو, اگر اسے مریض ہے تو اسے لمبا کر دو, اگر بالکل ٹھیک ہے, اسے نہ جادو ہوئے اور نہ کوئی مرض ہے, صرف نفسیاتی مسئلہ ہے, تو تبدیل نہ ہو. یہ صورت اللہ کو تکاثر پڑتا رہتا ہے, بیچ میں کوئی تمتمی بھی کرتا رہتا ہے, شیطانوں کو پکارتا رہتا ہے, پھر اسے ماپتا ہے دوبارہ, اگر چھوٹی ہو گئی تو جادو ہے تم پر, اگر لمبے ہو گئی تو تم مریض ہو, جادو نہیں ہے, اور اگر ویسی کی ویسی رہے تو تمہیں کچھ بھی, تم ٹھیک ہو.

0: ساتواں آٹھواں طریقہ ہے قرآن مجید کی فال. قرآن مجید یہ بہت مشہور بات ہے، عام لوگ بھی کرتے ہیں، میں نے یہ بھی کہا نا، یہ بھی شرائن جائز نہیں ہے، یاد رکھیں کہ قرآن مجید ہے، میں عمل کروں یا نہ کروں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں، سامنے بٹھاتے ہیں بندے کو، جو تمہارے اندر بات ہے، جو چیز جس کی خبر تم لینے آئے ہو، اس کو اپنے ذہن میں رکھو اور قرآن مجید کو پکڑو اور اس کو اچانک کھول دو، اور کھولنے کے بعد ایک جگہ پر ہاتھ رکھ لو بغیر دیکھے ہوئے، اور مجھے دکھاؤ کہ کہاں پر ہاتھ رکھا ہے. یہ قرآن مجید ہے، کھولتے ہیں، ذہن میں کوئی بات ہے، ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یا آنکھیں بند کروا دیتے ہیں، ویسے کہتے ہیں ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ لی، آیت کو پڑھتے ہیں. اگر آیت ہے جنت کی اور خیر کی، کہتے ہیں بھائی یہ کام کرو اچھے تمہارے لیے. اگر آیت ہے دوزخ کی یا شر کی یا عقاب کی یا سزا کی، تو کہتے ہیں یہ عمل نہ کرو تمہارے لیے برا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کس لیے اتارا ہے، یہ عظیم کلام اگر پہاڑوں پر اتر جائے تو پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جائے، یہ اس لیے اتاری گئی ہے. اگر یہ بحرومتی اس عظیم کلام کی کتاب کی نہیں ہے تو پھر بحرومتی کیا ہوتی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ طریقہ بھی غلط ہے. اس سے اگلا طریقہ استخارہ کا طریقہ، ناجائز استخارہ کا طریقہ. اور مشہور پروگرام ہے کیو ٹی وی پہ استخارہ کا، وہ بھی اس میں شامل ہے میرے بھائیوں. میری بہنیں سن رہی ہیں، یہ جتنے بھی طریقے میں نے بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے کہانت کے ہیں، اور یہ جو استخارہ کا طریقہ ہے عورتیں اسے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور یہ عورتوں خاص طور پہ عورتوں کے لیے زیادہ پسندیدہ پروگرام ہے. یاد رکھیں یہ استخارہ کا پروگرام دیکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کے اندر جو طریقہ اپنایا گیا ہے یہ کہانت کا طریقہ ہے. ایک شخص بیٹھا ہے، سائل سوال کرتا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا یا وہ خواب دیکھا ہے، یا میں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے تم 100 مرتبہ یہ فلاں ذکر کرو، تمہارے ساتھ یہ بہتر ہے، یا تم یہ کرو یا تم وہ کرو. تمہیں کس تم پہلی بات یہ ہے کہ اس کو خبر کس نے دی کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس نے خبر دی اسے؟ علم غیب کا تعلق وحی سے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی الرحمن کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن وحی الشیطان موجود ہے. جو وحی الرحمن نہیں ہے تو وہ ایک ہی راستے وحی الشیطان ہے. تو یہ بھی طریقہ کہانت کا طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے. یہ کہانت کے طریقہ ہے جس کے ذریعے سے کاہن کہانت کرتا ہے. جادوگر اور کاہن میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق تھا کاہن میں اور رمل کرنے والا، ہاتھ پڑھنے والا ان کا. اب جادوگر اور کاہن میں کیا فرق ہے؟ آپ پہلے جادوگر بھی جان چکے، اب کاہن بھی جان چکے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ یکسانیت کس چیز میں ہے؟ کہ دونوں شیطانوں کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، اس میں اتفاق ہے دونوں کا. اختلاف کس میں ہے؟ افتراق کس میں ہے؟ کہ جادوگر شیطانوں کے ذریعے دوسروں کو تکلیف میں ڈالتا ہے، جادو کرتا ہے، اور کاہن جو ہے جنوں کی مدد سے علم غیب کی خبر دیتا ہے، دوسروں پر جادو نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا دوسروں کو. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اچھا ہے، دونوں کفر میں دونوں کا اتفاق ہے، لیکن کفر کے گناہ کا جو سزا ہے دونوں میں برابر نہیں ہے. کیونکہ جو جادوگر ہے اس نے شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حق میں بھی ظلم کیا ہے. جو دوسرا جو کاہن ہے اس نے شرک کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا. دونوں جہنمی ہیں، دونوں کفر پہ ہیں، لیکن دونوں کی سزا مختلف ہے. یاد رکھے کوئی شخص کہے گا جہنم کی سزا میں اختلاف ہے، کیا جی ہاں جہنم میں درکات ہیں جیسے کہ جنت کے درجات ہیں. درجات بلندی کو کہیں، درکات گہرائی کو کہتے ہیں، تو جہنم کے درکات ہیں اور سب برابر نہیں ہیں. جیسے حدیث میں آیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب جہنم کی سطح پہ ہے، اس کے پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا. ابو طالب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ جہنم کی تہ میں ہے. تو جہنم کی سطح بھی ہے، جہنم کی تہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا سبعۃ ابواب، جہنم کے سات دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے سے ان کا حصہ موجود ہے. دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ تہیں ایسے ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر، اوپر دروازہ کھلتا نیچے جاتے ہیں، پھر کھلتے نیچے جاتے ہیں، پھر کھلتے نیچے جاتے ہیں. تو دروازے زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جہنم کے سائڈوں پہ نہیں ہیں. آگ کے دروازے ہیں، آگ کی دیواریں ہیں، آگ ہی آگ ہے، آگ کے ستون ہیں، آگ کی چھت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے اور گرمی سے محفوظ فرمائے. اور اس کے ضد میں جنت کے آٹھ دروازے ہیں. جہنم کے اگر سات ہیں تو رب رحیم کریم عظیم کے رحمت دیکھیں، عظمت دیکھیں، شان دیکھیں، کہ جہاں جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں. اور سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ انسان ہیں جو آٹھوں دروازوں میں داخل ہوں گے، آٹھوں دروازوں میں سے جنت میں داخل ہوں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، تمام حاضرین اور سامعین کو. تو یہ فرق تھا جادوگر میں اور کاہن میں. آج کے درس میں اتنا کافی، اگلے درس سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جادو کا حکم کیا ہے شریعت میں، جادوگر کا حکم کیا ہے، جادوگر کی طرف جانے والے کا حکم کیا ہے، جادوگر کی توبہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور کیا مسلمان جن سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اس کی چند مثالیں، اور اس کے متعلق جو باقی اہم باتیں وہ بیان کریں گے. جی کس کا موکل؟ موکل عام طور پہ یہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ موکل ایک خاص فرشتہ ہے جو قرآن مجید کی خاص آیت یا سورت سے جڑا ہوا ہے. اس سورت کو، اس آیت کو آپ خاص طریقے سے پڑھیں گے، خاص طریقے سے پڑھیں گے تب بھی موکل ظاہر ہوگا آپ کی خدمت کے لیے. اس موکل کو اللہ تعالیٰ نے خاص پیدا کیا ہے جو قرآن مجید خاص طریقے سے پڑھتا ہے. یہ خاص طریقے کیسے پڑھنا ہے پچھلے درس میں نے بیان کیا ہے کہ جادوگر کو تعلیم کیسے دی گئی، کہ آیت کیسے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھنا ہے، میں نے مثال بیان کی پچھلے درس میں. تو موکل کی حقیقت کیا ہے؟ شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آتے ہیں ان کی طرف جادوگروں کی طرف یا کاہنوں کی طرف، یہ حقیقت میں جن ہے، شیطان ہے. کہتے میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص پیدا کیا تمہاری خدمت کے لیے. یہ انہوں نے استعمال کیا، صوفی نے استعمال کیا، اور کس نے کیا؟ کیا کرتے موسم کے بارے میں جو بتاتے ہیں؟ علم التنجیم دو قسم کا ہے، یاد رکھیں، ایک علم التیسیر، دوسرا علم التأثیر. علم التیسیر کا مطلب ہے کہ سورج کی حرکت سے پتہ لگانا کہ نماز کا وقت ہو یا نہیں ہوا. ہم نماز کا وقت کیسے جانتے ہیں؟ ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، یہ وقت کیسے جانتے ہیں؟ سورج کی حرکت سے جانتے ہیں. سمت کا جاننا، مشرق مغرب شمال جنوب، سورج سے اور ستاروں سے جانتے ہیں. موسم سردی کا ہے، گرمی کا ہے، یہ ستاروں کے موومنٹ سے ہم جانتے ہیں. یہ علم موجود ہے، یہ جائز علم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا. اسے کہتے ہیں علم التیسیر عربی زبان میں، تیسیر حرکت، سیر سے، حرکت سے. تو ان ستاروں کی حرکت سے یہ جاننا، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں کل بارش ہوگی، یہ اس دقیق نظام کو بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ سورج گرہن ہوگا فلان تاریخ کو، یہ کیا مشکل ہے اس میں؟ یہ وہ چیز بتائی جا رہی ہے جو خاص قسم کے نظام کی دقت کی بنیاد پر دیکھ کر، کتنا دقیق نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے خود کو ایجاد کچھ نہیں کیا. اس کی مثال دوسری دیکھیں، اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے ایکس رے اٹھاتا ہے، کہتا ہے اس مریض کو ٹی بی ہے. وہ ایکس رے آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلیک اینڈ وائٹ بھیانک تصویر میں کچھ علم ہے آپ کے لیے؟ کچھ جان سکتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کی اس کے اندر علم موجود ہے. کیا علم ہے؟ کہ اس شخص کے پھیپھڑوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے جو یہ سفید بڑا نشان ہے اس پھیپھڑے کے اس حصے میں, خاص حصے میں, یہ ٹی بی کی نشانی تو یہ ٹی بی ہے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ ایک خاص علم سے جو اسے حاصل کیا ہے. اور میڈیکل کا علم کیا حرام ہے, حلال علم ہے. اس علم کے بنیاد پر جو آپ سے چھپا ہے, اس کی بنیاد پر اس نے یہ بات بیان کی ہے. آپ کے لیے چھپی تھی, اس کے لیے چھپی نہیں ہے. تو یہ خبر دینا کہ فلاں شخص کو ٹی بی ہے, یہ علم غیب سے تعلق ہے, لیکن یہ کاہن نہیں ہے. اگرچہ کہانت کے عموم میں یہ شخص بھی آتا ہے, لیکن یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے شیطان کے ذریعے اپنایا, یہ حرام طریقہ جیسے پبلسٹی کا طریقہ ہے. یہ فیوچر کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ آپ کی فیوچر کیا ہوگا, یہ وہ بتا رہا ہے کہ خاص علم کی بنیاد پر جو اس نے حاصل کیا ہے, شریعت طریقے سے حاصل کیا ہے, شریعت میں اس کی گنجائش ہے, شریعت میں وہ جائز ہے, اس علم کی بنیاد پر آپ کو خبر دے رہا ہے ایک چھپی چیز جو آپ نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا, بلکہ ایسے بہت سارے عربی تھے جو شکل صورت کو دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ رشتہ دار ہے کہ نہیں. میں نے روایت بیان کی تھی کہ سیدنا زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, سید اسامہ کالے تھے, سیدنا زید گورے تھے. تو لوگ کہتے تھے باپ گورا ہے بیٹا کالے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ بڑی مشکل تھی ان کو. ایک مرتبہ دونوں سو رہے تھے باپ بیٹا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص آئے جو یہ علم جانتے تھے. باتیں کرتے کرتے ان کو نظر پڑی, سامنے دو لوگ ایسے سو رہے تھے, ان کے صرف پاؤں نظر آ رہے تھے, بس شکل نہیں دیکھی. دونوں لیٹے ایسے کمر پہ, دونوں کے پاؤں ایسے برابر ہیں, ایسے, یہ باپ کا پاؤں یہ بیٹے کا پاؤں ہے. تو شخص نے کہا یہ جو ہے دونوں باپ اور بیٹا ہے, یہ دونوں ایک میں سے ہیں, ایک دوسرے میں سے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. دیکھیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ کچھ بہت کچھ کہتے ہیں, پھر لوگوں کو بلائے اور کہا سنو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہے. تو اس شخص کیا علم غیب ہے کہ دونوں باپ بیٹا ہیں؟ لیکن ایک خاص علم تھا, نشانیوں کا علم, آثار کا علم, علم موجود ہے. تو ایسے علم جو ہے وہ کہانت سے دور ہے, اس حرام کہانت سے, غیر شرعی کہانت سے دور ہے. اس کا سبب معروف ہے اور سبب بھی شرعی ہے. تو شرعی سبب پر عمل کرتے ہوئے, صحیح راستے کو اپناتے ہوئے صحیح راستہ ہوتا ہے, اور برے راستے کو اپناتے ہوئے برا راستہ ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے اس میں. تسبیح کا حساب میں بھول گیا, تسبیح کا حساب بھی وہی جو دھاگے کا حساب ہے, ایک ہی بات ہے. میں نے کہا کہ طریقے بہت ہیں, میں نے یہاں پر جو گنے ہیں یہ لمیٹڈ نہیں ہے, کس کے بعد اور کوئی طریقہ نہیں. ان کے نئے نئے حربے ہیں, میں نے 10 بیان کیے, وہ 10 نئے ایجاد کریں گے. الغرض عقل مند کے لیے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. میرے خیال آپ جو اب یہ جان چکے کہ جادوگر کون ہے, کاہن کون ہے, رمبال کون ہے, اب جادوگر کی طرف جانے والے کا کیا حکم ہے اگر درس میں بیان کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي رحمه صلى الله عليه واله وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے. کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی، کچھ کر نہ سکا۔ اس رمضان میں میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے۔ رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے، ہدایت سے، تقوی سے، دعا سے، شکر سے، نماز سے، روزے سے، لیلۃ القدر سے، ایمان سے، اخلاص سے، مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان عظیم چیزوں سے اس رمضان میں میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو۔ نمبر ایک، قرآن مجید۔ قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں، اس رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ کوئی اور مہینہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے۔ آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے، کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے، کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، سکون سا ملتا ہے۔ تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں۔ تو آئیے دیکھتے ہم نے کرنا کیا ہے۔ میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے۔ نمبر ایک، روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے چند چھوٹی سورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں۔ پانچ چھ سورتیں یاد ہیں ہمیں، وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں۔ 114 سورتوں میں سے، ہزاروں آیات میں سے، وہی بار بار چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں، بس کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر اتنا آتا ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے۔ ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا، حفظ کیا ہوا، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں۔ جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ نہ کہ میں ان پڑھ ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، عظیم صحابہ امی تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے، اور بنیادی ایک، صرف ایک بنیادی پیغام اس سورت میں سے کیا ہے۔ ہر سورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے، قرآن رسالت ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ہر صورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے، مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورۃ الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورۃ الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورۃ الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے نازل نہیں ہوا، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے، لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس رمضان میں سورۃ الفاتحہ کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک، اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے، ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے انگلش بولنا مسئلہ ہوتا ہے، اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے، اور

پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو, صحیح پڑھو, الحمدللہ رب العالمین. اور ہم کر سکتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کا صحیح تلفظ اور سورۃ الفاتحہ کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی پیغام کیا ہے, اور سورۃ الفاتحہ جو بنیادی پیغام ہے یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس ہی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی, نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے, نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی. کوئی بھی اچھا یا نیک عمل, اچھا یا نیک عمل نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں. ایک تنبیہ میں بتا دوں, پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں اجر عظیم حاصل کریں. جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی, معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور اس شخص کو یعنی ہر مشکل سے بچاتے ہیں, یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال سے بھی اسے بچائے رکھتا ہے. عجیب سی یہ روایت, من گھڑت روایت ہے. ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو روایت کیا ہے, فی الموضوعات ابن الجوزی نے. لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں آپ, روایت کو لے نیچے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے جان بوجھ کے کیا اللہ اعلم, جس نے روایت کیا نیچے لکھا ہے اس نے موضوع روایت ہے. لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں. میرے بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں, لوگوں کو قرآن بھی پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کیا کریں جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلذبو مقعدہ من النار, جس میں طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے, اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یاد رکھیں جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے. جرم ہے یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا. عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں, چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے, اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا. یاد رکھیں اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں. ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہدل للناس, نمبر ایک ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ہے. الذين انعمت عليهم کے راستے کو اختیار کرو, ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. نمبر دو, ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت عليهم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین, صحابہ اکرام اور سلف صالحین, انہیں کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا. ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں, اور راستہ نہیں ہے. ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر

ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، دوسرے آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو، ظلم بھی کرتے ہو، ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ ہدایت نہیں دیتا، نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ان شرک لظلم عظیم. شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ، ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں، ہدایت کے راستے کو اپنائیں، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں، ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ جو اس رمضان میں جسے میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر بندہ کہتے، ہر مسلمان کہتے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو، فریب کیوں کرتے ہو، دھوکہ کیوں دیتے ہو، سود کیوں کھاتے ہو، بدکاری زناکاری کیوں کرتے ہو، ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو، کرپشن کیوں کرتے ہو، کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں میں، تو ہم کہتے کچھ ہیں وہ کرتے کچھ اور ہیں، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں لکھا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائے. بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ملتا، اصل بات تقوی کی ہے. یہ جاننا ضروری ہے تقوی کیا ہے. سید عید علیہ فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل اللہ تعالیٰ کا ڈر، العمل بالتنزیل قرآن والحدیث صحیح حدیث پہ عمل کرنا، والرضا بالقلیل اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، والاستعداد لیوم الرحیل اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ان چار چیزوں سے تقوی بنتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن بھی آ گیا، ہدایت بھی آ گئی ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی نشانی متقی کی، سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب، مغیبات پر ایمان لانا ہے، ایمان کو جاننا ہے، ارکان ایمان کو جاننا ہے، غیب پر ایمان ہے، بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے، ہر فرمان پر ایمان ہے. اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بعد میں ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہے، بعد میں عبادات ہے. تقوی کے تعلق سے تیسری بات، کیا میں متقی ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقوی نہیں سیکھا، اتنی سال گزر گئے، اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالی نے دیا، اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی؟ جانتے اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں. اصل بات یہ ہے.
پھر لعلکم تشکرون، اس رمضان میں شکر کے تعلق سے، شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے. کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. وعملوا آل داود شکرا، شکر عمل کا نام ہے. صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے، تو عملاً کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے، عملاً شکر. جس کا حکم دیا گیا اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو، جس سے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ، اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے، جو پیغام ہے، اس کی تصدیق کرو. اور پھر روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں ہر اس بندے، اس دعا کرنے والے کے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے، جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے اس رمضان میں. جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، مشکل ہے، قاعدہ بنانے زندگی کا اصول بنا دیں. جب بھی مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے، بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں سب مسلمانوں کے لیے، آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے، کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. اور تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے، کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے ہم، اس رمضان میں ہم دعا ہی کرتے رہیں گے، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اگر دشمن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے صرف مقصد پورا نہیں ہوگا ہمارا، بلکہ یہ خیر، یہ عافیت اس شخص کی زندگی میں بھی عام ہو جائے گی جو کل دشمن تھا ہمارا، اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جان لو وہ صاحب سنت ہے، سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے تو جان لو بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں اس عظیم امام نے کر دی ہے. اور امام بربہا رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہے، چوتھی صدی کے عالم ہے، چوتھی صدی ہجری کے، جو بہترین تین زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی اور بدعی کی پہچان، جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے، جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان،
تو اس روزے کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں, صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے, سلف کیسے روزے رکھتے تھے, ان کا روزہ کیسا تھا, کیا آج ہمارا روزہ ویسا جیسے وہ روزہ رکھتے تھے. عمومی طور پر تو ٹھیک ہے, لیکن بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علم ہے, جہالت ہے, بے صبری ہے. دوسری چیز, روزے اور روزے دار کو احترام کرنا ہے اس رمضان میں. روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان, اس عظیم مہینے میں بھی اذیت, بلیک شیورڈ گاڑی ہے, راستے نے بند کیا ہوا ہے, بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے, گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں, اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے, عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں, جمعے کے لیے آئے ہیں, جمعے کی نماز کے لیے, خطبے کے لیے آئے ہیں. غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بعض لوگوں کو, کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے. یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں, یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ, اس رمضان میں میں نے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا, کانوں کا روزہ بھی ہوگا, زبان کا روزہ بھی ہوگا, پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری سوچ آزاد ہے, کوئی لگام نہیں ہے, کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون, تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر, دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں, التقوی ہا ہنا, تقوی کی جگہ یہ ہے, دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے, من قام رمضان, صلاۃ القیام, تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیسے کرتے تھے, سنت طریقہ کیا ہے. نمبر دو, ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر آپ سے نماز, فرض نماز کیسے پڑھتے تھے, پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے, نفل کی بات آئی ہے, تو فرض تو پہلے ہے نا, تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی جتنی بھی نماز ہے, حنفی ہے, شافعی ہے, حنبلی ہے, یا مالکی ہے, یا کوئی اور ہے, میں صرف ایک نماز جانتا ہوں, نماز نبوی کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ہمارے امام بھی تو ہیں, اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی, صحابہ نے کیسے پڑھی, یہ چار امام تو بعد میں ہیں نا, پہلے نماز کیسی تھی ان کی. اور واللہ نماز محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں, پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے, محفوظ ہے. ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں, اختلاف کرنا ہے نا, تفرقے میں پڑھنا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا جاتا ہے ہمارا. اگر ہم ایک حصہ ہی نماز پڑھیں ایک ساتھ مل کے, آپ جانتے ہیں امت میں ایسے برے دن, سیاہ دن بھی آئے تھے کہ تفرقہ اتنی عروج پر پہنچ چکا تھا کہ مسجد حرام میں چار قبلے تھے, چار مصلے تھے, مسجد حرام میں چار مصلے تھے, اور ہر گروہ آتا اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتا, باقی گروہ بیٹھے رہتے. لا حول ولا قوة الا بالله. صحابہ کرام
ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا چار مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا ایک مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے, کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے, یا عمر فاروق کا مصلی ہے, یا عثمان کا مصلی ہے, اور یا سن علی رضی اللہ عنہ کا مصلی ہے؟ اگر تب چار کی ضرورت نہیں تھی تو آج چار کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل ایک نماز پڑھتے تھے, آج چار نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں, اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. والله رمضان بہترین موقع ہے. پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے. بعض نماز پڑھ تو لیے نا, احسان بھی کر دیتے ہیں, خاص ہو ہماری جو جوان بچے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں, جب اقامت کی اذان کان میں پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں, پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک دو تین رکعت گزر جاتی ہے, یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں, اور پھر صرف والد صاحب کو یہ دکھانے کے لیے میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے. اب والد صاحب کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز والد صاحب کے لیے پڑھی تو پھر نہ پڑھو, گھر میں ٹھیک تھے. اگر والد صاحب کے رب کے لیے پڑھی تو پھر صحیح طریقے سے پڑھو. تو رمضان بہترین موقع ہے. شیطان ویسے بندے ہوئے قید میں ہیں, پہلی صف کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے دل سے نماز پڑھنی ہے, خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں, دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی, تو دنیا باہر رکھ دے مسجد کی, یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں, دنیا کی مشکلات, دنیا کے مسئلے مسائل, دنیا کی لذتیں شہوتیں, یہ جان نہیں چھوڑیں گے. جو ہی مسجد میں داخل ہوں, کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے اور باہر رکھ سکتے, لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے, کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایمانن واحتسابن, دو لفظ ہیں. اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی تین لفظوں میں, ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول, دل سے یقین, اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ, دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها, سب سے پست حصہ جو ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان, شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا, جسم سے عمل بھی ہو گیا, اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان تین چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا, جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے, عقیدے کی بنیاد ہے. اس رمضان میں اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں. ایمان کی تعریف میں نے جان لی, معنی جان لیا. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں. ارکان یعنی ستون, چھ ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان, نمبر دو فرشتوں پر ایمان, نمبر تین کتابوں پر ایمان, نمبر چار رسولوں پر ایمان, نمبر پانچ آخرت پر ایمان, نمبر چھ تقدیر پر ایمان. چاہے اچھی ہو یا بری ہو, تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا, شک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, شک کی گنجائش بھی نہیں ہے.
اور تیسرے نمبر پہ ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں، قد افلح المؤمنون، پہلے 10 آیات پڑھ لیں، پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. میرے سے وقت نہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر لفظ ہے ایمان واحتسابا، احتسابا یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اخلاص اس رمضان میں، اخلاص ہوتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، توحید کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے. جب تک دونوں نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ، ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر لهم ما تقدم من ذنبه، حدیث میں. اس رمضان میں میں اپنے کریم رحمان اور رحیم مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر.

0: اللہ سے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان, وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر, ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے, والله مغفرت کرنا چاہتا ہے. ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں, ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. والله نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا, تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا, کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر لے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے, جواب کیوں سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنے ایکسپیرئنس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو سب کو معلومات ہیں. اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے, رکو نے اس کو بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں, کیا جانتے ہو ہمیں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا, اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے, رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے, کب تک یہ رہے گا. آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے بہت بدلے اپنے آپ کو, یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے, ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بےچارے مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی سب کو آتی ہے. کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے تب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی. اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں, معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر دو, رب کی معرفت کے تعلق سے, اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے, توحید اسماء صفات تو میں نے جان لیا نا، رب کی معرفت، توحید ربوبیت، اولیت اسماء صفات، یہ تین قسم کی توحیدیں جاننی ہیں. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے. بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرماتا چھوٹے سے اعمال میں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر ایک، اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر دو، ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اتنے طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، یہ گھر ہے، اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے، میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے، وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہی ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف میرے بھائی ہیں، میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں، خواہش نہیں میری طرف رشتہ کریں، دادا نے طے کر دیا تھا، نانا نے طے کر دیا تھا، بزرگ چلے گئے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو عذاب میں ڈال گئے ہیں. نہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں؟ نہ لڑکی کرنا چاہتے، لڑکا کرنا چاہتے، یا لڑکا نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نکاح کرنا، زبردستی لڑکی کرنی، بچوں پہ ظلم کرنا ہے، کل کو جھگڑے ہوتے، طلاق ہوتی، پھر پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ یہ چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایک کوئی بات شروع ہو جائے، دس سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں دس سال پرانی بات ہم لے کے آتے بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک، میں نے معاف کر دیا، زبان سے کہنا اور ہے، دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کی بات بھی نہیں دہراتے، کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو دس سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی، تم ویسی تھی، وہ کہتی ہے تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، میں نے تمہیں سدھارا، میں نے تمہیں سدھارا، ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کب معاف کریں گے؟ بعض اپنے والدین سے روٹھے ہوئے، والدین ناانصافی کرتے ہیں، چلو یار تم انصاف کر لو بھائی، احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے، احسان پھر بھی باقی رہتا ہے، ظلم تو دور کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، کسی وجہ سے ناانصافی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہوگے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے آج. فرق صرف وقت کا ہے، یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے. تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا. والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں. سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے. کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں. سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی قیمت چند ریال نہیں, چند روپے ہیں. کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے, تم ذرا بڑے بن جاؤ, سمجھاؤ اسے, نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوئے دنیا میں. چوری بھی پیسے نہیں ہوتے, چوری ہو جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا, خسارہ ہو جاتا بزنس میں, تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہو سکتا اس کے حالات ٹھیک نہ ہو اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہے, تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہے کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے, کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, بس قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے ہم, اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. کبھی سنا ہے نام سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی اسی کا نام ہے. قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں, حدیث جب بھی پڑھیں, تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے, صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کر, اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے, اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے, انہوں نے کیسے سمجھا. اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ نہیں بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے, تو اس رمضان میں تو کیا, رمضان آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, اور ہم شاید ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف, اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات, خیرات اور دیگر عبادات, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله, اور ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 30 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف احداث بيعة لغير الامام المتولي شأن المسلمين وجماعته, مسلمانوں کا حکمران جو ان کی امور و جماعت کا اصل متولی ہے کے علاوہ کسی اور کی بیعت ایجاد کر لینا منهج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں بیعت کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. بیعت کا مفہوم معنی, اصل بیعت کا جو وہ بیع سے لیا گیا ہے, خرید و فروخت سے لیا گیا ہے, جیسے کہ خریدو والا اور فروخت کرنے والا شخص جو ہے لین دین ہوتا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں, تو بیعت میں کیونکہ ہاتھ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے, اس کی بیعت کی جاتی ہے, ہاتھ سے بیعت کی جاتی ہے, تو اس لیے لفظ یہاں سے آیا ہے. اور اصطلاح میں یہ ایک ایسا عہد نامہ ہے, ایک وعدہ ہے جو لوگ سمع اور طاعت کا وعدہ اپنے امام یا حکمران کو دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, نافرمانی میں نہیں, ہر حال میں. اور ابن خلدون مقدمے میں لکھتا ہے اعلم ان البیعۃ ہی العہد علی الطاعۃ, بیعت کیا ہے؟ وعدہ ہے, عہد نامہ ہے, کس چیز پر؟ فرما برداری پر. سمع اور طاعت پر. اور اس میں کئی احادیث ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کے گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے جاہلیت کی موت مرے گا. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا بویع لخلیفتین فاقتل الاخر منهما، اگر دو خلیفوں کے لیے بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی بیعت صرف ایک وقت میں ایک خلیفہ کی ہوتی ہے. اگر دوسرا خلیفہ بھی آ جائے یا خلیفہ بننے کی کوشش کرے اور کچھ لوگ اس کی بیعت کرنا چاہے تو بیعت کا حقدار نہیں بلکہ وہ قتل کا حقدار ہے، اسے بیعت نہیں دینی چاہیے، اسے تلوار دینی چاہیے. اور اس میں کئی احادیث ہیں بیعت کے متعلق. اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے؟ یاد رکھیں اہل سنت جماعت کے ہاں بیعت صرف اور صرف حکمر وقت کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ خلیفہ ہو جماعت الام کا. اگر خلیفہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کو جو قائم مقام مسلمان ممالک موجود ہیں یہ جماعت الام کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے، اس حکمران کی بیعت کرنا فرض ہو جاتی ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، جب اسے پوچھا گیا مختلف جماعتوں کی بیعت کے تعلق سے، فرماتے ہیں، البیعۃ لا تکون الا لولی امر المسلمین، بیعت صرف اور صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ ولی امر مسلمانوں کو، ولی امر کے لیے، یہ حکمران وقت ہے. وہ بیعت متعددہ مبتدعہ، جتنے بھی موجود بیعتیں ہیں متعدد جو ہیں سارے کے سارے بدعتی ہیں. وہ مفرزات الاختلاف، اور یہ اختلاف کا نتیجہ ہے. والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكه واحده ان تكون بيعتهم واحده لامام واحد، یہ واجب ہے ہر مسلمان کے لیے جو ایک ملک میں رہتے ہوں، ایک مملکت میں رہتے ہوں، کیونکہ بیعت صرف ایک ہی شخص کے لیے جو ان کا امام جو حکمران ہے. یعنی ایک ملک میں رہتے ہوئے حکمران کی بیعت بھی ہے، پھر اپنے امیر جماعت کی بیعت بھی ہے، پھر پیر کی بیعت بھی ہے، پھر فلاں کی بیعت بھی ہے، کام نہیں چلے گا، یہ بدعت ہے. جہاں پہ رہتے ہیں بدعت، بیعت کا حق صرف حکمران کو ہے. اگر آپ کو کوئی جماعت ہے تنظیم کے لیے تو اس کی بیعت نہیں ہوگی، اگر امارت ہے یا آپ کو سربراہ کچھ بھی بغیر بیعت کے ہوگا. سبحان اللہ. ولا يجوز البيعات متعدده، اور متعدد بيعتیں شرعا جائز نہیں ہیں. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح فوزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367، جلد نمبر 1 پیج نمبر 367، المنتقى من فتاوى الشيخ صالح فوزان. ولاة امور یعنی حکمر وقت کے علاوہ کسی بیعت کرنے کا حکم کیا ہے؟ سنن جماعت کے نزدیک میں بتا دیا ہے جائز نہیں ہے. اور اس میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بڑا پیارا فتویٰ ہے جو ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور جو جلد المسلمون میں بھی شیخ صاحب کے اس یعنی فتوے کو بیان کیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی سوال لمبا ہے، اس میں سے خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ آج جو مختلف فرقے ہیں دور حاضر میں جو اپنے امیروں کے لیے بیعت کرتے ہیں، جو اپنے میں سے ان کو انتخاب کر لیتے ہیں، ان کو بیعت کرتے ہیں اور ان کے لیے سمع و طاعت کو واجب سمجھتے ہیں اور ان کی بیعت کو نقض کرنا جائز نہیں سمجھتے، جبکہ وہ اس ایسے ملک میں رہتے جہاں پر ایک شرعی حکمران موجود ہے، امام موجود ہے، جس کی بیعت سب عمومی طور مسلمانوں پر ہوتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یعنی دوسرے لفظوں میں، کیا ایک شخص پر ایک شخص سے زیادہ بیعت ممکن ہے؟ حکمران کی ہو، پھر کسی جماعت کے امیر کی بھی ہو، کسی اور کی بھی ہو. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها، کیا حکم ہے؟ باطل ہے اور اس کا فعل جائز نہیں ہے. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اسے شق العصا پیدا ہوتا ہے اور امت میں تفرقہ کا سبب بنتا ہے اور بہت سارے فتن اور حکمران کے پر خروج و بغاوت کی وجہ بنتی ہے. اور پھر اس کی مذمت میں کئی احادیث بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان تم عليكم عبد الحبشی فان ما يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، معروف حدیث، عباد بن سارق حدیث، اختلاف في حدیث جو معروف ہے. کہ کتنا اختلاف ہوگا تم سے جو زندہ رہے گا ان قریب، اختلاف کتنا دیکھے گا، اختلاف کثیرا، سبحان اللہ. اس کا علاج کیا، فعلکم بسنتی وسنت الخلفاء المهديين من بعد افضوا عليها بالنواجذ الى اخر الحديث. ودوسري حديث میں المرء السمع والطاعه، مسلمان پر واجب سمع وطاعه، ذکر فيما احب وكره، چاہے وہ پسند پسندیدگی ہونا پسند کی حالات میں، ما لم امر بمعصيه، شرط کیا ہے کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے. فان امر بمعصيه بمعصيه الله فلا سمع ولا طاعه، اگر حکمران سے اس شخص کو حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا صرف اس جزئیے میں، فلا سمع ولا طاعه، اس کی کوئی فرما داری نہیں. جیسے مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الطاعت فی المعروف، طاعت کس چیز میں ہے؟ معروف میں ہے. اچھا، اگر نافرمانی کا حکم دیتا ہے سبحان اللہ، اور ہم نے کہا کہ نافرمان اس کو کوئی فرم برداری نہیں ہے، تو کیا مطلقاً چھوڑ دیں گے ہم؟ دیکھیں سنیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى من امیر شيء من معصیت اللہ، جو اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس میں اللہ تعالیٰ معصیت ہو، فلیکرہ ما یأتی من معصیت اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس نافرمانی کو ناپسند سمجھے، اسے کراہت کا اظہار کرے. ولا ينزعن يدا من طاعه، لیکن اپنا ہاتھ فرمانبرداری سے نہ کھینچے، یعنی عموماً فرمانبرداری باقی، طاعت باقی رہے گی، اس جزئیے میں جو نافرمانی ہوئی امام سے یا حکمران سے اس کو، اس کے علاوہ. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پیش ابی باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے اس میں احادیث ہیں اس معنی میں، جس میں یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ سمع اور طاعت واجب ہے حکمرانوں کے لیے معروف میں، اور ان کے خلاف بغاوت خروج کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کفر بواح ان سے ظاہر ہو جائے پھر جو ان پر خارج ہیں، اور ان کے پاس برہان بھی ہو، دلیل بھی ہو ان کے اس واضح کفر پر.

البدعة في نزديك بيعت كمفهوم سب سے پہلے خوارج، خوارج نے دو غلطیاں کی ہیں. پہلی غلطی ہے کہ خوارج نے کہ موجودہ حاکم جو خلیفہ تھا ان کو پہلے زمانے میں جب پہلے جماعت نکلی تھی، سیدنا علی بن ابی طالب، ان میں سیدنا عثمان کے زمانے میں ابتدا ہوئی تھی اور پھر سیدنا علی کے زمانے میں بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے. تو خلیفہ راشد ہے، صرف عام حکمران نہیں، خلیفہ راشد ہے، امیر المؤمنین ہے، ان کے بیعت سے عہد شکنی کر لی. صرف اتنا نہیں، تکفیر بھی کی ہے، کفر فتوا بھی لگایا ہے. اور پھر جب کفر فتوا لگایا ہے تو امام کون ہے ان کا؟ تو آپس میں انہوں نے مل کے اپر امیر مقرر کر لیا. اور اس میں ابن طبری نے تاریخ میں ابن طبری کی دو بڑی پہلی تصنیفات ہیں، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی، ایک تفسیر جو معروف ہے تفسیر الطبری، دوسری تاریخ بھی لکھی ہے. تاریخ میں بڑے پیارا قصہ بیان کرتے ابن جریر الطبری، جو ہے فرماتے ہیں کہ خوارج جو نافع بن الازرق ہے، جو سردار ہے خوارج کا، جب اس نے حکمران کے خلاف خروج کی دعوت دی تو بعض خوارج نکلے بعض نہیں نکلے، تو اس نے خط لکھا خوارج کے ایک سردار کو، اور جب اس نے خط پڑھا تو اس نے اپنے ایران کے نیچے رکھ دیا، گھٹنے کے نیچے. تو جب خط ملا تو اس نے رکھ دیا، تو کسی نے پوچھا آپ اس وقت خیریت، تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ خیر پہ تو ہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے پڑی ان کے اوپر؟ کہتے اس میں گردن اڑانے کی خبر ہے. اس نے یہ لکھا کہ جو ہمارے ساتھ حکمران کے خلاف نہیں نکلے گا وہ کافر ہے. ابن ازرق نے تکفیر بالکبیرہ شروع کی، ابن ازرق نافع ابن ازرق نے، اس سے پہلے تکفیر بالکبیرہ نہیں تھا. تو نجدہ الحروری جو نجدات ہیں وہ بیعت کے لیے آ رہا تھا، تو جب یہ بتایا کہ ختم تو یہ ہے، کہتا نہیں ہم کوئی تکفیر نہیں کرتے. کس نے کہا؟ نجدہ الحروری نے کہا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. ان کی بیعت نہیں کرتے، نافع بیعت نہیں کرتے، ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. تو خوارج دو حصے میں تقسیم ہو گئے، نجدات اور ازارق. نجدات کبیروں کو تکفیر نہیں کرتے، باقی جو خوارج وہ کرتے ہیں، جیسے آج کے عبادیہ ہیں ہمارے، وہ بھی کبیروں کو تکفیر نہیں کرتے. اس طرح ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ خوارج تکفیر نہیں کرتے، ہوں گے ٹھہرے ذرا، کون سے خوارج نہیں کرتے؟ اگر نجدات کی بات کرتے تو ٹھیک ہے، وہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے. عباویہ کہتے جو آج کل عمال میں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ازارہ کا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور باقی جو تین گناہ وہ بھی کرتے ہیں، صرف ایک نجدات نہیں کرتی تھی. الغرض، تو بیعت نافع کی بھی ہوئی اور نجدہ کی بھی ہوئی، تو بیعت کا مفہوم انہوں نے اس طریقے سے کیا. روافض نے بھی بیعت کے معاملے بہت بڑی غلطی کی. روافض کے نزدیک جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بیعت حق دار نہیں سمجھتا وہ کافر ہے، ان کے عقیدے کے اصول میں سے ہے. بلکہ بحار الانوار میں ایک روایت ہے، طوسی کہتا ہے، سیدنا علی سے نقل کرتے ہیں ان کی کتاب میں، کہتا ہے کہ فلان اور فلان میرے پاس ہے بیعت کے لیے کہ میں ان کو بیعت کروں، یعنی ابوبکر صدیق، بریکٹ میں لکھا ہوا ان کی کتاب میں. تو پھر میں نے یہ کہا بیعت کا تو میں حقدار ہوں، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں اس کی شرح میں، ابن ابی الحدید شرح النہج میں لکھتا ہے، جب علی علیہ السلام، ہم جیسے لکھا میں پڑھ رہا ہوں، سے کہا گیا کہ بیعت کرو، بیعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو سیدنا علی نے یہ فرمایا کہ میں بیعت کا زیادہ حق رکھتا ہوں ان سے، اور تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے. الغرض، تو بیعت کا مفہوم، اور پھر ان کے نزدیک، یعنی روافض کے نزدیک، بیعت کے حق ان تین لوگوں کو ہے، یا تو نبی ہو یا وصی ہو، نبی کا جس نے وصیت کی، اور وہ کون ہے؟ سیدنا علی ان کے نزدیک، یا الفقیہ العادل. جب یعنی بارہ امام کی بیعت ہے، بارہ امام تو غائب ہے، بارہ امام کی غیبت کے وقت جو فقیہ عادل کی بیعت کی جاتی ہے، سبحان اللہ. صوفیوں کو نزدیک بیعت کا مفہوم
بدعت کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے کہ تصوف نے جو بیعت کا طریقہ نکالا ہے کہ کہتے ہیں یعنی جتنی پیر ہیں اتنی بیعتیں ہیں, وہ پیر کتنی ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, ان کے نزدیک یعنی پیر کو پیروں کو کوئی حد نہیں لگا سکتا. لیکن انتہا کر دی ہے. مولوی زکریا صاحب جو ہے فضائل تبلیغ میں کہتے ہیں, یہ بیان کرتے ہوئے کہ جب کوئی نیک اور صالح بزرگ تمہیں ملے اس کی بیعت کیسے کرنی ہے, وہ آگے کہتے ہیں اس کی خدمت گزاری کر اپنے پیر کی اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری کوئی بھی خواہش نہ رہے. یہ بیعت کا مفہوم. بیعت سے کیا مراد ہے کہ پیر تمہارے اندر جو بھی تصرف کرنا چاہے, جو کچھ تمہیں کہے, آگے آخر تک ہے, بہت لمبی بات ہے لیکن اس میں اکتفا کرتا ہوں, جو شاہد ہے. مردہ بن کر رہے, مردہ سے کیا مراد ہے, یعنی جب آپ مردے کو غسل دیتے ہیں, مردے کو کوئی مرضی کو مجال ہوتی کہ اپنا ہاتھ اوپر نیچے کرے یا آگے پیچھے کرے, آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو اٹھے گا, چھوڑنا تو چھوٹ جائے گا. مرضی کس کی ہے, غسل دینے والے کی ہے یا مردے کی ہے؟ اچھا, مردے کے ذرے برابر مرضی بھی ممکن ہے نہیں ہے. یہ بیعت کا مفہوم ہے اس صوفیوں کے نزدیک, یعنی جو پیر تمہیں کہے, اٹھنے کو کہے تو کھڑے ہو جاؤ, وجہ مت پوچھو, بیٹھو کہے تو بیٹھ جاؤ, لیٹو کہے تو لیٹ جاؤ, اچھا نماز ترک کرنے کو کہے تو مردہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے ان کے جو پہنچے ہوئے ہیں کہتے اصحاب الخطوہ, خطوہ سے کیا مراد, قدم والے. فرض نماز کے وقت باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے اور یہ جناب جو کونے میں یوں مراقبہ کر بیٹھا ہوا ہے, سامنے بیٹھے کونے میں, لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں اور سب اوپر آسمان کی طرف یوں دعائیں کر رہے ہیں, کیا بات, اشارہ کر کے, یعنی یہ بڑی پہنچی ہوئی روح ہے. کسی نے پوچھا بھائی یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ مردود بیٹھا یہاں کونے میں, کہتے خاموش خبردار, یہ مسجد نبوی مدینہ میں نماز پڑھ رہا ہے, ظہر کی نماز وہاں پڑھتا ہے, عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے, ظہر کی نماز مسجد حرام مکہ میں پڑھ, یہاں یہ مسجدیں ہمارے لیے ہیں, یہ بزرگ اصحاب الخطوہ ہیں, بیعت کر چکے اور خاموش اختیار کرو بس, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تبلیغ جماعت والے کیسے بیعت کرتے پتہ ہے, یعنی تبلیغ جماعت کے قصور میں تفصیل بیان کی تھی, وہاں سے سن لینا کہ آج بھی ان کا جو مرکز ہے راوند میں خفیہ بیعت ہوتی ہے. امیر صاحب ایک لمبی سی رسی لے آتے, رسی روپ رسی, اور جتنی بھی بیعت کے لیے ہوتے سب جمع ہو جاتے ایک وقت میں, سب رسی کو پکڑنا ہے. اچھا رسی کو نہیں پکڑ سکتا تو جس نے پکڑ اس کو پکڑنا ہے, لیکن یہ کانٹیکٹ لازمی ہے, فزیکل کانٹیکٹ جو ہے. اچھا اور پھر بیعت لی جاتی ہے, سبحان اللہ, کیا یہ طریقہ بیعت لینے کا اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا, صحابہ کرام نے کبھی کیا, تابعین نے کبھی کیا, اتباع التابعین ثابت ہے. یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, فروع میں حنفی ہیں. اچھا امام حنیفہ بیعت ایسے لی تھی, ان کو بیعت ثابت ہے. امام اعظم کہتے ہیں نا, وہ بغیر بیعت کے امام اعظم ہو سکتے ہیں, اور یہ بغیر بیعت کے امام ہو نہیں سکتے, تو بات دیکھا ہے, سبحان اللہ. اور امرا صاحب بریلوی صاحب جو ہے محفوظات پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رجسٹر عطا فرمایا غوث کو, عبدالقادر جیلانی کو, اور اس رجسٹر میں سارے مریدین کا نام درج ہو چکا ہے جو بیعت کریں گے یا ان کی بیعت کسی, یعنی جو طریقہ قادریہ پر چلیں گے تا قیامت, یعنی سلسلہ ہوتا ہے نا بیعت کا, عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے جو مرید, پھر ان کی بیعت, ان کے مرید, ان کی بیعت تا قیامت, پہلے نام درج ہیں, اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں درج کیا ہوا تھا, پھر رجسٹر نازل ہوئے, رجسٹر دیا گیا, اور پھر اس رجسٹر میں جس کے نام درج ہیں وہ سب جنتی ہیں کیونکہ بیعت کر چکے ہیں. الغرض یہ بیعت کا مفہوم ہے بدعت کے نزدیک, اللہ سنت والجماعت کے نزدیک مفہوم بالکل واضح ہے. دلائل کی روشنی میں جتنی حدیث میں نے صرف دو تین حدیث پڑھی ہیں, اور اس میں کتاب الامارہ سے مسلم میں دیکھ لیں آپ کئی حدیث ہیں اس موضوع پر, وہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے واللہ, کہ بیعت ہوتی ہے صرف حکمران وقت کی, کسی اور کی بیعت تو کوئی مفہوم نہیں ہے. اور جہاد میں اگر کسی کو امیر مقرر کیا جاتا تو اس کی سمع اور طاعت محدود تھی اس وقت کے لیے, حکمران کی بیعت مطلق بیعت نہیں ہوتی,
یہ مطلق اس کی سمع و طاعت، سمع و طاعت نہیں ہوتی. سفر میں اگر دو سے زیادہ ہوں، تین لوگ ہوں، ایک کو امیر مقرر کرنے سے کیا مراد ہے؟ بیعت لینی ہے. اور اس بیعت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ حکمران کے خلاف کوئی بات کوئی سی بات مان لینی ہے. پھر سبحان اللہ، یہ سب غلط مفاہیم ہیں. اور آج کل دیکھتے ہیں آپ ہر جماعت اپنا امیر مقرر کیا ہو، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہتے ہیں تنظیم سازی کے لیے جماعتیں ہو، کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ تحزب کا شکار ہے، اپنا امیر ہے، بیعت ہے، اور اپنے نظریات ہیں ان پر سب قائم ہے، ان نظریات پر دوسری ہے، اور ان کی مخالف جو ہے ان سے دشمن.

0: رحمه الله ونسبه لجو إمامته. شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله أشو نسبه لجاته. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية كسي جماعت كي أمير تي جماعت کا نام کیا تھا بتاتے کیوں نہیں؟ امیر جماعت کے تھے، بیعت لیتے تھے، امیر نہیں تھے کسی جماعت کے، امام تھے، شیخ الاسلام تھے، عالم تھے، شاگرد تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، درست کا انعقاد ہوتا تھا، امارت نہیں تھی، بیعت نہیں تھی. ابن القیم ابن کثیر بعد میں آتے رہے، ان سے پہلے چلے جائیں صحابہ تابعین اتباع التابعین. سیدنا ابوبکر کے زمانے میں سیدنا عمر کی بیعت ہوئی؟ سیدنا عمر کے زمانے سیدنا عثمان کی بیعت ہوئی؟ سیدنا عثمان کے زمانے میں خوارج کا ابتدا ہوئی، اہل بدعت کی ابتدا ہوئی، روافض خوارج نکلے. سیدنا علی کی بیعت ہوئی ان کے زمانے میں کہ بھائی یہاں پر لوگ تفرقہ کا شکار ہیں، چلے ایک اور بیعت لے لیتے. کتنے صحابہ موجود تھے، زندہ تھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کسی کی بیعت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بیعت کا مفہوم نہیں سلف کے نزدیک کہ امام ہو قرآن کے لوگ کسی کی بیعت ہو. سیدنا علی کے زمانے میں جنگیں ہوئی، قتل و غارت ہوئی، بیعت کسی اور کی ہوئی؟ سبحان اللہ. اور یہ تسلسل دیکھیں آپ، صحابہ تابعین اتباع التابعین، پھر زمانہ گزرتا گیا، ابن تیمیہ کا زمانہ، ابن القیم بعد میں آتے ہیں، شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ. کس جماعت کے امیر تھے؟ امیر تھے، بیعت ہوئی. بیعت کس کی ہوئی؟ امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کی، حاکم تھے. عالی کو بیعت نہیں ہوئی، عالی بیعت نہیں ہوا کرتی. اس طرح کے ان کی اولاد آئی، بیٹے آئے، پھر پوتے آئے، اور اس طرح کے صاحب بھی دیکھیں الحمدللہ، آل شیخ حفظہم اللہ آج بھی موجود ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ آئے تھے، کیا ان کی جماعت تھی؟ بیعت ہوئی کبھی ان کی؟ علامہ راشد البانی رحمہ اللہ شام میں، بیعت ہوئی ان کی؟ سمیق بن الحاد الوادعی رحمہ اللہ یمن میں، ان کی کوئی بیعت ہوئی؟ کتنے امام گزرے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں تھی جماعت بنانے کی. تنظیم اگر تنظیم سادی ضرورت ہوتی تقویت کے لیے اور آسانی کے لیے، تاکہ عمل جو ہے مشترکہ طریقے سے اور منظم طریقے سے عمل ہو، تو ضرورت پھر ان کو بھی تھی. چیلنجز ان کو بہت زیادہ تھے. اب پورے علاقے میں شام میں تصوف اور رفض کتنی اسٹرانگ ہے، آپ کے سامنے نتیجہ آج دیکھ لیں آپ. علامہ البانی اکیلے تھے، کیا جماعت تھی ان کی؟ یہ بھی شیطانی بہکاوا ہے نا، شیطان کا بہکاوا ہے کہ بغیر تنظیم سازے کے آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو جماعت بنائیں، بیعت لیں، یہ کریں وہ کریں. کہاں پہ؟ آج دیکھ لیں شام کا حال، یمن کا حال دیکھ لیں. یہ دو بڑے امام اسی صدی میں گزرے ہیں کہ نہیں؟ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. کوئی جماعت نہیں الگ سے، بیعت حاکم کی ہے، اپنے کوئی بیعت نہیں، عالم ہے، امام ہے، درست تدریس ہے، شاگرد ہیں، اور علم جاری ہے. پوری دنیا میں اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ محبت پوری دنیا میں، جہاں پر حدیث موجود ہیں، اہل سنت موجود ہیں، سلف موجود ہیں، پوری دنیا میں محبت قائم ہے. کہاں یمن اور کہاں شام، سبحان اللہ. زیر عرب میں دیکھ لیں آپ، شب عباس میں نے مثال دی ہے، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، دوسرے بدد اعانت کرنے والے ہیں. کیوں تحزب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیعت نہیں ہے. بیعت وجود میں آئی، تحزب لازمی نکلے گا. اللہ تعالیٰ سب کو پر رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آج کی نشست سے ایک نئے کتاب، فقہ کی ایک نئی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الحج والعمرہ. آج کی نشست میں ہم یہ جاننا چاہیں گے، نمبر ایک، مؤلف فرماتے ہیں فضل اداء الحج والعمرہ مع الدلیل، حج عمرہ کی ادائیگی کے فضیلت دلیل کے ساتھ، نمبر دو شروط الحج والعمرہ مع الدلیل، حج العمرہ کی شرطیں دلیل کے ساتھ، نمبر تین حکم النیابت فی الحج وشروط ذلك، حج میں نیابت کرنا اور اس کی شرط کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں کتاب سے شرح کا درس شروع کروں، حج کے تعلق سے ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ

0: حج کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور جتنے بھی عبادات ہیں ارکان اسلام میں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا دیگر عبادات ہوں، ان کا جو بنیادی مقصد ہے ان عبادات کے پیچھے جو بنیادی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے، اور بندے کا اپنے رب سے ایک رشتہ قائم ہو جائے، عبودیت کا رشتہ. اس لیے ہم اگر غور کریں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کا آغاز حج کے احکام سے نہیں کیا، سورۃ الحج کا آغاز آخرت کے ذکر سے کیا ہے. ارے آخرت کا تعلق حج سے کیا ہے؟ آخرت قیامت کا تعلق گہرا ہے حج سے، کیونکہ قیامت کے ذکر سے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خشیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی اصل مقصد ہے حج کا. جس نے حج کے احکام و مسائل تو جان لیے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خشیت نہ ہوئی، یا اس حج سے، حج سے پہلے یا حج کے بعد اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ بیٹھا اور خشیت اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق نہ پڑا حج سے پہلے حج کے بعد، تو اس کا حج جو ہے وہ حج مبرور نہیں ہے. ہم بتائیں گے کہ حج مبرور کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. تو اس لحاظ سے اس نے حج کی فرضیت تو اپنے گلے سے اتار دی ہے، اب اس پر حج فرض نہ رہا جب اس نے شروط اور ارکان اور واجبات پورے کر لیے، لیکن جو حج کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہ کر سکا. تو یاد رکھیں خشیت کا تعلق دل سے ہے، اور اصل حج ہے دل کا حج، کیونکہ حج دو قسم کا ہے، ایک ہے دل کا حج، دل سے حج کرنا، دوسرا ہے جسم کا حج یا بدن سے حج کرنا. جو احکام المسل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں فقہ میں، جس کا فقہ سے تعلق ہے، وہ ہے جسم سے ہم حج کیسے کریں. لیکن جسم کا یہ جو حج ہے، یہ اس کے اصل مقصد ہے اس دل کو سدھارنا ہے. جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور دل کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. تو دل سے حج بہت ضروری ہے، اور حج کے دروس میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دل سے حج کیسے کیا جاتا ہے، اور سورۃ الحج کی مختصر سے تفصیل بھی میں بیان کر چکا ہوں، تو میں دوبارہ یہاں پہ اس وقت بیان نہیں کروں گا. میں کوشش کروں گا کتاب الحج مختصر طریقے سے بیان کریں. جس نے مزید سننا ہے یا مزید سمجھنا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے اور دیگر علماء کی کتابیں موجود ہیں جو میں تفصیل سے بیان کی ہے الحمدللہ، آپ ان کتابوں سے یا ان ریکارڈنگ سے آپ فائدہ حاصل کریں. جو ہمارا درس ہے وہ ہے حج اور عمرہ، جس کا تعلق جسم سے ہے. ہم حج عمرہ کیسے کریں؟ تعریف الحج جیسا فرماتے ہیں، حج کی تعریف، حج کا معنی کیا ہے؟ الحج لغة لفظی مفہوم سے حج کا معنی ہے القصد، یا قصد ما هو معظم، کسی عظیم چیز کا ارادہ کرنا، یا سمپل ارادہ کرنا، قصد کہتے ارادے کو. اور بعض کتابوں میں ہے القصد، او یا قصد ما هو معظم، کسی عظیم چیز کا ارادہ کرنا، یا عظیم چیز کی طرف ارادہ کرنا. وشرعا شریعت کے معنی میں حج کا معنی ہے قصد مکہ فی وقت محدد لاداء مناسک مخصوصہ، مکہ جانے کا ارادہ کرنا فی وقت محدد، خاص وقت میں. کیوں؟ لاداء مناسک مخصوصہ، خاص عمل کرنے کے لیے مکہ جانے کا ارادہ کرنے کا نام حج ہے. اس میں ارادہ ہے مکہ، اور مکہ سے مراد صرف مکہ شہر نہیں بلکہ، یعنی حرم نہیں بلکہ حرم مکی جو ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی مکہ کے علاقے میں آتا ہے، جیسے کہ مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یا منا ہے، یا ساری چیزیں، ان کو مکہ کہا جاتا ہے. تو مکہ کا قصد کرنا کب؟ وقت محدد میں. وقت محدد کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اشہر الحج، ایام معلومات، معلوم دن ہے. یعنی ان وقت، اس وقت محدد سے پہلے آپ احرام نہیں باندھ سکتے حج کی نیت سے. اس وقت محدد کے اندر آپ حج کے لیے ہم باندھ سکتے ہیں، نہ پہلے باندھ سکتے نہ بعد میں. یہ کہتے ہیں جیسے آگے ہم پڑھیں گے، المواقیت الزمنیہ، یہ مواقیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بیان فرمائے ہیں جن مہینوں، جن کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی ایام جو ہیں. کیوں؟ لأداء مناسک مخصوصہ، خاص مناسک خاص عمل کرنے کے لیے. یہ حج کی تعریف ہے. عمرہ کی تعریف جیسا فرماتے ہیں، العمرۃ لغۃ لنگوسٹیکلی، لفظی مفہوم سے عمرہ کا معنی ہے الزیارہ، کسی چیز کی زیارت کرنے کا نام عمرہ ہے. وشرعا، شرعی مفہوم میں زیارۃ البیت الحرام، بیت الحرام کی زیارت کرنا، فی ای وقت، کسی بھی وقت میں. کیوں؟ لأداء مناسک مخصوصہ، خاص عمل کرنے کی نیت سے، یہ خاص عمل کرنے کی ادائیگی کے لیے. گنتے کتنی چیزیں؟ نمبر ایک زیارت، اب زیارت کی نیت سے جاتے ہیں، کس چیز کی؟ فرق ہے دونوں، وہاں پہ مکہ تھا، یہاں پہ البیت الحرام، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مکہ میں دوسری چیزیں بھی شامل ہیں، بیت الحرام میں صرف اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی الکعبہ اور حرم مکی جو ہے. کب؟ فی ای وقت. تو عمرے کا جو میقات زمانی ہے وہ 24 گھنٹے ہیں، کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں پورے سال میں. لأداء، کیوں جانا ہے مکہ زیارت کی نیت سے؟ لأداء مناسک مخصوص، خاص عمل کی ادائیگی کے لیے. یہ خاص عمل کیا ہے؟ جو مکہ کے اندر پہلے تو آپ احرام کرتے ہیں، نیت ہے احرام ہے، پھر لبیک پڑھتے ہیں، لیکن جو وہاں پہ بیت الحرام میں جو آپ عمل کرتے ہیں، طواف ہے، سعی ہے، اور سر کے بال کو ملوانا یا کٹوانا ہے، یہ اعمال مخصوص ہیں. تو یہ تعریف حج اور عمرہ کی. مولف فرماتے ہیں مکانۃ الحج، حج کی جگہ کیا ہے اسلام میں، کیا اہمیت ہے؟ بعض علماء جو اہمیت لکھتے ہیں، بعض مکانت لکھتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں الحج رکن من ارکان الاسلام، کیا اہمیت ہے حج کی، کیا جگہ حج کی شریعت میں؟ ارکان اسلام میں سے رکن ہے. کون سا رکن ہے؟ پانچواں رکن ہے. فرضہ اللہ تعالی علی عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرض کر دیا. قال تعالی، اس کی دلیل، فرضیت کی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور وللہ علی الناس، اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر، یعنی حق واجب ہے، حج البیت، حج کرنا اللہ تعالیٰ کے گھر کا، کون کرے گا؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ گھر تک پہنچنے کی. ومن کفر، اور جو کفر کرتا ہے، جھٹلاتا ہے یا حج نہیں کرتا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ غنی ہے عالمین میں سے. ہم حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، ہم حج کریں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم حج کریں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم حقیر ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں ہمارے اوپر، اور ہماری دنیا آخرت بہتر ہو جاتی ہے. یاد رکھیں فإن اللہ غنی عن العالمین بہت اہم بات ہے. بعض، اکثر، بعض نہیں کہوں گا میں، اکثر ایسے مسلمان موجود ہیں استطاعت سبیلا بھی رکھتے ہیں، سبیل کیا ہے استطاعت کی آگے بتاؤں گا میں، اس کے باوجود بھی کوئی مستطیع ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کی ہوئی ہے، ان کے پاس صحت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اگر ہے نہیں تو ایسا دل نہیں ہے جس کے اندر حج کرنے کی تڑپ. تو یاد رکھیں یہ لوگ جو حج نہیں کرتے، فإن اللہ غنی عن العالمین، آپ سے مجھ سے غنی نہیں، ہم حج نہیں کر رہے، عن العالمین، جتنی بھی دنیا میں عالمین ہے، چاہے فرشتوں کا عالم ہو، چاہے جن کا عالم ہو، چاہے انس کا عالم ہو، چاہے درند و پرند کا عالم ہو، کوئی بھی عالم ہو، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیں حج، جو لوگ مستطیع ہیں وہ دیر نہ کریں. میں دعائے بیان کروں گا ابھی انشاءاللہ آگے، کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے کہ وہ اس میں دیر نہ کرے. اور حج، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کب تک ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور یہ ایام معلومات ہیں، یاد رکھیں، یہ نہیں کہ محرم کو حج کر لیں گے، سفر کو کر لیں گے، نہیں، حج تو حج میں ہی کرنا ہے، خاص دن ہیں، یہ دن گزر جائیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے شاید، آپ کی زندگی میں. ابھی مستطیع ہو ابھی سے نیت کرو، ابھی سے تیاری کرو. اور اپنی آج کل تو بڑا مسئلہ کہ قرآن دازی سے لوگ آتے ہیں دور سے، نام تو شروع میں کر دو نا اپنا، نہیں آیا تو آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتے، اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنا نام لکھا تھا، میری قسمت میں نہ تھا تو میں کیا کروں. اور ہر سال کوشش کریں، یعنی کہ ایک سال کیا پھر چھوڑ دیا، ارے میری قسمت میں ہی نہیں ہے. نہیں، آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں یعنی پانچ رکن ہیں. وذکر منها حج بیت اللہ الحرام، اور ان پانچوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے بیت الحرام کا حج. شیخ صاحب فرماتے ہیں فیجب علی المسلم، مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ان یبادر الی اداء ھذا الرکن، کہ وہ اس رکن کی ادائیگی میں جلدی کرے. متى استطاع، جب وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو. وليحذر التسويف والتأجيل، اور تسويف اور تأجيل سے بچ جائے. تسويف کہتے ہیں سوفا، بعد میں، تأجيل یعنی مہلت کے بعد، آجل میں، بعد میں کروں گا. فإنه تفريط وإضاعة، یاد رکھیے تفريط ہے اور ضائع کرنا ہے اپنے وقت کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. اس کی دلیل کیا ہے کہ حج فوری کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجل الحج، حج کرنے میں جلدی کرو. فإن احدکم لا يدري ما يعرض له، فإن احدکم لا يدري ما يعرض له، تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا ہونے والا ہے. اسے امام احمد اہل سنن نے روایت کیا ہے. حکمهما، حج عمر کا حکم کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں الحج والعمر واجبان في العمر مرة واحدة، الحج والعمر واجبان، حج عمر دونوں واجب ہیں، في العمر، عمر میں، مرة واحدة ایک مرتبہ، ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. عمر الگ سے فرض ہے، حج الگ سے فرض ہے، واجب ہیں دونوں. بعض علماء کے قول ہے کہ عمر واجب نہیں صرف حج واجب ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واختلف العلماء في العمرة اهي واجبة ام لا، عمرة واجبة یا نہیں، علماء کے اختلاف ہے. والذي يظهر، جیسا فرماتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے نصوص سے، انها واجبة، کہ عمرة واجب ہے. لان اصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة رضي الله عنها، اور جو سب سے زیادہ صحیح حدیث اس مسئلے میں حل ہے، اس اختلاف میں حل نظر آتا ہے، وہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حين قالت، جب سید عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل على النساء جهاد، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں، علیہن جہاد لا قتال فیہ، ان پر ایسا جہاد فرض جس جہاد میں کوئی قتال نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے. الحج والعمرہ، حج اور عمرہ. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقوله صلی اللہ علیہ وسلم علیہن ظاہر فی الوجوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہن، یہ ظاہر ہے وجوب میں، اس میں وجوب، لان علی من صیغ الوجوب، علی جو ہے عربی زبان میں من صیغ الوجوب ہے، وجوب کے صیغے میں سے، یا وجوب کے مفہوم جو ہے وہ علی میں موجود ہوتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں آپ پر فرض ہے جہاد لیکن اس میں قتال نہیں ہے، یعنی آپ پر حج اور عمرہ جو ہے وہ فرض ہے. لفظ کیا ہے؟ حج اور عمرہ، صرف حج نہیں فرمایا، مطلب حج بھی فرض ہے اور عمرہ بھی فرض ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ قول راجح ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قول راجح ہے، واللہ اعلم. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکی پر عمرہ واجب نہیں ہے جو مکہ میں رہتے ہیں، یہ امام صاحب کا سمجھ ہے نصوص کو دیکھ کے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے عمرہ مشروع ہی نہیں ہے، فرق دیکھا ہے؟ ابن تیمیہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عمرہ واجب نہیں ہے، دوسروں پر واجب ہے، ٹھیک. ابن تیمیہ فرماتے ہیں مکہ والوں پر عمرہ جائز ہی نہیں ہے، واجب دور کی بات ہے، وہ عمرہ کر نہیں سکتے، کیونکہ عمرہ کا مطلب زیارت ہے، تو زیارت تو باہر سے لوگ آگے کرتے ہو تو ادھر ہی رہتے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیکھیں جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے کہ کسی بنیاد پہ ہوتا ہے، سلف علماء ہیں ہمارے سلف صالحین میں سے, جب کوئی کسی مسئلے میں اختلاف کیا تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ عقیدے کے مسائل میں منہج میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فروعی مسائل میں نصوص بہت زیادہ ہیں, کسی کو ملا کسی کو نہ ملا, اور کسی کو جب ملا تو اس میں کیا مفہوم نکلتا ہے, اس میں اختلاف ہوا ہے. ابن تیمیہ کا یہ قول کہ عمر واجب نہیں مطلقا. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ واجب المکی علی القول الراجح, مکی پر بھی واجب ہے القول الراجح, یعنی دونوں کو قول, دونوں کو قول رد کیا. فرماتے کہ قول راجح یہی ہے کہ مکہ والوں پر بھی عمرہ واجب ہے جیسے دوسروں پر ہے. واللہ اعلم. جی شرح ممتع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 6 سے آگے شیخ صاحب نے اس پر بات کی ہے. فضل الحج والعمرہ, حج عمرہ کی فضیلت. اس سے پہلے ایک نوٹ ہے یہاں پہ, مولوی فرماتے فرض الحج فی السنة التاسعة من الہجرہ, حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی. وحج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ واحدۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا, یہ حجۃ الوداع, جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں, الوداع حج. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلے اور آخری حج تھا. اب ذرا غور کریں اس عبارت پہ کہ حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں, دیر سے, کیونکہ حج میں محنت زیادہ ہے, حج میں مال کی ضرورت ہے, استطاعت کی ضرورت ہے, اور تندرستی کی ضرورت ہے, اور اس میں بکرا بھی ذبح کرنا ہوتا ہے تمتع اور قران پہ. تو سبحان اللہ, شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے کہ پہلے 13 سالوں میں صرف توحید تھا, توحید اتباع سنت, تربیت تھی, ایمان کی مضبوطی. جب ہجرت ہوئی, نماز فرض ہوئی, روزہ فرض ہوا, زکوٰۃ فرض ہوئی, جہاد فرض ہوا, اور حج دیکھیں آپ جو ہے, حج جو ہے وہ بعد میں جا کے آخر میں حج فرض ہوا. اس کی وجہ نمبر 1 مشرکین بھی حج کرتے تھے, کہ فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں, 8 ہجری سے پہلے اسلام تو تھا لیکن حج نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ شرک ابھی باقی تھا, اور شرک کے لیے یہ نہیں ہے کہ جذبات میں آ کے بس تلوار اٹھا کے سب کا سر قلم کر دو. اگر یہ مقصد ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 8 سال انتظار نہ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چپکے سے حملہ کیا پہلے بھی کر سکتے تھے, اور پہلے جنگ جیت چکے, جنگ بدر جیت چکے, جنگ احد کا جو اصل رزلٹ ہے وہ بھی مسلمان کے فیور میں ہے, یعنی جنگ جیتے ہارے نہیں ہیں, کیونکہ فتح تو نہیں مدینہ کی نا, مدینہ فتح ہوتے تب جنگ میں ہار ہوتی نا, تو مدینہ کے ویسے ویسے الحمدللہ باقی, اس زمانے سے آج تک قیامت الحمدللہ باقی رہے گا انشاءاللہ. اور بنو قرظہ کی جنگ جیت چکے, جنگ احزاب جیت چکے, ٹھیک ہے, صلح الحدیبیہ میں فتح کس کی تھی, یعنی جان دشمن آپ جان دشمن کے گھر تک جاتے ہیں اور صحیح سخت واپس چلے آتے, جان دشمن ہے نا, اب آپ ان کے گھر تک جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے کہ وہاں پہ ایک معاہدہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے, ورنہ وہاں پر قتل غارت ہو جاتی تو نقصان بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو دین جذبات کا دین نہیں ہے, اور اس معاہدے میں اگر ظاہراً یعنی مسلمانوں پر کافی مشکل تھا اس معاہدے میں چلے جانا اور اس پہ اتفاق کرنا, یہاں تک کہ سیدنا عمر بن خطاب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, وہ باطل پہ نہیں ہیں, کیا ہمارے مردے جب ہم مر جائیں جنت میں نہیں جائیں گے, تو ان کے جو مردے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے, تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو جھکائیں ان لوگوں کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ میری نصرت ضرور فرمائے گا, یہ ایمان ہے. اور سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ مکہ شہر میں موجود تھے جنہوں پر ایمان چھپایا ہوا تھا, اگر یہ جنگ ہو جاتے تو پھر ان کو بھی نقصان پہنچتا. دیکھیں مومن کی دیکھیں کتنی قدر و قیمت ہے, چاہے ایک کیوں نہ ہو. دین جذبات کی بنیاد پر نہیں ہے کہ بس تلوار اٹھائی اور قتل وغیرہ شروع کر دی کافروں کے, اگرچہ مسلمانوں کو پھر کوئی خیر اور کوئی باقی نہ رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس نے تو مسلمانوں کو ویسے قتل کرنا تھا, تو ہمارے اس خودکش حملے سے کیا ہوا, قتل سے ویسے ہونا تھا. بھائی تمہارے خود کچھ حملے سے اگر اس نے 10 قتل کرنے تھے اس سے پہلے, وہ 20 قتل کر رہا ہے. کہتے اسے تو 20 ویسے قتل کرنے تھے. عجب سی بات ہے, خود کچھ حملے میں کچھ بعض بےچارے مر جاتے ہیں مسلمان. کہتے بھائی ہمارے بم سے اگر مرے ہیں بےچارے تو کافر ویسے مارنے والا تھا. عجب سی بات ہے بھائی, یعنی مسلمان بےچارے یا تو اپنے مسلمان بھائیوں سے مریں گے یا کافروں سے, مرنا ضرور ہے ان بےچاروں نے. ارے کم سے کم آپ تو ان کی تھوڑی سی ان کی مدد کریں اور تھوڑا سا ان پہ ترس کھائیں. وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں, کافر بھی ان کو قتل کر رہا ہے. کافر کا غلبہ کافی ان لوگوں پر کہ آپ لوگوں پر ان کا غلبہ ہو. یہ کون سی مدد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کافر کو نقصان پہنچانا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر اس نقصان پہنچانے میں مسلمانوں پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں, یہ کون سی حکمت عملی ہے میرے بھائی؟ تو اس لیے یاد رکھیں 9 ہجری تک حج کو, حج کی تعجیل کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ورنہ حکم دیتا پہلی سال میں جنگ بدر سے بھی پہلے, جاؤ اب مکہ کو آزاد کرو, تمہیں زمین مل گئی ہے, طاقت مل گئی ہے, اب جاؤ آزاد کرو. جنگ بدر جیت چکے ہو نا, اب جاؤ جنگ بدر کے بعد. اب باری فتح مکہ کی, کہ 360 بت سے زیادہ تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد, کعبے کے ارد گرد تھے. طواف الگ گھر کا بھی ہوتا تھا, کعبے کا بھی ہوتا تھا اور بتوں کا بھی ہوتا تھا. لیکن نہیں, یہ دین فطرت کا دین ہے, حکمت کا دین ہے, جذبات اور بے عقلی کا دین نہیں ہے, حماقت کا دین نہیں ہے. بعض لوگ پہلے کام کر لیتے ہیں جذبات میں آ کے پھر سوچتے ہیں. نہیں میرے بھائی, پہلے سوچیں سمجھیں. جہاد عبادت ہے, جیسے ہم حج بیان کر رہے ہیں, حج کے شروط اور ارکان سب پڑھیں گے ہم. جہاد کے بھی شروط اور ارکان ہیں, اس کا بھی ایک طریقہ ہے. حج نبوی کے لیے ہم بڑے دل کھول کے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج نبوی ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے, ہم سیکھنا چاہتے ہیں. عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ 200 فون آتے ہیں, بھیا عمرہ ہم کر رہے ہیں تو کہاں سے شروع کریں, کیا کریں, غلطی کہیں, اور اس کے بعد بھی فون کر دیں کہیں غلطی تو نہیں ہو ہم سے. سبحان اللہ, کیوں؟ کیونکہ عمرہ عبادت ہے, وہ پوچھنا چاہیے, اور حج نبوی کرنا چاہیے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاد کیا؟ جہاد عبادت نہیں ہے کیا؟ کیا جہاد کسی اور نبی کی شریعت ہے, یا جہاد ہم اپنی مرضی سے اس شریعت میں داخل کر دیا ہم نے؟ جہاد بھی شریعت کا ایک حصہ ہے. ذروۃ السلام ہی الجہاد فی سبیل اللہ, دین کی سربلندی جہاد میں ہے, دین کی خوبصورتی جہاد میں ہے, دین کی عزت اور غلبہ جہاد میں ہے. لیکن جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے. جن علماء سے حج کے فتوا پوچھتے ہیں, ان علماء سے جہاد کے فتوا نہیں پوچھتے. کیوں بھائی, یہ دوگلا پن کیوں ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی, ہم جہاد کی فتوا ان سے پوچھتے ہیں, ان علماء سے جنہوں نے جہاد کیا ہوا. انہوں نے کہاں جہاد کیا ہم ان سے پوچھیں؟ تو پھر بھی حیض اور نفاس کے مسائل پر عورتوں سے جا کے پوچھیں؟ کیوں علماء سے پوچھتے کہ مردوں کو بھی حیض آتا ہے کیا؟ عجب سی بات ہے, حیض کے مسائل میں تمہارے پاس نہ تمہارے علماء کے پاس جواب نہیں ہوتا, وہ آپ پوچھتے ہیں, جو دوڑتے ہیں علماء کے پاس سوال کرنے کے لیے. اور امت کی خون ریزی ہو رہی ہے, امت کا خون بہ رہا ہے, اور ان علماء کی رہنمائی نہیں حاصل کرتے ہو. اور یہ کہ پھر کس نے کہا ہے جس نے جہاد کیا ہے وہی فتویٰ دے گا؟ پھر تو میڈیکل فیلڈ میں فتویٰ کون دے گا؟ انجینئرنگ کی فیلڈ میں فتویٰ کون دے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ عالم جہاد کے میدان میں تب جہاد میں فتویٰ دے؟ اگر میڈیکل کوئی پرابلم ہے تو اس میں ڈاکٹر پہلے بنے پھر فتویٰ دے, اگر انجینئر کا کوئی پرابلم پھر انجینئر بنے پھر فتویٰ دے, اگر کسی بھی اور مسئلے میں کوئی فتویٰ دینا ہے تو پھر بیچارہ یہ عالم تو نہ ہوا نا. کیا یہ ممکن ہے؟ ہوتا کیا ہے, ہمیشہ عالم کے سامنے سائل جو ہے اپنے سوال میں وضاحت کر دیتا ہے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں, معاملہ یوں ہے, اس کی تفصیل بیان کرتا ہے. عالم اس تفصیل کو سنتا ہے اور پھر شریعت کے ترازو پہ تولتا ہے, جو اس کے پاس علم ہے قرآن اور سنت کا اور سلف کا منہج جو اس کے پاس ہے اس پہ تولتا ہے, پھر اس کو جواب دیتا ہے. یہ ہمیشہ طریقہ ہے. جہاد کرنا ہے, اسے جہاد نبی پر تولو اور پھر بتاؤ یہ جہاد ہے کہ نہیں. حج کرنا ہے, حج نبی پر تولو پھر بتاؤ یہ حج ہے کہ نہیں, اس میں کیا غلطی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے, ورنہ یہ تو بالکل ناممکن ہے کہ آپ اس امام ابن حزم نے حج نہیں کیا تھا, یعنی اس کے جتنے بھی حج کے مسائل ہیں سر نکال دیں ہم فقہ سے. یہ کہے گا لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں. اس لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جس نے فلانا عمل نہیں کیا تو اسے فتویٰ نہیں لیا جائے گا. یہ کوئی عقل مند ایمان والا متقی مسلمان کبھی کہہ نہیں سکتا. ہاں جذباتی لوگ جو اپنے جذبات سے سوچتے ہیں اور حکمت عملی سے کام نہیں لیتے, وہ تو ایسی باتیں کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں فضل الحج والعمرہ, حج و عمرہ کی فضیلت, قال صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماتي من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. جس نے حج کیا اس نے رفث نہیں کیا. رفث کے دو معنی, ایک عام ایک خاص معنی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسے گفتگو کرنا جس میں کوئی خاص الفاظ ہو جیسے میاں بیوی کے بیچ میں ہوتے ہیں, اسے رفث کہتے ہیں. اور عام لفظ میں کوئی بےہودگی, بےہودگی بےہود الفاظ کوئی بھی. ولم يفسق, فسق کہتے ہیں معصیت کو, یہ کوئی بھی معصیت. تو رفث قولا اور فسق عملا, کوئی بھی بےہودگی کوئی بھی معصیت چاہے زبان سے ہو, یعنی فسق ہوتے فحاشی والا قول, فحاشی والا چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہو جو جائز ہے یا کسی اور کے ساتھ ہو جو ناجائز ہے. اور فسق ہے نافرمانی, کوئی معصیت ہو بھی نافرمانی چاہے قولا ہو یا فعلا ہو. خرج من ذنوبہ, اگر اس نے اس طریقے سے حج کیا جس میں فسق بھی نہیں ہے رفث بھی نہیں فسق بھی نہیں ہے, تو ایسا شخص ایسے اپنے گناہوں سے خارج ہوتا نکل جاتا ہے کیوم ولدت امو, جیسا کہ آج اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا یا جیسا کہ آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور یہ متفق علیہ روایت سے بخاری مسلم کی روایت ہے. اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ حاجی حج میں جب ہم لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں کسی اور کی کیا کریں گے, جب حج پہ جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے, کیا نہیں کرتے ہم. ٹھیک ہے رفت بہت کم ہوگا شاید بےہودگی بات نہیں کر, لیکن نافرمانی کتنی ہوتی ہے. حج رسو پہ دیکھ لیں, اب طواف کے دوران دیکھ لیں کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں وہاں پہ, کتنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہاں پہ, نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. اور دیکھنا چاہتے جہاں پہ کھانا دیتے ہیں, کھانے لیتے وقت دیکھا کریں آپ جیسے قحط نہیں تک. آج کا سیلاب آئے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور سیلاب زدگان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ان کے لیے اور جتنی مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جب کوئی ریلیف ان کو ملتی ہے تو دیکھیں بیچارے کیسے لوٹ مار کا عالم ہوتا ہے, بیچارے بھگدڑ کے عالم ہوتا ہے اور عجیب سے وہ یہ کھینچ رہے وہ کھینچ رہے. میرے بھی بھوک اپنا کام کر دیتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شاید کچھ ملے گا نہیں ہمیں. کئی دنوں سے بیچارے تڑپ رہے ہیں, کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں, لیکن اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھے گا؟ حج میں ہیں, آپ نے اپنے لیے لے لیا ہے, آپ کے اور مسلمان بھائی دیں بھائی ان کو بھی لینے دیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے 10-12 پیکٹ اٹھا لیتے ہیں, کارٹون بھر لیتے ہیں, پھر اٹھا نہیں سکتے, کچھ کھاتے کچھ پھینک دیتے ہیں. یہ معصیت نہیں ہے, اسراف نہیں ہے. کیا حج ہے یہ؟ یاد رکھیں من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہو, اور ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائی, حج بہترین موقع ہے گناہوں کی بخشش کا. اگر گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہو تو حج کرو, لیکن حج ایسا کرو, حج ویسا نہ کرو جیسے کہ ہم کرتے ہیں. حج ایسا کرو جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جس میں رفث بھی نہ ہو جس میں فسوق بھی نہ ہو. اور اسے کہتے ہیں الحج المبرور. حج مبرور میں جیسے آگے بیان کروں گا میں, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ جس میں رفث اور فسوق نہ ہو, اور دوسرا شروط ارکان واجبات اور مستحبات. بہترین طریقے سے حج کرنے کا نام حج المبرور ہوتا ہے. اچھا جیسا فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت بیان کر, حج عمر کی فضیلت. اس میں حج کی فضیلت ہمیں سامنے آئی, اب حج عمر کی فضیلت دونوں کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرة الى العمرة العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان دونوں عمروں کے بیچ میں جو گناہ ہوئے. والحج المبرور, اور حج مبرور کا ليس له جزاء الا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. حج مبرور کی جزاء سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں, جنت سے بڑھ کر کوئی انعام ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو حج مبرور کا انعام جو ہے, تحفہ جو ہے, ہدیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ہے جنت. اور حج مبرور وہ ہے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی, جو حج علم کی بنیاد پہ ہو. جہالت کی بنیاد پر حج مبرور کبھی نہیں ہوتا, یاد رکھیں, کیونکہ جہالت والے حج میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. کچھ غلطیوں کی جبر ہوتی ہے دم سے, اور کچھ غلطیوں کے لیے کوئی جبر نہیں ہوتی, کو رکن چھوڑ کے دوبارہ وہ کرنے پڑتے ہیں. تو حج مبرور کرنا ہے تو علم حاصل پہلے کرو. میرے بھائیوں, مسلمان مومن کبھی جاہل ہو نہیں سکتا. خاص طور پہ حج کے لیے لوگ لاکھ روپے دے کے آتے ہیں, جاہل آتے ہیں, جہالت میں حج کرتے ہیں, جاہل چلے جاتے ہیں, اور حج مبرور سے محروم ہو کے جاتے ہیں. اور صرف حج کے طریقہ نہیں جاننا کافی, بعضو حج میں تو پرفیکٹ ہے لیکن کوئی ایسی بدعقیدگی ساتھ لے کے آتے ہیں کیونکہ حج اکارت ہو جاتا ہے. فائدہ کیا ہوا؟ جیسے میں آگے بیان کروں گا, حج مسلمانوں پر فرض ہے شرطوں میں سے, اور مسلمان کا عقیدہ مسلمانوں والا ہوتا ہے. بدعقیدگی مسلمان میں نہیں ہوتی, کیونکہ مسلمان کی پہچان جب اسلام کہتے ہیں مسلمان, تو عقیدہ کی بنیاد وہ مسلمان ہوتا ہے. سب سے پہلے کلمہ توحید, کلمہ شہادت ہے نا. جب تک کلمہ شہادت کو زبان سے نہیں پڑھے گا, یقین دل سے نہیں کرے گا, اس پہ عمل نہیں کرے گا, تو مسلمان نہیں ہے. بعد میں نماز ہے, زکوٰۃ, روزہ, حج بعد میں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں حج پہ اور چلے جاتے ہیں, شرک اور بدعات و خرافات لے کے آتے ہیں, اور شرک اور بدعات و خرافات اور گناہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ماں کے پیٹ سے جیسے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں ویسے بالکل پاک ہو کے جاتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے سے حج کرتے ہیں. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس میں عمرہ کی فضیلت ہے کہ کثرت سے عمرہ کرنا چاہیے. کثرت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک سفر میں, بعض لوگ, ایک شخص میں نے دیکھا اور پوچھ رہے ہو عمرہ کر لیا اور ٹنڈ کروا لی, دو دن کے بعد کہتا میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. میں کہا دو دن میں کیا عمرہ کرو گے؟ کہتے میں اس سوال عمرہ کے نہیں, کہ سوال کیا کہ میں اب میں کروں کیا بالوں کے, بال نہیں ہے. تو عمرہ بھائی کیا کیوں تم نے؟ پھر تمہیں کس نے کہا دو دن بعد عمرہ کر لو؟ صحابہ کرام مدینہ سے آتے تھے, شدید سردی, شدید گرمی میں تین دن کا سفر کر اونٹوں پر, اور کسی سے ثابت نہیں کہ ایک سے زیادہ عمرہ کر کے گیا ہو. وجہ کیا ہے؟ نبی کریم نہیں, وجہ ہے نا کہ وہ دل سے عمرہ کرتے تھے. ہم جسم سے کر کے چلے جاتے, پھر دوسرا, پھر تیسرا. ایک بوڑھے کو لے کے آیا میرے پاس کلینک میں, وہ بیچارہ کہتا ہے بھائی ان کو سمجھاؤ مجھے انہوں نے مار دیا ہے. ہر تین دن کے بعد عمرہ کرو, دن میں پانچ طواف کرو ہر نماز کے بعد. اس عمر عمر اس بیچارے کی 70 سال ہے, کہتے ہیں بابا آ گئے تم نے بس طواف ہی کرو عمرے کرنا, کہتے ہیں مجھے مار دیں گے. مجھے بیچارے آتے ہوئے کہتے بیٹا, کہتے خرچ کیا ہے؟ حلال کر کے جاؤ, جان دے کے جائے بیچارہ, اپنے کیا حلال کر کے جائے؟ اسے بہتر بیچارے کو نہ بلاتے. یہ کہاں دل سے حج کرے گا بیچارہ؟ یہ ایک عمرہ کر لیا اس نے, کافی بھائی اس کے لیے. ہاں جب مدینہ سے واپس ہے دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو کر لیں, تب کوئی مشکل نہیں. اگر واپس جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو مہینے کا کوئی اور وقت میں تین کر لیں, کوئی عرض نہیں. میرے تین دن کے بعد عمرے ہو رہی ہیں, ایک عمرہ کے ایک دن میں. بعض دو عمرے ایک دن میں کیے, عمرہ کیا کہ بڑا سکون آیا, دوبارہ کرتے پھر گیا مسجد آئے, پھر رام باغ, پھر واپس آیا, پھر عمرہ کیا, پھر پڑا تھا دو دن تک فرض نماز بھی گئی با جماعت, دو دن تک بےچارا ہوٹل نہ پڑا. یہ کون سا بھی سکون والا عمرہ کیا آپ نے؟ ایک فرض عمرہ تو کر لیا, دوسرے جو پانچ نماز آپ کو چھوٹ گئی مسجد میں, وہ یہ کون سی حکمت عملی ہے بھائی؟ با جماعت مردوں پر نماز فرض ہے, اور عمر کے دوسرے کو نفل عمرہ کیا آپ نے؟ فرض تو پہلے ہو گیا نا, دوسرا عمرہ تو نفل ہے آپ کا, اور نفل کو آپ نے پانے کے لیے فرض کو چھوڑ دی. یہ کہاں کی حکمت؟ یہ وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے. یہ حج مبرور نہیں ہے, یہ عمرہ مبرور نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں شروط الحج والعمرہ, حج عمرہ کی شرطیں. نمبر ایک, الاسلام. پہلی شرط ہے اسلام. مولف فرماتے ہیں فلا يجب على الكافر, کافر پر حج فرض نہیں, نہ عمرہ فرض ہے. ولا يصح منه, اگر کرے اس پر, ایک تو فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. اگر کوئی کافر کر لے تو اس کا یہ حج صحیح نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا, اور ہم آئے جو وہ عمل اپنے ساتھ لے کے آئے تھے کافر یعنی, فجعلناه هباء منثورا, بس ہم نے ان کے سارے اعمال کو اکارت کر دیا. هباء منثور کہتے ہیں جیسے کہ ہوا میں دھول اڑتی ہے, پھر کچھ باقی اثر نہیں رہتا اس کا, جیسے کہ ہوا جو ہے وہ گرد و غبار کو اٹھا کے لے جاتی ہے, اسی طریقے سے سارے اعمال, جو بھی نیک عمل اس نے کیے ہیں کافر نے, اس نے حج کیا ہے, اس نے عمرہ کیا ہے, یا اس نے مہمان نوازی کی ہے, اس نے مسلمانوں کی مدد کی, جیسے کہ کافر کر رہے ہیں, فنڈز بھیج رہے ہیں, ان کو ریلیف کیمپ ہے یو این کی اور دوسرے بڑا کام کر رہے ہیں, مسلمانوں کو بڑی مدد کر رہے ہیں, قیامت کے دن کچھ ملے گا ان کو؟ جنت کچھ ملے گا قیامت کے دن؟ کچھ نہیں ملے گا سوائے عذاب علیم کے. اور پھر کہ یہ عمل دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیا, مال ہے, دولت ہے, سب ان کے پاس ہے کہ نہیں, ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے, سوائے ایمان کے ان کے پاس نہیں ہے, سکون ان کے پاس نہیں ہے, ایمان کی لذت وہ جانتے نہیں کیا ہوتا ہے. بیچارے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کئی ایسے لوگ آئے ہیں جو دنیا سے سب کچھ لے کے گئے سوائے ایک چیز کے جو سب سے زیادہ قیمتی تھی, اور وہ ہے ایمان کی لذت. نمبر دو العقل, دوسری شرط ہے عقل. فلا يجب على مجنون, پاگل پر حج فرض نہیں ہے, نہ عمرہ فرض ہے. اس کی اور تیسرا جو ہے البلوغ, بالغ ہونا. بعض علماء کہتے ہیں مکلف, لیکن صحیح بات جو بلوغ ہے. مکلف میں دو چیزیں ہیں, کیا ہے؟ عقل و بلوغ. تو مکلف یا بلوغ, جو مکلف کہتے ہیں تو تفصیلیں بیان کر دونوں شامل ہو جاتے ہیں, اور جو مکلف نہیں کہتے وہ الگ الگ سے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو البلوغ بالغ ہونا, اور بالغ کسے کہتے ہیں؟ بالغ وہ ہے جو چھوٹا نہیں ہے. بس بلوغ کی نشانیاں کیا ہیں؟ بلوغ ایک خاص عمر کا مرحلہ جس میں یہ نشانیاں پائیں گے. مردوں میں تین ہیں, عورتوں میں چار ہیں. مردوں میں نمبر ایک احتلام کا ہونا, منی کے خارج ہونا لذت کے ساتھ. نمبر دو اسے پہلے شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. نمبر تین 15 سال کی عمر. عورتوں میں ان تین شرطوں کے ساتھ حیض کے خون کا جاری ہونا, یہ بلوغت کی نشانیاں ہیں. اگر لڑکی ہے 9 سال کی عمر میں حیض کا خون جاری ہو گیا, بالغ. یہ نہیں کہیں گے نہیں 15 سال کی عمر میں, پھر تو فرق ہے دونوں میں, 9 سال 15 سال. 9 15 میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی لڑکی ہے 9 سال کی عمر میں حیض کا خون جاری ہوا, اور کسی جاہل نے کہا نہیں 15 سال جو ہے وہ بلوغ کی عمر ہے, وہ فرق ہے. اس نے اس کو پتا چلا میں بالغ 15 سال کی عمر میں ہوئی ہوں. آپ جانتے ہیں 9 10 11 12 13 14 15 6 سال کی فرض عبادات سے محروم ہوئی ہے. خطرناک بات ہے کہ نہیں؟ اور وہ اس پر لازم ہے کہ ان عبادات جو ان پر فرض تھی ان کا نہیں تھا. نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, یہ ساری چیزیں. زکات اگر مستطیع ہے, لیکن دوسری چیزیں جو ہیں, زکات اگر وہ اس کے پاس نصاب ہے, وہ حج اگر مستطیع ہے, لیکن جو نماز اور روزہ ہے یہ تو اس پر فرض تھا. اس لیے فتوی دینے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. علم ہے تو بات کریں, بغیر علم کے کبھی جواب نہ دیا کریں. البلوغ فلا يجب على صغير, چھوٹے بچے پر واجب نہیں ہے. وان احرم بالحج, اور اگر چھوٹا بچہ حج کے لیے احرام باندھ لے, ضد کر لے اور حج کر لے یا عمرہ کر لے, شیخ صاحب فرماتے ہیں صح, اس کے عمرہ یا حج صحیح ہے. ارے پاگل کرے, اچھا پاگل اگر کرے تو؟ کافر کرے تو صحیح نہیں ہے. اچھا پاگل کرے تو؟ پاگل کبھی صحیح نہیں ہے. صحیح ہاں, تو بچہ کہاں مکلف ہے بھائی؟ پاگل کیوں نہیں قبول کرے گا؟ پاگل کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے اسے پاگل پیدا کیا ہے. بچہ غیر مکلف, پاگل بھی غیر مکلف. بچے کا جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں صحیح ہے, کافر کا صحیح نہیں, کیونکہ وہ ہے کافر. چھوڑیں اس کو, پاگل کا کیا خیال ہے؟ شیخ صاحب نے خاموشی کیا, بیان نہیں کیا ہے. لیکن پاگل اگر حج کر لے, عمرہ کر لے, پاگل کا ثواب ملے گا, یعنی قبول اللہ تعالیٰ کرے گا اس کا. ہاں ایک بنیادی فرق ہے. نہیں نہیں پاگل تو پاگل ہی نہیں ملے گا. بارک اللہ کی, پاگل نیت نہیں کر سکتا بھائی, چھوٹا بچہ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, یہ فرق ہے. لیکن لا یجزی عن حجۃ الاسلام, لیکن چھوٹے بچے کا جو حج ہے وہ مجزی نہیں ہے جو فرض حج اس پر باقی فرض رہے گا. سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ ایک شرط ابھی باقی ہے, بلوغت کی شرط. پہلے بچے نے کر لیا ہے تو کر لیا ہے, لیکن اس کو اجر ملے گا اسے. اچھا دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ حج یکون نفلا, جو صحیح حج ابھی جو بچپن میں کیا ہے یہ صحیح ہے اور نفل ہو گئی ہے. لحدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن عباس کی حدیث, قال بیان فرماتے ہیں، رفعت امرأة صبيا، ایک عورت نے ایک بچے کو اٹھایا، فقالت یا رسول اللہ، اس عورت نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هذا حج، کیا اس کا بھی حج ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم ولكن اجر، جی اس کا حج بھی ہے اور تمہیں بھی اجر ملے گا، یعنی بچے کا حج ہو گیا اس کو اجر ملے گا اور تمہیں بھی اس کے ساتھ اجر ملے گا جس نے اس کو حج کروایا ہے. اور یہ روایت جو ہے سے مسلم کی روایت ہے. اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ عقل اور بلوغ شرطیں ہیں حج کی. اسلام کی دلیل میں نے بیان کر دیا، قرآن مجید کیا ہے، سورت فرقان کیا ہے. عقل اور بلوغ کی کیا دلیل ہے؟ بارک اللہ فیک، رفع القلم عن ثلاث، قلم تکلیف کا قلم یعنی رفع اٹھا دیا گیا، عن ثلاث تین لوگوں سے. کون سے ہیں تین لوگ؟ عن النائم حتى يستيقظ، جو سو رہا جب تک کہ اسے جاگ نہیں آتی، وعن المجنون حتى يفيق، اور پاگل جب تک کہ اس کی عقل واپس نہیں آ جاتی، ٹھیک نہیں ہو جاتا، تندرست نہیں ہو جاتا. وعن الصغير حتى يكبر، اور چھوٹا بچہ جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہوتا. یہ روایت ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 4398 4398، اسے اللہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. تین شرطیں ہو گئیں، چوتھی شرط حج کی اور عمرے کی، چوتھی شرط الحریہ، آزادی. فلیجب علی العبد، عبد پر واجب نہیں ہے، غلام پر یا لونڈی پر حج واجب نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ایک غلام ہے، اسے حج کرنا اس کا دل کرتا ہے. ہم کہتے ہیں پر حج فرض ہی نہیں ہے کیونکہ اب شرط پوری نہیں ہو رہی ہے آزادی کی، کیونکہ غلام کو کوئی مال نہیں ہوتا، وہ مستطیع ہے ہی نہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے کسی غلام کو بیچا اور اس کا کوئی مال ہو تو اس کا مال اس کے بیچنے والے کا ہے جو اس کا آقا تھا، الا یہ کہ خریدنے والا شرط لگائے کہ غلام بھی مجھے دو اور اس کا مال بھی مجھے دو.
1: اگر جو مالک ہے وہ غلام کو ساتھ حج پہ لے جائے
0: تب ٹھیک ہے، اگر مالک اسے اجازت دے، مالک کے ساتھ جائے اور وہ حج کر لے، جیسے کہ بچے نے حج کیا، فرض نہ تھا، صحیح تھا، اس کا بھی صحیح ہے. اور یہ روایت متفق علیہ ہے کہ جس نے غلام کو بیچا اور اس کے پاس مال ہو تو وہ مال بیچنے والے کا ہے، بیچنے والے کا جو مالک ہے نا، الا کہ خریدنے والا جو شرط رکھے کہ مجھے غلام ہی، اس کا مال بھی چاہیے.

0: طبعا في شرط الاستطاعه طاقه استطاعه وركاه استطاعه طاقه وهي وجود الزاد والراحله زاد توشا بيسا مال الراحله والسواري والزاد ما يحتاج اليه مما اكل ومشروبك وكسوه الحمد لله هديت نصلح بالك والزاد زاد كيا ہوتا ہے ما يحتاج اليه من ماكول ومشروب وكسوه جس کو اس کو حاجت ہے کھانے کی پینے کی اور لباس کی کسوہ لباس والراحله سواری هي المركوب سواری ہے من سیارہ گاڑی او طائرہ جہاز او سفینہ آگ بوٹ او دابہ یا کوئی جانور کوئی بھی قسم کی سواری ہو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں القادر فرماتے ہیں القادر فی مالہ و بدنہ قادر وہ ہے جو اپنے مال اور اپنے بدن سے قادر ہے هذا الذي يلزم الحج اداء بنفسه جس کے پاس مال بھی ہے اور تندرست بھی ہے یہ وہ شخص جس پر حج فرض ہے اداء خود حج کرے گا فان كان عاجزا بماله قادرا ببدنه اگر وہ مال سے عاجز ہے لیکن تندرست ہے تو اس پر حج فرض ہے کہ نہیں مال نہیں ہے لیکن تندرست ہے حج فرض کوئی صورت بنتی ہے
1: اگر کوئی دے دے
0: نہیں ہے
1: مال دے
0: نہیں مال نہیں اس کے پاس کسی نے دیا بھی نہیں ہے نہیں ہے بارک اللہ فیک ایسی کوئی دیکھیں شیخ صاحب کیا فرمائے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فإن كان عارضا بماله قادرا ببدنه لزمه الحج حج لازم ہے اداء يعني بعض نہیں کرے گا لانه قادر کیونکہ وہ قادر ہے مثال اهل مکہ مکہ والے سفر کی ضرورت ہے ان کے لیے کیا اپنا گھر ہے وہ احرام باندھ لیں گے اور کھانا پینا عام ہوتا ہے وہاں پہ اور اسے چلتے پھرتے حج کرنا ہے لوگ کرتے نہیں چلتے پھرتے حج تو صورت کوئی ہے کہ نہیں ہے ہے صورت نا اچھا دوسری صورت کوئی ہے اگر دور سے ہو مکہ سے دور جیسا فرماتے ہیں وإن كان بعيدا عن مكة اگر مكة سے دور ہے ويقول استطيع وكتا میں استطاعت رکھتا ہوں يعني تندرست ہوں چلنے کے لئے میں شعر ہوں استطيع ان امشي واخدم الناس وہ چلتا ہے اور لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہے ان کے ساتھ کھاتا پیتا رہتا حج کر کے آتا ہے ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے تو ایسا اگر کوئی شخص ہے تو اس پر لازم ہے شخص فرماتے ہیں لیکن سوال ایک آج ممکن ہے جس کے پاس مال نہیں اس پر حج فرض نہیں ہے کیوں کیونکہ آج بغیر حج کی تصریح کے حج ہوتا نہیں ہے اور یہ جو شرط ہے یہ شرط استطاعت میں ہے کیونکہ اگر ہم سب ایسے منہ اٹھا کے سب چلے جائیں تو پھر میرا خیال ہے کوئی حج نہ کر سکے وہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ جہاں پہ صرف سعودی عرب والے اگر سارے چلے جائیں ہر سال جائیں تو باہر والے لوگوں کو کیا حشر ہوگا کیا حال ہوگا تو حج کا سسٹم جو ہے اپنی جگہ پہ ہے اور اس کو فالو کرنا بھی واجب ہے آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اب پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہے پہلی صورت یہ مال بھی ہے تندرستی بھی ہے فرض ہے دوسری صورت مال ہے مال نہیں ہے تندرست ہے وہ اور قادر ہے چلنے کا شعر ہے ٹھیک ہے تیسری صورت الٹ ہے کہ مال تو ہے لیکن ہاں تندرست نہیں عاجز ہے وَإِن كَانَ قَادِرًا بِمَالِهِ عَاجِزًا بِبَدَنِهِ لَزِيمَهُ الْحَجِ بِالْإِنَابَةِ حج کی انابت کرے گا پیسہ دے گا کہ کوئی اور حج کرے گا اس کی طرف سے حج بدل جسے کہتے ہیں تو حج بدل کرے گا إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَجْزُ مَنْ يُرْجَ زَوَالُهُ فَيَنْتَظِرْ حَتَّى يَزُولَ إِلَّا يَكِ کسی شخص کی مرض ایسی ہو کہ عن قریب تندرست ہونے والا ہے تو وہ انتظار کرے گا جب تک تندرست نہیں ہوتا وہ حج بدل ایسا شخص نہیں کرے گا یہ ایسا شخص ہے جس کی موذی بیماری ہے وہ ٹھیک اسے ٹھیک نہیں ہو سکتا یا میڈیکل کے لحاظ سے ورنہ تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے یا ایسا شخص جو بوڑھا ہے بڑھاپے کی وجہ سے اب ظاہر وہ جوان تو نہیں ہوگا نا بڑھاپا بڑھتا جائے گا اس کا, ایسا شخص ہے جو بوڑھا ہے تو وہ اس کی جگہ حج بدل ہو سکتا ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں اچھے اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ تم لوگ کیسے اس پر حج واجب کر دیتے ہو کہ وہ حج بدل کرے کسی بدنی عمل پہ, اور قاعدہ شرعیہ تو یہ ہے جس کی نصوص شرعیہ دلالت, جس کی طرف نصوص شرعیہ دلالت کرتی ہیں انہ لا واجب مع العجز, کہ عجز کے ساتھ کوئی واجب باقی نہیں رہتا. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق. کیا جواب ہے اس کا؟ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عاجز پر واجب جو ہے فرض ختم ہو جاتی ہے اس کی, تو یہاں پر ہم کہتے ہیں تم حج بدل کر لو, یعنی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہم کہیں گے بھی آپ نے بیٹھے سے کہو تمہیں نماز پڑھ لے, ممکن ہے نہیں؟ تو حج کیسا ممکن ہے؟ جی بارک اللہ فیک. دیکھیں یہ دین ہے, دین کی بنیاد دلیل ہے, کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. دلیل نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ بھی نماز کی طرح, نماز بھی تو بدنی عمل ہے نا. جب نماز میں آپ بدل نہیں کر سکتے کسی کو, نماز آپ کی جگہ اور نہیں پڑھ سکتا, آپ نہیں پڑھنی ہے جب تک آپ کے سانس چل رہی اور عقل موجود ہے, اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ, آنکھ کے اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں, انگلی کے اشارے سے نماز جائز نہیں. یاد رکھیں بعض وقت انگلی کے اشارے سے پڑھتے رہے, نہیں, الاما سر کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے, اگر صرف آنکھیں حرکت کرتی ہیں اور جس میں کوئی حصہ کام نہیں کرتا. لیکن حج میں ہم کہیں گے حج کیسے کرے گا؟ کر سکتے ہیں, بس ہر سال کے علاقے حج کر سکتے ہیں, اس کے لیے جانا پڑے گا حج کے لیے, لیکن وہ جا نہیں سکتا. تو دلیل ہے, اور دلیل یہ ہے جو یہاں پر مولف نے بھی بیان فرمائی ہے. میں پہلے یہاں پہ پڑھ کے, دلیل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خثعم سے ایک عورت آئی اور اس عورت عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان ابی ادرکت فرضۃ الحج فرضۃ اللہ فی الحج شیخا کبیرا. غور کریں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد صاحب کو حج کی فرضیت نے اس وقت آ پہنچی جبکہ وہ شیخ کبیر تھے, یعنی بڑی عمر ان کی ہو چکی تھی. لا يستطيع ان يستوي على الراحله, سواری پر سیدھ نہیں بیٹھ سکتے. افحج عنه, کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حج عنه, ان کی طرف سے حج کر لیں. جسے بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس عورت کے یہ عرض کرنا کہ میرے والد پر بڑھاپے کی حالت میں حج فرض ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا بلکہ یہ اقرار کرنا کہ ان کی طرف حج کر لیں, یعنی بوڑھے پر بھی حج فرض ہے جب اس کے پاس مال ہو, یعنی جب وہ کر سکتا ہے, یعنی مال ہے اس کے پاس, اس کی بیٹا کرنا چاہتا ہے, مال نہیں اس کے پاس, اس کو بیٹا بھی اس کا مال ہے نا, اولاد بھی تو مال ہی ہوتے ہیں نا, وہ اس کی جگہ پہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. یہ دلیل ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو پھر حج بدل بھی اس طریقے سے نہ ہوتا. اچھا, کیا عمرہ بھی ممکن ہے؟ بعض الحدیث ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, بعض علماء جو ہیں مخالفت کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں عمرہ نہیں, عمرہ میں بدل نہیں ہوتا, صرف حج میں ہوتا ہے. دلیل میں تو صرف حج, عمرہ کہاں سے آیا؟ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ حج عن ابیک واعتمری, حج بھی کرو عمرہ بھی کرو, واضح دلیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان پر یعنی ایک مصیبت ہے, سچ بات ہے, جب اللہ شریعت نے ان کے لیے آسان کی, ان کو بدل کر لے, ویل چیئر میں بٹھا کے بےچارے حرکت نہیں کر سکتے, رش میں ویل چیئر کسی کے زخم کر رہے, کسی میں یہ لگا رہی ہے, ہاں اگر وہ صرف سعی نہیں کر سکتے, اس میں ویل چیئر آپ استعمال کرو تو اس کی جگہ مخصص ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی طواف ہے یا حج کے دوسرے عمل ہیں, کنکر مارا تو نائب کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں اس میں, انابت جائز ہے. لیکن دوسری کام ہے, طواف کرنا ہے دوسری, وہ تو سب خود کرنا چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں کیا پہلا حج تھا ان کا؟ عمرہ کیا. بہرحال عمرہ کیا تو ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بدل کیا جاتا ہے, اور وہ استطاعت نہیں رکھتے تو بہتر. اگر ویل چیئر میں آسانی ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہے تو اچھا ہے, لیکن اگر مسلمان کو تکلیف بھی ہوتی ہے, کسی کو زخمی کر رہے ہیں آپ, کسی کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, تو تب تو بدل اچھا ہے. مؤلف فرماتے ہیں وہ تزید المرأۃ شرطا سادسا, اور عورت کے لیے ایک چھٹی شرط ہے. یہ بعض علماء کہتے ہیں چھٹی نہیں ہے بلکہ استطاعت میں ہی استطاعت کا ایک حصہ ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں چھ شرطیں ہیں, جو چھ کہتے تو جیسے کہ مؤلف فرما رہے ہیں. وہ وجود محرم ہی, عورت کے لیے چھٹی شرط ہے کہ اس کا محرم کو ہونا ضروری ہے, بغیر محرم کے حج نہیں ہوتا. اس کی دلیل لحدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما, سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تسافر المرأة الا مع محرم, عورت سفر نہ کرے الا اپنے محرم کے ساتھ, الا محرم کے ساتھ. فقام رجل, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا, فقال, اس نے عرض کی, یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان امرأتی خرجت حاج, میری بیوی جو ہے وہ حج کے لیے نکل چکی ہے, وانی اکتتبت فی غزوتی کذا و کذا, اور میرا نام لکھ دیا گیا فلان اور فلان جنگ میں, جہاد میں. قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, انطلق فحج مع امرأتک, جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. اور یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. اس میں واضح الفاظ ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو حکم دیتے ہیں کہ جہاد کو چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو, تو مطلب یہ ہوا کہ عورت اکیلے بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی, اور شرط ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ حج کرے. عورت کی محرم عورت نہیں ہوتی, محرم ہوتا کون ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, محرم المرأة, عورت کا محرم ہوا زوجها, نمبر ایک اس کا خاوند اگر شادی شدہ ہے تو, او من تحرم علیہ بقرابۃ, یا وہ جو ان پر حرام ہے, شادی حرام ہے رشتے کی وجہ سے, جیسا کہ ابیہا وابنہا.

عاجز ہے بڑھاپے کی وجہ سے, او مرض لا یرجى شفاؤه منه, یہ ایسے مرض جسے اسے شفا کا امکان نہیں, او ضعف فی جسمه یا اس کے جسم میں کوئی ضعف ہو, کمزوری ہو, بحیث لا یستطیع الرکوب, کہ وہ شخص سواری پر سوار نہیں ہو سکتا, لزمه ان ینیب من یحج عنه ویعتمر, اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا نعم البدل کسی کو حج کے لیے متعین کر لے اور حج بدل کر لے اس کی طرف سے, ويجزي ذلك عنه, اور یہ اس کے لیے کافی ہوا, حتى لو شفي بعد ان احرم نائبه, اگرچہ اس کا جو نائب ہے احرام باندھ چکا اور حج کے لیے چلا گیا یا عمرہ کے لیے چلا گیا, بالحج او العمرہ, اور یہ تندرست ہو گیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کو روکے اور اس کی جگہ چلا جائے, کیونکہ جب حج فرض تھا وہ اس وقت مستطیع نہیں تھا اپنے بدن سے, تو جب حج بدل کوئی شخص کر رہا ہے اور یہاں پہ یہ تندرست ہو گیا ہے, اس پر یہ لازمی کہ وہ اس کے پیچھے جائے اور اس کو ساتھ حج کرے یا اس کو بٹھا دے اس کی جگہ حج کرے نہیں. والدلیل علی ذلک, اس کے دلیل قول ابن عباس رضی اللہ عنہما, سید عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان, ان امرأة من خثعم, خثعم کی ایک عورت, قالت, اس نے عرض کی, یا رسول اللہ, اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان ابی ادرکت فرضۃ اللہ فی الحج شیخا کبیرا لا استطیع ان یستوی علی الراحلہ افحج عنہ, قال حج عنہ, متفق علیہ, ابھی میں بیان کر چکا ہوں یہ روایت. شروط النائب, نائب کی شرطیں کیا ہیں, یعنی جو حج بدل کر رہا ہے اس کی کیا شرطیں ہیں, کوئی بھی آ سکتا ہے نہیں, اس کی شرطیں ہیں, نمبر ایک, ان تتحقق فیہ شروط الحج السابقہ, جو پانچ شرطیں بھی بیان کی ہیں یا چھ عورت کے لیے بھی, یہ اس شخص میں یہ شرطیں پائی جائیں. نمبر دو, ان یکون النائب قد حج عن نفسه, کہ جو نائب ہے وہ اپنی طرف حج کر چکا ہے, فإن حج شخص عن غيره وهو لم يحج عن نفسه لم يصح حجه عن غيره, جو شخص اپنا حج نہ کیا ہو لیکن دوسری طرف حج اس نے کیا ہو, تو اس شخص کا حج اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے, اس کا حج صحیح نہیں ہے, نہ اس کے لیے جس کے لیے اس نے کیا ہے اور نہ اپنے لیے, اس نے نیت ہی نہیں کی, تو اس کا حج ضائع گیا. ويصير حجه لنفسه, ہاں کیسے فرماتے ہیں, یہ جو حج اس نے اس کی نیت سے کیا یہ حج اس کا اپنا ہو جائے گا. سبحان اللہ, ایک قول یہ بھی علماء کا, یہ سب اس کے راجح کہتے ہیں, وتعتبر حجۃ الاسلام, یہ ان کے لیے حجۃ الاسلام ہوگا, یعنی اگر ایک شخص اپنا حج نہیں کیا اور اس نے کسی کا حج کیا کسی اور کی طرف سے, حج کرے واپس آیا پوچھا تو بتایا گیا بھی آپ پر تو فرض اپنا حج کر, آپ نے اپنا حج نہیں کیا, تو اب کیا ہوگا, نہ تو اس نے اپنے حج کی نیت کی, حج کی نیت کسی اور کے لیے کی, تو بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ وہ حج کر چکا ہے تو کیونکہ وہ جاہل اس کو پتہ نہیں تھا, تو یہ حج اس کے لیے ہو جائے گا جس نے حج کیا ہے, نہ کہ اس کے لیے جس کو بدل کر رہا ہے. کیا عورت مرد کی جگہ حج کر سکتی ہے حج بدل؟ کوئی شخص انڈیا میں ہے, جدہ والا اس کا حج بدل کر سکتا ہے یا نہیں؟ یا شرط ہے وہ بھی میقات سے احرام باندھے گا, وہ بھی انڈیا سے ہی آئے گا جہاں پر وہ شخص رہتا ہے. پہلا سوال, کیا عورت مرد کر حج کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ بس سیدھی بات ہے نا, یہ تو سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ عورت اپنے باپ کا حج کر رہی ہے. اچھا, کیا لازم ہے کہ وہ جہاں پر وہ رہتا وہیں سے وہ آئے؟ نہیں. بار کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی طرف سے حج نہ کر کے سور کے نہیں حج کر سکتا؟ کسی کو آتی ہے؟ پڑھ چکے ہیں ہم شبرما والی حدیث, یاد ہے شبرما کون ہے؟ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یہ کہتے ہو, لبیک عن شبرما, شبرما کی طرف سے لبیک, یعنی نیت ہے شبرما کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا, شبرما کون ہے؟ کہتا ہے میرا بھائی ہے, یعنی سگ بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے, میرا بھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تو نے اپنی طرف سے حج کر لیا؟ شخص نے کہا جی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حج عن نفسک ثم حج عن شبرما, پہلے اپنا حج کر لو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا بعد میں. یہ بھی ابوداؤد کی روایت ہے, صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے. توجیہات, بعض توجیہات اہم. نمبر ایک, علی المسلم ان یبادر الی الحج فور توفر شروطہ, مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حج کو فوری طور پر حج کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائے اور فوراً حج کو ادا کرے جب اس کی شرطیں پائی جائیں. وہ دلیل میں نے بیان کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تعجل الحج

0: جلدی حج کرنے میں جلدی کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له, تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا اسے کیا ہونے والی, یعنی کب کب اسے موت آنے والی ہے. اسے امام احمد اہل سنت نے روایت فرمایا ہے. نمبر دو, حمایت الاسلام للمرء وصیانتها, دین اسلام نے عورت کی حفاظت کی ہے. اذ منعها من السفر دون محرم حفاظا علیها, اس لیے اسلام نے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے روکا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ باندھی ہے یا وہ کنیز ہے یا وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, ہرگز نہیں, بلکہ اس لیے کہ عورت کا تصور جو اسلام میں ہے کوئی ایک رانی کی طرح ہے جو بغیر محافظوں کے چلتی نہیں ہے. کوئین ہے نا, تو کوئین بغیر محافظوں کبھی دیکھا ہے نہیں, اس میں روڈ میں چلتے پھرتے, ہرگز نہیں. تو عورت کا ایک مقام ہے, ایک شرف ہے عورت کا شریعت میں, اور یہ حفاظت کی ہے شریعت نے عورت کی, بڑا بلند مرتبہ دیا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. کیونکہ دنیا میں بھیڑیے بہت موجود ہیں انسانوں کی شکل میں, تو اسلام نے عورت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے اور اس کو یہ شرف بخشا ہے. نمبر تین, علی المسلم ان یحرص علی اداء الحج والعمرہ من غیر ان یقع فی اثم او یخل بواجب, مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس حرص کے ساتھ حج اور عمرہ کرے جس میں کوئی بھی گناہ نہ ہو اور کوئی بھی واجب کی ادائیگی میں کوئی خلل نہ ہو. لیکن سبب لتکفیر ذنوبہ ودخولہ الجنہ, تاکہ یہ حج اس کے لیے سبب, حج یا عمرہ اس کے لیے سبب بن جائے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے, گناہوں کی تکفیر ہو جائے اور جنت میں وہ داخل ہو جائے. نمبر چار, علی المنیب فی الحج العمرہ, جو حج العمرہ میں نیابت کر رہا ہے یا کسی کو یعنی اپنا نائب بنا رہا ہے, یحرص علی اختیار من یتسم بالصلاح والاستقامہ, کہ وہ اس چیز کا دھیان رکھے اور ضروری ہے اس کے لیے کہ اس شخص کو نائب بنائے جو شخص صالح ہو, مستقیم ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, مع معرفته لاحکام الحج والعمرہ, اور وہ شخص استقامت اور عدل کے ساتھ تقوی کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ حج کے احکام اصل جانتے بھی ہو, اس کو علم بھی ہو. ایک جہل کو بھیجے گا, وہ دست غلطے کر کے آئے گا تو اس نے کیا حج بدل اس کو کیا ہے, یا اس نے کیا اپنے پیسے ضائع کیے ہیں. تو اس طریقے سے اس کا حج جو ہے وہ حج مبرور نہ ہوگا. حج مبرور اگر کرنا ہے اس نے, چاہے وہ بدل کیوں نہ ہو اس کا, تو اس میں بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ شخص متقی پرہیزگار ہو, یعنی ظاہراً, یعنی کہ دل سینہ چیر کے دیکھے متقی ہے کہ نہیں, ظاہراً نمازی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, متقی پرہیزگار ہے, اور وہ حج کے احکام مسائل جانتے بھی ہو. ایسے لوگوں کو حج بدل کے لیے ایسے لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: نہیں,
0: جب تک تندرست ہے وہ انتظار کرتا رہے. اگر اللہ نے اس کی قسمت میں تندرستی میں حج لکھا ہے تو وہ حج کرے, ورنہ بوڑھا ہو گیا تو پھر حج بدل کر لے بعد میں, جب وہ بوڑھا ہو جائے, خود سفر نہ کر سکے, یا وہ ایسے مرض مبتلا ہو جائے نعوذ باللہ کہ وہ اس سے تندرستی ممکن نہ ہو, تب وہ حج بدل کر سکتا ہے. قرآن اندازی کافی نہیں حج بدل کے لیے. جی ہاں, وہی, یہ کوئی بھی وجہ ہو, ٹرائی کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, لیکن قرآن دازی یہ مانع نہیں ہے حج سے, یہ عمرے سے, یہ حج بدل کر لے گا.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وموالاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. آج کے خطبے کا موضوع ہے القلب السلیم, پاک دل. پاک دل کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے, قلب سلیم کی کیا نشانیاں ہیں, قلب سلیم کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, قلب سلیم کی اہمیت کیا ہے, اور چند مثالیں قلب سلیم کی، پھر قلب سلیم کی ضد قلب سقیم کیا ہوتا ہے؟ قلب سقیم کیسے بنتا ہے؟ قلب سقیم کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ اور قلب سقیم کی چند مثالیں، دل جسم کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. یہ ٹکڑا اگر سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وہو القلب، یہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے. یہ ہے دل کی اہمیت انسان کی جسم میں، انسان کی زندگی میں. پورے جسم کا کنٹرول اس جسم کی خیریت عافیت، اس جسم کی اچھائی اور برائی اس دل پر منحصر ہے. جب دل کی یہ اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، کیا اللہ تعالی نے دل کو پاک اور صاف ہی پیدا کیا، یا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرے؟ بنیادی طور پر ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں یا کافر کے گھر میں، اس کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے. لیکن جو ہی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے وہ ماحول اسے تبدیل کر دیتا ہے. اگر ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا دل پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا، وہ صرف اپنے رب کو جانتا ہے، وہ صرف اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے، وہ مدد بھی اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے، وہ توکل بھی اپنے رب پر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا وہی ایک ہی ذات ہے جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. لیکن جو ہی وہ بچہ اس ماحول میں بڑھا اور بڑا ہوا، تو اس ہندوانہ ماحول نے اس کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا. بچے نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ اس کا باپ ایک بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کی ماں گائے کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اس کا بڑا بھائی کسی بت کو پکار رہا ہے، اس کا چاچا مندر کی طرف جا رہا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اسکول میں یہی تعلیمات دی گئی. آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا اور اس کی جو صحیح فطرت تھی، جو قلب سلیم تھا، وہ آہستہ آہستہ مرتا گیا.
0: جو ہی وہ بالغ ہوا اور مکلف ہوا اس کا دل مر چکا تھا مکمل بیماری سے، کفر کے پردوں میں گھر چکا تھا. اب نہ اسے کوئی اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور نہ کوئی بری چیز بری لگتی ہے. یاد رکھیں کفر اور شرک کے بعد کوئی برائی نہیں ہوتی. یہ نہ کہیں کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، والدین کا فرما بردار ہے. نہیں نہیں، کفر اور شرک کے بعد کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اور ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی برائی نہیں ہے. تو اصل میں بنیادی طور پر ہر انسان جو ہے وہ پاک دل سے ہی پیدا ہوا، لیکن ماحول نے اسے تبدیل کر دیا. اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ایسے لوگ چنے جن کے دل سب سے اچھے ہیں پورے انسانوں میں سے، اور انہیں اپنا نبی بنا لیا. المصطفین الاخیار. اور ان انبیاء پر اپنی وحی نازل کی، تعلیمات دی کہ لوگوں کے دل فاسد ہو رہے ہیں، ان کی دل کی اصلاح کرنی چاہیے. دل کو پاک کیا جاتا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا. اور اللہ تعالی نے سب سے افضل اور اچھا دل پایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا آخری نبی بنا دیا. کیونکہ پچھلے زمانے میں ہر قوم کا جو بگڑ جاتی تھی، جس کا دل فاسد ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا تھا، اور وہ سب ذرائع اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا اس نبی کو، اور آسانی فرما دیتا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے دل درست ہو جائیں، یا ناپاک دل پاک ہو جائیں، یہ برے دل اچھے ہو جائیں، اور پھر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت حاصل کر لیں. لیکن ہمیشہ سے ہر قوم نے اپنے نبی سے دشمنی اختیار کی، اور اپنے دل کو اچھا کرنے کی ہمت نہ کی. انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں، یہ ہم ہی میں سے انسان ہے، ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، ہم کیسے مان لیں گے کہ اس شخص کی بات درست ہے، اگرچہ وہ تعلیمات جو دیتا ہے ساری کی ساری حق ہیں، ان میں فائدہ ہے اور مصیبت سے دوری ہے، ہر برائی اور تکلیف کا علاج ہے، اور اس انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر کر دینے کے ساز و سامان موجود ہیں، اس کے باوجود بھی دشمن اختیار کی گئی. بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا، بعض انبیاء کو جلا وطن کر دیا گیا، بعض انبیاء کو شدت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سال گزارے، بعض نے 200 سال گزارے، اور بعض نے 950 سال گزارے اس دل کو پاک کرنے کے لیے. اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے، بلکہ انبیاء سارے کامیاب ہوئے، لوگ ناکام ہوئے. کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی ہوں گے جو اکیلے ہوں گے، امتی کوئی نہیں ہوگا، کسی نے دعوت قبول نہیں کی، اکیلا نبی ہوگا، کوئی امت نہیں ہوگی. ساری زندگی دعوت دیتا رہا اس دل کو پاک کرنے کے لیے، لیکن کسی نے دعوت قبول نہ کی، توحید کی دعوت کسی نے قبول نہ کی، اچھائی کا راستہ کسی نے اختیار نہیں کیا. حتیٰ کہ نبی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ قوم بھی تباہ ہو گئی. ہم سب نے مر جانا ہے، لیکن کس حالت میں موت ہوتی ہے
2: اگر اس کے لیے آج ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر کل ہم اس کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل کو روکنا چاہا, نبوت کے تسلسل کو, اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. جو پہلے تعلیمات تھی ساری منسوخ, جتنے بھی انبیاء گزرے, اور قرآن مجید ناسخ ہے, جو بھی تعلیمات قرآن مجید میں ہیں ان سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں. جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں قرآن مجید کے اندر, ان کتابوں کے احکام بھی ہیں جو اچھے احکام تھے, اور جو منسوخ ہو چکے منسوخ ہو, جو باقی رہے ان کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اور باقی جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوخ کر دیا, اور جو قیامت تک اس انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کا ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ چنے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں جھانکا ہے, اور صحابہ کرام کے دلوں کو سارے انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا, اور انہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی مخلوق نہیں, اور صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی ولی نہیں. صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں. لیکن جب لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے دل کو فاسد کر دیتے ہیں, اور اپنے سامنے ہر وہ ساز و سامان دیکھتے ہیں جو ان کے دل کو پاک کر دے, پھر بھی اس راست کو اختیار نہیں کرتے, اور جانوروں جیسے زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں, جیسے وہ چاہتے ہیں, جیسے ان کی خواہش نفس انہیں حکم دیتی ہے, وہ اسی طریقے پر اسی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں قلب سقیم, بیمار دل. قلب سلیم پاک دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ جو تم نے جانا کہ قلب سلیم کیا اور قلب سقیم کیا ہے, اور بنیادی طور پر دل کیا ہوتا ہے, کیسے تبدیلی آتی ہے, اور پھر اس تبدیلی کو کیسے دور کیا جاتا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. نمبر ایک, علم سے. کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ تعالیٰ نے ہی امیوں میں رسول بھیجا, انہی میں سے. امی یعنی ان پڑھ, جو پڑھے لکھے نہیں تھے, انہی میں سے رسول بھیجا, پیغمبر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, اور ان کو پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن مجید اور حکمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی بات, دل کو پاک کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم اور صحیح حدیث کی تعلیم, یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. ایک وحی جلی ہے, ظاہر و واضح جو قرآن مجید ہے, دوسری وحی مخفی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں. قرآن اور سنت کی تعلیم جو لوگ حاصل کرتے ہیں انہی کا دل پاک ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن اور سنت کی تعلیم سے دل پاک ہو جاتے ہیں تو پھر امت میں بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، کیا ان کو دل پاک ہے؟ یعنی جتنی بھی گروہ ہیں آج مسلمانوں کے، ساروں کے دل پاک ہیں؟ یہ اس کا کوئی پیمانہ بھی ہے؟ نہیں، اس کا پیمانہ ہے. پیمانہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو باقی 72 فرقے تھے پہلے، وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے نہیں سمجھا. صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جس نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے وہی ایک گروہ ہے جو راہ راست پر ہے، اور وہی ایک گروہ ہے جن کا دل پاک ہے. باقی سارے دلوں میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ رسالات مستقیم سے ہٹ گئے ہیں. تو قرآن اور سنت کی تعلیم صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. نمبر 2، دعا. دعا سے انسان کمزور اور محتاج ہے ہر اعتبار سے. وہ جو کمزور اور محتاج ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا کی تلاش میں ہوتا ہے. تو جب مومن محسوس کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے سوال کرتا ہے. اور دل کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا فرماتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن کیا آپ کو ڈر ہے ہمارے اوپر کہ ایمان میں کوئی کمی آ جائے یا کوئی دل پھر جائیں اس طریقے سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیس آدمی الا وقلب بین اصبعین من اصابع الرحمن فمن شاء قام ومن شاء ازاغ، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے الا کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے ثابت کر دے اور جس کے دل کو چاہے پھیر دے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے تھے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تیسرے نمبر پہ جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ تعالی کی آیات میں تدبر کرنا. اللہ تعالی کی آیات کونیہ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کی عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں. اس لیے بابر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تدبر کریں اور زمین و آسمان میں اپنی نظریں دہرائیں اور دیکھیں کہ آسمان بغیر ستونوں کو کیسے کھڑا ہے, یہ زمین ہموار کیسے ہے, یہ پہاڑ میخوں کی طرح کیسے گاڑے گئے ہیں, اونٹوں کو دیکھیں کیسے پیدا کیے گئے, اپنے نفس کے اندر دیکھیں کتنی آیتیں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, وہاں نفس کے اندر کتنی آیتیں ہیں, کتنی معجزے ہیں, کیا تمہیں نظر نہیں آتے, کیا تم پھر بھی حق کو نہیں سمجھتے, تمہیں حق نظر نہیں آتا. کل ایک مریض آیا میرے پاس, 70 سال عمر ہوگی اس کی, بزرگ ہے, کمزور ہے, اس کا بیٹا اسے لے کے آیا, اتنی تکلیف میں تھا وہ بیچارہ, نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا, شدت. وجہ کیا تھی؟ اس کا پیشاب بند ہو گیا. اس کے بیٹے 2 دن پہلے کسی جگہ پہ لے گیا, پیشاب کی نالی ڈلوائی, اس نے پھر اسے نکال دی, تکلیف ہوئی نکال دی. اب بزرگ ہے بات نہیں سنتے, پھر لے کے آیا, اس کے والد نے پھر انکار کر دیا, اب میں نے نہیں ڈلوانی. کل دوبارہ آیا تھا, اس کی عاجزی کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. اب اس بیچارے نے کہا نالی ڈال دے, میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے تیار ہوں, لیکن وہ تکلیف جو مجھے ابھی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی مجھے. جب اس کی پیشاب کی نالی ڈالی ہے تو اس کی جو یہ آہ نکلی ہے اور جو اسے خوشی محسوس ہوئی ہے, مجھے یوں لگتا تھا اس شخص کو ساری کی ساری دنیا مل گئی ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے, ساری خوشیاں اسے مل گئی ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کے 2 قطرے رک جائیں تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ یہ آیتیں ہیں, یہ معجزے ہمارے جسم کے اندر. اس نظام کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خون الگ دوڑ رہا ہے اور اس خون کی صفائی ہو رہی ہے گردوں کے ذریعے سے, اور پھر ان گردوں سے پیشاب بنتا ہے, پھر وہ پیشاب مثانے میں آ کے خارج ہو جاتا ہے. اس کا سارا سسٹم ٹھیک ہے, لیکن مثانے سے باہر پیشاب کا جو راستہ ہے اس میں رکاوٹ ہے, پیشاب نہیں نکل سکتا. اگر یہ خرابی کچھ اوپر ہوتی تو اور مصیبت ہوتی, اور جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے. جن کے گردے فیل ہیں وہ تقریباً روزانہ یا 1 دن کے بعد 3-3 یا 4-4 گھنٹے مشین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو مشینیں لگتی ہیں, ان کے گردے صاف ہوتے ہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کا کیا ہم نے شکر کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ 1 دھلائی میں تقریباً 3000 ریال لگتا ہے. آپ کتنی دیتے ہیں اس گردے کی صفائی کے لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی شرط رکھی نہیں ہے, ورنہ آج کوئی کافر زندہ نہ ہوتا, کوئی نافرمان زندہ نہ ہوتا. ارحم الراحمین, اس کا معیار کچھ اور رکھا اللہ تعالیٰ نے, اور اس کی سزا بھی کچھ اور ہے. معیار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جس نے اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے اس کی جزا ہے جنت, اور جس نے اس کو دھتکارا ہے یا چھوڑا ہے یا سمجھا نہیں ہے یا اس کے مخالف زندگی بسر کی ہے تو اس کی سزا ہے جہنم, اور جنت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں اور جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. آیات میں جو ہم تدبر کرتے ہیں, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی قدر کیا ہے ہم جانتے ہیں. یہ دل بھی ڈرتا ہے اور اس یہ ڈرا ہوا دل جو ہے نرم ہوتا ہے, پھر یہ حق قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ دل سخت ہے کبھی پاک نہیں ہو سکتی. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں, آپ اس کارپیٹ کو دھونا چاہتے ہیں, جب تک اسے کھولیں گے نہیں آپ دھو نہیں سکتے, جب تک یہ بند رہے گا ایسے کبھی صاف نہیں ہو سکتا. تو دل پوشادہ ہوتے ہیں اللہ تعالی کے ڈر سے. چوتھے نمبر پر جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے, دنیا کی حقیقت کو جاننا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ دل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دنیا ہے, دنیا کی لذتیں اور شہوتیں دل کو بیمار کر دیتی ہیں. دل اس دنیا کی حقیقت کو جس نے سمجھا ہے تو اس کا دل پاک ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں وہ اکثر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں زہد. زاہد لوگ جو ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زاہد تھے, صحابہ کرام زاہد تھے, دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینے والے تھے. اور دنیا میں جو چیزیں عام طور پہ اس انسان کے دل کو مریض کر دیتی ہیں, نمبر ایک مال, نمبر دو اولاد, نمبر تین بیوی اور گھرانہ جو ہے, یہ تین چیزیں ایسی ہیں. اور نمبر چار شہرت, شہرت کی حوث. یہ چار چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں. اور اگر اس انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو یہ کمزوری مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. جس دن کوئی نفع نہیں دیں گے نہ مال نہ اولاد, الا یہ کہ جو پاک دل قلب سلیم لے کر آئے. تو یہ دو جو ہی رکاوٹیں ہیں دل کو صاف کرنے میں یا پاک کرنے میں, سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں مال اولاد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس چلی آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے اس کے ساتھ قبر میں. تین چیزیں, اس کا مال اور اس کی اولاد, اس کا اہل, اور تیسری ہے عمل. یہ ساتھ جاتے ہیں جنازے میں, اور قبر میں ایک ساتھ رہ جاتا ہے دو واپس چلے جاتے ہیں. عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور مال اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں, یہ حقیقت ہے, چاہے مرنے والا مسلمان ہو یا کافر. کوئی بیٹا نہیں کہتا مجھے باپ سے دفن کر دو میرا پیارا باپ مر گیا ہے, اور نہ ہی کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ چلو اتنی کمائی ہے ہمارے لیے, ایک فیصد کمائی میں سے ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں. ہرگز نہیں. اکیلا آیا ہے اس دنیا میں اکیلا ہی جائے گا, اور قیامت کے دن حساب دینا ہے. مال کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس مال کی جس کو اس نے کمائے ہیں دنیا میں اس کی زکات نہیں دی تو یہ سونا اور چاندی اور پیسہ ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر داغا جائے گا, ان کی پیشانیاں, ان کی سائڈیں اور ان کی پشت پر داغ لگائے جائیں گے. اگر مار اور مویشی ہے اس کے پاس اور اس نے کی زکات نہیں نکالی تو قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا اور اس شخص کو روندا جائے گا بکریوں کے نیچے, گائے کے نیچے اور اونٹوں کے نیچے جس کی وہ زکات نہیں دیتا تھا. یہ مال ہے, یہ صرف زکات کی میں بات کر رہا ہوں جس نے زکات نہیں دی. سود خور کے ساتھ کیا ہوگا, ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا, یتیم کے مال کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا, یہ تو جب وقت آئے گا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ مال کی حالت ہے, دنیا میں پرواہ نہیں کی, کہاں سے, حلال سے, حرام سے, آخرت میں جواب دے. بیوی اور بچے, اولاد, دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ, کہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے, امتحان ہے. دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہی ہے, اور امتحان میں دو چیزیں ہوتے ہیں, یا کامیابی یا ناکامی. کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایک صحابی بیٹھے تھے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا, ادھر ہی مر گئے. جب یہ الفاظ سنے اس آیت کریمہ کے مر گئے, بیٹھے مر گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنی نفس کو بچاؤ, واہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارن, اس آگ سے. وقود الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں, غلیظ ہیں, شدید ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ تعالیٰ کی فرمانی کبھی نہیں کرتے, جو حکم دیا گیا اسے بجا لیتے. ویفعلون ما یؤمرون, جو حکم دیا جاتے وہی کرتے, برداشت نہ ہوا, ڈر کی وجہ سے مر گئے. یہ وہ دل ہیں جو پاک اللہ تعالی سے ڈرنے والے. اگر آج ہم نے وہ راستے اختیار نہیں کیے جس سے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی, ان راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اللہ کی پکڑ سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے. اور یہ نہ کہیں کہ فرشتے ہیں, اچھی مخلوق ہے, ہماری مدد کریں گے, ہرگز نہیں. ملائکۃ غلاظ شداد, نہیں دیکھتے وہ کسی کو, نہ کسی کمزور کو, نہ طاقتور کو, نہ امیر کو, نہ غریب کو, نہ مرد کو, نہ عورت کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس, وہ یہ جانتے ہیں. اور پھر اولاد کا حال آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, جس دن بھاگ جائیں گے. یاد رکھیں یہ دن آنے والا ہے جب پیارے دیکھ کر بھاگ جائیں گے, اپنے پیارے اور سب سے زیادہ پیارے اپنے بھائی سے بھائی بھاگ جائے گا, اپنے ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا, اپنی بیوی سے شوہر بھاگ جائے گا, اپنی اولاد سے باپ بھاگ جائے گا, سب چھوڑ دیں گے, کوئی کسی کا نہیں رہے گا. جن کے لیے ساری زندگی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں وہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, سوائے حسرت کے رہے گی کیا؟ اور اس دن کوئی حسرت کام نہیں آئے گی, اس دن صرف ایک ہی چیز کام آئے گی, آپ کا عمل, آپ کا یہ پاک دل آپ کے ساتھ رہے گا, اور اس پاک دل سے ہی اچھے اعمال حاصل کیے جا سکتے ہیں. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو آپ اچھائی کا تصور کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے جب یہ ٹکڑا پاک ہو جائے تو پھر پورا جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے, اور پاک چیز کا پاک اثر ہی ہوتا ہے, لیکن جب یہ ٹکڑا دل جو ہے یہ فاسد ہو جائے, ناکارا ہو جائے, پھر سارے کے سارا دل ناکارا ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے, اور فاسد چیز کا جو اثر ہے فاسد ہی ہوتا ہے, اس کا ریزلٹ بھی نتیجہ بھی فاسد ہوتا ہے. ان مختصر میں نے بیان کیا, ان چیزوں سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. پاک دل کی مثال اب دیکھیں, جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کیسے ہو جاتا ہے؟ دنیا میں مخلوق کے ساتھ, خالق کے ساتھ, اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, امام الانبیاء, ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے, اور ہر قوم ہر امت یہ خواہش کرتی ہے, بلکہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیم پر چلتے ہیں. ملت ابراہیم, یہودیوں نے کہا, عیسائیوں نے کہا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جھوٹ بولتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, حقیقتاً یہ امت محمد جو ہے یہی ملت ابراہیم پر ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کیا کیا جو ہر امت خواہش مند ہے کہ ہماری ملت وہی ملت ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم نے وفا کی علیہ الصلوۃ والسلام. وفا تو ہر نبی نے کی ہے, لیکن خاص ذکر کیوں کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے قربانیاں دی ہیں آخری وقت تک, اور مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا, اور ہر امتحان میں صرف کامیابی نہیں بہترین کامیابی حاصل کی. توحید کی دعوت دی والد سب سے پہلے بڑی دیوار, نصیحت کی نہیں مانا, دلائل سے نہیں مانا, عقلی دلائل سے تب بھی نہیں مانا کہ بت کو, باقی بت توڑ دیے, ایک بت کے ہاتھ کے کندھے پہ کڑھاری رکھ دی کہ اسی نے باقی کو توڑا ہے, اگر یہ واقعی رب ہے تو انہیں بچا لیتا. میں تو یہ کہوں گا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اسی نے قتل کیا ہے نا, ثبوت جس کے پاس ہے اسی نے توڑا ہے. دیکھیں کہیں پہ مرہ و ضمیر کبھی جاگتا ہے تو وہ سمجھ گئے, لگے شیطان نے پھر کیا وسوسہ دیا, یہ تو جانتا ہے کہ یہ گنگے ہیں, بت کہیں کبھی بولتا ہے؟ کبھی بت تو بول نہیں سکتا, یہ تو یہ چالاکی ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. بس اوندھے بت چلے گئے, سزا کیا دی؟ اب باپ بیٹے کو سزا دے رہا ہے. کس چیز کی سزا؟ قلب سلیم کی سزا. کس کا دل پاک کیوں ہے؟ یہ مومن موحد کیوں ہے؟ سزا کیا ہے؟ سر قلم کرنا ہے؟ نہیں, یہ آسان سزا ہے. ایسی سزا دینا چاہتے ہیں جو پوری دنیا تا قیامت یاد رکھے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی انسان یہ جرت نہ کرے ہمارے معبودوں کو ہاتھ نہ لگائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا کہ معبود کو توڑ دینا. وہ تعجب کے بعد وہ معبود ہی کیسا جو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال حفاظت بیچارے خود کرتے ہیں اپنے معبودوں کی. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ پیدا خود کرتے ہیں نا. یاد رکھے جو پیدا کرتا ہے حفاظت وہی کرتا ہے. ہاتھ سے بت کو تراشتے حفاظت خود کرنی ہے. جب حفاظت کرنے والے میلے پہ چلے گئے تو توڑنے والا آ کے توڑ گئے، جب حفاظت کرنے والا نہیں رہا تو ٹوٹ گئے. تعجب کی بات یہ ہے کہ انہی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں جو خود محتاج ہیں. آگ سلگائی گئی پورا ایک مہینہ. اب آگ کو آدھا گھنٹہ سلگا کے دیکھیں کتنی گرم ہوتی ہے. پورا ایک مہینہ پرندہ اوپر سے اگر گزرتا تو وہ بھی مر جاتا سیک کی وجہ سے. اب ڈالیں گے کیسے؟ منجنیق میں بٹھا کر پھینک دیا. قریب تو کوئی نہیں جا سکتا تھا نا، دور دور تک سیک تھا آگ کا. اب جو فاصلہ آگ اور منجنیق کا تھا اور راستے میں اٹھتے ہوئے جا رہے تھے آگ کی طرف، دیکھ قلب سلیم کیسے ساتھ دیتا ہے. ایک جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کونیوں کو تبدیل کر دیا. حسبنا اللہ نعم الوکیل، ایک جملہ ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے پیارے بندے کے لیے ابراہیم کے اوپر. آگوں سے دیکھ رہے ہیں، دور سے تماشے دیکھ رہے ہیں، باپ بھی کھڑا ہے، پوری قوم کھڑی ہے، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، رسیاں جل گئیں، لیکن جسم پہ ایک چھوٹا سا داغ بھی نہ لگا، ورنہ کپڑوں پہ کوئی داغ لگا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور چلتے ہوئے اس آگ سے نکلے ہیں. اس پوری قوم میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، لوط علیہ السلام. لوط جو بعد میں نبی بنے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اب اس نظارے کو دیکھ کر ایک شخص کا ایسا دل تھا جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، باقی سارے کے سارے مرے ہوئے دل تھے، کوئی زندہ دل نہیں تھا. اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام ہی مسلمان ہو گئی. تو یہ تین تھے صرف پوری قوم میں، بعد میں اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، عراق کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا، جان کا امتحان لیا، پرواہ نہیں کی. پھر امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کا اور بچے کا. ہاجر علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ. اللہ نے حکم دیا مکہ کی تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کے آؤ، حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. فلسطین سے نکلتے ہیں، مکہ کی طرف آتے ہیں، کوئی شہر نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور تپتی ہوئی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں، جہاں پر پرندہ بھی نظر نہیں آتا. اور اس سے مشکل امتحان یہ تھا کہ بات بھی نہیں کرنی، چھوڑ کے آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جو ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوئی، 100 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی. ایک سو سال کے بعد اللہ تعالی نے اولاد دی ہے، تمنت کی اولاد کی. اور جب اولاد دی ہے تو پھر یہ امتحان بھی دیا ہے کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آؤ. مکہ کی طرف لے گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں پر بٹھا دیا. اور بٹھانے کے بعد اور جب بٹھایا، ایک ٹوکری کھجور کی رکھی اور ایک مشکیز پانی کی رکھی، رکھ کے چلے گئے. تو ان کی اہلیہ نے پیچھے دوڑ کر کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو، ہم اکیلے اس صحرا میں کیسے رہیں گے؟ اب کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اب وہ کمزور خاتون عظیم عورت پیچھے دوڑتے ہوئے خاوند کے پیچھے جا رہی ہے. جب محسوس ہوا کہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے تو رک کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر ہلایا تو اس عظیم عورت نے ایسے الفاظ کہے جو سونے سے بھی لکھے جائیں تب بھی کم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کی قسم ہماری حفاظت وہی کرے گا. لا یضیعن اللہ. ہر طرف موت ہی موت ہے. ایک کھجور ٹوکری کب تک کھائیں گے, ایک پانی کی مشکیز کب تک پیئیں گے جہاں پر پانی کی بوند نہیں ہے. لیکن ایمان دیکھیں اور اس پاک دل کو دیکھیں. اللہ کا حکم ہے تو پھر آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کبھی میں ضائع نہیں کرے گا. چلے گئے بیٹے کے پاس. بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دور جا کر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور دعا صرف بیوی بچوں کے لیے نہیں کی, اس پورے خطے کے لیے کی جو آج ہم دیکھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں مکہ جو ہے وہ سرزمین ہے جس میں 24 گھنٹے رش رہتا ہے. 24 گھنٹے زندگی ہی زندگی ہے. باقی شہر میں دیکھیں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے لمحے آتے ہیں جس میں کوئی شخص باہر نہیں ہوتا, خاموشی ہوتی ہے. لیکن یہ واحد جگہ ہے جس میں 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ رش ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ نائٹ کلبس تو یورپ میں بھی ہے 24 گھنٹے, وہاں پر بھی آمدرفت رہتی ہے. لیکن ایمان پر توحید پر صرف ایک ہی جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جس پہ 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ وہ جگہ جس پہ 24 گھنٹے آپ کو گوشت کبھی ختم نہیں ہوتا اور پھل ہر دنیا کے اس ملک میں ملتا ہے. رزق بن ثمرات. سبحان اللہ. پوری دنیا میں گوشت کم ہو سکتا ہے, یہ واحد جگہ جہاں پر گوشت کم نہیں ہوگا کبھی. خیرات ہی خیرات ہیں. امن و امان کی دعا مانگی. اور مکہ وہ شہر ہے جس میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی ایسا پودا توڑ سکتے ہیں جو خود اگتے ہیں, جائز نہیں. حرمت والا شہر ہے. بہرحال لمبا قصہ ہے. پھر امتحان ہوا. اب بیٹا بڑا ہو گیا اور جب بیٹا برابر ہو کے چلتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, زیادہ پیارا لگتا ہے کیونکہ محسوس ہوتا ہے اس بوڑھے باپ کو اب یہ میرا سہارا بننے والا ہے. خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. خواب اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے نا, باپ فلسطین سے آتا ہے بیٹے کو ملنے کے لیے, سینے سے لگانے کے لیے نہیں, اس کا سر قلم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے. باپ بیٹے کو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا, اے میرے والد خواب دیکھا ہے, کیا خواب کی وجہ سے مجھے ذبح کرو گے تم؟ نہیں. افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یا اللہ اے میرے باپ آپ وہی کریں جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. بیٹا باپ کو کہتا ہے فلما تلہ للجبین. جبین اس جگہ جبین کہتے ہیں, یہ پیشانی ہے, یہ جبین ہے, یہ سائڈ جو ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے منہ کو اوندھا کر لینا, جب مجھے ذبح کرنے کا وقت آئے تو میرے منہ کو زمین کی طرف کر لینا. اگر سیدھا لٹاؤ گے تو میرے چہرے کو دیکھ, ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کانپ جائے, مجھے الٹا کر دینا اور چھری زور سے چلانا. فلما تلہ للجبین فلما اسلم وتلہ للجبین. دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, باپ نے اور بیٹے نے. اسلم میرے بھائی, اسلام کوئی عام بات نہیں, ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کا نام ہے اس مشکل وقت میں بھی. باپ نے چھری اٹھائی اور گردن پر رکھ کر پھیری. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, امتحان تھا, ذبح کرنا نہیں تھا. اس دل کو جاننا تھا کتنا پاک ہے یہ دل. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھری کو کہ کاٹنا نہیں ہے. میرے بھائی آگ نہیں جلاتی
3: جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، اور چھری نہیں کاٹ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ایک مرتبہ تیرا گردن نہیں کاٹی. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے

آسمان سے اترا جو جنت میں 40 سال چرتا رہا. اصل وہ قربانی تھی, یہ امتحان تھا, اور پھر اس کو ذبح کر دیا گیا. آج ہم حج میں قربانی کرتے ہیں, اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ اس بکرے کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ عید کے دن قربانی کے لیے اپنے بیٹے کی کرنی ہے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو چکا, آپ کا کیا حال ہوتا ہو, میرا کیا حال ہوتا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا, آج بکرے ذبح کرتے ہیں, یہ قلب سلیم ہے میرے بھائی. جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے نا, پھر ایک ہی چیز جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے. بس یہ دنیا چلی جاتی ہے, مال چلا جاتا ہے, اولاد چلی جاتی ہے, کوئی پرواہ نہیں, لیکن جب ہم دنیا کے رہ گئے تو پھر ہماری پرواہ, ہماری سوچ صرف ایک ہی رہ گئی کہ دنیا کیسے حاصل کرے. قلب سقیم وہ دل ہے جو مریض ہے, جس کے اوپر پردے ہیں, جو مر چکا ہے. دل کی جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں جو مار دیتی ہیں, سب سے پہلے کفر, کہ دنیا میں آئے ہیں کوئی خالق نہیں, دنیا کے امور اور نظام خود بخود چل رہے ہیں, ہم اچانک کو انسیڈنس اچانک ہم پیدا ہو گئے, پوری مخلوق پیدا ہو گئی, یہ زمین اور آسمان, یہ چاند اور ستارے, یہ جن اور انس, یہ درند اور پرند, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایسے پیدا ہو گئے, اور اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے, اگر میں یہ کہوں کہ ایک پرنٹنگ پریس کے اندر جس میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, پینٹ بھی رکھا ہوا ہے اور حروف بھی رکھے ہوئے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا زلزلہ آیا اور چیزیں گر گئی, کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیپر زمین پر پڑا تھا اور یہ لکھا تھا, وہ یہ خود بخود لکھا گیا, یہ حروف آپس میں اسے گرے اور یہ پیپر لکھا گیا. کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ پیپر دور کی بات ہے. پہلا جملہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے, کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بخود لکھا گیا؟ یہ کائنات کا نظام خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ اچانک یوں ہی پیدا ہو گیا, یہاں پر آپ کی عقل نہیں مانتی, لیکن وہاں پر آپ کی عقل کیسے مانتی؟ لیکن مانتے کیوں نہیں, عقل کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ دل خراب ہے, اور جب دل خراب ہے عقل بھی خراب ہو گئی. یہ مریض دل ہے, کفر کے بعد ہی شرک. اللہ تعالیٰ کو مان تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ سے شرک بھی ٹھہرا دیے, جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہی غیر اللہ کو بھی دے دیا, خالق المخلوق کو ایک جیسا سمجھ لیا, اس حق کے اعتبار سے شرک کیا. یہ مرض ہے, سب سے بڑی مرض ہے. پھر بدعات اور خرافات ہیں, عقیدہ کی بدعتیں ہیں یا دوسری بدعات ہیں, یہ دل کی مرض ہے. تکبر دل کی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے, جس تکبر سے انا پیدا ہوتا ہے وہ انا ہلاکت ہے. حسد دل کی بیماری ہے, دل کو مار دیتی ہے, دل کو جلا جلا کر ختم کر دیتی ہے, راکھ بنا دیتی ہے. غیبت چغل خوری, نفرت بغض, یہ سارے سے دل کی بیماریاں ہیں. اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا ایسے داغ پیدا کر دیتے ہیں, نقطۃ سودا, ایک ڈاٹ, ایک نقطہ ہوتا ہے, کالا داغ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ توبہ کر دیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں توبہ سے فوراً مٹ جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ داغ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, جب اور بڑھتے پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, تو بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, دل پورا کالا ہو گیا. پھر یہ کالک جو ہے ایسا پردہ بن جاتی ہے جو اس دل کو حق سے دور کر

0: پھر اس کی آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی، اس کے کان حق سن نہیں سکتے، اس کی زبان حق بول نہیں سکتی، اس کے ہاتھ حق کی طرف اٹھ نہیں سکتے، اس کے پاؤں حق کی طرف چل نہیں سکتے، اور اس کی عقل حق کو سمجھ نہیں سکتی، بلکہ اس کالک کی وجہ سے اس کے نزدیک حق باطل ہے اور باطل حق ہو جاتا ہے. توحید شرک اور شرک توحید، سنت بدعت اور بدعت سنت، کیونکہ وہ دل ہی الٹا ہو گیا. کل کوز المجخ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بالکل اندھا، جگ لیں اس کو الٹا کر دیں، اس میں کچھ بھرنے کی کوشش کریں، ایک نقطہ جائے گا اندر اس کے، ایک نقطہ نہیں جائے گا، جو ڈالیں گے باہر چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یہ قلب سقیم ہے، بیمار دل ہے، یہ بیماری ہے مختلف. مثال فرعون کو دیکھنے، ہمیں کیا مثال دوسرا، فرعون کا دل کیا تھا جس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے تلے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان نہروں میں غرق ہو کر مر گیا، اس کے ہاتھ میں اپنی جان بچانا بھی نہ تھا، اپنے آپ کو نقصان سے وہ بچا نہ سکا تھا، دوسروں کو کیا بچائے گا، وہ رب اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے جو دوسروں کو کیا اپنے آپ کو نہ بچا سکا. ابو جہل کو دیکھ، فرعون کے دل میں کیا تھا، تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے کفر ہوا، اور کفر کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن گیا. ابو جہل کو دیکھیں، مریض دل، سقیم دل، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، تکبر ہے، سر کے سر جو حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، ظلم ہے، سب جمع ہو گئے. یہ فرعون کا دل تھا، یہ ابو جہل کا دل ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کسی اور زمانے میں تھے، کسی اور زمانے میں ہے، اور فرعون اور ابو جہل ہر دور میں موجود ہے، یاد رکھیں، آج کے دور میں بھی موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا ان ربکم الاعلی، اور بعض لوگ ایسے جو زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا کردار، ان کا عمل فرعون جیسا ہی ہے، اور بعض لوگ ابو جہل جیسے ہیں جو اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں توڑ سکتے. فرق صرف اتنا کہ ابو جہل نے زبان سے کہا، اور یہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن دین کو توڑنے کی کوشش ابو جہل نے بھی کی تھی، لیکن سینہ تان کے کی تھی، اور کہا تھا کہ مجھے یہ دعوت قبول نہیں ہے، ہم کیسے سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج بعض لوگ دار اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی وہی کردار کر جو ابو جہل کا تھا، ابو لہب کا تھا، اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن جرت نہیں ہے کہ سینہ تان کے کہیں کہ ہم دین کو توڑنا چاہتے ہیں، چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں، نفاقوں کے دل میں بھرا ہوا ہے، عبید بن سلول کی طرح. اللہ سب پہ رحم فرمائے. وہ یاد رکھے، مرافق جو ہے اس کا درجہ جو ہے دل کے اسفل من النار، فرعون اور ابو جہل اس کے اوپر ہوں گے، وہ سب کے نیچے ہوگا. یاد رکھے، کلمہ بھی پڑھا تب بھی، جی ہاں کلمہ پڑھا ہے، لیکن کیوں پڑھا اس نے کلمہ؟ کفر سے بچنے کے لیے، تلوار سے بچنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے. حقیقتاً اس کا کفر ابھی اس کے دل میں اندر زندہ ہے، اسے جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درک الاسفل من النار، جہنم کی تہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر، سلف صالح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پھیر دے، اپنے دین میں ثابت کر دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، جو ہمارے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں، جو بغض ہے، جو حسد ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آل.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اور امام مسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جو خلیفہ ہیں اپنی جگہ متعین کر کے گئے مدینہ پر. جمعہ کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الجمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ المنافقون پڑھی. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے جمعہ کی نماز میں، میں نے آپ سے پہلے سے علی بن ابی طالب عنہ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا تھا جمعہ کے دن کوفہ میں. سے ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا جمعہ کے دن ان دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے. آج کی نشست کا موضوع ہے سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کے بعض فوائد اور اسباق. ان دو سورتوں میں عظیم پیغام ہے، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں سورتوں کے اہم پیغام بیان کروں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں دنیا میں. اس کتاب نے کافروں کے سر بھی آج جھکا دیے، بڑے بڑے لوگوں کے سر جھکے اس کتاب کے سامنے، جن کا تعلق دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے ہو، سائنس سے ہو یا دیگر علوم سے ہو، قرآن مجید نے ان سب کے سر جھکا دیے. عربی زبان کے ماہرین جو سینہ تان کے فخر کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہماری زبان سب سے اچھی سب سے افضل ہے، ان لوگوں کے سر بھی جھک گئے اس عظیم کتاب کے سامنے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت القرآن بنا دیا. اب ذرا غور کریں، امت القرآن جب ہم کہتے ہیں تو کہنے کو تو دو لفظ ہیں، امت اور قرآن، لیکن اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے ان دو لفظوں میں بہت کچھ ہے جس سے یہ مسلمان اپنی عزت اور کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، اس عظیم کتاب کو، اپنے سب سے افضل اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سب سے پہلے نبی پر نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں نازل فرمایا، کسی اور نبی پر نازل نہیں فرمایا. دوسری کتابیں آتی رہی، دوسرے پیغام آتے رہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا تھا، خاص وقت کے لیے، خاص امت کے لیے، سب سے بہترین زمانے میں، سب سے بہترین رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. جو شرف اس قرآن مجید کا ہے وہی شرف اس قرآن مجید کے متبعین کا ہے. امت القرآن کا شرف وہی ہونا چاہیے جو اس عظیم کتاب کا شرف ہے. یہ کتاب تو عظیم ہے, عظیم تھی اور عظیم رہے گی تا قیامت, لیکن امت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی عظیم تھی؟ جی ہاں, عظیم تھی یہ امت. ایک وقت میں یہ امت اتنی عظیم اور شرف والی تھی کہ کافر بھی جب کسی راستے سے گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے اور راستے کے درمیان والے حصے سے ہٹ کے دیواروں کی طرف رخ کر لیتے اور راستے کے دونوں سائڈوں پہ چلتے اور یہ کہتے کہ یہ راستہ ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ عظیم لوگ ہیں. وہ گواہی دیتے. لیکن کیا آج یہ امت عظیم ہے؟ کیا کل بھی عظیم رہے گی؟ اس قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہر وہ پیغام نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے یہ امت عزت اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے. واللہ ہر وہ پیغام موجود ہے, لیکن جو اپنی عزت اور شرف اس قرآن سے نہیں لیتا وہ کبھی عزت والا اور شرف والا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے اور راستے, اور دنیا والوں نے بہت سارے راستے دیکھے ہیں, اور اس امت کی آپ تاریخ دیکھ لیں, جب یہ امت قرآن مجید کے قریب ہوتی ہے تو عزت والی ہوتی ہے, جو ہی دور ہوتی ہے تو یہ ذلیل ہو جاتی ہے. میں وجہ بتاؤں گا جب سورۃ الجمعہ کے بعض پیغامات پہ میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. یہودیوں کے لیے بھی جو قانون تھا وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے. کسی زمانے میں وہ افضل الامم تھے, وہ امتوں کے سردار تھے, سب سے بہترین امت تھے اپنے وقت میں, لیکن آج وہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ذلیل اور خوار قوم ہے, سب سے بدترین قوم ہے. کہاں وہ شرف اور عزت تھی اور کہاں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قرآن مجید مہیمن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا, بالحق حق کے ساتھ, ایک ایک لفظ میں حق ہے, ایک ایک پیغام حق ہے, ایک ایک پیغام میں کامیابی ہے. مصدقا لما بین یدی, اس میں کوئی نئی کلام نہیں ہے, کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں. تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ہے, ان کی تصدیق کرتی ہے, ان کے خلاف کوئی نیا پیغام نہیں لے کے آئی. ہاں کچھ زیادہ پیغام ضرور ہیں, کچھ پچھلی کتابوں سے بہتر اور اچھے پیغام ضرور ہیں, لیکن ان کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی یہ کتاب. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, یہ کتاب غالب ہے, مہیمن ہے سب کتابوں پر, ہر کلام پر یہ کلام غالب ہے, کوئی بھی کلام ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں, جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں, وہ منسوخ ہو چکی ہیں, اور یہ عظیم کتاب ناسخ ہے, مہیمن ہے. اب عمل اس عظیم کتاب پہ ہوگا, ان کتابوں پر نہیں ہوگا, اگرچہ وہ حق تھی, سچی تھی اس زمانے میں, آج کے زمانے میں نہیں. آج کے زمانے میں تبدیل ہو چکی ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم البدل اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا جس کا ایک لفظ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور 1400 سال گزر گئے ہیں, ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو سکا. کافروں نے, مخالفین نے, منافقوں نے کمر توڑ جدوجہد کی ہے کہ اس میں سے ایک لفظ تو ہم تبدیل کر کے دیکھیں. ہر کتاب کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے اور نئے ایڈیشن میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, زیادہ طلب ہوتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے صرف ایک ہی ایڈیشن ہے اور اس کی محبت اور عظمت بڑھتی ہی جا رہی ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے. جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے, اتنا زیادہ طلب ہوتی ہے مزید پڑھنے کی. باقی کوئی کتاب دیکھ لیں آپ دنیا کی, ایک مرتبہ پڑھتے ہیں, دو مرتبہ پڑھتے ہیں, تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو. سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں, سنت ہے, مسنون ہے, بار بار دل کرتا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کو. بعض لوگوں نے تو حفظ کر لی, یاد کر لی ہے پڑھتے پڑھتے. یہ کتاب نور ہے اور نور کی ہمیشہ طلب رہتی ہے. اور ایک بنیادی بات بھی جان لیں کہ قرآن مجید کے جتنی بھی پیغام ہیں, یعنی قرآن مجید کی ہر آیت میں پیغام ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئے ہیں تم سے پہلے, یعنی صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے میں, کہ جو لوگ رات کو فرماتے ہیں, یہ کتاب پیغاموں کی کتاب ہے, اس کے اندر پیغام موجود ہے اللہ تعالی کی طرف سے. ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ رات کو ان پیغاموں کو سنتے تھے, تدبر کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے اور دن کو ان پر عمل کرتے تھے. یہ پیغاموں کی کتاب ہے. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں, اور پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو پیغام لے کے آتا ہے, اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. القرآن المجید, القرآن الذکر, الکتاب الحکیم, الذکر الحکیم. اور ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی دوسری وحی نازل فرمائی صحیح حدیث کی شکل میں. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا, ورنہ یہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے, اس پہ عمل مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, حدیث کو آپ نکال دیں, نہ تو آپ اقامۃ الصلاۃ کر سکتے ہیں نہ آپ زکات دے سکتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے ابتدا ہے اور سلام کرنے سے انتہا ہے نماز کی. کب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کس حالت میں پڑھنی ہے, رکوع میں کیا کہنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, پہلے سجدہ ہے یا پہلے رکوع ہے, تشہد میں کیا پڑھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے, یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 113 میں فرماتے ہیں, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. الکتاب یہ قرآن ہے, اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ اہل سنت و جماعت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں.
0: اہل بدعت کے مفسرین تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن رسول و جماعت کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الکتاب اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو نازل فرمایا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ، الکتاب قرآن مجید اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں ہمیں یہ قرآن و حدیث کس کے ذریعے سے ملا ہے، کہاں سے ہم نے یہ جانا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بنیادی بات باقی رہ جاتی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ، سلف صالحین کی سمجھ، اور یہ بہت ضروری ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ذرا غور سے سنیں، 73 فرقے ہیں امت کے، اہل القرآن امت القرآن کے 73 فرقے بنیں گے، مسلمان 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک فرقہ نجات پائے گا اور امت کی اکثریت. دیکھیں 72 اور ایک کا تناسب دیکھیں آپ، 72 فرقے ہلاک ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے، فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو ہلاک ہوں گے وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، 72 فرقے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے. لیکن جو آخری فرقہ ہے، یعنی 73 فرقے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جو آخری فرقہ ہے اس میں اور ان 72 فرقوں میں ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. یہ جو 72 فرقے پہلے ہیں یہ قرآن اور حدیث پر جب عمل کرتے ہیں سمجھنے کے بعد، تو وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ. سمجھتے تو ہیں، بغیر سمجھ کے آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے اس ایک فرقے سے جو آخری فرقہ ہے. اور وہ ہے علی ما انا علیہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی یہ قید ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ کامیاب ہے، اور جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اس راستے کے علاوہ صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ کسی اور طریقے سے، چاہے وہ خواب ہو، کشف ہو، وجد ہو، چاہے وہ عقل کو آگے کرنا ہو یا عقل کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہو، کوئی بھی بنیاد ہو، اگر صحابہ کرام کی سمجھ کے مخالف ہے تو ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہیں، 72 فرقوں میں شامل ہیں. علی ما انا علیہ و اصحابی. یہ چند بنیادی باتیں تھیں. آئیے دیکھتے ہیں سورت. بعض ساتھی آج ذرا پریشان ہو گئے تھے کہ امام صاحب نے تھوڑا سا لمبا کر دیا. امام صاحب نے سنت پہ عمل کیا، جیسے کہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی سے مسلم کی روایت میں، یہ مسنون ہے سنت میں سے، جمعے کی سنتوں میں سے ہے. جیسے کہ سورت کہف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے سنت ہے، اسی طریقے سے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سنت ہے. بعض ساتھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس سے پہلے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا، یا بار بار عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اگر امام صاحب اگلے جمعے میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں تو آدھی مسجد نہیں ہوگی، آدھے لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں ہم اہل، دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہم لمبی قطاروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، بازاروں میں جائیں آپ، مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں، اب کیشئر کے پاس جانے کے لیے، پیمنٹ کرنے کے لیے لمبی قطار ہوتی ہے، ہمیں بعض آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اور ہم کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی. کھیل میں دیکھیں، فٹ بال کا میچ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو، بعض میں نے جوانوں کو، بچے کی بات نہیں، بچوں کی بات نہیں کر رہا میں، بعض بڑے جوانوں کو دیکھو، بڑے بزرگوں کو بھی دیکھے بعض اوقات، یعنی جو شوقین ہیں وہ دو تین گھنٹے پہلے جاتے ہیں اور میچ میں کے دوران اکثر وہ کھڑے بھی رہتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہے، ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی. لیکن ان دونوں صورتیں امام صاحب نے جو میں پڑھی ہیں، اگر دو جمعے اور پڑھ لیں تو شاید اتنی جوش و جذبے سے بعض مسلمان جو ہے وہ اس مسجد میں جمعے کے لیے نہ آئیں. شاید مسنون ہے یہ، لیکن حکمت عملی ہے کہ ان پر اکثر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ آج یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں یہ دل اس قرآن سے جڑا ہوا تھا. اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے. ہم اہل قرآن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بولے الحمدللہ سچ بات ہے، لیکن جو قرآن کی صحیح عظمت ہے، جو قرآن کی صحیح قدر ہے، جو قرآن کی صحیح شرف ہے، وہ ابھی باقی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں میں، میں صرف مختصر طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان دونوں صورتوں میں جو اہم پیغام ہو بیان کروں. اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں سورت کی ابتدا جو ہے اپنی تسبیح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح، تسبیح کرتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے. میرے بھائی، سارے کے سارے مخلوقات، جاندار ہو یا بے جان ہو، سارے کے سارے مخلوقات، ذرے سے لے کے مجرہ تک، یعنی چھوٹے سے ذرے سے لے کے گلیکسی تک، بڑے بڑے سیاروں تک، یہ چاند اور سورج، یہ تارے، زمین کا ذرہ ذرہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. اے اللہ تعالیٰ، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ جانور بھی گواہی دیتے ہیں، درند و پرند بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اگر اس گواہی میں کسی نے غلطی کی ہے یا اس گواہی میں کسی نے ناانصافی کی ہے تو وہ اثقل الجن اور انس، جو مکلف ہے، عقل والے، سمجھدار، جب جن و انس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو پورے کائنات نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، تو ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس میں الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے اس سورت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اور رسول جماعت کا عقیدہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے، مالک، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان، مشکل کشا، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں. سے کہ توحید ربوبیت. دوسرے پر توحید الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں. میری سارے کے سارے عبادات، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، چاہے وہ جسمانی بدنی عبادات ہو، سارے کے سارے صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکات، میرے صدقات اور خیرات، میرے دعا، میری پکار، میری نظر و نماز، میری قربانی، میرا خوف، ڈر، امید، توکل، سب سارے کے سارے عبادات ہیں. یہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے، اور ان اسماء و صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں اور صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہوا ہے. بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر ان کی تحریف کرتے ہوئے، باطل تعویل کرتے ہوئے، بغیر مثل بیان کرنے کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے، یہ عقیدہ رسول جماعت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیین تھے، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، رسولا منهم ولبعث في الأمين رسولا منهم. رسول قال لك يا عيال وبيغام كاتا يتلو عليهم آياته. الله تعالى لك آيات انكو سناتي ويزكيهم انك التزكية كرتيتي ويعلمهم الكتاب والحكمة والتعليم ديت الكتاب والحكمة كده في الكتاب والحكمة كده يعني بذكر هو أهل توحيد كبال اتباع سنة كبيغام هي اور تزكية نفس کا پیغام ہے. تزکیہ نفس کیسے کی جاتی ہے؟ دو راستے ہیں, ایک صحیح راستہ ہے ایک غلط راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تزکیہ نفس ہوتی ہے علم سے, اور علم کتاب اور صحیح سنت کا, کتاب اور سنت کا علم, کتاب قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے ہر نافرمانی سے, ہر بدکاری سے, ہر باطل عقیدے سے, اور ہر بدعت اور خرافہ سے. ایک ہی راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے جو غلط راستہ ہے, لیکن عجب بات اس غلط راستے پر آج اکثر مسلمان چل رہے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جنگل میں بھٹکنا, جنگلوں میں بھٹکنا, غاروں میں بسیرا کر لینا, کہتے ہیں تزکیۃ نفس کا راستہ ہے. مجاہدے کرنا, ریاضتیں کرنا, مراقبے کرنا, کشف کرنا, یہ تزکیت نفس کا صحیح راستہ نہیں ہے. یہ راستہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. جس کی نفس کا تزکیہ پاکیزگی قرآن اور سنت سے نہیں ہو سکتی وہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا. دنیا کا کوئی راستہ بھی دیکھ لے, کوئی طریقہ بھی دیکھ لے, چاہے وہ غاروں میں سیرا کر لے, چاہے جنگلوں میں کر لے, چاہے ایوانوں میں کر لے, کہیں پہ بھی کر لے, جب اس حق راستے کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتا. وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے. ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. اس لیے یاد رکھیں جو آج یہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, پرویزی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. اگر اہل قرآن ہوتے تو پورے مکمل قرآن مجید پہ عمل کرتے, اور قرآن مجید کی اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور کئی آیات میں کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, لیکن وہ کہتے کہ نہیں. منکرین حدیث آج بھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کرو, حدیث پہ کوئی وجود ہی نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف, کوئی حدیث ہی نہیں. یہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے, یہ جھوٹے ہیں. سچے اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں, پورے قرآن کو سمجھتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے. کافی لوگ اس راستے سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے. تو اللہ کا فضل کرم ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے, قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور کتاب نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام تھی, پیاری کتاب تھی, عظیم کتاب تھی, اور پیارے لوگوں پر نازل ہوئی تھی, عظیم لوگوں پر نازل ہوئی تھی, اپنے وقت کے قوموں کے سردار تھے, امتوں کے سردار تھے. یہودیوں پر اللہ نے مثال دی ہے, تورات کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر, لیکن انہوں نے تورات کے ساتھ کیسا تعلق رکھا؟ کیا تورات کو پڑھا, اس کا حق ادا کیا, اس کو سمجھا, اس پہ عمل کیا؟ نہیں. جب عمل نہیں کیا بلکہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس میں تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے, بعض ایسی چیزیں اس میں سے زیادہ کر دی اور بعض ایسی چیزیں اس میں سے نکال کے کم کر دی, کہ اس کا خلاصہ یہ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے قرآن مجید سورۃ الجمعہ میں, جیسا کہ گدھا ہے, گدھے کی مثال. گدھے پر کتابیں رکھ دیں آپ, جتنی چاہے رکھ دیں, اس کو کیا پتا کہ اس کے کمر پہ کیا رکھا ہوا ہے. یہ مثال یہودیوں کے لیے تھی
2: کہ تورات ان پر نازل کی گئی، ضابطہ حیات تھا ان کے لیے، کامیابی کی بنیاد اس تورات میں تھی ان کے لیے، انہوں نے اور راستے نکالے کامیابی کے۔ جب ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تو پھر اس کو بھی تبدیل کر دیا، جو وہ چاہتے تھے وہی کیا، جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تبدیل کر ڈالا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بئس مثل القوم، بڑی بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ ظالم ہیں، جب ظلم چھوڑ دیں گے پھر ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، ظلم اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں، حق کو سمجھوں، لیکن بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا۔ ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو تم، کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، جب یہودی نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، نصارہ نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، ہندو نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، مسلمان ظلم کرے تو کامیاب ہوگا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے۔ واللہ لا یهدی القوم الظالمین، تو جب تک انصاف کا راستہ نہیں اپناتے، اپنے زندگی سے ظلم کو نہیں نکالتے، تب تک ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تو قرآن مجید کی اس جھوٹے دعوے کی بھی تکذیب کی ہے کہ اگر تم واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، قریب ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، باقی لوگوں سے تم سے محبت کرتا ہے، باقی مخلوق نے اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کی ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، جیسے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے، جتنے بھی لوگ باقی لوگ ہیں، وہ ہماری خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اپنا قریبی بنا دیا ہے، اپنا دوست بنا دیا ہے، باقی ساری قومیں جو ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ اور وہ ان کے جو تلمود ہے، جو تورات کی تفسیر ہے سب سے بڑی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سب تبدیل کی انہوں نے، ان میں لکھا ہے کہ باقی قومیں گدھے ہیں ہمارے لیے اور ہم ان گدھوں کے سوار ہیں۔ عجب بات، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، گدھے کون ہیں؟ جی دیکھیں، وہ کیچڑ کسی اور قوم پہ اچھالتے ہیں، اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے ہیں۔ اور اب ذرا غور کریں، جب علم کی بات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرتے ہیں کسی جانور کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے، جب علم کے راستے کو چھوڑا، علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سے منہ موڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے وقوف احمق گدھے کی مثال دے دی۔ گدھا بھی تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، لیکن احمق حیوانوں میں اس کو شمار ہوتا ہے، بے وقوف حیوان ہے۔ تو جس کے پاس علم کا نور ہو، اس سے منہ موڑے تو وہ کبھی عقل مند ہو سکتا ہے؟ وہ تو گدھے سے بھی گئے گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، یہ کیا تمنا کریں گے موت کی؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مر جاتے، جنت میں چلے جاتے۔ جب اتنی پیارے ہو اللہ تعالیٰ کو، تو موت کی تمنا کرو، جلدی مر جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، وہ جواب نہ دے سکے، کیونکہ موت سے صرف ڈرتے نہیں بلکہ زندگی سے اتنی محبت ہے کہ ذلت والی زندگی کیسی بھی زندگی ہو، بس ہم زندہ رہ جائیں۔ اتنی شدت سے موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر موت کا نام بھی سنے تو لرز جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں یہودی موت سے یوں لرزتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، وہ جانتے کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے ظلم، وہ خود جانتے ہیں کہ اپنے ظلم آگے بھیج چکے ہیں، ظلم ہی کرتے رہے ہیں،
0: اللہ کے کلام کی تحریف کر دی ہے. وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر جانتے ہیں کہ وہ بدکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، لیکن زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس موت سے تم بھاگتے ہو کہاں بھاگ سکتے ہو، موت سے ملاقات تو ہونی ہے، مرنا تو ضرور ہے، پھر تمہاری واپسی ہوگی عالم الغیب و شہادہ کی طرف، جو تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے. میرے بھائی ایک ایک چیز کی خبر ہمارے نام اعمال میں موجود ہے. اگر کچھ نام اعمال کو جھٹلاتا نہیں میرے اعمال نہیں ہے، یہ زمین گواہی دے گی. اگر زمین بھی جھوٹی ہے فرشتے گواہی دیں گے، اگر وہ بھی جھوٹے ہیں تو جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا، اور انسان اس وقت اپنے جسم کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ زبان گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر کیا اس عظیم سورت میں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا ہے، ندا تکریم ہے، اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں. یہ مومنوں کے لیے ندا ہے کہ اے مومنوں جب جمعہ کے دن کے لیے بلایا جائے فسعو تو جلدی کرو الی ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. دیکھیں جلدی کرنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، ذرا جلدی آ جائے کر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں، اللہ کے ذکر قرآن مجید میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، استغفار کثرت سے پڑھا کریں. وذر البیع، اور جو رکاوٹ ہے، جو بھی رکاوٹ ہے اس جلدی میں آنے کی جمعے کی طرف، اس کو دیکھو کون کون سی رکاوٹ ہے. اس میں سے ایک ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وذر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو اس وقت، کیونکہ خرید و فروخت اس زمانے میں یعنی ایک واحد اہم چیز تھی جس میں زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا. اگرچہ خرید و فروخت جو ہے جائز ہے، حلال طریقے سے انسان کاروبار تجارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ یہ عظیم دن ہے، سب سے بہترین دن ہے پورے ہفتے کا، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اللہ کے ذکر کا دن ہے، تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چھوڑ دو، بعد میں آپ تجارت کر لو، لیکن اس وقت جو ہے اللہ کے گھر میں جانے کی جلدی کرو. الحمدللہ کا شکر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے، اور بعض ملکوں میں بھی الحمدللہ یہ اچھی بات میں نے دیکھی مسلمان ملکوں میں، کہ جمعے کے دن صبح مارکیٹ نہیں کھلتی، بند رہتی ہے، جمعے کے بعد ہی مارکیٹ کھل جاتی ہے عام طور پہ. تو یہی وجہ ہے کہ وذر البیع، ابھی خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کے لیے جانے کے لیے تیاری کرو، جلدی کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو. اور جب نماز آپ پڑھنے ختم ہو جائے پھر اللہ کے فضل سے جو حلال رزق مانگنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر اس وقت بھی کثرت سے کیا کرو، یعنی صرف نماز اور صرف مسجد میں ذکر نہیں ہوتا، آپ بازاروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، لیکن غرض یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور جو سب سے افضل ذکر ہے جمعے کے دن وہ ہے درود پڑھنا. درود جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ بہترین ذکر میں سے جمعے کے دن، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو. پھر اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جب وہ تجارت دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے تجارت کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں ان کو چھوڑ کے، نماز کو چھوڑ کے یعنی پہلے تجارت رخ کرتے ہیں پھر نماز کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلق سے یہ فرمایا ہے، قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارہ واللہ خیر الرازقین، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی خیر ہے، بابرکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی، اس میں عافیت ہے، اس میں برکت ہے، وہی خیر ہے تم لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے، بعض اعراب تھے، بدو تھے، بعض منافقین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ایمان والے جو ہیں، ان کا طرز عمل یہ نہ تھا. یہ سورت جمعہ کی بعض اہم پیغام ہے. سورت منافقون کا آغاز اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں گواہی سے، شہادت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، جب منافقون آپ کی طرف آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا، وہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یشہد، دیکھے گواہی جھوٹی گواہی کا جواب سچی گواہی سے، واللہ یشہد ان منافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق کون ہے؟ نفاق کا معنی ہے دل میں کفر کو چھپا کے اسلام کو ظاہر کرنا، جھوٹ کو چھپا کے سچ کو ظاہر کرنا، باطل کو چھپا کے حق کو ظاہر کرنا، شرک بدعات و خرافات کو ظاہر چھپا کر باطن میں توحید اور اتباع سنت کو ظاہر کرنا. دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، باطن میں کچھ چھپا ہوا ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، اسے کہتے ہیں نفاق. اور یہ نفاق اکبر ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر جس کا ذکر اس سورت میں ہے، نفاق اکبر جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ باطن میں کفر ہے اور ظاہر اسلام ہے. اور نفاق اصغر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ نفاق اصغر ہے، ایسے شخص کافر نہیں ہے، منافق ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، لیکن یہ جو ایمان ہے انہوں نے ایک دیوار، ایک چادر، ایک اوڑ کے لیے اس ایمان کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تاکہ وہ قتل سے بچ جائیں، ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہو جائے. موت کے ڈر سے انہیں زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن اصل بنیاد جو دل ہے اس میں کفر ابھی باقی ہے. جب ایسا عمل کیا فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا عمل وہ کیا کرتے تھے، کتنا برا عمل ہے کہ زبان سے اچھی باتیں، خوبصورت باتیں، دل میں کفر چھپا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل. یاد رکھیں، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی یہ سوچ، ان سب کو یہ دل کنٹرول کرتا ہے، یہ دل کے قبضے میں ہیں. جیسا دل ہے ویسے یہ ہیں. آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر سب کچھ کر تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے، حقیقت تو نظر انداز نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زبان پہ، آپ کی آنکھوں کی، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے وہ ضائع ہو ہی جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے صراط مستقیم، فصد عن سبیل اللہ، اس سے روکنا شروع کر دیا. اور یہ بہت برا عمل ہے. آپ ذرا غور کریں، بعض ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جن کے زندگی یہ طرز عمل ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کیوں؟ ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اس لیے کہ انہوں نے ایمان، دیکھیں، آمنوا ثم کفروا، اصل میں کفر باقی تھا، جب کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت، اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، ثم کفروا، فوراً کفر پر واپس چلے آئے. وجہ کیا ہے؟ زبان، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیوں، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. زبان سے قول ہے، دل سے یقین ہے. جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، آٹھ شرطیں ہیں، ان میں سے یقین بھی ایک شرط ہے جو منافقوں میں نہیں تھی. یقین نہیں تھا، شکوک اور شبہات تھے، اور سچ بھی ایک شرط ہے، الصدق، یہ بھی کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا، سزا کیا ملی؟ ذلک انہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، دل پر مہر لگا دی گئی، پردے پہلے سے کفر کے چھائے ہوئے تھے، اب سیل کر دیا، مہر بھی لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، بس وہ اب سمجھتے نہیں، اب نہیں سمجھیں گے وہ، جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل سے اس نفاق اور کفر اور بغض اور نفرت اور حسد کی
2: یہ پردے اتار نہیں دیتے. اپنے دل کو جب تک خود صاف نہیں کریں گے تو یہ مہر باقی رہے گی, نہیں ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ انہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ابھی ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی شکل صورت دیکھیں ذرا, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں, وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتے بات سنی جائے. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا ان کا وصف دیکھیں, دل میں گندگی ہے, کفر ہے, بغض ہے, حسد ہے, نفاق ہے, ہر بری چیز ان کے دل میں بھری ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہم دیکھیں اللہ کا کرم دیکھیں ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑا. اگر کفر سینے میں چھپا ہوا ہے تو ان کی شکل کو بگاڑ کر گدھا نہیں بنا دیا, کچھ جانور نہیں بنا دیا, نہیں, وہ خوبصورتی باقی رہے. اللہ نے جیسے پیدا کیا احسن تقویم اس کی باقی رہی, اور پھر وہ جب بغض اندر ہے, نفاق اور کفر اندر ہے, جب وہ بات کرتے ہیں تسمع لقولہم, یعنی اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی. جیسے میرے بھائیوں, ہر وہ بندہ جو پیاری بات کرتا ہے, وہ جو شکل سے پیارا لگتا ہے, وہ حقیقتاً پیارا نہیں ہوتا. حقیقتاً پیارا وہ ہوتا ہے, خوبصورت وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت اور سلف صاحب سمجھ کے مطابق اس قرآن و سنت کو سمجھ میں عمل کرے. وَيُزَكِّيهِمْ, کو یاد رکھیں. دیکھیں دو رسولتیں ایک ساتھ کیوں ہیں, انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا, منافقین نے دل کا تزکیہ نہیں کیا, اور صحابہ کرام نے مومنین اب دل کا تزکیہ کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق, اگرچہ شکل صورت سے اچھا نہ ہو, یہ خوبصورت اور اچھا انسان ہے. اگر کی زبان پہ دس گرے لگی ہوں, وہ اکلاتا ہو, صاف سیدھی بات نہ کر سکتا ہو, یہ خوبصورت انسان ہے, یہ صحیح اور اچھا انسان ہے. تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو فر فر بات کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے کوشش کرتے ہیں, اور بعض لوگوں کو قائل بھی کر لیتے اپنے باطل پہ. تو یاد رکھیں ان کی جسم خوبصورت, بات کرنے کا انداز خوبصورت, جیسے کہ خوبصورت ڈیکوریشن لکڑیاں رکھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا مثال بھی ایسی دی ہے, یہ جو ڈیکور ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے, وہ اصل بنیاد بلڈنگ کی نہیں ہوتی, وہ صرف ڈیکوریشن ہوتی ہے, وہ خوبصورتی کے لیے. تو کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ باہر سے کوئی گھر خریدنا ہو, اس کے پینٹ کو دیکھ کے, اس کو نئے دیکھ کے, اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو, گرنے والا ہو, تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہیں جیسے لوگوں کو سن کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم, اچھا, يحسبون كل صيحه عليهم, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا کسی کے تعلق سے وہ برا ہے, وہ سمجھتے ہیں ہماری بات کر رہا ہے, وہ ہے برے نہ. وہ آپ کسی کی بات کر رہے ہوں گے, وہ ارے تو میری بات کر رہا ہے, نفاق کی بات کرتے ہیں, جھوٹ کی بات کرتے ہیں, بے نمازی کی بات کرتے ہیں, یا خیانت کی بات کرتے ہیں, عہد شکنی کی بات کرتے ہیں, تو وہ ہر بات اپنے اوپر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہیں ہی ایسے وہ. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم, یہی تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں, یہی دشمن ہیں, ان سے بچو. قاتلهم اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے مقاتلہ کرے, ان سے جنگ کرے. ان یفکون, کہا وہ اللہ کی پکڑ سے جا سکتے ہیں. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو, استغفار کرو, توبہ کرو, جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ صراط مستقیم کو اپناؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے, لووا رؤوسہم, لووا پھیر دیتے ہیں, اپنے سر پھیر کے چلے جاتے ہیں. ورائیتم یصدون وہم مستکبرون, اور وہ رکاوٹ پہ رکاوٹ پیدا کرتے رہے تو مومنوں کے راستے میں, وہم مستکبرون, استکبار کرتے ہیں. کتنی ہٹ درمی ہے اور کتنی قباحت ہے اس چیز میں کیوں نہ یہ کہا جائے کہ آؤ تمہیں اللہ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہاری بخشش کر دے.

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں ام لم تستغفر، یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا مغفرت بھی کرتے تھے. جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جب وہ مرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ان کے لیے دعا مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ پچھلی سورت میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یاد رکھیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے، فاسق کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اگر کچھ دینا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو صدقات اور خیرات بڑی مشکل سے دیتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے، اور پھر وہ یہ بغض رکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اگر ہم کچھ دے دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اسلام تو ظاہر کرنا ہے نا، زکات بھی تو دینی ہے، صدقات بھی تو دینے ہیں، بعض اوقات وہ کہتے ہیں اس وقت دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں، کوئی ان کے ساتھ اور نہ بیٹھا ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے پیسے کوئی اور لے جائے، یہ مومن لے جائیں گے تو پھر ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی، ہمارے سامنے وہ نہ لیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہی دے دیں ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارے سامنے مومن لے جائیں گے تو ہماری پھر خیر نہیں ہے. حتی ينفض، جب تک وہ چلے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ خزائن السماوات والارض، ارے تم جو تھوڑا سا دیتے تم سمجھتے ہو صرف تمہارے دینے سے ہی یہ مومن زندہ ہے، تمہارے دینے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے. وللہ خزائن السماوات والارض، یہ سارے خزانے جو زمین و آسمان میں ہیں تمہارے پاس کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. ولیکن منافقین لا یفقہون، لیکن منافق تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر ایک قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے تو کچھ منافقین بھی ساتھ گئے. ظاہر تو کرنا ہے کہ ہم بھی جہاد کرتے ہیں نا، ہر مجاہد حق پہ نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں. اچھا، تو منافقین کا جو سردار تھا، بعض منافقین نے یہ کہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کیسے جاتے ہیں، اب ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اب پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے. وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے نا، یہ خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ خبر ملی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا، عجب سی بات دیکھیں، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار اور اس شخص کا بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں باپ اور کہاں بیٹا. اب جب بیٹے نے یہ بات سنی کہ اس کے والد نے یوں کہا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو، میں قتل کرتا ہوں، کوئی اور قتل نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی میرے والد کو قتل کرے پھر میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی، یا ایسی بات تو کوئی نہیں کہ قتل کر دیا جائے. وہ منافقین کے ساتھ ایک حکمت عملی تھی کہ اوپر حد قائم نہیں کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہے کہ ظاہر تو صحابہ تھے، ظاہراً دیکھ لو یہ دیکھتے تھے یہ بھی صحابی ہیں، تاکہ یہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو اب صحابہ کو بھی قتل کرتا ہے. بہرحال یہ بھی حکمت، ایسی ایک حکمت تھی، حقیقی وہ صحابی نہیں تھے، حقیقت منافقین کبھی صحابی نہیں تھے، میں یہ کہوں کہ ظاہر دیکھنے والا جو کافر تھے وہ یوں سمجھتے. تو بیٹا چلا جاتا ہے مدینہ کے حدود پہ جہاں سے اس کے والد نے آنا تھا، ابھی والد باہر تو واپس نہیں آیا، داخل ہونے سے پہلے مدینہ میں

تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. والد آتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے, سواری پہ سوار ہے, بیٹے نے تلوار سامنے تان لی اور اپنے باپ کے ناک کے اوپر یوں تلوار رکھ لی کہ اگر ایک بالشت بھی آگے آتی ہو تو سر قلم ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول پریشان, ارے میرا بیٹا ہے یہ, دنیا کیا کہے گی؟ ان کو دنیا کی فکر رہتی ہے نا, آخرت کی فکر کہاں ہے منافق کو؟ ارے لوگ کیا کہیں گے, میں تو سردار ہوں, میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. اب اس نے کسی سے کہا بھیا اللہ کے لیے جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ ماجرا ہے, میرا بیٹا اندر نہیں آنے دیتا مجھے, کہتا تم مدینہ میں آج کے بعد داخل نہیں ہوگے, اگر ایک بالش بھی اندر آئے تو میں قتل کر دوں گا. جاؤ جہاں جانا چاہو, مدینہ کے اندر تمہارے اب جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا یہ شخص کہ ابھی دیکھتے مدینہ میں کون داخل ہوتا ہے, عزت والا کون ہے, ذلت والا کون ہے, اور اشارہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف. دیکھیں فوراً اسی واقعے میں چند دن چند مہینوں کے بعد میں اسی سفر میں ابھی آپ سلم بھی واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی بھی واپس آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس چلے آئے عزت کے ساتھ, لیکن یہ منافق جو ہے ابھی کھڑا ہے باہر انتظار کر رہا ہے. تو کسی نے جا کے خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے یہ شخص ابھی کھڑا ہے, اس کو باپ بھی کھڑا ہے, باقی گئے تم نہیں جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے چھوڑ دو, کچھ نہ کہو. اس کے بیٹے نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی مدینے میں داخل نہ ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے, یقولون وہ کہتے ہیں کون منافقین, لئن رجعنا الى المدینہ جب مدینہ میں واپس آئیں گے, لیخرجن الاعز منها الاذل جو عزیز جو غالب عزت والے غلبے والے ہیں وہ ذلیلوں کو فقیروں مسکینوں کو ان کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ العزہ, ذرا غور سے سنیں, وللہ العزہ, عزت کا غلبہ اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, ولی رسول ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وللمؤمنین اور مومنوں کی عزت ہوتی ہے, بشرطے کہ مومن اللہ اور رسول کے راستے کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان صرف دعویٰ نہیں, زبان کا قول نہیں ہے, سچے مومن بن کے دکھاؤ اللہ کی قسم عزت پاؤں چومے گی. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, لیکن اپنے پیاروں کو دیتا ہے, مومنوں کو دیتا ہے. ولكن المنافقون ولكن المنافقين لا يعلمون, یہ منافقین کہاں جانتے ہیں, اگر یہ جان لیتے تو نفاق کا راستہ چھوڑ دیتے. میرے بھائی یہ صورتیں وہ بھی سنتے تھے پڑھتے تھے لیکن پھر بھی نفاق پر مرے ہیں. عجب بات دیکھیے, ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں عجیب و غریب سا لگ رہا ہے, یہ صورتیں وہ بھی پڑھتے تھے, انہی پر نازل ہوئی ہیں, انہی کے قصے اس کے اندر ہیں, لیکن پھر بھی عزت کا راستہ اختیار نہیں کیا. فلا تلفظ يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله, اے ایمان والو میں نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, ایمان سے تمہیں عزت دی ہے, تمہیں شرف دیا ہے, اور اسی ایمان سے میں تمہیں پکار رہا ہوں. یا ایها الذين امنوا لا تلهكم, تمہیں غافل نہ کرے, اموالكم تمہارا مال, واولادكم اور تمہاری اولاد, کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے, قرآن مجید سے, یہ عظمت والی کتاب. آج ہم اس کتاب سے دور ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, کیوں؟ یہ مال اور اولاد, فرصت نہیں ملتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج اچھا آج تو ہم نے کل کتنی آیتیں پڑھی ہیں, ہم نے پرسوں کتنی آیتیں پڑھی, ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو ہر مہینے میں ختم کرتے ہیں, زیادہ ہے میرا خیال, ہر تین مہینے میں ختم کرتے ہیں, اچھا ہر سال میں ختم کرتے ہیں. اس قرآن مجید سے ہم کتنا قریب ہیں, کتنے پیارے پیغام ہیں اس عظیم کتاب کے اندر, ہمیں کس چیز سے, کس چیز ہمیں دور کیا ہوا ہے, غافل کیا ہوا ہے اس عظیم کلام سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے, صبح شام کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہم نے پڑھے ہیں. کس چیز نے غافل کیا ہے؟ جلد بازی میں. کیوں جلد بازی ہے؟ سارا مال میں کما لوں اور میری اولاد سب سے اچھی ہو.
اے مومنوں، مومنوں کے ایمان کا تقاضا اسے یہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وہ میں یہ فائدہ لکھا، جو ایسا کرے گا یعنی جس کو مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں. میرے بھائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کی قسم وہ دنیا کا سارا مال حاصل کر لیں، دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں، ان کی اولاد سب سے زیادہ ہو، وہ خسارے میں ہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس نہیں آتے، جب تک توبہ نہیں کرتے، جب تک سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، جب تک حق کو نہیں سمجھتے، جب تک قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے صبر اور صرف کے سمجھ کے مطابق. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ایسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب مال ہے، اولاد ہے، یہ امتحان ہے، اور یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے اگر دور کرتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرما رہے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کے راستے بہت زیادہ مال خرچ کیا کرو، تو مال سے محبت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جب مال سے محبت کم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی. بعض لوگ اتنی بخیل ہیں، وہ یعنی جب ایک ریال بھی دیتے تو یوں ہاتھ کانپتا ہے، پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں، تو پھر کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس چیز میں سے تم ذرا دو اللہ کے راستے میں، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو تمہیں ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، کہاں سے تم نے کمایا ہے، یہ تمہیں صحت کس نے دی ہے، یہ دو آنکھیں کس نے دی ہے، دو ہاتھ کس نے دی ہے، دو پاؤں کس نے دی ہیں، یہ سوچنے والی عقل کس نے دی ہے، یہ صلاحیت کس نے دی ہے، تمہیں اس قابل کس نے بنایا ہے کہ تم رزق حاصل کر سکتے ہو؟ آج آج تمہاری نوکری ہے، آج تمہارا نام ہے، تمہاری شہرت ہے، آج تم کما سکتے ہو. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں، جو اندھے ہیں، جو لولے لنگڑے ہیں، جو اس رزق کمانے سے عاجز ہیں. جو رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو، یہ دنیا تمہیں چھوٹی نظر آئے گی. یہ جو اندھی محبت ہے مال اور اولاد سے، یہ سہرخ اپنا لے گی. وجہ بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، مرض بھی بیان فرمائی، علاج فوراً بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ مرض تو ہے، بہت ساری محبت ہے ہمیں اپنے مال اور اولاد سے، ہم کیا کریں، علاج کہاں سے لیں؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرمایا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، والله ابھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. جب موت آتی ہے فيقول ربي، موت سامنے آ گئی ہے، دیکھ رہا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اسی مار اور اولاد کی اندھی محبت نے مجھے آج، ان کی محبت کی وجہ سے مجھے آج یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہوں، تو کیا کہیں؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کاش، حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے مہلت دے دے. لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑے سے زیادہ نہیں، قریب، بعید نہیں، دیکھیں لفظ بعید کا نہیں ہے، لمبی عمر نہیں اب مانگ رہا، لمبی عمر تو گزر چکی ہے، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، یا اس سے کم یا زیادہ، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، اجل قریب مجھے دے دے. اچھا کیا کرو گے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اس مہلت میں کیا کرو گے؟ تھوڑی سی مہلت میں اب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، صدقہ دینا چاہتا ہوں، صدقات اور خیرات اب میں دینا چاہتا ہوں. 50 سال کم تھے دینے کے لیے، یہ 80 سال گزار کیا ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ فاصدق واكن من الصالحين، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کاش میں صالح ہوتا، نیک ہوتا، اچھا انسان ہوتا، تو آج برا دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، اللہ تعالیٰ کسی نفس تاخیر نہیں کرتے، موت ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتی، وقت مقرر ہے، وہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم، جب ان کا اجل، جب موت آ جاتی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک
ایک ایک عمل سے خوب واقف ہے، خوب خبر رکھتا ہے، میرے حرکات اور سکنات سے واقف ہے، بہترین جانتا ہے. میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنے رب کو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ میری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اور جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو میں کر چکا ہوں وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کرنے والا ہوں جو میں نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے. خبیر بما تعملون، وہ خبیر ہے، بہترین طریقے سے باخبر ہے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے. ہمارا تعلق اس خبیر سے کیسا ہے؟ ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ پاکیزگی کا راستہ یا نفاق کا راستہ، توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ، سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ، فرمانبرداری کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ. اور یہ وقت آنا ہے، واللہ سب پہ آنا ہے. کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا جو آج موجود ہے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ سواری، یہ نام، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ اور انسان کے ساتھ اس کا عمل باقی رہتا ہے. اس اللہ تعالیٰ نے اختتام کی چیز پہ کیا، واللہ خبیر بما تعملون. یہ عمل بڑا قیمتی ہے، اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، اگر یہ عمل برا ہے تو نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہونے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار اور اس کا عمل. یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو واپس لوٹ کر آتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں باقی اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے. اور یہ عمل آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا، اور آپ کے ساتھ میدان محشر میں بھی رہے گا، آپ کے ساتھ پرسرات میں بھی رہے گا. یہ عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر جنت کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اپنے عمل کو درست کر لو، نتیجہ درست ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے شر کے دروازے. شر کیا ہے؟ یہ شر کے دروازے کیا ہوتے ہیں؟ ان دروازوں کی کیا نوعیت ہے؟ ان دروازوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شر کے مختلف دروازے ہیں، شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ ان باتوں کے تعلق سے آج کے خطبے میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور شر کو ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم شر سے محفوظ ہو جائیں.
جب تک ہم شر کو خیر سے الگ نہیں کریں گے اور شر کو پہچانیں گے نہیں تو ہم شر سے بچ نہیں سکتے. اور یہ طریقہ بہترین لوگوں کا رہا ہے, بہترین زمانوں میں سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ شر کو اس لیے جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ لوگ شر سے بچ جائیں اور شر سے دور ہو جائیں. اور یہ قاعدہ ہے, جتنی ہی شر سے دوری اختیار کی جاتی ہے اتنی ہی خیر قریب ہو جاتا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی, فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا, مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں شر میں نہ جا پڑوں, تو شر سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بہترین زمانے میں بہترین لوگ شر سے ڈرتے تھے, کہ آج ہمیں شر سے نہیں ڈرنا چاہیے. شر سے ہم تب ڈریں گے جب ہم شر کو جانیں گے, پہچانیں گے. آپ جب تک کسی چیز کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, آپ اس چیز سے واقف نہیں ہو سکتے. اور ناواقفیت جو ہے بڑا جرم ہے کہ شر سے انسان ناواقف ہو اور اس کی زندگی میں شر نے اسے گھیرا ہوا ہو, وہ ایک شر کے دروازے سے نکلتا ہے دوسرے میں داخل ہوتا ہے, دوسرے سے تیسرے میں, اور اس کی زندگی اسی شر کے ارد گرد گزر رہی ہے یا شر اس کی زندگی کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. یاد رکھیں مختصرا شر کیا ہے. شر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. خیر فرما برداری میں ہے اور شر نافرمانی میں ہے. شر جہنم کی طرف ایک مشکل ترین راستہ ہے, کٹھن راستہ ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اس میں عجیب و غریب چیزیں سنیں گے آپ, جس میں یہ شر کرنے والا انسان خود بھی خوش ہوتا نہیں ہے, اسے سکون نہیں ملتا, لیکن سکون کی تلاش میں وہ شر کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے, پھر تیسرے میں. وہ کبھی سوچتا نہیں ہے میرے دل کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے اور سکون میری زندگی سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, آخر یہ کیا وجہ ہے کہ میں اتنی جد و جہد کرنے کے بعد بھی سکون کو پا نہیں سک رہا, سکون مجھ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے. آج جو بے سکونی ہے وہ کل گزرے ہوئے کل سے آج زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شر کی بنیاد پر گزر رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شر کے دروازے کیا ہیں اور شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے ان دروازوں کو, یعنی ان میں سے بعض دروازوں کو جو خطرناک ہیں, ایک ہی حدیث میں جمع کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو. اور حسد کا معنی ہے کہ کسی کے پاس خیر دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ خیر ختم کر دے, یہ شخص خیر میں کیوں ہے, اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے, یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کو کیوں دی ہے, آخر اس میں کیا فضیلت ہے, وہ مجھ سے کس چیز میں اچھا ہے, اس کو دی ہے مجھے محروم کیا, اللہ تعالیٰ مجھے محروم کیا اس کو بھی محروم کر دے. حسد ہے, اور حسد دل سے کیا جاتا ہے, زبان سے نہیں کیا جاتا. زبان اس حسد کی ریفلیکشن ہے, جو زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. اصل بگاڑ زبان پہ نہیں, اصل بگاڑ کسی اور جگہ پہ ہے, اور وہ ہے دل. لا تحاسد, سب سے پہلے حسد نہ کیا کرو. اور یاد رکھیں حسد
وہ بیماری ہے، وہ نافرمانی ہے جو سب سے پہلے آسمان پر ہوئی اور سب سے پہلے زمین پر ہوئی. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر اور زمین پہ حسد تھی. ابلیس کی سب سے بڑی نافرمانی کیا تھی؟ اور سب سے پہلے اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس بھی ان میں شامل تھا. سب فرشتوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آدم علیہ السلام سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ تعالی، میں غور کرے ذرا، حسد کہاں تک لے جاتا ہے، ابتدا کہاں پہ ہوتی اور کہاں پہ لے جاتا ہے؟ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، انا خیر منہ، تکبر ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اقرار دیکھیں، ابلیس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، وہ جانتا ہے کہ اس رب نے اسے پیدا کیا ہے، اور آگ سے بھی، آگ کے سیک سے بھی اس کے رب نے اسے پیدا کیا ہے. تو اس کی پیدائش میں اگر فرضاً یہ مان بھی لیا جائے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر تم اسے فضیلت سمجھتے ہو، شرف سمجھتے ہو، تو یہ شرف کس نے بخشا ہے تمہیں؟ تمہارا کمال ہی کیا ہے کہ تم آگ سے پیدا ہوئے ہو؟ خلقتنی، اقرار ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور اسے تو نے پیدا کیا، من طین، مٹی سے. سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان پر ہوئی حسد تھی. ابلیس کو حسد ہوا کہ ایک مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اقرار کیا ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے تو ہاتھ نہیں ہے، تو نے ہاتھوں سے کیسے پیدا کیا؟ نہیں، ابلیس نے اس پہ بات نہیں کی. ابلیس نے جو مخالفت کی ہے وہ یہ ہے، اصل مخالفت، کہ مجھے اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ میں تو اچھا ہوں، میں تو سب سے اچھا ہوں. مغرور ہو گیا اور حسد کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھا. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر حسد تھی، اور زمین پر سب سے پہلے نافرمانی یہی حسد تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ حسد. مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام غلطی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا، جب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا اور زمین پر اتر آئے، اولاد ہوئی آدم علیہ السلام کی. اب اس نسل کو آگے چلنا تھا، ابو البشر ہے آدم علیہ السلام، بشریت اور یہ نسل کیسے آگے پھیلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے، ایک حمل میں جڑوا بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو 40 بچے آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے، سب جڑوا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کے لڑکی سے شادی کرے گا
دوسرے حمل کی لڑکی پہلے حمل کے لڑکے سے شادی کرے گی. یہ حکم تھا کہ ایک ہی پیٹ کے ایک ہی حمل کے دونوں لڑک و لڑکا آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن درست تھی, ٹھیک تھی, زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوگی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو زیادہ خوبصورت ہے. قابیل نے کہا نہیں, میں شادی کروں گا تو اپنی بہن سے کروں گا, اس سے شادی کروں گا, ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ شادی جائز نہیں ہے, منع کر دیا. قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا, کسان تھا, اور حابیل چرواہا تھا, بکریاں چرایا کرتا تھا, اور ماحول کو بھی اثر ہوتا ہے دلوں کے اوپر. کسان تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور چرواہے تھوڑے سے نرم مزاج ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا بیٹوں کو کہ اللہ کے نام پہ صدقہ دو, صدقہ کر دو. تو قابیل نے جو ان کے پاس محصول جمع ہوا کھیتی باڑی سے, اچھا جو زیادہ اچھا تو اسے رکھ دیا, جو ٹھیک تھا درست تھا جو نکار اسے جمع کر دیا ایک جگہ پہ. اور حابیل نے سب سے اچھی بکریاں, سب سے اچھی مویشی جو تھے اس کے ان کے پاس, وہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اس زمانے میں صدقے کی قبولیت فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آسمان سے آگ آتی, جس صدقے کو جلا دیتی وہ صدقہ اللہ تعالیٰ مقبول ہے, اللہ نے قبول فرمایا ہے, وہ جسے آگ نہیں جلاتی تھی وہ صدقہ نے اس صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمایا. تو ہوا یہ کہ آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو جلا دیا اور قابیل کے صدقے کو نہیں جلایا. تو اور غصہ, ایک تو پہلے سے بھائی سے ناراضگی تھی کہ اب یہ اس خوبصورت عورت سے شادی کرے گا اور میں محروم ہو گیا, پھر صدقہ بھی اسی کا قبول ہے میرا قبول نہیں ہوا, تو ایک نفرت سی پیدا ہوگی. حسد پہلے تھا, نفرت پیدا ہوئی. میں بتاؤں کہ شر کے دروازے کیسے آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور آخر میں ایک مرتبہ حابیل کو دیر ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے, جا کے دیکھو دیر ہو گئی ہے. اسے ڈھونڈنے گیا, ایک تاریکی میں ایک ویران جگہ پر اپنے بھائی کو دیکھا اور بھائی سے کہا, اب موقع مل گیا اسے, میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. قابیل نے حابیل سے کہا, میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. حابیل نے کہا, اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. پھر باتوں میں یہ بھی کہا, دیکھیں حسد زبان پہ کیسے آتا ہے, اصل میں دل کا حسد دل سے ہوتا ہے کہ صدقہ بھی تیرا قبول ہوا میرا نہیں ہوا. حابیل نے کہا کہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے قبول کرتا ہے, مخلص لوگوں سے قبول کرتا ہے, تم اپنی اصلاح کر لو, مخلص بن جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارا بھی صدقہ قبول کرے گا. لیکن کہا نصیحت ایسے لوگوں کو کہاں کام آتی ہے, اس لوگوں کو کہاں نصیحت کام آتی ہے جن کا دل حسد سے بھرا ہو, نفرت سے بھرا ہو. تو اس بھائی نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حسد سے بات شروع ہوئی, نفرت, بغض, دوری, قتل. ولا تحاسدوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا, اور نجش بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے پر. نجش جو ہے وہ خرید و فروخت کا خاص طریقہ ہے, خاص طور پہ وہ خرید و فروخت جن چیزوں میں بولی ہوتی ہے, آکشن ہوتی ہے, وہاں پر بعض لوگ شریک ہوتے ہیں اس بولی میں صرف قیمت بڑھانے کے لیے, خرید نہیں چاہتے وہ, یا تو وہ جو بیچنے والے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں.
کیونکہ ملی بھگت ہوتی ہے کہ ہم قیمت بڑھاتے جائیں گے اور جو خریدنے والے ہیں جس کو ضرورت ہے اس چیز کی وہ زیادہ قیمت میں اس چیز کو خرید لے گا. اسے کہتے ہیں نجش، کہ کسی چیز کی قیمت میں بغیر وجہ کے بڑھا دینا. وجہ یہ ہے کہ وہ اسے خریدنا نہیں چاہتا لیکن مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی پروفٹ کے لیے. ولا تناجش، دیکھیں حسد کی وجہ سے کیا ہوا؟ نفرت ہوئی، نجش ہوا. جب حسد ہوا دل میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے، میں سب سے اچھا ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ مال ہونا چاہیے، یہ مسلمان بھائی مجھ سے آگے کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ تو اس کو گرانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے اس مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. جس کے دل میں حسد ہے وہی کام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو حسد کے نتیجے سے نجش ہوا. اکل اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہضم کرنا، کھانا، چاہے وہ نجش کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھوکے کی صورت میں ہو، غرض، چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو، الغرض کوئی بھی صورت ہو، جب دل میں حسد ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمان کو تکلیف پہنچانا لازم ہے. جو ہی مسلمان پہ کوئی تکلیف پہنچی، اب ایک اور شرط دروازہ کھلتا ہے. پہلے دروازہ حسد تھا، دوسرا ہے تکلیف پہنچا مسلمان بھائی کو، وہ کسی صورت میں ہو، اس کے مال کھانے میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. جب مسلمانوں میں آپس میں یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نے مال کھانا ہے اور ایک نے اپنے مال کو بچانا ہے، تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے دل میں. معاشی میں نفرت کیوں پھیلے ہوئی؟ فلان رشوت لیتا ہے، فلان ظلم کرتا ہے، فلان کیا کرتا ہے، تو دل میں نفرت ہے. ایک ظالم ایک مظلوم ہے، ایک رشوت دینے والا ہے، ایک رشوت لینے والا ہے، اگرچہ دینے والا مجبوری میں بھی ہے، تو وہ نفرت تو کرتے ہیں اس شخص جو رشوت لے رہا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو. ایک غلطی ہوئی، ایک شرط کا دروازہ کھولا ہے، آگے نہ کھولو، رک جاؤ، بس کرو. حسد تھا، پھر نجش ہوا، پھر بغض ہوا. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو، اپنے دلوں کو پاک کر دو، اپنے دلوں کو صاف کر دو. بغض کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرنی ہے، یہ منہ کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت نہ کرے. گھروں کے حال دیکھ لیں آپ، رشتہ داروں کا حال دیکھ لیں آپ، ہمیں تو پتہ نہیں کہ رشتہ دار ہمارے کون ہے اور کتنا ہے. آج کل کے ماحول کی بات میں کر رہا ہوں، ہمارے بچوں کو پتہ ہے ایک چاچا اور ایک تائے اور ایک چاچی کا پتہ ہے، بس باقی کہاں ہے رشتہ دار؟ پتہ نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو یہ بھی ساتھ پتہ ہے کہ جھگڑے بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں، بغض بھی ہے. دور کے رشتہ داروں کو چھوڑیں، ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی کا کیا حال ہے؟ والدین کے بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ محبت والا ہے، نفرت والا ہے، بغض والا ہے؟ میاں بیوی سے راضی نہیں، بیوی میاں سے راضی نہیں، اولاد والدین سے راضی نہیں، والدین اولاد سے راضی نہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ نہ کہے کیونکہ یہ بغض جو ہے اس سے پہلے دو درجے اور تھے، دو شر کے دروازے اور تھے. حسد، اپنے گھر کے اندر تکلیف پہنچانا، اس تار میں ہوتے کہ غلطی ہو جائے، میاں اس انتظار میں ہوتے کہ چھوٹی سی غلطی بیوی سے ہو جائے میں پکڑ لوں، بیوی اس انتظار میں ہوتے کہ خاوند سے چھوٹی غلطی میں پکڑ لوں. یہ گھرانے ہیں. گھر کو مسکن کہا جاتا ہے، مسکن وہ جگہ ہوتی جہاں پر سکون ملتا ہے. ایسے گھروں میں سکون ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ مسلمان گھرانے ہیں، سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. جو گھرانے ایسے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، کئی ٹیلی فون آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اولاد بچوں سے ناراض ہیں، بچے اولاد سے ناراض ہیں، بچے اپنے والدین سے ناراض ہیں، میاں بیوی سے جھگڑا کر چکی ہے اور بیوی میاں سے جھگڑا کر چکی ہے، طلاقیں ہو گئی ہیں، گھر ٹوٹ گئے ہیں، پریشانی ہی پریشانی.
وجہ کیا ہے؟ اس بغض کو دل سے نکالو، دل کو پاک کر لو، صاف کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا تم یہ شرف کافی نہیں ہے کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں، منع کر رہے ہیں؟ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، نفرت نہ کیا کرو. بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور شرط کا دروازہ، ولا تدابروا، دوری، دور ہو جانا. تدابروا کہ یہ جو پیٹھ ہے، پیٹھ سے پیٹھ سے مل جانے کو کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، بات کی جائے، گفتگو کی جائے، قریب ہو. دوری کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں تدابروا. تدابروا، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کرو. ارے تم تو مسلمان بھائی ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے، ایک ہی رب ہے تمہارا، ایک ہی رسول ہے تمہارا، ایک ہی راستہ ہے تمہارا صراط مستقیم. پھر یہ تدابر کیسے ہو گیا؟ یہ دوری کیسے ہو گئی؟ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. فرقے فرقے میں بٹ گئے ہم لوگ. کیوں بٹ گئے ہیں؟ یہ تدابر کیوں ہو گیا ہے؟ ایک ہی رب ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی راستہ ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے دور. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدابروا، اور ہم دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم واپس کیوں نہیں آتے صراط مستقیم کی طرف، صحابہ کرام کے راستے کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی طرف، قرآن مجید کی بنیادی تعلیم توحید کی طرف؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ اس دل نے روکا ہوا ہے. دل کے اندر خرابی ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تدابر بھی ہو گیا ہے. ولا تدابروا، اور دوری کی انتہا دیکھیں. یعنی ایک تو عام معاشرے کی بات میں کر، مسلمان معاشرہ، اب گھروں کو حال دیکھ لو. صرف نفرت نہیں، بعض گھروں میں یہ حال پہنچ چکا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے گوارا نہیں کر رہے، تنگ ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ تدابر گھروں کے اندر، مسلمان گھروں کے اندر، نماز بھی پڑھتے ہیں، ابھی رمضان کا روزہ بھی رکھ چکے ہیں، لیکن دل سے ابھی نفرت نہیں گئی، ابھی بغض نہیں گیا، ابھی تدابر نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوری کی انتہا دیکھیں. پھر ایک مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک تو نجش کی بات ہوئی، پھر روز مرہ آپ اپنی زندگی میں تو دیکھیں، جب حسد ہو، مال کھانا ہو حرام طریقے سے، تناجش کے طریقے سے، نجش کے راستے سے، پھر بغض بھی ہو، نفرت بھی ہو، تدابر بھی ہو جائے، پھر معاشرے میں کیا بچ جاتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک پھر اور مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تاکید کرتے ہوئے، ایک تو نجش تھا، اور سارے نجش تھوڑی کرتے ہیں، بولی کی خرید و فروخت سب تو نہیں کرتے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے پر کوئی چیز بیچو نہیں. یعنی خرید و فروخت کو اس حدیث میں دو مرتبہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اصل مصیبت جو ہے، جس سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ مال ہی ہے. مال حسد کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور خاص طور پہ دنیا، پوری دنیا، دنیا کے بارے میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن مال ہی فساد کی جڑ ہے جیسے کہا جاتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اگر اس راستے کو اپناؤ گے تو پھر یہ حسد بھی دور ہو جائے گا، نفرت بھی دور ہو جائے گا، تدابر بھی دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ مال کی قیمت کو سمجھو. مال ہے کیا؟ یہ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ اور اس سے بچنے کا ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر آگے نہ بڑھا کرو، ایک دوسرے کی بیچی ہوئی چیز پر. یعنی ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اس کی صورت یہ ہے
کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایک چیز بیچی ہے. اس نے کہا میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں 100 ریال کی. دوسرا شخص جو ہے, تیسرا شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ چیز مجھے پسند ہے, تم 120 لے لو مجھے دے دو. اب بیچنے والا نے کیا کرے گا, اس کو 20 روپے زیادہ مل رہے ہیں نا, وہ اسے دے دیتا ہے. رو بیچارہ جس نے اتنی جد و جہد کے بعد اس چیز کو خریدنے کا ارادہ کیا, اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے, وہ پیسے پورے کرنے کے لیے گیا, واپس آیا تو چیز بک چکی تھی. یہ جائز نہیں ہے. اسے کیا ہوتا ہے, نفرت ہوتی ہے کہ نہیں معاشرے میں, ارے میں نے تو یہ چاہا کہ میں خریدوں, اس نے لے لی. اب جب وہ شخص جب بھی اس کے پاس وہ چیز دیکھے گا خوش ہوگا, ناراض تو ہوگا, ناراضگی سے نفرت ہوگی, نفرت سے تدابر ہوگا, پھر وہی حسد, پھر یہی شر کے دروازے کھل جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باب کیا ہے ہر شر کے دروازے کا. اور اسے یاد رہے خرید و فروغ کے تعلق سے جتنے بھی محرم مسائل ہیں, حرام راستے ہیں, ان سب سے بچیں. اور سب سے بڑا راستہ حرام کا ہے سود. خرید و فروغ کے تعلق سے سب سے بڑا جو حرام راستہ ہے, جو شر کا دروازہ ہے, وہ سود ہے. خرید و فروغ کے تعلق سے یاد رکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو اچھا ہوں, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں. ہاں اگر میں سودی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیا سمجھتے ہو, جس کو تم قرض دیتے ہو پھر اس قرض کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے, اس پہ پیسے بڑھا دیتے ہو, وہ آپ سے خوش ہوتا ہے؟ وہ تو مجبور ہے لیکن نفرت سے بھرا ہوا ہے. تم اسے مجبور کر رہے ہو کہ وہ تم سے نفرت کرے, تم سے بغض کرے, اور تم سے حسد کرے, اور تمہیں یہ بد دعا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پیسہ دیا ہے جو سود کھاتا ہے اور مجھے نہیں دیا, میں تو سود کھاتے نہیں ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کو پیسہ دیا, مال دیا ہے, امتحان ہے اس پر. تمہیں محروم کیا ہے, تمہارے اوپر امتحان ہے. ہو سکتا ہے مال تمہارے پاس آتا, اس کی جگہ تم ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے, اس نے جواب دینا ہے. آپ نے اس کا جواب نہیں دینا, آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے جواب کے لیے؟ آپ نے تو حسد کیا ہوا ہے, بغض کیا ہوا, نفرت کی ہوئی, اس کا تو تم جواب دے ہو, جواب دینا ہے تم نے ان چیزوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب حل کیا ہے, ہم کیسے بچیں حسد سے, نجس سے, بغض سے, تدابر سے, اور ایک دوسرے کی کوئی تکلیف پہنچانے سے کیسے بچیں ہم؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, سارے سب مل کے اللہ تعالی کے بندے بھائی بھائی بن جائے. عباد اللہ, تم سب اللہ کے بندے ہو, اللہ کے محتاج ہو, تم سب مشکل میں ہو, تم سب پریشانی میں ہو, اور ایک ہی مشکل کشا ہے, ایک ہی حاجت روا ہے, وہ تمہارا رب ہے. تم سب اس کے بندے ہو, تم اس کی بندگی کرنے والے ہو, وہ واحد تمہارا رب ہے. تمہیں کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, تو اپنے رب سے مانگو. عباد اللہ, کون عباد اللہ پہلے پھر اخوانہ ہے, بھائی چارگی بعد میں ہے, پہلے مومن تو بنو. ایمانی بھائی چارہ بعد میں ہے, پہلے مومن تو بنو. اور ایمان کی بنیاد توحید ہے, اس لیے فرمایا کون عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے بندے بنو, مال کے بندے نہ بنو, عبد الدرم عبد الدینار نہ بنو, اللہ کے بندے بنو. اس مال کی قیمت کو سمجھو کیا ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, سب مر جائیں گے, سب چھوڑ کے جائیں گے. کون عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ, سب مل کے سب اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والے بن جاؤ. اگر ہم سب آج اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بندگی کا حق ہے, تو کیا یہ کبھی یہ حسد اور یہ بغض و نفرت تدور باقی رہے گا؟ کونوا عباد اللہ, اور جب ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں گے, توحید کو سمجھیں گے, ایمان کو سمجھیں گے, اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے, کونوا عباد اللہ اخوانا, پھر ہم بھائی بھی بن جائیں گے.
یہ تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سبق ہم عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کہ ہم اس راستے پر متحد نہیں ہو سکتے. یہ راستہ ہے عباد اللہ کا راستہ, اور عباد اللہ میں سب سے عظیم اللہ کے بندے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف بیان کرنا چاہا تو عبد کے لفظ سے شرف بیان کیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, جب کتاب نازل فرمائی تو شرف ہے کہ وحی نازل کی ہے, خاتم الرسالت, رسالت کی خاتمیت نازل فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, عبدہ اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی, شرف ہے اللہ تعالی کی بندگی میں, شرف ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں, شرف ہے اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں, شرف ہے, عزت ہے, کامیابی ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ, اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بعد سب سے پیارے بندے ہیں, سب سے بڑے بندے ہیں. وہ کس چیز پر متحد تھے؟ وہ کیسے بھائی بھائی تھے؟ اور آج ہم بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک, ان سب کو ایک راستے جوڑا ہوا تھا, ایمان, توحید, اتباع سنت کا راستہ, سب ایک ساتھ تھے. بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوتا تھا لیکن وہ اختلاف کو بنیاد نہیں بناتے تھے اس تفرقے کی, اور مسائل کی دین کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا ان کا, اس لیے ان کے دل پاک اور صاف تھے. فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے, یہ بشریت کا تقاضا ہے, لیکن دین کے اصول میں, عقیدے کے مسائل میں ان کا اختلاف نہیں تھا. آج یہ جو 72, یہ جو 73 فرقے بنے ہیں, جو 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں, ان کے اختلاف کس چیز میں ہے؟ ان 73 فرقوں میں آپس میں اختلاف کس چیز میں ہے؟ دین کے اصول میں ہے, عقیدے کے اصول میں ہے. یہاں تک اختلاف پہنچا ہے کہ کلمہ توحید کی تعریف میں بھی اختلاف ہے, شرک کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے, بدعت اور سنت کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے, حق اور باطل خلط ملط ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دوریاں کیوں ہیں؟ تفرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جو راستہ تھا, جس راستے کو ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو, یہی نجات کا راستہ ہے. اور ہمیں حکم دیا اللہ تعالی نے کہ ہر نماز میں ہم یہ پڑھیں سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. غور کریں, نماز میں کھڑے ہیں, دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, پاؤں جڑے ہوئے ہیں, اپنے رب سے جھک کر ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری ہدایت فرمائے. یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام, انعامات نازل ہوئے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے تابعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین, یہ راستہ ہے صراط مستقیم. زبان سے ہم سب کہتے ہیں لیکن کیا اس پر عمل بھی کر کے دیکھتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشہ گوئی دیتا اپنی زندگی میں, میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, میری امت ایک جنت میں, باقی جو 72 فرقے ہیں انہوں نے صراط مستقیم سے منہ موڑا ہوا ہے, دور ہو چکے ہیں, سب نے اپنا راستہ بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاۃ علی ابواب جہنم, ایک ایسا وقت آئے گا کہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر,
جس نے ان کی بات کو سنا یہ لوگ ان لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے، جہنم کے دروازے پر داعی ہے۔ یہ جو 72 فرقے ہیں، جو بھی ان کے علماء ہیں، ان کے جو سردار ہیں، سارے داعی ہیں جہنم کے دروازوں پر۔ اس تفرقے سے ہمیں نکلنا ہے، عباد اللہ بننا ہے اگر، واللہ راستہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ظالم مشکل کیا ہوا ہے، ظالم راستہ مشکل کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل راستے کی طرف کبھی نہیں پھیرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو آسان نازل فرمایا ہے، فطرت کا دین ہے اور راستہ بھی آسان ہے۔ کونوا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ، صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لو، اخوانا اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں آگے، المسلم اخو المسلم، ارے مسلمان تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا، سب بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار مددگار چھوڑ دیتا ہے مصیبت میں، اور نہ اس کو تحقیر کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ، یہ تین راستے ہیں جو تعلق ہوتے ہیں نا، ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ تین راستے ہیں، چوتھا نہیں۔ یا تو اس پر ظلم کرے گا، اس کا حق چھین کے، جو اس کا حق واجب تو اس کو نہیں دیتا، ظلم، یہ ظلم ہے۔ یا یہ مسلمان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور اس وقت وہ یہ پسند کرتے کہ کوئی شخص اسے، کوئی مسلمان بھائی آ کے اس کی مدد کرے، اور یہ مسلمان اس کی مدد نہیں کرتا تو اسے کہتے خذلان۔ اور یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایسے حالات مدد نہیں کرتا جس میں وہ مسلمان مصیبت میں ہو اور وہ منتظر ہو کوئی شخص اس کی مدد کرے، اس مصیبت سے اسے نکالے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی مصیبت نہیں دور کرے گا نہ اس کی مدد کرے گا جب وہ مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی آ کے اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے۔ مسلمان بھائی کی نصرت کرنا واجب ہے، اور نصرت کے موقع پر اس سے منہ موڑنا اور دور ہو جانا اور اسے اس مصیبت میں چھوڑ دینا اکیلے، یہ خذلان ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، تیسرا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میری ذات بڑی ہے اس کی ذات چھوٹی ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، اکرمکم اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ جس کا نسب اچھا ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کی قوم بڑی طاقتور ہے، جو فلان ملک میں رہتا ہے، جو عربی ہے یا جو عجمی ہے، کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ متقی شخص زیادہ اچھا ہے، اور سب سے متقی شخص سب سے اچھا ہے۔ اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے والا شخص اور سب سے زیادہ ڈرنے والا شخص سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلان حقیر اور فلان حقیر ہے، یہ انسان خود فقیر ہے، مسکین ہے، اسی اندازہ نہیں کہ جب یہ دوسروں کو حقارت نظر سے دیکھ رہا ہے اور متکبر بن چکا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، اللہ تعالی متکبرین کو جو سزا دے گا وہ یہ ہے کہ ان کو چیونٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور میدان محشر میں لوگوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے، رونے جائیں گے۔
چوٹی دیکھی ہے پاؤں تلے آ جاتی ہے, دسوں بیسوں سینکڑوں زیادہ پتہ نہیں چلتا, اور ہم اپنے پاؤں سے رون دیتے پتہ نہیں چلتا, ہمیں شعور تک نہیں ہوتا. یہ متکبری میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون اکھذر, چوٹوں کی طرح ہو.

پاؤں تلے روندے جائیں گے. آج زبان سے لوگوں کو اپنے پاؤں اپنی زبان سے روندتے ہیں, قیامت کے دن یہ لوگوں کے پاؤں تلے رونے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں, بحث بھی امرئ من الشر, کسی شخص کے لیے یہ شر ہی کافی ہے. سن لیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان, یہ شر ہی کافی ہے کسی شخص کے لیے. کیونکہ تم یہ اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلان شخص شریر ہے, شر پسند ہے, تو سن لیں وہ کون ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بحث امرئ من الشر, اس شخص کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے, ان یحقر اخاہ المسلم, کہ کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے, اسے حقیر سمجھے, یہ شر ہی کافی اس کے لیے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم, ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق واجب ہے وہ یہ ہے, کل مسلم علی المسلم, حرام حرام ہے اس پر دم ہو, اس کا خون, اس کا قتل کرنا, اس کی جان لینا, وہ مال ہو اور اس کا مال اس پر حرام ہے, وہ عرض ہو اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے. کسی کی جان لینا حرام ہے, کسی کو قتل کرنا حرام ہے, کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کا بدلہ میں نہیں لے سکتا, آپ نہیں لے سکتے, ایک قانون ہے شریعت کا, اس قانون کے مطابق اسے سزا ملے گی. اگر قانون والے رشوت کھا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ, دنیا والے چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ. اگر بدلے کی آگ میں, جیسے کہ کہا جاتا ہے نا, بدلے کی آگ بھڑک گئی دل میں اور اس نے اپنا بدلہ لے لیا اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی قاتل یہ بھی قاتل دونوں برابر جہنم میں. پہلے تو مظلوم تھا, قیامت کے دن اس نے آنا تھا, اس مقتول نے اور اس شخص قاتل کی گربان کو پکڑ کے آنا تھا, اللہ تعالیٰ پوچھو مجھے کیوں قتل کیا ہے, اس کے ورثا اگر اس ظلم پر صبر کرتے تو قیامت کے دن وہ بھی دامن پکڑ کے آتے, اللہ تعالیٰ سے پوچھے اس نے ہمارے اس پیارے کو کیوں قتل کیا. اور مظلوم کے لیے جنت آسان ہے, ظالم کے لیے جنت بہت مشکل ہے. بعض لوگ قتل عام دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں, خود کش حملے دیکھ رہے ہیں, مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے دین کے نام پر, جہاد کے نام پر. ارے کیوں قتل کروں گے, کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں حکمران بکے ہوئے ہیں, حکمران کافر ہیں اور یہ معاشرہ کفر میں غرق ہو چکا ہے, حکمران کو یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے. ووٹ دینے والا کافر ہے کیا؟ ہر حکمران کافر ہو گیا ہے؟ یہ تکفیر کا راستہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کیوں عام ہو چکے ہیں؟ عجب بات ہے, ان قاتلوں کو شہید کہا جا رہا ہے, مجاہدین کے گروہ میں انہیں شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد ہیں. کیا یہ پڑھتے نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, کل المسلم علی المسلم حرام دمہ, حرام ہے اس پر اس کا خون, حرام ہے. یہ حلال کیسے بن گیا, بلکہ یہ واجب کیسے بن گیا, یہ جنت کا راستہ کیسے بن گیا؟ لوگوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے واضح الفاظ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ واضح دلائل سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ خون حرام ہے, قتل حرام ہے, کوئی بھی صورت ہو. اگر کوئی شخص حملہ بھی کرتے قتل کرنے کا تو حبیر و قبیل قصہ آپ کے سامنے ہے, ہاں دفاع کرو اپنا. کوئی شخص آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے, آپ کی آپ قتل کرنا چاہتی ہے, عزت لوٹنا چاہتا ہے تو دفاع کرو. اگر دفاع کرتے مر گئے ہو تو شہید ہو, دفاع کرو اپنا. اور اگر دفاع نہیں کرتے کہ بھائی مال لے جاؤ مجھے چھوڑ دو, تو یہ رخصت ہے, ایک عزیمت کا راستہ ایک رخصت کا راستہ ہے, رخصت بھی ہے شریعت میں. یعنی کہ دفاع تم پر واجب ہے اور جان بھی دے دو, نہیں. لیکن کوشش کرو کہ یہ جو تمہارا مال چھیننا چاہتا ہے کہ اسے قتل شروع ابتدان قتل نہ کرو اسے, اگر وہ شخص نارو کے سوائے قتل کے تب قتل

0: اپنے دفاع میں، کسی بھی دھمکانے سے، مارنے سے، پیٹنے سے اگر بھاگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابتدان اسے قتل نہ کرو، ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے. المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. یہ تھے شر کے دروازے، گننے کتنی ہیں. یہ بعض دروازے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے، ایک دروازہ کھلتا ہے پھر دوسرا کھلتا ہے پھر تیسرا کھلتا ہے پھر یہ دروازے کھل جاتے ہیں. سب سے شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ یہ سارے شر ہیں، شر کے سب سے بڑا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرك لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا شر ہے اور شر کا سب سے بڑا دروازہ شرک ہے. یہ ایسا دروازہ ہے شرک کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء بھی ڈرتے تھے شرک سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، امام الموحدین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کر دے، میرے اولاد ذریت کو بھی محفوظ کر دے. کس چیز سے محفوظ کر دے؟ کس مصیبت سے محفوظ کر دے؟ فقر سے، قتل سے، تکلیف سے، دنیاوی کسی تکلیف سے نہیں. ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ کر دے. وہ لفظ دیکھیے جنوبنی، ہمیں ایک جانب دور کر دے اور اس شر کو، شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. احفظنی نہیں فرمایا کہ میری حفاظت کرو، نہیں، لفظ دیکھیں جنوبنی، دور کر دے مجھے، اتنا دور کر دے کہ میں قریب اس کے آ ہی نہ سکوں، نہ میری ذریت اس کے قریب آ سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہیں، شرک سے ڈرتے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آخر وقت ہے، کیا وصیت دیتے ہیں؟ غور کریں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اولاد کو وصیت کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں کیا وصیت ہے؟ جب کوئی شخص مرتا ہے وصیت کیا کرتا ہے؟ عام ہم کیا وصیت کرتے ہیں؟ یا تمہارے ذہن میں مال ہوتا ہے یا دولت ہوتی ہے، یہ تو ہوتا ہے میرے ذہن میں. کہتے ہیں اے میرے بیٹے، کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے بچوں کو بچپن سے توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور شرک سے آگاہ کرتے ہیں، اور مرنے وفات کے وقت کیا وصیت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تاکہ یہ دل اور یہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے، سکون ملے کہ آخری وقت میں بھی توحید، اپنے بچوں کے منہ سے توحید کا لفظ سنا ہے. کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ سب بیٹے مل کے کہتے ہیں ایک ہی معبود کی، جو تیرا معبود ہے. اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اسماعیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم. تو انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں آپ تو کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری. میرے بھائی انبیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء شرک سے ڈرتے ہیں. لقمان اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اپنے بچے کو جب نصیحت کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، کبھی شرک نہ کرنا، کیوں شرک نہ کرنا؟ ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے انبیاء بھی شرک سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈریں. اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض پگڑی والے داڑھی والے کہتے ہیں، ارے شرک سے کیا ڈرنا، شرک کا زمانہ تو گیا، آج کل تو توحید توحید ہے، شرک کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں قبر پرستی عام ہو چکی ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا عام ہو چکی ہیں. میرے بھی اگر شرک ہی ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ اور یہ بھی غلط فہمی عام کرتے ہیں کہ کلمہ کو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا، کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے بس. عجب سی بات ہے، کلمہ کو مشرک کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کے انبیاء پھر کیوں ڈرتے، اللہ کے اولاد پھر کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ انہوں نے کلمہ پڑھو کہ اولاد نے کلمہ پڑھا ہے، کیوں آگاہ کرتے، کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کس چیز سے آگاہ کرتے ہو؟ جو ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ جس چیز کا امکان ہو یا اس کا امکان ہی نہ ہو، اگر وہ ناممکن ہی ہے تو پھر اس آگاہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک ناممکن چیز کے بارے میں آگاہ کرو گے تو وقت ضائع کرو گے. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء وقت ضائع کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ؟ اس چیز سے منع کرتے تھے جو ناممکن تھی، ہونے والی نہیں تھی، کلمہ پڑھ لیا تو کافی تھا؟ نہیں، جس چیز کا خطرہ و خدشہ ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں منع کیا جاتا ہے، اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اور شرک کا خطرہ تو ہر زمانے میں ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت شرک ہر زمانے میں موجود ہے، کیونکہ سب سے پہلے شرک ہوا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یود سواع یغوث یعق نصر، یہ کون ہے؟ بت، شکل سے بت ہے، حقیقتا بت نہیں ہے، حقیقتا اوریاء اور صالحین ہیں. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری میں، کتاب التفسیر سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ جو بت سواع یغوث یعق نصر، یہ پانچ بت جو ہیں حقیقتا یہ نیک اور صالح لوگ تھے، اولیاء تھے. جب مر گئے شیطانوں کے دل میں وسوسہ کیا، لوگوں کے دل میں وسوسہ کیا، کیونکہ قبر کی مجاوری کرو اور پتھر رکھو، پھر وہ پتھر کو تراشا گیا، پھر وہ پتھر کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا. جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. جا کے پڑھو صحیح بخاری میں، جا کے دیکھو. کیا سمجھتے ہو جو لوگ پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ پاگل ہیں؟ وہ پتھروں کو جو اپنے ہاتھوں سے براتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں؟ یہ پاگل کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ عقل مند ایسا کام کہاں کرتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ عقل، یہ مجسمہ جو ہے، یہ جو صنم ہے، یہ جو بت ہے، یہ صرف ایک نشانی ہے. حقیقت ہم ان اولیاء کو پکارتے ہیں جن کی یہ نشانی ہے. سید عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه، اس امت کے عالم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو بت ہیں حقیقتا اولیاء و صالحین تھے. اولیاء اور صالحین محبت میں غلو ہوا، حد سے گزر گئے، معبود بنایا. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک ملک بتا دیں اس ملک کے علاوہ جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو، مزارات قائم ہیں اور یہی مسلمان وہ عمل کرتے ہیں آج ان قبروں کے قریب جا کر جو عمل قوم نوح والے کرتے تھے. کیا فرق ہے؟ صرف شکل بت تھی اور یہ قبریں ہیں، یہ بت ہے، یہ وطن ہے، فرق کیا ہے؟ وہ بھی نیک و صالحین تھے، یہ بھی نیک و صالحین ہیں، وہ بھی مر چکے، یہ بھی مر چکے، ان کو بھی پکارا جاتا، ان کو بھی پکارا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شرک تھا، یہ بھی شرک ہے. جہالت لا علم عام ہے، اور جنہیں سمجھایا جائے تو وہ سمجھتے نہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہم حق میں ہیں. اور عجب بات یہ ہے جو حق کی بات کرنے والے ہیں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، بعض کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، یہ کل کی جماعت ہے، یہ کل نکلی ہے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہ فتنہ چاہتے ہیں، یہ شر چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عجب سی بات ہے اللہ. جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ تو اتحاد چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں، جو بدعت کرتے ہیں وہ اتفاق چاہتے ہیں، اور جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اتباع سنت کو حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں. یہ ترازو کیوں الٹ گئے ہیں؟ کیونکہ خرابی دل کے اندر ہے، ہمارے دل پھر چکے ہیں. یہ عذاب سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس اس پر راضی ہے خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا میں خیر پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، اور حق کو دیکھ کر بھی، اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سن کر بھی، سمجھنے کے بعد بھی اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر شرک کے دروازے کو سمجھنے کی اور اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے نجات دے، ہماری ذریت بھی شرک سے دور کر دے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله ورم پہنچے پوائنٹ نمبر 47 تک. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف رد خبر الثقة وعدم قبوله إلا مسموعا أو مقروءا. ثقة شخص کی خبر کو رد کرنا اور اسے اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس کا صوتی ثبوت یعنی آواز کی صورت میں یا لکھی ہوئی صورت میں نہ دیا جائے، منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس کا تعلق بھی پچھلے دو جو پوائنٹ گزرے ہیں خبر الاحاد اور متواتر روایت کے تعلق سے ہے. یہاں پر چند اہم باتیں اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورة الحجرات نمبر 6. امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے مختلف فوائد اور مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے، اس آیت کریمہ میں دلیل ہے على قبول خبر الواحد، خبر واحد کی خبر کو قبول کرنے کے دلیل ہے. اذا كان عدلا بشرط یہ کہ وہ عدل یعنی ثقہ ہو. وجہ کیا ہے؟ استدلال کہاں سے لیا آیت میں؟ لانه انما امر بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، کیونکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تثبت اس وقت کرنا ہے جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے، اور جس کا فسق ثابت ہو جائے اس کا قول خبر نقل کرنے میں باطل ہو جاتا ہے، اور اس پر اجماع ہے. امام قرطبی اجماع نقل کرتے کہ فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی. لأن الخبر امانة والفسق قرینة يبطلها، کیونکہ جو خبر ہے کوئی خبر دیتا ہے وہ امانت ہے، اور فاسق کیونکہ امین نہیں ہوتا، خبر میں ذاتی کمی کر سکتا ہے، غلط خبر دے سکتا ہے، اس لیے اس قرینے، فسق قرینے کی وجہ سے اس خبر کو باطل کر دیتا ہے. تو اجماع ہے فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی. تو خبر کسی قبول کی جاتی ہے؟ جو ثقہ ہو، اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھے صحیح بخاری میں، بلکہ کتاب باندھے، کتاب کا نام کتاب خبر الاحاد، کتاب اخبار الاحاد، کتاب اخبار الاحاد. پھر باب باندھتے ہیں، باب فی ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاۃ والصوم والفراض والاحکام. یہ پورا باب کا نام ہے صحیح بخاری میں. ایک تو کتاب باندھی ہے، پورا کتاب ہے، چیپٹر ہے پورا، کتاب اخبار الاحاد. پھر اس میں مختلف باب ہیں، اس باب میں سے ایک باب یہ ہے، باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق، خبر واحد صدوق کی یعنی روایت کو قبول کرنے کی جواز کس چیز، فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام، یعنی نماز، اذان میں، نماز میں، روزے میں، فرائض اور احکام میں. فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجازت سے مراد، امام بخاری کا قول اجازت سے مراد جواز العمل به والقول بانه حجه، یعنی خبر واحد جو ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے اور یہ قر حجت ثابت ہوتا ہے. اور اصطلاح اصولیین میں اس کا مطلب یہ ہے جو متواتر نہیں ہے, اور ترجمہ اس لیے باندھا ہے اس کو رد کرنے کے لیے, ہر اس شخص کو رد کرنے کے لیے جو یہ کہتا ہے ان خبر الواحد لا يحتج به الا اذا رواه اكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهاده. امام بخاری نے باب اس لیے باندھا تاکہ لوگوں کا رد کیا جائے جو کہتے ہیں کہ خبر واحد قابل حجت نہیں ہوتا الا کہ دوسرا اور کوئی راوی ہو جائے مل جائے جو اس کی روایت پہ گواہی دے تاکہ یہ روایت جو ہے صحیح ثابت ہو جائے. اور یہ بات درست نہیں ہے, ایک شخص بھی اگر کوئی فقہ ہے, صدوق ہے, سچا ہے, عدل ہے, کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی خبر کو مان لیا جاتا ہے. اس کا حوالہ جو ہے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 233. اور امام قرطبہ کا جو حوالہ ہے پہلے, جو امام قرطبہ کا جو قول میں نے آیت کریمہ کے تعلق سے بیان کیا ہے, جامع احکام القرآن جو تفسیر ہے قرطبی کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 312 ہے. اسے صحیح بخاری میں کتاب الوضوء میں, ایک تو کتاب اخبار الاحاد الگ سے کتاب ہے, کتاب الوضوء میں دیکھیں, کتاب الوضوء میں امام بخاری رحمہ اللہ باب المسح علی الخفین, مسح الخفین کے باب میں بیان کرتے ہیں عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابی وقاص عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح علی الخفین. ابن عمر روایت کرتے ہیں, سعد بن وقاص دونوں صحابی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بوزوں پر مسح فرمایا ہے. وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك, عبد الله بن عمر سيدنا عمر سے سوال کیا, کیونکہ راوی کون سیدنا سعد راوی ہیں اس حدیث کے, عبد الله بن عمر سیدنا سعد بن وقاص روایت کو سنا ہے, تو اپنے والد سے جا کے پوچھا سیدنا عمر سے کہ کیا یہ بات درست ہے یعنی جو سیدنا سعد یہ بات فرما رہے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن غيره, اگر آپ کو کبھی بھی سعد رضی اللہ عنہ کوئی خبر دے, کوئی بات بتائے, تو ان کی بات درست ہے, کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے, کسی اور سے مت پوچھنا. قال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 میں, حافظ حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قول فلا تسع عن غیره ای لقوة الوثوق بنقله, کیونکہ ان کی جو نقل ہے, جو بات نقل کر رہے ہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ, ان کی بات موثوق ہے اور اس میں بہت ہی قوت ہے ان کی نقل میں, قول میں. اور پھر بہت سارے اس میں سے بہت فوائد جو ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, کہ اس میں دلیل ہے کہ ترجیح کی جو صفات موجب ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں جب ایک راوی میں جمع ہو جائیں بہت سارے قرائن میں سے, اگر خبر واحد میں مل جائیں تو پھر وہ متعدد اشخاص کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. خبر واحد جو ہے بہت سارے لوگوں کے قائم مقام, ایک شخص ہو جاتا جب وہ خبر نقل کرتا ہے جب اس میں بہت سارے اور اچھی صفات پائی جاتی ہیں, یعنی وہ اگر وہ فقہ ہے اور وہ یعنی عدل ہے اور یہ ساری چیزیں ہوں, تو اگر وہ خبر دیتا تو اس کی بات کو ماننی چاہیے اور وہ دوسری متعدد روایت کی مانند ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی خبر واحد کو لے لیتے تھے, اور اگر بعض کو توقف بھی سیدنا عمر سے ثابت ہے کہ بعض کو بعض راوی سے یعنی بعض صحابہ سے نہیں لیتے تھے, تو حافظ حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ خصوصی مسئلے میں کوئی شک کی بنیاد پر کسی کے بارے میں میرے خبر کو نہیں لیا براہ راست جب تک کوئی گواہی نہ ہو, ورنہ حقیقتاً تو قاعدہ یہی کہ خبر واحد کو یہ فقہ تو قبول کر لیا جاتا تھا. پھر اور بھی بات کہتے ہیں اس کے تعلق سے کہ پھر فرماتے جو پرانا صحابی ہے جس کی صحبت یعنی پرانی ہو, ان پر بھی بعض اوقات بعض چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں. سر عبداللہ بن عمر کو دیکھ لیں, براہ راست نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے پہ مسح کرتے ہوئے, تو خبر کہاں سے ملی؟ کسی اور صحابی سے ملی, سیدنا سعد سے. تو حیران ہو گئے, بھئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی موزے مسح کرتے تھے؟ اگر سیدنا عمر انکار کر دے اس کا مطلب کیا موزے پہ مسح نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبکہ دوسرے صحابی نے روایت یہاں پہ کی ہے. اچھا اس جو صحیح بخاری میں روایت ہے راوی کون ہے؟ ابو عمر خود ہے, لیکن اس کا قصہ ہے. قصہ کیا ہے کہ پہلے جا کے اپنے باپ سے پوچھا, سیدنا عمر سے پوچھا کیا واقعی بات درست ہے, جب سیدنا عمر نے گواہی دی ہے تب اس کی روایت کو لیا. اس کا مطلب خبر واحد قبول نہیں کرتے, کرتے ہیں لیکن کیوں نہیں پھر خبر قبول کیا؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہاں پر ایک وجہ تھی, ایک مسئلہ تھا اس لیے سید عمر سے جا کے پوچھا, سید عمر نے بات ہی بنیاد سے ہی اساس اور قاعدہ بتا دیا, جب تمہیں سید سعد کوئی روایت بتایا تو کسی اور سے مت پوچھنا. اور یہ قاعدہ سب صحابہ کے لیے, صرف ایک صحابی کے لیے نہیں, یہ بات یاد رکھے. جب کوئی صحابی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات فرمائے تو, کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ثقہ نہیں, انبیاء کے بعد سب سے ثقات کون ہیں, سب سے عظیم لوگ کون ہیں, صحابہ ہیں. تو فرماتے ہیں سید عمر کا انکار کرنا جو ہے اگرچہ قدیم صحبت ہے, یہ حافظ ابن حجر کا قول میں نقل کر رہا ہوں فتح الباری میں, فرماتے ہیں اگرچہ پرانے صحابہ میں سے, لیکن یہ بات ان پہ مخفی رہ گئی سبحان اللہ. وہ کثرت روایت بھی سید عمر ان روایت میں, روایت میں سے جو کثرت روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, سید سعد کثرت روایت میں سے نہیں ہے. اب یہ فرق بھی دیکھ لیں یہاں پہ سبحان اللہ. اور اس میں ایک قصہ ہے جو موطأ امام مالک میں موجود ہے, امام مالک موطأ میں یہ نقل کرتے ہیں, قصہ بڑا پیارا. کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کوفہ گئے, اور سیدنا سعد کوفہ کے امیر تھے اس وقت, سعد بن ابی وقاص, تو دیکھا کہ موضوع مسح کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے انکار کیا اور منع کیا, بھی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ موضوع مسح کیوں کر رہے ہیں؟ تو سیدنا سعد نے فرمایا کہ جا کے اپنے باپ سے جا کے پوچھو. یہ جا کے ان سے جا کے پوچھو, پھر باپ سے جا کے پوچھو. تو اس لیے پھر دیکھو کوفہ سے واپس مدینہ آئے, اپنے والد سے پوچھا کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع مسا کیا کہ نہیں. دیکھیں موضوع مسا کر ہمارے لیے, ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے, یہ ہمارے علم ہے, ہمارے ثقافت اور ہمارے فہم ہے دین کی. انہوں نے دیکھے ایک کام موضوع مسا کرنا دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا, تو فوراً اگرچہ صحابی تھے اور وہ بھی ان سے بڑے تھے, سیدنا سعد عشر و بشر و جنہ میں سے ہیں, عظیم مقام ہے, تو فوراً دیکھ امر معروف نہی عن منکر کیا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بڑے ہیں تو بس یار کر رہے تو ہم بھی کر لیں. دین کے اساس کیا ہے؟ دلیل ہے. تو صحابی کا عمل دیکھا, کیونکہ خود صحابی دیکھا نہیں ہے, اگر تابعی ہوتا تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, خود صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو تعجب سے ہوا, پھر سوال بھی کیا, پھر انکار بھی کیا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, جا کے اپنے باپ سے جا کے پوچھو. پھر واپس مدینہ آتے ہیں اور سیدنا عمر سے جا کے پوچھتے ہیں, سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب سعد میں کوئی بات کرے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جا کے امام بخاری میں یہ روایت موجود ہے, ان عبداللہ بن عمر ان سعد بن وقاص, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا تھا. موضوع پر مسح کرنا بھی یعنی مسنون ہے, پاؤں کے بتاتا چلو میں جو یعنی سنت کے اعتبار سے پاؤں کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو پاؤں پر موزے ہوتے ہیں, جرابے ہوتے ہیں, یا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر پاؤں پہ جرابے ہوں تو مسنون طریقہ یہ ہے, اگر بشرط یہ کہ طہارت پر اور وضو کے بعد آپ نے جرابے پہنی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جرابے پاک ہیں, اس میں کوئی گندگی نہیں ہے, ناپاکی نہیں ہے, تو سنت یہ ہے کہ مسح کیا جائے. مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, مسافر کے لیے تین دن تین راتیں, ٹھیک ہے نا. بعض علماء کہتے ہیں کہ جرابے کو شخص اتار دیتا تو خلاف سنت عمل کرتا ہے, افضل یہ ہے کہ جرابے پر مسح کیا جائے کیونکہ سنت کی پیروی کرنی ہے. ہاں اگر کوئی گندگی کی اور وجہ تو اسے اتار دے, لیکن اگر جرابے پاک ہیں اور پاؤں ڈھپا ہوا ہے اور طہارت پر جرابے پہنے تو مسح کر لیں. مسح کا کیا طریقہ ہے تو جانتا ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ سنت طریقہ بتائیں, دکھائیں ذرا مجھے. پہلے مجھے تو دکھائیں نا, ادھر تھوڑا پیچھے ہو جائیں, تھوڑا میں پاؤں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا, تھوڑا پیچھے پاؤں نظر نہیں آ رہے آپ کو, ادھر کھڑے ہو پہلے, چلو میں کھڑا ہو جاتا ہوں اب دیکھنا. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, ہاں بارک اللہ فیک. یہ صرف اوپر سے, بعض لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ایک پھر دوسرا, اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, ہاں پہلے ایک کرتے پھر دوسرا, وہ کرتے کیسے جیسے آپ نے ابھی کیا, کیسے کرتے ہیں دیکھیں. نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے, غلط کیسے, پاؤں اٹھائے ہاں اس طریقے سے, یہ درست نہیں, گچ مسا ہو جاتا ہے لیکن طریقہ درست ہے. طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ نیچے سے غلط ہے, نیچے سے بھی کرتے درست نہیں ہے, باقی بعض لوگ کرتے نیچے سے خلاف سنت ہے, صرف اوپر سے کرنے ہیں. اور اسی طریقے جیسے کہ بھائی نے منہاج بھائی نے کہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی, جوتے اتار کے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لو, جوتے پہنو, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک پھر دوسرا, جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لو, کیا ہوتا ہے کہتے جوتے خراب ہوتے ہیں, اتباع سنت بہتر ہے جوتے خراب ہونا, اللہ کے بندے کیا بات کر رہے ہیں, تو جوتے خراب ہوتے پھر صاف ہی ہو جاتے, جوتے کا کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ ہے سنت کا, اس طریقے سے موضوع پر مسح کرتے ہیں. جوتوں پر مسح کرنا, ہم ذرا موضوع سے باہر ہٹ گئے ہیں, پہلے درس ختم کر لیں پھر جواب دیتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنكم من الله شيئا. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنگ حنین. حنین کی جنگ کب ہوئی, اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے کون سے اسباق ہیں, عام مسلمان اس جنگ سے کیا فوائد اور کیا پیغام حاصل کر سکتا ہے, آج خطبہ کا یہ موضوع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی اور اپنے دین کو بلند فرمایا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے بعد یہ عزم کیا کہ اب طائف کی طرف جانا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ طائف والے جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تیار کیا, 12,000 کی تعداد تھی, 10,000 وہ صحابی جو مدینہ سے آئے تھے فتح مکہ کے لیے, اور 2,000 نو مسلم تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. اس جنگ کے آغاز میں سید ابو عقد اللیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف نکلے اور ہم 9 مسلم تھے, اپنے گروہ کی بات کر رہے ہیں, وہ 2,000 جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. تو چلتے چلتے راستے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین جو ہیں, جو کافر ہیں, ان کے لیے ایک بیری کا درخت ہے, ذات انوات اسے کہا جاتا ہے, اور اس درخت پر وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے. کیوں لٹکاتے تھے؟ تبرک کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے. تو جب ہم نے ان کا یہ عمل دیکھا تو ہم نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت مقرر فرما دیں جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور ہمارا اسلحہ بھی تیز ہو جائے اس درخت کی برکت کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر, انہ سنن, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, یہی ہیں وہ راستے, یعنی گمراہی کے راستے. اللہ کی قسم تم لوگوں نے وہ بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی, اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے ایک معبود ہے. یہ بات بنی اسرائیل نے کی تھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فتح عطا فرمائی تھی. کیا فتح تھی ان کے لیے؟ فرعون سے نجات, 600 سال کی غلامی سے نجات, 600 سال کی غلامی تھی اور ایسے عجیب غلامی تھی کہ فرعون نرینہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا، جسم سے سر الگ کر دیتا تھا، دودھ پیتے بچے جو بھی نرینہ تھے ان کو قتل کر دیتا تھا، وَاسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اپنی غلامی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. جو ہی سمندر پار کی بنی اسرائیل نے تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم ہے، اس قوم کا ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے یہ کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں جیسا کہ اس قوم کا ایک معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو. کتنی عجیب اور غریب قوم ہے بنی اسرائیل، کہ جس ذات نے انہیں 600 سال کی غلامی سے آزاد فرمایا، جس ذات نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، اس ذات کو بھول بیٹھے اور زمین کے اوپر ایک بت، ایک معبود بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں. الغرض نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی یہود و نصارہ کے راستے ہیں. یہ تم لوگوں نے کیسے سوچا کہ جو کام مشرکین کرتے ہیں وہ کام کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے؟ بہرحال راستے میں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے. بعض صحابہ جو نو مسلم تھے انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمارے لیے صرف ایک درخت مقرر کر لیں جہاں پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں تاکہ ہمارے اصل میں بھی برکت حاصل ہو جائے. صرف زبان سے عرض کی تھی، عملاً کچھ نہیں کیا. یاد رکھیں، انہوں نے کوئی بحری کا درخت نہیں بنایا اپنی مرضی سے اور نہ ہی اس پہ اصل لٹکایا. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا سختی کے ساتھ. جب راستے میں جا رہے تھے تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، آج کامیابی صرف ہماری ہی ہے. ہماری تعداد تو دیکھیں، جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک لوگ ہی لوگ ہیں. یعنی 12,000 کی تعداد کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. ایک بات، ایک غلطی پہلے ہوئی، اب دوسری غلطی اب ہو رہی ہے. پہلی غلطی تبرک، ایک درخت سے، ایک مخلوق سے برکت حاصل کرنا، اور دوسری غلطی تکبر کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اور یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی. آگے چلتے ہیں، بنی ثقیف نے، اہل طائف نے سختی میں، آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے سخت قوم ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جوان، اپنے بوڑھے، اپنے بچے، اپنے عورتیں، ان سب کو راستے میں مختلف جگہوں پہ چھپا دیا اور تیر دے دیے کہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزرتے اچانک ان پر حملہ کر دیتے، اور ایک لمبے راستے میں قطاروں میں وہ لوگ چھپ گئے درختوں کے پیچھے اور چٹانوں کے پیچھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جگہ پر پہنچے، آپ نے یہ چاہا کہ میں خود پہل کروں تاکہ ان لوگوں کو روکوں، مکت کی طرف نہ آ سکے، لیکن تیار انہوں نے بھی پہلے سے کر لی تھی. تو راستے میں اچانک تیروں کی بارش ہو گئی، ہر طرف سے تیر، یہاں تک یہ عالم تھا کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے. صحابہ کرام منتشر ہو گئے، 10,000 مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 جو ابھی مکہ سے آئے ہیں، 9 مسلم جو تھے. یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 یا 3 یا چند صحابی رہ گئے، ان میں سے سیدنا العباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان ابھی 9 مسلم ہوا، فتح مکہ پر اسلام قبول کیا. اچھا، اس حالت میں جب یہ حالت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے اونٹ پہ سوار بھی نہیں تھے اور گھوڑے پہ سوار بھی نہیں تھے، کانا علی بغلتہ، اپنے خچر پہ سوار تھے، بغلہ. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کے ساتھ سیدنا ابو سفیان تھے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں فرماتے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور سیدنا عباس کو فرمایا کہ آپ بلند آواز میں یہ اعلان کریں، یہ منادی کریں کہ اصحاب الشجرہ کہاں پہ ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی درخت کے لیے. جب انہوں نے بلند آواز میں یہ آواز دی تو 100 صحابی دوڑتے ہوئے واپس آئے. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں، جب بلند آواز سنی تو 100 صحابی پھر فور اس وقت آ گئے اور جنگ نے شدت اختیار کر لی. اب جب وہ تیروں کی بارش سے تھک گئے، چونکہ تلوار لے کے میدان میں آ گئے اور جنگ ہوتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، صحابہ کرام ثابت قدم رہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور جو بنی ثقیف تھے وہ بھاگ گئے، طائف کی طرف بھاگ گئے. اس جنگ عظیم میں جو مال غنیمت بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ 6,000 عورت لونڈی اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور اونٹ اور چاندی بھی ہزار روپیے کی تعداد میں، ہزاروں گرام کی تعداد میں. بہرحال یہ جنگ حنین کا قصہ ہے مختصر. اس قصے میں عظیم اسباب ہے اس کے لیے جسے اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائی ہے یا جو سمجھنا چاہتا ہے. ان میں سے نمبر 1، شرک کا خطرہ ہر زمانے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ گو شرک نہیں ہو سکتا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب امت میں کبھی شرک واقع نہیں ہو سکتا، شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ لوگ خامخواہ لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں. ارے شرک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب بات ہے، اگر شرک سے ڈرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے کبھی نہ ڈرتے. ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، رب جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو دور فرما دے، ایک جانب فرما دے، اور بتوں کے عبادت کو، شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شرک سے دور یاد آ فرما، ہم دور ہو جائیں شرک سے. اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وفات آئی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو، کیا وصیت تھی؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اگر شرک سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء نہ ڈرتے تھے تو پھر اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ کس کی عبادت کرو گے؟ تسلی کرنا چاہتے تھے، یہ نبوت کا گھرانہ ہے، ان میں سے ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، پھر اسباب، پھر جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے بچے ہیں، سب نیک و صالح ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو غلطی ہوئی تھی ان سے وہ توبہ کر چکے تھے، ان کے لیے یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی، ان کے والد نے دعا کر دی تھی۔ اب اس اچھے گھرانے میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ڈرتا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر، الشرک الاصغر، شرک سے ڈرتا ہوں میں، اور وہ بھی چھوٹا شرک، الریا، ریاکاری سے، ریاکاری چھوٹا شرک ہے۔ اور آج عجب ہے، امت کے حال میں دیکھیں آپ، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں مزاریں بنی ہوئی، قبروں کو عبادت ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، منتیں مانگی جا رہی ہیں، لنگر چلائے جا رہے ہیں، قربانیاں کی جا رہی ہیں، دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، سارے کے سارے عبادات، خوف، ڈر، توکل، امید، دل کی عبادات بھی ان قبر والوں کے لیے صرف کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں صرف انہوں نے زبان سے ایک بات کہی، عمل نہیں کیا، اللہ تعالی نے ان کی اتنی سخت آزمائش کی، آزمائش دیکھیں کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو یا تین صحابی تھے، باقی سب وہاں سے بھاگ گئے، پتہ نہیں چل تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، آزمائش۔ آج ہمارا حال دیکھیں میرے بھائیو، آزمائش نہیں ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ آج مجھے یعنی کہتے ہوئے واللہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آج آپ اگر کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آج دنیا میں سب سے بدترین قوم کون ہے، ذلیل قوم کون ہے، کسی سے بھی پوچھیں، اس کا اشارہ مسلمان کی طرف جائے گا۔ آخر کیا وجہ ہے، آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اگر صحابہ کرام نے صرف زبان سے صرف یہ عرض کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بیری کا درخت ہمیں بنا دے، اگرچہ یہ عمل نہیں ہوا، اور ایک وجہ بھی تھی کیونکہ وہ جاہل تھے، پتہ نہیں تھا ان کو، نو مسلم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت امتحان ان سے لیا، اور آج امت کا حال آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا فائدہ جو اس قصے میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کا خطرہ ہر زمانے میں، کیونکہ صحابی فرماتے ہیں نحن حدثاء عہد بکفر، ہم نئے نئے مسلم ہوئے تھے، اسلام کا علم ابھی پورا ہمیں نہیں ملا تھا، تو جہالت جہاں پر موجود ہوتی ہے شرک، بدعات اور خرافات جنم لیتی ہے، یاد رکھیں۔ تو شرک کی جڑ، بدعات کی جڑ جہالت ہی ہے، نافرمانیوں کی جڑ جہالت ہی ہے، اور جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے علم سے۔ بنیاد علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بنیاد علم ہے عقیدے کا علم، میرا عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آمنو کون ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں تو کیسے کریں، منہج کیا ہے، کس طریقے سمجھیں قرآن اور حدیث کو، یہ جو علوم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ علوم کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، جن سے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان کی بنیاد ہے علم، بغیر علم کے ایمان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایمان کا دوسرا نام ہے علم. ایمانیات علوم ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. پہلے علم ہے پھر عمل ہے. اور نیک اور صالح عمل کیے, اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط ہے. ہر عمل صالح نہیں ہوتا, ہر نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں, ہر حج اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, ہر جہاد اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نماز حج اور جہاد وہی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نمبر ایک, اور نمبر دو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. وتواصوا بالحق. تیسری شرط بھی ہے کامیابی کی ایمان اور عمل صالح کے بعد. وتواصوا بالحق, حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. نصیحت کرنا بھی ہے اور سننی بھی ہے لینی بھی ہے. تواصل تفاعل ہے, دو کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف دوسروں نصیحت کرتا رہوں اور یہ سمجھو کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں. نہیں, جیسا کہ میرے اوپر حق ہے کہ میں دوسروں نصیحت کروں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں, یہ بھی حق ہے لوگوں کے وہ بھی مجھے نصیحت کریں جس چیز متعلق وہ جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیں تواصل بالحق سے پہلے دو سٹیپ ہیں, علم ہے پھر عمل ہے پھر تواصل بالحق ہے. جاہل کیا دعوت تبلیغ کرے گا, کیا لوگوں کو بلائے, کس کی طرف بلائے گا؟ وہ تواصل بالحق, حق کی طرف بلانا ہے, اور حق بغیر علم کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. میرے چھوٹا سا عمل دیکھیں, آپ کی جیب میں موبائل ہے, اگر آپ پتہ نہیں یہ چلتا کہاں سے ہے, یہ یوز کیسے ہوتا ہے, آپ اسے یوز بھی نہیں کر سکتے, اسے چلا بھی نہیں سکتے. چھوٹی سی مثال ہے, ہم اپنے جیب میں رکھو موبائل بغیر علم کے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے بلا سکتے ہیں بغیر علم کے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی ہے, وصیت کی ہے ایک دوسرے کو. صبر کیوں؟ کیونکہ صبر ہر خیر کی بنیاد ہے. علم کے لیے صبر, عمل کے لیے بھی صبر, اور تواصل بالحق کے لیے بھی صبر. علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. عمل صالح کو اپنانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں آج لوگوں کا حال, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, عمل صالح کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. چور دروازے کھولے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے, قوالی, رقص, وجد, کشف, مراقبے, یہ کیا ہے؟ یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ اعمال صالحہ ہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ اعمال صالحہ ہوتے تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, کیونکہ بعد ان کے جج ان کے صحابہ کرام کرتے, جو اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں وہ کرتے. اسے امام ابن القیم رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب ان صوفیوں پہ شریعت کا علم بھاری پڑھا اور تکلیف بھاری نظر آئی تو لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا, بے صبرے ہو گیا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ قوالی ہے, رقص ہے, گانے ہیں, بجانے ہیں, کس چیز کے نام پر؟ دین کے نام پر. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور پیچھے گانا بج رہا ہے, یہ گستاخی نہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر گانے بجانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص گانا گاتے کچھ میوزک بجاتا ہے تو ویسے بھی معاشرے برا سمجھا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ یا تو بنجارے گانے بجاتے ہیں یا برے لوگ جن کے اندر شرم ہو یا نہیں ہوتے, یہ ان کا کام ہے. لیکن داڑھی والے, سر پہ پگڑی ہے, اللہ تعالیٰ کا نام جھوم جھوم کے رقص کرتے ہوئے کودتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب نہیں کرتا. ارے وہ گانے بجانے والا جو شخص ہے وہ تو بچہ بھی جان تک برا کام کر رہا ہے, لیکن یہ داڑھی والے کے بارے میں کیا کہیں؟ فتنہ ہے امت میں, مصیبتیں ہیں امت میں, تو صبر ضروری ہے. یہ بے صبرے ہو گئے. کہ کہاں پہ جانا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے، مشکل کام ہے. حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، عقیدہ کا علم ہے، اصول کا علم ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے. پھر حدیث کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، ان میں سے اہم پیغام نکالیں. کتنا مشکل کام ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک طبلہ اٹھا لو، بجاتے رہو اور گاتے رہو بس. سبحان اللہ. تلبیس ابلیس، یہ ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے راستے اس کے نکالے ہوئے راستے ہیں، اور بعض لوگوں نے ان راستوں کو اپنا لیا. صرف یہ کہہ سکتے ہیں امت کے حال کو دیکھ کے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. تیسرا فائدہ ہمیں اس قصے سے ملتا ہے، تکبر ہلاکت کا باعث بنتا ہے. پہلے تکبر کبھی نہ کریں. انا ہلاکت ہے، میں یہ کہنا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہیں. آپ کی حیثیت یہ کیا ہے، میں کون ہوں؟ آپ نے ذرا 5 فٹ قد کو دیکھے تو صحیح. واللہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا نہ کرتے، اگر ہمارے جو پیٹ کے اندر گندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین نظام سے بند نہ کرتا، تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ نہ سکتا. میرے منہ سے ڈکار نکلتا ہے، بدبو قریب اٹھ کے چلے جاتا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کا قطرہ رک جائے، چیخیں نکلتی ہیں. یہ تمہاری حیثیت ہے. اور میں دیکھتے رہتے ایسے مریض، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ روتے ہوئے، جیسے بچے روتے ہیں نا، ایسے میں نے مردوں کو، داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیشاب کا قطرہ بند ہے، اللہ کے لیے کچھ کریں، اس پیشاب کو نکالیں. واللہ جب پیشاب کی نالی ڈالی جاتی ہے تو ایسے ٹھنڈا سانس لیتے ہیں نا جب پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، جیسے کہ پوری دنیا کے قدموں میں رکھ دی گئی ہو. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر. اگر حق میں ایک لقمہ یہاں پر رک جائے، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اور یہ کہنا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہی حوالے کر دیا، تو اللہ کی قسم آپ کا دل بھی نہیں دھڑک سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی معروف و مشہور دعا، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت. یا اللہ تعالی، میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں. یا اللہ تعالی، میں امید کرتا ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، اس چھوٹے سے لمحے میں بھی، اس چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. واصلح لی شانی کلہ، اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. لا الہ الا انت، کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے، ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں، ارے یہ میری کمائی ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری سمجھ ہے، یہ میرا علم ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. ذرا سوچ سمجھ کی بات کریں. یہی بات آپ سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے نیچے دھسا دیا، اسی کو، اس کے خزانے کو بھی، اس کی کمائی کو بھی. قارون کو اللہ تعالیٰ نے، جب اس نے یہ کہا کہ اوتیتو علی علم عندی، یہ میری کمائی ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہاری محنت ہے تو پھر آپ اس کو بچا کے دکھاؤ، ہے ہمت اسے بچانے کی، توفیق میں نے دی تھی جو کچھ تم نے کمایا ہے، اب اگر ہمت ہے تو بچا کے دکھاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً سزا دی. میرے بھائی بڑی سزا ہے کہ تیروں کی بارش ہو اور رحم جائے میں سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائے تو بڑی آزمائش ہے کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. زبان سے کہا. چوتھا فائدہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہیں وہ آپ کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے یا آزمائش کا باعث نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کوئی بھی قول ہو تو لکھنے کے لیے دو فرشتے, ایک نہیں دو مقرر ہیں, اور فرشتے ایسے جو کبھی بھولتے نہیں ہیں, جو نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, تھکتے بھی نہیں ہیں, انہیں ترس بھی نہیں آتا, رحم بھی نہیں کرتے. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایسا لفظ ایسا کلمہ نکالتا ہے وہ کلمہ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. ایک کلمہ, یہ زبان جو ہے یہ نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو گونگے ہیں, جو ایک لفظ کہنے کے لیے ترستے ہیں. لیکن عجب بات ہے کہ قیامت کے دن بعض گونگے بعض زبان والوں سے کہیں اچھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نعمت ہے یہ بعض لوگوں کی نقمت بن گئی, عذاب کا باعث بن گئی. کیوں؟ کینچی کی طرح چلتی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس سے پہلے کہ بات کو ذرا دماغ تک جانے دیں فرصت نہیں ہے. جو سنا وہ کہہ دیا, جو دل میں آئے وہ کہہ دیا. اچھی بات ہے بری بات ہے, اچھی بات ہے بری بات ہے, جیسی بات بھی ہے منہ سے نکال دی. اس کا ذرا خیال رکھیں. پانچواں فائدہ ہے کثرت کامیابی کا معیار نہیں ہے. یہ ذرا غور سے سنیں, کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر لو, سب ہم اکٹھے ہو جائیں, ایک چھت کے نیچے کھڑے ہو جائیں, ہمارا دشمن ایک ہے, ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. اگر امریکہ کا خاتمہ کرنا ہے, یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کے جہاد کریں اور کفر کا خاتمہ کریں. اور ایک قاعدہ ہے, بڑا عجیب و غریب قاعدہ ہے, کہ جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اس پہ جمع ہو جائیں, اور جو ہمارے اختلافات ہیں وہ بعد میں ان پر بات کرو, بعد میں وہ مسئلے حل کرے اپنے. لیکن جس پر اتفاق اس میں تو جمع ہو جائے ہم, اور جس پر ہمارا اختلاف ایک دوسرے کو ہم ابھی تو معاف کر دیں, بعد میں جب کامیابی ہو جائے گی پھر وہ اپنے مسئلے ہم بیٹھ کے حل کریں گے باہم اتفاق سے. اور عجب بات ہے اس چھت کے نیچے کہتے رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی آ جائے, دیوبندی بھی آ جائے, اس چھت کے نیچے قادیانی میں وہ بھی آ جائے, الغرض کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو جیسا بھی ہو, سب آ جائیں ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں اور سب مل کے ہم کفر کا خاتمہ کریں. عجب بات ہے, اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جس قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے. جو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید موجود ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین نعوذ باللہ کافر کی اور فاجرہ تھی, جو سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں, جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جن میں ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں جن کے یہ عقیدہ

0: نظریہ ہے کہ اماموں کا درجہ جو ہے وہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی بلند ہے. جن کا یہ نظریہ ہے ان للہ وانا الیہ راجعون. میں کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ جو بعض اولیاء کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں, جو قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں, اپنی حاجتیں رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کرتے, بلکہ دن اور رات میں مزاروں کی طرف جاتے ہیں, قبروں کا طواف کرتے ہیں, وہی ان کے لیے مشکل کشا ہے, وہی ان کے لیے حاجت روا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ وہ لوگ جو قبر پہ مراقبے کرتے ہیں, جو فنا فی شیخ کا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ لوگ جو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہ لوگ جو قبر والوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفا بھی حاصل ہوتی ہے, قبر مٹی سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے, کیا اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا؟ میرے بھائی صحابہ کرام, اور صحابہ کرام جیسا کون ہے اس دنیا میں میرے بھائی؟ ایک چھوٹی سی غلطی اور اتنی بڑی سزا. اور جنگ احد میں دیکھیں آپ, غلطی نہیں ہوئی تھی, ایک غلطی کا اندیشہ ہوا تھا جس سے غلطی ہو گئی, غلط فہمی ہوئی تھی جس سے غلطی کا ارتکاب ہوا. جنگ احد میں چھوٹی سی نافرمانی ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 تیر انداز ہیں کہ تم لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے, اگرچہ ہم جنگ ہار جائیں, اگرچہ پرندے بھی ہمارے گوشت کو نوچ لیں, تم لوگوں نے جگہ کو نہیں چھوڑنا. اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا جو اس خاص جگہ پہ تھے جہاں پر انہیں تیر جہاں پر تیر انداز بیٹھے تھے, جب جنگ مسلمان جیت چکے تھے اور کافر ان کو آہوں کے سامنے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, تو انہوں نے سے باز نے کہا چلے پر مسلمان بھائیوں کو مدد کرتے ہیں. تو ان میں سے جو ان کا سردار تھا انہوں نے کہا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, میں جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں تو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں نہ چھوڑیں, یہ حکم ہے میرا. انہوں نے کہا نہیں بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ جب ہم جنگ ہار رہے ہیں, جنگ تو ہم جیت چکے ہیں, دیکھ غلط فہمی دیکھیں. نیچے اترے, فوراً اس جنگ نے پلٹا کھایا, 70 صحابی شہید ہوئے, اور اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا کہ ان کا مسلح کر دیا گیا. مسلح کا معنی ہے کہ لاش کی دھومتی کر دی گئی, ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, پیٹ چاک کر دیا گیا. ایک چھوٹی سی نافرمانی. اور آج میں نے سود کی بات نہیں کی, میں نے بے حیائی کی بات نہیں کی, میں نے چوری ڈکیتی کی بات نہیں کی, رشوت کی بات نہیں کی, میں شرک و بدعات کی بات کر رہا ہوں. کیا ہماری امت آج شرک و بدعات سے پاک ہے؟ اگر شرک و بدعات سے پاک ہو گئی ہے اور ہو چکی ہے, جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بڑی غلط فہمی کا شکار ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبروں پہ ہو رہا ہے یہ شرک نہیں ہے, اگر یہ شرک نہیں تو پتہ نہیں شرک کہتے کسے ہیں. اتنی بڑا مغالطہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ مغالطہ نہیں, ہٹ دھرمی ہے, یہ غلط فہمی نہیں ہے, یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ جان بوجھ کے سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ بھی گدی نشین ہے. اگر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, تو پھر اس کی گدی تو جاتی ہے نا. پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ نام و شہرت کہاں سے آئے گی, لوگ جھکیں گے کب اس کے سامنے, کیسے لوگ آئیں گے, مشکل ہے نا. لوگوں کو اپنا مرید نہیں, تو ہم سب پر رحم فرمائے, اپنا معبود بنا لیا, وہ معبود بنے بیٹھے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کیا عبادت گزار ہیں. آپ نے سنا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے ہیں, وہ جیسے چاہے تجھ میں تصرف کرے. وہ پیر جو ہے نا مردہ جانتے, مردہ بن کر رہے کا معنی کیا ہے؟ مردوں کو جب غسل دیا جاتا ہے اس کی اپنی کچھ چلتی ہے, اس کو وہ کہہ سکتا ہے پہلے میرا منہ دھو, پہلے ہاتھ دھو میرا, یا میرا جسم کو ڈھانپ لو, کوئی بات کر سکتا ہے مردہ؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ مردہ اسی کے حوالے ہے جو اسے غسل دے رہا ہے, اور یہ شخص مرید جو پیر کے حوالے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اسے. تو کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اگر کثرت تعداد کامیابی کا معیار, غالباً کامیابی معیار ہوتی تو جنگ حنین 12,000 تھے, فتح مکہ 10,000 تھے, تو 12-10 سے زیادہ ہیں تو جنگ حنین میں کامیابی ضرور ہوتی. اس لیے آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی, سب آ جائیں ایک صف میں کھڑے ہو کر کافر پہ حملہ کریں, اللہ تعالیٰ سے قوم کو کبھی کامیابی نہیں عطا فرمائے جب تک کہ یہ قوم اپنے دل کو شرک اور بدعات و نافرمانی سے پاک نہیں کرتی. چھٹے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ثبوت. جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے ہیں, صحابہ کرام آگے ہوتے ہیں. ادھر یہ الزام لگائے کہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بزدل اس لیے پیچھے رہتے, اور یہ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ آگے ہوتے تھے, اور میدان جنگ میں برابر کے شریک ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوں اور صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوں یا جنگ احد میں شریک ہوں, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے جاتے تھے. اور جنگ حنین میں دیکھیں واضح ثبوت ہے اور منہ توڑ جواب ہے ان بدکاروں کا, بدعقلوں کا, جنہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ گمان کر لیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزدل ہیں, نعوذ باللہ. کافروں تو بہانہ چاہیے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بہانے کو بھی توڑ دیا, اس غلط فہمی کو بھی توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ساتھ دو صحابی ہیں, تیروں کی بارش ہے, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ ان کو للکارا ہے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, تم کیا سمجھتے ہو ان تیروں سے ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, موت سے ڈرتے ہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے, کیا تم بھول گئے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر تھوڑے سے درزے ہو ان کے ہاتھ بھی کام پہ, یہ بات تو درست ہے, ہم تو بھول چکے تھے یہ کون ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑے بہادر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہادر کوئی بھی نہیں, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, کہ دیکھیں بہادر مطلب صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے دشمن کو مارے, مشکل وقت میں صبر کرنے کا نام بہادری ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا, حلم اور بردباری بہادری ہے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ کافر مشرک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے نکالا, قتل کے منصوبے ہیں, جلوتنی کے منصوبے ہیں, قید کرنے کے منصوبے ہیں, سارے ناکارہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو تھے, رو رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب واپس فاتح ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے یہ پوچھا, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کیا کہوں ان لوگوں نے جھکے ہوئے سر, رستے ہوئے ٹانگے, دب ہوئے ہونٹوں سے, کیا بات ہو, کیا بات کی تھی؟ اخن کریم ابن اخن کریم, ہم تو یہ جانتے ہیں کم کرم کرنے والے ہو اور کرم کرنے والے کے بیٹے, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں, یہ کرم پہلے بھول چکے تھے. کئی سالوں سے جنگ جاری ہے, ابھی کرم یاد آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء, یہ بہادری ہے کہ جب کسی پر غالب ہو جائے اور اس کی بے بسی کو دیکھ کے اسے معاف کر دے. چاہتے تو سر اڑا دیتے, گردیں اڑا دیتے تلواروں سے. حق تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور تاریخ میں کبھی کوئی شخص یہ نہ کہتے کہ ظلم ہوا, یہ انصاف تھا اور معاف کرنا ان پر احسان تھا. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ پسند کرتے احسان کرنے والوں کو. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی تو تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ 2000 کون تھے؟ انہی میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. بہرحال ساتویں نمبر پہ صحابہ کرام کی فضیلت. بعض لوگ یہ سمجھتے صحابہ کرام بھاگ گئے, بزدل تھے, ہرگز نہیں. یہ آزمائش تھی. صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں اور تاریخ اس کی گواہ ہے. اگر کوئی شخص تاریخ میں یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں ملاوٹ ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا, ہمارا ایمان ہے یہ. ہاں آزمائش تھی, اس میں کوئی شک نہیں. تو صحابہ کرام کی فضیلت سامنے آ گئی ہے, اور خاص طور پہ انصار کی فضیلت. قصے کے آخر میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا وہ مشرکین میں بانٹ دیا. اور کیسے بانٹا؟ ہزاروں کی تعداد میں, بکریاں ہیں, اونٹ سو کی تعداد میں. اور صفوان بن امیہ ابھی مشرک تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2000 ڈھال مانگی تھی, کیونکہ 10000 تو ان کے پاس تھی جو مدینہ سے ہے. اب جو 2009 مسلم ہیں, اب وہ حنین کی طرف جا رہے ہیں, ان کو اسلحہ کم پڑ گیا تھا. تو بعض اسلحہ صفوان بن امیہ جو ہے مشرک تھا اس وقت, اور وہ اسلحہ کاروبار کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار اسلحہ ادھار لیا اسے. تو وہ پریشان ہو گیا, ارے 2000 شخص کیا اسلحہ میں دینا ہے, میرا سارا کاروبار ہی چوپڑ ہو جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی. لیکن جب دیکھا کوئی اور راستہ نہیں ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو چکے ہیں, تو اپنی عزت بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے. اچھا ساتھ بھی چلے گئے. عجب دیکھیں, اس جنگ میں ساتھ بھی ہیں, اس سے نہیں کہ مسلمانوں کی مدد کریں اور نہ کافر کی مدد مشرک مدد کریں, اسے اپنے اسلحے کی پڑی ہوئی تھی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ جو ہے نا وہ ہار جائے, تو کم سے کم میں کو یہ تو کیسے بھی میرا میرے واپس کر دو. اچھا جب فتح ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفوان بن امیہ جو ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں اونٹ ہی اونٹ ہیں سارے, دیکھ رہا ہے بڑے پریشانی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہوئے کہتے ہیں صفوان کیا بات ہے, تم اچھے لگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی اچوٹ تو میں کبھی دیکھے نہیں, کتنی خوبصورت اونٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے تیرے ہیں. صفوان بن امیہ کی پاؤں کی جیسے زمین نکل گئی. اب ذرا غور کریں, آج کے زمانے میں کہاں سے کہوں گے, دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے, یعنی آپ اس مسجد سے لے کے روڈ کے آخر تک لے لیں آپ, اور اس میں مرسڈیز گاڑی ہے, فراری ہے, اور دنیا کے جو گاڑیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے کھڑی ہیں. کشا صاحب کہتے ہیں یہ ساری تیری ہیں. دل دھڑکنا میرے خیال بند ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. وہ صفوان بن امیہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کہ میں کیا سن رہا ہوں, یہ سچ ہے یہ میں سن کیا رہا ہوں. لیکن اسے رہا نہ گیا, اس کی آنکھیں تر ہو گئی اور فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی ہو سکتا ہے, بادشاہ ایسے کام نہیں کر سکتا کبھی. ہم نے تو اسے بادشاہ سمجھا تھا, یہ بادشاہ چاہتا ہے. ابھی تک بھی ہم غلط فہمی کا شکار تھے, ارے جو اتنا دیتا ہے وہ بادشاہ ہو نہیں سکتا, یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. اور فوراً کلمہ پڑھ گیا. اور یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے ان مشرکوں کو دیا. ابو سفیان کو کئی ہزار بکرے دیے, اور کئی سو اونٹ دیے, ان کے بیٹا معاویہ کو کئی سو اونٹ دیے. اس طریقے سے الانصار رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے, دیکھ رہے تھے, ان کو تھوڑا سی تکلیف ہوئی. ان میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو عجب بات, ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں اور انہیں کو دیا جا رہا ہے. صفوان بن امیہ اور دوسرے جو تلیف قلب کے لیے جو مشرک تھے ان کا جب پتہ چلا آپ وسلم جنگ جیت سب دوڑتے ہوئے آ گئے اور آپ وسلم تلیف قلب دل کو نرم کرنے کے لیے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں, کم سے کم اسلام تو مسلمان دشمن تو نہ بنے. جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی کہ انصار جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معشر انصار, اے انصار کی جماعت, میں نے کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں, کیا تمہیں کوئی رنج ہے؟ کیا میں نے تم لوگوں کو گمراہ نہیں دیکھا تھا تو اللہ تعالی نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی؟ اور کیا میں نے تم لوگوں کو دشمن نہیں دیکھا تھا, دشمن نہیں پایا تھا, اللہ تعالی نے تم لوگوں کو میری وجہ سے آپس میں صلح کروا دی, جوڑ دیا؟ کیا میں نے تم لوگوں کو فقیر نہیں پایا تھا, اللہ تعالی نے تم لوگوں کو میری وجہ سے غنی بنا دیا؟ فقالوا بلا, انہیں عرض کی ضرور اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح سچ فرما رہے ہیں, ہم ایسے ہی تھے. اللہ و رسولہ امن و افضل, اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ منت اور فضل احسان کرنے والے ہیں. فقال الا تجیبونی یا معشر الانصار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار کی جماعت کیا تم انہیں جواب نہیں دیتے؟ تو انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بما نجیبک یا رسول, ہم کیا جواب دیں؟ للہ ورسولہ المن والفضل, فضل احسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقال اما لو شئتم لقلتم, اگر تم چاہتے تو یوں کہتے, ولا صدقتم ولا صدقتم, اور تم سچ کہتے, اتیتنا مکذبا فصدقناک, کہ آپ کو جھٹلایا گیا ہم نے آپ کی تصدیق کی, وہ مخذول فنصرناک, آپ سلم مغلوب تھے ہم نے آپ کی نصرت فرمائی, وہ قریدا فآویناک, تمہیں بے گھر کر دیا تھا, جلاوطن کر دیا تھا, ہم نے آپ کو گھر دیا, وعائلا فسویناک, وہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس ہم نے آپ کو دیا. اے انصار کی جماعت, کیا میں نے دنیا کے کچھ حصے, کوئی تھوڑی سی چیز بعض لوگوں کی دی ہے اس لیے کہ میں ان کے دل کو نرم کر دوں تاکہ اسلام قبول کر لیں, اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کی طرف واپس بھیج دیا, یعنی جو اسلام آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے, جو ایمان آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے. الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير, اے انصار کی جماعت, کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیڑ بکری لے کر جائیں؟ وہ ترجع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. فوالذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لولا الہجرہ, اگر ہجرت نہ ہوتی, لکنت من الانصار, میں بھی انصار میں سے ہوتا. دیکھ ہجرت ہوئی تو میں مہاجروں کے ساتھ ہوں, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, انصار میں سے ہوتا. ولو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار, اگر دوسرے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے اور انصار دوسرا راستہ اختیار کرتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا. اللهم ارحم الانصار, آخر میں سنیں, اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما, ان کے بیٹوں پر رحم فرما, بچوں پر رحم فرما, ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما. فبکا القوم, اب سب رونا شروع ہو گئے, حتی اخضوا رحاهم, یہاں تک ان کی داڑھیں تر ہو گئیں. وقالوا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا, اللہ تعالیٰ ہم راضی ہو چکے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دعا ہی کافی ہے, دنیا میں یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے دنیا والے, یہ اونٹ اور بکریاں لوگ لے کے چلے گئے ہیں, اور یہ بھول چکے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انصار کی فضیلت ہے. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, جن لوگوں کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے, نصرت کی دعا فرمائے, رحمت کی دعا فرمائے, وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتے. بلکہ مرتد تھے. وہ ہو سکتے ہیں جو ان آیات کو پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد بھی, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کو پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کرام پر کفر کے فتوا لگاتے ہیں, ارتداد کے فتوا لگاتے ہیں. یہ بعض اہم پیغام تھے. اس قصے سے پیغام اور بھی ہے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کے سلف صالح کو منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, واذكروا الله ذكرا كثيرا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود, آج کے خطبے کا موضوع ہے کثرت اور زیادتی کا معیار. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہی سب سے اچھا ہو. کثرت اور زیادتی کو پسند کرتا ہے ہر اعتبار سے, دنیاوی امور میں خاص طور پہ انسان کثرت اور زیادتی کو پسند کرتا ہے. مال و دولت ہو, انسان چاہتا ہے سب سے زیادہ مال و دولت اسی کے پاس ہو, گھر بنگلہ, انسان چاہتا ہے تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہو اور خوبصورتی اور اچھائی میں بھی سب سے زیادہ ہو, سواری ہے, انسان چاہتا ہے کہ اسی کی سب سے اچھی ہو, جاب ہے, انسان چاہتا ہے کہ وہی سب سے بہتر ہو, بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو, بچے سب سے زیادہ ہوں, سب سے اچھے ہوں. یہ معاملات ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان معاملات میں وہ سب سے اچھا ہو, لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں. تو زیادتی اور کثرت جو ہے اس کا ایک خاص معیار ہے, اگر اس معیار اور ترازو کے مطابق ہے تو یہ زیادتی اچھی ہے اور اس میں خیر ہے, اور اگر اس ترازو اور معیار کے خلاف ہو تو یہ کثرت اور زیادتی جو ہے اس میں شر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کثرت اور زیادتی کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک خیر میں, اچھائی میں, نمبر دو شر اور برائی میں. خیر کی زیادتی صرف دنیاوی امور میں نہیں ہوتی, خیر کی زیادتی کی بنیاد دینی امور میں ہوتی ہے. دینی امور میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور تقوی عمل ہے, تقوی عمل ہے, دل کا عمل ہے اور بدن کا عمل ہے, دل کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا اثر جب بدن پر ہوتا ہے پھر اس انسان سے جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. اس کا بولنا، اس کا خاموش رہنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اصل بنیادی جگہ ہے وہ درست ہو گئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ سدھر جائے تو سارے کا سارا جسم سدھر جاتا ہے، اگر اس میں خرابی واقع ہو جائے تو سارے کا سارا جسم میں خرابی واقع ہو جاتی ہے. اگر ہر انسان اپنی زندگی اسی معیار کے مطابق گزارتا رہے تو پھر متقی پرہیزگاروں کی کثرت ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ کثرت اچھی ہے اور خیر ہے اور کثرت محمود ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا ذکر محمود اور اچھا ہے اور خیر ہے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر برا ہے، بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور اس میں نافرمانی ہو، بدعت ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ بہت زیادہ کا مطلب ہے جیسے چاہو، جب چاہو، جن الفاظوں سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بشرطے کہ زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس لیے جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وہ جائز ہے. آپ اللہ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ درست ہے، کثرت سے کہا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، زیادہ کیا کرو. تو ایک لاکھ مرتبہ، دو لاکھ مرتبہ پڑھتے رہو اللہ اللہ درست ہے. کوئی درود پڑھنا چاہتے ہو، کوئی بھی درود ہو، بشرطے کہ درود ہو جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، خیر سے نام لیا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بشرط یہ کہ، شرط ایک ہے صرف، کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بات درست نہیں ہے، کثرت کا مطلب قرآن مجید کی آیت میں وہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھا ہے. کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چاہو، جو چاہو، جیسے چاہو، جس طریقے سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، بلکہ اس قرآن مجید کی آیت میں کثرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طریقے سے جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اسی طریقے کو اپناؤ اور اسی طریقے میں ہی خیر ہے، اور اسی میں ہی زیادتی کرتے رہو تعداد میں. اور اس کی مثال دیکھیں، ایک طرف آفیات میں تسبیح ہے اور ایک لاکھ مرتبہ یا دو لاکھ مرتبہ اپنے اللہ پڑھنا ہے، یہ ذکر کثیر ہے. یا دوسری طرف ایک شخص ہے، صبح اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نیند سے جاگنے کے بعد کا ذکر اور دعا کرتا ہے، حمام میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جاتا ہے، باہر نکلتا ہے ذکر کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یا دیگر اذکار ہے. مسجد سے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, گاڑی کی سواری میں سوار ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اپنے سارے دن میں, یعنی جب گھر واپس آتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے, پھر سونے کی کوشش کرتا ہے سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو سارے دن میں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی گزارتا ہے. تو جب دونوں کو دیکھا جائے کس نے ذکر کثیر کیا ہے, کیا اس نے جس نے 200,000 مرتبہ اللہ پڑھا ہے, یا اس شخص نے جس کا ساری زندگی دن اور رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہیں, دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایک شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر تو دونوں نے کیا ہے, لیکن ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کیوں کیا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے میرا ذکر کیا کرو, اسی میں بھلائی ہے. تو ذکر کثیر کا مطلب ہرگز نہیں ہے جو چاہو جیسے چاہو جن الفاظ سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میڈیکل کالج میں بعض ساتھی تھے, تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. چلا گیا میں, اب تھوڑی دیر کے بعد سب اکٹھے بیٹھ گئے اور مجھے کہا پریشانی ہونا ہے, اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم تو ہم لائٹ بھی بند کریں گے لائٹ. مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون سا ذکر اس میں لائٹ بھی بند کی جاتی ہے. بہرحال تو لائٹ بند کر دی, تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی عجیب سی, سانس لینے کی آواز ہے اس طریقے سے. اب حقیقت یہ بات ہے کہ مجھے وہاں پہ عجیب سے ایک عجیب سا ماحول تھا میرے لیے, پہلی مرتبہ نے اسے دیکھا تھا, وہ بڑا مجھے عجیب لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسے پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے جب سانس لینی ہے اللہ کہنا ہے, جب نہیں کہنا تو ہو کہنا ہے, اللہ ہو اس طریقے سے. جہالت کا زمانہ تھا, سیدھی سی بات مجھے خود پتہ نہیں تھا, لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ یہ طریقہ خلاف سنت ضرور ہے, کیوں میرے تعلیم یہاں کی تھی سعودی عرب کی تھی, تو ایسے طریقہ بھی زندگی میں دیکھے نہیں تھے. لیکن دوست تھے, میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا, اور یہ نہیں جانتا تھا کہ دین کے لیے شریعت کے لیے سب کو ناراض کیا جا سکتا ہے سوائے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے. بہرحال تو بیٹھ گیا, کوشش کی جیسے وہ کرے مجھ سے نہ ہو سکا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بن نہیں جانتا کتنا وقت تھا, تو جب لائٹ آن کی تو سب کے چہرے سرخ اور عجیب سی حالت تھی. پھر میں نے اس ساتھی کو کہا جسے جو مجھے لے گیا, میں کہ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سانسوں میں بس جائے. اب تم زبان سے ذکر کرتے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہو گے تو یہ ذکر آپ کی سانسوں میں مل جائے گا, اور آپ اپنی سانسوں سے اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے, زبان سے نہیں کریں گے. زبان سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی سانس میں اللہ اللہ کا ذکر مسلسل رہے گا. تو میں نے اسے کہا کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا ذکر کیا تھا؟ کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر مجھے دوبارہ نہ کہنا. ان کا جو امیر تھا اس نے کہا کوئی حرج نہیں, اگلے ہفتے میں آپ کو دلیل لا کے دوں گا. بہرحال 3-4 دنوں کے بعد وہ میرے پاس دوبارہ, میں ہاسٹل میں رہتا تھا, دوبارہ آیا اور مجھے کہتا ہے بڑی خوشی میں کہ مجھے دلیل مل گئی ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے, ان کی آوازیں ایسی آ رہی تھی جیسے کہ مکھیوں کی آوازیں, مکھی اڑتی ہے نا, زیادہ مکھیاں ہوں تو عجیب سی آواز آتی ہے. تو یہ دلیل ہے کہ ایسا ذکر کیا کرتے تھے صحابہ کرام. میں شخص کو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کہاں پر یہ سانس لینے کا طریقہ اور اللہ کے ذکر کو سانس میں بسانے کا طریقہ, اور کہاں پر یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اگر 10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر انسان اللہ تعالیٰ ذکر کرتا رہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, تو مجموعی آواز کیسے نکلے گی؟ وہ آپ کی طرح یہ آواز نکلے گی جو سانس سے آپ لے رہے ہیں, یا اس طریقے سے نکلے گی؟ مجھے یہ دکھائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ ذکر اور کہاں پہ کیا ہے, یا صحابہ کرام نے کیا تو کہاں پہ کیا ہے. رہ گئی یہ بات, یہ بات مجھے جب علم شرعی حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پتہ چلا. آپ جانتے ہیں کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے؟ کوئی جانتا ہے جنت میں جنتی جو ہے کیا وہ نماز پڑھے گا, روزے رکھے گا, کوئی عبادت کرے گا؟ ہرگز نہیں. تکلیف اس دنیا کا حصہ ہے. جنت میں جنت اللہ کا ذکر نہیں کرے گا, نہ کوئی عبادت ہے, نہ کوئی نماز ہے, نہ کوئی روزہ ہے, نہ کوئی حج ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ذکر تو ہوگا. کیسے ہوگا؟ یلہمون التسبیح, ذکر سانسوں میں ہوگا. آپ سانس لیں گے اللہ کا ذکر ہوگا, سانسوں سے ذکر ہوگا. سبحان اللہ. اس دنیا میں وہ ذکر اپنانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالی نے جنتی کو جنتی میں پیدا کیا ہے. بولے کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. اور جنتی جنت میں اپنی مرضی سے سانسوں سے نہیں ذکر کرے گا, اسے پیدا ہی اسی طریقے سے اسی کیفیت میں کیا گیا ہے کہ اس کی سانسوں میں ذکر ہوگا. تو دنیا کے معاملات آخرت کے معاملات پر قیاس نہیں کیے جاتے, یہ شرعی قاعدہ ہے اور اس پر اتفاق ہے چاروں اماموں کا, بلکہ محدثین کا اتفاق ہے اس میں. تو ذکر کثیر کا معیار کچھ اور ہے, یہ نہیں ہے جو بعض لوگ اپنے اپنے راستے اختیار کرتے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے ذکر کی, وہ اگر آپ دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. وہ دیکھتے ہیں خیر کی کثرت اور شر کی کثرت کا ایک ترازو اور معیار ہے, وہ کیا ہے؟ حق. جو حق کی بنیاد پر ہو وہ صحیح ہے اور اس میں خیر ہے, اور جو باطل کی بنیاد پہ ہو اس میں شر ہے. چاہے ظاہراً وہ عبادت کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ ہو, حق کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن ہے اور صحیح سنت ہے, یہ حق ہے. اور قرآن اور سنت کا معیار کیا ہے؟ قرآن سنت کی صحیح سمجھ ہے. کیونکہ قرآن اور سنت کی بات, قرآن اور سنت کو دلیل آج ہر مسلمان, جتنی گروہ بھی موجود ہیں, قرآن اور سنت سے دلیل لیتے ہیں. آپ کوئی گروہ بھی دیکھ لیں, رافضیوں سے لے کے قادیانیوں تک, آپ کوئی گروہ نہیں ملے گا جو قرآن کی بات نہ کرے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق بات نہ کرے. تو کیا جو شخص قرآن مجید کی آیت بیان کرے اور کوئی بھی روایت بیان کر دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر دے, اس کی بات مان لیں ہم؟ پھر تو یہ بھی سچے ہیں سارے. تو معیار قرآن و سنت کی کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ. صحابہ کرام نے قرآن اور سنت کو کیسے سمجھا, اس دین کو کیسے سمجھا؟ اسی سمجھ کے مطابق اگر ہم نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے, اسے حق کہتے ہیں. تو حق کیا ہے؟ قرآن اور سنت, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ سے. صحابہ تو سمجھے, سلف صالحین کون ہے؟ صحابہ ہی سلف صالحین کی سردار ہے. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو, یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, یہ برے بھی ہو سکتے ہیں. اچھے ہیں تو سلف صالح کہتے ہیں, اور برے ہیں تو اسلاف سیئین, یہ سلف سیئ بولتے ہیں, برے. اور سلف صالح جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور ان کے شاگرد ان کے جانشی تابعین، اور پھر ان کے جانشی ان کے شاگرد تبع تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر ہر وہ مومن، ہر وہ عالم جو ان کے راستے کو اختیار کرتا ہے، انہی کے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تا قیامت. یہ سلفیت ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو مثال میں نے بیان کی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حق پر کون ہے دونوں گروہوں میں سے، ترازو پہ تولتے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور قصہ ہے، سنن دارمی کے مقدمے صحیح سند کے ساتھ ایک قصہ موجود ہے، جس نے دیکھا ہے دیکھ لیا. سنن دارمی کے مقدمے میں یہ قصہ، یہ اثر جو ہے موجود ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. تو ان کو تعجب ہوا، ایک نئی چیز انہوں نے دیکھی ہے. تو واپس جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف. سیدنا عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسجد کوفہ سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، لیکن مجھے تعجب ہوا، اس لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں کہ آپ جا کے نصیحت کریں. صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا ان کو روکا نہیں تھا؟ آپ نے روکا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں میں نے روکا نہیں ہے ان کو. تو میں نے کہا، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور بڑا عجیب سا منظر دیکھتے ہیں. ٹولی میں لوگ بیٹھے ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے، پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ. اور وہ اجتماعی صورت میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ 100 مرتبہ، تکبیر 100 مرتبہ، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں مل کے، تحلیل 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ اجتماعی صورت میں. جب سے عبداللہ بن مسعود داخل ہوئے، فرمایا، یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اور تم لوگوں نے یہ شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ان کا جو بڑا تھا، جو ان کو تعلیمات دے رہا تھا، اس شخص نے کہا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں شر کہاں سے آئے گا؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں، خیر ہی کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتنی لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں کہ خیر کو پا نہیں سکتے، کیونکہ خیر کے راستے کو نہیں اپناتے. کتنی پیاری بات فرمائی ہے. کیا ہر خیر کا طالب خیر کو پاتا ہے؟ یار عقل سے تولے ذرا بات کو. کیا جس نے بھی خیر کی خواہش کی ہے یا خیر کا خواہش مند ہے، وہ خیر کو حاصل کر لیتا ہے؟ جب تک آپ خیر کے راستے کو نہیں اپنائیں گے، تو آپ کبھی بھی خیر کو پا نہیں سکتے. اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہو، یاد رکھیں، بات نیت کی نہیں ہو رہی، بات عمل کی ہو رہی ہے. اور عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، اخلاص نیت اللہ تعالی کے لیے، اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہاں پر ہم نیتوں کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نیت کے متعلق کوئی بات کی ہے. آپ نے اگر مکہ جانا ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن راستہ آپ نے اپنا ہی مدینے والا، آپ کبھی مکہ پہنچ سکتے ہیں؟ زندگی ساری لگا لیں آپ خلوص نیت کے ساتھ، راستہ مدینہ کا اپنایا ہوا ہے اور جان آپ مکہ چاہتے ہیں، آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے، تو خلوص نیت کے ساتھ آپ کا راستہ بھی درست ہونا چاہیے. بہرحال تو فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں لیکن خیر کو پا نہیں سکتے، اور ان کو مسجد سے نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکال دیا ان لوگوں کو جو اس اثر کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم جو لوگ وہاں پہ جمع تھے، جنہوں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، وہ سیدنا علی بن ابی طالب کے مقابلے میں خوارج کے ساتھ شامل تھے، جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی وہ لوگ انہی میں شامل تھے. یہ راستہ ہے، وہ ذکر کثیر کرنا چاہتے تھے، اس راستے سے جس راستے کو انہوں نے خود بنایا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، جو ان کو اچھا لگتا تھا وہی کیا ہے، اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جو صحابہ کرام جن پر اللہ تعالی راضی ہے، قرآن مجید میں گواہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. ابھی تو ذکر کثیر کر رہے تھے، اب تلوار کیوں اٹھی صحابہ کرام کے خلاف؟ اس لیے جو راستہ اپنایا تھا وہ راستہ صراط مستقیم نہیں تھا. ارے نیت تو اچھی تھی، نیت صرف ایک حصہ ہے اچھائی کا، مکمل معیار نہیں ہے. خلوص نیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. ایک حق تو آپ نے ادا کیا ہے، دوسرے حق میں غلطی کی ادا نہیں کیا تو آپ کبھی حق پہ چل نہیں سکتے. حق کا معیار صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور اللہ کی قسم جس نے اس راستے کو اپنایا ہے اس کے دل میں اطمینان اور اس کی زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور جس نے بے رخی اختیار کی ہے، اس راستے کو اپنے پس سے پش ڈال دیا ہے، وہ شکوک اور شبہات کی زندگی گزارتا رہتا ہے اور کبھی بھی اس کی دنیا میں برکت آئی نہیں سکتی. برکت کا مطلب مال کثیر نہیں، یاد رکھیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگ جانتے ہیں جو بدعی ذکر کرتے ہیں، بدعتی ہیں لیکن ان کو مال و دولت دیکھیں ان کے پاس. برکت اور چیز ہے اور مال کی زیادتی دوسری چیز ہے. برکت کا مطلب ہے تھوڑا ہے اس میں اللہ تعالی برکت ڈال کر آپ نے صرف کافی نہیں کرے گا بر اس میں زیادہ بھی ہو جائے گا. ایسے لوگ جانتا ہوں اسی شہر میں رہتے ہوئے 1000 پر گزارا کرتے ہیں، 5 بچے گھر میں ہیں، گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں 1000 ریال میں. اور ایسے لوگ بھی جانتا ہوں 10000 ریال لیتے ہیں، صرف میاں بیوی ہیں اور 25 طرح کو ادھار لے رہے ہوتے ہیں. تو پیسوں کی زیادتی معیار ہرگز نہیں ہے، دل کے اطمینان اور سکون یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو جس نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے اسی ترازو پر، اسی معیار کے مطابق، تو دنیا میں بھی اس نے کامیابی حاصل کی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے. اور جس نے اس راستے کو نہیں اپنایا، بے رخی اختیار کی ہے، پسے پش ڈال دیا ہے، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، وہ آخرت میں بھی ناکام ہے. اگرچہ دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ امیر ہو، غنی ہو، دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے بڑے درجے پر فائز ہو، دنیا کے اعتبار سے اگر وہ سب سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالی کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں قصہ ہے میں وہ بھی بیان کر دوں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مختلف صحابہ خدمت کرتے تھے، ایک صحابی تھے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک خادم کی خدمت کرتے تھے بہت زیادہ. تو ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. وضو کے بعد اس شخص کی طرف دیکھے تو کافی غمزدہ لگ رہے تھے, جو صحابی تھے کافی غمزدہ لگ رہے تھے, پریشان. ایک روایت میں ہے کہ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا. اور انسان کا چہرہ کب زرد ہوتا ہے؟ شدید ڈر کی حالت میں یا شدید حاجت کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کوئی تکلیف ہوگی, کوئی مشکل ہوگی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے قریب کیا اور فرمایا, آج مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں دوں, کیا چاہتے ہو؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ سارے صحابہ, ان کو صرف ایک ہی مقصد ہے اس دنیا میں, ایک ہی مقصد ہے بس, کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائے ان پر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہرگز نہ چھوٹے. تو عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اُرِيدُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ, میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, جنت میں آپ کا ساتھ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی اور؟ چلو کوئی دنیا کی چیز مانگ لو, اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں, یا بیت المال میں کچھ ہے تو وہ تمہیں دے دیتا ہوں. نہیں یا رسول اللہ, صرف ایک ہی چیز چاہیے, یہی چاہیے, تیسری مرتبہ یہی چاہیے, کچھ اور نہیں چاہیے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, اپنے نفس کی مدد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سجدہ کثرت سے کیا کرو, عبادت اللہ تعالیٰ کی کثرت سے کیا کرو. اور سجدہ وہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سارے اعمالوں میں سب سے زیادہ پسند ہے, اور سجدہ وہ حالت ہے جس میں اگر کوئی دعا کرنے والا دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. سجدہ وہ حالت ہے جس میں سجدے کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ ناک اور پیشانی, یہ حصہ انسان کے چہرے کا سب سے معزز اور محترم حصہ ہے, اور چہرہ پورے جسم کا معزز اور محترم ترین حصہ ہے. جب اپنے جسم کے بہترین حصے کو زمین پر لگا دیتے ہیں, ٹکا دیتے ہیں مٹی میں اللہ تعالی کے لیے, تو آپ کے یہ امر رائے گا نہیں جائے گا. تو کثرت سے سجدے کیا کرو, اللہ تعالی سے دعا کرو دوسرے لفظوں میں, تو پھر جنت میں میرا ساتھ مل سکتا ہے. ایک روایت میں آئے کہ صحابی نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں یہاں پہ تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں صبح شام, قیامت کے دن آپ تو جنت کے بلند ترین مرتبے پہ ہوں گے, اور ہم اگر جنت میں گئے پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور اگر ایک لمحہ ہم آپ کو نہ دیکھیں تو ہمارا دن نہیں گزرتا, وہاں پر ہمارا کیا حال ہوگا, ہم کیسے رہیں گے؟ میرے بھائی بات جنت کی ہو رہی ہے جس میں ہر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ کہتے ہیں ہر نعمت ایک طرف, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے کوئی نعمت نعمت نہیں ہوتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی ہے, اور ان کے بعد ہر مومن کو نصیحت کی ہے جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت میں, تو اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرے کثرت سے بہت زیادہ. یہ سجدہ کیسے کریں؟ بیٹھے بیٹھے سجدہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. یاد رکھیں سجدے کا مطلب نماز ہے. اللہ تعالیٰ کی نماز کثرت سے پڑھا کرو. نماز میں سجدے ہوتے ہیں.

بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں سجدہ جیسا بھی کرو کرو، ہرگز نہیں، سجدہ کرنا ہے یعنی نماز کثرت سے پڑھا کرو، اور نماز جو نہیں پڑھتا یاد رکھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو دور کی بات ہے، وہ مومن ہی نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے، بے نمازی کافر دار اسلام سے خارج ہے. اور کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا ماشاءاللہ کہ نمازی جو ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں، جگہ نہیں ہوتی. آج جمعہ کا دن ہے، جس نے فجر کی نماز اسے مسجد میں پڑھی ہے اس نے دیکھا ہے کہ یہ نمازی کہاں تک تھے، کتنے صفحے تھے اس مسجد میں، کس نے فجر نماز اس مسجد میں پڑھی ہے، آپ نے پڑھی، کتنے صفحے تھے، تین صفحے تھی، ایک دو تین، اور مسجد کی کتنے صفحے ہیں تقریباً، 40-50 کے قریب ہیں تقریباً، باقی نمازی کہاں ہیں، سو رہے ہیں. کیا رب صرف جمعے کی نماز کا ہے، فجر کی نماز کا کوئی دوسرا رب ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے، یہ جو باہر دھوپ میں کھڑے دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی نماز، یہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے، یہ زمین سے نہیں نکلے ہوئے، یہ انہی گھروں میں رہتے ہیں جو مسجد کے ارد گرد میں ہیں. یہ عبادت کی کثرت کا یہ مطلب ہے. آج امت میں جو یہ بحران ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو ذلت ہے، یہ صرف دشمن کا غلبہ نہیں ہے، دشمن کو مسلط اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. آج ہم کیا کر رہے ہیں، کثرت تو ہے امت میں، لیکن کاش یہ خیر کی کثرت ہوتی. کثرت تو ہے، ذکر کثیر بھی ہے، اور مال والے بھی ہیں، دولت والے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے کتنے زیادہ ہیں، 1.5 عرب ہیں، کتنے مسلمان، کتنی زیادہ ہیں، لیکن خیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زیادتی کا جو معیار ہے وہ باطل کا ہے، اسے حق کے ترازو پہ نہیں تولا. اگر حق کے ترازو پہ تولتے، قرآن سنت صحابہ کرام کے راستے کے مطابق زندگی گزارتے، تو اللہ کی قسم آج یہ ذلت نہ ہوتی اور آج ہم یہ برے دن کبھی نہ دیکھتے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، ولکن اکثر الناس لا يعلمون. یاد رہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم اگر ذکر غلط کرتے ہیں یہ تم لوگوں کو لگتا ہے غلط ذکر ہے، اللہ کرنے والے کتنے ہیں دنیا میں، بہت زیادہ ہیں، اس لیے حق ہمارے پاس ہے، حق ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم زیادہ ہیں. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے امت میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے حق ہمارے ساتھ ہے. آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے، تو دوسرے انکار کر نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اگر کثرت معیار ہوتا تو پھر کثرت کے متعلق اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ نہ استعمال کرتے کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں. ولکن اکثر الناس لا يؤمنون دوسری آیت میں، مگر اکثر لوگ بے ایمان ہیں، ایمان ہے ہی نہیں، یا تو کافر ہیں یا ان کا ایمان کم ہے. تیسری آیت میں، ولکن اکثر الناس لا يشکرون، مگر اکثر لوگ بے شکرے ہیں، ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. کتنے مسلمان ہیں جو الحمدللہ کہتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو پھر لا يشکرون کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کو شکر ناقص ہے، زبان سے تو شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر کا تیسرا حصہ ہے، یاد رکھیں شکر کے تین حصے ہیں، جیسا کہ صبر کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ ہے زبان سے الحمدللہ شکر اللہ کہنا، دوسرا حصہ ہے کہ دل سے یقین ہو کہ یہ جتنی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کوئی دوسرا مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے، جس نے میری حاجتیں پوری کی وہ صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ.

0: دل سے یقین, اور تیسرا حصہ عمل سے شکر کرنا. عمل سے کیسے شکر کریں؟ جتنی نعمت اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اللہ تعالی کے فرما برداری میں نعمتوں کو استعمال کرو, یہ شکر ہے. صحت دی ہے اللہ تعالی نے, نعمت ہے, شکر کی کیا تقاضا ہے؟ زبان سے الحمدللہ کہو, شکر اللہ, دل میں یقین ہو اور اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر, اور عمل سے نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. بے نمازی نہ شکرہ ہے, سود خور نہ شکرہ ہے, زانی نہ شکرہ ہے, ظالم نہ شکرہ ہے, بدعتی نہ شکرہ ہے, شرک کرنے والے نہ شکرہ, یہ سارے کے سارے اگرچہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن نہ شکرے ہیں سارے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, آج امت میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں, بے ایمان ہیں, نہ شکرے ہیں. تو کثرت کا معیار کہاں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کثرت جو ہے یہ حق کی بنیاد پر نہیں ہے, حق کے ترازو پر نہیں تولا گیا. تو یہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
1: محمد وعلى آله وصحبه.
0: الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 43 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف الکلام بالمجملات وترک التفصیل والبیان. مجملات کے ساتھ کلام کرنا اور تفصیل بیان و وضاحت کو ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں منہج سلف کے تعلق سے ایک اہم بات کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں, جس کا تعلق بیان سے ہے. جب کوئی عالم طالب علم کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے دلائل کی روشنی میں, تو اسے چاہیے کہ وہ اجمال سے کام نہ لے بلکہ تفصیل سے کام لے, خصوصی طور پر عقیدے کے مسائل میں, ایمانیات کے مسائل میں. اگر مجمل الفاظوں میں بات کی جائے بغیر تفصیل کے, بغیر وضاحت کے, تو سننے والے کو پریشانی ہو جاتی ہے اور زبزبے کا شکار ہو جاتا ہے. عالم, صحیح عالم اور سلف عالم اور طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے عقیدے کے مسائل کے تعلق سے تو تفصیل سے بیان کرتا ہے مکمل وضاحت کے ساتھ. اور یہی راستہ ہے سلف صالحین کا اور منہج السلف میں سے ایک اہم اور بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم بات, علماء کے اقوال, اور جو مجملات سے بات کرتے ہیں تفصیل و بیان کو ترک کر دیتے ہیں ان کی مذمت کیسے کی گئی ہے. سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے, الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر, سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2. ارشاد باری تعالیٰ ہے, الف لام را, یہ حروف مقطعہ ہیں, با سورتوں کی ابتدائی حروف مقطعہ سے ہوئی ہے, جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور عربی زبان میں ہے، جس کے حروف الف با تا الی آخرہ، تو الف لام را بھی یہ حروف ہیں قرآن مجید کے، جس سے چیلنج کیا گیا ہے عربی زبان بولنے والوں کو کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے جو تمہاری زبان سے اتارا گیا ہے، تو تمہیں چیلنج ہے کہ ان حروف کو ملا کر تم ایک صورت بنا کر دکھاؤ. کتاب، یہ ایک کتاب ہے، کیسے کتاب ہے؟ احکمت آیات، ہو جس کی آیت محکم ہے، ثم فصلت، پھر ان محکم آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کس نے تفصیل کی ہے ان آیات کی؟ من لدن حکیم خبیر، خوب حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا، جو حکیم اور خبیر ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے اس عظیم کتاب کو اتارا ہے جس کی آیات محکم ہے اور تفصیل بھی اس احکام کے ساتھ اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی ہے. اس احکام اور تفصیل کے تعلق جو سب سے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، محکم ہے جملہ، اس کی تفصیل بھی آپ کو پورے قرآن مجید میں مل جائے گی. کلمہ توحید کے ارکان موجود ہیں، شروط سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود ہیں، اس کے لوازمات متعلقات بھی کہ احکام سب موجود ہیں. تو کلمہ تو ایک ہے، دیکھیں یہاں پہ نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ، بلکہ تفصیل کیا ہے؟ الہ کا کیا معنی ہے؟ معبود برحق، اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ واضح دلیل ہے کہ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود برحق، اللہ تعبدوا الا اللہ. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. امام ابن جرير الطبري رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، احکمت آیات ثم فصلت، یعنی هي محکمۃ فی لفظها، قرآن مجید کے الفاظ محکم ہے، مفصلت فی معناها، اور جو تفصیل ہے اس کے معنی میں ہے. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سارے کے جو مسلمان کا جو بنیادی عقائد کے اصول ہے اس کلمے میں موجود ہے. اب معنی مفصل ہے، جملہ لفظ ایک ہے. تو امام جرير الطبري رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ محکمۃ فی لفظها مفصلۃ فی معناها فہو کامل صورۃ ومعنی، تو قرآن مجید کامل ہے لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے. اور یہی مسلک ہے اور منہج ہے سلف الصالحین کا، قرآن مجید کو سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بنیادی اسباق میں سے یہ سبق ملا ہے کہ جب بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ محکم ہونے چاہیے، اس کے ساتھ تفصیل بھی ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں سلف میں سے اور علماء میں سے بعض علماء کے اقوال جو مذمت کرتے ہیں اجمال کی بغیر تفصیل کے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرد علی الجہمیۃ والزنادقہ، اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں الحمد للہ الذی جعلہ فی کل زمان فترۃ من الرسل بقایا من اہل العلم یدعون من ضل الی الہدی ویصبرون منہم علی الاذی الی آخر. آخر میں اس مقدمے میں جو انہوں نے یعنی حمد و ثناء کا جو مقدمہ باندھا ہے اس میں آخر کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، فرماتے ہیں یقولون علی اللہ وفی اللہ وفی کتاب اللہ، اس سے پہلے فما احسن اثرهم علی الناس واقبح اثر الناس علیہم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا العنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. آخر میں کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مخالفت کرتے ہیں سلف کے راستے کی. مخالفت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ان کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرنے پر. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بغیر علم کے بات کرتے ہیں، اور متشابہ من الکلام سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جاہل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے شبہات ان میں عام کر دیتے ہیں. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن فِتْنَةِ الْمُضِلِّينَ. آمین رب العالمین. اگر آپ کی بات میں تفصیل نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، اور متشابہ الفاظوں سے آپ بات کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے اور شکوک اور شبہات میں پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے فتنے عام ہو جائیں گے اور گمراہی کا شر کا دروازہ کھل جاتا ہے. امام ابن ابی العز الحنفی شرح الطحاویہ میں فرماتے ہیں: والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعيه النبويه الالهيه هو سبيل اهل السنه والجماعه. حق کی اگر کس نے تعبیر کرنی ہے، اس کے بارے میں ذرا غور سے سنیں. والتعبير عن الحق، حق کی تعبیر کیسے کی جاتی؟ بالالفاظ الشرعيه النبويه الالهيه، شرعی نبوی الہی الفاظ سے کی جاتی ہے، اور یہی راستہ ہے اہل سنت جماعت کا راستہ، سلف کا راستہ ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ نے اگر دین کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. نبوی الہی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب کوئی حدیث دیکھ لیں، کم الفاظوں میں کتنی معنی موجود ہوتے ہیں. آیت کریمہ کو دیکھ لیں، ایک جملے میں کتنی معلومات موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اہل سنت جماعت کا بھی یہی طریقہ، یہی راستہ ہے، سبیل المؤمنین اور اہل سنت جماعت اور سلف صالحین کا یہی راستہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں: پھر تعبیر کرنا الفاظوں کی، اگر الفاظوں میں اشتباہ اور اجمال ہو تو اہل سنت جماعت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بغیر اجمال کے بات بیان کرے اور جو صحیح مراد ہے اسے بیان کرے، جس سے حق کی تعریف اور وضاحت شرعی طریقے سے ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بیچ میں نزاع اور اختلاف ہوتا ہے، جس کا سبب مجمل الفاظ ہوتے ہیں، بدعتی الفاظ ہوتے ہیں اور مشتبہ الفاظ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں الفاظوں کے تعلق سے، اور کیونکہ انہوں نے اجمال سے کام لیا ہے، تفصیل سے کام نہیں لیا ہے، اور اگر ان سے پوچھا جائے ان الفاظوں کا معنی کیا ہے تو ان میں سے ہر بندہ اپنا تصور کے مطابق جواب دے گا، اور اگر ان کو دلیل کے مطابق بات سامنے رکھ دی جائے اور دونوں اس پر اگر غور کریں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں معنی میں فرق نہیں ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ اجمال کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف واقع ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں: فالسلف والأئمة لم يكره الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات. اور سلف اور ائمہ جو ہیں اس کلام کو یعنی مکروہ سمجھا صرف اصطلاح کی وجہ سے. یعنی مثال کے طور پہ جیسا کہ جسم کا لفظ ہے، یہ جسم کا لفظ جو ہے یہ مجمل لفظ ہے، اور اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو آنکھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اہل تعطیل انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اس سے جسم لازم آتا ہے اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں. رسول جماعت کا کیا طریقہ ہے؟ اب جسم کے لفظ میں ابہام ہے، اشکال ہے، اجمال بھی ہے، تمہاری مراد اب رسول جماعت کا اس میں طریقہ کیا ہے؟ ایسے لفظ میں، جسم کے لفظ میں یا جہت کے لفظ میں تفصیل ہے. بھئی سوال کرتے ہیں، تفصیل دیکھیں سوال میں ہے، تمہاری مراد کیا ہے جسم سے؟ اگر تمہاری مراد جسم کے لفظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات سے ثابت کرنے سے اللہ تعالیٰ محتاج ہے دو ہاتھوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، جیسے کہ مخلوق کا جسم ہے، اگر یہ مراد ہے تو یہ باطل معنی باطل، بلکہ یہ نظریہ بھی کفری نظریہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حصوں کا محتاج ہو. یہ تو بشر ہم مخلوق محتاج ہیں. اور اگر تمہارا معنی جسم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے سے جسمیت لازم آتی ہے تو ہمیں اس کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جسم کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ لفظ شرعی نہیں ہے, اس کے دل قرآن سنت میں نہیں ہے. تمہارا معنی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے, اس کو جسم کیوں کہتے ہو؟ جسم کے ایک بھی نفی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ اشکال کہاں کس وجہ سے ہوا؟ مجمل لفظ ہے. اب یہ لفظ مجمل ہے اور غیر شرعی بھی ہے, شریعت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے جو قرآن سنت میں ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ہم وہ ثابت کرتے ہیں. اگر تمہاری نظر میں جسمیت لازم آتی ہے تو تمہاری عقل جانے تم جانو, ہمارے نزدیک جسمیت لازم نہیں آتی, ہمارا ایمان ہے اس پر. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النونیہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں علیک بالتفصیل والتبین فالاجمال والاطلاق دون بیان قد افسد هذا الوجود وخبط الاذهان والاراء كل زمان. شیخ صالح علی الشیخ حفظه اللہ شرح عقیدہ واسطیہ میں ابن القیم کے اس شعر کے تعلق سے, اس بیت کے تعلق سے فرماتے ہیں علیک بالتفصیل والتبین, فرماتے اذا كان العالم يتكلم فانه يفصل ويبين, اگر عالم کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے تو تفصیل و بیان سے کام لے. پھر مؤلفی جو تالیف وہ کر رہا ہے تصنیف میں, وہ کذالک فی الکلام, اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے اپنے لیکچر یا اپنے درس میں, یفصل و یبین, تو اسے تفصیل و بیان سے کام لینا چاہیے. فان اکثر الناس یتعلق بالمجملات, کیونکہ اکثر لوگ جو کیا کرتے ہیں مجمل الفاظوں کو لے لیتے ہیں. ویقع منه اشتباه من جهة ما سمع لاجل عدم التبيين, اور وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اشکال اور اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں. فیقول علیک بالتفصیل والتبیین, تو امام القائم فرماتے ہیں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تفصیل اور بیان سے کام لو. التفصیل والتبیین لنصوص الکتاب والسنہ, تفصیل اور تبیین جو ہے کتاب و سنت کی نصوص میں کی جاتی ہے. فالاجمال والاطلاق دون بیان قد افسد هذا الوجود, یعنی جیسا فرماتے ہیں ان من اخذ بالمجمل ولم ياخذ بالمبين, من اخذ بالمطلق ولم ياخذ بالمقيد, من اخذ بالنص يعني الدليل مع الكتاب والسنه ولم ينظر في فهمه الى فهم اهل العلم, فانه يحصل له من البعد عن طريقه اهل السنه بقدر ما بعد من جهه فهم الادله. قران والسنه نصوص عام بھی ہے خاص بھی ہے, مطلق بھی ہے مقید بھی ہے, مجمل بھی ہے مبین بھی ہے. تو کیسے کام کرنا چاہیے؟ اگر صرف عمومات پہ بات کی جائے اور جو مخصص اس کو ذکر نہ کیا جائے تو بات مبہم رہے گی, مجمل رہے گی, سننے والے کو وہ فائدہ نہ ہوگا جو تفصیل سے فائدہ ہوتا ہے, تو زبزبے کے شکار ہو جاتا ہے, مسئلہ واضح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر مطلقات سے بات کی جائے اور تقید نہ کی جائے, دیکھیں قرآن مجید میں جو چور کے کاٹک کی اللہ نے خبر دی ہے, جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو, ہاتھ کہاں سے کاٹے؟ تو سنت نے اسے مقید کیا ہے, فقط ایدیہما, چور برد ہوئے عورت تو ہاتھ کاٹو اس کے. تو ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے انگلیوں کے یہاں سے حصے کو لے کے پورے بازو کو عربی میں ید کہتے ہیں, ہاتھ کہتے ہیں. تو کہاں سے کاٹنا چاہیے؟ یہاں سے کاٹنا بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے, کندھے سے کاٹے ہاتھ کا کاٹنا ہے, یہاں ایلبو سے کاٹے, یہاں پہ کونی سے, یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے, رسٹ یہاں سے ہتھیلی سے کاٹے, یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے. تو مطلق سے بات کی جاتی, اگر اس حکم پہ عمل کرنا ہوتا تو قاضی کیا فیصلہ کرتا؟ ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے؟ تو مشکل ہے کہ نہیں؟ ایک قاضی کہتا ہے کہ کندھے سے کاٹو, دوسرا کہتا ہے کونی سے کاٹو, تیسرا کہتا ہے یہاں سے ہتھیلی سے کاٹو, اختلاف ہو کہ نہ ہوا. اب اس اختلاف کو دور کس چیز نے کیا ہے؟ سنت نے. کیسے؟ مقید کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ ہمارے صلی السلام نے, جب چور کا ہاتھ کاٹا تو کہاں سے کاٹا ہے؟ اس ہتھیلی کی اس جوڑ سے, دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے, رسٹ جوائنٹ سے, یہاں سے کاٹا ہے. تو اجمال اور تفصیل میں فرق ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے جب آپ قرآن سنت کی فہم کی بات کرتے ہیں تو سلف کا فہم جو ہے سب سے آگے ہے, سب سے معتبر ہے, اس کے مطابق آپ بات کریں گے تو اجمال اور ابہام ختم ہو جاتا ہے. پھر شیخ ربیع مدخل حفظہ اللہ ایک پیاری بات کرتے ہیں، کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بعض ایسے الفاظ ہیں جیسے کہ جبر کا لفظ ہے، جبر. اب جبر کا لفظ جو ہے کہ انسان مجبور ہے یا نہیں مجبور ہے، ابھی مجمل لفظ ہے. جو کہتے مجبور ہے غلط ہے، جو کہتے مجبور نہیں وہ بھی غلط ہے. اور بعض سلف نے کہا کہ دونوں جبر کا لفظ شریعت میں ہے ہی نہیں، تو یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ مخالفین کی طرف سے ہے جو تقدیر کے منکر ہیں. جو جہمی نے کہا انسان مجبور ہے، قدر نے کہا انسان خود مختار ہے، تو اس آپس میں ایک دوسرے جواب دینے کے لیے دونوں الفاظ جو ہے غلط الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ استعمال کر کے تقدیر پر اس کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے. سننے والا جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے گا. اسے تقدیر کے مسئلے کو دیکھیں، اب سب سے پیچیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ وضاحت نہیں کرتے اور اجمال سے کام لیتے ہیں، یا الفاظ ان کے مجمل ہوتے ہیں جس میں تفصیل و بیان نہیں ہوتا. میں بن حزم رحمہ اللہ آخر میں بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں کہ اجمال کتنا خطرناک اور کتنی یعنی عجیب بات ہے کہ اگر اس مثال کو سمجھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اجمال سے کتنی بڑی غلط فہمی اور قباحت ہو سکتی ہے. شیخ صاحب امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والکلام اذا اجملا ان درجہ فی تحسین القبیح والتقبیح الحسن. اگر بات کو اجمال سے بیان کیا جائے تو اس میں جو قبیح حسن لگتا ہے اور جو حسن ہے وہ قبیح لگتا ہے. اس کی پھر مثال ہے الا ترى لو ان قائلا قال ان فلان یطع اخته کہ فلان اپنی بہن سے ہم بستر کرتے یعنی نکاح کرتا ہے لفحش ذلك ولاستقبحه كل سامع. تو بات وہ کیسے اپنے بہن سے ہم بستر کرتا ہے، کیسے اپنے بہن سے نکاح کرتا ہے، تو بات یعنی بہت قبیح بات ہے کہ نہیں؟ قبیح بات ہے. حتی اذا فسر فقال اگر تفسیر اور مزید وضاحت کے ساتھ کہتا ہے اخته فی الاسلام، اسلام اس کی بہن ہے، تو ظہر فحش هذا الاجمال قبحه. تو کتنی قبیح ہے یہ اجمال کہ بہن سے نکاح کیا ہوا ہے. کہنا کیا ہے کہ مسلمان بہن سے نکاح کیا ہے. اب ایک لفظ کی وجہ سے دیکھیں ابہام باقی رہا اور کتنی قبیح بات. یہ حسن صحیح بات ہے، غلط تو نہیں کہ مسلمان بہن سے انسان شادی کرتا ہے، کافر سے تھوڑی کرتا ہے، واضح ہے کہ نہیں؟ تو ایک مسلمان کا لفظ نکال کر مسلمان بہن، بہن اور نکاح دو لفظ کو جوڑ دیا ہے. بات تو صحیح ہے لیکن سننے والے کے لیے قبیح بات ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن سے نکاح کون کر سکتا ہے سگی بہن سے؟ تو سننے والے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس نے اپنی بہن سگی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو میں بحث میں ہم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر مجملات سے کام لیا جائے تو کس طریقے سے حسن قبیح بن جاتا اور قبیح حسن بھی ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: استغفرك واتوب الیک.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے جیسا کہ آپ ساتھ نے سماعت فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی پہچان. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسا کہ خوشبو بیچنے والا اور آگ کو پھونکنے والا. خوشبو بیچنے والا یا تو تم اس سے خوشبو خریدو گے یا وہ تمہیں ہدیے کے طور پر دے گا، اور کم سے کم اس سے تم اچھی خوشبو ضرور حاصل کرو گے. آگ کو پھونکنے والا یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا کم سے کم تم اس سے بدبو ضرور محسوس کرو گے. اس عظیم حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم مسئلے کے متعلق بات فرما رہے ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی شخص بھی دور نہیں ہو سکتا. ہر انسان محتاج ہے اپنے دوستوں کا, جن کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتا ہے, جن لوگوں کو کوئی دوست نہیں میڈیکلی وہ نفسیاتی مریض سمجھے جاتے ہیں. تو انسان بغیر دوستوں کے رہ نہیں سکتا, اور شریعت نے دوستوں سے منع نہیں کیا, لیکن دوست کون ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, کن سے دوستی رکھنی چاہیے اور کن سے نہیں رکھنی چاہیے, اس کی وضاحت ضرور فرمائی. دوست دو قسم کے ہوتے ہیں, یا تو اچھا ہوتا ہے اور یا برا ہوتا ہے. اچھے دوست کی کیا پہچان ہے اور برے دوست کی کیا پہچان ہے؟ اچھا دوست کسے کہتے ہیں اور برا دوست کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ہم جان لیتے ہیں, اس کی ضرورت کیا پڑی ہے اچھے اور برے کو ہم کیسے, وہ تو ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے. ظاہراً تو یوں لگتا ہے, لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ کیا ہم واقعی یہ پہچان رکھتے ہیں اپنے اندر کہ اچھا کون اور برا کون ہے؟ صرف محض عقل کے ترازو پر تول سکتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. اگر شریعت ہمیں یہ ترازو نہ دیتی اچھائی اور برائی کا, حرام اور حلال کا, تو کیا ہم اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکتے؟ محض عقل کی بنیاد پر, کیا عقل کی بنیاد پر ہم یہ جان سکتے ہیں کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے؟ نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل محتاج ہے جیسا کہ ہم خود محتاج ہیں, ہماری عقل کمزور ہے جیسا کہ ہم خود کمزور ہیں. ہماری عقل محدود ہے جیسے کہ ہم خود محدود ہیں, ہماری عقل سے غلطی ہوتی ہے جیسے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے. تو عقل کبھی ترازو نہیں بن سکتی. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا, عقل اس کا فرق نہیں بیان کر سکتا. مثال کے طور پہ ریشم کے کپڑے عورت پہن سکتی مرد نہیں پہن سکتا. کیا عقل آپ کو بتا سکتا ہے کہ ریشم کپڑے کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عقل کے حوالے نہیں کیا, ہمیں شریعت کے حوالے کیا ہے, قرآن اور سنت کے حوالے کیا ہے. زندگی گزارنی ہے تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزارو, یہی ایک راستہ ہے. حق اور باطل کی پہچان اسی راستے سے آپ کو مل سکتی ہے. اچھا دوست صرف وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ تم اچھے ہو, جو آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے, جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے, جو آپ کے بلانے پر جلدی چلائے, جس کے ساتھ آپ سیر و تفریح پہ جاتے ہو, جس کے ساتھ آپ گیم کھیلتے ہو, یہ اچھے دوست کی پہچان نہیں. اگرچہ عقلاً یہی لگتا ہے کہ یہ اچھا دوست ہوگا. اور برا دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا, جو یہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے, جو آپ کو نصیحت کرتا ہے عقلاً, تو یہی نظر آتا ہے ظاہراً عقل سے کہ جو تمہیں ٹوکتا ہے روکتا ہے وہ تمہارا دوست, وہ اچھا دوست نہیں ہو سکتا. تو اسے شریعت نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے اچھائی کا اور برائی کا, اچھے دوست کا اور برے دوست کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ایک مثال دی ہے, عقلی مثال ہے لیکن اسے شرع کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عطر, عطر بیچنے والا, خوشبو بیچنے والا ایک طرف, اور دوسری طرف آگ میں پھونک مارنے والا یعنی لوہار, جن کا کام 24 گھنٹے آگ سے ہے, لوہے سے ہے, سخت کام ہے, پسینے کا کام ہے, گرمی میں کام ہے. تو اچھے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عطر بیچنے والے سے دی ہے. عطر بیچنے والا کیا کرتا ہے, جب آپ اس کے پاس جاتے ہو اس کی دکان میں, یا تو آپ اس سے عطر خریدو گے یا وہ تمہیں اپنی طرف سے عطر دے گا, یا کم سے کم تمہیں تھوڑا سا عطر لگائے گا, اس کی خوشبو دیکھنے کے لیے کیسی ہے. اگر کچھ بھی نہیں, نہ تم نے خریدا اور نہ ہی اس نے کچھ دیا, باہر چلے گئے, کیا اس کی خوشبو سے تم محروم ہو سکتے ہو؟ جو بھی شخص آپ کو باہر جاننے والا گلے ملے گا, آپ کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آئے گی کہ نہیں؟ خوشبو آئے گی. تو ایسے دوست سے ہر طرح کا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے. اب شرعاً دیکھیں اس کو تولتے ہیں شریعت پہ. اچھا دوست وہ ہے جس سے تم کچھ لیتے ہو, اسی حدیث پہ دیکھتے ہیں, یا تو آپ عطر خریدتے ہو, یا وہ تمہیں ہدیہ دیتا ہے, یا کم سے کم تم خوشبو حاصل کر کے ہی جاتے ہو. یہ تین طرح کے خیر ہیں. تو اچھے دوست دیکھیں شرعاً, یا تو وہ تمہیں, یا تو تم اس سے کوئی علم لوگے, لینے کی بات ہے علم, قرآن مجید کی آیت کی تفسیر, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی لی ہے آپ نے, جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے, بہتر ہو جائے. یا اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو نصیحت ہی دے گا, تمہارے اندر جو عیب ہے چھپا ہوا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا, یا ظاہر ہے جس کی تم پرواہ نہیں کر رہے ہو, وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے, پیار سے محبت سے اکیلے میں سب کے سامنے نہیں, تمہیں سدھارنے کی کوشش کرے گا, تمہیں دیا ہے اس نے کچھ. یا اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, محض اس کے ساتھ چلنے سے لوگ کہیں گے یہ اچھا شخص ہے. آج کل کے دور میں اگر آپ, بلکہ ہر دور میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلان کون ہے, تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلان کون ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلان کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کے دوست کون ہیں. سلف صالحین کے زمانے میں جب روایت کا زمانہ تھا, حدیث جمع کی جا رہی تھی, اگر کسی راوی کے متعلق یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیسا ہے, تو صرف اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیسا ہے, فقہ ہے یا نہیں ہے, حافظہ کیسا ہے, وہ یہ دیکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کا آنا جانا کس کے ساتھ, اس کی دوست کون ہے. تو ایک مرتبہ ایک محدث سے پوچھا گیا کہ فلان شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو اس نے کہا میں جانتے نہیں, مجھے یہ بتاؤ اس کے دوست کون ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے دوست ہیں تقدیر کے منکر, ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جو قدری ہوتے ہیں. تو اس عالم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے. ایک شخص نے کہا وہ تو نصیحت کے لیے جاتا ہے ان کے پاس, انہوں نے کہا وہ انہی میں سے ہے. نصیحت کے لیے, نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہو, یاد رکھے, نصیحت کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف وہ آئیں یا آپ ان کی طرف جاؤ, ایک مخصوص محدود وقت میں نصیحت کر کے چلے جاؤ, لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا, اگر وہ آپ کی نصیحت نہیں سنیں گے تو کم سے کم تم ان کی بدعت ضرور لے لو گے. اتنی نہیں, اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. چلتے چلتے گزرتے گزرتے آپ کا کوئی کام پڑ گیا کسی سے, آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے, اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا بھی اجر ہے, آپ کو یہ بھی ضائع نہیں جائے گا. یعنی دنیا کا فائدہ تو ویسے ہی ہے, لیکن آپ کے نامہ اعمال میں آخرت میں ایسے اعمال کا اضافہ ہو رہا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں, اور مجالس ذکر کے لیے خاص فرشتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فلاں فلاں فلاں بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گواہ رہنا, میں نے سب کو معاف کر دیا. تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہے, گزر رہا تھا ویسے بیٹھ گیا کسی کام سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کامیاب ہے صرف بیٹھنے سے, یہ اچھے دوست ہیں. آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو, ہمارے دوست کون ہیں اس عمر میں بھی. یہ نہ سمجھے کہ اگر داڑھی سفید ہو جائے تب ایسے دوستوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا, اثر ہوتا ہے, ہر عمر میں ہوتا ہے. آج ہمارے دوست کون ہیں, ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تربیت پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے کبھی بات کروں گا, ابھی وقت نہیں ہے, لیکن دیکھنا چاہیے. ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں, کس کے ساتھ جاتے ہیں, وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں. دنیا میں جسے اثر ہوتا ہے اس دوستی کا, اچھی دوستی کا, آخرت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب, قیامت کے دن انسان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا اور دوستی رکھتا تھا. اگر آج آپ کی دوستی, آپ کی محبت اچھے لوگوں سے ہے تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کی محبت سید ابو بکر صدیق سے ہے, سید عمر بن خطاب سے ہے, سید عثمان بن عفان سے ہے, سید علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے, تو آپ کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. اگر دوسری طرف آپ کی محبت برے دوستوں سے ہے تو آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو حشر سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برے دوست کون ہیں, شروع سے پھر بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال آگ میں پھونکنے والا لوہار. اچھا یہ بات دیکھیں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لوہار برے ہیں. حدیث میں مثال دی گئی ہے, اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ لوہار سارے برے ہیں اور ان کا کام بھی برا ہے. ایک مثال دی جا رہی ہے دنیا کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, شخصیت کے اعتبار سے نہیں. یہ عمل کیسا ہے عطر بیچنا اور لوہار کا عمل کیسا ہے. تو لوہار کیا کرتا ہے, اگر آپ کا وہ دوست ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہو, بیٹھتے ہو بات کرنے کے لیے, تو آگ میں پھونک مارنے سے ایک چنگاری کافی ہے آپ کے کپڑے جلانے کے لیے. اگر آپ اسے بچ کے دور بیٹھ جائیں تو اس ورکشاپ کی بو جو ہے یا اس کے پسینے کی بو جو ہے آپ اس سے نہیں بچ سکتے. تو بدبو آپ ضرور لے کے جائیں گے جب باہر نکلیں گے, کم سے کم جو آپ سے ملے گا تو آپ کے کپڑوں سے بو ضرور آئے گی. ہمارے آج کل کے دور میں جو اچھی مثال ہے اس کے لیے وہ ہے سگریٹ, سگریٹ نوشی. جو سگریٹ پیتے ہیں اگر آپ کے وہ دوست ہیں, یا تو آپ کبھی نہ کبھی جلیں گے. اور آپ دیکھیں جو سگریٹ نوش ہیں, جو چین سموکر سمجھے جاتے ہیں, ان کے کپڑوں میں کہیں نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی داغ ضرور ملے گا آپ کو، کبھی ماچس کی تیلی گر رہی ہے، کبھی سگریٹ گر رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے. اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے، وہ پیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ بھی وہ دھواں لے رہے ہیں، تو میڈیکلی بھی آپ خطرے میں، ان سے زیادہ خطرے میں ہیں. ان کے خون میں نکوٹین موجود ہے، آپ کے خون میں نہیں ہے، آپ کی نئی چیز آ رہی ہے، تو آپ زیادہ خطرے میں ہیں ان سے. تیسری بات، جب آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، جو بھی آپ کو ملے گا تو آپ سے وہی بدبو ہی آئے گی سگریٹ والی. برے لوگ شریعہ کے اعتبار سے کون ہیں؟ جو آپ کو اگر کچھ دیتے ہیں تو برائی ہی دے سکتے ہیں. برائی کون سی؟ آپ کو یعنی کہ گالی دیں گے، آپ کی غلطی پر آپ کو نصیحت نہیں کریں گے. وہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اس سے برا اور کیا بات ہوگی کہ آپ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں اور وہ آپ کو شباشی دے رہا ہے. اگر آپ اس سے لیں گے تو کوئی بری عادت ضرور لیں گے. اچھی کیوں نہیں، اچھی ہوگی تو وہ دے گا آپ کو. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہی دیں گے نا، اس کے پاس برائی ہے، وہی آپ کو دے سکتا ہے. وہ آپ اس سے برائی ہی لے سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنی ہی کافی ہے کہ فلان کے دوست فلان ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے، وہ بھی ویسا ہی ہے. اور آخرت میں میدان محشر میں جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، وہاں پر کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے. وہاں پر آپ کس کے سامنے کھڑے ہوگے، کس کے ساتھ کھڑے ہوگے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ وہی دوست جو اس دنیا میں تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صحابہ کرام کے صف میں کھڑے ہوں، تو آپ کی دوستی، آپ کی محبت صحابہ کرام سے ہونی چاہیے. صحابہ کرام سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں ہم؟ کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کی اتباع، صحابہ کرام کی اتباع سے ہی صحابہ کرام سے دوستی ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے. اور قیامت کے دن صحابہ کرام کی صف میں آپ کھڑے ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں، اگر آپ کے دوست فلمی سٹار ہیں یا یہ کھلاڑی ہیں یا کوئی بھی دنیا کے مشہور لوگ ہیں، تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. میرے بھائی تعجب کی بات یہ ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے بچے کو بٹھائے اور پوچھیں، 10 صحابہ کا نام تو بتائیں. 10 زیادہ ہیں. 4 خلفائے راشدین کون ہیں؟ دیکھیں اپنے آپ کو تولیں ذرا، ہم کہاں ہیں. اور دوسری طرف پوچھیں کہ فلم سٹاروں کے نام بتائیں، اور دیکھیں بچے کیسے فر فر بولتے ہیں. جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے، الا من رحم اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ امت میں. تو ابوبکر صدیق کہنا بھی مشکل پڑتا ہے بعض بچوں کو. اس لوگوں سے میں نے سوال کیے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. یہ بچے کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس شخص کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچے عطا فرمائے. یہ نعمت ہے، بچوں کی نعمت. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچے نہیں ہیں، جو اولاد کے لیے ترس ترس کے زندگی گزار رہے ہیں. اس نعمت کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو قیامت کے دن جواب دے، ماں بھی جواب دے، باپ بھی جواب دے. آخر میں سب سے برا دوست کون ہے؟ تعجب کی بات ہے، آج کل کے دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں سب سے برے دوست کے ساتھ. الا من رحم اللہ, بہت کم لوگ ہیں جو اس برے دوست سے بچے ہوئے ہیں. انہیں سب سے خطرناک برا دوست ہے اور وہ ہے ڈش اور انٹرنیٹ. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں اچھائی تو ہے, ہم نے کب کا اچھائی نہیں ہے, اچھائی تو ہے اس میں لیکن برائی کتنی ہے. اگر آپ اس میں سے صرف اچھائی لے سکتے ہیں تو لیں, لیکن اگر آپ اس میں سے دونوں ہیں, اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے, تب تو اس کو گھر سے نکالنا چاہیے. سب سے برا دوست کیوں ہے, سب سے برا دوست کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ برا دوست جو انسان کی شکل میں ہے, آپ اسے اگر نہیں ملیں گے جا کے باہر جا کے, آپ گھر میں نہیں گھس سکتا. وہ کسی کی ضرورت ہے کہ آپ اسے منع کریں پھر آپ گھر میں آئے؟ نہیں ضرورت کر سکتے. یہ وہ برا دوست ہے جو آپ کے اچھے وقت کو بھی جلا دیتا ہے. آج کل کس کے پاس وقت ہے؟ تھوڑا سا وقت مشکل سے ملتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, کہاں پہ گزر جاتا ہے؟ ٹی وی کے سامنے. اور تھوڑا نہیں, آپ کبھی نوٹ کر کے دیکھیں, آج نوٹ کر کے دیکھیں, ٹائمر لگا کے دیکھیں, کتنی دیر کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران آپ ڈش کے سامنے بیٹھتے ہیں, اور جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں. خود ٹرائی کر کے دیکھیں. آج کل ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اگر ایک اچھی بات دکھاتے ہیں تو 100 بری بات اس کے بدلے میں دکھاتے ہیں. اور اگر اچھی بات کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے. اگر ساری کی ساری بری چیزیں ہوں تو کون دیکھے گا؟ تو ایک اچھی چیز دکھاتے ہیں اور اس کے پیچھے 100 بری چیز دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اچھی چیز دیکھ, بری کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ تو آپ کے اندر تمیز ہے اچھے اور برے کی, اس بچے کو کون بتائے گا کہ اچھا برا کیا ہے؟ یا تو پھر آپ ایک خود باڈی گارڈ بن جائیں اور خود بیٹھے رہیں 24 گھنٹے, جو آپ نہیں کر سکتے. کیا دکھایا جا رہا ہے ہمیں؟ میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ ہے. میرے دوست ہیں قاضی ہیں, جب وہ مسئلے کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں 80-90% طلاق واقع ہو رہی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ لڑکی جب ٹی وی میں دیکھتی ہے اتنی خوبصورت لڑکا, اتنی بڑا گھر, اتنی خوبصورت گھر محل دکھاتے ہیں, لو سٹوری چلتی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ شادی کے بعد یہی ہونے والا ہے, میری زندگی ایسی محل میں گزرے گی اور اتنے خوبصورت انسان میری قسمت میں ہوگا. شادی ہو جاتی ہے, چھوٹا سا گھر ہے, کوئی ڈیکوریشن نہیں, مشکل سے کچھ ملتا ہے, خامد وہ نہیں ویسا نہیں تھا جیسے کہ اس نے دیکھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور کم عمر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے, تھوڑے سے وقت میں. کیوں؟ وہ خواب دیکھ رہی ہے لڑکی جو اس نے ٹی وی میں دیکھا ہے, اپنی زندگی ویسے گزارنا چاہتی ہے. برکے میں کیسے دم گھٹتا ہے, چھوٹے گھر میں دم گھٹتا ہے, دیکھیں ان کی زندگی کیسی ہے, پینٹ پتلون پہنی ہوئی ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, مردوں جیسی چال ہے, کوئی فرق نہیں مرد اور عورت میں. ہم ایسے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ ان کی زندگی تو دیکھیں, خوبصورت زندگی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میرے بچے ایسے نہیں ہیں. شیطان کا تیسرا حربہ, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. تیسرا حربہ جو اس سے بھی برا ہے, بعض ایسے کیس بھی آئے ہیں نیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے دوستی ہو جاتی ہے, پھر ٹیلی فون کی حد تک بات آتی ہے, پھر ملنے کی حد تک بات آتی ہے. والدہ 24 گھنٹے گھر میں رہتے پتہ چل جاتا ہے, گھر میں اور بیٹیاں بھی ہیں زیادہ, چلے ہو سکتا ہے اس سے رشتہ ہو جائے. والدہ خود بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے رشتے کے چکر میں پڑتے ہوئے باہر ملتے ہیں, حرام ہوتا ہے, لڑکا بھاگ گیا. وجہ کیا ہے؟ کہ گھر کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس گھر کے اندر تمیز ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. جو آپ کی بیٹی کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یہ انسان کی شکل میں درندے ہیں, بھیڑیے ہیں. یہاں پر بازار میں ایک لڑکے کو پکڑا بعض ساتھیوں نے جو حیا میں کام کرتے ہیں, لڑکے کو چھیڑ رہا تھا. اس کو پکڑا, جو لڑکی اس کے ساتھ اس کے والد کو بھی بلایا کہ ایسے ایسے گاڑی میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. تو والد نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, میں راز ہوں, شادی کر لی لڑکا, چلو جان چھوٹ جائے, لڑکی جوان ہے. جان تو اس لڑکے نے کیا کہا, اس نے کہا میں ایسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ بھی گاڑی میں بیٹھ سکتی ہے, کسی اور کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے, میں شادی نہیں کروا لی اسی. کیا ہماری بیٹی اتنی سستی ہوگی؟ ہماری بیٹیاں فاطمہ, عائشہ, خدیجہ, نام دیکھیں بیٹیوں کے ہمارے, کیا اتنی سستی ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ بیٹی کا قصور نہیں, تربیت کس نے کی ہے, ہماری بنیاد کیا ہے. اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ بچے بے قصور ہیں, نہیں, بچے کا قصور بھی ہے, لیکن بنیادی طور پر قصور کس کا ہے؟ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے پوچھے بیٹا رات کو دیر سے آ رہا ہے, بیٹا کہاں گئے تھے, کس کے ساتھ گئے تھے, کس کے ساتھ بیٹھے تھے, کون تمہارا دوست ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا یہ دکیانوسی سوچ ہے تمہاری, تم گھٹا والی زندگی گزارتی, بچوں کو چھوڑے یار, مرضی ہے ان کی زندگی گزارنے دو, چند دنوں کی زندگی ہے, کیوں انہیں تنگ زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں؟ تنگ زندگی کون سی ہے, کبھی پہچانا ہے آپ نے کسے تنگ زندگی کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میرے پاس ایک شخص ہے روتا ہوا آیا, کہتے میرے بچوں نے جو گھر سے نکال دیا, 65 سال کی عمر اس بوڑھے کی, یہ کیا وہ کیا وہ, میں نے امریکہ میں تعلیم دی, وہاں پر بھیجا, یہ کیا وہ کیا, سب نے مجھے چھوڑ دیا. میں نے ایک سوال کیا, کبھی تم نے ان کو کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ؟ ایک مرتبہ کہا کہ تقوی کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ تک تو بھیجا, زندگی ساری جو پیسہ کمائی انہیں پہ لگایا, ایک مرتبہ انہیں بتایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے حسن سلوک کیا ہوتے, کبھی ایک مرتبہ بتایا, اللہ تعالیٰ سے کبھی ان کو جوڑا؟ اس شخص کا سر اس زمین پہ گر, جب تک بیٹھا روتا رہا, سر نہیں اٹھایا اس نے, میں اس کی زخموں پر نمک نہیں چھیڑ رہا تھا, نہیں نمک نہیں چھڑک رہا تھا, میں اسے صرف یہ یاد دہانی کر رہا تھا کہ غلطی کہاں سے ہوئی. ابھی بد دعا دے رہا ہوں ان بچوں کو, زندگی اور آخر دنیا آخر دونوں اس شخص کی تباہ ہو گئی ہے. جس کو والدین بد دعا کریں اس شخص کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اپنی زندگی بھی تم نے خراب کی ہے, ان کے لیے رو رہے ہو, ان کو بد دعا دے کے ان کی دنیا آخرت بھی خراب کر رہے ہو, تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, دنیا میں بہت اچھے بڑے ڈاکٹر, بڑے انجینئر بن جائیں, بڑی پوسٹوں پہ لگ جائیں, ہونا چاہیے, اس کا مخالف نہیں, لیکن اس سے پہلے تربیت کیا ہونی چاہیے بچے کی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں, ہم پیچھے ہیں. یہی امت سب سے آگے تھی, آسمان کو چھو رہی تھی کسی زمانے میں, آج یہ سب سے نیچے کیوں گری ہوئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جو ہمیں خوبصورت لگتی ہیں, چاہے حقیقت بدصورت کیوں نہ ہو, چاہے حقیقت اس میں شر کیوں نہ ہو, ہر چمکتی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ سمجھ کر وہ سونا ہے اور ہم سے اور ہمیں کچھ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
2: اگلا سوال, بعض ممالک میں سائرن کی آواز کو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں شرع حکم کیا ہے؟ سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے, روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے, اذان سے ہے, وقت سے ہے. بارک اللہ فیک, روزہ کا تعلق وقت سے ہے, اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع, فجر صادق ہے, اور سورج کا غروب. فجر کا طلوع ہوتا ہے, سورج کو طلوع نہیں, فرق ہے دونوں میں, طلوع الفجر و طلوع الشمس. بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں, روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے. تو طلوع الفجر الصادق.

0: ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, یا پہلے دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے تو اسے روزے کا وقت اسے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ من والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. آج کی اس نشست کا موضوع ہے وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. موضوع کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے میں نے اس موضوع کو چند نقاط میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک, والدین کی تعریف کیا ہے, والدین کون ہے, اور احسان کیا ہوتا ہے. نمبر دو, دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے. نمبر تین, مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. نمبر چار, مجھے ان بچوں نے بھی حیران کر دیا. نمبر پانچ, یہ بھی اولاد ہے. نمبر چھ, ایک خطرناک مسئلہ, والدین کے متعلق شیطان کا ایک خوفناک بہکاوا. اور نمبر سات, آخر میں والدین کے حقوق. والدین کون ہیں, والدین کی تعریف, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں والدین کی تعریف کروں. یہ تو ہم جانیں کہ جب میں والدین کا مقام بیان کروں گا کہ دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا بہت بڑا درجہ ہے, اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے حق اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق جو بنیادی حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسے کہتے ہیں حسن عبادت. جس عبادت میں توحید نہ ہو وہ عبادت عبادت ہو ہی نہیں سکتی. حسن تو دور کی بات ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے اتباع کا حق, جسے کہتے ہیں حسن اتباع. اگر اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسرے نمبر پہ ہے والدین کے حقوق, اور والدین کا حق احسان احسان ہوتا ہے. آپ غور کریں قرآن مجید میں, احادیث میں جہاں پر والدین کا لفظ بیان کیا گیا ہے وہیں پر احسان کو جوڑ دیا گیا ہے کہ والدین کا دوسرا نام احسان ہے. والدین حسن عشرت کے اولین حقدار ہیں. والدین کون ہیں؟ حسن معاشرت کے اولین حقدار ہیں. نمبر تین, اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت بھی تمغہ حسن کارکردگی کا حقدار ہے, جو حسن کارکردگی کے لیے دیا جاتا ہے, یا نشان حیدر کے حقدار ہے جو بہادر کے لیے دیا جاتا ہے, یا نوبل پرائز کے حقدار ہیں جو امن کے لیے دیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں تو وہ والدین ہی ہیں. نمبر چار, والدین اس دنیا میں اس عقل مند, خوبصورت, ہوشیار, دانا, تہذیب اور تمدن کے مالک انسان کے وجود کا سبب ہے. والدین اس دنیا میں ایک خوبصورت ترازو ہیں جو لوگ

0: اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، لیکن جو والدین کے نہیں ہیں وہ کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے. نمبر 6، اس دنیا میں والدین اللہ تعالی کی طرف سے دو جنت کے دروازے ہیں. نمبر 7، والدین کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر 8، ان کی خوشی سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. نمبر 9، والدین دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی تجارت چمک جاتی ہے اور خوشی، سعادت، سکون اور کامیابی قدم چومتی ہے. والدین وہ عظیم لوگ ہیں، عظمت، بڑھائی، بزرگی، احسان، پیار، شفقت، رحمت، بردباری، کرم، صبر و دانائی ان کی پہچان بن چکی ہے. ان عظیم نے ساری زندگی محنت، مشقت، فکر، جد و جہد اور پریشانیوں میں گزاری ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کی بقیہ زندگی آسانی، آرام اور سکون میں گزرے؟ ان عظیم نے ساری زندگی سر اٹھا کر جینا سیکھا ہے، ہر مشکل مصیبت کا سامنا کیا ہے، پہاڑوں کی طرح زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کیا ہے اور اپنے سینوں سے ہر طوفان کو روکا ہے. زندگی ساری اپنے سکون اور آرام اور خوشیوں کو اپنے بچوں کے لیے قربان کیا ہے اور بچوں کو خبر تک نہ ہونے دی. کیا یہ بقیہ زندگی عظمت و عزت کے ساتھ جینے کے حقدار نہیں ہیں؟ اگر عظمت کے ساتھ ان کو جینے نہیں دیا ہم نے تو کم سے کم ان کو عظمت اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کر مرنے تو دیں. یاد رکھیں، یہ وہ کریم اور بہادر لوگ ہیں جو صرف اپنی اولاد ہی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. اگر ان کے سر کبھی جھکے ہیں تو اپنے اولاد ہی کے لیے جھکے ہیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. احسان کے بعد عمل کا کوئی درجہ نہیں ہوتا. احسان اس پرفیکشن اور ایکسیلنسی کا نام ہے جس کے بعد کوئی بھی ایکسیلنسی یا کوئی بھی اچھا عمل ہو نہیں سکتا. تو یاد رکھیں، جب بھی والدین کا ذکر ہو، جب بھی آپ کا والدین سے کوئی تعلق ہو، جب بھی بات کرنی ہو، جب بھی آنکھوں سے دیکھنا ہو، جب بھی کانوں سے بات سننی ہو والدین کی، تو احسان کو یاد رکھنا. اگر آپ دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے اچھا اگر آپ نے کچھ دیکھنا تو والدین کی طرف دیکھا کرو. اگر آپ کسی کی بات سنتے ہیں دھیان سے تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کی بات زیادہ دھیان سے سنیں. اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں ادب سے تو والدین کا حق ہے کہ ان کے سامنے آپ ادب سے بیٹھا کریں. اسے کہتے ہیں احسان، ایکسیلنسی. اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مسکرائیں، بات کریں. دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، فرض کر دیا، اللہ تعبد الا اياه، کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی. چاہیے معبود فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، انس ہو، درند ہو، پرند ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرض کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. کیسے حسن سلوکی کرے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اگر تمہاری زندگی میں تمہارے پاس، غور کرے ذرا، تمہارے پاس، تمہارے زندگی میں آپ ان کو پاؤ، والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف تک نہ کہنا. اگر بڑھاپے کی حالت میں آپ ان کو اپنی زندگی میں اپنے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں کو، تو ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنهرهما، ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں. تو کہیں تو کیا کہیں؟ وقل لهما قولا کریما، قول کریم جانتے ہیں، رب کریم ہے، قرآن کریم ہے، رسول کریم ہے، اور پھر قول کریم ہے، اور عرش کریم بھی ہے. کریم و کرم کا معنی ہے خیر اور نفع کی زیادتی، جہاں پر خیر اور نفع سب سے زیادہ ہو اور وہ خیر و نفع دوسروں کو پہنچتا بھی ہو، اسے کہتے ہیں کرم. جو آپ بات کریں فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، الفاظوں کو ذرا دماغ تک جانے دینا، سوچ سمجھ کے بات کرنا کہ میں اپنے والدین سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں. جب اس سے منع کیا تو اس کی عوض میں اس کی جگہ قول کریم کا حکم دیا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر انسان کے کوئی پر ہوتے، اور پرندے کے سب سے زیادہ عزیز چیز پرندے کے پر ہوتے ہیں، اگر انسان کے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَخْفِضْ لَهُمَا، جھکا دو اپنے پروں کو، دنیا کی سب سے عظیم چیز کو اگر تمہارے پاس ہے تو اسے جھکا دو. جناح الذل من الرحمہ، ٹوٹ جاؤ اپنے والدین کے سامنے ذلت اور انکساری کے ساتھ، رحم کرتے ہوئے. وَقُلْ رَبِّ، اور یہ کہو اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ارحمہما، اے میرے رب ان پر اپنی رحمت نازل فرما. کیوں؟ کما ربیانی صغیرہ، جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی، رحم سے، شفقت سے، کرم سے، بچپن میں جب میں محتاج تھا، کمزور تھا، مسکین تھا، حقیر تھا، آج وقت آ گیا ہے، آج میں اس قابل ہو گیا ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں، اب دعا بھی کر سکتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما، اور ان پر رحم فرما. یہ سورۃ الاسراء نمبر 23 اور 24 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے. قیل من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکے، ہلاک ہیں وہ لوگ، ناکام ہو چکے ہیں وہ لوگ. بولے حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر 6458 ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیر التابعین رجل، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس القرنین، کہ تابعین میں سے جو سب سے اچھے اور افضل ہے ایک شخص جس کا نام ہے اویس قرنی، یقال له اویس القرنی، ولہ والدۃ، اس کی والدہ زندہ ہے، وکان بہ بیاض، اس کو ایک مرض تھی، اور وہ مرض جو ہے برس کی مرض تھی، والدہ کی دعا سے وہ کم ہو گئی، فمروہ فلیستغفر لکم، جب اس شخص سے ملاقات ہو تو اسے گزارش کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. صحابہ کرام ایک تابعی سے دعا کی گزارش کرتے ہیں، یہ شخص ہے کون، آخر کیا عظمت ہے اس شخص کے اندر. یہ حدیث سے مسلم حدیث نمبر 6438 ہے. آپ جانتے ہیں کہ اویس قرنی یمن کا ایک شخص تھا. یہ شخص صحابی بن سکتا تھا اگر یمن سے سفر کر لیتا, مدینہ میں آ جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ایمان کے ساتھ, تو یہ صحابی ہوتا. تو صحابی بننے سے اسے ایک چیز نے روکے رکھا, اور وہ ہے اس کی ماں. ماں کے ساتھ حسن سلوکی کرتا تھا, ماں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا. اس نے عزم کیا جب تک میری ماں زندہ ہے تو میں اپنی ماں کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یمن میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے ملاقات کو تو ترس رہا ہے لیکن اپنی والدہ کے لیے وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے, صحبت سے محروم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں, صحابی تو نہ ہو سکے وہ, لیکن صحابہ کرام نے جب ان سے ملاقات ہوئی یہ حدیث بیان فرمائی, اور صحابہ کرام ابوبکر صدیق عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابہ نے اس شخص سے گزارش کی کہ ہمارے دعا کریں. یہ قیمت ہے اس انسان کی. صحیح بخاری میں ایک معروف قصہ ہے, تین ان مسافروں کا جو سفر میں جا رہے تھے, شدید بارش آئی, طوفان آیا اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی, اور پھر ایک چٹان گری اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا. تو انہوں نے یہ عزم کیا, آپس سے مشورہ کیا کہ ہمارے جو بھی نیک اعمال تھے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ان نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. کوئی راستہ نہیں تھا, ان تین لوگوں نے ہٹے کٹے جوان تھے, بڑی کوشش کی ہے کہ وہ راستہ کھل جائے لیکن چٹان ایک انچ بھی نہ ہلی. تو لوگوں نے یہ عزم کیا, یہ مشورہ کیا کہ ہم جو بھی ہم نے اچھے عمل کیے ہیں ان اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہم وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. ان میں سے جو پہلا تھا, اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ, میرے والدین تھے, میں جب بھی گھر آتا تھا میرا معمول یہ تھا کہ میں دودھ لے کے آتا تھا اور اپنے والدین کو پلاتا تھا. میرے بچے بھوکے پیاسے ہوتے جب تک کہ والدین کو دودھ نہ پلاتا, اپنے بچوں کو دودھ نہ دیتا. ایک مرتبہ دیر ہو گئی کام کرتے کرتے, گھر واپس آیا, دودھ لے کے پہنچا, دونوں والدین سو چکے تھے اور میرے بچے, حدیث کے الفاظ ہیں, میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے. فواغاؤنا من الجوع, میرے داموں کو پکڑ کے بچے دودھ مانگ رہے ہیں اور میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میں یہاں سے چلا گیا ہو سکتا ہے ان کو جاگ آ جائے اور دودھ کی ضرورت پڑ جائے. تو میں وہاں پر رکا رہا, غور کرے ذرا, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ساری رات میرے بچے بھوکے رہے, جب صبح ہوئی میں نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ, اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے خالص تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. وہ چٹان تین جوانوں نہ ہلا سکے, وہ اس عمل نے, اس عظیم عمل نے اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا. والدین کے ساتھ حسن سلوکی میرے بھائیوں پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. وہ روایت جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5974 ہے. ایک اور اس سے بھی بڑا پیارا قصہ ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6460 میں. سیدنا امام عبداللہ بن دیران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب عنہ کے ساتھ تھا, تو ایک عرابی ہمیں راستے میں ملا, بدو تھا, مکہ کے راستے میں ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے. فسلم علیہ عبداللہ, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا, اور پھر فحملہ علی حمارہ, گدھے میں بٹھایا, اور ایک روایت میں ایسے مسلم میں کہ خود گدھے سے اترے اور گدھا دے دیا, اپنے سر پہ جو پگڑی تھی وہ اتار کے اس بدو کے سر پہ رکھ دی اور کہا چلو یہ تمہارا تحفہ ہے. تو عبداللہ بن دینار جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ نے یہ بڑا عجیب سا معاملہ کیا اس شخص کے ساتھ, یہ تو بدو ہے, تھوڑے سے تحفے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں, آپ نے اپنی سواری بھی دے دی اور سر کی پگڑی بھی دے دی. اچھا سواری جانتے, گدھا جو ہے وہ آج کے زمانے کی آپ مرسڈیز تو نہیں کہوں گا میں, لیکن کیمری 2011 ماڈل سمجھ لیں آپ, وہ دے دی گئی. اور سر کی پگڑی صحابی کی سر کی پگڑی ہے, کوئی عام پگڑی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور عرب جانتے کہ پگڑی کا کیسے لحاظ کرتے تھے وہ لوگ. بہرحال سید عبداللہ بن عمر خطاب فرماتے ہیں, اس شخص کا باپ جو ہے وہ میرے والد کا دوست تھا, تو میں اپنے والد کی صلہ رحمی کرتے ہوئے اس شخص کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا ہے. سید عمر بن خطاب بھی وفات پا چکے, اب اس بدو کا باپ بھی وفات پا چکا ہے, سبحان اللہ. بہرحال آگے فرماتے ذرا غور کر حدیث پہ, پھر یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ان ابر البر صلۃ الولد لاہل ود ابیہ, کہ سب سے بڑے حسن سلوکی یہ ہے کہ کوئی شخص حسن سلوکی کرے اپنے والد کے پیاروں کے ساتھ. بھائی والد کی بات نہیں ہو رہی, والدین کی, جو والدین کے پیارے ہیں, جو والدین کے دوست ہیں, والدین کے پیارے, سب سے زیادہ پیارے والدین کے کون ہوتے ہیں؟ قریب رشتہ دار, والدین کے بھائی ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے بچے ہیں. یہ تو دوست کی بات ہو رہی ہے, ہم خود ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ والدین کی وفات کے بعد ہمارا والدین کے پیاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, ان کی زندگی ان کے سامنے کیا سلوک ہوتا ہے ہمارا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سر عبداللہ بن عمرو بن عاص عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رضا الرب فی رضا الوالد, اللہ رب کی رضا والد کی رضا کے ساتھ ہے, اور رب کی ناراضگی, وسخط الرب فی سخط الوالد, اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے ساتھ ہے. دوسری روایت, یہ ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 1899, اور دوسری حاکم کی روایت میں آئے ہیں مستدرک حاکم میں, جو مشہور روایت ہے, رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین, یہاں پہ والدین دونوں کا ذکر ہے. ان احادیث, ان آیات اور احادیث میں سے جو اہم پیغام ہیں میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1, توحید کی اہمیت, اور سب سے پہلا واجب اور فرض جو ہے کسی مکلف پر وہ ہے توحید عبادت کا. نمبر 2, توحید عبادت کی حقیقت کو جاننا. نمبر 3, والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا فرض ہے. نمبر 4, یہ جاننا کہ والدین کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے فوراً بعد ہے, اور صحابہ کرام کا حق جو ہے یاد رکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں جو راستہ ملا ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کا وہ صحابہ کرام سے ملا ہے. اس لیے ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں اپنی والدہ سے بھی زیادہ پیاری ہے, وہ ام المؤمنین ہے, تو ان کا حق جو ہے اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ ہے. نمبر 5, احسان کے معنی کو جاننا عبادت میں اور معاملات میں. نمبر 6, جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی احسان نہیں کر سکتے. نمبر 7, بد سلوکی اف سے بھی ہوتی ہے, اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتی, آنکھوں کی حرکت سے بھی ہوتی ہے. نمبر 8, بلند آواز میں بات کرنا جھڑکنا ہے, اور جھڑکنا حرام ہے والدین کے حق میں. نمبر 9, اول کریم صرف کریم لوگوں سے ہی صادر ہو سکتا ہے, اور کریم لوگ وہ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. نمبر 10, قول کریم کو جاننا کہ قول کریم وہ قول ہے جو والدین کے دل میں خوشی پیدا کر دیتا ہے. نمبر 11, انسان کی حقیقت کو جاننا کہ انسان حقیقت میں کتنی مسکین ہے, کمزور ہے, حقیر ہے اپنے والدین کے سامنے, اگر ان کے والدین نہ ہوتے تو آج وہ بھی نہ ہوتا. نمبر 12, اس دنیا میں سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کے حقدار والدین ہیں. نمبر 12, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اس زمین کے اوپر بوجھ ہے اور بڑا مجرم ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ زلزلے اور طوفان جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو مصیبتیں آ رہی ہیں, وہ انہیں بدسلوک, اس بدسلوکی کی وجہ سے. اور یاد رکھیں میں والدین کے حق کی بات کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان سے والدین سے زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے. تو شرک اور بدعات اور خرافات جو امت میں آج ہو رہی ہیں, یہی بنیادی وجہ ہے آج امت میں جو ذلت اور رسوائی ہے, یہ بنیادی وجہ ہے اس کی. نمبر 14, والدین جنت کے دو دروازے زمین کے اوپر. نمبر 15, وہ شخص ہلاک ہو چکا ہے جس کے پاس جنت کے دو دروازے ہوں, ایک دروازہ ہو اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہو سکے. نمبر 16, آسمان کا سب سے افضل مخلوق جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بدعا کرتے ہیں اور پوری کائنات کے افضل مخلوق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اپنے والدین کے ساتھ صرف حسن سلوک نہیں کرتے, جو اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے. نمبر 17, اللہ کی قسم جن لوگوں کی یہ حالت ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. نمبر 18, والدین کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی بنیادی وجہ ہے. اب ایسا کریں, قصہ مشہور ہے. نمبر 20, والدین کے ساتھ حسن سلوکی وہ اچھے عمل ہے جو کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں اور ایسے عمل ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتے ہیں. نمبر 21, اللہ تعالیٰ کی صفت الرضا کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, یہی عقیدہ رسول و جماعت کا ہے. نمبر 22, اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ جڑ چکی ہے, وہ ناراضگی ان کے ساتھ ناراض سے جڑ چکی ہے. نمبر 23, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مومن ہو اور بہادر ہے. جس کا ایمان کم ہے, جو بزدل ہے, وہ تو والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے. نمبر 24, سید عبداللہ بن عمر کی فضیلت اور سارے صحابہ کی فضیلت. نمبر 25, سبیل المؤمنین کو جاننا, صحابہ کرام کے راستے کو پہچاننا کہ جب صحابہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی طرز زندگی دیکھیں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, سیاست میں انہی کے راستے کو اپنایا جائے, انہی کے راستے میں خیر و عافیت ہے. مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. یہ ہم جان چکے ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے شریعت میں, دین اسلام میں. انہیں میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اکثر مسلمان اس مقام سے غافل ہیں. ہم سنتے سب ہیں, جانتے بھی ہیں, لیکن یہ جو مقام ہے عملی طریقہ ہم نے اپنایا نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتے ان بعض مسلمانوں پر جو مدرس ڈے اور فادرس ڈے مناتے ہیں, ان کے اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں, یہود و نصارہ کافر بدکار لوگ جو ہیں, جب اللہ کے نہ ہو سکے تو کسی اور کا کہاں ہونا ہے انہوں نے؟ اپنے والدین کے ساتھ انہیں کیا حسن سلوکی کرنی ہے؟ کافر کی کیا زندگی ہے؟ جانور سے بدتر زندگی ہے, بلکہ جانور بھی ان سے اچھے ہیں. انہم الا کل انعام بل ہم اضل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. عجب ان پہ نہیں ہوتا, ان کو ضرورت ہے اس لیے وہ کرتے ہیں. تعجب ہوتے ہیں بعض مسلمانوں پر. دیکھیں, 365 دن ہے سال میں, وہ ایک دن اہتمام کرتے ہیں بس والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا. تحفے لے لیتے ہیں, ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے, ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. کہ ہم بھی ایسے ہو چکے ہیں, اپنے والدین کو صرف ایک سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں, ان کے قریب ہوتے ہیں. عجب بات ہے, اللہ مومن ہو, مسلمان ہو اور یہ عمل کرتا ہو. ہمارے دلوں سے ہمارے والدین ایک دن بھی غائب نہیں ہوئے. ہم تو پورا سال ان کی قدر کرتے, احترام کرتے, محبت کرتے ہیں, حسن سلوکی کرتے ہیں. وہ بیچارے لوگ ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, ان دنوں میں شرکت کرنا شرعاً حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, اچھائی کی خبر دیتے ہیں, چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں, گفٹ دے دیتے ہیں. نہیں, یہ ان کے طور طریقے ہیں, ان کے ایجاد کردہ طریقے ہیں. وہ جانے, یہ طریقہ ان کو مبارک ہو. ہمارے پاس جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہہ رہا تھا اگلا جو نقطہ ہے, مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. میرے پاس کلینک میں ایک ماں آئی, اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. مجھے کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا, مجھے پتہ نہیں. مشورہ یہ لے لیا, فیس بھی دی مشورے کی, کہ رات کو میرا بچہ جو ہے تقریباً اس کی عمر 4 مہینے ہوگی, دودھ پیتا بچہ تھا, 3 مہینے ہوگی, ساری رات روتا رہا ہے, میرا خاوند سفر پہ باہر گیا ہوا ہے, مجھے کچھ اور سمجھ میں نہ آیا, بچے کو روتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتی تھی, میں بھی رو رہی تھی, بچہ بھی رو رہا تھا, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, پہلے ڈول کی میں نے گولی کھا لی, اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے بچے کو دودھ پلا دیا, اور بچے تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئے. تو یہ گولی جو میں نے کھائی ہے کہ بچے پر برا اثر تو نہیں ہوا, لیکن میں نے یہ ضرور سوچا تھا, وہ کہتی ہیں کہ اگر گولی کا اچھا اثر ہوگا تو بچے کو ضرور ملے گا, اگر برا اثر ہوگا تو میرے حد تک رہے گا, کیونکہ دودھ جو ہے وہ خالص جاتا ہے بچے کے لیے. یہ ماں ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دیکھیں اس مشکل وقت میں یہ دانشور لوگ ہی کچھ حل نکال سکتے ہیں نا, کوئی اور نہیں ہے. اور یہ ہمارا مصیبت ہے آج کل کے دور میں کہ ہم پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان کمزور ہے جو شخص اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتا, یا جس شخص کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. ایک دوسری ماں آئی, 2 سال کا بچہ تھا, بچے کو بخار تھا 100 پہ. جب اسے دیکھ رہا تھا تو اس کی ماں جب بھی بتا رہی تھی لرزنے کی آواز ہے, کہ اسے لرزتا ہے ایسے زبان سے بھی اس کی. تو میں نے پوچھا بہن خیریت تو ہے؟ کہتے میں ٹھیک ہوں, میرا بچہ بیمار ہے. مجھے شک پڑا کہ یہ بھی بیمار لگتی ہے مجھے. میں نرس سے کہا ذرا اس کو چیک تو کریں. میں نے کہا فیس نہ دے, میں آپ کو ایسے دیکھ لیتا ہوں. اس کا بخار چیک کیا 103 پہ تھا. واللہ تو میں نے کہا آپ تو زیادہ بیمار ہیں. کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں, میرا بیٹا زیادہ بیمار ہے. یہ ترازو کبھی دیکھنا اپنے دنیا میں, 100 کا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے 103 والا. یہ ترازو اگر اس دنیا میں ہے تو والدین کے پاس ہے بس. اس نے بتایا دیکھیں عظیم لوگ ہیں, میں نے شروع میں بات کی ہے, یہ سر اٹھا کے جینے لوگوں نے سیکھا ہے. اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے, میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں یا دوائی کے پیسے نہیں ہیں, میرے بچے کو دیکھ لو بس. نہیں, وہ لرز رہی تھی, تکلیف میں تھی, جیسے بھی تھی صبر کر رہی تھی, لیکن بچے کے علاج کے لیے آئی. جو بھی پیسہ جمع کیا ہوا تھا اوپر بچے کے لیے لگا دیا. مجھے اس بچے نے بھی حیران کر دیا, ذرا بچے کو بھی دیکھیں آپ. میرا ایک دوست تھا, قلم پر رحم فرمائے, وفات آ چکا ہے. وہ ایک مڈل اسکول کا پرنسپل تھا, وفات پا چکا. اگلے جمعے جو ہے مجھے اس شخص کے موبائل سے میسج آیا, ذرا غور کریں. ارے میں جب دیکھے یہ شخص تو مر چکا ہے, یہ میسج کہاں سے آ گیا؟ میسج پڑھا میں نے کہ اگر ہمارے والد نے, پہلے تو دعا لکھی ہے بڑی پیارے انداز میں, اگر ہمارے والد نے آپ کا کچھ دینا ہو تو ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک, وقت گزر گیا. اگلے جمعے پھر میسج آیا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی, آپ ہمارے والد کے لیے دعا کریں. میرے بھائی اس شخص کو 1 سال ہو گئے مرے ہوئے, ہر جمعے موبائل میرے جیب میں, ہر جمعے میسج آتا ہے. یہ بچے کیسے ہیں؟ یہ زمین پر رہنے والے بچے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا, ہم نے عمل کیا ہے, سفید داڑھی ہو گیا ہماری, ہمارے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آئی. یہ عظیم بچے ہیں ان عظیم والدین کے. جانتے ہو شخص کیا کرتا تھا؟ مجھے پھر یاد آیا کہ اس وہ بچہ نہیں کر رہا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس بچے کے لیے. وہ پرنسپل تھا, ایسا پرنسپل تھا جو کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا. اس کی وفات جمعرات کو شام کو ہوئی. رات کو بدھ کے دن میری اس سے ملاقات, بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں میں, جو ہی باہر جاتا ہوں تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ مدرسے کے پاس بالکل قریب میں پارک ہے, اور مڈل اسکول کے لڑکے جانتے ہیں ٹین ایج لڑکے ہوتے ہیں, مذاق کرنا اور اڑانا اس طریقے سے, روڈوں پہ آ جانا اور لڑائی جھگڑے کرنا, وہ خود کھڑا ہوتا ہے. بدھ کے دن میرے اس سے ملاقات ہوئی, جو رات کی رات کو وفات پا چکا. جب اسے بیٹھتا تھا بات کرتا تھا, اب کیوں اپنے کو تکلیف دیتے ہوئے؟ کہتے ہیں اگر میں ان کو اپنے بچے سمجھتا ہوں، یہ میرے سر پہ ذمہ داری ہے، اس لیے میں ان کے سختی کرتا ہوں، ان کے خیال رکھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوں. دیکھو وہ شخص تو مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو شاید پسند آ گیا، سبحان اللہ. اس کے بچے آج بھی میسج بھیجتے ہیں، پتہ نہیں ان کے موبائل میں کتنی نمبر فیڈ ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے موبائل، سب کے موبائل میں کتنے نمبر ہوتے ہیں. اگر 100 نمبر آپ کے موبائل میں فیڈ کر چکے ہیں آپ، اور آپ کا بچہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے موبائل کو زندہ رکھتا ہے اور میسج بھیجتا ہے کہ میرے باپ کے لیے دعا کرنا جمعے کے جمعے. ایک حدیث میں آیا ہے، دیکھیں عمل کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک جگہ ملے گی، درجہ بلند ہے جنت میں. وہ شخص کہے گا میرے تو عمل اتنی ہے ہی نہیں، یہ درجہ کہاں سے ملا مجھے؟ اسے کہا جائے گا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے. بھائی ہم سب کمزور ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ہمارے کیا عمل ہے؟ اگر دنیا میں اچھا عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا عمل تو کر کے جائیں جو ہمارے بعد ہماری اولاد کم سے کم ہمارے دعا تو کر سکے. یہ بھی اولاد ہے. ایک یہ تھی اللہ کو جزائے خیر. اچھا آج تک میں نے یہ نہیں جانا جو مجھے میسج بھیجتے ہیں لڑکی ہے لڑکا ہے کتنی عمر ہے اللہ اعلم، لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، اس پر رب رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے نا وہ اس کے بھی نام اعمال میں جا، اس کے والد کے نام اعمال میں بھی جا رہا ہے. اب یہ بھی اولاد ہے. ایک شخص میرے پاس آیا، پہلے آتا تھا ایسے سیرا تان کے بیٹھتا تھا، سوٹڈ بوٹڈ بڑے ایسے کھل کے بات کرتا تھا، اپنی فیملی لے کے آتا تھا، جائے ڈاکٹر مریض کے ساتھ یہی تو کانٹریکٹ ہوتا ہے. ایک مرتبہ آیا، اس کا سر جھکا ہوا، ایسے سر جھکا ہوا اس کا، اس کی چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا. آ کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ کہنا چاہتے کچھ کہہ نہیں پا رہا. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں میری؟ کہتے میں کیا مدد کروں آپ کی، خیریت تو ہے. تھوڑی سی دیر سوچتا رہا ہوں، پھر مجھے کہتا ہے میری بیٹی سے غلطی ہو گئی، میں بچہ گرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون، ایک جرم اس نے کیا، ایک جرم تم کرنے جا رہے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو میں نے ٹوٹتے ہوئے اس وقت دیکھا جب اس کی اولاد نے اسے توڑا ہے، اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے گم ہو چکی تھی. وہ اپنے پاؤں پر کیسے چل کے میں خود نہیں جانتا، وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا. یہ بھی اولاد ہے. ایک دوسرا جوان اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتے ہیں گاڑی میں، اس کے والد منع کرتے تمہارے دوست اچھے نہیں ہیں، نہ جاؤ ان کے ساتھ. کون سنتا ہے؟ تم لوگوں نے سختی کی ہوئی ہے، تم لوگوں نے وقت ہو تو نہیں گیا، پانچ منٹ ہو گیا. بہرحال وہ شخص جاتا ہے، اپنے والد کی بات نہیں مانتا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ شخص آیا تھا میرے پاس اپنے بیٹے کو 22 سال عمر، بیٹے کی عمر دیکھیں 22 سال، ویل چیئر پہ اس کا والد آیا ہے بچے کو لے کے، اور جب میں نے اسے لٹایا ہے اس کا مسئلہ جو پیشاب رک گیا تھا اس کا، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پیشاب جو رک گیا، بغیر نالی کے پیشاب نہیں نکلتا تھا اس 22 سال کی عمر میں، اپاہج ہو چکا تھا. جب اسے اٹھایا اس کے والد نے، دوسرے اور بھی بھائی تھے، چاچا تھا اس کا، بستر پہ اسے لٹایا. جب میں نے نالی اٹھائی نا، میں نالی ڈال رہا تھا اس لڑکے کی پیشاب کی نالی میں، اور روز کا والد رہا تھا، جو تکلیف تھی والد کو محسوس ہو رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بھی رو پڑا، کہ درد ہو رہا ہے. کہتے نہیں درد نہیں ہو رہا مجھے، وہ تو میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن جس تکلیف سے میں زندگی گزار رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کاش میں نے اس دن اپنے والد کی بات مان لی ہوتی. اب میرا فیوچر، میرا مستقبل کیا ہے؟ زندگی ساری ویل چیئر پہ رہوں گا میں، اپنے والد کو تکلیف دیتا رہوں گا میں؟ لیکن بعد میں سوچنے کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کا بہکاوا، شیطان کے بہکاوا ہے، شیطان دو چیزوں پہ بہکاوا کرتا ہے، نمبر ایک والدین کی سختی پر، اور نمبر دو والدین کی غلطیوں پر. یہ والدین سختی کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے کیسے والدین ہیں، دیکھو مجھے دیکھو، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں جہاں بھی آتا ہوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ارے تمہارے کیسا والد ہے، دیکھو سختی کرتے، تمہیں قید میں رکھا ہوا ہے. بعض بچے پریشان ہو جاتے، کہتے یار بات تو ٹھیک ہے، یہ کیس کہاں پہ ہم پھنس گئے ہیں. میرے بھائی یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جب ایسی کوئی بات ہو، پہلی بات یہ والدین کو میں نصیحت کرتا ہوں، نمبر ایک زیادہ سختی نہ کریں، نمبر دو اگر کریں تو دونوں میں سے ایک کریں، اور والد کرے والدہ نہ کرے. نمبر تین اگر سختی کرنی ہے تو دین کے لیے کرنی، اللہ کے لیے کرنی ہے، دنیا کے لیے صرف سختی نہیں کرنی. ہم سختی کرنا جانتے ہیں، بچہ پڑھتا نہیں، بچے کو اے بی سی نہیں آتی، بچہ پڑھائی میں پیچھے جا رہا ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں. اور ان بچوں کی یہ نصیحت کروں گا میں جو کچھ شیطان یہ وسوسہ کرتے ہیں، نمبر ایک یہ سختی نہیں یہ محبت ہے، اور محبت کا اثر رحمت کا اثر ہے تمہارے اوپر. نمبر دو آج کامیاب لوگوں سے یہ سوال کر کے دیکھو کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے کیا ہے، اکثریت یہ جواب دے گی والدین کی سختی تھی، وہ سختی حق پہ. اور ناکام لوگوں سے پوچھے ناکامی کی کیا وجہ ہے، وہ کہتے ہیں اکثر ان کی اکثریت کہ ہم والدین کی سختی کو جو ہے برا سمجھتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، سختی کی جواب سختی دے دیتے تھے، سختی کی جواب سختی سے دیتے تھے. نمبر تین آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف سگریٹ نوشی سے سالانہ 4 ملین لوگ مرتے ہیں، 4 ملین. آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، وہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تندرست رہیں، ٹھیک ٹھاک رہیں، ہمارے سامنے رہیں، خیر و عافیت سے رہیں. اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں سالانہ اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، یہ ان کا قصور ہے، وہ آپ کی سلامت چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں. اور آخر میں شیطان کو یہ منہ توڑ جواب دینا، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا دینا، خواب دیکھتے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ ہے تمہارا، مشورہ لیا جا رہا ہے، باپ بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے، کس چیز کا، قتل کرنے کا مشورہ لے رہا ہے. اس سے بڑھ کر کچھ دنیا میں سختی ہو سکتی ہے، جان لینی ہے باپ نے بیٹے کی. فانظر ماذا ترى، میرے بیٹا کیا کہتے ہو تم، جواب کیا ملتا ہے، افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کیجیے، ان شاء اللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. عجب بات ہے، فلما تلہ للجبین، اب بیٹے کا بیٹا کہتا ہے میرا منہ جو ہے زمین پہ کر دینا، یا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کے آپ کا ہاتھ کام جائے. بیٹا کا منہ زمین کی طرف ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری پھیر رہا ہے، بیٹا کہتے ہیں بابا گردن نہیں کٹ رہی ذرا زور سے. کیسے بیٹے دیکھیں کبھی، جب شیطان کا یہ بہکاو، جواب یہ دینا شیطان کو کہ ہمیں جو راستہ ملا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں والدین کے لیے. اور آخر میں جو والدین کی غلطی کے متعلق بات ہوتی ہے، یاد رکھیں والدین معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں بڑھاپے کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے، بہت ساری تکلیفوں کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ قابل معافی ہے. وہ اگر غلطی کرتے بھی تو آپ ہی کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے غلطی کر دیتے ہیں. والدین کے حقوق آپ سمجھ چکے ہوں گے پورے درس میں، یہ والدین کے حقوق، ان میں سے ان سے محبت کرنا، ان کو دوسرے پر فضیلت دینا، ان کی طاقت اور تحمل سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالنا، خاص طور پر جب بیماریوں کا وقت ہو، تکلیفوں کا وقت ہو، دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اچھے الفاظوں سے، ان کو ہدیہ و تحفے تحائف دینا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کی غلطیوں پر صبر کرنا، ان کے دلوں میں خوشیاں اور مسرت داخل کرنا، ان کے دوستوں سے پیار کرنا. جزا کے احسان ہمیشہ جزائے ہوتا ہے، خیر ہی ہوتا ہے. ان کے دیے ہدیے اور تحفوں کو حقیر نہ سمجھنا، ان کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ دینا، اور خاص سفر میں اور ہسپتال میں جاتے ہوئے آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے حاجتوں کو پوری کرنا، ان کے ساتھ طاقت اپنی طاقت کے مطابق گھر میں رہنا ان کے ساتھ رہنا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله إسباري سرق شرح كدر جاريه. الشيخ محمد بازمول حفظه الله فرماته: ليس من منهج السلف أن تعلن حبك لفلان من أئمة السنة في كل محل وفي كل تعليق وفي كل مناسبة، فلنعلم هذا من طريقتهم والله الموفق. من السلف میں سے نہیں کہ آپ ائمہ سنت میں سے کسی کی محبت کا اعلان ہر جگہ اور ہر تعلیق اور ہر مناسبت میں کرتے پھریں، ہمیں ان کے طریقے میں نہیں پاتے. واللہ الموفق. یاد رکھیں، اہل سنت جماعت اور خصوصی طور پر علماء اور اہل حق سے محبت منج سلف اور عقیدے کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے، اور کلمہ توحید کے شروط میں سے ایک اہم شرط ہے، اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. لیکن اس محبت کے بھی شرعی اصول اور ضوابط ہیں. محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، حق بنیاد پر کرنی ہے، محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن غلو سے اجتناب کرنا ہے. اور اسی غلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر موقع پر ہر مجلس میں اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. صحابہ کی مثال لے لیں، یہی کافی ہے. ایک دوسرے پر اپنی دنیا قربان کرنے والے تھے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر. یہی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کی. اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن غلو سے کام نہیں لیتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے انصار کے تعلق سے سورۃ الحشر میں، جب مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے، پھر ان کے بعد انصار کا ذکر فرمایا، پھر تیسرے میں پہ ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو انصار کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور وہ لوگ جنہوں نے دار اور ایمان کو حاصل کیا ان سے پہلے، یعنی مہاجرین سے پہلے، مدینہ میں رہتے ہیں، تبوؤوا الدار والایمان، ایمان کی حالت میں. یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. یہ نمبر ایک ہے. ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے جی جو چیزیں مہاجروں کو دی گئی ہیں ان کو چھوڑ کے. تیسرے نمبر پہ جو اس سے بڑھ کرے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں جن چیز پر ان کا حق ہے وہ مہاجرین کے لیے، یعنی ان کو دے دیتے ہیں، ان پر قربان کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کو شدید ضرورت ہو. وہ کان بہم خصاصہ، شدید ضرورت اور حاجت مندی کو کہتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کو بخیلی سے، شح سے بچا لیتا ہے، وہی فلاح پانے والوں میں سے ہے. یہ صحابہ ہیں، مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ کی طرف آئے ہیں، دنیا پوری قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی چھوڑی، سب کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. نہ روزگار ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تن پہ جو کپڑے ہیں وہی ساتھ لے کے آئے ہیں. مشرکین نے سب کچھ چھین لیا ہے اور اللہ کے لیے سب قربان کر کے آئے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کو چھوڑنا ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، چھوڑ دیا. وہاں پر پہنچے ہیں، کوئی گھر نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، وہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوست موجود ہے وہاں پہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے. گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قرآن مجید میں. کبھی ایسے کوئی دوست دیکھیں؟ اور اتنی پیارے الفاظوں میں تبوؤوا الدار والایمان، دار مدینہ ہے، ایمان، دیکھیں دونوں کو جوڑ دیا ہے. ان سے پہلے جو لوگ ابھی ان کی طرف پہنچے ہیں، حالت کیسی ہے ان کی؟ کوئی مہمان آ جاتے ہیں ہم اپنا محاسبہ اگر کریں تو پتہ نہیں کیسے بوجھ محسوس ہوتا ہے. بعض اوقات سگے بھائی آ جاتے ہیں یا بہنیں آ جاتی ہیں تو عجیب سے بوجھ محسوس ہوتا ہے. ان کی زندگی دیکھیں آپ سبحان اللہ. اور سب امیر بھی نہیں تھے, انصار سب امیر نہیں تھے. ان میں سے کئی یعنی ایسے جو کاشتکاری کرتے تھے, بہت کم ایسے تھے جو تجارت کرتے تھے, کچھ ایسے بھی تھے یعنی جو اونٹ بکرا چرائے کرتے تھے. عام زندگی تھی, زیادہ پیسے والے نہیں تھے اور گھر بھی بڑے بڑے محل نہیں تھے, ایک دو کمرہ ہوتا تھا, چھوٹے سے گھر تھے. اب ہجرت کر کے آ گئے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. تو محبت اتنی تھی کہ اپنے پاس جو کچھ ہے تھوڑا سا ہی وہ قربان کرنے کے تیار ہو گئے. اور اگر مال غنیمت کہیں سے پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سب کو تقسیم کر دیتے, مہاجرین میں صرف انصار کو کچھ نہ دیتے, تو اپنے سینے تنگی تک محسوس نہ کرتے. ہمیں کیا پتہ سینے میں کسی کے کیا ہو رہا ہے, دل کی حالات کون جانتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو اپنے دل میں تنگی محسوس بھی نہیں کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ پاک صاف دل ہوتے ہیں. اچھا جو کچھ موجود ہے, ایک تو وہاں سے کچھ ملا نہیں باہر سے, جو کچھ موجود ہے وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں, اگرچہ خود محتاج ہیں, شدید محتاج ہیں. یعنی ایک روٹی رکھی ہوئی ہے, خود بھوک لگی ہوئی ہے اور مہاجر جو ہے وہ آ گیا ہے, وہ روٹی اس کو دے دی ہے. وہ لوگ کان بہم خصاصہ, یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. میرے سوال یہ ہے, اب بکر صدیق نے ہجرت کی ہے, سین عمر نے ہجرت کی ہے, سین عثمان سیدن علی نے, کیا انصاری صاحب جو محبت ان سے زیادہ کرتے تھے, کیا اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر اس محبت کا اعلان کرتے تھے, ہم عمر سے محبت کرنے والے ہیں, سین عمر سے محبت کرنے والے ہیں, ہر مناسبت میں ان کو ذکر کرتے تھے, ہر وقت ان کا نام لے کے کہتے تھے ہم سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تھے. یہ منہ سلف میں سے نہیں ہے. محبت اپنی جگہ پہ ہے, اس کا اظہار بھی کیا کیا جاتا ہے. جی ہاں, اظہار کی دلیل بھی ہے. سنیں دلیل, اظہار کی دلیل سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا احب رجل اخاه فليخبره انه يحبه, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے محبت اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے خبر دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور انا البانی نے صحیح فرمایا ہے, صحیح حدیث ہے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں فلان سے محبت کرتا ہوں, آپ بتاتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ جائز ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ فلان کو کہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ منہج سلف میں سے ہے. لیکن منہج سلف میں سے کیا نہیں ہے؟ ہر وقت ہر جگہ پہ کثرت سے اس کا اعلان کرنا بغیر وجہ کے. دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر به رجل, ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا, تو سامنے سے کوئی شخص گزرا, جو بیٹھا ہوا شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اس شخص نے کہا, فقال یا رسول اللہ انی لأحب هذا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمته, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے تم نے بتایا, خبر دی ہے کہ تم سے محبت کرتے ہو؟ قال لا, نہیں میں نے بتایا نہیں ہے. قال اعلمه, کہہ لو اسے جا کے بتاؤ. قال فلحقه, تو شخص اٹھا آپ صلی اللہ علیہ مجلس سے, اس شخص کا پیچھا کرتے گیا. فقال انی احبک فی اللہ, اس شخص نے جا کے کہا میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فقال, تو شخص نے جواب دیا, احبک الذی احببتنی لہ, جس کی وجہ سے تو نے مجھ سے محبت کی ہے وہ بھی تجھ سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے, علامہ البانی صحیح فرمایا. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے, معنی الحث علی التودد والتآلف, کس میں آمادہ کرنا ہے محبت اور الفت قائم کرنے کے لیے. وذلك انه اذا اخبره انه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده, جب آپ کسی کو خبر دے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اسے کیا ہوتا ہے, اس کا دل آپ جیت لیتے ہیں, وہ پھر آپ طرف مائل بھی ہو جاتا ہے اور اس کی دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وفيه انه اذا علم انه محب له وواد له قبل نصيحته, جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس محبت کرنے والے ہیں تو آپ کی نصیحت قبول کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. نہیں, تو نصیحت کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ, بہترین راہ. آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور آپ مسلمان بھائی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتے, کہیں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں, وہ پھر آپ نصیحت کر کے دیکھیں, قبولیت آسان ہو جاتی ہے. بندہ ویسے روڈے سے بات کرے اور نصیحت کرے, اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. آخر ما قال, تو یہ طریقہ ہے سلف کا, محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کی شرعی حد ہے, اسے جا کے خبر دینی ہے. ڈھنڈورا نہیں پیٹنا, پوری دنیا کو نہیں بتانا, اور ہر مجلس ہر آن میں نہیں بتانا. لیکن اگر ضرورت کے لیے, اور ضرورت کے لیے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا بھی غلو میں سے نہیں ہے. کیسے؟ اب روافض کے رد میں جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں, اسے ذرا ابوبکر صدیق کا نام لے کے کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں, بعض صحابہ کا نام لے کے محبت کرتے ہیں, روافض کے رد میں کیا یہ غلو ہے محبت میں؟ کیا یہ منہج سلف میں سے ہے کہ نہیں؟ منہج سلف میں سے ہے. اس لیے کتابوں میں دیکھ لیں آپ, ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہے, عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں, علماء نے بار بار ذکر کیا اس کا, اور مجالس میں درست تدریس سے بھی کام لیا ہے, نام لے کے صحابہ کا, ٹھیک ہے نا, مجالس علم میں اور باہر بھی جب روافض کے رد کی بات, ابھی تک رد کی بات آتی ہے تو نام لے کے رد کیا جائے اس کی, کیونکہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے امام احمد حنبل کو دیکھ لیں, فتنے کے زمانے میں سلف نے نام لے کے کہا ہم سے محبت کرتے ہیں, معتزلہ کے رد میں. اور اسی طریقے سے ہر دور میں جب کسی عالم یا کسی امام پر, یعنی اہل فتنہ جو ہیں وہ تہمتیں لگاتے ہیں, جھوٹ باندھتے ہیں, تو جو علماء حق ہیں اس عالم کا دفاع کرتے ہوئے اس کا نام لے کے کہ ہم اسے محبت کرتے ہیں, دروس میں بھی بیان کرتے ہیں, کتابوں میں بھی لکھتے ہیں, مجالس میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ منہج سلف میں سے ہے. یہاں پر کیوں ہے, کیا فرق ہے, اس کی ضرورت ہے. دیکھیں بغیر ضرورت کے, بغیر کسی وجہ کے, نہ کسی پہ تہمت لگی ہے, نہ کسی کوئی وجہ ہے, اور نہ کسی کو یعنی بری کرنا ہے تہمتوں سے, کیونکہ عالم کا حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی تہمتیں ہوں یا لوگ یعنی عوام الناس میں غلط امیج بنایا جا رہا ہو, جیسے کئی لوگ کہتے ہیں فلان جامی ہے. اب لوگ جامی لفظ نیا ہے, فلان مدخلی ہے, اور بار اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا عوام الناس کیا پتا کہ جامی مدخلی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آج سے یعنی ابھی بھی جیسے کم ہو گیا ہے وہابی کہنا, جو مخالفین تھے جو وہابی سے نفر کرتے آج خود وہابی بنے بیٹھے ہیں, ان میں سے کئی جو ہیں, ان میں سے ہم بھی شامل ہیں, بریلوی تھے, وہابی سے ڈرتے تھے, وہابی نام سے بھی ڈرتے تھے, یہ کہ یہ وہابی مسجد ہے نہ جاؤ, عجیب سی بات تھی, سبحان اللہ. الغرض, تو یہ جو نام ہے جب لوگ نفرت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, تو علماء نے کیا کہ امام محمد رحمہ اللہ جب وہابی کہے اور لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی تو نام لے کے دفاع کیا کہ نہیں, مجالس میں دروس و تدریس میں تو دفاع تھا. اس طریقے سے شیخ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ دور حاضر کے بڑے پائے کے عالم تھے, اور خصوص طور پر عقیدے کے جو اصول ہیں جنہوں نے دروس و تدریس میں اہتمام کیا ہے, اور اہل بدعت کا رد جو انہوں نے کیا ہے نا بے مثال کیا ہے. یہاں تک شیخ صالح فضل حفظہ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جانتے ہیں انہیں اور خیر پر جانتے ہیں, اور لوگ اس لیے یعنی طعن کرتے ہیں جامع کا نام لے کے کیونکہ وہ حق کی بات کرتے ہیں اور عقیدے کے جو اصول ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر حکمران کے تعلق سے جو انہوں نے بات کی ہے اور حزبیت کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے, خواہ مسلمین جو بے پردہ کیا ہے, جو دلائل بیان کیے ہیں, جو ان کی غلطیں جو سامنے لے کے آئے ہیں, تو اس لیے جو مخالفین تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور طعنہ کرنے لگے کہ فلان جو ہے وہ جامع ہے. اچھا جامع لفظ نہیں لگتا ہے, نام کیا محمد بن امان الجامی, نام محمد ہے, کتنا پیارا نام ہے, لیکن جامی سے لوگ پتہ نہیں کہ یہ کیا جامی کہاں سے آ گیا ہے, وہ لوگ سمجھتے وہاں کی کوئی گمراہ فرقہ ہے, تو اس سے بچنا ہے, جو اس کے فالوورز میں سے بچنا ہے. یہ پتہ نہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے یعنی علماء میں سے ہیں اور یہ سلفی لوگ ہیں, کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, لیکن تہمت ہے, بغض و نفرت ہے, بد زبانی بد کلامی ہے, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے حق سے, کیوں؟ اپنے باطل کا دفاع کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے شیخ ربیع بن حاتم مدخلی حفظہ اللہ کو دیکھ لیں, لوگوں نے کئی تہمتیں لگائی ہیں, فلان مدخلی ہے, یہ مداخلہ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, قصور کیا ہے؟ بدعت کا رد کیا ہے؟ اگرچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے تذکیے موجود ہیں, شیخ ابن عثیمین کے موجود ہیں, کئی کبار علماء کے تذکیے موجود ہیں، ہر کو ضرورت نہیں ہے ان تزکیوں کی، خود بڑے یعنی کبر علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ان علماء کے اقوال کے باوجود بھی، یہاں تک کہ ردود میں معروف ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ خود خط لکھتے ہیں، یعنی مودودی کے تعلق سے

0: یعنی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور بڑا علم حاصل کر لیتا ہے, اس میں پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جرح اور تعدیل کے, یعنی سمجھے وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں شیخ صاحب کے جو کتابیں ہیں, ان کے جو دروس ہیں, کہیں پہ آپ کو کوئی ناانصافی نظر آئی ہے, جو بات کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں اور مخالف کی حوالے دے کر کہ کون سا جملہ کب کہاں کا ہے, کون سی کتاب ہے, کیا صفحہ نمبر ہے, اور پورا تفصیل سے. یعنی سید قطب کے بارے میں جو غلطی سید قطب کی, میرے خیال دور حاضر میں جتنی محنت شیخ ربیع نے کی کسی اور نے نہیں کی, اور باقی جتنے بھی دوسرے علماء ہیں انہوں نے شیخ ربیع سے لیا ہے. کئی علماء نے جب ذکر کیا ہے اور رد کیا اخوان مسلمین کے سید قطب کا, تو علم مادہ جو اکثر نے لیا ہے, میں سب کی باتیں اکثر نے جو لیا شیخ ربیع سے لیا ہے. یعنی خود فضل القرآن کی یعنی 1300 سے زیادہ صفحے ایک جلد جو ہے, ان کو پڑھنا, ان میں سے غلطی نکالنا, ایک تفسیر قرآن کی کتابیں تکفیر سے بھری ہوئی ہے, باطل منہج سے بھری ہوئی ہے. اگر ایک عالم ان کا رد کرتا ہے, اور جو یہ لوگ جو یعنی اخوانیت حزبیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو ظاہر برا لگا ہے کہ امام کو غلط کہا جا رہا ہے, انہوں نے حق نہیں دیکھا, حق ترازو کیا ان کے پاس, معیار کیا ہے حق اور باطل کا, اسے پسے پٹ ڈال دیا ہے. صرف تعصب کی وجہ سے شیخ ربیع پر طعنہ زنی کرنا شروع کر دی, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے لفظ مدخلی کہنا شروع کر دی کہ فلاں مدخلی ہے, فلاں مداخلہ ہے. اچھا, اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں عالم تو بہت اچھے ہیں, عالم بڑے ہیں کبار علماء میں سے ہیں, تو طعنہ کیوں دیتے ہو, مدخلی کیوں کہتے ہو پھر؟ یا کہو کہ عالم نہیں ہے, یا کہو کہ غلط ہے, ان کا منہج غلط ہے, پھر تو طعنہ کر دے سکتے ہو, طعنہ کہہ سکتے ہو مدخلی ہے. لیکن ماننا بھی نہیں, متشدد کی بات نہیں کرتے. یہ عجیب سا ایک معمہ ہے, عجیب سا. مانتے بھی ایک بار علماء میں سے ہیں اور بڑے عالم ہیں, بڑے پاک عالم. بعض کہتے ہیں ہمیں یعنی ہمیں ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا ہے, تو یہ شرف کہاں جاتے ہو, کہتے ہو فلاں مدخلی اور مذاق اڑاتے رہتے ہو. یہ عجیب سی بات ہے, کیوں دبدبے کا شکار ہے خود بھی اور ان کے متعصبین جو فرض وہ بھی دبدبے کا شکار ہے. وجہ کیا ہے, ثابت قدمی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دل میں کوئی خرابی ہے, کوئی خلل ہے دل کے اندر. یہ دل کو صاف کرو بھائی, دل صاف ہوگا تو ثابت قدمی ملے گی نا. دل میں خلل ہے گا تو پھر ثابت قدمی نہیں ملے گی, پھر دبدبے کا شکار رہیں گے اس طریقے سے, خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کا شکار کرتے رہیں گے. جی ہاں, قبیلہ ہے, مداخل قبیلہ ہے ان میں سے ہیں. الغرض اہل سنت جماعت کے علماء سے محبت کرنا, ان کا دفاع کرنا حق پر, یہ منہج السلف میں سے ہے. بغیر کسی وجہ کے ان کا نام لے کے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہر جگہ پر, ہر موقع پر, منہج السلف میں سے نہیں ہے. ہاں, ضرورت کے لیے اس کا اعلان کبھی کیا جائے, دفاع کے لیے, حق واضح کرنے کے لیے, تو منہج السلف میں سے ہے. تو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: نماز کی شرط استغفرک و اتوب الیک. درس جاری ہے. پچھلے درس میں نماز کی شرطوں کا بیان کیا تھا, اور آج کے درس میں چند احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق نماز کی شرطوں سے ہے. نماز کی شرطیں نو ہم نے بیان کی تھیں: اسلام, عقل, تمیز, طہارت, نجاست سے پاک ہونا, ستر کا ڈھانپنا, وقت کا داخل ہونا, قبلے کی طرف رخ کرنا, اور نویں نمبر پر نیت کرنا. یہ دلیل کے ساتھ پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں. ان شرائط کی کیا دلیل ہے تفصیل سے بیان کیا تھا, اور آج کے درس میں وضو کی شرطیں, وضو کا طریقہ, وضو کے فرض اور سنتیں کیا ہیں, پھر غسل اور تیمم کا طریقہ. طہارت نماز کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور طہارت یعنی پاک ہونا دو چیزوں سے ہوتا ہے, حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے. اور حدث اکبر اور اصغر کا معنی کیا ہے؟ حدث کہتے ہیں

0: نئی چیز کو، اس چیز کا ہونا جو پہلے نہیں تھی. حدث اصغر، چھوٹا حدث کا مطلب ہے جسم کی وہ حالت جو پہلے تھی پاکی سے تبدیل ہو کر ناپاک ہونا، نماز کے لیے اور طواف کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے. یعنی اگر ایک شخص باوضو ہو پھر اس سے ہوا خارج ہو گئی، یا اس نے پیشاب کیا یا پخانہ کیا، تو اس صورت کو حدث اصغر کہتے ہیں کہ اس کی حالت پاکیزگی والی حالت تبدیل ہو کر اب وہ ناپاک ہو گیا، وہ نماز نہیں ادا کر سکتا. اور حدث اکبر، جسم کی وہ حالت پاکیزگی سے تبدیل ہو کر ناپاک ہو جائے منی خارج ہونے کی وجہ سے، یا جماع سے، یا عورتوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ حیض اور نفاس کا خون نکلنے سے، اسے حدث اکبر کہتے ہیں. حدث اصغر کے لیے وضو کافی ہے، اور حدث اکبر کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور وضو اور غسل پانی سے کیا جاتا ہے. اگر پانی نہ ہو، غیر موجود ہو، یا اگر پانی موجود ہو لیکن اسے استعمال نہ کیا جا سکے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مریض ہے وہ پانی نہیں استعمال کر سکتا، تو ان صورتوں میں تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور تیمم مٹی سے ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حدث اصغر سے پاک ہونے کا طریقہ، یعنی وضو کا کیا طریقہ ہے. وضو کی 10 شرطیں علماء بیان کرتے ہیں، اور ان شرطوں کی دلائل موجود ہیں. اسلام یعنی کافر اگر وضو بھی کر لے تو اس کی نماز درست نہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے. عقل، پاگل اگر وضو کر لے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی نماز قابل قبول ہوگی. تیسرے نمبر پر تمیز، سمجھ. اگر نہ سمجھ بچہ وضو کر لے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں. کافر کی نماز اس لیے قابل قبول نہیں کہ وہ کافر ہے، اور کافر کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور پاگل اور نا سمجھ بچہ، ان لوگوں کی کیوں نماز قبول نہیں؟ کیونکہ یہ نیت نہیں کر سکتے. پاگل نیت نہیں کر سکتا، اور نا سمجھ بچہ بھی نیت نہیں کر سکتا، اور بغیر نیت کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے، اور جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں نیت زبان سے نہیں کی جاتی، نیت دل کا عمل ہے. دل سے نیت کرنا ضروری ہے ہر عبادت کے لیے، چاہے وہ عبادت وضو ہو یا غسل ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے نیت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. چوتھے نمبر پر نیت، اور وضو کے لیے نیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس ترتیب سے وضو کرتے ہیں جیسے وضو کیا جاتا ہے، تو یہ نیت ہے آپ کی کہ آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں یا پاک ہونے کے لیے وضو کر رہے ہیں. حدث اصغر سے زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں یا عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. پانچویں نمبر پر اس نیت کا وضو کے شروع سے لے کے آخر تک جاری ہونا. بیچ میں اگر کوئی شخص وضو کرنے کے دوران منہ دھونے کے بعد، مثال کے طور پر وہ یہ نیت کر لے کہ میں وضو نہیں کرنا چاہتا اور نیت کو توڑ رہا ہوں، تو اس کا وضو قابل قبول نہیں، اسے دوبارہ سے وضو کرنا چاہیے. تو نیت کا شروع سے لے کے آخر تک جاری ہونا ضروری ہے. چھٹے نمبر پر جس چیز کی وجہ سے وہ وضو کر رہا ہے اس کا رک جانا، مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے پیشاب کیا ہے تو جب تک پیشاب رک نہیں جاتا اس کے بعد استنجا کرنا ہے. یہ طریقہ درست نہیں کہ پیشاب بھی جاری ہو رہا ہو اور اس وقت جلدی میں استنجا کوئی شخص کر لے. جب تک کہ پیشاب رک نہیں جاتا اس وقت تک آپ استنجا نہیں کر سکتے. یا کچھ لوگوں میں یہ عادت ہے, یہ مرض بھی ہوتی ہے, یہ غدود کے پھول جانے کی وجہ سے, کہ پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے گرتے ہیں اور وہ شخص جانتا ہے اپنی کنڈیشن کو کہ اس کے قطرے گرتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد, تو اس شخص کو انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے آخری قطرہ نہیں نکل جاتا, اس کے بعد اسے استنجا کرنا چاہیے. تو یہ شرط ہے وضو کے لیے کہ جب تک پیشاب یا پاخانہ یا ہوا رک نہ جائے, ختم نہ ہو جائے, اس کے بعد یہ استنجا کرنا ہے. اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ وضو کرنا درست نہیں. دوسری مثال اس کی ہوا خارج ہونا. ایک شخص وضو کر رہا ہے, ہوا خارج ہو رہی ہے اور وہ وضو کر رہا ہے, یہ درست نہیں جب تک کہ ہوا پورے دن سے خارج نہ ہو جائے, اس کے بعد وہ وضو کر سکتا ہے. ساتویں نمبر پر ہے استنجا کرنا یا استجمار کرنا. استنجا کہتے ہیں پانی سے شرمگاہ کو دھونا. سبیلین کہتے ہیں دو راستوں کو, یعنی پیشاب کا راستہ اور پخانے کا راستہ, اسے دو راستے یعنی سبیلین کہتے ہیں. جب تک کہ اسے دھویا نہیں جائے گا پیشاب یا پخانے کی وجہ سے, اس وقت تک وضو قابل قبول نہیں. استنجا پانی سے ہوتا ہے اور استجمار پتھر سے ہوتا ہے یا ڈھیلے سے ہوتا ہے, اور اگر ان دونوں میں سے ایک پر قاصر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. صرف پتھر سے بھی استنجا کرنا, استجمار کرنا کافی ہے. اگر پانی مل جائے تو استجمار کے بعد, پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا مستحب ہے اور بہتر ہے. لیکن اگر صرف پتھر ہو اور پانی نہ ہو تو صرف پتھر سے استجمار کرنا کافی ہے, درست ہے. اگرچہ تھوڑی سی غلاظت رہ بھی جائے پتھر کے استعمال کرنے سے, کیونکہ پتھر سے کسی عضو کا صاف کرنا پانی کی طرح نہیں ہوتا, کیونکہ پتھر بھی خشک ہوتا ہے, جگہ بھی خشک ہوتی ہے. تو پورے طریقے سے کبھی کبھی تھوڑی سی غلاظت رہ جاتی ہے اگر پتھر استعمال کیا جائے, لیکن اس کی شریعت میں معافی ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر پانی موجود ہو تو بہتر ہے پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی کا استعمال کیا جائے. آٹھویں نمبر پر پانی کا پاک ہونا, یہ شرط ہے. نا پاک پانی سے وضو کرنا درست نہیں اور وضو قابل قبول نہیں. نویں نمبر پر اس چیز کا جسم سے یا وضو کی جگہ سے زائل ہونا جو پانی کو جسم پر لگنے سے روکے. مثال کے طور پر تیل لگا ہوا ہے جسم پر, ایک شخص نے مالش کی ہے اس کے ہاتھ میں یا اس کے چہرے پر یا اس کے سر پر تیل لگا ہوا ہے, جب تک کہ وہ تیل نہیں اتر جاتا اس شخص کا وضو درست نہیں, کیونکہ تیل ایک اوڑ بن جاتا ہے, پانی کو جسم پر نہیں لگنے دیتا. اور ہم نے دیکھے اکثر بھائی یہ غلطی کرتے ہیں, مالش کرنے کے بعد اچھی طرح سے صابن سے اپنے اعضاء کو نہیں دھوتے. جو وضو کے عضو ہیں جیسے بیان کریں گے ہم ابھی, جب تک انہیں اچھی طرح صابن سے نہ دھویا جائے یا اس چیز کا ازالہ نہ کیا جائے جو جسم کو پانی سے روکے, اس وقت تک وضو درست نہیں ہے. تو یہ شرط ہے کہ جو چیز بھی پانی کو جسم پر لگنے سے روکے اس کا اتارنا ضروری ہے. اس کی مثالیں تیل ہے یا پینٹ ہے, جو پینٹ کا کام کرتے ہیں, دیواروں پر پینٹ لگاتے ہیں یا کاروں پر پینٹ لگاتے ہیں, ان کے جسم پر اگر تھوڑا سا یہ رنگ لگ جائے تو اس میں بھی تیل استعمال کیا جاتا ہے اکثر اوقات. یا اگر تیل نہ ہو جو پلاسٹک کا ہوتا ہے, وہ خود بھی ایک پردے کی طرح جسم پر لگ جاتا ہے, جب تک وہ اتر نہیں جاتا وضو پورا نہیں ہوتا. اور اس کی تیسری مثال عورتیں جو نیل پالش لگاتی ہیں ناخنوں پر, اس سے بھی پانی نہیں لگتا ناخنوں پر. اور وضو کی فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک, اور یہ ناخن بھی بیچ میں ہے, ہاتھ کا حصہ ہے, تو جب تک وہ اتر نہیں جاتا, نیل پالش ہے یا کچھ بھی جسم پہ ایسی چیز لگی ہو جو پانی کو روکے, اس وقت تک وضو ناقص ہے اور قابل قبول نہیں ہے. ہاں اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے شریعت میں, اگر کوئی شخص اچھی طرح دھو لے صابن سے, اس کے دھونے کے باوجود بھی تھوڑا سا اثر رہ جائے تیل کا یا پینٹ کا, تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ دین آسانی کا دین ہے, مشکل کا دین نہیں ہے. وہ بیچارہ پورا ایک گھنٹہ لگا رہے گا اتارتے اتارتے, اسے وہ نماز کو نہیں پا سکتا. لیکن اسے احتیاط کرنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے صابن کے ساتھ ایک دفعہ دو دفعہ دھو لے. اگر اس کے باوجود بھی کچھ اثر رہ جاتا ہے تیل کا یا پینٹ کا یا کسی چیز کا, تو اس کا کوئی حرج نہیں. یہ 9 شرطیں جو ہیں یہ عام شرطیں ہیں سب لوگوں کے لیے جو وضو کرنا چاہیں. جب یہ شرطیں پائی جائیں تو وضو درست ہے, ورنہ ایک شرط بھی اگر رہ جائے وضو کو دوبارہ شروع سے کرنا چاہیے. 10ویں نمبر پر جو شرط ہے وہ خاص شرط ہے خاص لوگوں کے لیے جن کو سلسل بول کی بیماری ہو. ایک بیماری ہوتی ہے اس میں پیشاب کے قطرے نہیں رکتے, علاج کے باوجود بھی پیشاب کرنے کے بعد قطرے گرتے ہیں. خاص طور پر جب کوئی شخص وضو کر لے اچھی طریقے سے اور مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائے تو راستے میں چلتے چلتے قطرے گر جاتے ہیں, اسے سلسل بول کہتے ہیں. اس کے لیے خاص شرط یہ ہے, اس شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ وضو کر لے, استنجا کر لے اور وضو کر لے, اور اگر قطرے بعد میں نکلیں بھی تو کوئی حرج نہیں. اگر خاص طور پہ اس شخص کے لیے جس کو یہ بیماری ہو, ہر شخص کے لیے نہیں. عام لوگوں کے لیے جو شرطیں بیان کی وہ کافی ہیں, لیکن اس شخص کے لیے جس کو یہ بیماری ہو قطرے گرنے کی, ان 9 شرطوں کے ساتھ ساتھ 10ویں شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد ہی وضو کرے, اور ایک وضو سے ایک ہی نماز ہی پڑھ سکتا ہے وہ. یعنی اگر اس نے ظہر کے لیے وضو کیا اور اس کا وضو برقرار رہا عصر کی نماز تک, اسے چاہیے کہ عصر کے وقت داخل ہوتے ہی وہ دوبارہ وضو استنجا کر کے دوبارہ وضو کر لے, کیونکہ اس کے قطرے نماز پڑھنے کے بعد یا اس کے دوران میں گرے ہیں اور وہ ناپاک ہو گیا ہے. وہ دوبارہ پاک ہو سکتا ہے اور وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت ہر انسان کو برابر نہیں دی, دو شخص برابر نہیں ہے طاقت میں, نہ سوچ میں نہ سمجھ میں. اس لیے جتنا کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے. اس طریقے سے یہ 10 شرطیں تھیں وضو کی. وضو کے 6 فرض ہیں جسے رکن بھی کہتے ہیں, جن کے بغیر وضو قابل قبول نہیں. تو میں پہلے بتا چکا ہوں شرط اور رکن میں فرق, بار بار دہرانا مناسب نہیں سمجھتا میں, لیکن اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ شرط اور رکن کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. چاہے وضو ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو, کوئی بھی ہو, بغیر شرط اور بغیر رکن کے عبادت قابل قبول نہیں. اور شرط عبادت سے پہلے ہوتی ہے اور رکن عبادت کے اندر داخل ہوتا ہے. جو ابھی بیان کر چکے ہیں یہ سب وضو کے حصے میں داخل نہیں, وضو کے حصے سے خارج ہیں, لیکن اب جو بیان کر رہے ہیں 6 چیزیں یہ وضو کے حصے ہیں. یعنی کس چیز کو دھویا جائے تاکہ وضو درست ہو جائے. وضو کی 6 ارکان ہیں. نمبر 1, منہ کا دھونا, چہرے کا دھونا جس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر نکالنا بھی ضروری ہے, یہ شامل ہے منہ کے دھونے میں. اور منہ کا دھونا بالوں کے شروع ہونے سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کے لوئے سے دوسرے کان کے لوئے تک, یہ چہرے کی حد ہے شریعت میں, اس کو دھونا ضروری ہے. اگر اس میں سے تھوڑی جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو دوبارہ کرنا چاہیے. اکثر بھائی جلدی کرتے وضو کرنے میں, اگر ان کے چہرے پر جو حدود بھی بیان کی ہیں تھوڑا سی جگہ بھی خشک رہ جائے تو اس کے لیے واجب کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے. اگر کوئی شخص گنجا ہے تو اس کے لیے جو پیشانی کی شروعات ہے یہاں تک حد ہے, یہاں پر سر ختم ہو رہا ہے اور پیشانی شروع ہو رہی ہے, یہ حد ہے سر کی. دوسرے نمبر پر ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت, یعنی ہاتھ کو انگلیوں سے لے کر کوہنی تک دھونا, اور یہ کوہنی جو شامل ہے ہاتھ کے اندر, اس کو دھونا ضروری ہے. تیسرے نمبر پر پورے سر کا ایک دفعہ مسح کرنا. چوتھے نمبر پر دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں تک, یعنی ٹخنوں سمیت. پانچویں نمبر پر ترتیب ہے, یعنی اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا, یہ بھی فرض ہے. اور چھٹے نمبر پر موالات. موالات کا مطلب ہے کہ ایک حصے سے, ایک حصے کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا. یہ چھ شرطیں ہیں. موالات چھٹی شرط جو ہے, ایک حصے کو خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھو لینا. یعنی اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے, اس نے منہ دھویا ہے, دروازہ پہ دستک ہوئی اور وہ گیا دروازہ کھولنے کے لیے, اور باہر جانے سے اور واپس آنے تک اس کا چہرہ خشک ہو گیا, تو اسے چاہیے وہ وضو شروع سے وضو کرنا چاہیے. اگر اس کا چہرہ گیلا ہے ابھی, تو وہ اپنا وضو پورا کر سکتا ہے, یعنی اپنے چہرے دھونے کے بعد اپنے ہاتھ اور اپنے سر کا مسح کر سکتا ہے, پورا وضو کر سکتا ہے. تو موالات کا مطلب ہے کہ جسم کے ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا, اور یہ بھی فرض ہے, رکن ہے وضو کا. اس کی دلیل میں جو پہلے چار ہیں, اس میں قرآن مجید کی آیت ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے تیاری کرو تو اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک, اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں دھو لو ٹخنوں تک. تو جو پہلے چار ہیں, چہرے کا دھونا, ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک, سر کا مسح کرنا, اور دونوں پاؤں کا دھونا, یہ قرآن مجید کی آیت اس کی دلیل ہے. یہ چاروں اس آیت میں موجود ہیں. ترتیب کی دلیل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ابدأ بما بدأ اللہ به, میں اس چیز سے شروع کرتا ہوں جس چیز سے اللہ تعالی نے شروع کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہی عمل رہا کہ اپنا وضو اسی طریقے سے, اسی ترتیب کے ساتھ شروع کرتے اور اسی ترتیب کے ساتھ ختم کرتے. اور تیسری دلیل اس کی ہے, آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دو چیزیں بیان کی. وضو کے لیے جسم کے کچھ حصے وہ ہیں جنہیں دھونا ضروری ہے, اور کچھ حصے ایسے جنہیں صرف مسح کرنا کافی ہے. اور جو چیز دھونا ہے, ان کے درمیان میں مسح کرنے والی چیز کو درمیان میں ذکر کیا. اگر ترتیب ضروری نہ ہوتی تو دھونے والے حصے الگ ہوتے اور مسح کرنے والا حصہ الگ ہوتا. دھونے والے تین حصے ہیں, چہرے کا دھونا, ہاتھ کا دھونا اور پاؤں کا دھونا. اور مسح کرنے کے لیے صرف ایک حصہ ہے, وہ ہے سر. سر کا مسح ہوتا ہے. اس سر کو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں بیان کیا. اس کا مطلب ہے ترتیب ضروری ہے, تو اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا فرض ہے. اگر کسی شخص نے اپنا وضو پاؤں سے شروع کیا یا سر کے مسح کرنے سے شروع کیا, تو اس کا وضو درست نہیں. اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا فرض ہے. اور موالات کی دلیل اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا, اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم, اور اذا شرط کے لیے ہوتی ہے. اور یہ علماء کے نزدیک ایک قاعدہ ہے, جب کوئی کسی چیز میں شرط لگائی جائے تو جواب الشرط جو ہوتا ہے وہ اس کے فوراً بعد ہوتا ہے, دیر بعد نہیں ہوتا. وہ اس کی دوسری دلیل, صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وضو کیا اور اس کے پاؤں پر تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی, ایک روایت میں ناخن کے برابر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا, جا کے دوبارہ اپنا وضو صحیح طریقے سے کر کے آؤ. اور دوسری روایت میں اس شخص کو حکم دیا, دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. تو یہ چھ رکن تھے وضو کے. اگر وضو میں اس میں سے ایک رہ جائے تو وضو درست نہیں ہے. نواقض الوضوء وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر ایک الخارج من السبیلین، دو راستوں سے جو چیز نکل جائے، اور دو راستے میں نے بھی بیان کیا ہے، پیشاب کا راستہ اور پخانہ کا راستہ، اس میں سے جو چیز بھی نکل جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے پیشاب ہو پیشاب کے راستے سے، یا پتھری ہو جو کنکر ہوتا ہے گردوں میں یا مثانے میں، اگر وہ نکل جائے تو اسے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی اور چیز ہو جو اس راستے سے خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پخانے کے راستے سے چاہے وہ ہوا خارج ہو یا پخانہ ہو یا کیڑا ہو جس کے پیٹ میں کیڑے ہوں، ان چیزوں کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اگر کسی شخص بواسیر ہے تو خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس راستے سے. دوسرے نمبر پر سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے غلاظت اور نجاست کا نکلنا، اس کی مثال میں آپ نے دیکھا ہوگا ہسپتالوں میں جن لوگوں کی آنتیں بند ہو جاتی ہیں ان کو آپریشن کرتے ہیں تو پخانے کا راستہ پیٹ میں ان کو نالی نکال کر تو ایک بیگ لگا دیتے ہیں جس سے اس کا پخانہ اس میں نکلتا رہتا ہے. تو جب بھی اس راستے سے پخانہ یا کوئی مادہ نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسے شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر وقت جس وقت اپنی صفائی کر لے یا نماز ادا کرنے سے پہلے صفائی کر کے اس جگہ کی وضو کر لے. تیسرے نمبر پر ہے عقل کا زائل ہونا، اور اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو بے ہوشی کی وجہ سے انسان کی عقل چلی جائے، مکمل طور پر بے ہوش ہو جائے. ایک شخص نے وضو کیا لیکن وضو کرنے کے بعد وہ گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا مکمل طور پر، تو اس شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوش آتے ہی اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. اور اس کی دوسری صورت ہے نیند کی، اور نیند کی مختلف صورتیں ہیں، ہر نیند سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یہ یاد رکھیں. اگر اونگ آ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر مکمل طور پر انسان سو جائے کہ اسے کسی چیز کا احساس بھی نہ ہو، اس نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اس کے درمیان والی صورت، اونگ اور گہری نیند کے درمیان والی صورت، کہ اگر کوئی شخص ایسے سو جائے کہ اسے علم ہو، اسے محسوس ہو، اگر اس کی ہوا خارج ہو جائے تو اسے پتہ چل جائے. اگر ایسی حالت ہو کسی شخص کی، مسجد میں آئے وضو کر کے، اور عام طور پر دیکھا جائے جمعے کے دن جب خطبہ لمبا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے اکثر ساتھی جو ہیں وہ ان کے سر کبھی جھک جاتے ہیں نیند کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اونگ آ رہی ہے یا تھوڑی دیر کے آنکھیں بند بھی ہو گئی ہیں، لیکن اس شخص کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہے، وہ امام کو بھی سن رہا ہے، یا اسے ایسی حالت میں محسوس ہو جائے اگر اس کی ہوا خارج ہو جائے، اگر ایسی حالت ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کے علاوہ اگر گہری نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح ابو داؤد میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں جو ہیں وہ پخانے کے راستے کی گرہ ہے، جب آنکھیں لگ جاتی ہیں تو یہ گرہ کھل جاتی ہے، اور جس کی آنکھیں لگ جائیں تو وہ دوبارہ وضو کر لے. پخانے کا راستہ آپ جانتے ہیں، اور گرہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے، جیسے ایک تھیلی ہوتی ہے اس کے اوپر گرہ لگتی ہے، آنکھیں جو ہیں پخانے کے راستے کی گرہ ہے، جب تک انسان جاگ رہا ہے اس پر کنٹرول ہے، اس کی مرضی ہے ہوا خارج ہو یا نہ ہو، اس کو کنٹرول ہوتا ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو وہ گرہ کھل جاتی ہے، انسان کے قابو میں نہیں رہتا کہ اس کی ہوا خارج ہو یا نہیں. چوتھے نمبر پر ہے شرمگاہ کو چھونا، بشرط یہ کہ شہوت ہو. صرف شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس میں دو روایتیں ہیں اور دونوں صحیح احادیث ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وضو کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں شرمگاہ پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ کے جسم کا حصہ ہے، کوئی حرج نہیں، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ دوبارہ جا کے وضو کرو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اگر میرا ہاتھ شرمگاہ پر لگ جائے وضو کرنے کے بعد تو میں کیا کروں، تو انہیں دوبارہ حکم دیا جا کے دوبارہ وضو کرو. ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ظاہراً تعارض ہے کہ دونوں اختلاف دونوں حدیثوں میں، ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں جا کے دوبارہ نماز پڑھو، وضو دوبارہ کرو، اور دوسری میں یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، آپ کے جسم کا حصہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر وضو کرنے کے بعد ہاتھ لگ جائے. لیکن علماء نے ان دونوں کو، کچھ علماء نے یہ کہہ دیا کہ ناسخ منسوخ ہے، کہ پہلی حدیث جو ہے اس پہ عمل، دوسری حدیث پہ عمل کیا جائے گا کہ ہاتھ لگ جائے تو وضو کرنا ضروری ہے، اور پہلی حدیث منسوخ ہو چکی ہے. لیکن ناسخ منسوخ کا حکم کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں تاریخ کا پتہ ہے کہ نہیں، کہ پہلے کون سی روایت تھی، بعد میں کون سی ہے. اور ان احادیث کو جب ہم نے دیکھا کہ اس میں پتہ نہیں چلا کہ تاریخ کا علم نہیں ہو سکا کہ پہلے کون سی ہے اور بعد والی کون سی ہے، تو اس طریقے سے نسخ نہیں ہو سکتا. اور کچھ علماء نے دونوں حدیث کو جمع کر کے یہ فرمایا ہے کہ ہاتھ لگانے سے اگر شہوت ہو اور کچھ خارج ہو جائے، مزی وغیرہ یا کوئی چیز پیشاب کے راستے خارج ہو جائے ہاتھ لگانے سے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کچھ علماء نے صرف شہوت کی شرط لگائی ہے، اگر ہاتھ لگانے سے شہوت محسوس ہو انسان کو تو تب اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس مسئلے میں بہتر یہ ہے اگر کسی بھائی کا غسل کرنے کے بعد، یا وضو کرنے کے بعد، اور اکثر یہ غسل کرتے وقت ہوتا ہے کہ پہلے وضو کر لیتے ہیں جیسے غسل کا طریقہ بیان کریں گے، اس کے بعد اگر نہاتے ہوئے ہاتھ لگ جائے عضو تناسل پہ، شرمگاہ پر، بہتر ہے دوبارہ وضو کر لے. اگر کوئی شخص وضو نہیں بھی کرتا اس کے بعد تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے اگر وضو کر لے. پانچویں نمبر پر، عورت کو ہاتھ لگانا شہوت کے ساتھ اور اس کے ساتھ اگر کوئی چیز خارج ہو جائے. ایک شخص نے وضو کیا، اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا، پھر نماز کے لیے گیا، صرف ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ہاتھ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی شہوت جاگی اور کچھ نکلا مدی وغیرہ پیشاب کے راستے سے، اس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ لگانے سے نہیں، اس وجہ سے جو چیز نکلی ہے اس کی وجہ سے اسے دوبارہ استنجا کر کے وضو کرنا چاہیے. اور صرف ہاتھ لگانا، کچھ علماء کے نزدیک صرف ہاتھ لگ جائے تو وضو دوبارہ کر لیں، یہ درست نہیں ہے. صرف ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ وہ وضو کرنے کے بعد حضرت عائشہ کو بوسہ کیا اور پھر نماز پڑھی، وضو نہیں کیا. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محسوس کرے کوئی چیز خارج ہوئی یا شہوت آ جائے تو اسے دوبارہ استنجا کر کے وضو کرنا چاہیے، محض ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. چھٹے نمبر پر، اونٹ کا گوشت کھانا. اور صرف احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہم بھیڑ بکریوں کے گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی مرضی ہے، وضو کرو یا نہ کرو. اور جب یہ سوال کیا گیا کیا اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد ہم وضو کر لیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں وضو کر لو. یعنی کوئی بھی گوشت ہو سوائے اونٹ کے گوشت کے، اگر کوئی شخص وضو کر لے اس کے بعد کھانا کھائے، مرغی کا گوشت ہو یا بکرے کا گوشت ہو یا گائے کا گوشت ہو، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس نے اونٹ کا گوشت کھایا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان کی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر جو چیز پکتی ہے وضو کرنے کے بعد اس کو کوئی شخص کھا لے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا تھا پہلے, بعد میں یہ چیز نسخ منسوخ ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے بھنا ہوا گوشت کھایا اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھ لی, یعنی وضو کیا, بھنا ہوا گوشت کھایا پھر وضو کیا, اور یہ گوشت جو کھایا حدیث میں کہ بکری کا گوشت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا, پھر بکری کا گوشت بھنا ہوا کھایا, پھر بغیر وضو کیا نماز پڑھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آگ کی لگی ہوئی چیز بھی اگر کوئی شخص کھا لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ان علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اونٹ والی, اگر اونٹ کا گوشت آگ پر پک جائے تو تب وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ پہلے حدیث جس میں جیسے میں بیان کر چکا ہوں, جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ سے جواب دیا جی ہاں کر لو, اور یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ چھ نواقض الوضو ہیں جو سب سے اہم ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنی چاہیے, اور نیت دل سے کافی ہوتی ہے. جب انسان وضو کرنا شروع کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں. پھر نیت کے بعد تسمیہ بسم اللہ پڑھے, اور اگر حمام کے اندر ہو تو دل میں پڑھ لینا کافی ہے. زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر حمام کے اندر جائز نہیں ہے, دل میں بسم اللہ پڑھ لے. اس کے بعد اپنے تینوں ہاتھ, اپنے دونوں ہاتھ تین دفعہ پانی سے دھو لے, اور ہاتھ کی بات جب ہوتی ہے تو یہ جسے کف کہتے ہیں اس کی یہ حد ہوتی ہے, یہ جو جوڑ ہوتا ہے یہاں پہ اسے رسق کہتے ہیں, یہ اس کی حد ہوتی ہے. تین دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے, اس کے بعد کرلی کر لے تین مرتبہ, اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کے اسے پھر باہر نکالے. اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نرم ہڈی وہاں تک پانی کو پہنچنا چاہیے. اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئے تین دفعہ جیسے بیان کیا, پورے چہرے کی حد جیسے بیان ہوئی ہے ابھی, اس کو اچھی طرح تین دفعہ دھوئے. پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت تین دفعہ دھوئے. پھر اپنے سر کا, پورے سر کا ایک دفعہ مسح کرے. اس صحیح حدیث میں آیا ہے کہ مسح کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ گھیلے کرتے, پھر اپنے ہاتھ اس طریقے سے آگے سے پیچھے لے جاتے اور پھر پیچھے سے آگے. یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا صحیح طریقہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر کا چوتھائی حصہ کرنا کافی ہے, یہ بات بالکل درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں کہ کبھی انہوں نے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا ہو. ہاں جس دلیل میں امامہ کا ذکر ہے کہ سر پہ جو کپڑا ہوتا ہے امامہ ہوتا ہے, اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور وہ اس طریقے سے اپنے ہاتھ آگے گھیلے کر کے اپنے پیشانی پہ رکھ کر اوپر کی طرف لے گئے. تو انہوں نے یہ دلیل اخذ کی اس مسئلے سے کہ پیشانی کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ تقریباً چوتھائی حصہ ہے سر کا, تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا کافی ہے. یہ بات درست نہیں کیونکہ سر کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت اگر سر کے اوپر امامہ ہو, کپڑا ہو سر کے اوپر, دوسری صورت یہ ہے سر کی اگر سر کے اوپر کچھ بھی نہ ہو. اگر سر کے اوپر کپڑا ہے تو اس پہ مسح کرنا جائز ہے. اگر سر پہ کپڑا نہیں ہے, اگر سر کے اوپر کپڑا ہے تو اس پر مطلب جتنے حصے پر ہاتھ لگ جائے گھیلا, سر کے چوتھائی حصہ ہے اس سے زیادہ یا کم ہے, اس کے بعد کپڑے پہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں, وضو درست ہے. لیکن اگر سر پہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ چوتھائی حصہ کافی ہے سر کا؟ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں نا, تو دونوں کو یکساں کیسے کر سکتے ہیں؟ بات درست نہیں. اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت تین دفعہ دھو لے, یہ وضو کا مسنون طریقہ ہے. اور جب وضو پورا ہو جائے اس کے بعد دعا ہے, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وضو کرنے کے بعد یہ ذکر کرے اس طریقے سے. اور اس میں ایک حکمت ہے کہ جب مسلمان باہر ظاہراً پاک ہو گیا گندگی سے اور صاف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہے عبادت کے لیے, تو اس کو اندر سے بھی پاک ہونا چاہیے. اس میں کلمہ شہادت ہے, وہ کلمہ شہادت میں مسلمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور ہر شرک سے بری ہو جاتا ہے. اس کے بعد طہارت کا دوسرا طریقہ جو بتایا تھا غسل کا, اور غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرنا کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں, اور نیت میں نے پہلے بیان کی ہے زبان سے نہیں ہوتی, دل میں نیت کافی ہے کہ کس لیے غسل کیا جا رہا ہے, محض گرمی کی وجہ سے جسم کو دھونا چاہتا ہے, یہ ایک نیت ہے. لیکن اگر ناپاکی سے پاک ہونا چاہتا ہے, پاکیزہ ہونا چاہتا ہے, تو اس کی نیت الگ ہے. تو نیت دل میں کرنی چاہیے, پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے, اگر حمام کے اندر ہو تو دل میں کافی ہے, پھر اپنے دونوں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے, اور جسم پر اگر کوئی ناپاک چیز لگی ہے تو اسے اتار دے اچھی طریقے سے. اس کے بعد پورا وضو کر لے, جسے وضو کیا جاتا ہے جیسے ابھی طریقہ بیان کیا ہے, اور اس کے بعد اپنے سر پر 3 دفعہ پانی اٹھا کر ہاتھ میں اپنے سر پر اچھی طریقے سے سر کو دھوئے پانی سے جب تک کہ سر تر نہ ہو جائے. اس کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی بہا دے اور دایاں حصہ پہلے دھو لے اور بایاں حصہ بعد میں دھو لے. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کسی اور جگہ میں دھوئے اگر اس جگہ پہ کوئی غلاظت ہو یا گندگی ہو, تو اس طریقے سے غسل پورا ہو جاتا ہے. غسل کس کی چیز سے کرنا چاہیے میں نے پہلے بیان کیا ہے, منی کا خارج ہونا, جماع کرنا, حیض کی حالت ہو یعنی نفاس کی حالت ہو یعنی حیض کا خون نکلنے سے, یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کی وجہ سے, یا جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے کچھ علماء کے نزدیک اس پر بھی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے, اور میت کا غسل کرنا, کوئی شخص مر جائے تو اس کا غسل کرنا واجب ہوتا ہے. وضو کے رکن, ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی اچھی طریقے سے بہانا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ملنا, اور اس میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد آتا ہے تیمم, جب پانی نہ ہو یا پانی موجود ہو لیکن اس کو استعمال نہ کیا جا سکے کسی بھی وجہ سے, تو تیمم کرنا فرض ہوتا ہے. اور اس کے رکن نمبر 1 منہ کا مسح کرنا, نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا, نمبر 3 ترتیب ضروری ہے, اور نمبر 4 موالات کچھ علماء کے نزدیک. اور تیمم کا کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے تیمم, نمبر 1 جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے, جو مبتلاۃ الوضو ہم نے بیان کیے ہیں 6, ان سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے, یا اگر پانی کی موجودگی ہو جائے, ایک شخص نے تیمم کیا ہے پانی نہیں تھا, تیمم کے سے فارغ ہونے کے بعد پانی اسے مل گیا, اب اس کو تیمم درست نہیں, اسے وضو کرنا چاہیے. یا ایک شخص اس نے تیمم کر لیا لیکن اور نماز شروع کر لی, تو نماز کے دوران اسے پانی مل گیا, کوئی شخص آیا پانی لے کے, تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ سے وضو کرنا چاہیے. پانی کی موجودگی سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3, اگر وہ وجہ جس کی وجہ سے تیمم کر رہا ہے وہ وجہ ختم ہو جائے, زائل ہو جائے, ذات طور پر ایک بیمار ہے وہ پانی نہیں استعمال کر سکتا, اس نے تیمم کیا, وہ تیمم کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ تندرست ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, اس کی سردی ختم ہو گئی, پانی استعمال کر سکتا ہے, تو وہ پانی استعمال کر لے. تیمم کا طریقہ کیا ہے, کچھ لوگ سمجھتے بہت مشکل طریقہ ہے, بالکل آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے نیت کرے کہ وہ تیمم کر رہا ہے پاک ہونے کے لیے, بسم اللہ پڑھے, اپنے دونوں ہاتھ 1 دفعہ زمین پر مارے, اس کے بعد اپنے منہ کا مسح کرے, پھر دونوں ہاتھوں کا اس طریقے سے مسح کرے. یہ تیمم ہو گیا مکمل طریقے سے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے پورے ہاتھ پورا منہ پورا سر پر مٹی ڈالو, یہ طریقہ درست نہیں ہے. صرف ایک دفعہ ہاتھ مٹی پر مارو, زمین پر مارو, کوئی بھی چیز ہو جس پر غبار لگا ہو اس پر ہاتھ مارو ایک دفعہ. اس کے بعد ایک روایت میں اگر اس کو پھونک مار دو تو کوئی حرج نہیں, اگر مٹی زیادہ لگ جائے, اگر پھونک نہ بھی مارو کوئی حرج نہیں, دونوں طریقے درست ہیں. پھر اپنے منہ کا ایک دفعہ مسح کرنا اور دونوں ہاتھ کا ایک دفعہ مسح کرنا, یہ تیمم ہے. چاہے حدث اکبر ہو, یعنی ایک شخص سے اسے احتلام ہو گیا سوتے ہوئے, اب اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے, سفر میں ہے پانی ہے نہیں, تو کیا کرے گا, نماز کا وقت ہو گیا, وہ تیمم کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے وضو کرنا ہے, حدث اصغر اسے ہے تو وہ بھی تیمم کرے, دونوں کے لیے تیمم کافی ہے. ضروری نہیں کہ حدث اکبر کے لیے تیمم کا مطلب ہے مٹی میں پورا جو ہے نا اچھی طریقے سے مٹی میں لیٹ جاؤ, یہ نہیں, بالکل غلط ہے. یہ تیمم دونوں کے لیے, حدث اصغر ہو یا اکبر ہو, دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جسے بیان کیا ہے. تو اس طریقے سے تیمم پورا ہو جاتا ہے. اور یہ آج کے درس میں اہم مسئلے تھے جو میں نے بیان کیے ہیں. اگلے درس سے انشاءاللہ چند مسائل ہیں, سوال پیدا ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ پانی ہے, ہم دیکھتے اس پہ زنگ لگا ہوا ہے یا اس کا رنگ جو ہے تبدیل ہے, کیا اس کو ہم وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, سمندر کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے یا نہیں, نماز پڑھتے پڑھتے اگر جسم پر کوئی گندگی لگ جائے, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے درخت کے نیچے, اوپر سے کوا آیا اس نے بیٹھ مار دی تو اس کپڑوں پہ نجاست گر گئی, وہ کیا کرے, اس طریقے کے مسائل ہوتے ہیں. اور جو باقی شروط ہیں نماز کے, طہارت ہے یا باقی ستر کا ڈھانپنا یا قبلے کی طرف رخ ہونا, یہ جو باقی شرطیں ہیں ان میں مسائل ہیں بہت سارے, انشاءاللہ اگلے درس میں وہ تفصیل سے بیان کریں گے. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال بھی ہو اس کے بارے میں تو اگلے درس میں انشاءاللہ وہ سامنے آئیں اور اپنے سوال تیار کر لیں نماز کے بارے میں اور شرطوں کے بارے میں خاص طور پر, تو انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, امت اسلامیہ کو پھر سے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے اور ہمارے اولاد اور ذریت کو اور سب مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے, اور ہمیں ایک جانب کر دے اور شرک بدعات کو دوسری جانب دور کر دے ہم سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اصل میں یہ مسائل انشاءاللہ میں نے سب تیار کیے ہوئے ہیں, اگلے دروس میں سب آئیں گے. اس میں اس کو کہتے ہیں مسبل الازار, جو شخص جس شخص کی شلوار ہے کپڑا اس کے ٹخنوں کے نیچے ہو یہ حرام ہے, کپڑے کو ٹخنوں کے نیچے کرنا حرام ہے, شرعاً جائز نہیں ہے, چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو. لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے اور اس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہو اس کی نماز ہو جاتی ہے. نماز کی شرطوں میں یہ بات میں نے بیان کی, کبھی آپ نے سنی ہے کہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے یہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے, نہیں, ستر ڈھانپنا یہ شرط ہے نماز کی. اگر کسی شخص نے نماز پڑھی ہے اور اس کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہے اس کی نماز درست ہے, لیکن وہ گنہگار ضرور ہے, گناہ کے ساتھ اس کی نماز درست ہے. نماز باطل کیوں نہیں, اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ضعیف حدیث ہے, کہ نماز جا کے دوبارہ پڑھو, یہ حدیث ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ٹخنے سے شلوار کو یا کپڑے کو اوپر ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص مسجد میں آ کے اسے شرم آئے اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے اور نماز کی حرمت سے اوپر کر لے تو کوئی حرج نہیں, بلکہ اسے اوپر کرنا چاہیے صورت میں, تاکہ اس کی نماز مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ نماز میں آپ اوپر نہ کریں, غلط کہتے ہیں. ایک شخص ہی دیکھیں برائی کرتا ہے, اور کبھی کبھی اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے. ہم کیا کہیں اسے, برائی کو ہمیشہ کرو اگر کرنی ہے. شلوار اگر ٹخنے کے نیچے ہمیشہ ہے تو بری بات ہے, حرام ہے, شریعت کے خلاف ہے. اگر وہ بیچارہ مسجد میں ہے اسے اوپر کرتا ہے, ہم اسے کیوں روکیں؟ کیوں اسے روکنا چاہیے؟ تو کبھی تو برائی چھوڑے, اچھی بات ہے, مسجد کے اندر چھوڑے تو باہر بھی چھوڑ دے گا انشاءاللہ. اس لیے یہ اسے روکنا درست نہیں. ہاں تو جائز ہے فولڈ کرنا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, عقل کی بات ہے. ایک شخص 24 گھنٹے برائی کرتا ہے اور اس نے 1 گھنٹہ برائی کم کر دی, تو 24 گھنٹے برائی بہتر یا 23 گھنٹے بہتر ہے؟ بات تو اس لیے منع کرنا درست نہیں, بلکہ اسے اگر آپ کہہ بھی دیں گے تو اپنی شرح اوپر کرو تو زیادہ بہتر ہے. اگر اس میں مفسدہ کوئی نہ ہو, آپ کا بھائی ایک دوست ہے, آپ اسے جانتے ہیں, مسجد میں اکٹھے جا رہے ہیں, دونوں ایک صف میں کھڑے ہیں ساتھ ساتھ, آپ نے دیکھا اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے, آپ کہہ دیں یا ذرا سے اوپر کر دی, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ کافی ہے. اگر کسی شخص نے غسل کرنے سے پہلے جیسے میں نے طریقہ بیان کیا ہے وضو کر لیا, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ وضو کرے, ضروری نہیں ہے, اس کے لیے کافی ہے. بلکہ ایک شخص نے غسل کر لیا ہے اور غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے, اگر ہاتھ شرمگاہ پہ لگ جائے غسل کرنے, وضو تو پہلے ہوتا ہے نا, ہاتھ لگ جائے تو اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے, بہتر ہے, اس کے لیے فرض نہیں ہے. کیوں میں نے بتایا کہ دونوں احادیث صحیح ہیں. اگر شہوت محسوس ہو ہاتھ لگانے سے تو پھر تو ضروری کر لے, شہوت محسوس نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے. جو میں بات بیان کر رہا ہوں وہ برہنہ کی بات بیان کر رہا ہوں, کپڑے کی بات ہو ہی نہیں رہی. وہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص کو فرمایا آپ کے جسم کا حصہ ہے کوئی حرج نہیں, تو یہ کپڑے کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات میں نے جو بھی بیان کی ہے یہ سب بغیر کپڑے کی بات ہو رہی ہے. اور اس لیے میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے اور وضو ہر حال میں کرنا چاہیے اگر ہاتھ لگ جائے, لیکن تاریخ کا علم نہیں, ہم منسوخ کی بات نہیں کر سکتے. اس کی شرط ہے, اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ حدیث کون سی ناسخ منسوخ ہے, اس کے لیے تاریخ جاننا ضروری ہے. اس دونوں حدیثوں میں تاریخ کوئی عالم نہیں جان سکا آج تک. اس لیے فرض نہیں ہے کہ ہاتھ اگر لگ جائے تو اسے دھو لے. اس لیے علماء نے تفصیل بھی بیان کی. تیسرا قولیہ تھا علماء کا کہ اگر شہوت محسوس ہو پھر تو جا کے آپ دھو لیں, صرف ہاتھ لگنے سے دھونا ضروری نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں بہتر ہے, پانی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, دوبارہ اگر ہاتھ لگ جائے دوبارہ وضو کر لو تو زیادہ بہتر ہے. نہیں, برہن ہونے سے, اپنے بھائی کا سوال نہیں سمجھا, برہن ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ لگ جائے شرمگاہ پر بغیر اوڑھ کے, اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص وضو کر رہے پھر کپڑے اتار دے, وضو کیوں ٹوٹا ہے؟ وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کپڑے اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, الا یہ کہ اگر ہاتھ لگ جائے, اور ہاتھ لگنے کی میں نے شرط بیان کی, اگر شہوت ہو, اور اگر شہوت نہ بھی ہو اگر دوبارہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. اس قوی اختلاف کی وجہ سے جو علماء کے درمیان میں ہے. اور اگر باقی کوئی سوال ہو تو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں. نماز ایک اہم مسئلہ ہے, آپ سب بھائی جانتے ہیں, اکثر غلطیں بھی نماز میں ہوتی ہیں. دن میں 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں فرض جو ہیں, اس میں غلطیاں کتنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے, آپ لکھ لیں, غلطی کسی سے ہوتی ہے آپ دیکھیں, آپ اس کو نوٹ کر لیں, اور اگلے درس میں انشاءاللہ میں یہ مسائل سب میرے پاس لکھے ہیں, انشاءاللہ میں سب 30 مسئلہ ہے تقریباً میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں منافع عمل صاحب توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, اس پیار رسالہ کی شرح کے درس جاری ہے راگ میں حص میں پوائنٹ نمبر 71 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الخروج لطلب العلم المستحب بغير اذن الوالدين. مستحب طلب علم کے لیے بغیر والدین کی اجازت کے نکلنا منهج السلف میں سے نہیں ہے. طلب علم مستحب کے لیے والدین کی اجازت کا ہونا لازمی ہے، اور اگر کوئی شخص والدین کی اجازت کے بغیر مستحب طلب علم کے لیے نکلتا ہے، ان کو ناراض کر دیتا اپنے والدین کو، تو یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. لیکن اس کی تفصیل ہے کہ ہر صورت میں، ہر اعتبار میں، یا اس کے کچھ ضوابط بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ طلب علم جو ہے اس کا تعلق کس عبادت سے ہے؟ خود عبادت طلب علم الگ سے، لیکن بڑی عبادت سے اس کا تعلق ہے. شرعاً طلب علم کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک بالقلم ہے، دوسرا بالسیف ہے. قلم سے جہاد سے کیا مراد ہے؟ علم سے، اور دوسرا تلوار سے. متفق علیہ حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فاستأذنه فی الجہاد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگی جہاد کرنے کی. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احین والداک، کیا تمہارے دونوں والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اس شخص نے عرض کی کہ جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، انہیں میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت میں مجاہدہ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. کچھ مزید تفصیل سے مسلم کی روایت میں آیا ہے اس حدیث کے تعلق سے. سن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال اقبل رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، فقال ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اور جہاد پر، ابتغ الاجر من اللہ، اور اجر تعالیٰ سے میں چاہتا ہوں. قال فهل قال فهل من والديك احد حي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما، دونوں زندہ ہیں. قال فتبتغی الاجر من اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہو؟ قال نعم، شخص نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں اجر ہی چاہتا ہوں. قال فرجع الى والديك فاحسن صحبتهما، واپس لوٹو والدین کی طرف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے، مجموع الفتاوی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 58 میں. سوال ہے، ایک طالب علم ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ، طالب علم کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے والدین جو ہے اسے اجازت نہیں دے رہے کہ وہ ان کے ساتھ جائے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے، وہ جائے یا نہ جائے؟ ایسا فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس طالب علم کے لیے اگر والدین کے ساتھ رہنا ضروری ہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے کہ ان کے ساتھ رہے، جبکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے طلب علم بھی جاری رکھ سکتا ہو، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ جہاد پر مقدم ہے، جہاد فی سبیل اللہ پر. والعلم من الجہاد، والعلم

بات نہیں مانی جاتی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن بر والدین مقدم على الجهاد في سبيل الله والعلم من الجهاد. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس اعتبار سے وبالتالي فيكون بر والدین مقدم عليه اذا كان في حاجة اليه. تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوکی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی جو فرض نہیں ہے مقدم ہے جب والدین کو اپنے اس بیٹے کی ضرورت ہو. اما اذا لم يكون في حاجة الیہ اگر ان کی یعنی والدین کو بیٹے کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے ويتمكن من طلب علم اکثر اذا خرج اور کثرت علم حاصل کر سکتا ہے اگر وہ گھر سے نکلتا ہے سفر کے لیے فلا حرج علیہ ان یخرج فی طلب العلم فی هذه الحال. تو اس صورت میں طلب علم کے لیے والدین کو چھوڑ کے جانا جو ہے وہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين والرجوع اليهما واقناعهما اذا رجع. اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین کا جو حق ہے وہ نہ بھولے اور جو واپس آئے تو انہیں مزید سمجھانے کی کوشش کرے. اس سے بڑھ کر بات آگے سنیں. فرماتے ہیں واما اذا علم كراهه الوالدين للعلم الشرعي. اگر والدین علم شرعی کو ناپسند ہی کرتے ہیں, کیا تم مولوی بننے جا رہے ہو, کیا تم نے داڑھی رکھ لی ہے, کیا تم نے, وہ کئی ایسے سوال پہلے بھی کئی مرتبہ آئے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, سننے جواب. فضل الشیخ علامہ محمد صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واما اذا علم كراهه الوالدين للعلم الشرعي, اگر وہ جان لے کہ والدین جو ہے علم شرعی سے نفرت کرتے ہیں فهؤلاء لا طاعه لهما, تو اس والدین کی کوئی طاعت فرما برداری نہیں ہے. ولا ينبغي له ان يستاذن منهما, والدین سے اجازت بھی نہیں مانگنی چاہیے. اذا خرج جب اسے سفر پہ جانا ہو طلب علم کے, لان الحامل لهما كراهه العلم الشرعي, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ والدین جو ہے علم شرعی سے ہی کراہت کرتے نفرت کرتے ہیں. مجموع فتاوی ابن عثیمین رحمہ اللہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 58 اور 59. واضح بات ہے علم جو فرض علم اسے مراد کیا, مستحب سے کیا مراد ہے, چلے یہ وضاحت بھیجیے تھوڑی سی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتاوی لجنۃ الدائمہ میں ایک سوال کا مختصر جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہوا هل طلب العلم مفروض مشترط فيه اذن ابوين ام لا, کیا جو فرض علم ہے اس کو حاصل کرنا جو طلب علم ہے کیا اس کے لیے والدین کی شرط لازم ہے یا نہیں ہے. فتح لجنۃ الدائمہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 78 میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلب العلم الذي يتوقف عليه صحة إيمانك وأداء الفرائض, وطلب العلم جس پر آپ کے ایمان کی صحت اور فرائض کی ادائیگی متوقف ہے, یعنی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ کا ایمان کی معرفت حاصل اور فرائض کی ادائیگی کرنا. لا يتوقف على اذن الوالدين, والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اس میں متوقف نہیں ہے. وما كان من العلوم فرض كفاية فاستأذن فيه لوالدين, جو ان علوم کے علاوہ جو ہیں جو فرض کفایہ ہیں ان علوم کے لیے والدین سے اجازت حاصل کرنی چاہیے. اچھا, اس موضوع کے تعلق سے ابن مفلح رحمہ اللہ کی پیاری کتاب معروف ہے الاداب الشرعیہ. اداب الشرعیہ میں ایک باب باندھا ہے ابن مفلح رحمہ اللہ, فصل فی طلب العلم وما یبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله. يا باب باندھا ہے, فصل في طلب العلم, علم کے طلب میں, وما يبدأ به کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے منه علم میں سے, وما هو فريضة منه اور کیا فرض ہے اس علم حاصل کرنے میں جو ہے, وفضل أهله اور جو اہل علم ہے اور طلب علم ہے ان کی فضیلت کیا ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 اور 36 میں سے میں چھوٹا سا ایک کوٹ اب کچھ اس موضوع کے تعلق جو ہمارا ہے کہ والدین کی اجازت طلب علم کے لیے, اس موضوع کے تعلق سے میری چند باتیں بیان کرتا ہوں میں. فرماتے ہیں امام ابن مفلح رحمہ اللہ

0: وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الوالدين، لأنه فضيلة النوافل، لأنه فضيلة، فالنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء. جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لازمی ہے کہ وہ اپنے والدین سے اجازت لے لے، کیونکہ یہ فضیلت ہے اور نوافل میں سے ہے، اور جو نوافل ہیں لا تبتغى الا باذن الاباء، وہ والدین کی اجازت کے بغیر نہیں یعنی ان کا عمل کیا جاتا. پھر چند کوٹنگز ہیں سلف کی، فرماتا قال المروذی لابی عبد اللہ، مروذی رحمہ اللہ، ابی عبد اللہ یعنی امام احمد الحنبل سے سوال کرتا ہے، الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن له وهو يعلم أن المقام أحب إليها. امام مروذی امام احمد الحنبل اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ طلب علم کے لیے اپنی والدہ سے اجازت لیتا ہے اور اس کی ماں اسے اجازت دے دیتی ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کو اپنے بیٹے کا ساتھ زیادہ پسند ہے کہ بیٹا اس کے ساتھ رہے، لیکن اجازت دے دی ہے. جواب، یعنی اسے جانا چاہیے کہ نہیں جانا؟ جو بیٹا جانتا ہے کہ والدہ جو ہے کہہ تو دی، اجازت تو دے دی ہے، لیکن اندر سے وہ چاہتے کہ میں نہ جاؤں، اس کے ساتھ رہوں، زبان سے مجھے اجازت دے دی ہے، تب میں کیا کروں؟ امام احمد رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، سنیں جب بڑا پیارا جواب، فرماتے ہیں اذا كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم احب الي. اگر ایسا شخص جاہل ہے، اسے نہیں پتا کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو طلب علم کے لیے جان میرے لیے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ چلا جائے طلب علم کے لیے ایسی حالت میں. وان كان قد عرف، اور اگر اس نے جان لیا ہے، اس کے پاس علم ہے، جو فرض علم اس کو جانتا ہے اور علم مزید اضافے کے لیے وہ جانا چاہتا ہے، فالمقام علیہ احب الی، تو والدہ کے ساتھ رہنا مجھے زیادہ پسند ہے. اچھا، الخلال رحمہ اللہ امام احمد حنبل سے نقل کرتے، فرماتے ہیں امام احمد حنبل سے سوال کیا گیا، ان اطلب العلم وان امی تمنعنی من ذلك تريد حتى اشتغل في التجارة. علم کے طلب علم کے لیے اپنی ماں سے یعنی کہتا ہوں تو مجھے منع کر دیتی ہے، روکتی طلب علم سے، بلکہ مجھے یہ چاہتی ہے کہ میں تجارت کروں. قال لی محمد رحمہ اللہ، فرماتے ہیں دارها وارضها، کسی طریقے سے، کسی ہیلے سے اسے راضی کرو، ولا تدع الطلب، اور طلب علم کو مت چھوڑو اسی صورت میں. والدین کے ساتھ ایک طریقہ ہوتا ہے، بعض لوگ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، بس یا ادھر ہے یا ادھر ہے، بس بات ختم ہے. والدین کو راضی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، ٹرکس ہوتے ہیں، یہ ٹرکس سمجھنے چاہیے. والدین ناراض نہ ہو، ان کو بھی خوش کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اب پرمیشن بھی جائے رہے، میں پھر طالب علم ایک مشن ہے، دعوت الانبیاء علیہ السلام ہے، اس میں علم حاصل کریں گے اور پھر اس علم کو آگے لے کے جائیں گے. یہ علم ہمیں کیسے ملا ہے؟ اگر ہمارے اسلاف آگے نہ بڑھتے، وہ گھروں میں قید ہو کے رہ جاتے، تو علم کہاں ہمیں ملتا؟ ان کے بھی والدین تھے، ان کے بھی گھرانے تھے، ان کے بھی ضروریات تھیں زندگی کی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کا ایک مشن تو کرنا تھا، نہ تو والدین نے روکا، نہ بیوی نے روکا، نہ بچوں نے روکا، نہ روزگار نے روکا، کسی چیز ان کو نہیں روکا، رکاوٹ نہیں تھی، برکت ہی برکت ہے والله زندگی میں. کبھی ناراض ہو جاتا تو پھر رب دیکھیں، رب کو راضی کرنے والے ہمیشہ دوسروں کو بھی راضی کر ہی دیتے ہیں. لیکن جو رب کو ناراض کرتا رہتا ہے، دوسروں کو اگر راضی بھی کر لیتے وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، آج ایک بات پہ راضی، کل 10 باتوں پہ وہ ناراض ہو جائیں گے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو ناراض نہ کرے، اور طریقے سے پیار سے محبت سے روکتے ہیں، چلو ایک درس چھوڑ دیا، رک گئے، اگلے درس میں پھر کوشش کریں، اس کے بعد پھر کوشش کریں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو جان لیا ہے تو آپ مخلص ہیں، واللہ آپ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے، بات اخلاص کی ہے. ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ والدین روکتے ہیں، اچھا سچی ہو تو واللہ سے اللہ تعالیٰ ایسا راستہ آسان کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایک دن ہو گیا, یہی والدین ہوں گے جو آپ کو خود طلب علم کے لیے کہیں گے. ان کو نہیں پتہ نا, وہ خاص خود تو دور حاضر میں جب حق قربات خلق مات ہو چکا ہے, دہشت گرد تنظیم منظر عام پہ آ چکی ہیں اور بچوں کو یعنی جوانوں کو ذہن سازی کر کے برین واش کر کے ان کو یعنی قتل و غارت خودکشی تک پہنچا دیا ہے, تو والدین مزید ڈر گئے ہیں کہ ان کا بیٹا پھسل نہ جائے. اس لیے وہ حلقات العلم سے روکتے ہیں, نہیں جانتے بچہ بگڑ جائے گا کیا ہو جائے گا, وہاں پہ کیا تعلیمات ہوتی ہیں. لیکن اگر بچے سمجھائے میں کیا سمجھ کے آیا ہوں, کیا پڑھ کے آیا ہوں, والدین کا حق ہے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, حق ہے کہ بچہ کہاں جاتا ہے, کیا پڑھتا ہے, کون اس کے دوست ہے, کس کے اٹھتا بیٹھتا ہے, یہ والدین کا حق ہے. یہاں پہ بچوں کو جوان ناراضی ہونا چاہیے, یہ حق ہے والدین کا. ہو سکتا ہے واقعی غلط تنظیم میں شامل ہو گیا ہو, غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے, وہ ممکن ہے, ایسا ہو بھی رہا ہے, ہوا بھی ہے. لیکن اگر والدین حق پر ہیں اور آپ کو غلط چیز سے روکتے ہیں تو فوراً رکنا چاہیے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کوئی بھی ہوں, یہ بات علم سلف جو میں جو سلف کا علم جو ہے, جو صحیح علم قرآن سنت کی روشنی میں, اس علم کی ہم بات کریں. جو علم شرعی سے مراد یہ ہے, میں اہل بدعت کے بھی تو علم شرعی موجود ہے نا, ان کے بھی تو اپنے اپنے مدارس قائم ہیں, ادھر علم حاصل کرنے یا ان سے تعاون کرنا جائز نہیں شرعاً کسی صورت میں. اچھا آگے ایک اور سوال ہے, اسی کتاب میں اور کوٹنگ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں وقال رجل غریب عن بلده طلب العلم احب اليك ام ارجع الى امي. ایک شخص اجنبی شخص رحمۃ اللہ سوال کرتا ہے جو سفر کر کے طلب علم کے لیے آیا ہے, امام صاحب آپ کو کیا پسند ہے کہ میں علم حاصل کرتا ہوں یا اپنی والدہ کی طرف واپس چلا جاؤں؟ فقال له اذا كان طلب العلم مما لابد ان تطلبه فلا باس. اگر آپ کا طلب علم جو ہے وہ ہے جس کو حاصل کرنا لازمی ہے, واجب ہے, تو پھر طلب علم میں کوئی حرج نہیں. طلب علم یعنی حاصل کرتے لازم ہو گیا. اور آگے بھی اس طریقے سے اور بھی کوٹنگ سے, لیکن اتنا کافی ہے. اچھا اگر لڑکی جانا چاہتی ہے طلب علم کے لیے یا مجالس علم میں علم حاصل کرنے کے لیے, تو کیا اس کے باپ کی اجازت یا خاوند کی اجازت لازمی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا پیارا سوال, اس کے جواب بھی سنتے ہیں. فتاوی اللجنۃ الدائمہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کا جواب دیا ہے. سوال یہ ہے, سائلہ سوال کرتی ہے کہ مسجد کی طرف یا مجالس ذکر و علم کی طرف یعنی میرا جانے کا کیا حکم ہے؟ کسی مسلمان کے گھر میں دعوت کے لیے اور علم حاصل کرنے کے والدین کی اجازت, والد کی اجازت کے بغیر, کیونکہ اگر میرے والد پتہ چل گیا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے فلان جگہ پہ جاتی ہوں تو مجھے منع کر دے گا. لیکن میرا ایمان جو ہے وہ کپڑے کی طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے, میں کمزور پڑ جاتی ہوں, میں اپنے ایمان کی تجدید کی مجھے ضرورت ہے, کیونکہ میں ایسے ماحول میں رہتی ہوں جس میں منکرات بہت زیادہ ہیں, نافرمانیاں بہت زیادہ ہیں. تو کیا میں خفیہ طریقے سے والد اپنے والد سے چھپاتے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ واضح سوال ہے, جواب دیکھیں ذرا. شاہ باز رحمہ اللہ فتح الجن دائمہ میں فرماتے ہیں المرأة قبل زواج تحت ولایت ابیہا, عورت لڑکی جو ہے شادی سے پہلے اپنے والد کی ولایت کے ماتحت ہے. فلا يجوز لها الخروج من البيت الا باذنه, گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے مگر اپنے والد کی اجازت سے. سواء كان للمسجد او لغيره, چاہے مسجد کے لیے ہو یا مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جانے کے لیے ہو. لان طاعت الاب واجبه في غير معصيه الله, کیونکہ والد کی طاعت جو ہے واجب ہے فی غیر معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی کے علاوہ. ونوصیک بالاستماع لذات القرآن الکریم, ہم آپ کو یہ وصیت و نصیحت کرتے ہیں کہ ریڈیو قرآن مجید کا جو ہے سعودی عرب میں جو ہے معروف ہے, نمبر سعودی جو سعودی عرب کے جو قرآن مجید کے جو ریڈیو وہ سنیں، لأن فيها علما كثيرا، اس میں بہت علم ہے الحمد للہ، وہ توجیحات سدیدت اور بڑی اچھی توجیحات ہیں، وہ فيها برنامج نور على الدرب، اور اس میں ایک پروگرام جس کا نام نور على الدرب وہ بھی ہے، الذي جو في جماعة من علماء عن أسئلة مستمعين، جس میں کئی علماء ایسے سوال کرنے کے جوابات دیتے ہیں اس پروگرام میں، وفقك الله لكل خير، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے، ومنحك الفقه في الدين، وبالله توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وصحبہ اجمعین. یہ جواب ہے کہ بغیر اجازت کے نہ جائے، اور والد کی اجازت لازمی ہے، اور ایک پھر طریقہ بتایا، چاہے گھر میں رہے تو پھر کیا کرے، اذاعت القرآن الکریم سعودی عرب سے نشر ہوتا ہے، بہت پیارے پروگرام ہوتے ہیں، یا تو علاوت ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور بھی کچھ اچھے پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پروگرام ہے جس میں نام ہے نور علی الدرب، اور اس پروگرام میں جو کبار علماء ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، کبار علماء جو ہیں سوال جواب ہوتے ہیں براہ راست، یا جو میزبان ہے وہ سوال کرتا ہے، اور جو لکھے سوال ان کو ملتے ہیں لوگوں سے، اور جو شیخ ہیں وہ جواب دیتے ہیں. بہت اچھا پروگرام ہے، پیارا پروگرام ہے، سننا چاہیے. میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں جو ساتھوں کو عربی آتی ہے، یہ ابھی بھی ہوتا ہے پروگرام، ابھی بھی موجود ہے، غیر اثر کے فوراً بعد لگتا ہے، اب ریپیٹ ہوتا ہے، ریپیٹ بھی ہوتا ہے، تو جو ساتھی نہیں سن سکتے کسی وقت میں، جی فجر بعد بھی ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے ریپیٹ ہوتا ہے، تو یہ دو تین مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے 89.9 FM پہ، بارک اللہ فیک. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے، اس سے اپنا محروم نہ رکھیں، جس کو عربی تھوڑی سی بھی آتی ہے تو اگر سننا شروع کر دے، اچھا FM، جس کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے تو اپنا پروگرام سے محروم نہ کرے. واللہ بہت سارے پیارے سوال جواب ہوتے ہیں، اور یعنی بعض وہ سوال جو ہمارے ذہن میں گھومتے ہیں، اکثر ہی سوال ہوتے ہیں عقیدے کے تعلق سے، اہل بدعت کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، حج عمرہ کے تعلق سے، شادی بیاہ، طلاق، یعنی ایسے سوال ہوتے ہیں کہ واللہ آپ یعنی فائدے سے آپ کوئی نہ کوئی فائدہ، یعنی محروم نہیں رہیں گے، آپ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر کے رہیں گے. یہ نہ کہیں مجھے عربی تو آتی نہیں ہے، آپ کو عربی نہیں بھی آتی تو انشاءاللہ آپ کو عربی سمجھنا آہستہ آہستہ شروع ہو جائے. جو کوئی چیز مبہم ہو سمجھنا ہے تو کچھ لوگ اور بھی طلب علم موجود ہیں الحمد للہ، وہ کچھ ایسی بات ہو رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے، تو آپ کو وہاں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ الحمد للہ ویب سائٹس موجود ہیں، علماء کی کتابوں کے تراجم موجود ہیں، پی ڈی ایفس کی شکل میں آپ یعنی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ان کی دروس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے. یعنی ہمارے پاس عذر کیا باقی رہا ہے؟ والدین نہیں جانے دیتے، چلو عذر ہے تمہارے پاس، گھر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو والدین کو راضی کرنا ہے. دیکھیں ہم دنیا کے معاملات میں جب کوئی چیز چاہتے ہیں اور والدین نہیں مانتے، منوا لیتے ہیں کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ ہمیں ہی نہیں آتے ہیں نا، فلاں جگہ پہ شادی کرنی، والدین انکار کرتے ہیں کہ کرتے کرتے منات مناتے پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں، میں ادھر ہی کرنی ہے بس، مان جاتے ہیں. کبھی طالب علم کے لیے بھی 10% محنت کی ہے، روکتے بس روک دیا، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے نہیں ہوتا. اگر واقعی طالب علم کی ہمارے دل میں کوئی قدر و قیمت اور حیثیت ہے، وہ ہم واقعی چاہتے ہیں، بات اخلاص کی ہے، کتنے مخلص ہیں یہ چھوڑے، وہ مانیں گے نہیں مانیں گے، بات یہاں کے دل کی ہے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جن کے والدین اپنے بیٹوں کے سخت مخالف تھے، واللہ شدید، یعنی گھر میں ایک جنگ کی صورت ہوتی تھی. کیا تم وہاں بھی بن گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ کیا تم نے منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی؟ کیا صبح شام کوستے تھے؟ لیکن بات اخلاص نیت کی تھی. کتابیں گاڑے میں چھپا کے جاتے تھے، نیر گھر میں نہیں لے کے جاتے تھے، ناراض ہوتے والدین، تاکہ ناراض نہ ہو. اگرچہ اس معاملے میں جیسے ہم سن چکے ہیں، والدین کی فرما برداری لازمی نہیں ہے، کہ معصیت اللہ تعالیٰ کی آپ کو حق سے روک رہے ہیں، وہابیت کے تانا دے کے جہمی یا مدخلیت کا تانا دے کے کوئی اور تانے دے کے روکنا چاہتے حق سے یا خیر سے تو کی بات کو نہیں مانا جائے گا. آپ جائیں طالب علم کے لیے, لیکن اصل بات ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچ جائے. اگر واللہ اللہ تعالیٰ کسی بیٹے کو توفیق دے کہ وہ اپنے بدعتی والدین کو اہل سنت کے دائرے میں داخل کر دے, اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھ اس سے بڑھ کر کامیاب انسان ہے ہی نہیں. بات یہ نہیں کہ ہم نے تو اپنی جان بچا لی ہے بدعت سے, شرک سے, کوشش تو کی تھی, وہ مانتے نہیں ہیں. دیکھیں مانا نہ مانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ دل کا معاملہ رب کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ دو انگلوں کے بیچ جب چاہے پھیر دے, لیکن نصیحت پیار میں محبت میں کس نے ہمیں روکا ہے؟ نہیں مانتے, آج نہیں مان رہے, صبر کرو, بتاتے رہو, سمجھاتے رہو. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں خیر لکھا ہے تو ہو کے رہے گا. لیکن ہمارا کیا کام تھا, ہمارا کیا کام ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان معاملات کو کیسے نمٹنا چاہیے, کیسے سمجھانا چاہیے, ہمارا اخلاق دیکھ لیں, ہمارا کردار دیکھ لیں, والدین کے ساتھ ہمارا سلوک دیکھ لیں, ہمارے اٹھنا بیٹھنا والدین کے سامنے کیسا ہے, ہم کیسے باتیں کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ سب کاؤنٹ کرتا ہے. اگر ہماری دوستی والدین کے ساتھ اچھی ہے, ہمارے اخلاق اچھے ہیں, اور ہم ان کے فرمانبرداری کا حق ادا کرتے ہیں, بر کا حق ادا کرتے ہیں, تو واللہ یہ خیر آپ کا کبھی ضائع نہیں ہوگا, واللہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم شروع سے ہی بدتمیز ہیں, بد اخلاق ہیں, بد سلوکی کرنے والے ہیں, ہر چھوٹی بات پہ الجھ پڑتے والدین سے, تو کبھی توفیق نہیں ہو, نہ تو طلب علم کی توفیق ہوگی اور نہ ہی کسی اور خیر کی توفیق ہوگی. جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی اس کی سزا اسے دے دیتا ہے. عقل آ جائے, توبہ کر لے تو اچھی بات ہے, ورنہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا, ہمیشہ مسکراہٹ تھی چہرے پر, والدین کو ناراض کرنا شروع کیا, آہستہ آہستہ چہرے کی رونق ختم ہو گئی, مسکراہٹ ختم ہو گئی, اور جو بھی تھا سب ختم ہو گیا. تو والدین کے حقوق بہت بڑے حقوق ہیں, لیکن ہم ان حقوق کی ادائیگی میں کہاں پر ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے اپنے والدین سے دور ہیں, دل بھی دور ہو چکے ہیں. ایک نظر سے دور ہونا ہے, چلو تو قابل برداشت ہے, چلو بیٹا آ جائے گا, پڑھ رہا ہے, آ جائے گا, کام کر رہا ہے, مصروف ہے. لیکن جو دل سے ہی نکال دیتے ہیں, جو دل سے ہی دور ہو جاتے ہیں, ان میں کیا خیر باقی رہتا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں, جن کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں, واللہ آسان اور بہترین موقع ہے جنت میں داخل ہونے کا. خدمت کریں, خوب خدمت کریں, دل سے خدمت کریں, ہاتھ پاؤں سے خدمت کافی نہیں ہوتی, فرق ہونا چاہیے والدین کی خدمت میں اور کسی اور کی خدمت میں, والدین سے بات کرنے میں اور کسی اور سے بات کرنے. سب سے زیادہ حق اس وقت ہمارے حسن سلوکی کا جو وہ کس کا ہے؟ والدین کو. دونوں میں سے کس کا ہے؟ والدہ کا ہے. آپ دیکھیں ہم اپنے والدین سے, والدہ سے, والد سے کیسے بات کرتے ہیں اور باہر کیسے بات کرتے ہیں, ان کی خدمت کے لیے ہم کیسے کرتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں, دوسری خدمت ہم کیسے کرتے ہیں, ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. چھوٹی سی مثال, ہم 8 گھنٹے اپنے کرسی پر بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں, ہمارے کولیگز, ہمارے سینئرز, ہمارے باس جو بھی ہیں, ہم کیسے ان سے بات کرتے ہیں, کیا طریقہ بات کرنے کا ہوتا ہے, زبان پہ الفاظ کیا ہوتے ہیں, چہرے کی رنگت رونق کیسی ہوتی ہے, سر کیسے ہوتا ہے, سینہ کیسے ہوتا ہے, بازو کیسے ہوتے ہیں, ہاتھ کیسے ہوتے ہیں, پاؤں کیسے ہوتے ہیں, ہمیں سب کا خیال ہوتا ہے. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں والدین کے سامنے, ہماری چال بدل جاتی ہے, ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں, ہمارے رنگت بدل جاتی ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بات دل کی حیثیت کی ہے. جہاں پہ کام کرتے ہیں سینئر کی بھی احترام ہے, ان کی حیثیت ہے, باس کا بھی احترام ہے, ایسے ان کو ناراض نہیں کرنا ہے, ان کی بات کو ماننا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہ حق جو ہے جو کسی اور کو دے رہے ہیں, سب سے بڑا واللہ والدین کا حق ہے. والدین کو حق نہیں دو گے تو بحث ذلیل ہوتے رہو گے, نہ باس راضی ہوگا, نہ سینئر راضی ہوں گے, نہ کولیگز راضی ہوں گے, روز کہیں نہ کہیں جھگڑا کسی نہ کسی بات پہ ہوتا رہے گا, سکون نہیں ہوگا آپ کو. تو والدین کا حق والدین کو دیں، جو ان کا ہے وہ ان کا ہے، باقی بات کے ہیں. اگر آپ انصاف سے کام لیں گے، انصاف چاہیے، احسان نہیں چاہیے، جبکہ والدین کا حق کیا ہے؟ احسان ہے. واللہ انصاف سے بھی کام لے تب بھی کام چل جائے گا. ہم تو اتنی عجیب سے لوگ ہو چکے ہیں، انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انصاف سے کام نہیں لیتے، اپنے والدین سے انصاف نہیں کرتے ہم، تو کہاں پر پھر کوئی خیر یا کوئی برکت ہماری زندگی باقی رہے گی؟ واللہ اعلم. شاید ٹائم ختم ہو گئے، جزاکم اللہ خیر، کبھی انشاءاللہ اس پہ مزید کبھی بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، آج کے خطبے کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا ہے، ایک ایسے بری عادت اور بد اخلاقی کے متعلق ہے جسے صرف لوگ ہی نہیں بلکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی بھی بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور وہ ہے المن، احسان جتانا. مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی بے حد پسند کرتے ہیں، اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی بے حد نفرت کرتے ہیں. پہلے تین جنہیں اللہ تعالی پسند کرتے ہیں وہ ہیں، نمبر ایک، ایسا شخص جو دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دین کی سر بلندی کے لیے اپنی گردن کٹوا دے. اور دوسرا شخص ایسے لوگوں کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے کہ سفر لمبا ہے اور اس کے ساتھ ہی لاپرواہ ہیں. وہ شخص جب آرام اور سکون کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اترتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور مصروف ہو جاتا ہے. تیسرا شخص جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے وہ شخص ہے جس کا پڑوسی بہت ہی زیادہ بد اخلاق انسان ہے اور اسے طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں مصیبتوں میں طرح طرح کے عذاب دیتا رہتا ہے، تو وہ اس کی ان بد اخلاقیوں پر صبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی. اور تین لوگ جن سے اللہ تعالی بے حد نفرت کرتا ہے وہ ہیں، نمبر ایک، ایسا تاجر جو بہت ہی زیادہ قسم کھانے والا ہو، نمبر دو، ایسا فقیر جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو، اور نمبر تین، ایسا بخیل جو کسی پر احسان کر کے احسان جتاتا ہے. شاہد اس حدیث میں آخری شخص ہے، جو حقیقت میں بخیل ہے، کنجوس ہے، کچھ دیتے ہوئے اس کے صرف ہاتھ نہیں کامتے بلکہ اس کا دل بھی کامتا ہے، لیکن اگر کسی کو دے ہی دیا، کچھ دے دیا یا کسی پر احسان کر دیا، تو جب بھی وہ شخص اس کے سامنے آتا ہے جس پر اس نے احسان کیا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں دن میں نے تمہارے لیے فلاں کام کیا تھا، کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں احسان جتانا. اور یہ اللہ تعالی کو بے حد ناپسند انسان ہے، اللہ تعالی شخص سے بے حد نفرت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ المنان اللہ تعالی کے ناموں میں سے نام ہے، المنان بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا یا بے حد احسان کرنے والا اپنے بندوں پر، اور من اللہ تعالی کی صفات میں سے ہیں جو صفات فعلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ان کی طرف رسول کو بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور رسول بھی ایسا چنا انہی میں سے جو سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے على الاطلاق، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا اس دنیا پر، صرف مسلمان پر نہیں، کہ اپنے پیاروں میں سے لوگوں کو چنا اور پھر ان کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے. لوگوں نے ان کے ساتھ طرح طرح کے مختلف قسم کے راستے اپنائے اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو تکلیفیں پہنچائی، بلکہ بعض ایسے لوگ اس دنیا میں آئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کو قتل بھی کیا. جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے لیے ایسا راستہ آسان، ایسا راستہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو عطا فرمایا، جو انہیں اللہ تعالی کی عظیم جنتوں کی طرف لے جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ بعض ایسے انبیاء بھی گزرے جن کو قتل کر دیا گیا، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ وسلم کو حکم دیا کہ یہ رسالت ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ لوگوں تک جا کے پہنچاؤ، اور عبادت کا بھی حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا. دوسری وحی تھی ایھا المزمل، اور تیسری وحی تھی ایھا المدثر. تو نبوت ملی اقرا سے، اور رسالت ملی قم فانذر، یہ پیغام ہے لوگوں کو آگاہ کرو، توحید کی دعوت دو اور شرک سے منع کرو. تو اللہ تعالی نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا ولا تمنن تستکثر، کہ اپنی ان زیادہ عبادات کو دیکھ کر جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ملی ہیں، یہ سارے انعامات جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی پر احسان نہ جتانا. جو بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ میری پوزیشن اتنی بلند ہے، میرا رتبہ اتنا بڑا ہے، میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک خدمت خلق میں زندگی گزارتا ہوں، تو میرے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ آپ وسلم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالی نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کیوں فرماتے ہیں، کیونکہ بعد میں آنے والے من باب اولا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو کبھی گمان بھی ہو کہ وہ کسی پر احسان جتائے. فلا تمنن تستکثر، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، انسان کے تھوڑے سے عمل کو بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ ارے تم نے تو اتنا کر دیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارا ساتھی اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، مشکل سے چار نمازیں پڑھتا ہے، تین نمازیں پڑھتا ہے، ارے تم تو پانچ نماز پہلے صف میں پڑھتے ہو. انسان کو تھوڑا سا غرور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے جیسا کوئی نہیں، اور شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے. دیکھیں شیطان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک گزارش ہے، بس ایک عرض ہے میری، مجھے تا قیامت زندگی دے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز مانگی ہے، بس تا قیامت زندگی دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے جنت سے تم نے نکالا ہے، میں اسی بندے کو اس جنت سے محروم کر دوں گا. اور شیطان اپنے کام پہ لگا ہے، صرف کوششیں نہیں کر رہا، یہ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ شیطان اس بندے کو، انسان کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے کاہن اور جادوگروں کے ساتھ. اب کاہن جو کل کی خبر بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، کہاں سے علم آیا اسے؟ وہ علم غیب تو نہیں جانتا، تو وہ شیطانوں کے ذریعے سے جان لیتا ہے. کیسے جانتا ہے؟ شیطان جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے، جیسے کہ روایت میں آیا ہے، اور ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور نیچے والے شیطان کو بتا دیتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے کو بتاتے ہیں، وہ جادوگر تک بات پہنچ جاتی ہے. آگ کا گولہ اسے ضرور لگا، جو سب سے اوپر ہے وہ آگ کا گولہ سے ضرور مرے گا. وہ اگر اس نے بات پہلے پہنچا دی نیچے والے کو تو جادوگر تک بات پہنچ گئی، اگر گولہ اسے آگ کا پہلے لگ گیا تو بات نہ پہنچا سکا. جو اوپر والا شیطان بیٹھا ہے جس نے مرنا ہے آگ کے گولہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ، یعنی اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا جادوگر نے خبر دینی ہے لوگوں کو، اس نے پیسے کمانے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے یا شہرت حاصل کرنی ہے، وہ اوپر کیوں مر رہے ہیں وہاں پہ آگ کی گولے سے؟ کیونکہ جادوگر کافر ہے، اور جو جادوگر کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے؟ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ ایک شیطان کی جان جا رہی ہے، سینکڑوں لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں تو آسان راستہ شیطان کے لیے, یہ حرب شیطان آسانی سے اپناتا ہے. بہرحال تو شیطان انسان کو اپنے جان میں پھنسا کر کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تو سب سے اچھا ہے. اور بعض لوگ اس جال میں پھنس کر مغرور ہو جاتے ہیں اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں. بات ایسی نہیں ہے. انسان شاید بھول جاتا ہے تمہیں انسان کس نے بنایا, تمہیں صحت کس نے دی, تمہیں توفیق کس نے دی, تمہیں احسان کرنے کے لائق کس نے بنایا. اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو کس نے عطا فرمایا, تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے تو کس نے عطا فرمائی. اگر تم آج دینے والے ہو, یہ دینا کہاں سے آیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہے, ہم نے کیا ہے, میں ہوں نا, میری عقل ہے, میں نے کیا ہے. یاد رکھیں جس نے بھی یہ کہا میں, وہ ہلاک ہوا. انا ہلاکت ہے. جب قرآن مجید پڑھتے تو ہم تین ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کہا میں, اور تینوں ہی بدترین طریقے سے ہلاک ہوئے. نمرود نے کہا انا احی و امید. نمرود نے کیا کہا, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ نے تجھے بادشاہت عطا فرمائی, زمین کا ایک ٹکڑا اس کے لیے مسخر کر دیا, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں رب ہوں, میں زندگی کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا صرف رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں. قارون نے کیا کہا, اوتیتہ علی علم عندی, یہ مال و دولت جو میرے خزانے جو ہیں, اور خزانے اتنے تھے قارون کے کہ جو چابیاں تھیں, خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں اتنی بھاری اتنی زیادہ تھیں کہ اونٹ اٹھاتے تھے, اونٹ تو خود نہیں اٹھا سکتا تھا. تو تینوں کا کیا حشر ہوا. نمرود کو ایک مچھر نے ہلاک کیا, ایک چھوٹا سا مچھر, اللہ تعالیٰ کی گندی مخلوق جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, اگر آپ کے قریب آ جائے تو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ جائیں. اس گندی چھوٹے سی مخلوق نے اسے قتل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے, ایک نے, دو یا تین نے نہیں, صرف ایک نے. فرعون کو اسی دریا نے ہلاک کیا جس کے متعلق کہتا تھا کہ دیکھو میرے نیچے یہ دریا چلتے ہیں, میں ان کا مالک ہوں. اور قارون جس زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا تھا اسی زمین میں وہ دھس گیا. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے لیے امتحان ہے. آپ, ہم, میں اپنی بات کروں, ہم اس قابل کبھی نہ تھے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج ہماری یہ سانس نہ چل رہی ہوگی. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ نے مدد کی ہے, آپ ہی کرنے والے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے, کوئی مدد کی ہے اس کی. کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے جو کرنے والے ہیں, کسی کا کام کسی ایک شخص کی وجہ سے نہ رکتا ہے اور نہ چلتا ہے. یاد رکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ چن چکا ہے, یہ جگہ میرے فلاں بندے کے لیے ہے, اور یہ فلاں بندہ اپنے اعمال سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے اس بندے کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے, اپنے موحد بندے کو, جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ کوئی کام کرے, کوئی مدد کرے لوگوں کی. وہ مدد کرتا جائے گا, توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی جائے گی, اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. اگر تب بھی نہ پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی بیماری ہے, کبھی تکلیف ہے, کبھی کوئی پیارا بچھڑ گیا, کبھی مال میں کوئی کمی ہو گئی, تجارت میں گھاٹا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند. وہ صبر کرتا جاتا ہے ان تکلیفوں پر, اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. اس کی روح تب نکلتی ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو جو کچھ آج آپ کے پاس ہے, آپ نے صرف محنت کرنی ہے, باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. نمبر ایک, العاق لوالدیہ, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. نمبر دو, مدمن الخمر, وہ شرابی جو شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا. نمبر تین, المنان بما اعطى, جو دیتے وقت احسان جتاتا ہے لوگوں پر. اس کے مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا, یعنی وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم ہی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی لمبے عرصے تک جہنم میں عذاب اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے گا, بہت لمبے عرصے تک. جسے خالدین فیہا ابدا کا لفظ آیا قرآن مجید میں, اس مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, بعض ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اپنے رحم و کرم سے, ابغتن یقدم اللہ, مٹھی برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے مٹھی اپنی ماریں گے, اور ایسے لوگ نکالیں گے جہنم سے جن کا نام جہنمیون رکھ دیا جائے گا بعد میں, اور ان کے نہر و حیا میں ڈال دے گا, زندگی کے دریا میں ڈال دے گا, پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام کیے نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں ہے, کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا, لیکن موحد تھے, کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, کیونکہ جنت حرام ہے مشرک اور کافر پر. ان کے علاوہ جو موحدین ہیں, جو مومن ہیں, جو کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے, اگر تھوڑے گناہ ہیں تو وہ شفاعت سے بھی ختم ہو سکتے ہیں, یا قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر تھوڑے ہیں. اگر بہت ہی زیادہ ہیں تو پھر آخر میں وہ جنت میں ضرور جائیں گے, لیکن اس طریقے سے, اور ان کا نام ہوگا الجہنمیون, یعنی جنت میں سب سے آخر میں آنے والے یہ لوگ ہیں. اور احسان کے بارے میں, احسان جترانے کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں, اس کی دو یا تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں, کسی کے لیے کسی کے کام آتے ہیں, کوئی مدد کرتے ہیں کسی کی, اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے, یہ خوشی آپ کو دل میں محسوس ہوتی ہے, یہ احسان جتانا نہیں ہے, یاد رکھیں. دیکھیے, آپ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے, یہ اچھی بات ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ کو دل کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے, دیکھیں میں نے کیا ہے, آپ زبان سے نہیں کہتے لیکن دل میں آپ کی کیفیت ایسے ہوتی ہے, آپ کا سینہ تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے, تھوڑی گردن اکڑ جاتی ہے, میں نے کچھ کیا ہے کسی کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی احسان میں آتا ہے کہ اس کا درجہ کم ہے. اس سے بری بات جو تیسری قسم ہے وہ ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد زبان سے اس پر احسان جتائے کوئی شخص, یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے, اور یہ بدترین درجہ ہے. اور اسی کے متعلق یہ ساری روایات آئی ہیں. اور یاد رکھیں, احسان جتانے سے آپ کا یہ نیک عمل واپس ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اے ایمان والو، اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو، احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں اور پھر آپ اسے صرف سناتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں اگرچہ اس کا نام نہیں لیتے، یار کوئی شخص پرانا شخص تھا، وہ بیچارہ کافی پریشان تھا، میں نے اس کو کچھ دیا یا میں نے اس کی مدد کی ہے، آپ جانتے ہیں اس بیچارے کے دل میں کیا گزر رہا ہوتا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو اسی جگہ میں رکھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر بات کیا کرو، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے منہ سے کون سی بات نکلنی چاہیے اور کون سی نہیں نکلنی چاہیے. جتنی اذیت، جتنی تکلیف اس شخص کو پہنچتی ہے جس پر تم احسان کر رہے ہو یا احسان جتا رہے ہو، وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے. اس لیے میرے بھائیو، اپنے نیک اور صالح اعمال ضائع نہ کرو، اللہ تعالی کی نفرت کا سبب نہ بنو. نافرمانیاں مختلف قسم کی ہے، بعض ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، بے حد اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کا بھی معاف نہیں کرتا، اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ بعض ایسے گناہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹے ہوتے ہیں، یا لاپرواہی کی وجہ سے دھیان ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ان کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ان کی سزا بھی بہت بھاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پی آر رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 64 پر بات کرتے ہیں، اور ترتیب کے مطابق پوائنٹ نمبر 64 پہلے گزر چکا ہے، جو 65 تھا وہ 64 ہو گیا ہے. تو پوائنٹ نمبر 64، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف العجلة في الأمور وخاصة في الكلام، فإن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، وكانوا يسكتون ويدفعون الفتوى والكلام حتى يظن بهم العي وما بهم عي ولكنه الخوف من الله. شيخ سفر ماتهم معاملات وأمور میں جلد بازی سے کام لینا خصوصا کلام کرنے میں منج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ عجلت پسندی تو شیطان کی طرف سے ہے، اور ٹھہراؤ و بردبار رحمان کی طرف سے ہے، اور وہ خاموشی اختیار کرتے اور فتوے کو دوسرے کی طرف پھیر دیتے اور بات کو بھی، یہاں تک کہ یہ گمان کیا جاتا کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، جبکہ ان کو بات کرنے میں کوئی عیب نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. معاملات و امور میں جلد بازی سے کام لینا منج سلف میں سے نہیں ہے. منج سلف جو ہے یہ منہج حق ہے، واللہ اس کے ہر پہلو میں نور ہی نور ہے. اس میں تأنی ہے، ٹھہراؤ ہے، آستگی ہے، صبر ہے، تحمل ہے، دانشوری ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، تبصر الامور ہے، تبین ہے، جلد بازی نہیں ہے. اور اس میں آپ جمعہ خطبہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کئی خطبہ میں جلد بازی ہلاکت ہے، اور جلد بازی کے تعلق سے کئی پہ بات کی ہے، اور اس لیے بات کرتے کہ منہج السلف کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ عام باتیں نہیں ہیں. اور واللہ اگر منہج السلف کو سمجھ لیں اور اس پر قائم رہیں، واللہ زندگی روشن ہو جاتی، دنیا روشن ہو جاتی ہے ہر معاملے میں، گھریلو معاملات میں، معاشرے کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کے جاب کے تعلق سے، آپ کے جو آپ کے دوستیاں ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، واللہ سب سنور جائے، سب سدھر جائے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض چیزیں لیتے ہیں، بعض چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. انسان مسکین ہے، حقیر ہے، کمزور ہے، ہمارے اندر یہ کوتاہیں موجود ہیں، ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوتاہیوں سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. الی آخر الآیۃ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشج بن قیس سے فرماتے ہیں، ان فیک خصلتین، بشک تمہارے اندر دو ایسی صفات ہیں، خصلتیں موجود ہیں، یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، الحلم والانا، بردباری اور ٹھہرا اور آجتگی جو ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. رواہ مسلم، مسلم نے اسے روایت کیا ہے. دو خصلتیں اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، بردباری اور ٹھہرا اور آہستگی جو ہے، یعنی جلد بازی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التأنی من اللہ، ٹھہراؤ آہستگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان میں سے ہے. اسے بحق نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اسے بیان کیا ہے. جلد بازی کی ایک مثال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تو میں سے کسی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا. یقول دعوت فلم یستجب لی، بندہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، اور دعا کرنے سے وہ رک جاتا ہے. رواہ البخاری. دعا میں بھی عجلت، بعض لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں. میرے بھائی دعا عبادت ہے، کرتے رہو، قبول نہیں ہوئی تمہیں کیا پتہ قبول نہیں ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں قبولیت کا مطلب ہے کہ ہمارے جو عرضی تھی، جو ہماری دعا ہے، وہی ہمیں مل جائے جو ہم چاہتے ہیں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں جو حدیث میں آئی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا، جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے گا آپ کو، جو مانگا تھا، نیک اولاد مانگی ہے وہ مل گئی ہے، روزگار مانگا ہے وہ مل گیا ہے، بیمار ہے اس کی تندرستی دعا کی وہ تندرست ہو گیا ہے، مل گیا ہے. دوسری بات یہ، اگر یہ نہیں ملتا مطلب یہ نہیں کہ دعا آپ کے قبول نہیں ہوئی. دعا رد کبھی ہوتی نہیں ہے، یاد رکھیں، دعا نہیں کبھی رد ہوتی. اگر یہ نہیں تو دوسری بات کیا ہے، کوئی مصیبت جو آنے والی تھی اس دعا سے وہ ٹل گئی جس کا آپ کو خبر بھی نہیں تھی. آپ روزگار کی دعا کر رہے وہ نہیں قبول ہوئی، لیکن آپ کے بیٹے، آپ کے گھر کے اندر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس دعا سے ٹال دیا ہے. سبحان اللہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہمارے اختیار سے زیادہ بہتر ہے. اور تیسری بات جو دونوں سے بہتر ہے، آخرت میں عمل صالح بن کر یہ دعا آپ کے نام اعمال میں رہے گی. جس دن ذرے برابر عمل کی ضرورت ہوتی، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، مثقال ذرۃ، کبھی سوچا ہے؟ اور اگر آپ ہزار مرتبہ دعا کرتے، ایک ہی دعا نام اعمال میں، اگر دنیا میں کچھ نہیں ملتا اور کوئی مصیبت بھی اس وجہ سے نہیں ٹلتی، مصیبت آ جاتی ہے، نام اعمال میں ذرے برابر بھی خیر عمل ضائع نہیں ہوتا، تو ہزار دعائیں کتنی نیکیاں بن کے آپ کے نام اعمال میں شامل ہوں گی. بعض ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کی تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہوتی. کیوں؟ دنیا تو چھوڑ کے آئے ہیں بھائی، دنیا کو جو بھی دنیا کے لیے چاہا تھا وہ دنیا کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں، اب ہاتھ خالی ہیں، بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، حفات عرات کھڑے ہیں رب کے سامنے، اپنا عمل ساتھ ہے اور کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اور عمل میں کیا ہے، یہ دعائیں بھی شامل ہیں. جلد بازی نہ کریں دعا میں.

کیونکہ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے. معنی کیا ہے قبولیت کا؟ کیا آپ اس کا اجر ملا ہے کہ نہیں ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن ہمیں امید ہے, حسن ظن ہے اپنے رب سے کہ رد نہیں ہوگی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, آخر الحديث متفق عليه. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخر کے دن پر ایمان لے آیا ہے, فليقل خيرا تو اسے خیر کی بات کرنی چاہیے, او ليصمت یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے. صرف دو ہی راستے ہیں, بات کرنی ہے تو خیر کی بات ہو, خیر نہیں ہے تو خاموشی ہے. بیچ کی کوئی بات ہے؟ تیسرا کوئی راستہ ہے؟ نہیں ہے. سلامتی اسی میں ہے. مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے اس کا؟ متفق علیہ حدیث ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں, جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 460 میں فرماتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر المراد بقول یؤمن الایمان الکامل, جو اللہ تبارک کامل ایمان رکھنا چاہتا ہے. وخص بالله واليوم الاخر اشاره الى المبدا والمعاد, ایمان کی تکمیل کی بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ پر آخر پر ایمان کی ذکر کیوں اکثر ہوتا ہے ایک ساتھ؟ المبدا والمعاد, مبدا والمعاد سے کیا مراد ہے؟ اي من امن بالله الذي خلقه, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے جس نے اسے پیدا کیا ہے, وامن بانه سيجازيه بعمله, اور یہی رب اس کے عمل کی بنیاد پر اس کا حساب لے گا, یعنی قیامت دن. فلیفعل خصال المذکورات, اسے چاہیے کہ جن خصوں کا ذکر کیا گیا اس حدیث میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. ایمان باللہ والیوم الآخر, جس نے پیدا کیا اس پر ایمان ہے, اور اس پر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اور حساب اسی رب نے لینا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. دونوں کو جوڑ دیا ہے. ورنہ ارکان ایمان تو 6 ہیں, آخرت پر ایمان 5ویں نمبر پہ ہے, باقی کے کہاں ہیں؟ ان کے بیچ میں ہیں. سبحان اللہ. اچھا, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ سے کیا مراد ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اگر بات خیر کی ہے, یقیناً محققاً یثاب علیہ, تو اس کو اس کا اجر ملے گا. واجباً کان او مندوباً, کہ واجب ہو یا مندوب ہو, فل یا تکلم, تو ایسی بات وہ کرے. بندہ بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے, پہلے سوچے اور سمجھے اور دیکھے کہ اگر اس کی بات کرنے میں اسے اجر ملنے والا ہے یقیناً, واجباً او مندوباً, فل یا تکلم, تب وہ بات کرے. ولم يظهر له انه خير يثاب عليه, اگر اسے واضح نہ ہو یقیناً کہ اس کو کوئی اجر بھی اسے ملے گا کہ نہیں, فل يمسک عن الكلام, تو خاموشی اختیار کرے. سواء ظهر انه حرام او مكروه او مباح, مسوي الطرفين, چاہے اسے یہ لگے کہ یہ بات حرام مکروہ ہے یا مسوي الطرفين غلط وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, جب اندیشہ ہو تو فوراً خاموش اختیار کرے. فعلى هذا يكون الكلام المباح مامورا بتركه, تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مباح بات ہے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے, کہ فضول باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فضول بات میں کوئی خیر ہے؟ اگرچہ کوئی گالی نہیں, کوئی محرم نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن عام دنیا کی باتیں ہیں, یا عام کوئی فضول بات کرنی ہے, نامہ امام لکھا جا رہا ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے, وہ اللہ کے ذکر میں آپ تبدیل کر سکتے تھے تاکہ اس کو آپ کو اجر ملے. تو مباح بات جو ہے اس کو چھوڑنا حکم, مندوب الا امساک عنہ, اور اس کے رکنا جو ہے بہتر ہے, مخافت من انجرار الى المحرم او المکروہ, فضول بات کرتے کرتے, لا معنی بات کرتے کرتے کوئی شخص مکروہ بات بھی کر سکتا ہے, وہ محرم بات بھی کر سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرنا لازم. وهذا يقع في العادة كثيرا او غالبا, عادة یا کثرت غالب سے ایسا ہو جاتا ہے. وقد قال الله تعالى, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, سورة قاف 18 الى آخر ما قال الامام النووي رحمه الله. کتنی پیاری بات ہے. ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو, یہ سچ بات ہے. اسی زبان

0: ईमान की वजह से वल्लाह कई घर उजड़े हैं, जल्दबाजी की वजह से। छोटा झगड़ा मियाँ बीवी का, बाज लोगों की नोक पे तलाक होती है, जुबान की नोक पे। यहाँ पे एक बहन का टेलीफोन के कहती, मेरे शोहर ने पता नहीं कितनी, मैं गिन नहीं सकती, मतलब इतनी तलाक दे चुका है, पता नहीं उसकी बीवी हूँ कि नहीं मैं। हर झगड़े पे तलाक, हर झगड़े पे तलाक। अब मैं क्या करूँ, क्या जवाब दूँ मैं, मुझे बताएं। ये मर्द ही कैसा है जिसको अल्लाह ताला ने यह ताकत दी है घर बसाने की, अपने घर को उजाड़ने की? यह ताकत मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है। अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल कर रहा है? कहते यहां तक कि बच्चों ने झगड़ा किया, उनकी सजा मुझे मिली, तुम्हें तलाक हो, बच्चों ने झगड़ा किया, मेरा क्या कसूर है उसमें? सुभान अल्लाह, क्या मर्द ऐसे होते हैं? अल्लाह के लिए मुझे बताएं। बाज़ लोग कहते हैं औरत को सीधा करते हैं। हाँ, कैसे सीधा करोगे जनाब? सख्ती कर करके आप सीधा करोगे, या तलाक की धमकी दे के सीधा करोगे, या तलाक दे के सीधा करोगे? अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्तौसू बिन्निसाए खैरा। एक दूसरे को नसीहत करो, वसीयत करो औरतों के बारे में, औरतों खैर खाही के बारे में। क्या खैर खाही है? वो ये फरमाया हदीस में कि औरत पसली से पैदा हुई है, और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा कौन सा है? ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर उससे सीधा करने की कोशिश करो, उसे तोड़ बैठोगे। तोड़ने से क्या मुराद है? अत्तलाक। अल्लाह ने उसे पैदा ही ऐसा किया है। हर गलती पर सजा नहीं दी जाती, हर गलती पर तलाक नहीं दी जाती। शादी करना आसान है, शादी निभाना बहुत मुश्किल है। सुनते थे बचपन में बड़ों से, अब पता चला कि बात सही है कि नहीं। सच बात है, जिन जवानों की शादी हो चुकी है वो तो समझ चुके हैं, जिनकी होने वाली है वो अभी से तैयार हो जाए। मामलात शादी के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये जो आम सा घर में एक बच्चा होता है, अब ये बड़ा हो गया है, पहले ये साइकिल चलाता था, अब ये घर चलाता है। साइकिल घर में फ़र्क होना चाहिए कि नहीं? इस फर्क को ज़रा सामने रख के घर चलाने की अभी से सलाहियत रखने की कोशिश करें। और वल्लाह हमारे जवानों में खैर मौजूद है, सिर्फ थोड़ी सी नसीहत की, थोड़ी सी प्यार की ज़रूरत है बस। बुरे नहीं हैं सब, बुरे बहुत कम हैं, जो हट धर्म है वल्लाह बहुत कम है, लेकिन खैर मौजूद है। और हमारे जवान जो हैं वो अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं। रास्ता कहीं पे रुकावट, कहीं पे मुश्किल, कहीं पे, और सच बात है बाज़ हमारे अपनी खड़ी करते मुश्किलात होती हैं बड़ों की, वो छोटे परेशान हो जाते हैं। अपनी इसलाह करें, अपने बच्चों की इसलाह करें। और तरबियत में मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त है हमारे बच्चों को, क्योंकि बाज़ साथ ये भी अक्सर सवाल करते हैं, क्या अपने बच्चों को हमें तालीम दें कि जैसे बाज़ स्कूलों में स्पेशली छोटे क्लासों में सेक्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरीके, देखिए तफसील बच्चों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वक्त आते बच्चा समझ ले, तब तफसील नहीं बतानी चाहिए। हाँ, बच्चा जवान है, शादी के लिए तैयार है, उस वक्त बताएं। हरासमेंट से बचने के लिए बच्चों को आगाह किया जाए, बहुत लाजमी है, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे माशरे में, इल्लाह रहमतुल्लाह सुभान व तआला। कई मतलब खबरें देखते हैं कि 6 साल बच्ची से किसी ने बदफ़ैली की है, किसी ने 4 साल बच्ची से, किसी ने 5 साल बच्ची से। ये दरिंदे, ये इंसान है ये, तो इतने तक तालीम होनी चाहिए बच्चों की कि जो गैर लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादा ना जाएं, उनको ज़्यादा मुस्कुरा के बात करना, या कि लोग फंसा के ले जाते हैं बच्चों को, इस हद तक तो समझाना चाहिए, लेकिन तफसील जो वो नहीं। हाँ, जब बच्चे जवान हो जाते, बच्ची जब जवान हो जाती है तो माँ को चाहिए कि बच्ची को समझाए इस दवा ज़िंदगी क्या होती है, बाप को चाहिए कि बेटे को समझाए कि इस दवा ज़िंदगी क्या होती है। जल्दबाजी इन उमूर में, वल्लाह जल्दबाजी से घर उजड़ जाते हैं। तो इसी ज़ुबान के ताल्लुक से जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एक एक लफ्ज़ का हमने जवाब देना है। और ये देख रहे हम घर के अंदर अपने प्यारों से हम कैसी ज़ुबान चलाते हैं। वालदेन को हम उफ़ तक नहीं कह सकते, हमारी ज़ुबान कहाँ तक जाती है, जबकि वल्लाह एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो दर्ज ना हो रहा हो। हमें यकीन है इस बात का, कोई शक है? यकीन है। और उफ जो है बड़ा जुर्म है वालदेन के हक में। आज हम जैसे अपने वालदेन के साथ कर रहे हैं, अल्लाह की कसम वैसे हमारे साथ होने वाला है। الجزاء من جنس العمل. جب آپ والدین سے بات کریں نا تو اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھیں، اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر رکھ کے بات کر کے دیکھیں، آپ کے بولنے کا انداز بدل جائے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا ایسے بات کی سے میں اپنے والدین سے بات کرتا ہوں. اگر بری بات ہے، اگر اف ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد یتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا، بے شک بندہ ایک بات کرتا ہے جس میں اس بات کی مکمل وضاحت نہیں ہوتی اسے. ما یتبین فیہا یذل بها فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، تو اس وہ جہنم میں جا گرتا ہے اس ایک کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے، مشرق مغرب کے بین سے بھی زیادہ دور. متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، کہ شخص بات کرتا ہے اللہ کی رضوان میں سے، لا يلقي لها بالا، اس کے اہتمام بھی نہیں کرتا، یرفعه الله بها درجات، اللہ اس کو درجے بلند کر دیتا ہے. وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، کوئی شخص بات کرتا اللہ تعالیٰ کی دراز کر کے، لا يلقي لها بالا، اس کو اہتمام بھی نہیں کرتا اس بات کا، یہوی بها فی جہنم، جہنم کے تہ تک پہنچ جاتا ہے. رواہ البخاری، سے بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں آئے، ترمذی کی روایت میں، الى یوم القیامہ، تا قیامت. درجے بلند ہوتے ہیں اس کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں بات کرتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتی ہے اس کی بات، ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، تا قیامت ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک بات کی وجہ سے کوئی شخص جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فتح الباری میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 311 میں فرماتے ہیں، قوله لا يلقي لها بالا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں، الا يتامله بخاطره، اس پہ تامل نہیں کرتا، بات کرتا ہے غور فکر نہیں کرتا، ولا يتفكر في عاقبتها، اس کی عاقبت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، ولا يظن انها تؤثر شيئا، بلکہ وہ یہ گمان کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات کرنے سے، کوئی اثر نہیں ہوگا. وهو من نحو قوله تعالى، اور اس کی مثال جیسے اللہ نے فرمایا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تم تو اسے عام بات، ہر کی بات سمجھتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم بات ہے. الى آخر مقال رحمہ اللہ. تو لا يلقي لها بالا سے کیا مر، یہ نہیں کہ اسے غلط، یعنی بغیر سوچ سے سبق لسانی سے یہ مراد، سبق لسانی مراد نہیں، اس کی تو معافی، سبق لسانی کی تو معافی ہے. لا يلقي لها بالا سے مراد کیا ہے؟ بغیر غور و فکر کے، بغیر تامل کے، جلد بازی میں بات کر لی ہے، اس کی پکڑ ہے. امام مالک رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان یقال، یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا تھا، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، وہ حدیث کے لفظ ہے، ٹھہراؤ اور آیت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور عجلت جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. وما عجل امرؤ فأصاب واتأدى آخر فأخطأ إلا كان الذي تأدى أصوب رأيا، الا كان الذي تأدى أصوب رأيا. فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص جلد بازی کر کے صحیح کام کر لے، ہو جائے بازوں کا جلد بند، صحیح کام کر لیتا ہے، اور دوسرا اگر بردباری سے کام لے اور اسے خطا ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جس نے بردباری سے کام لیا، اگرچہ غلطی پر بھی، وہ اس سے بہتر ہے جس نے جلد بازی میں کر کے صحیح کام کیا ہے. ولا عجل المرء فاخطأ واتأدى آخر فاخطأ الا كان يتأدى ايسر خطأ. پہلی صورت میں رائے کس کی زیادہ صحیح ہے؟ جس نے بردباری سے کام لیا ہے، ٹھہراؤ سے کام لیا ہے، اگر اسے غلطی بھی ہو گئی ہے لیکن اس کی رائے صحیح ہے، اسے کام صحیح کیا ہے، راستہ صحیح اختیار کیا ہے. اور دوسری طرف جس نے جلد بازی سے کام لیا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، اور دوسرے نے ٹھہراؤ آہستگی سے کام، اس سے بھی غلطی ہو گئی ہے، غلطی دونوں سے ہوئی ہے، تو کم غلطی کس کی سمجھی جائے گی؟ جس نے آہستگی سے اور تانی سے کام لیا ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے. المدخل السنن الکبرى امام بیہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437. امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا انحرفت عن خلق الاناة والرفق انحرفت الى عجلة وطيش وعنف. اگر آپ دوری اختیار کر لیتے ہیں، انحراف اختیار کر لیتے ہیں، ٹھہراؤ اور آہستگی کے خلق سے اور صفت سے، اور رفق اور نرمی کی صفت سے، تو آپ حقیقتاً دوری اختیار کر لیتے ہیں، یا تو عجلت کی طرف اور طیش کی طرف، یا سختی کی طرف، یا جلد بازی ہوتی ہے یا بہت سختی ہو جاتی ہے. وإما إلى تفريط وإضاعة، ایک طرف یا تو عجلت و طیش اور عنف ہے، سختی ہے اور عجلت ہے، یا دوسری طرف تفریط سے کام ہوتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ورفق والأناة بينهما، نرمی اور ٹھہراؤ اور آہستگی جو ہے دونوں کے بیچ میں ہے. مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296. امام العثیمین رحمہ اللہ شرح رياض الصالحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 577 میں فرماتے ہیں، الأناة التأني في الأمور وعدم التسرع. أناة سے مراد ہے کہ امور میں ٹھہراؤ سے کام لینا اور جلد بازی نہ کرنا. وما اكثر ما يهلك الانسان ويزل بسبب التعجل، وما اكثر ما يهلك الانسان ويزل بسبب التعجل، کتنی زیادہ جو ہے انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے جلد بازی کی وجہ سے، بسبب التعجل في الامور، معاملات میں جلد بازی کی وجہ سے. وسواء في نقل الاخبار، چاہے وہ خبر کے نقل کرنے میں جلد بازی ہو، او فی الحکم علی ما سمع، یا جو وہ سنتے اس پر حکم لگانے میں جلد بازی ہو، او فی غیر ذلک، اس کے علاوہ، یہ سب ہلاکت کا باعث ہے. فمن الناس مثلا، بعض ایسے لوگوں میں، یتخطف الاخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله، بعض ایسے لوگ جو ہی خبر سنتے کان میں پڑتی فوراً بغیر تحقیق کی اسے آگے بڑھ بیان کر دیتے ہیں، وہ نقل کر دیتے ہیں، جیسے آج کل کاپی پیسٹ چل رہا ہے اخبار، صرف آج کل صرف زبان سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ لیں، آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے. ومن الناس من يتسرع في الحكم، بعض ایسے لوگ جو حکم صادر کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. سمع عن شخص شيئا من الاشياء، کسی شخص سے کوئی چیز سن لیتا ہے، ويتأكد انه قاله او فعله ثم يتسرع في الحكم عليه، یہ تحقیق تو کر لے اس نے یہ بات کہی ہے یا اس نے کی ہے، لیکن حکم صادر کرنے میں جلد بازی سے کام لے لیتا ہے. انه اخطا او اضل او ما اشبه ذلك، اسے خطا ہوئی ہے یا یہ گمراہ ہے یا اس جیسی بات ہے. وهذا غلط، یہ غلط بات ہے. التأني في الأمور كله خير، ٹھہراؤ اور آہستگی جو ہے سارے امور میں خیر ہی خیر ہے. یہ منہج سلف میں سے ہے، چاہے فتویٰ دینا ہو، کسی پہ حکم صادر کرنا ہو، جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا، کسی کے قول کو نقل کرنا ہو، جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا. انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بات آ گئی خاص و فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں ہمیں خصوصی طور پر احتیاط کرنا چاہیے. کوئی فتنہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ موجود ہے، اس میں جلد بازی نہیں کی جاتی، اس میں ہمیشہ پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے میں اس بات کو اگر آگے لے کے جاتا ہوں اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا، اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، دونوں کو آپس میں تول کے دیکھو. اگر فائدہ زیادہ ہے تو آپ اسے آگے کرو، نقصان زیادہ ہے تو اسے روک دو، اگر بات حق ہی کیوں نہ ہو. یعنی بعض لوگوں کو بات بڑی مشکل سے یہ بات ہضم ہوگی شاید، کیا حق بات کو بھی روکا جاتا ہے؟ جی ہاں، وقتی طور پہ بعض اوقات حق بات آپ کر بھی نہیں سکتے، روکنے کی کیا بات ہے، بعض اوقات آپ حق بات کر بھی نہیں سکتے، موقع نہیں ہوتا، مناسبت نہیں ہوتی. آپ حق بات کرتے ہیں، نہیں عن منکر کرتے ہیں، جبکہ حق اس سے بڑا منکر پیدا ہو جاتا ہے، کریں گے آپ؟ نہیں عن منکر کے درجات جانتے ہیں؟ علماء نے کیا بیان کیے ہیں؟ یہ صرف نہی منکر ہی کرنا جانتے ہیں بس. اللہ کے بندے علم نور ہے، علم کی روشنی میں بات کریں. اگر فتنہ ہے علماء سے جڑے رہیں، اور عالم کے قول کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر عالم کے قول میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اور علماء سے رجوع کیا جاتا ہے. بات ایسی ہے، میں کیا کروں؟ یہ سی بات سامنے آئی ہے، مشورہ لیں. معصوم کوئی بھی نہیں ہے، انبیاء معصوم علیہ الصلاۃ والسلام. اگر عالم کے اس قول میں آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یا امور اور جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ، یعنی کہ اسے ختم کر دیں، نہیں، عالم ہے، وقتی طور پہ اسے دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اور اس کو دیکھیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، کیا ہوتا ہے امت میں. انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ علم کی روشنی میں بات کرتے ہیں، 10 لوگ آپ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دلیل آپ کے ساتھ ہے، حق آپ کے ساتھ ہے، علماء کے اقوال آپ کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ اتنا بھی کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس صرف شیخ بن باز بن عثیمین، کوئی اور ہے نہیں تمہارے پاس، پھر شیخ ربیع تمہارے پاس کوئی اور، ان کی فتاوا ہمارے علماء نہیں ہیں انڈیا پاکستان میں، ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہو بھائی، وہ بھی تو علماء ہیں. تو کیا اسی موقع پہ حکمت عملی ہے کہ صرف ان عرب علماء کا نام لیا جائے اور ان کے قول کو سمجھ لیا جائے چاہے لوگ متنفر ہو جائیں؟ نہیں، آپ قرآن سنت کی بات کریں، احادیث جو شرح ہے وہ بیان کریں، اور علماء کے اقوال مناسبت ہو تو بات کریں، اور یہ ثابت کریں کہ جب ہم علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں تو یہ علماء کے اپنی جیب سے نکلے ہوئے باتیں نہیں ہیں، یہ علماء کے وہ قول ہیں جو قرآن سنت کے مطابق ہیں اور ان کے شرح کی ہیں. جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کتابوں کو شرح کرنا، شیخ صالح فوزان کی کتاب شرح کی جا رہی، فلاں کی کتاب خود شرح کرو، بھائی ہماری کیا حیثیت ہے خود شرح کریں؟ ایک شخص خود شرح کرتا ہے کہ ایک عالم شرح کو سامنے لے کے آتا ہے، کس میں زیادہ پختگی مضبوطی ہے؟ عالم کے قول میں. اور جو طالب علم اس کتاب یا عالم پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامعین کے لیے بھی فائدہ ہے، حاضرین کے لیے بھی فائدہ ہے، اور خود طالب علم کے لیے بھی فائدہ ہے، عالم کے لیے بھی فائدہ ہے، اس کے علم میں مزید مضبوطی حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ اگر یہ لوگ علماء سے دور ہیں کہ علم کو نہیں جانتے تو حکمت عملی سے آگے لے کے جائیں. یہاں تک بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے اگر لوگ شیخ بن باز سے متنفر ہیں تو مت بار بار لیا کرو شیخ بن باز کا نام، مت بار بار لیا کرو. آپ قرآن سے روشنی دلیل کی روشنی بات بیان کرو، اور پھر اس کے بعد عالم کا قول اگر بیان کرنا چاہتے ہو تو بیان کرو. کیوں؟ پتہ چلے گا کہ عالم کا قول اس قول سے ڈفرینٹ نہیں ہے. آپ امام بخاری کا قول لے کے آؤ، امام مسلم کا قول لے کے آؤ، سلف کے اقوال لے کے آؤ، اور پھر دور حاضر کے عالم کا قول لے کے آؤ، تو پتہ چلے کہ ان کے اقوال ان سے مخالف نہیں ہے. جب ہم عقیدہ کی بات کریں تو عرش پر مستوی ہے، پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہابی ہیں. یعنی یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ امام حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ، اس سے پہلے مطلب یہ عقیدہ نہیں تھا. سبحان، کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ سلف کے اقوال لے کے آئیں، سلف کی کتابوں میں سے کوٹ کریں، اور آخر میں کہیں کہ محمد رحمہ اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے. اب تنفر باقی رہے گا، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ کہتے ہیں وہابی کو عقیدہ، مطلب یہ سارے وہابی تھے پہلے، پھر نفرت کریں سارے سے کریں، امام بخاری سے بھی نفرت کر لیں، بلکہ صحابہ سے بھی کر لیں نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ بدعقیدگی بعد میں آئی ہے، جب منہج السلف کو چھوڑا گیا ہے پھر بدعقیدگی آئی ہے. تو حکمت عملی سے کام کرنا ہے، جلد بازی سے کام نہیں کرنا ہے. حق بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، نہیں منکر کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، امر بالمعروف کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے. عجلت جلد بازی منہج السلف میں سے نہیں ہے. زبان بڑی نعمت ہے، یا تو آپ کے لیے حجت ہوگی، آپ پر حجت ہوگی قیامت، یا تو آپ کے لیے گواہی دے رہی ہوگی، یا اسی زبان کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، یا اسی زبان کی وجہ سے جہنم رسید ہو رہے ہوں گے. اللہ کی نعمت ہے، اسے زحمت بناؤ، اسے نقمت بناؤ، اسے نعمت سمجھ کے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہو، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن منہج سلف کی اگر بات کرنی ہے تو سمجھنے بھی لازم ہے. 64 پوائنٹ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. سوال یہ کہ ہم کہاں ہیں منہج السلف سے؟ آج کہاں ہیں ہم؟ واللہ تعجب ہوتے ان طلاب علم پر جو ان مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی کئی چیزوں میں پیچھے ہیں. دیکھیں کوتاہی الگ بات ہے، سستی کاہلی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں عملی تطبیق کی بات کر رہا ہوں. عملاً ہم لوگ کتنی قریب ہیں اور کتنی دور ہیں، کتنی جلد باز ہیں ہم لوگ، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تھوڑا سا وقت دیں. بات سامنے آئی، اگر مجھے پسند ہے کوئی بات، مجھے پسند ہے، اور اس بات جو مجھے پسند ہے آگے کرنے سے شر محتمل ہے، ممکن ہے، کوشچن مارک ممکن ہے، کرنی چاہیے آگے بات؟ اگر یقینی شر واقع ہو جائے اور امت میں تفرقہ کا باعث بنے یا فتنہ کا باعث بنے، پھر کرنا چاہیے؟ تو کہاں کی یار سلفیت، کہاں کی یہ سوچ، کہاں کا منہج سلف؟ کیوں جلد باز ہیں ہم لوگ؟ چلو جاہل تو جاہل ہے، بدعتی بھی بدعتی ہے، وہ جلد باز ہو سکتا ہے، مگر سلفی جلد باز نہیں ہوتا. ہمیشہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، ہمیشہ امور کو دیکھا جاتا ہے، انجام کو دیکھا جاتا ہے. کوئی مسئلہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امت میں ہر زمانے میں کوئی نئے نئے فتنے نکلے. امام بخاری کے زمانے میں فتنہ تھا، امام مسلم کا اپنا امام احمد حنبل کے زمانے میں فتنہ تھا، اور اس کے بعد میں فتنے آئے مختلف. یہ امت فتنوں، اس سے پہلے صحابہ کے بیچ میں فتنے تھے کہ نہیں تھے؟ امت فتنوں سے بچ نہیں سکتی، بتاؤں میں آپ کو. فتنے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، زیادہ بھی ہوں گے کم بھی ہوں گے. سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ ان فتنوں میں ہم کہاں پہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہر فتنوں میں لوگ ہمیشہ تین حصوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک فریق ایک گروہ کی طرف، دوسرا دوسری کی طرف، جو آپس میں جن کا جھگڑا ہو، تیسرا نیوٹرل ہوتے درمیان میں ہوتا ہے. اور آپ تاریخ دیکھ لیں، کسی نے کسی اوپر عیب نہیں کیا، تلواریں اٹھی ہیں، صحابہ کا آپس میں تلواریں اٹھی ہیں، لیکن انصاف سے کام لیا ہے، دلیل کی روشنی میں بات ہوئی ہے. اور جو صحابہ اس فتنے سے معتزل تھے، دور تھے، کسی نے ان کو کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کیا کسی کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ نہیں نہیں کہا ہے. اور اکثر صحابہ جو تھے وہ دور تھے. سلف میں دیکھ لیں آپ، جب بعض چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، دیکھیں دو لوگوں کا علم برابر نہیں ہوتا، دو علماء کا علم برابر نہیں ہوتا، دو طلاب علم کا علم برابر نہیں ہوتا، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں. اگر کسی کو، کسی شخص کو کوئی بات کوئی سمجھنا چاہتا ہے، موقع دو اسے. کتنی موقع دیں جناب؟ دو سال گزر گئے ہیں یار، دس سال دے دو اسے، بات تو پھر ختم ہو جائے گی. ختم ہونے دو بھائی، اس کو نہیں سمجھ آئی بات، آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک جواب رب کو دینا ہے. ہمیں کیا پڑھے ابھی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کی زبان میں کوئی نقص عیب نہیں تھا، لیکن بات نہیں کرتے تھے. یہ منہج السلف ہے، خاموشی اختیار کرتے تھے. کہتے نہیں خاموشی، کب تک خاموش رہیں گے؟ توڑ دے خاموشی کو، ورنہ کیا کیا توڑے خاموشی کو؟ اللہ سے، اللہ کے لیے مجھے بتائے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے لیے اس امت پر ترس کھائیں، سلفوں پر ترس کھائیں. ذرا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ دیکھ لیں، علماء کے کام دیکھیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہے، جمعہ کا غسل واجب ہے یا نہیں؟ جواب، مستحب ہے، واجب ہے، اللہ اعلم. کیا مطلب ہے اس کا واجب ہے؟ علماء کا اختلاف ہو، فقہا کا اختلاف ہو گیا، وہ یہ اختلاف موجود ہے. شیخ عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دس سال، مجھے فگر یاد نہیں ہے، بیس سال ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، لگ گئے اس مسئلے کو سمجھ، دس سال لگ گئے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، دس سال کے بعد جا کے فتویٰ دیا ہے. ہمیں کتنی دیر میں جواب دے دیا ہے؟ دس سیکنڈ نہیں لگے، دس سیکنڈ نہیں لگے. وہ جواب دیتے ہوئے ہم جھجھکا رہے تھے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. دس سال لگا دیے صرف اس ایک مسئلے کے جواب کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فتنہ ہے نہیں ہے، کتنی بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. جو مجھے پسند ہے وہی ہونا چاہیے، کیونکہ فلاں فلاں عالم ہے، ادھر بھی علماء ہے، ادھر بھی علماء ہے، مسئلے علماء کے بیچ میں ہوتے ہیں، سلف کے بیچ میں مسائل ہوئے ہیں، وہ سختی تک پہنچ چکے ہیں. امام ذہلی نے امام مسلم اپنی مجلس، اپنی مجلس سے نکال دیا. محمد یحیی ذہلی رحمہ اللہ، آپ ان کی سیرت دیکھیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ثقہ ہے، وہ اصحاب کتب السِّتَّة نے الا مسلم نے ان کی روایت کو روایت کیا ہے. امام مسلم نے کیوں روایت کیا؟ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. غصہ کھا گئے، اپر استاد کے علم کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ امام بخاری کی وجہ سے، امام بخاری پر یہ تہمت ہی وہ خلق و قرآن کے بارے میں کہ لفظ قرآن مخلوق کہتے ہیں. واضح جواب ان کا بھی تھا, واضح بات تھی بھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ حکمت اللہ تعالیٰ کی, فتنہ ہوا ہے. بڑے دو امام رازی رحمہ اللہ, امام ابو حاتم, امام بزرع الرازی نے امام بخاری کی ایک حدیث کو نہیں لیا, ایک حدیث کو نہیں لیا. امام زہری نے اپنے شگید امام بخاری کو سے یعنی بالکل حجر سے کام لیا اور تحذیر بھی کی ہے اسے بچ کے رہو, اور اپنے حلقے میں کیا تھا, جو امام بخاری کے حلقے میں جائے گا میرے حلقے میں نہیں آئے گا. امام مسلم رحمہ اللہ نے ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے تھے, امام زہری پھر امام مسلم کو منع کیا, مسلم گھر جاتے ہیں جو بھی حدیث امام زہری کی تھی سب لے کے رکھ دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں, اور صحیح مسلم آج ایک حدیث بھی نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے آج بھی صحیح بخاری میں حدثنا محمد بن یحیٰ یعنی الذہلی آج بھی ہے. سوال میرا یہ ہے, امام بخاری امام ہے کہ نہیں, امام مسلم امام ہے کہ نہیں, محمد بن یحیٰ الذہلی امام ہے کہ نہیں, دونوں راضی امام ہے کہ نہیں؟ یہ سلفیت ہے, شدید اختلاف بھی ہے لیکن سب سلفی سب یہ مٹھی دیکھی ہیں, یہ پانچ نام میرے بتائیں سب ایک ہاتھ میں ایک مٹھی میں ہے. کیونکہ علم کا زمانہ تھا, علم تھا, علم کا نور تھا, انصاف تھا. آج کیا ہو رہا ہے, تھوڑی سی بات ہو گئی جھگڑا ہو جاتا ہے, جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے, پتہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور طلاب علم سمجھتے ہیں کہ ہم اس خیر کام کر رہے ہیں, ہر فوراً کوئی چیز پہنچ جاتے فوراً اسے آگے کر دیتے ہیں. تھوڑا سا وقت دو یار فتنے میں, تھوڑا سا وقت دو. جس کو بات ابھی نہیں سمجھ آئی یا مزید سمجھنا چاہتا ہے اس کو موقع دیا جائے. کیا جلد بازی, نہیں اب تو بات واضح ہو گئی, آپ کو واضح ہو گئی ہے, اس کو واضح نہیں ہوئی اس کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ بدگمانی یا تہمت نہیں, یہ فلاں کے ساتھ ہے, فلاں کے ساتھ ہے, یہ فلاں کی بات نہیں مانتا, فلاں کی بات نہیں مانتا, پھر تو علماء کی بات گئی, پھر علماء کی کون قدر کرے گا کون نہیں کرے گا؟ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں, شیطانی واللہ شیطانی وسوسے ہیں. یہ تمہیں کس نے کہا کہ کون کس کی قدر کرتے نہیں کرتا ہے؟ دلوں کی حال تو تم نے دلوں کو چیر کے دیکھا ہے. اللہ کے جلد بازی منہج سلف میں سے نہیں ہے. حکمت سے کام لیا جاتا ہے, صبر سے کام لیا جاتا ہے, خصوص طور فتنوں کے زمانے میں. ہم بات کریں, یہ جو پوائنٹ آج ہمارے فتنوں کے تعلق سے نہیں ہے, عمومی طور پر بات کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے تھے. فتوہ بھی اگر کوئی کسی پہ بات کرنی ہے کہ فلان کیسے کیسا ہے یا فتوہ کسی کی دینا ہے تو دوسرے کی طرف بھیج دیتے تھے, دیکھنا سمجھتا یار یہ کوئی گنگا تو نہیں ہے, یہ خود بات کیوں نہیں کرتا؟ واللہ کوئی زبان میں کوئی عیب نقص نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا. یہ اللہ کا ڈر آج کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا ڈر ہے, ہم فلاں کو نصرت کریں, نصرت کر لیکن حکمت عملی سے نصرت کریں اور دیکھیں امور کہاں پر ہے. خصوصی طور پر بعض فتنے بہت یعنی خطرناک بھی ہوتے ہیں اور بہت سنگین بھی ہوتے ہیں اور پیچیدہ بھی ہوتے ہیں. اللہ کی حکمت ہے, کیا کرنا چاہیے؟ کود پڑنا چاہیے یا صبر سے کام لینا چاہیے اور بردباری سے کام لینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, وہ میری یہی مشورہ ہے, یہی یعنی میں نصیحت کروں گا بھائیوں کو کہ جلد بازی سے کام مت لیا کریں سارے امور میں, چاہے گھر کے اندر کے امور ہوں, گھر کے باہر کے امور ہوں. کیونکہ جلد باز ہمیں جلد باز ہوتا ہے, چیز بتاؤں میں آپ کو, تو گھر کے اندر بھی جلد باز ہوتا ہے, فیصلے لینے میں جلد باز ہوتا ہے, دوسرے پر فیصلہ اور فتوی دینے میں جلد باز ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہے واللہ وہ خود اپنے اس جلد بازی کے چکر میں اور چکی میں پس جاتے ہیں اور روز ٹھوکر کھاتے ہیں, روز ٹھوکریں کھاتے ہیں. منہج سلف میں ہمیشہ آہستگی ہے, بردباری ہے, حلم ہے, انا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دو خصلتیں پسند ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں پہ عمل کرنا چاہیے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرين ومنذرين. دوسري جگہ إرشاد فرمايا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تيسري جگہ إرشاد فرمايا: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے، بلکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا جب تک کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آئے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والنبيين میں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت بشر انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی کیا نشانی ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا تو جواب دے دیا، اور جس کا علم نہ تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اسلام کیا ہے وہ فرما دیا، ارکان اسلام پانچ بیان کر دیے. ایمان کیا ہے، ایمان کے چھ کے چھ ارکان بیان کر دیے: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره. احسان کا جواب دے دیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ یوں فرمایا: جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. یعنی قیامت کب آئے گی، نہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے اس کا، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے سب سے افضل اور عظیم مخلوق ہے. ان دونوں کو علم ہے قیامت کب آئے گی. اچھا، کچھ نشانیاں، تو نشانیاں کی بعض نشانیاں بیان کرتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے تقاضے، یعنی ہم کیسے ایمان لے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. نمبر ایک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اللہ تعالی کے بندے ہیں، بلکہ بہترین بندے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو پوری کائنات میں سے، پورے بشر میں سے ان کو چنا ہے. المصطفین الاخیار، تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد ہوں، عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ایسے عباد ہیں، ایسے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کی انتہا دکھا دی دنیا کو، ان سے اچھی بندگی کرنے والا کوئی نہیں، اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے توحید عبادت. نمبر دو، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا ہے ہر کبیرہ گناہ سے، وہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے، اور دین میں غلطی کرنے سے، دین کے متعلق کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نمبر تین، انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، نور نہیں ہیں، سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر چار، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام مرد تھے، کوئی بھی عورت نہیں تھی، یاد رکھیں، بشر تھے. کیسے بشر تھے؟ مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. نمبر پانچ، ہر نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی، نمبر چھ، وحی کی دو قسمیں ہیں جو نازل ہوئی، ہر نبی کو اللہ تعالی نے کتاب اور سنت، وحی اللہ تعالی کے کلام کی شکل میں، اور دوسری جو حدیث ہے اس کی شکل میں اللہ تعالی وحی نازل کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی سنت حدیث. نمبر سات، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، بہترین طریقے سے، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نمبر آٹھ، ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی خبر پہنچا دی، کوئی بھی خیر موجود نہیں دنیا میں یا آخرت میں الا کہ ہر نبی نے اس خیر کو پہنچا دیا، اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں الا یہ کہ اس نبی نے امت کو اسے آگاہ کیا. نمبر نو، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں، ان سے بڑی فرما برداری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے، وہ کبھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے، وہ کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور جو رحمت لوگوں کے لیے رحمت بن کے جائیں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے. نمبر نو، انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، سوائے ایک نبی کے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کی خلق ایک خاص طریقے سے ہوئی، ان کو کوئی والد نہیں ہے، کوئی باپ نہیں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک کلمے سے، کن کے کلمے سے، اور حمل ٹھہر گیا اور اس دنیا میں آ گئے، اور اٹھاتے وقت انہیں عام لوگ نہیں جیسے لوگ عام لوگ مر جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا لیا. موت آئے گی، جی ہاں، وہ پھر نازل ہوں گے دوبارہ دنیا میں، دوبارہ آئیں گے، نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، نبی ہوں گے کیونکہ وہ اصل میں نبی تھے، اور امتی ہوں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی انجیل پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے. نمبر دس، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے گئے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے، جن و انس کے لیے بھیجے گئے. نمبر گیارہ، ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا کہ دجال کا فتنہ آئے گا، ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. دجال کی نشانیاں بیان کی اپنے اپنی قوموں کو, اور سب سے زیادہ تفصیل نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, تفصیل موجود ہے. دجال کہاں سے نکلے گا, کس قوم سے نکلے گا, کس زمین پہ نکلے گا, کب نکلے گا, اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں, کون سی قوم اس کی پیروی کرے گی, کہاں پر اس کا غلبہ ہوگا, کس تک کتنی دن رہے گا, کتنی عرصہ رہے گا, کہاں پر اس کا کتنا زیادہ ہوگا, کہاں پر کس شہر میں جا سکتا ہے, کس شہر میں نہیں جا سکتا, اور کہاں پر اس کی موت ہوگی, اور کون اسے مارے گا. یہ سارے کی ساری تفصیل احدی کتابوں میں موجود ہے. غلط عقائد میں بیان کروں گا دوسرے خطبے میں, جو غلط عقائد امت میں رائج ہیں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم صحیح عقیدہ تو سمجھ رہے, صحیح عقیدہ کیا ہے. نمبر 12, ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آگاہ کیا. نمبر 13, نبی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے, اور نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ سارے کے سارے مسلمات ہیں, حقائق ہیں, سارے کے سارے امت کا ان پر اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 13, ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا, اور کون سی توحید؟ توحید عبادت کا, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, طاغوت کی عبادت نہیں کرنی, طاغوت کا اجتناب کرو. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں, تو ان سے اجتناب کرو. آخر میں نبی اور رسول میں فرق یہ جاننا ضروری ہے. نبی وہ ہے, اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں, جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے. ایک قول تو یہ تھا جو زیادہ مشہور تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو, اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور اسے حکم دے اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک میرے وحی کو پہنچانا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تعبیر ہے, اس صحیح معنی ہے, اس صحیح فرق ہے رسول اور نبی کا, وہ یہ ہے, نبی ہمیشہ اپنے سے پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے, ایک نئی شریعت نہیں لے کے آتا. یعنی نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور رسول ہمیشہ نئی شریعت لے کے آتا ہے. یعنی رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک زمین پر برپا ہو جاتا ہے اور عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں, ایک نئی وحی نازل کرتے ہیں, ایک نئی شریعت نازل کرتے ہیں, ایک نیا پیغام بھیجتے ہیں, تاکہ لوگوں کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف وہ لے کے آئیں. تو رسول مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے, نئی شریعت نہیں لے کے آتا. اور رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, نئی شریعت لے کے آتا ہے. یہ ایک مجمل طریقہ کا ایمان تھا, اور جو مفصل ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ یہ ہے. نمبر 1, جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے, کہ اس نبی کے نام سے یہ شخص, یہ لوگ موجود تھے, یہ ان کے نام تھے. جن کے نام معلوم ہے ہمیں وہ 25 ہیں, جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے افضل ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ان سب سے زیادہ افضل ہیں رسول, اور رسولوں سے زیادہ افضل ہیں 5 اولو العزم. اولو العزم 5 ہیں, نوح علیہ الصلاۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان 5 میں سے 2 زیادہ افضل ہیں, الخلیلین, 2 خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خلیل کہتے ہیں خلت, جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے. اور یاد رکھیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے, اس لیے عربی فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں, اور عجم جو ہے اجمی کہتے ہیں جو گنگا بہرا ہو جو بات نہ کر سکے. تو عربی زبان میں محبت کے لفظ کے 10 مختلف معانی ہیں. محبت جس میں خلت سب سے آخر میں ہے, سب سے بلند درجہ ہے خلت کا. خلت کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے ماں سوا کسی کے لیے جگہ نہیں, دل اس کی محبت سے بھر گیا, کسی اور کی جگہ نہ رہی, یہ خلت ہے. تو خلیلین دو ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل ان دونوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری رسالت دے کر آخری نبی بنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, ان کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, أما بعد. بعض غلط عقائد جو رائج ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق, میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی اور انسان بھی ہے, وہ سب سے افضل نہیں ہے. راویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے, جیسے کہ خمینی لکھتے ہیں حکومت اسلامیہ میں کہ ہمارے اماموں کا ایسا درجہ ہے نہ کسی مقرر فرشتے نے حاصل کیا اور نہ کبھی کسی نبی مرسل نے حاصل کیا, سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے. اور بعض صوفیوں کے نزدیک بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہے, اگرچہ رافضیوں کی طرف واضح نہیں کہتے لیکن ان کی کتابوں سے, ان کے بعض علماء کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی مثال بہت مشہور بات ہے, بایزید بسطامی کی طرف سے یوں کی طرف ایک مقولہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. ذرا غور کریں, یعنی ایسے اولیاء موجود ہیں اور بعض بایزید بسطامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ سمندر پار کیے جن کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے, آگے نہ جا سکے. عوام الناس بیچارے جہالت کے دلدل میں ڈوبے, ان کو کیا پتہ اس کا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں واہ واہ, وہ تو واہ واہ کہتے رہتے ہیں, لیکن حقیقتا دیکھا جائے یہ کفری لفظ ہے. یاد رکھیں جس نے بھی کسی بشر کو نبی پر فوقیت دی وہ دار اسلام سے خارج ہے. بلکہ خصوص الحکم میں ابن عربی صوفی مشہور صوفی گزرے ہیں, ان کی کتاب خصوص الحکم حکمت کے ناگینے کتاب کا نام ہے, موجود ہمارے پاس بک رہی ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے متعلق, وہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے, ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے جو مکمل ہو چکے سوائے ایک اینٹ کے, ایک اینٹ باقی ہے, وہ اینٹ میں ہوں, یعنی مجھ سے نبوت کا دروازہ بند ہوا, میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ شخص کہتا ہے کہ اینٹیں دو ہیں اصل میں, ایک سونے کی ایک چاندی کی. جو چاندی کی اینٹ ہے اس سے ختم رسالت ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جو سونے کی اینٹ ہے اس سے ختم ولایت ہوتی ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینٹ ہے اور خود سونے کی اینٹ ہے، وہ سب ہر اپنا جانتا ہے کہ سونا چاندی سے بہتر ہے لیکن براہ راست نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں یعنی گستاخی کی انتہا. یاد رکھیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے بار بار گستاخیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. صراط مستقیم صرف ایک ہی گروہ کے لیے ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت، وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو اپنا رسم الہم بناتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. آگے وہ لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یعنی اس سے بڑی گستاخی میں نہیں دیکھی. وہ کہتا ہے خصوص الحکم میں جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا خوبصورت مرد کی شکل میں تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور انہیں احتلام ہوا. نعوذ باللہ من ذلک، کیا نبی کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نکالے جا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری ماں کے متعلق کہے تو ہم گردن کاٹنے میں تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج اگر ہم آ کے اس ممبر پہ بات کرتے کہتے ہیں وہابی ہیں، ان کی بات نہ سنو. اللہ کی قسم اگر یہ الفاظ کتاب میں نہ ہو تو میں سزا کے مستحق ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. یہ کتابوں میں موجود ہیں اور کتابیں بک رہی ہیں، اللہ کی قسم بک رہی ہیں، اور یہ مسلمان بےچارے لے رہے ہیں. کیا نبی کی ماں کی یہ عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کیا جائے سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا چہرہ کیسے چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا لیکن یہ کبھی بھی ضرورت نہیں کی کہ تفصیل کیا ہے وہ بیان نہیں کی. قرآن مجید کی جن تفسیر لکھی علماء نے اس بات کو بیان کیا، علماء اہل سنت نے، ایک نے بھی ضرورت نہیں کی اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تفصیل بیان نہیں کی. آج ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم تفصیل بیان کرتے رہے اور ایسے گستاخی کے الفاظ انبیاء کی ماؤں کے حق میں؟ تعجب مجھے اس پہ نہیں ہے، تعجب کی بات، اس سے بڑا تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ ابن عربی کو لقب دیا جاتا ہے شیخ اکبر. واللہ صوفی کو کتابوں میں شیخ اکبر کا لفظ آپ پڑھیں گے، آپ اسے پوچھیں شیخ اکبر کون ہے؟ نام چھپاتے بعض لوگ. ارے چھپاتے کیوں ہو؟ کیوں چھپاتے؟ اس کی غلطی کو چھپاتے ہو؟ وہ یہ غلطی عام نہیں ہے، یہ کفری الفاظ ہیں. اس کی کتابوں میں بہت کچھ ہے، میں یہاں پر وقت نہیں والا کچھ اور بھی بیان کرتا ہے. کفری الفاظ نکلے ہیں منہ سے. آپ دین کی حمایت کرتے ہیں، اس شخص کی حمایت کرتے ہیں، لیکن رہا نہیں گیا شیخ اکبر کا. اب کتنے لوگ جانتے ہیں شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کا نام لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اور بیچارے عوام جاہل لوگوں کہتے ہیں کوئی ہوگا اللہ کا ولی بڑا. اور یاد رکھیں یہ معتبر کتابوں میں ہے، یہ لفظ شیخ اکبر کا عام کتابوں میں نہیں، معتبر کتابوں میں ہے. جس نے دیکھا جا کے دیکھے، ملفوظات میں یہ لفظ موجود ہے. احمد خان رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے، فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں یہ لفظ موجود ہے، محنت المفرد عقائد علماء دیوبند شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. اب جا کے کھولے دیکھیں اس شخص کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ نہیں، سب سے بڑا شیخ شیخ اکبر، ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس لیے شیخ اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر موت اچانک آتی ہے، پتہ نہیں چلتا. جو عقیدہ ہمارے سینوں کے اندر دفن ہے انہیں کا ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ماذا جبت من المرسلین، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات بعد میں، سب سے پہلے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول جو عقیدہ لے کے آئے ہیں کیا تم اس کو علم ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا؟ اس کی تیاری کرنی ہے. دوسری غلطی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ظلم کرتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نکلا تھا، یعنی اصل میں یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے،
0: یہودی ہیں
1: جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی کرتے ہیں، ان کے نزدیک نبی اور عام انسان دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو تحریف شدہ بائبل آج موجود ہے، نعوذ باللہ نبی زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتا ہے،

وسلم کی طرف مال غنیمت آیا ایک جگہ سے، سرحین بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لے کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کر دیا، کافروں کو دے دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو اور اسلام کی سامنے دیوار بن کر نہ رہے. ایک حکمت تھی. تو ایک شخص اس کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما انصفت یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس میں انصاف کون کرے گا؟ یعنی یہ گستاخی کیسے مجھے نکلی؟ چند درہم کے لیے، چند سونے، تھوڑے سے سونے کے لیے اتنی بڑے لفظ منہ سے نکالے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. آسمان سے خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہو تو، اور زمین کا تھوڑا سا معلوم بتایا دے دیا، یہ کہنے لگے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. تو وہ شخص چلا گیا سجنا خالد بن ولید نے تلوار نکال قتل کرنے کے لیے، یہ کفر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اسے قتل نہ کرو، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. ظاہر وہ صحابی تھا، ظاہر صحابی دل میں اس کے نفاق تھا، ایسا منہ سے لفظ نکلا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا صحابہ کرام کو کہ اس شخص کے کمر سے جو لوگ پیدا ہوں گے، یعنی کہ اولاد اولادوں کی اولاد میں سے، ان کے صفات بیان کی، قرآن پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا، تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازیں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گے، یعنی ان کی نماز صحابہ کی نماز سے زیادہ اچھی ہوگی، بڑے دیندار لوگوں کی شکل و صورت سے، لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، سپیڈ میں اور واپس نہیں آ سکتا. اگر میں ان کو پالوں، یعنی میری زندگی میں یہ لوگ نکل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں ان کا قتل کروں جیسے آج ارم کا قتل ہوا. یہ وہ شخص تھا، یہ کتنا بڑا. اب اس شخص نے یہ گستاخی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناانصافی کی، ظلم کیا. ان کی اولاد میں سے جو آئے سید عثمان بن عفان کو ظالم کہا، یہ خوارج کی صفات بیان کر رہا ہوں، ظالم کہا، نہیں رکے، صحابہ کرام نے آگاہ کیا، انہیں منع کیا، قرآن مجید کی دلائل پیش کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، نہیں سنی. سید عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی، نہ رکے، فتنہ اور بڑھا. سیدنا علی بن ابی طالب کو بھی شہید کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ فتنہ اور بڑھا، بات ظلم تک تھی لیکن اور کتنا بڑا، کیونکہ علماء کے پاس رجوع نہیں کیا، اپنی ہوا نفس کے پیچھے لگے رہے. پہلے سیدنا علی بن ابی طالب پر کفر و فتویٰ لگایا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں. دیکھیں بات ظلم سے شروع ہوئی، اب کفر پہ آ گئی، اور پھر انہیں شہید بھی کیا. اتنی نہیں، آج کل کے دور میں ان کی اولاد آج بھی موجود ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے انہوں نے صرف ایک صحابی کو یا بعض صحابہ کو کافر کہا، اس کے بعد جو آگے اتنا بڑھا اور آج کے دور میں یہ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے. بات ظلم سے شروع ہوئی، رکے نہیں، پھر ظلم پہ آئی، رکے نہیں، پھر کفر پہ آئی، رکے نہیں، اب سارے کے سارے مسلمان جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ دارستان خارج میں کافر ہے، یعنی شرابی کافر ہے، زانی کافر ہے، والدین کا نافرمان کافر ہے، جھوٹ بولنے والا کافر ہے، وعدہ خلافی کرنے والا کافر ہے، آخر تک جائے تو مسلمان کون رہا؟ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تو آج زمین پر کون مسلمان ہے؟ یہ باطل عقائد ہے میرے بھائیو، آج یہ رائج ہی موجود ہے. تیسری غلطی یا غلط عقیدہ انبیاء کے متعلق علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی نور ہے، بشر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل كنت الا بشرا رسولا، ان کو کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر رسول کچھ اور چیز نہیں ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہے. حقیقت تو بشر ہوں میں تمہاری طرح، انما انا بشر مثلکم یوحى الی، سورۃ کہف کی آخری آیت میں میں تمہاری مثلکم تمہاری طرح بشر ہوں. فرق اتنا ہے، مثل جیسے ہماری طرح بدکار نہیں، ہماری طرح گنہگار نہیں، مثل یعنی انسان بشریت کے بنیادی جو تقاضے وہ میرے اندر بھی ہیں، میں بشر تمہاری طرح، کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے بلند کیا
انما

0: يوحى إليه. تم وہ وحی نازل نہیں ہوتی، تمہارا درجہ کم ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی میرا درجہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ، لیکن بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ، لوگوں کی فطرتیں الٹی ہو گئی. یعنی جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ نبی بشر ہے، کیا وہ کافر ہے نعوذ باللہ، تو کیا قرآن پڑھنا بند کر دینا؟ ایک جگہ پہ ہمیں دکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول نور ہے بشر نہیں ہے. ایک جگہ دکھا دے ہم، ہر جگہ پر بشر ہے بشر ہے بشر ہے. بولے کہ جو بشر تھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھا غلط عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے، ان کے پاس کن فیکون ہے، جو چاہے کریں، جسے چاہے اولاد دیں، جسے چاہے مار دیں، جسے چاہے کامیاب کریں، جسے چاہے ناکام کریں، جسے چاہے عزت دیں، جسے چاہے ذلت دیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک جگہ پہ دکھا ہے قرآن مجید نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرشتہ ہے، یہ میرا یہ نبی ہے، یہ عزت کا مالک ہے، یہ ذلت کا مالک ہے، یہ اولاد دیتا ہے، اس کو میں نے کن فیکن عطا کیا ہے. کن فیکن کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس کے سوا کوئی بھی اس کن فیکن کا مالک نہیں. سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم، تیری یہ سانس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہے روک دے. تیرے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہے روک دے. تو کن فیکن کے مالک کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں، دل کی دھڑکن وہ بھی روک سکتے ہیں، سانسیں وہ بھی روک سکتے ہیں. لا حول ولا قوه الا بالله. یہ عقائد مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد ہیں. بعض تعجب کرتے کہ ہو سکتے نہیں یہ کوئی اور قوم ہو. میرے بھائی، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے زبان بولتے ہیں، ہمارے رنگ کہیں کا رنگ ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں، ہمارے قریب میں بھی ہیں، لیکن یہ عقائد رکھتے ہیں. پانچواں غلط عقیدہ کہ انبیاء مشکل کشا حاجت روا ہے. مشکل کشائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. جتنی بھی مشکلیں آج موجود ہیں، ٹالنے والے صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات نہیں ٹال سکتی. مشکل آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبت آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ٹالتے بھی وہی ہے. محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، سب محتاج ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں، کیا وہ خود محتاج نہ تھے؟ ان کو بھوک نہ لگتی تھی؟ ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ کیا اولاد کی لوگ دعا نہیں کی انہوں نے؟ اگر ان کے پاس کن فیکن ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اولاد نہ پیدا کرتے تھے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کبھی نور کو تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی نور کو بھوک لگی ہے؟ کبھی نور کو پیاس لگی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں، بشر ہیں، اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، بلکہ خود مشکل میں زندگی گزاری انہوں نے، اور خود محتاج گئے اس دنیا سے. یہ عقائد ہیں. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهم السلف لشريعة هيسية كدرس جاريه، وهم بات کر رہے تھے فهم السلف کے حجت کے دلائل، پچھلے درس میں تقریباً 10 دلائل بیان کر چکے ہیں، آج کی نشست میں دلیل نمبر 11 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف حجت ہے، اس کی دلیل نمبر 11 ارشاد باری تعالی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی حرج نہیں رکھا. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان یا مسلمین کے نام سے پکارا ہے، اس نے تمہارا یہ نام رکھا ہے مسلمین. من قبل، اس سے پہلے. وفی هذا، اور اس میں. لیکون الرسول شہیدا علیکم، الرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہیں. وتکون شہداء علی الناس، اور تم لوگ لوگوں پر گواہی دینے والے ہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 78. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں چنا، یعنی صحابہ کرام کو چنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص چنا ہے اور اپنا اہل بنایا ہے، اپنے خواص میں ان کو شامل کیا ہے، اپنے بندوں میں سے، اپنے مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اہل بنایا ہے، اپنا خاص بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت سے لوگوں میں خاص چناؤ ہے ان کے لیے، انبیاء اور مرسلین کے بعد. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس جہاد میں وہ اپنے نفس کو قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہوئے محبت اور عبودیت سے، محبت اور عبودیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے رہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود بنائیں، جس کی محبت پوری دنیا پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے سوا اس جیسی کسی سے محبت نہیں کرنی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں پر یہ اختیار بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ خاص چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، پیارے ہیں، یعنی صحابہ کرام اور اجمعین جو انبیاء اور رسول کے بعد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص بنائے اور انہوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کو خاص رکھا ہے. سبحان اللہ، شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ اپنے الہ کو، واحد الہ کو، اپنے سچے معبود کو صرف ایک ہی معبود بناتے ہیں اور اسی کی نزدیک حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے، اپنی جوارح سے یعنی جسم سے، اپنے دلوں سے، محبت سے، اپنے ارادے و نیت سے، اور وہ آگے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور عبادت کو ہر حال میں، ہر چیز پر، ہر چیز سے آگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، اور دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین کو آسان کر دیا ہے، ان پر دین کو آسان کر دیا ہے، بے حد آسان کر دیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے, لکمال محبت ہی لہم, اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کامل محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی اور رحمت کرنے والا ہے, شفقت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیم, امام الحنفاء, ان کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہی افراد ہو تعالی وحد بالعبودیت والتعظیم والحب والخوف والرجاء والتوکل والانابہ آخر تک. ملت ابراہیم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے, افراد, ونس, کس چیز میں؟ عبودیت میں, کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تعظیم میں, تعظیم حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. محبت, ڈر, امید, توکل, انابت, والتفویض والاستسلام, معاملات کی سپردگی اور مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دینا, سرنڈر کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ خاص چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جو جن کی بنیاد عبودیت ہے اور بندگی ہے, جس کی وجہ سے ان کے دل اب صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں, کسی اور سے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ان کا نام مسلمان رکھا. ان کو پیدا کرنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اعتنا ہے اور ان کے لیے بلندی شان ہے اور ان کے لیے شرف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بلندی عطا فرمائی ہے ان کو, یہ خصوصیت اس لیے ان کے لیے ہے تاکہ ان کا جو پیغمبر ہے ان پر گواہ رہے اور وہ لوگوں پر گواہ رہے. ان کے لیے گواہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور وہ گواہی دیں گے دوسری امتوں پر, ان پر حجت قائم کریں گے. تو یہ خصوصیت جو ہے اور یہ اشارہ جو دیا گیا ہے ان دو اہم باتوں کے لیے اور ان دو بڑی حکمتوں کے لیے. اور مقصود اس آیت کریمہ سے امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کو اللہ تعالیٰ یہ بلند مرتبہ درجہ عطا فرمایا ہے تو یہ محال میں سے ہے, یعنی ناممکنات میں, یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب سے, کسی مسئلے میں ثواب سے محروم کر دے, کسی مسئلے کے صحیح جواب سے محروم کر دے, اور اس مسئلے میں جو حق ہے اس سے محروم کر دے. ناممکن ہے, بس بعض اس میں غلط فتویٰ دیں, اور ان بعض غلط فتویٰ دینے کے علاوہ دوسرے جو صحابہ ہیں وہ صحیح فتویٰ نہ دے سکیں, اور ان کے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ صحیح فتویٰ کو پالیں اور صحیح مسئلے کو سمجھ لیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں ناممکن ہے, واللہ المستعان. بات سمجھ آئی؟ کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے. ہم بات کر رہے ہیں کہ فہم مسئلہ حجت ہے کہ نہیں, کہ صحابہ کرام کی اتنی خوبیاں بیان کی ایک آیت کریمہ میں. خوبیاں بیان کرنے کے بعد, حکمتیں بیان کرنے کے بعد, اب جن کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شریعت کے کسی مسئلے میں, ایک مسئلہ لے لیں آپ, کوئی مسئلہ بھی ہو, کہ پورے سلف نے, ہم بات کریں فہم سلف, اجماع سلف کی ہم بات ہیں, بار بار یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ سلف میں سے اس مسئلے کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں سمجھا بھائی؟ یعنی ایک شرعی مسئلہ ہے, بعض سلف نے غلط فتویٰ دیا ہے مثال کے طور پہ, باقی بعض نے خاموشی اختیار کی ہے, بعض نے غلط فتویٰ دیا اور جو باقی ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی, جواب کیا نکلا؟ فتویٰ غلط, مسئلہ غلط. ٹھیک, بعد میں بولنے والے لوگوں نے اس مسئلے کو دیکھا اور قرآن سنت کی روشنی میں یہ دیکھا کہ مسئلہ غلط ہے, پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کی اور انہوں نے اس مسئلے کو جو غلط صحابہ کرام کے نزدیک ان کے زمانے میں, اب وہ صحیح ثابت ہوا ہے. ہمارا سب فرماتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ایک دو سے غلطی ہو سکتی ہے افراد صحابہ سے, لیکن ایک دو غلطی کرے اور باقی خاموش رہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے جس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا اس پر اجماع ہے، ان کا اجماع ہے، وہ دین بن چکا ہے. اور جن پر ان کو اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے، تو وہ دین نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اجتہادی مسئلے میں کسی ایک صحابی کا قول کو لیتا ہے، کوئی دوسرے کو لیتا ہے، یا کسی ایک امام کا قول دوسرے میں قول، اجتہادی مسائل میں اس میں کیا مشکل ہے، بشرطے قرآن سنت کے خلاف نہ ہو. اجتہادی مسئلہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سنت میں اس کی رہنمائی نہیں ہے، دلیل نہیں ملتی ہے، تو اس لیے اجتہادی مسئلہ ہے. الغرض تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ پھر بیان کر چکا تھا میں اعلام موقعین جلد نمبر 4 میں. دلیل نمبر 12، قال تعالی، ارشاد باری تعالی، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 101. اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، الاعتصام، مضبوطی سے پکڑنا، فقد ہدی الى صراط مستقیم، بس اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ، نوٹ کر لیں قاعدہ. جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے، وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ ہے. جتنا کوئی بھی شخص قرآن سنت سے دور ہے، اتنے صراط مستقیم سے دور ہے. اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح راستے پر ہے یا نہیں، صحیح منہج پر ہے یا نہیں، اس کے قول اور فعل کو آپ تول لیں قرآن اور صحیح حدیث پر، پتہ چل جائے گا آپ. امام نقیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجہ استدلال بالآیہ، اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال کیا، کہاں سے دلیل لی ہے کہ فہم سلف حجت ہے. فرماتے ہیں انہ تعالی اخبر عن المعتصمین به بانہم ہدوا الی الحق. اللہ نے خبر دی ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، انہیں کو ہدایت دی گئی، رہنمائی کی گئی حق کی، حق کی طرف. فنقول، پس ہم کہتے ہیں، الصحابہ رضی اللہ علیہم معتصمون باللہ فهم مهتدون. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ دین کو مضبوطی سے تھامنے والے نہیں تھے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا کون مسلمان ہے؟ صحابہ کرام سے لے کے تا قیامت جتنے مسلمان بھی آئیں گے بعد میں، سب سے زیادہ دین کو، قرآن اور سنت کو تھامنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فاتباعهم واجب. جب اللہ تعالیٰ کے دین کو سب سے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، فہم مہتدون، تو یہ ثابت ہو کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، جب وہ ہدایت یافتہ ہو چکے تو ان کی اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ جب اتباع واجب ہے تو کیا اتباع بغیر فہم کے ممکن ہے؟ سبحان اللہ، اتباع بھی واجب ہے، پھر ان کی فہم بھی، فہم بھی حجت ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وقوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير، سورة الحج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا دوست ہے. فنعم المولا، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا دوست ہے. ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. ومعلوم کما کمال تولی اللہ سبحانہ و نصرہ ایاہم اتم نصرہ. وہ یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ دوستی اور محبت، ولایت جو ہے، تولی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے زیادہ نصرت اور مدد کس کی اللہ تعالیٰ نے کی؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے. انبیاء اور رسول کے بعد کس کی زیادہ، کس سے محبت کی ہے، کون زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم. امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے تھے، کمال کے طریقے سے، اتم اعتصام. تو وہ ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے، ان کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور آخر جملة ذكي، واتباع المهدي واجب شرعا وعقلا وفطرة بلا شك. اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کی اتباع کرنا واجب ہے شرعا وعقلا وفطرة بلا شك، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دليل نمبر 13، قال تعالى، الله تعالى فرماتے ہیں، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة السجدة آيات نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے امام بنائے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، ان کے بعد والے ان کی اقتداء کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے صبر اور یقین سے کام لیا. صبر اور یقین سے، صبر اور یقین سے دین میں امامت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت نامکمل ہے جب تک کہ وہ حق پر یقین نہ کر لے جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اور بصیرت پر نہ دے رہا ہو اور صبر کی بنیاد پر نہ ہو. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روک لیتا ہے، دور کرتا ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، جو اس کی عزیمت اور ارادے کو کمزور کر دیتی ہے. بس جس کی یہ حالت ہو تو ایسے لوگ جو ہیں اماموں میں سے ہیں جن کی جو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بس جن لوگوں کی حالت ایسی ہو وہ ہدایت دینے والے یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. امام صاحب فرماتے ہیں اور یہ مسلمات میں سے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس وصف کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے. یہ آیتیں جو ہیں کس کے تعلق سے؟ اصحاب موسیٰ علیہ السلام. اور یہ معلوم یعنی مسلمات میں سے معلوم بات ہے، واضح طور پر معلوم ہے، جس پر اجماع ہے امت مسلمہ کا کہ اصحاب موسیٰ سے بہتر ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ان سے زیادہ یقین کرنے والے تھے اور ان سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، یعنی بلکہ ہر امتوں میں سے نبی ہیں اور ان کے صحابہ ہیں، ان کا صبر تحمل ان کی امتوں کا ان کے صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا صبر و تحمل اور یقین جو ہے وہ سب امتوں سے زیادہ بہتر ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو صحابہ کرام زیادہ حق رکھتے ہیں منصب امامت کا اور یہ امر ثابت ہے بلا شک اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ جو ہیں سب سے بہترین زمانے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں یہ محال میں سے ہے جن کے یہ شان ہو کہ وہ سارے کے سارے خطا پر ہوں، کہ سارے کے سارے خطا پر ہوں اور حق بیان نہ کر سکیں اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ حق کو پالیں. اور اگر یہ حق، ذرا غور سے سنیں، اور اگر یہ ممکن ہوتا، امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ ممکن ہوتا تو حقائق الٹ پلٹ ہو جاتی، تو حقائق الٹ ہو جاتی نا. اور جو متأخرین ہیں جو بعد میں آئے ہیں جو آج کہتے ہیں مسئلہ حجت نہیں ہے یعنی تمہاری بات سنے جو سلف کے مخالف ان کی بات چھوڑ دیں, یہ چاہتے ہیں نا یہ لوگ, اور کیا چاہتے ہیں. اچھا تمام سب فرماتے ہیں جو متاخرین ہیں وہ امام ہوتے جن کی طرف رجوع کرنا ہوتا ان کے فتاوے ان کے اقوال میں, متاخرین امام ہوتے متقدمین کے. شیخ صاحب فرماتے وہذا کما انه محال حسا, جیسا کہ یہ محال حسا, جو پہلے وہی امام ہوتا ہے نا, اقتدا پہلے کی جاتی ہے یا پہلے بعد والے کی اقتدا کرتے, پہلے تو ہوتے نہیں بعد والے بعد میں آتے ہیں نا, تو سفر جیسے کہ یہ ناممکن ہے, حسا واقعا حقیقتا ناممکن ہے, وعقلا عقلا بلا ممکن ہے, فهو محال شرعا, تو شرعا بھی محال ہے, وباللہ التوفیق. امام صاحب فرماتے ہیں دلیل نمبر 14 فهم سلف حجت ہے, ارشاد باری تعالی ہے, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری بیویوں میں سے اور ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا دے, آمین یا رب العالمین. بڑی خوبصورت دعا ہے, مومنین یہ دعا اکثر پڑھا کرتے ہیں, انبیاء کی دعا اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں, جب آپ انبیاء کے متبعین کی کوئی دعا دیکھتے ہیں تو یہ دعا سب سے پہلے آتی ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی خیر کو جمع کر دیا گیا ہے, سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فکل من کان من المتقین وجب علیہ ان یتم بہ, جو متقین میں سے ہے تو واجب ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے, والتقوى واجبہ, کیونکہ تقوی واجب ہے, والاہتمام بہم واجب, اور ان کی اقتداء بھی واجب ہے, مخالفت فیم افت و فی مخالف الاہتمام بہم, اور ان کی مخالفت جن چیزوں میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے ان کے قول کی مخالفت حقیقتاً ان کی اقتداء کی مخالفت ہے. یہ اقتداء تو اقتدائی ہوتی ہے, جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں, مکمل اقتداء ہوتی ہے نا, کونوا مع الصادقین, ادھوری معیت ادھورا ساتھ اس میں یعنی مطلوب ہے یا مکمل ساتھ, اسی طریقے سے اقتداء مکمل یا گزارا چلے گا 10 یا 20% میں گزارا چلے گا, بھائی اقتداء تو اقتدائی ہوتی ہے. یہ کیسی اقتداء ہے, اگر آپ صحابہ کو امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کی اقتداء ان کے فہم کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بھائی جس مسئلے پہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے آپ نے ان کے مخالف فتویٰ دیا ہے, وہاں پر جماع صحابہ ہیں اور آپ کا قول یہاں پہ آپ کہتے ہیں قرآن سننے سے میں نے لیا ہے, بھائی قرآن سننے سے آپ نے انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تورات انجیل سے لیا ہے. کیا خیال ہے, کیا صحابہ کا اجماع ممکن ہے کہ ایک مسئلہ بیان کریں اور آپ کہیں قرآن سننے سے میں بیان کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہاں سے بیان کیا وہ مسئلہ؟ میں احاد صحابہ کی بات نہیں کر رہا, میں اجماع صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں جس نے بھی صحابہ کرام کا اختلاف کیا حقیقتاً اس نے صحابہ کرام کی اقتداء میں مخالفت کی, مسئلے مخالفت نہیں کی صرف, اور اقتداء ان کی اقتداء واجب ہے کہ نہیں؟ ان کی اقتداء واجب ہے, اس لیے ان کی اقتداء واجب ہے تو ان کی فہم بھی حجت ہے. بارک اللہ فیک. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 15 سے بیان کریں گے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک.
2: موبائل کو بند کرنا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, غلط بات ہے, بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اس نے کبھی سوچا ہے اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے اس کا موبائل بج رہا ہے, لوگوں کا خشوع خضوع جا رہا ہے, اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے, اچھا بھولنا تو معاف ہے, لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا بند کرنا جائز ہے, تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی اور 4 رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی, قصر ہو گئی نماز, اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذل یدین تھا، اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذل یدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کے اس طریقے سے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے، جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی، چاہے بھولے سے بھی ہوئی، تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی، تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جی ہاں، دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے، پھر دو سجدے کیے، پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی، اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ، تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ جوتے اتار رہے تھے، تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں، جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا، یہ حرکت ہے نماز کے اندر. اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے، اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے، خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں، وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو، تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے، اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کی اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے، پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ، وہ کھڑا ہو جائے، لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے، پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے؟ کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دہ یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے، سانپ ہے، بچھو ہے، تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو، جائز ہے، اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے، کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے، تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے، لاٹھی ہے، کوئی چیز ہے، اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو، اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے، مٹی ہے، اوپر نیچے ہے، آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے، جیسے جمعے کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے مسجد، اندر جگہ نہیں ملتی، لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں، ایک دفعہ جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے، شیشہ پڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے، اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں۔ اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو، یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے، کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے، تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا، سبحان اللہ۔ اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کے جیسے تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران۔ اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے۔ نماز میں خوف سے رونا، اگر اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے، اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی، اور یہ ابو داؤد، نسائی اور احمد کی روایت ہے۔ تو نماز میں رونا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے۔ اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے، اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو آخرت کی سوچ، جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان خوشو خوشو زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جسے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اسے بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے، حجرے میں گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ کے حسب معمول نہیں تھا، آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن ایک رات سے زیادہ رہے، میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا، صدقے میں دے دیا۔ اسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کا یہ تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں وسوسے ہیں، تو وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے، شیطانی وسوسہ آ جائے، تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے، اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک، نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف، دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور قرأت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے، میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بیان کیا تھا، یہ جائز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھائے نماز کے دوران، جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے، جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے، آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے، اور شدید گرمی ہے، دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو، اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں، زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے، تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں، یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے، اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے، اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے، ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا، اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو. فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے، تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو ان کا نام لے لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے، فرض نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں، ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں، جائز ہے اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو. اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت ہے، متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں، ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ لوگ جاہل ہیں، وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جوتوں سمیت نماز ادا کر دے، کوئی حرج نہیں سنت کو قائم کرنے کے لیے، خاص طور پر سفر کے دوران، اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات، ایک کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں، اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں، گندے ہو سکتے ہیں، اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتے سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں، کارپیٹ بھی نہیں تھے، تو مٹی پاک ہے جوتوں کو پاک کر دیتی ہے، سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے اسے جوتا پاک ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے، تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے، جیسا ابھی بیان کیا موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے، اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران تو اس میں کوئی حرج نہیں، دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں جن کے بارے میں، ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد نسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے، اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے، اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ سکتا ہے اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے، جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے، اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے، جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور سدل کرنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، صحیح ابوداؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلسم، جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لسام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے، نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور سدل کہتے ہیں جیسے چادر، عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے، پاکستان انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ دونوں پہلو جو ہے ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے سدل کرنا، یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا، اسے سدل کہتے ہیں اور یہ درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں، خشوع خضوع جا رہا ہے تو اس وقت کھجا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں، اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا، انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے، خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے، قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا، رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا، سجدے میں اسے پورا جھکا دینا، یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے، اس کی وہ نماز نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، جو دلیل ملی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے، ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو، سر کو جھکاؤ، سیدھا رکھو، پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے، پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو، کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں، تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو. جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، انہیں مکمل طور پر فالج ہو جاتے ہیں دونوں طرف، اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں، حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے نماز ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے قبر میں تھوڑا سا درد ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے تو آپ پر نماز فرض ہے، مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے. 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک؟ جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ، کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو یہ ساقط ہو جاتی ہے، یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں، تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، نماز کو ترک کبھی نہ کرنا. آخر وقت میں بھی، سکرات میں بھی نماز یاد ہے، اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے، 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے، لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے. پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے، تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین، جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے، باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، خود نماز نہ ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے اخذ کیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا مطلب ہے موت. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے، وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں، ابو الاول مجوسی آتا ہے، اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے، خون ٹپک رہا ہے، نماز کی فکر ہے، اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب بے ہوشی طاری ہوئی، صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے، انہیں ہلا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی. انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں انہیں کہیں، پتہ چلے گا زندہ ہے کہ نہیں. پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز، اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز. اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے انہوں نے اپنی نماز ادا کی. تو آج کا مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, مرتے وقت بھی نماز یاد ہے. حضرت عمار

پڑھنے تو اتنی اشارے سے نماز ادا کر لو، شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مسجد میں لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی۔ اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے، اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں۔ پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے، جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں؟ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو، جس زندگی ساری حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی قدر کی ہو۔ ہم لوگ تمنائیں کرتے ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے، کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں، اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور۔ یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا، یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے، ہمت سے اور عمل سے، زبان کے کہنے سے نہیں ہوا۔ جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو، سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں، تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے۔ اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں۔ نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے، سلام کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد، نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تعالیٰ تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو واحد لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا، کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی۔ اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اسے مسلم کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے، نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے، اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے، سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے۔ اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے، صرف اس لیے تاکہ نمازی کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے، پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے، اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے گل گرا کر یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ اللہ تھوڑی دیر

0: کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد. اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, 99 ہو جاتے ہیں. اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا. اور اس صحیح مسلم کی روایت ہے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, صحیح ترمذی کی روایت ہے. یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا, یہ پڑھنا مسنون ہے. صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تک, یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے. آیت الکرسی بھی توحید ہے, لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے, جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا, قل هو اللہ احد, یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر سورۃ فلق, قل اعوذ برب الفلق پڑھنا. پھر سورۃ ناس, قل اعوذ برب الناس پڑھنا. یہ صحیح ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ سورتیں پڑھنی ہیں, اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر, اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اجتماعی دعا. مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اور باقی جو نمازی ہیں مامومین جو ہیں مقتدی جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں. اور یہ جو طریقے میں نے بتائے اذکار مسنونہ کے, اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا. آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو, کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعائیں میں نے بیان کی ہیں یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخرت کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی. کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں, با جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ مسنون جگہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں؟ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے, یہ دین حکمت کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی نماز کے بعد, اجتماعی صورت میں کیوں نہیں دعا مانگی, یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے, وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں, چھوٹے کتابچے 1 ریال کا ملتا ہے, اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہے اگر آپ وہ لے لیں, اس میں سب دعائیں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, اس میں آپ خود بھی پڑھیں, اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے. قیمت گناہ دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں, صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا, آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. اسے علم بھی نہیں ہوگا, قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے, اس نے کیے نہیں, یا اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکی اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا, کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے زمانے تسبیح نہیں تھے, نہیں تسبیحیں تھیں, تسبیح تو اس دور سے پہلے سے بھی تھی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں, تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں, اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے, اسلام سے بالکل پرانا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, کرسچنز کو دیکھا ہے وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے, دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا انگلیوں والا, اور صحیح حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ, جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے, آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا, اسے یاد نہیں رہتا, اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے. بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے, 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے, 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے, 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا, پھر بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور, انسان کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, احسان کرنے والا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں. اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے, یہ 2 سجدے ہیں, اور اس کی 2 صورتیں ہیں, یا تو سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں, دونوں طریقے درست ہیں. سلام سے پہلے کب کیا جائے گا, بعد میں کب کیا جائے گا, یہ مختلف احادیث میں آیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے, طالب علم نہیں ہے, بھول جاتا ہے تو بعد میں کر لے درست ہے, پہلے کر لے بھی درست ہے, سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے, ابھی بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے, آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے 2 سجدے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو 3 چیزوں میں ہوتا ہے, نماز میں یا زیادتی ہو, نمبر 2 یا کمی ہو, نمبر 3 یا شک پڑ جائے. اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے, یہ واجب ہو سکتا ہے یا سنت ہو سکتی ہے. جسے بیان کیا ہے نماز کے ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے سے زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر, تو اس کی نماز نہیں, اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے, جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے, اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے, اور یہ قول دو طریقے کا ہوتا ہے, یا تو نماز کے اندر کا قول ہے جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا, سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا, سبحان رب العظیم پڑھنا. ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب العظیم پڑھ چکا رکوع میں نہیں, بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا, تو وہ کیا کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے. بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا, دو سجدے دے سہو کی سنت ہے, اگر نہیں بھی دے گا دو سجدے کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں. دو سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے, اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو, دنیا کا کوئی بات ہو, کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو, کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران, تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ قول کے دو قسمیں ہیں, ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو, یعنی سبحان رب العلیٰ ہے, سبحان رب العظیم ہے, اللہ اکبر ہے, قرآن مجید کوئی آیت ہے, اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے بھول سے, جان بوجھ کے نہیں, بھول سے, اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل, اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران, یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں, نماز کے خارج کے الفاظ ہیں, دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے, تو اس کی نماز باطل ہے, نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو, جو فعلی ہو, عملی ہو, عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے, اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے, نماز کے دوران مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے, چار رکعت پڑھی, پانچویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وہ سمجھتے ہیں چوتھی رکعت ہے, پھر اسے یاد آئے کہ پانچویں رکعت ہے, اس وقت بیٹھ جائے, تشہد پڑھے اور سلام کر کے, یہاں پہ سلام پہلے ہے, دو سجدے کر کے پھر سلام کرے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے, اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے, رکعت پورا نہ کرے. یہاں پہ یہ رکعت جو بھی سورہ فاتحہ شروع کی اس نے پانچویں رکعت میں, ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے, کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا, اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں, فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے, اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا, پھر دو سجدے کرے, اس کا اتحیات نہیں پڑھنی, سجدہ سہو کے بعد اتحیات نہیں پڑھی جاتی, اتحیات پہلے پڑھی جاتی ہے, دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی, زیادہ پڑھی, ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے, اگر اسے فوراً یاد آ جائے, یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے, فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے. اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے, مسجد کا خارج ہو گیا, نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا, اسے یاد ہے کہ اس نے پانچ رکعت پڑھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے, اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز کوئی کمی ہو جائے, اگر نماز میں کمی ہو جائے, اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے, ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے, ایک رکعت چھوڑ دی ہے, اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے, کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں, رکن کم ہو گیا یا واجب کم ہو گیا یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا, ذرا غور سے سننا, سجدہ رکن ہے نماز کا, ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے, دوسری رکعت پڑھی, دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے. تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں, تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو, رکوع بھی کر چکا ہو, پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو, دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے صرف ایک سجدہ دیا دوسرا نہیں دیا, تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت اگر اسے یاد نہیں آتا, نماز پوری ختم ہو گئی, اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا, تو کیا کرے گا؟ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, ایک رکعت پوری پڑھے گا, قیام پورا, سورہ فاتحہ, رکوع کرنا, پھر سر اٹھانا رکوع سے, پھر دو سجدے کرنا, دو سجدے کرنے کے بعد پھر تحیات پڑھے گا, پھر سجدہ کرے گا, سلام پھیرے گا, پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی, سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچا نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے تو فوراً بیٹھ جائے, وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا, کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا, ایک رکعت پوری ادا کرے گا پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے, ایک شخص سے تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے, اس کی نماز باطل ہے, وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری, یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے, پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھیں رکن کے لیے اگر رکن بھول جائے کوئی شخص, سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے, رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے, سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے تو پھر پورے نماز ادا کریں گے, کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے, جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا, اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے, التحیات ہے, وہ بھول گیا, تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے, مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا, اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں, یہ پورے کے پورے ارکان ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن, اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے, اگر بھول گیا بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ, لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے, 4 رکعت والی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا تو صحابہ کرام نے سمجھا, کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے, تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا, حضرت ابوبکر عمر موجود تھے, انہوں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا, یا رسول اللہ جی ہاں نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسری قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے, اور یہ شک 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے, نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے, پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے دوسری رکعت نہیں ہے, لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران, تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں, کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی, اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو, اسے شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے, پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری یا تیسری سوچتا ہے, اسے فرق نہیں معلوم ہو سکتا کہ دوسری یا تیسری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے, کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی تو ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی, تو دوسری سمجھے گا اسے تیسری نہیں سمجھے گا, کیونکہ حدیث میں آیا ہے فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ, تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے, دو میں یا تین میں ہے؟ دو پر تو یقین ہے اسے, شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے, تو یقین اس کو دو میں ہے تو دو ہی سمجھے گا اور دو رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پوری کرے گا اور نماز کے بعد دو سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے اسے مسلمان کو نمازی کو بچنا چاہیے, اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے, کبھی کہتے میں نے دو رکعت پڑھی ہے, کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں, اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسے اس کو دور کرنا چاہیے اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے, یہ اس کے لیے حالت نہیں, یہ شک نہیں ہوتا, یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے, تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے, سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے, جسے پہلے بیان کیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے, ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے, وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسے میں ڈال دیتا ہے, پوری دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں اسے یاد آ جائے گی, آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا نہیں آئے گا اسے کچھ یاد, لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچیں اسے یاد آ جاتی ہے, اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا, دو طریقے بتائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران, اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے دل کے اوپر تین دفعہ تھوکنا اس طریقے سے, تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے, یہ تھوکنا ہوتا ہے تھوکنا اس طریقے سے, ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے, اس کا مطلب نہیں ہے, تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے, اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے گھر میں, مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے, اس کی کتنی دلائل ہیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا, بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی, اور آج کا مسلمان نماز یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, بسم الله الرحمن الرحيم, نحمد الله وصحبه اجمعين, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, سلسلة اقرا كل بتاعه نہیں چلیں گے, نہیں بند کر دیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. سردی ہے, پیچھے ہے.
1: کیونکہ میرے خیال آپ کو دیکھو آپ تھوڑا کام پر ہیں. جی ائمہ سلف کا عقیدہ درس جاری ہے اور اصول السنہ لامام اہل السنہ والجماعہ الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیارے سے اور عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جہاں پر ہم رکے تھے پچھلے درس میں وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں وخير هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. امام صاحب فرماتے ہیں اس امت میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم. ہم ان تینوں کو مقدم کرتے ہیں، آگے کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقدم فرمایا. اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے، اور یہ ہمارے اس رسالے کے اصول میں سے تقریباً 18 اصل ہے. اصل نمبر 18، صحابہ کرام اور اہل بیت، وہ بھی شامل ہے صحابہ کرام میں، صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے. سوال یہ ہے کہ بات تو ہم کر رہے ہیں اصول السنہ، جیسے میں نے پہلے درس میں بیان کیا، اصول السنہ سے میرا مقصد ہے اصول العقیدہ، عقیدہ کے اصول، دین کے اصول جو بنیادی اصول ہیں. اور عقیدہ کے اصول کا تعلق ہے کلمہ شہادت سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو کلمہ شہادت کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور ایمان پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. تو اس میں صحابہ کرام کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امام اہل السنہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء امت سلف صالحین میں سے اور ان کے متبعین نے صحابہ کرام کا ذکر عقیدے کی کتابوں میں کیوں کیا ہے؟ عقیدے کے اصول میں کیوں بیان فرمایا ہے؟ کیا تعلق ہے عقیدے کا صحابہ کرام سے؟ قرآن مجید میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، احادیث میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، عقیدے میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، فقہ کی کتابوں میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، معاملات میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، میرے بھائی پورے دین میں صحابہ کرام کا ذکر ہے. جانتے ہیں کیوں؟ پورے دین میں کیوں؟ عقیدہ میں بات بتاتا ہوں، پورے دین میں کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ ذریعے ہیں جن سے ہمیں یہ دین ملا ہے. صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دے پھر دین باقی نہیں رہتا، پھر سوائے گمراہی کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، ہر اس شخص کا حال یا ہر اس گروہ کا حال یا ہر اس جماعت کا حال جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے راستہ کے علاوہ کوئی راستہ ہو اور وہ کسی اور کی اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کے علاوہ، واللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپس میں ان کا اختلاف بڑھتا رہتا ہے، نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں، حق اور باطل کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ خلط ملط ہو جاتا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، توحید اور شرک میں یہ فرق نظر نہیں آتا، سنت اور بدعت میں فرق نظر نہیں آتا، ایمان اور کفر تک فرق نظر نہیں آتا. یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واپس آتے ہیں، عقیدہ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا هُمْ ضمیر ہے، کون؟ جو بھی آئیں گے تا قیامت، کوئی بھی لوگ اگر ایمان لے کے آئیں، ایمان انسان کیسے لے کے آ سکتا ہے؟ کب کوئی شخص ایمان لے کے آتا ہے؟ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ایمان کا، ایمان کی بنیاد ہے نا. اچھا، کوئی شخص ایمان لے کے آنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ آپ لوگ، جیسا کہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، اس کی مثل جس پر آپ لوگوں کا، آپ لوگوں جس چیز پر آپ لوگوں کا ایمان ہے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت یافتہ ہے. بس ہدایت کو اللہ تعالیٰ محصور کر دیا ہے. ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایمان عقیدے کی بنیاد ہے. عقیدہ کیا ہے؟ الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وقدر خیره وشره، ارکان ایمان اسے کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ کی بنیاد ہے. عقیدہ کا پہلا اصل اصول میں سے. جب ایمان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جوڑ دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. تو ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے یا نہیں. اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو واللہ وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا، وہ گمراہی کے دلدل میں غرق ہو چکا ہے، وہ گمراہ ہے. گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں قرآن مجید میں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے پوری کائنات میں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیسے ہونا چاہیے، عقیدے کے مسائل میں کیوں شامل کر دیا. میرے بھائی ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا نا. ہمارا ایمان اگر ان کے ایمان جیسا نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جب تک ان کے ایمان کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، ہم خود مومن ہو نہیں سکتے. ان کے ایمان کو جاننے کے لیے ہمیں یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے وہ خود کون ہیں، وہ خود کیسے ہیں، کیا تھے وہ، اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان، یعنی جو بھی ایمان لے کے آنا چاہیے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بدھسٹ ہے، ہندو، کوئی بھی ہے، وہ ایمان لے کے آنا چاہتا ہے، یہ ان کے لیے جو مومن نہیں ہے. اچھا، جو مومن ہے ان کے لیے نہیں ہے کیا؟ من باب اولا ہے کہ نہیں؟ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام جیسے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی بھی عقل مند عالم کی بات نہیں کر رہا، جس کے پاس تھوڑے سے عقل بھی موجود ہو کبھی وہ اس کی نکیر نہیں کر سکتا. ارے یہ تو ان کے لیے تھا جو غیر مسلم تھے، ہم تو مسلمان ہی پیدائش. کوئی بھی شخص اگر وہ مومن بنتا ہے اور ایمان کو وہ سمجھنا چاہتا ہے، ایک ہی راستہ ہے بس، بمثل ما آمنتم بھی، جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. یہی ترازو ہے اور یہی سلامتی کا راستہ ہے، یاد رکھ لیں، سلامتی کا راستہ یہی ہے اور نہیں ہے. اس سلامتی کے راستے کی مزید وضاحت اللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت 115 میں کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہاں پر صرف ہدایت کا لفظ تھا نا پہلی آیت میں، ہدایت گمراہی ہے، دوسری آیت میں وعید بھی ہے اور سزا بھی ہے جو اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ متعین کر دیا. جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور کے راستے کی اتباع کرتا ہے، یشاقق الرسول، واللہ کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور کے راستے کو اختیار کرے پھر وہ کہے میں متبع رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کا آغاز کیسے ہوا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وہ مشاقہ کہتے مخالفت کی انتہا کو، یعنی نہیں فرما وَمَن يُخَالِفِ الرَّسُولَ، عربی کا لفظ ہے کہ نہیں، یخالف یشاقق، لیکن مشاقہ دوری بالکل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ ہے ان کا کچھ اور ہے، یہ مشاقہ ہے، مخالفت کی انتہا. اور غور کریں. من بعد ما تبین له الہدی, اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی, تبین بیان ہو گیا, واضح ہو گیا اس کے لیے کہ یہ توحید کا راستہ ہے, توحید کا یہ معنی ہے, کلمہ توحید کا یہ معنی ہے, کلمہ توحید کی یہ شرط ہے, کلمہ توحید کی یہ ارکان ہے, یہ ایمان ہے, یہ ارکان ایمان ہے, یہ ایمان کے اصول ہیں, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ سب کچھ. من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین, لیکن اس نے راستہ مومنین کے راستے کے لوگ کسی اور کا راستہ اختیار کیا. میرے بھائی المؤمنین کون ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی, مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہیں؟ کوئی بھی کہہ سکتا کہ نہیں صحابہ کرام تو نہیں تھے, کوئی اور ہوں گے؟ نہیں, اللہ نے گواہی دیے کہ ان کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. جس نے ان مومنین کے راستے کی مخالفت کی ہے, کسی اور کے راستے کی اتباع کی ہے, کیا کریں گے؟ نولی ہی مات ولہ, وہ یہی چاہتا ہے نا, اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. لیکن وہ نسل ہی جہنم, جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا وہ ساءت مصیرا, اور کتنی برا ٹھکانا ہے جہنم. یہ تو پہلی بات ہے, صحابہ کرام کا تعلق عقیدہ کی امور سے مسائل سے کیا ہے, یہ پہلے بنیادی بات ہے. آگے بتاؤں گا کہ امام صاحب نے کن الفاظوں سے, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے, کہ امام سلف نے صحابہ کرام کو کن نظروں سے دیکھتے تھے, سمجھتے کیا تھے, اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم جب کسی صحابی کی بات کرتے تو ہمارا انداز دیکھیں, انداز بیان, اور ان عظماء کا دیکھیں, امام اہل سنت کا, دوسرے بھی کتابیں میں انشاءاللہ جب میں شرح کروں گا, ان کے الفاظ دیکھیں وہ صحابہ کرام کو کن الفاظوں سے بیان کرتے تھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ پیمانہ ہے مدیا, یہ سلامتی کا راستہ ہے, یہ پیمانہ ہے, ہدایت صحابہ کرام جیسی ہے, ایمان ان کے جیسا ہے تو ہدایت یافتہ ہو, ایمان ان کے جیسا نہیں تو ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے ہو. ٹھیک, جس چیز کا اہتمام صحابہ کرام نے کیا تم لوگ بھی کرو, اگر کسی اور چیز کا اہتمام کر جس کا حسار و کرم نہیں کیا تو پھر تم ہدایت نفس نہیں ہو سکتے, ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اس لیے عقیدے کے مسائل میں اہل علم الکلام اور خواب اور کشف اور یہ چیزیں, ان کے بالکل کوئی وجود نہیں, یاد رکھیں. اگر اس علم میں کوئی خیر ہوتی علم الکلام میں, تو واللہ میرا ایمان ہے صحابہ کرام سب سے آگے ہوتے. جس کا ایمان علم الکلام کی بنیاد پہ ہے, جس شخص کا ایمان کشف اور خواب اور ذوق اور وجد کی بنیاد پہ ہے, جس کا ایمان عقل کی بنیاد پہ ہے, منطق کی بنیاد پہ ہے, وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا. خواب, کشف, ذوق, عقل, منطق, علم الکلام, صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کیا؟ نہیں جانتے تھے کہ عقل, ان کی عقل نہیں تھی کیا؟ عقل کو نہیں سمجھتے تھے عقل کیا ہوتی ہے؟ خواب نہیں دیکھتے تھے وہ؟ یہ چیزیں صحابہ کرام نے کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک مرتبہ بھی کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے ہے, الرحمن علی العرش استوى, کئی فستوا بعد میں لوگوں نے آ کے پوچھا جب علم الکلام کی دلدل میں غرق ہوئے, کشف, وجد, ذوق اور یہ چیزیں انہوں نے پڑھانا شروع کر دی, تب انہوں نے سوال کیا, کیونکہ دل میں ایمان کی مضبوطی باقی نہ رہی تھی, کمزوری تھی, تو زبان پر وہی چیز آئی جو دل میں تھی. صحابہ کرام یہ آیت پڑھتے تھے, سنتے تھے, بار بار پڑھتے تھے, اور ان سے بہتر کوئی پڑھتا نہیں قرآن مجید. ایک مرتبہ نہیں پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, الرحمن علی العرش استوى, کئی فستوا, کیسے استوى, یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ عرش مستوی ہوں گے تو سمت لازم آتی ہے, اور پھر مشابہت ہوتی ہے, اور پھر جو استوا وہ استولا ہونا چاہیے تھا, غلبہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہونا. واللہ ایک بھی آپ کو روایت نہیں ملے گی, کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا. بلکہ اس زمانے میں علم کا اثر دیکھیں آپ, ایمان دیکھیں, ایک لونڈی 10 سال سے کم عمر, جاہل, اپنی فطرت سے ایک سوال کا جواب دیتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, این اللہ, کیا جواب دیا؟ فی السماء, اللہ اکبر, فی السماء, اسمان کو دیکھ کیسے, فی السماء, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من انا میں کون ہوں, عرض کرتے ہیں آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر, یہ مؤمنہ ہے. دوسرے صحابے بھی تھے, سیدنا معاویہ بن حکم السلمی جو اس روڑنے کے آقا تھے, اگر یہ جواب غلط ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر دی جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف لوگ. تو صحابی کرام ابھی تو اس کو مار کے آئے تھے نا, ابھی پھر مارتے, کیا غلط جواب دے رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ آسمان پہ غلط تو ہر جگہ موجود ہے, کیوں غلط جواب دیتی ہو؟ گھر گئے صحابی, کب یہی ایمان تھا, یہی عقیدہ تھا اس لونڈی کم سن لڑکی کا, یہی عقیدہ تھا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی عقیدہ تھا. تو صحابہ کرام نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت نہیں کی, جو نصوص جیسے ہیں ان کو ویسے ظاہر لے لیا, وہ یہی حق ہے. ہماری عقل مانے یا نہ مانے, ہماری عقل ہمارے جیسی کمزور ہے, حقیر ہے, فقیر ہے, مسکین ہے. یہ آگے میں بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے اور صحابہ کرام کے تعلق سے سلف کے اقوال کیا ہے. واللہ ہے ان جیسے پاک دل کبھی امت میں شاید نہیں ہیں, نہیں آئیں گے کبھی. علم کی گہرائی, تقوی کی بلندی اور ایمان کی مضبوطی صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. وہ پھر دوسری بات, جی
2: یہ ارکان ایمان جو چھ ہیں یہ مستنبط ہیں, منصوص نہیں ہے.
1: جی
2: تو
1: نہیں منصوص ارکان ایمان چھ تو نص ہے نا, قرآن مجید میں, حدیث میں بھی ہے. مل ایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره, نص ہے. انضباط کا ہے,
2: منصوص ہے,
1: نص ہے قرآن مجید کی آیات میں بھی ہے, اور یہ تو حدیث ہے, مسلم کی روایت ہے. یہ چھ ارکان ایمان ہیں تو منصوص ہیں, ہاں بالکل, یہ تو حدیث سے مسلم کی روایت ہے. دوسری جو چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں, دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں, صحابہ کرام پر ایمان جو ہے, یہ جو عقیدہ کے مسائل میں ان کو کیوں شامل کر دیا گیا, ہاں یہ چیزیں جو ہیں اس میں نص نہیں ہے کہ یہ اصول ایمان میں سے ہے, لیکن استنباطاً یہ دیکھا گیا ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے فرمان کے جیسے کہ ان کا ایمان ہے ویسے تمہارا ایمان ہونا چاہیے, اور مشقت کب ہوتی ہے جب ان کے راستے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. دوسرے نمبر میں یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ کثرت صحابہ کرام کا ذکر خیر کثرت سے قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, اس کی وجہ ایسے تو نہیں ہے نا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, ابھی تک الذین آمنوا تھے آخر میں آ کے کفر ہو گئے, نعوذ باللہ. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں پوری بات کر رہا ہوں, پھر آپ کی بات میں سنتا ہوں. یہ ممکن ہے کثرت سے دیکھیں ذکر خیر, ایک چیز کا بار بار ہو رہا ہے, کوئی اہمیت ہے نا اس کی. اور تیسرے نمبر پہ جو وجہ ہے عقیدہ کے مسائل میں صحابہ کرام کا ذکر کرنا, وہ یہ ہے کہ مخالفین کا وجود, ہر دور مخالفین رہے ہیں, اور ان مخالفین نے صحابہ کرام پر کفر کو فتویٰ لگایا, جنگ کی صحابہ کرام کے خلاف, اور صحابہ کرام کو برا بلا کہا, بعض لوگ صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے ہیں, بعض لوگ گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو ان کے رد کے لیے بھی علماء اہل سنت والجماعت نے عقیدہ کے اصول میں سے شامل کر دیا ہے. یہ وجوہات تھیں, کیونکہ بعض ساتھی نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ بھائی صحابہ کرام کی ہم جب بات کرتے ہیں اصول عقیدہ کے اصول میں تو کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں کہ ہمارے علماء نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا, نہیں, اس کی دلائل ہیں, اس کی وجوہات ہیں, ایسے نہیں ہوتا. اور یہ آپ کوئی بھی عقیدہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ, جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر, وہاں پر صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وخير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر الصديق, خير هذه الامه, اس امت میں سے جو سب سے بہترین لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, صحابہ نے فرمایا ابو بکر الصديق. ابو بکر الصديق خير امه کیوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کیونکہ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, ثم عمر بن الخطاب, پھر سر عمر بن الخطاب ہیں, ثم عثمان بن عفان, پھر سر عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وعن الصحابۃ اجمعین. نقدم هؤلاء الثلاثه, ہم ان تینوں کو آگے کرتے ہیں, مقدم کرتے ہیں. کیوں؟ كما قدمهم اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب محمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آگے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی انہیں تینوں کو ہمیشہ آگے کرتے تھے. لم يختلفوا في ذلك, صحابہ کرام میں اس کے بارے میں کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. ثم بعد هؤلاء الثلاثة اصحاب الشورى, پھر ان تینوں کے بعد اصحاب الشورى ہیں. اصحاب شورا کون ہیں؟ الخمسۃ اصحاب شورا الخمسۃ اصحاب شورا پانچ. اصحاب شورا کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو سیدنا عمر اختار رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد فرمایا کہ ان چھ میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں. ان میں چھٹے کون تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان بھی شامل تھے. تو یہاں پہ جو پانچ سیدنا عثمان کو پہلے ذکر کر دیا، سیدنا علی بن ابی طالب وطلحہ والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم كلهم يصلح للخلافه، یہ سارے کے سارے خلافت کے لیے صحیح ہیں. وكلهم امام، اور یہ سارے کے سارے امام ہیں. ونذهب في ذلك، اور اس کے دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، الى حديث ابن عمر عبد الله بن عمر عنه کی حدیث، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي واصحاب متوافرون، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یوں تعداد کرتے صحابہ کرام کی، یعنی یوں ترتیب کرتے، جب اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وافر تعداد میں تھے، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت، ابو بکر کا نام لیتے صحابہ کرام، پھر ان کے بعد فضیلت میں عمر بن خطاب، پھر ان کے بعد فضیلت میں ثم عثمان ثم نسکت، پھر ہم خاموشی اختیار کرتے. ثم بعد اصحاب الشورى اہل بدر، اصحاب شورا کے بعد جو صحابہ افضل ہیں وہ اہل بدر ہیں، من المہاجرین مہاجرین میں سے، ثم اہل بدر من الانصار، پھر اہل بدر انصار میں سے، من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، على قدر الہجرت والسابقۃ اولا فاولا، جتنے زیادہ پہلے ہجرت کی مہاجرین میں سے، کیونکہ حق وقت پہلے وقت میں تو نہیں آئے تھے نا، ترتیب کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد انہیں ہجرت کی ہے، سب ایک ساتھ ہجرت نہیں کی، تو جو پہلے ہجرت کی اس کی فضیلت اس سے زیادہ جو جس نے بعد میں ہجرت کی. یہ جو امام صاحب کا جو قول ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، ایک حدیث جی صحابہ شورا جو پانچ ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب والزبیر بن العوام عبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، پانچ ہو گئے، سعد بن ابی وقاص وطلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین. جی نہیں، یہ پانچ چھٹے تو سیدنا عثمان تھے نا پہلے ان سے. صحابہ کرام کے تعلق سے جو احادیث ہیں بہت زیادہ، میں سے میں صرف ایک یا دو حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام کون ہیں. قرآن کی آیات میں بیان کر چکا ہوں، اور ان آیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دیکھیں یہ نہیں صرف رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر کے رہے گا. وہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام راضی بھی ہیں اور ان کو راضی بھی کریں گے. جی سورہ بقرہ کی آیت ہے، یاد نہیں ہے اس وقت مجھے، نہیں وہ سورۃ نساء کی ہے. سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النجوم امنۃ للسماء، تارے آسمان کے محافظ ہیں، فإذا ذهبت النجوم، اگر تارے چلے گئے، اتى السماء ما توعد، پھر جو آسمان سے وعدہ کیا گیا وعدہ پورا ہوگا قیامت کا. وانا امنۃ لاصحابی، اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں، فاذا ذهبت اتى اصحابی ما يوعدون، پھر جب میں جاؤں گا یہاں سے وفات پا جائیں گے، صحابہ کرام کی طرف وہ آئے گا جس سے ان سے وعدہ کیا گیا. ف فتنے، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ سارے کے آزمائشیں، یہ سب ہوگا. اور یہ ہوا، یہاں تک کہ آپس میں جنگیں بھی ہوئیں. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں، سلامتی کا باعث ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، بس جب میرے صحابہ جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت پر وہ آئے گا جس چیز کو ان سے وعدہ کیا گیا. اختلاف، آزمائشیں، فتنے، پریشانیاں عام ہو جائیں گی. تو یہ تین چیزیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ایک محسوس مثال دی. جب قیامت آئے گی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، نور چلا جائے گا، آپس میں ٹکرا جائیں گے سیارے، بے نور ہو جائیں گے تارے سارے، ختم ہو جائیں گے. اس مطلب کیا ہے؟ قیامت آ گئی، خاتمہ، خاتمے کا آغاز ہو گیا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جب تک تھے، صحابہ کرام کے لیے محافظ تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت. جب اللہ کے پیارے پیارے وسلم وفات پا گئے، جو پھر صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو آپ وسلم محافظ تھے، آپ وسلم گئے اور یہ مسئلے اور مسائل اور مصیبتیں، آزمائشیں، فتنے، یہ بڑھ گئے. جب تک صحابہ کرام رہے، امت کے لیے وہ محافظ تھے. جب صحابہ کرام وفات پا گئے، آخری صحابی سن 110 ہجری میں وفات پا گیا، اس دن سے لے کے آج تک دیکھیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، نافرمانیاں، بدکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، جہالت عام ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام محافظ تھے، جب چلے گئے، اب محافظ چلا گیا ہے، سلامتی کا ذمہ دار جو ہے وہ چلا گیا، تو بعد میں پھر افراتفری کا عالم ہی ہوتا ہے. تو اسے یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی کیا عظمت ہے. میرے بھائی، آج صحابہ کرام موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے، صحابہ کرام کا منہج بالکل واضح ہے، واللہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ہاں، جس نے آنکھیں بند کی ہوئی تو اس کو زبردستی ہم دکھا نہیں سکتے، جس نے کان میں روئی ٹھوسی ہوئی اس کو ہم زبردستی سنا نہیں سکتے، لیکن جو سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا منہج بالکل واضح ہے اور سب سے آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے، ارحم الراحمین، ہمیں کبھی بھی کسی مشکل راستے نہ تو کبھی حوالے کرے گا، اور نہ وہ راستہ ہمیں کبھی دکھائے گا. یہ آسان دین ہے، اور آسان دین کے لیے اللہ تعالی نے جو راستہ منتخب کیا، وہ صراط مستقیم ہے، وہ سب سے آسان راستہ ہے. آسان اس صورت میں کہ اس پہ عمل کرنا آسان ہے. یہ نہیں کہ آسان آپ سوتے رہیں گھر میں تو آپ سارے مسلم میں چلتے رہیں گے، آپ عمل نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، علم حاصل نہ کریں، عقیدے کے امور نہ جانیں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں. لیکن اگر آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر امت میں جو آپ کو تفرق نظر آ رہا ہے نا، سارا بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم مایوس ہو چکے ہیں، اب امت اکٹھی نہیں ہو سکتی. کس نے کہا امت اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ جو خود قریب نہیں آنا چاہتا، جو اکٹھے نہیں ہونا چاہتا، ہم زبردستی نہیں کر سکتے نا اسے، لیکن اس راستہ تو دکھا سکتے ہیں، راستے بالکل واضح. آج جو بھی اختلاف موجود ہے امت میں، عقیدہ کے امور میں خاص طور پہ، سمپل سا راستہ، فَإِنْ آمَنْتُمْ مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، مشکل ہے یہ. جو کچھ صحابہ کرام نے کیا وہ بھی آپ کریں، جو ان کا عقیدہ وہ بھی آپ کو ہونا چاہیے. اب اس کو ایسی باتیں بنانا اور ایسی باتیں لے کے آنا جس کا وجود ہی نہیں ہے، صرف عقل کی بنا، نہیں، صحابہ کرام نے یوں سوچا ہوگا، سوچا ہوگا کیا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ ان کا عقیدہ اگر کوئی اس کے خلاف تھا جو کچھ قرآن مجید میں ہے، جو کچھ احادیث مبارکہ میں ہے، تو وہ ظاہر کرتے، بیان فرماتے، کس نے منع کیا تھا ان کو؟ جب ان سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں تو پھر آپ لوگ کون ہیں وہ چیز ثابت کرنے والے، جس چیز کو نہ تو اللہ کے پیار پیور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے ثابت کیا. اس چیز کی نفی کرتے ہیں آپ جس کی نفی نہ تو اللہ کے پیار پیور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ صحابہ کرام نے کی.

0: نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، منہج راستہ ہے. اور السلفی سلف متبعین ہیں، اور سلف گزرے ہوئے اچھے لوگ، صحابہ کرام منتبہ بحسن علیہ امیتی. مشکل ہے، یہ تعریف ہے، یہ منہج السلف ہے، یہی ہماری دعوت ہے. سارے مسلمان اگر اس منہج کو سمجھ لیں، اس راستے کو سمجھ لیں، واللہ یہ تفرقہ ختم ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، تفرقہ رہے گا، آزمائشیں رہیں گی، اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے، اہل توحید بھی رہیں گے، اہل شرک بھی رہیں گے، اہل سنت بھی رہیں گے، اہل بدعت بھی رہیں گے. سوال یہ ہے کہ میں کہاں ہوں؟ میرا سوال، میرا حساب مجھے دینا پڑے گا، آپ کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. میں آپ کا حساب نہیں دوں گا اور آپ میرا حساب نہیں دیں گے. سمپل سا سوال ہے. اس سمپل سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کیا؟ اگر آج جواب نہیں ہے تو یاد رکھیں، کل جواب نہیں دے پاؤ گے. آج اس سوال کے جواب کے لیے تیاری اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر کل یوم العرض، یوم الحساب میں، یوم الحسرہ میں، یوم الندامت میں جواب نہ دے پاؤ گے. بہترین موقع ہے، اللہ تعالیٰ آسان ہے کہ ہم سب کے لیے، کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے اصول السنہ پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، حق بات کر رہے ہیں، اور حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ابن فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صحیح منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم محمد علی وصحبہ اجمعین. اگلے درس میں جو باقی باتیں رہی ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے پوری کریں گے انشاءاللہ. اللہ اعلم. جی، میں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا فرقہ اور دوسرا فرقہ دونوں عبداللہ بن سبا یہودی کی پیداوار ہیں، روافض اور خوارج، دونوں ابن سبا یہودی کی پیداوار ہیں. صحابہ ایک بھی ان میں شامل نہیں تھا، روافض کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں ہے آج تک ان کو دیکھے، بلکہ وہ خود کہتے کہ صحابی کافر ہیں سوائے دو یا تین کے. خوارج کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں تھا اس زمانے میں، اور آج بھی صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے جو سلفی علماء ہیں ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، یہ سلفی عالم، وہ سلفی عالم، حقیقت سلفیت سے دور ہے. وہ آگے اس درس میں چل میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے روافض اور خوارج جو ہے وہ حقیقت عبداللہ بن سبا یہودی کی پیداوار ہے. واللہ اعلم. سبحانك
1: الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سابقوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنت اور اس کا نعیم. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے کیوں بنائی ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے جنت کو؟ جنت کا وصف کیا ہے؟ جنت کے حقدار، جنت کے وارث کون ہیں؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے کون سے راستے اور ذریعے ہیں؟ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں.

0: اور انسان کو اس دنیا میں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا ساز و سامان بھی مہیا کر دیا ہے. اس کے اپنے اندر, انسان کے اپنے اندر بہت ساری آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وفی انفسکم افلا تبصرون, عقل سے نوازا ہے, صحت و تندرستی سے نوازا ہے. اور پھر اس انسان کے لیے اپنے بہترین مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو چنا, اپنا رسول بنایا, رسالت اور پیغام دیا اور لوگوں کے لیے بھیج دیا کہ لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ وہ اپنی زندگی کیسے بسر کریں. زندگی میں, اس دنیا میں کامیابی کے کون کون سے دروازے ہیں, کون کون سے ذریعے اور طریقے ہیں, اور آخرت میں اگر وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی کا ساز و سامان تیار کر رکھا ہے. تو لوگ دو قسم میں بٹ گئے. ایک گروہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی قدر کی, احترام کیا, پیروی کی اور ان کی اتباع کی. ان کی زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہی گزری. دنیا میں کچھ ملا یا نہ ملا اس کی پرواہ نہیں کی, لیکن اس کی پرواہ ضرور ہے کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی, اور اسی پر زندگی گزارتے رہے. اور ان کی وفات بھی اسی ایمان, توحید اور تقویٰ اور سنت پر ہوئی, اسی راستے پر ہوئی. اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے جیسا کہ خالی ہاتھ آئے تھے, لیکن آخرت کے لیے بہت کچھ کما کے گئے. دوسرے گروہ نے کہا یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں, یہ انبیاء جو ہماری طرح بشر ہے, یہ کیا ہمیں زندگی کا انداز سکھانے آئے ہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں, یہ دنیا ہماری ہے, ہم جو کھائیں جو پیئیں جو کچھ کریں, یہ کون ہے ہمیں روکنے والے. ہم زندگی اپنے طور اور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دے, ان کے لیے بھی اس سخت اور کٹھن راستے کو آسان کر دیا. ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی گزاری, لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر نہیں, اپنے طور اور طریقوں پر, اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے. دنیا میں جو کچھ بھی ملا انہیں اسی دنیا میں چھوڑنا پڑا. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ وہ بھی گئے اس دنیا سے, لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ رہا سوائے اللہ تعالی کے عذاب کے. تو آج کی اس خطبے میں ہم پہلے گروہ کے متعلق بات کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی, ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہے, اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکا کر زندگی بسر کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر اپنی زندگی گزاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, چاہے اس فرمان کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو, چاہے اس فرمان کا تعلق عقیدے سے ہو, عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو, اس کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین, پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی مخلوق نہ کبھی پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگی. اس دنیا سے گئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس دنیا میں 2 میٹر کا کمرہ تھا, 2 میٹر سے زیادہ نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اپنے حجرے کے اندر تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ نظر آتا مسجد نبوی میں. جب نماز کے لیے صلاۃ اللیل کے لیے نماز پڑھتے اور ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا لیٹی ہوتی تو سجدہ کرنے کی جگہ نہ ہوتی کمرے میں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے ان کے پاؤں پر, وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں تھی, 9 بیویاں تھیں, امہات المؤمنین, سب کے گھر اسی طریقے سے تھے. 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. صحابہ کرام عرض کرتے, اے ہماری ماں, ہم یہ تو بتائیں آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرماتی ہیں پانی اور کھجور پہ. 2-2 مہینے پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے زمین پر ایک چٹائی کے اوپر, سید عمر بن خطاب آئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس چٹائی کے نشان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے. سید عمر بن خطاب نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قیصر اور کسرا مخمل کے بستروں پہ سوتے ہیں, اتنی آسائشوں کی زندگی میں, اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا یہ حال ہے؟ سیدنا عمر رو پڑے, ان سے برداشت نہ ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر, تو کیا نہیں چاہتا کہ ان کے لیے ساری آسائشیں دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ تو اصل زندگی وہ زندگی ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے جسے ہم نے اپنی پس پشت ڈال دیا, اور اس کے متعلق بہت کم ہی لوگ سوچتے ہیں, اس کے لیے محنت اور مشقت بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں. وہ کون سی زندگی ہے, وہ کون سا گھر ہے جو مومن کا انتظار کر رہا ہے, متقی, اللہ تعالی کے اولیاء, اللہ تعالی کے پیاروں کا انتظار کر رہا ہے؟ اس گھر کو کہتے ہیں جنت. یاد رکھیں ہر گھر کے, کوئی بھی گھر ہو, اوصاف ہوتے ہیں, وصف ہوتے ہیں, زمین ہوتی ہے, دیواریں ہوتی ہیں, چھت ہوتی ہے, کمرے ہوتے ہیں, روشنی کا انتظام ہوتا ہے, کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے, گھر میں گھر والے بھی ہوتے ہیں, بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. یہ گھر کا وصف ہے. آج ہم انہی گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہاں فرق ضرور ہے, کوئی چھوٹا گھر ہے کوئی بڑا گھر ہے, لیکن ان اوصاف سے گھر کبھی خالی نہیں ہوتا. جس میں یہ وصف نہ پایا جائے تو وہ گھر نہیں سمجھا جاتا. جنت وہ گھر ہے جسے اللہ تعالی نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سبقت کرو ایک دوسرے کے آگے, سارے ہو کس چیز کی طرف؟ مغفرت من رب, اپنے رب کی مغفرت کی طرف, کہ تمہارا رب تمہیں بخش دے. اور جو ہی بخشش مل گئی رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ سے, آگے پھر جنت ہے. وجنت, اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. لمبائی کتنا ہے؟ اللہ اعلم. یہ چوڑائی ہے. اعدت للمتقین, تیار کی گئی ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. اور عقیدہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ارکان ایمان 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. تو آخرت پر ایمان کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو ایمان للآخرت میں سے جنت اور دوزخ پر ایمان, کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں, ابھی اس وقت بھی موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گی, فنا کبھی نہیں ہوں گی. جنت اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور دوزخ بدکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. جنت کی زمین کیا ہے؟ مسک اور زعفران, یہ زمین ہے. یہ مٹی جو یہاں پہ کیچڑ مٹی جو ہے نا, یہ نظر نہیں آئے گا کبھی. مسک ہے اور زعفران ہے. دیواریں ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. چھت عرش الرحمن سبحانہ و تعالی. پانی کے لیے 4 نہریں ہیں. ایک نہر, 4 نہر یعنی 4 دریا ہیں, 4 دریا ہیں. ایک دریا پانی کا, ایک دریا دودھ کا, ایک دریا شہد کا, اور چوتھا دریا شراب کا. دنیا کے دریا زمین کے گڑھوں میں چلتے ہیں, جنت کے دریا ہواؤں میں اڑتے ہیں. پینے والے نے تمنا کرنا ہے, صرف اس نے کیا پینا ہے وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود اس کے پاس آئے گا. کھانے پینے کے لیے پھل ہیں, فروٹ ہیں, جو کچھ بھی, جو کچھ بھی انسان تمنا کرتا ہے اس سے بہتر اسے ملے گا. بعض لوگ خیالی باتیں کرتے ہیں, وہاں پر روس بھی ملیں گے, وہاں پر وہ کچھ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک اعرابی آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں, جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے لیے کیا کیا ہے کچھ, پھر جنت کے لیے کچھ کرو, پھر جب داخل ہو جاؤ گے تو اس میں یاقوت کے گھوڑے ہوں گے. یہ گھوڑے نہیں, یاقوت کے گھوڑے. اور ایک روایت میں آیا ہے, صحیح بخاری کی روایت میں, کہ ایک شخص اسے کھیتی بڑی بہت پسند ہے, زندگی ساری کھیتی میں ہی گزاری, کھیت میں گزاری ہے. تو جنت میں کہے گا اللہ تعالیٰ میں یہاں پر بھی وہ کام کرنا چاہتا ہوں, میرے کوئی کھیت نہیں, مجھے اجازت دی جائے, میں یہاں پر بھی زراعت کا کام کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر اس نے تمنا کی ہے اور بیج بویا ہے, فوراً پہاڑوں جیسے درخت اور باغات فوراً پیدا ہو گئے. اب وہ دیکھ رہے اور پریشان ہو رہا ہے کہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے, تیری حرص کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو جنت میں آپ نے صرف سوچنا ہے اور تمنا کرنی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے, حاضرین سامعین و سب مسلمانوں کو. خیمے کی ضرورت پڑ گئی, لوگ پکنک کے جاتے ہیں, خیمے لگاتے ہیں. جنت میں یاقوت کے خیمے ہیں, جن کی چوڑائی اور لمبائی 60 میل ہے. جنت کے درخت اور باغات, طوبہ ایسا درخت ہے جنت میں, اتنی بڑا اور ضخیم درخت ہے کہ اس کے سائے کے نیچے اگر 500 سال بھی کوئی مسافر ایک تیز گھوڑے پر اسے اس کے نیچے گزرنا چاہے تو وہ نہیں گزر سکتا. بیویاں, گھر والیاں, دو قسم کی عورتیں ہیں جنت میں. آج میری بہنیں سن لیں, نمبر ایک, پہلے نمبر پہ وہ مومن اور متقی اور پرہیزگار عورتیں جو جنت میں داخل ہوتی ہیں, ان کا درجہ حوروں سے بلند ہے. دوسرے نمبر پر حوریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا کرتا ہے خاص مومنوں کے لیے. عورتیں جنت میں حوروں کی سردار ہیں. مومن عورتیں, جنتی عورتیں جنت میں حوروں کی سردار ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو مردوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. حور تو مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو مردوں کے لیے ہے, اور جنتی عورتوں کے لیے جنتی مرد. اگر دنیا میں میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں اور ان کی خواہش ہے کہ جنت میں بھی دونوں اکٹھے ہوں تو وہ جنت میں اکٹھے کر دیا جائے گا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چاہت پوری کرے گا جنت میں. کم سے کم جنتی جو ہے, کم سے کم, کم ترین درجے کا جنتی جو ہے کہ دو بیویاں ہوں, ایک کا نام نہیں ہے وہاں پہ, اور ایک مرد کی طاقت جنت میں دنیا کے 100 مردوں کی طاقت کے برابر ہے. 100 مرد. قد آدم علیہ السلام کا 60 میٹر لمبائی. عورتیں جنت کی حسن اور خوبصورتی کی انتہا آپ کی عقل سوچ ہی نہیں سکتی. اگر جنتی عورت سمندر میں تھوک دے یہ بھی میٹھا بن جائے. دنیا کے سارے سمندر جو آج موجود ہیں یہ کڑوے سمندر. جنت میں جب مومن جائیں گے تو حوریں وہاں پر گانا گائیں گے. جنت میں گانے بھی ہیں, جنت میں شراب بھی ہے, جنت میں سب کچھ ہے, لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے ان محرمات سے کنارہ کشی کی اور اجتناب کیا. جس نے دنیا میں شراب پی آخرت میں وہ محروم ہوگا جنت کی شراب سے. جس نے دنیا میں گانے سنے آخرت میں وہ جنت میں گانا سننے سے محروم ہوگا. جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے, روشن ہی روشن ہے. صبح شام بھی ہے لیکن رات نہیں ہے. صبح شام کی تمیز کیسے ہوتی ہے؟ عرش سے روشنی بھرتی ہے, اسے پتہ چلتا ہے کہ صبح ہوئی ہے, شام ہوئی, رات کبھی نہیں ہے. جنتی جنت میں نہ کبھی سوئیں گے, نہ کبھی تھکیں گے, اور نہ کبھی ان کو تکلیف ہوگی, نہ بیماری ہوگی, نہ مرض ہوگی, کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جو کھائیں گے اور پیئیں گے وہ عرق کی شکل میں, پسینے کی شکل میں, مسک کے اذفر, مسک کی خوشبو کی شکل میں نکلے گا جسم سے. کوئی نظام اخراج نہیں, کوئی گندگی نہیں جنت میں. جنت میں بازار بھی ہیں, جمعہ بازار بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جمعہ بازار میں اکٹھا کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک جگہ پہ ہمیں اکٹھا کیا ہے. مومن جائیں گے جمعہ بازار میں اور واپس آئیں گے, ان کی بیویاں کہیں گی اللہ کی قسم آپ کے چہرے اور بھی خوشگوار اور خوبصورت اور چمکدار ہو گئے ہیں. جیسے پہلے جہاں سے گئے تھے اب واپس آئے ہو تو آپ کی خوبصورتی اور بڑھ گئی. اور جنتی مرد کہیں گے اللہ کی قسم تمہاری خوبصورتی بھی اور بڑھ گئی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے دنیا کے بازاروں میں, ایک دفعہ جاتے ہیں گرد غبار پسینے سے ایسی حالت تبدیل ہو جاتی ہے کہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے باتھ روم جا کے غسل کرنا پڑتا ہے, پھر کسی کے ساتھ بیٹھنے کی نوبت آتی ہے, اپنے بچے بھی ذرا دور ہو جاتے ہیں پسینے کی بدبو کی وجہ سے. لیکن جنت میں کوئی گرد و غبار نہیں, کوئی پسینہ نہیں, کوئی گرمی نہیں, کوئی تکلیف دہ چیز نہیں. بچے غلمان و مخلدون, خوبصورت بچے, ہیرے اور موتیوں کی طرح چمکدار بچے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے گئے. تو ہمارے بچے کہاں ہیں, ہمارے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ بھی آپ کی طرح آپ کے برابر ہوں گے. وہاں پر چھوٹے بچے نہیں ہیں. جو چھوٹے بچے جو بھی ہوں گے وہ جنت میں ہیں. جو بچپن میں مر گئے, تکلیف سے پہلے مر گئے, یعنی بالغ ہونے سے پہلے مر گئے, وہ جنت میں ہیں. ان کی اپنی دنیا ہے. لیکن جو بلوغ ہونے کے بعد یعنی 15 سال کی عمر کے بعد مر چکے ہیں, وہ مکمل جوانی میں ہوں گے, آپ کے برابر ہوں گے, اور ان کو بھی وہی نعیم عطا کر دیا جائے گا جو آپ کو نعیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. خدمت کے لیے غلمان مخلدون, کیا رہ گیا اور؟ یہ جنت کا ایک چھوٹا سا نقشہ میں نے بیان کیا ہے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. جنت کا سب سے بڑا اور عظیم نعیم یہ کچھ بھی نہیں, سب سے بڑا اور عظیم نعیم رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا دیدار. اے مومن, آج اچھی طرح جان لے کہ جس رب نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے, جس کے احسان کوئی گن نہیں سکتا, جس کو دیکھنے کی تمنا ہر مومن کرتا ہے, اگر واقعی آپ نے اپنے رب اپنے محسن کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے جنت کا طلبگار بننا پڑے گا. اور جنت اتنی آسان نہیں جتنی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. راستہ آسان ہے, جنت میں داخل ہونا مشکل نہیں ہے. آخر میں بتاؤں گا کہ جنت میں جانے کے لیے کون سا آسان راستہ ہے. آسان ہے لیکن کیونکہ خواہش نفس کو مارنا پڑے گا اس لیے مشکل ہے. بس دو متضاد چیزیں, خواہش نفس ہے اور فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. نفس کہتی ہے نہیں, امارۃ بالسوء, فرما برداری ہوگی تو سر جھکانا پڑے گا, دنیا چھوڑنی پڑے گی. یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو خون میں دوڑتا ہے. نفس اپنی طرف زمین کی طرف کھینچتی ہے, کہتے ہیں نہیں تم مٹی سے بنے ہو, مٹی میں ہی تم رہو. اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں آپ کو بلند کرنا چاہتی ہے. بس اس کشمکش میں انسان زندگی گزارتا ہے. بہرحال تو سب سے عظیم نعمت جنت میں یہ جو بھی میں نے ذکر کیا کچھ بھی نہیں ہے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا دیدار. اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا, ایک وقت میں اعلان ہوگا, سارے جنتی کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتی تم خوش ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہم خوش ہیں, ہم راضی ہیں. اللہ فرمائے گا ایک اور چیز بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کیا باقی ہے؟ سب کچھ تمہیں مل چکا ہے, ایک اور چیز باقی ہے. حکم ہوگا, پردے ہٹ جائیں گے اور جنتی رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کریں گے. دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا, لیکن جنت میں جنت مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے ہوں گے, ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, دیدار کر رہے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ان مومنوں میں شامل کرے جو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے. یہ جنت کا ایک وصف تھا. اب جنت کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جنت کو گھیر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مکارے سے, مکارے مشقتوں سے, تکلیفوں سے. یہ مشقت اور تکلیف وہ ہے جو انسان کی خواہش نفس کے مخالف ہے. نماز پڑھنی ہے, پانچ وقت پڑھنی ہے, وقت پہ پڑھنی ہے, مردوں کے لیے با جماعت پڑھنی ہے, کام ہے چھوڑنا پڑے گا, آنا ضروری ہے. نفس کیا کہتی ہے, بھی مشکل ہے, خاص طور پہ سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جانا. نفس کہتی ہے نہیں جانا, ایمان کہتے ہیں جانا ہے. تو یہاں پر آپ کو چیز ناپسند ہے نفس ہمارا بسو کی وجہ سے جو آپ کے اندر ہے, وہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کی وجہ سے, تو آپ کا ایمان غالب ہو جاتا ہے اور آپ نماز کے لیے جاتے ہیں. مکار, گرمی ہے باہر, بہت گرمی ہے, عورتوں کے لیے حجاب شرعی مکمل برقعہ جس سے چہرہ اور ہتھیلیاں بھی ڈھپ جائیں, یہ فرض ہے عورت کے اوپر. گرمی ہے, ہماری حالت آپ خود دیکھیں کیا ہوتی ہے, اور بیچاری عورت جو کمزور ہے, ضعیف ہے, اس گرمی میں برقع پہنے گی؟ جی ہاں پہنے گی, حجاب شرعی اس پر واجب ہے. اب اس کی نفس نہیں چاہتی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ چاہتا ہے, ایمان غالب ہو جاتا ہے, اس شدید گرمی میں بھی وہ کالا برقع پہن کر باہر نکلتی ہے. اگر باہر نکلنا ہے تو مکارے, جنت کے ارد گرد مکارے, وہ چیزیں جو انسان ناپسند کرتا ہے, اس کی خواہش نفس کے خلاف ہے. تو آپ یہ دیواریں توڑتے جائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے. اگر آپ ان مکارے کی دیواروں کو نہیں توڑ سکتے تو پھر جنت آپ کے لیے مشکل ہے, ناممکن ہے. آپ کو یہ دیواریں توڑنی پڑیں گی, اپنی خواہش نفس کو دبانا پڑے گا اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اور اگر نہیں داخل ہونا چاہتے تو جہنم جو ہے شہوتوں سے گھیر دی گئی ہے. زنا کرنا شہوت ہے, شراب پینا شہوت ہے, سود کھانا شہوت ہے, گھیر دی گئی ہے. آپ ان شہوتوں میں غرق ہوتے جائیں گے, جہنم آپ کے قریب آتی جائے گی. لیکن آپ ان سے دور ہوتے ہیں, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ زنا نہ کرے, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ سود نہ کھائے, زیادہ اس کے پاس پیسے نہ ہو, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ شرام نہ پیے, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ یہ بدکاریں جو رضاتی نہ کرے. لیکن مومن اس پہ قابو پاتا ہے, اس کا ایمان غالب ہوتا ہے, وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے, لوگوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں, لوگوں کی دکھانے کے لیے نہیں کہ میں کتنا نیک اور پرہیزگار انسان ہوں, اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے تو چھوڑ دیتا ہے اور جنت کا وارث بن جاتا ہے. جنت بلند ہے میرے بھائیو, اور بلندی پہ جانے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی, مشقت محنت کرنی پڑے گی. کبھی آپ پکنک پہ جاتے ہوئے کسی اونچی جگہ پر چل کے گئے ہیں, کوئی پہاڑ ہے, اور دیکھا کہ کیسے سانس پھولتا ہے, خاص طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھانی ہے تو اور مشقت بڑھ جاتی ہے, بوجھ ہوتا ہے. تو جنت بھی بلند ہے میرے بھائیو, جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی, شرعی تکلیف کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. حالانکہ بوجھ نہیں ہے, میں اس لیے بوجھ کروں کیونکہ بعض لوگوں کے لیے بوجھ ہے, یہ اسے باہر سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی زندگی ہے, شرعی زندگی ہے, اصل زندگی ہے, اور یہی جنت کا راستہ ہے. جنت میں جانے کا آسان ترین راستہ ارکان الاسلام پانچ, یہ ارکان ہیں اسلام کے, انہیں پر عمل کرے تدخلون الجنت بسلام, سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کلمہ شہادت, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، زبان سے پڑھنا، دل سے یقین کرنا، اور دل سے یقین تب ہوگا جب معنی کا سمجھ آئے گی، تو معنی کو سمجھنا ضروری ہے، دل سے یقین ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، انقیاد کے ساتھ، یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ، کفر بالطاغوت کے ساتھ، جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب کا انکار کرنا، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی، یہ ہے لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، بہترین بندگی کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلا کے گئے ہیں، اپنی بندگی کی طرف کسی کو نہیں بلایا. رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کے آئے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ ایمان ہے. اور اس کلمہ شہادت کے متممات ارکان ایمان ہیں چھ، جو میں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، ان پر ایمان ہے. پکار ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارو، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، یہ ایمان ہے. نماز پڑھو پانچ وقت باجماعت، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھر میں سب سے بہترین جگہ ہے. زکات کے اگر قابل ہو، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ زکات دے سکتے تو زکات دو، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں سوال کرے گا. روزہ رکھو سال میں ایک مہینہ رمضان کا، اور حج کرو اگر تم مستطیع ہو زندگی میں ایک مرتبہ، اس پر عمل کریں، تدخلون الجنة بسلام، یہ جنت کا آسان راستہ ہے. محرمات سے بچنا، جب آپ ان فرائض کو اپنائیں گے، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بے شک نماز بدی اور بھدگی سے بچاتی ہے. جب آپ کی نماز درست ہے، بہترین طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، صلوا كما رأيتموني أصلي پر عمل کرتے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو ان محرمات سے بھی آپ دور اختیار کریں گے. واجبات پر عمل، محرمات سے اجتناب، آگے جنت ہی جنت ہے. آخر میں، کیا ہم جنت کی طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ جی ہاں، عبادت کے تین ارکان ہیں، ہر کوئی بھی عبادت، تین رکن ہیں، تین بنیادیں، محبت اللہ تعالی سے، خوف اللہ تعالی سے، اور امید اللہ تعالی سے. محبت، خوف اور امید. امید اللہ تعالی کی جنت کی، خوف اللہ تعالی کے عذاب اور جہنم کا، محبت اللہ تعالی سے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، اور عشق کا لفظ کرنا، عشق کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے شرعا، محبت کا لفظ ہے. ہم صرف عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہوئے بس، ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، اور نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ صوفیوں کا قول ہے اور یہ باطل قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ رابعہ ادویہ کہتی ہیں، الجنت لعبۃ الصبیان، جنت جو ہے وہ بچوں کا کھلونا ہے. یہ جنت بچوں کا کھلونا ہے؟ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یدعوننا رغبا ورہبا، کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رغبن، جنت کی رغبت کے لیے، اور رہبن، جہنم سے ڈرتے ہوئے. تو جنت کی طلب کرنا یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چیز تیار کر رکھی ہے، جو اچھائی تیار کر رکھی ہے، اس کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلکہ کہنے والے نے یوں بھی کہا کہ جنت میرے سامنے کئی مرتبہ آتی رہی، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. پھر اب کس چیز کی پرواہ ہے؟ کسی اور نے کہا، جب میں جنت میں جاؤں گا اور حوریں آئیں گی تو میں کہوں گا تم نے قرآن سنانا ہے تو سنا، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو. سبحان اللہ، میرے بھائی، حوریں جنت میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی، آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. جنت عبادت کا گھر نہیں، عبادت کا یہ گھر ہے، تکلیف کا یہ گھر ہے، وہ گھر ہے اس عبادت اور تکلیف کی جزا جو آپ یہاں پہ کریں گے اس کی جزا آپ کو وہاں پہ ملے گی. تو یہ باطل عقیدہ ہے اور باطل قول ہے میرے بھائیوں, ان باطل عقیدے سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باري تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الى آخر الآية سورة الإسراء آیت نمبر ایک. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. سورة الانبیاء آیت نمبر 105. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. متفق عليه. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد, المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے بیت المقدس اور مسجد اقصا کے سچے وارث کون. بیت المقدس کا کیا قصہ ہے, مسجد اقصا کہ کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے, کیا عظمت ہے. بیت المقدس کا قصہ کیا ہے, آج یہود کیوں غاصب ہے, تاریخی پس منظر ایک جھلک ڈال کے دیکھتے ہیں, وہ بھی شریعت کے ترازو پر تول کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصا کے سچے وارث کون ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں, مسجد اقصا کا ذرا تعارف کر لیں, یہ مسجد کیا ہے. چار نام ہیں, اکثر لوگ اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں. ایک ہے القدس, دوسرا ہے بیت المقدس, تیسرا ہے قبۃ الصخرہ, چوتھے ہے مسجد اقصا. یہ چار نام ہیں مختلف چیزوں کے. قدس شہر کا نام ہے, قبۃ الصخرہ اکثر تصویریں, اور یہ کہ یعنی سمجھے غلط فہمی ہے, اکثر تصویر جب ہم بات کر مسجد اقصا کی بات کرتے ہیں تو ایک گولڈن کبے والی ایک بلڈنگ ایک مسجدوں میں ایک چیز دکھاتے ہیں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصا, مسجد اقصا نہیں ہے, یہ قبۃ الصخرہ ہے. اور قبۃ الصخرہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسراء کے موقع پر اپنا براق یہاں پہ باندھا تھا اور کھڑا کیا تھا, یہ وہ جگہ ہے. مسجد اقصا اس کے ساتھ والی مسجد ہے جو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھی چھت ہے جس کی اب منارات میں موجود ہیں, وہ مسجد اقصا ہے. بیت المقدس کیا ہے, یہ پوری چار دیواریں جس میں یہ سب موجود ہے اسے بیت المقدس کہتے ہیں. واضح ہے, چار چیزیں ہیں, قدس شہر ہے, بیت المقدس یہ پوری چار دیواری جس میں مسجد اقصا اور قبۃ الصخرۃ دونوں موجود ہیں. مسجد اقصا کی تعمیر کب ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی کون سی مسجد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام ہے. قلت ثم ای، مسجد حرام کی کون سی مسجد تعمیر ہوئی ہے وجود میں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصى. تیسرا سوال سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کم بینہما، دونوں میں کتنا فاصلہ، کتنا وقت ہے، کتنی مدت ہے دونوں کے بیچ میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، 40 سال. متفق علیہ حدیث ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. 40 سال کے بعد، اس تعمیر کے 40 سال کے بعد، اگرچہ یہ تعمیر تعمیر نو ہے، اصل جو تعمیر تھی یعنی قوم نوح نے جب اللہ کے نافرمانی کی شرک اور بدعات میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے پوری قوم کو تباہ کر لیا، یعنی جو کچھ موجود تھا اس وقت سب ختم ہو گیا. کعبے کی تعمیر اس سے پہلے تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھی. کہتے ہیں کہ شیث علیہ الصلاۃ والسلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی تھے انہوں نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی جگہ پر جہاں پر کعبہ پہلے موجود تھا اللہ کے حکم سے دوبارہ کعبے کی تعمیر کی ہے. تو سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی ہے مسجد حرام ہے، تعمیر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے. ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے اسرائیل، یعنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. اسرائیل ہم عربی میں، اردو میں کہتے ہیں عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، دونوں ایک ہے، لیکن وہ عبرانی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان میں ہے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، مسجد اقصی کی تعمیر یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے. کتنی فاصلہ ہے؟ 40 سال ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پوتے یعقوب علیہ السلام تک، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا اسحاق و یعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں دونوں کو پا لیا، بیٹا کو بھی اور پوتے کو بھی، دونوں کو دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر. وقت گزرتا گیا، اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل پہلے خیر میں تھے، ایمان پر تھے، اللہ کی فرما برداری پر تھے. جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ نافرمانیاں معاشرے میں بڑھتی گئی اور دین سے دوری ہوتی گئی، یہاں تک ہم نے سب جانتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے، انہیں پھر ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان 12 بیٹوں کی جو اولاد آئی ہے بعد میں، یہ بنی اسرائیل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مصر کی طرف جانا، اور جو بھائیوں میں جو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا ہے، کنویں میں ڈالا گیا ہے، پھر انہیں بیچا گیا ہے، اور پھر کس طریقے وہ تخت پر پہنچے، یہ اپنی جگہ پر لمبا قصہ ہے، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. الغرض وقت کے ساتھ ساتھ بن اسرائیل میں کئی انبیاء آتے گئے، جو ہی ایمان میں کمزوری، دین میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا ہے، اور جب شرک پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رسول بھیج دیتا ہے توحید کی دعوت کو تجدید کرنے کے لیے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. جب شرک پیدا ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں، امت میں، تب رسول بھیجا جاتا ہے. اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو پھر وحی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور پیغام وحی کے ذریعے نازل فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم مصر کی بات کرتے ہیں پھر فرعون کی بات کرتے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور مصر سے یعنی جانے کا نکلنے کا حکم دیا اور واپس بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا. بنی اسرائیل یعنی اس بڑے انعام اور احسان کے بعد اپنے رب کا شکر کرنا تھا, بنی اسرائیل نے اپنے رب کا شکر کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی تھی. یعنی جو 600 سال کی غلامی تھی وہ سب ختم ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس جانے کا حکم دیا. اس وقت بیت المقدس میں جبابرہ اور بڑے طاقتور قوم غالب تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا علیہم الباب, تم قریب جا کر اس دروازے کو ہاتھ لگاؤ, فتح تمہاری ہے, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی سے یہ کہا تم اور تمہارا رب جاؤ قتال کے لیے, فتح کرنے کے لیے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائل, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پہ نازل ہوا, 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے, راہ راست نہ پا سکے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے یوشع بن نون جو موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی تھے بنی اسرائیل کے, پھر فتح ہوتے بیت المقدس کا, پھر داخل ہوتے ہیں اور کئی عرصے تک اللہ تعالیٰ کا دین وہاں پہ قائم ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی بنی اسرائیل جو ہیں تورات اللہ کی جو کتاب ہے, جو کلام ہے, جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے, اس میں اپنے ہاتھ سے تحریف کر دیتے ہیں اور اب دین کو بدل دیتے ہیں, اپنی خواہشات کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, اپنے رب کے حکم کے مطابق نہیں, جو ان کا دل کرتا ہے ویسے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی کتاب موجود ہے, انہیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور تحریف کر دیتے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی اور دین پر اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہا اپنی خواہش کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ نے اور پھر بچڑ کی عبادت بھی ہوئی اور بعد میں شرک بھی ہوا اور یہ بھی کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, یہاں تک پہنچ گئے, اتنی بدعقیدگی پھیل گئی, کفر عقائد پیدا ہو گئے اس معاشرے میں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم میں مبعوث فرمایا اور پھر اسی توحید کی دعوت کی تجدید اور سنت کی دعوت, اور کم لوگوں نے حق کو قبول کیا, اکثریت نے مخالفت کی بنی اسرائیل میں سے, تہمتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام پر, ان کی والدہ پر تہمتیں لگائیں اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اکثریت نے انکار کیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ غلبہ ملا, دین پر عمل کرنے والے بنے. یہ یہود و نصارہ جو نام ہے یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہے, یہود نے کہا ہم یہود, نصارہ کہا ہم نصارہ ہیں. نصارہ سے مراد نصرت کرنے والے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ دین کا نام نہیں, دین تو اسلام ہے, اللہ تعالیٰ کے دین اسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, جتنے بھی انبیاء گزرے سب کا دین اسلام ہی ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں سب کا دین ایک ہے, دین اسلام ہے. باقی جتنے بھی نام ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں, یہودیت دین کا نام نہیں ہے, یہودی قوم ہے, لوگ تھے بنی اسرائیل, انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں. نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ نصرت کی عیسیٰ علیہ السلام کی, الغرض تو دین اسلام, نصارہ کا دین اسلام تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا. پھر جب دین پر عمل کرنے والے ہوئے, عقیدہ درست تھا, توحید اور سنت قائم تھی اس معاشرے میں, اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے شروع کر دی, تو ان کو غلبہ ملا اور بیت المقدس کی وہ وارث بن گئے.
1: پھر وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ، وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ شرک اور بدعات پھر سے شروع ہو گئے، بد عقیدگی شروع ہو گئی. اذ نصارى میں سے یہ عقیدہ شروع کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جو حواری موجود تھے عیسیٰ السلام کی زندگی میں، ان کا عقیدہ ہرگز نہیں تھا، مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے. یہ بد عقیدگی بعد میں پیدا ہوئی. سینٹ پال نے جو یہودی تھا اس سے بد عقیدگی شروع کی تھی، اس سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ، مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو ظاہر کر دیا، غالب کر دیا دوسرے نافرمان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے. لیکن ایک ایسا وقت آیا، وقت کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات بھی، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ تو انجیل کی بھی تحریف کی گئی، اپنے ہاتھوں سے انجیل کو تحریف کر دیا. اب یہ بدعقیدگی موجود نہیں ہے جس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں اپنے خواہش کے مطابق، جیسے کہ ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تھا، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں. انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، پاک کلام ہے، سچی کتاب ہے. جو وہ چاہتے وہ اس کتاب میں نہیں ہیں، ان کی خواہش سے اس کتاب کی تعلیمات ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ وہی پھر راستہ اختیار کیا جو ان سے پہلے ان کے باپ دادا یہودیوں نے راستہ اختیار کیا اور تحریف کر ڈالی انجیل میں بھی. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور ایک قاعدہ ربانیہ ہے. یہ قاعدہ ربانی کیا ہے سن لیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور یقیناً تحقیق كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا ہے، فِي الزَّبُورِ، زبور میں، مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر تورات کے بعد، کتابوں کی ترتیب جو اللہ نازل فرمائی ہے، تورات ہے، پہلے صحف ابراہیم ہے، پہلے گزر چکے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر تورات ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے، صحف موسیٰ بھی اس میں شامل ہے، پھر زبور ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر انجیل ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور پھر قرآن ہے، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ کتابوں کی ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وہ یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد. ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب. کون سی کتاب ہے؟ تورات، جو پہلے موجود تھی. من بعد الذکر، ذکر یعنی تورات کے بعد. کیا لکھ دیا ہے؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، یہ زمین جو ہے اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہوں گے. اس زمین کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرثها عبادی، میرے الصالحون، صالح بندے، نیک اور پرہیزگار بندے زمین کے وارث ہوں گے. یہ قاعدہ ربانیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. زمین کے وارث کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندے، فرما بردار، موحد، متبع سنت، جن کے عقیدہ صحیح ہے، صحیح العقیدہ، اللہ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، مومن متقی لوگ، یہ اللہ کی زمین کے وارث ہیں. یہ حقیقی وارث ہیں، سچے وارث ہیں. جھوٹے وارث بھی تو ہیں، نافرمان کافر بھی آج بھی زمینوں پر وارث ہیں کہ نہیں، قابض ہیں کہ نہیں. ہم بات کریں سچے وارث کون ہیں. اللہ کی زمین کے سچے وارث وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر دین کو قائم کرتے ہیں، توحید و سنت کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ صحیح عمل ہوتا ہے. الغرض تو یہ قاعدہ ہے. اچھا، یہ آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 ہے. زبور کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں آیت ہے، انجیل کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ، انجیل میں بھی ہے، یہ قاعدہ ربانی ہے، سب ساری کتابوں میں ہے. لیکن یہاں پر واللہ اعلم حکمت اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اب وقت آیا ہے، اب یہ وراثت تبدیل ہونی ہے بیت المقدس کی. نصارہ انجیل میں تحریف کر چکے ہیں، اب رب کی نافرمانی کی انتہا کر چکے ہیں، یہاں تک کہ کفر عقائد میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبادات میں صرف کرنا شروع کر دی، نماز ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، دعا ہے، پکار ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، جتنا

کی تاریکیاں چھا گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم اور سب سے پیارے نبی جو خاتم انبیاء المرسلین ہیں سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعوث فرمایا. سب سے آخری رسول ہیں, قرآن سب سے آخری پیغام ہے, اور کیونکہ ایک عادت ہے لوگوں کی, بہت بری عادت جو پچھلے کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی, کہ دین پہ عمل کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق, اپنی خواہش نفس کے مطابق, اور تبدیلی کر دیتے تھے. جیسے کہ تورات کو تبدیل کیا گیا, تحریف کی گئی, انجیل کی بھی تحریف کی گئی, تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اب اس آخری رسالت کو کوئی تبدیل, لفظ میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ, حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود فرمائی ہے. کوئی بھی قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. چلو, تحریف تو نہیں ہو سکتی, الحمدللہ. قرآن مجید نازل ہوا 23 سال میں, قرآن مجید نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ تعالیٰ, یعنی حکمت دیکھیں, بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ جو ہے, آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا. بیت المقدس کی ہم یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ اور اس قصے میں یہ بھی بتا رہے کہ فضیلت اور اہمیت کیا ہے. بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے, یعنی سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. 13 سال مکہ میں کعبے کے ہوتے ہوئے بھی قبلہ بیت المقدس تھا, سبحان اللہ. اور کیونکہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کعبے کو اپنے سامنے رکھ کر کعبے کے جنوبی جو جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے, اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف, کعبہ بیچ میں آ جاتا, کیونکہ دل کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبلہ جو ہے بیت الحرام, جس کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, پھر یہ قبلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, بیت المقدس قبلہ تھا. تو 13 سال مکہ میں بیت المقدس ہی قبلہ تھا, اور 16 یا 17 مہینے مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد بیت المقدس ہی قبلہ رہا. جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک مسئلہ پیدا ہوگا. مسئلہ کیا تھا؟ اب مکہ جو ہے, کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے, مدینہ شمال کی طرف ہے, اب رخ کرے بیت المقدس کی طرف تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان جو اپنے چہرہ مبارک اٹھاتے ہوئے دیکھتے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم جانتے کہ بار بار ایسے کیوں ہو رہا ہے, یعنی یہ خواہش پوری ہو گیا ان قریب. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے کعبے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی. بہت سارے خوشخبریوں میں ایک یہ خوشخبری بھی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا, اور قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں اسراء و معراج کا قصہ, سورۃ الاسراء پوری سورت ہے 15 پارے میں, اور اسراء سے مراد رات کا سفر. جب کوئی شخص رات کا سفر کرتا ہے تو اسے اسراء کہتے ہیں. معراج زمین سے آسمان کی طرف کے سفر کو کہتے ہیں, اس میں عروج یعنی بلندی ہوتی ہے. بعثت کے 10ویں سال میں, یعنی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی سیر کروائی ہے. جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں, براق ایک خاص دابہ, ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے سواری, اس پر سواری پہ سوار ہوتے ہیں, اور یہ سفر ہوتا ہے زمینی سفر مکہ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام براق کو وہاں پر ایک جگہ پہ باندھتے ہیں اور پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں. انبیاء, تمام انبیاء, جتنے بھی انبیاء ہیں, سب کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام امامت فرماتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب بیت المقدس کے وارث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت ہوگی. اور پھر

0: نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے، ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہیٰ تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے، یہ خوشخبری اس نے سنائی صحابہ کو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا، یعنی بیت المقدس فتح ہوگا نہ قریب ہوگا. اور یہی خوشخبری یعنی زیادہ دیر یعنی نہیں رہتی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے 15 ہجری میں بیت المقدس کی فتح ہو جاتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں بیت المقدس میں، بڑا پیارا قصہ ہے، لمبا قصہ ہے. امیر المؤمنین آتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سیدھے سادے لباس میں ہیں اور گدے پہ سوار ہوتے ہیں، ان کا ایک خادم ساتھ ہوتا ہے، راس میں بارش ہوتی ہے، کیچڑ بھی ہوتے ہیں اور باری باری ہوتی ہے. یعنی خادم نے صرف یہ نہیں کہ پیدل چل گدے کو پکڑنا ہے یا سواری کو پکڑنا ہے، بلکہ باری باری تھی کہ تھوڑا سا فاصلہ، سیدنا عمر گدے پہ بیٹھیں گے اور جو خادم ہے وہ یعنی گدے کا لگام پکڑ کے آگے چلے گا، اور پھر یہ خادم اوپر بیٹھے گا، سیدنا عمر لگام پکڑ کے چلیں گے، اور پھر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں. اسی حلیے میں بعض صحابہ آتے ہیں جو سیدنا عبدالرحمن بن عوف بھی شامل ہوتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ جو ہے کپڑے ذرا بدل لیں اپنے. وہاں پر یعنی جو بیت المقدس کا فتح ہوا، سیدنا عمر کے جانے کی وجہ کیا تھی؟ جب مسجد اقصی کا فتح ہوا بیت المقدس کا، تو جو وہاں پہ جو ان کے جو بڑے پادری تھے، بڑے دینی رہنما تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چابی صرف عمر نامی شخص کو، کسی اور کو نہیں دیں گے، ہماری شرط یہ ہے. تو سیدنا عمر وہاں پہنچتے ہیں اور بادشاہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا، وہ کچھ متمدن لوگ ہیں، آپ اپنا لباس دیکھیں ذرا، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں. شدید غصہ کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور ایک معروف قول ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں عزت بخشی ہے، جس نے عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈی ہے وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا. اصل لباس لباس التقوی ہے، اصل عزت دین میں ہے، دین پہ عمل کرنے میں ہے، صحیح سمجھنے کے بعد، صحیح عقیدہ، جو صحیح عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں وہ تبع سنت، وہ عزت دار مسلمان ہوتا ہے. الغرض بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کوئی خون ریزی نہیں، کسی بھی چرچ کو نہیں گرایا گیا، کسی عبادت گاہ کو نہیں گرایا گیا. ان کے سامنے تین راستے تھے، اسلام قبول کرو، تمہاری مرضی، لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے. اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے، اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو، باطل دین پر رہنا چاہتے ہو، تو جزیہ دو، ان یدن وہم صاغرون، جس اللہ نے فرمایا ہے، ذلت کے ساتھ جزیہ دو، رہو اپنے دین پر. اگر دونوں کا انکار ہے پھر تلوار ہے، تیسرے نمبر پر تم جزیہ دینا قبول کیا. بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اکثریت نے کہا ہم جزیہ دیتے ہیں لیکن ہم اسلام قبول نہیں کرتے. اور وہاں پر یہود و نصارہ پوری تاریخ گواہ ہے، اپنی زندگی کے سب سے بہترین و سنہرے دن اگر کبھی دیکھے تھے اس زمانے میں دیکھے تھے. عدل و انصاف، جزیہ دیتے تھے کیونکہ یہ وعدے کے مطابق حق تھا مسلمانوں کا. اپنے باطل دین پر رہنا چاہتے ہیں، ذلت میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، رہو ذلت میں. ایک خاص مقرر پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، جو خلیفہ وقت مقرر کرتا ہے، ثبوت ہے کہ ہم اپنے باطل دین پر رہنے چاہتے ہیں اور ذلیل ہو کر تمہیں یہ رقم ہم دیتے ہیں. غلبہ دین اسلام کا ہے، ایمان کا ہے، توحید اور سنت کا ہے، دین اسلام کا غلبہ ہے. تو وارث اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بنا دیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يُرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے کے مطابق مومن ہی اس زمین کے وارث بنے. وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ شیطان خون میں دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین میں تبدیل کرنا شروع کر، دین میں تبدیل کیا، قرآن کی تحریف نہیں کر سکے، قرآن کی لفظی تحریف کوئی نہیں کر سکا. یہودی نے کوشش کی، نصارہ نے کوشش کی، اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں مختلف گروہ جو بدعتی گروہ ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لفظ تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ لفظ قرآن کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے. حافظ قرآن دیکھیں آپ سبحان اللہ پوری دنیا میں ہے, رنگ کالا ہے گورا ہے یا کسی خطے میں کوئی بھی زبان ہے حافظ قرآن ہے تو سبحان اللہ یہ پوری کی پوری کتاب اللہ کے کلام جو ہے صرف کتابی شکل میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سینوں میں بستی ہے اور دنیا کی واحد کتاب ہے. تورات کا حافظ کوئی نہیں ہے, انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہے دنیا میں, یاد رکھیں واحد کتاب ہے جس کے دنیا میں ہزار بلکہ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ حافظ ہیں سبحان اللہ مسلمانوں میں سے. لیکن کاش کہ جیسے کہ حافظ ہیں ویسے عمل کرنے والے بھی ہوتے. الغرض لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکے, معنی کو تبدیل کر دیا اور کرنا شروع کر دیا اپنے ہی باطل پر برقرار رہنے کے لیے اور اس باطل کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا. قرآن مجید کی معنوی تحریف کرنا شروع کر دی اور جو احادیث ہیں من گھڑت احادیث وضع کرنا شروع کر دی اور اس طریقے سے یا جو صحیح احادیث تھی ان کا غلط مفہوم بنانا شروع کر دیا نکالنا شروع کر دیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو نہیں چھوڑا وہ حدیث کو کیا چھوڑیں گے اور سلف کے اقوال کو یعنی صحابہ اور سلف کے اقوال اور فہم کو کیا قدر و قیمت ان کے نزدیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. الغرض وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ دین سے لوگ دور ہوتے گئے, اسی عظیم امت کے اندر وہی غلطی ہوئی جو سابقہ قوموں میں ہوئی, شرک بدعات خرافات اور اللہ تعالیٰ نافرمانی عام ہوتی گئی. اب ان کے بعد کوئی اور کسی اور قوم نے نہیں آنا, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا, قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی, آخری رسالت ہے آخری رسول علیہ السلام کی. اس عظیم امت کے بعد کسی اور امت نے آنا ہی نہیں ہے. اب اگر اس امت میں تبدیلی آئے گی اور دین سے دوری ہوگی تو ہوگا کیا؟ اب وہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے نیک اللہ کے بندے کون ہوں جو زمین کے وارث رہیں گے؟ نئی قوم تو نہیں آئے گی نا, کوئی نئی امت نہیں ہے. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جیسے یہ عظیم امت کے لوگ بھی اپنے دین سے دور ہوتے گئے, شرک بدعات اور خرافات میں ڈوبتے چلے گئے, بدعقیدگی عام ہوتی گئی. یہود نے کہا عزیر ابن اللہ, نصارہ نے کہا عیسیٰ ابن اللہ, آج کئی مسلمان ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. سبحان اللہ لفظ کا فرق ہے بس, بیٹا بھی باپ کا حصہ ہی ہوتا ہے اور نور نور کا حصہ ہی ہوتا ہے. وہ پکارتے تھے اپنے انبیاء کو, نصارہ پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, عبادات صرف جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آج امت مسلموں میں کیا ہو رہا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, شرک بدعات خرافات, یا رسول اللہ مدد, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک نہیں بلکہ آل بیت کو پکارا گیا, یا علی یا حسین یا حسن, آگے بڑھتے گئے یا غوث, آگے بڑھتے گئے اللہ تعالیٰ کے کئی نیک بزرگوں کو یعنی پکار کر ان کے لیے مختلف عبادات صرف کر کر, بلکہ بہت سارے مزارات تعمیر کر کے, جیسے کہ ہندو کے یعنی مندر ہوتے ہیں, گاہیں ہوتے ہیں, نصارہ کے چرچ ہوتے ہیں اور یہودوں کے معابد ہوتے ہیں, اس طریقے سے مسلمانوں نے بھی اللہ کے مساجد کے علاوہ ان مزارات کی تعمیر کرنا شروع کر دی اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا شروع کر دی اس چیز پہ, تاکہ یہ جو نعوذ باللہ سب سے بدترین نافرمانی شرک وہ عام ہو جائے. اور آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی بہت کم لوگ ہیں جو شرک اور بدعات سے بچے ہوئے ہیں, غالب جو اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ انہیں شرک بدعات غرفات میں ڈوبی ہوئی ہے. پھر آج ایک وقت ہے کہ بیت المقدس جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسلمان تھے پھر سے یہودی غاصب ہو گئے ہیں. آج یہودیوں کا غلبہ ہے, مسجد اقصی کی عظمت میں فرق نہیں پڑا, دین اسلام کی عظمت میں فرق نہیں پڑا ہے, آج مسلمان کے اسلام میں فرق پڑا ہے. آج ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصی کے تعلق سے یعنی دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد, سفر کی نیت سے اگر کسی مسجد کی زیارت کرنی ہے تو صرف تین مساجد ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد اقصا ہے، وہ مسجد ہاد اور میری یہ مسجد، یعنی مسجد نبی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ حدیث ہے. آج لوگ مزارات کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں شرک و بدعات کو قائم کرنے کے لیے، عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے خاص اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے. الغرض جب ہم اپنے دین سے دور ہوئے اور ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر، ایسے فرقے وجود میں آئے جو شرک بدعات و خرافات میں ڈوب چکے ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اسی راستے پر، اسی خطرناک اور کٹھن راستے پر چل کر تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اب کوئی اور مومن تو نہیں آئے گا نا. یہود و نصارہ، یہودی جو ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی ہے، ذلت اور محتاجی لکھ دی گئی ہے. یہود ہمیشہ سے ذلیل ہیں اور محتاج ہیں. جب تک مومن غالب رہے، نصارہ میں جب مومن غالب تھے تو یہودی ذلیل رہے تھے، محتاج رہے تھے. جب نصارہ نے تبدیل کی انجیل میں اور خود دین سے دور ہو گئے، شرک بدعات میں ڈوب گئے، یہودی پھر غالب آ گئے، پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے، دین اسلام پر قائم رہے، توحید سنت پر قائم رہے، غالب رہے. جب یہ دین سے دور ہوئے اور وہی غلطی کی جو سابقہ قوم نے غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ ان ذلیلوں کو، کیونکہ نیک بندے تو آنے نہیں ہیں، نیک بندے نئی قوم نہیں کی، اسی قوم سے اب نیک بندے آئیں گے، پھر سے فتح ہوگی بیت المقدس کی. بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر چلا گیا. آج کی صورت حال، حالات حاضر اور آپ سب کے سامنے ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے، بد امنی چھا چکی ہے، کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، کم ہو تو نظر نہیں آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یعنی پہلے مسئلہ فلسطین، اس کا حل کرنے کی کوشش کی گئی، حل نہیں ہوا، ایک دوسرا ملک بھی ہاتھ سے چلا گیا، پھر مسئلہ کشمیر شروع ہو گیا، اس کو حل کرتے کرتے وہ حل نہیں ہوا، افغانستان ہاتھ سے چلا گیا، اس کو حل کرتے کرتے یہ ملک کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ مسئلہ حل، مسئلہ کس میں، حل کرنے کے طریقے میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ غلطی ہے نا کہیں پہ. افغانستان چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، عراق چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، شام ہاتھ سے چلا گیا، یمن ہاتھ سے جا رہا ہے، اور کتنی شہر اور کتنے ملک ہاتھ سے جائیں گے؟ علاج میں غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ جو تحریکیں چلی ہیں اور یہ جو بیت المقدس کا فتح کرنا ہے یا کشمیر کا فتح کرنے کے لیے یا دیگر افغانستان ہے یا عراق ہے یا یمن شام، ان تحریکوں میں دیکھیں ذرا، عباد الصالحون ہیں؟ یہ داعش جو نکلی ہے یہ کیا ہے؟ عباد اللہ تعالیٰ کے یہ صالح نیک بندے ہیں؟ مسلمانوں قتل عام کر کے، دہشت گردی عام کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں؟ سبحان اللہ. تنظیمیں نکلی ہیں مسئلوں کے حل کرنے کے لیے، علاج کے لیے، خود غلط راستہ اختیار کر کے. سلف کا راستہ ہوتا، واللہ سلف کا راستہ اختیار کرتے، صحیح راستہ اختیار کرتے، تو آج یہ نوبت نہ ہوتی اور یہ برے دن دیکھنے کو نہ آتے. مصیبتیں سلف پر بھی آئی ہیں، تکلیف انہوں نے بھی جھیلی ہیں، بد امنی ان کے زمانے میں بھی تھی، لیکن قرآن اور سنت سے انچ برابر بھی دائیں بائیں نہیں گئے، قائم رہے ہیں صحیح سمجھ کے مطابق، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ نے تابعین کو، تم اتباع التابعین کو تعلیم دی، اسی راستے پر صراط مستقیم پر جمے رہے اور قائم رہے، غالب بھی رہے، عزت بھی تھی. مختلف تنظیمیں آئیں، مختلف جماعتیں آئیں، فرقے نکلے، ہر فرقے نے اپنے اپنے امیر بنائے ہوئے ہیں، ہر فرقہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اپنی اپنی کاروائی کر رہا ہے۔ آج بیت المقدس کا رونا ہم رو رہے ہیں، اگر ہم اپنے رونے میں سچے ہوتے، واللہ اگر سچے ہوتے ہم، آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جیسے کہ آج ہماری حالت ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصی اللہ تعالیٰ کا پاک گھر مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز جو 500 نمازوں کے برابر ہے اجر و ثواب کے۔ دل میں درد ہے، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، تکلیف ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ رونے مسلمان جو ہے، ذرا اس کی زندگی کو دیکھ لیں آپ، ہم اپنی زندگی بھی ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ نماز کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی بات ہو رہی ہے، نماز کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے؟ 5 وقت نمازیں مسلمان مردوں پر فرض ہے۔ رونا رونا تو آسان ہے نا، ہجوم کے ساتھ نکلنا اور چیخنا اور چلانا اور یہ کہنا اور جو مستعشی مظاہرات جو کہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان میں شامل ہونا تو آسان ہے۔ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ کے دکھاؤ نا۔ اصل آزمائش کیوں ہے؟ یہودی کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کیا ہوا فرعون کے ساتھ؟ آج چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ فرعون بدترین طریقے سے ہلاک ہوا ہے، غرق ہوا، اللہ نے اسے غرق کیا ہے۔ تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا طاقت؟ قوم ثمود، قوم عاد دیکھیں کیا طاقت تھی ان کی، ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ کی آزمائش ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے۔ آج یہ ذلیل ہمارے سروں پر سوار ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ مسجد اقصی کا رونا روتے ہیں، اللہ کے گھر ماشاء کے رخ نہیں کرتے ہم۔ یہاں پہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہماری مساجد پہ کس یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اللہ گھر کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر واقعی سچے ہیں اپنے اس رونے میں تو اللہ سے توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح سے معاشرے میں اصلاح ہوگی، عباد الصالحون پیدا ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے اور پیارے بندے بن سکتے ہیں اگر ہم توبہ کریں تو۔ نماز کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہم سب جانتے ہیں؟ روزے کی حیثیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے؟ حج کی حیثیت کیا ہے؟ واللہ کئی ایسے لوگ ہیں، صاحب مال ہیں، صاحب استطاعت ہیں، دنیا ساری کی سیر کر چکے ہیں، واللہ ایسے ملک کے نام بعض لوگ لیتے ہیں جو ہمیں دنیا کی نقش میں نظر نہیں آتا، ایسے نئے نئے ملک کو دیکھ کے آئے ہیں۔ لیکن اگر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا آپ نے حج کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، کہتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں، ابھی عمر پڑی ہے، ابھی وقت ہے۔ کس نے کہا تمہارے پاس وقت ہے؟ زندگی موت کے تم مالک بنے بیٹھے ہو، اپنے مال کے مالک تم ہو، اس نے تمہیں مال دیا ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ حج کے لیے کوئی پرواہ نہیں، کریں گے۔ اکثر لوگ جب حج پہ آتے دیکھتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کرے کہ حج اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے، حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ جو صاحب استطاعت نہیں تو اس کے پاس عذر ہے، جو صاحب استطاعت نہیں اس کے پاس عذر ہے، نہیں کر سکتے وہ، لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس نے کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے لیول پہ پہنچے ہوئے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، لیکن حج کی طرف سوچ ہی نہیں۔ ارکان اسلام زندگی میں، ہمارے زندگی میں ارکان اسلام کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ توحید جو سب سے پہلی بنیاد ہے ارکان اسلام کی، سب سے پہلے رکن ہے۔ گھر کے قریب ہمارے گلی محلے میں کتنی مزارات قائم ہیں، میرے بھی چھوٹی سی گلیوں میں بھی اگر مزارے تعلیم ہو سکتی، قبر پر یعنی چھوٹے سی وہ پکا کر کے اسے پھول وغیرہ دیے جل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، کوئی قبر وہاں پہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی یوں مسجد تھی، اس مسجد کو ان ظالموں نے دیے جلا جلا کر کسی پیر کے نام کر دیا۔ اب وہ پیر کی وہاں پہ روح آتی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی جن پتہ نہیں کیا آتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ دیے جلاتے اور منتیں مانتے اور منتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد اقصی کی فتح چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے، مسلمانوں پر یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو ذلت اور رسوائی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دے وَلَوْ نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بڑے عذاب سے بچا کر، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں، توبہ کریں۔ یہ عذاب ادنا ہے، دنیا کی جتنی بھی یہ تکلیفیں ہیں، جو ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ عذاب ادنا ہے۔ عذاب اکبر کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، اس سے بچنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، حکمت ہے، سبحان اللہ۔ جہنم کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، اس سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹی سی تکلیفیں ہیں، ان میں سے ایک یہ تکلیف بھی ہے کہ آج کئی مسلم ملکوں میں بد امنی چھا گئی ہے۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو امن و امان میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے جن پر یہ تکلیفیں ہیں، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، شرک سے توبہ کریں، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے توبہ کریں، بدعات مکفر سے توبہ کریں، اللہ کے نافرمانی سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، والدین کے ساتھ بدسلوکی سے توبہ کریں، قطع رحمی سے توبہ کریں، اپنے رب کے نیک اور سچے بندے بن جائیں۔ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے۔ واللہ بیت المقدس بھی ملے گا، کشمیر بھی ملے گا، افغانستان کے حالات، عراق کے حالات، شام، یمن، پورا امن و امان قائم ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جیسا میں داعش کے قصے میں کھوئی اخلاق داعش قصے میں بیان کر چکا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النور کے آیت 55 میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت بھی عطا فرمائے گا، دین کی اقامت بھی ہوگی، امن و امان بھی قائم ہوگا۔ یہ تین اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان، تین وعدے ہیں، شرط ایک ہے۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آج واللہ امت مسلمہ شرک کا خاتمہ کر دے، اور راہ راست میں منہج سلف، اس کے منہج سلف کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ شرک کے خاتمے کے لیے آپ کو صحیح راستے میں چلنا پڑے۔ صراط مستقیم ہے، توحید کا راستہ، اور یہ راستہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کون ہیں؟ انبیاء صدقین شہداء صالحین، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ ہیں، اور جنہوں ان کی پیروی کی، انتم احسان الی یوم الدین، اس سلف کا راستہ ہے۔ تو سلفیت پہ چلنا ہی پڑے گا، واللہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ امت میں جتنی فرقے موجود ہیں، جو تفرقہ اور جو جماعتیں قائم ہیں، اگر امت کو متحد کرنا ہے، بعض کہتے قرآن و سنت پر متحد کریں، قرآن و سنت پر متحد کیسے کریں جب سب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اور اپنے فرقے کے جو بھی دلائل چاہتے نکال لیتے ہیں معنوی تحریف کر کے، تو سلف کا راستہ سر منہج اپنانا پڑے گا، اور سلف کے منہج پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ توحید امت میں واپس لے کے آنا ہے، منہج السلف ہے۔ سنت کو واپس لے کے آنا ہے، منہج السلف ہے۔ صحابہ کے منہج پر چلنا ہے، تو یہی منہج السلف ہے۔ فرما برداری کا راستہ اختیار کر، منہج السلف ہے۔ خیر کا راستہ چاہ، تو یہ ایک منہج ہے، اور جتنی بھی باقی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ یا ضالین کا راستہ ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے بس۔ آج اپنی زندگی سے، یہاں کہتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں، ہم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران بھی اگر ظالم ہے، اللہ نے مسلط ہمارے سروں پہ کیا ہے، کیوں؟ یہ بھی عذاب ادنا میں سے ہے، تاکہ بڑے عذاب سے بچنا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے واللہ، اور ہے توبہ کا راستہ، لعلہم یرجعون، واپس پلٹو رب کی طرف، توبہ کرو شرک سے، بدعات، خرافات، نافرمانیوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ بھی یاد رکھو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، عباد الصالحون اس امت میں سے ہوں گے، اور جب عباد الصالحون امت میں عام ہو جائیں گے، انہی کا غلبہ ہوگا۔ یا من یہ نہیں کہہ رہا کہ امت میں کوئی باقی نافرمان نہیں رہے گا، ناممکن ہے، یہ کسی نے کہا کہ نافرمان نہیں رہے، نافرمان رہیں گے، بدعقیدہ لوگ بھی رہیں گے، کوئی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، جو مساجد پر جو ہے، جو قبر پر مساجد تعمیر کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نافرمانی رہے گی، سود رہے گا، اور یہ بدکاریاں، زناکاریاں سب رہیں گی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلبہ کس چیز کا ہے؟ نافرمانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے بھی تھی، زنا بھی تھا، چوری بھی تھی، ڈکیتی بھی تھی، یہ حدود تعزیرات کیوں احکام آئے، موجود تھا، اور سلف کے زمانے بدعتی بھی تھے، جہمی تھے، معتزلی تھے، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جائیں گے قدری اور باقی فرقے آتے گئے. غلبہ کس کا تھا؟ سلف غالب تھے، حق غالب تھا. جو ہی باطل غالب ہونا شروع ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور پھر بدعمی عام ہو جاتی ہے. ہم آپ اور آپ سب مل کے توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے روکا ہوا ہے ہمیں توبہ سے؟ خواہش نفس سے، شیطان جو خون میں دوڑتا ہے، جو اپنی خواہش نفس کی جو اپنے خواہش نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنے اندر کے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کافروں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ بت مقدسی وہ کیا فتح کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں عباد الصالحون میں داخل ہونا پڑے گا. نیک و فرمانبردار بندہ، اپنے رب کا بندہ بننا پڑے گا. فرمانبردار کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، توبہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا پڑے گا. جب یہ راستہ اختیار کریں گے آپ اور میں، آپ دائیں بائیں مت دیکھیں، یار وہ کیوں نہیں تبدیل ہوتا، میں کیوں ہوں؟ وہ سود کھاتا میں نہیں کھاؤں گا، میں کیسے رہوں گا معاشرے؟ برا معاشرہ ہے. ارے معاشرہ ہم نے برا کیا؟ معاشرہ کوئی آسمان سے گروا تھوڑا برا معاشرہ ہے. اس معاشرے کو ہم نے خراب کیا ہے، ہم ہی سدھاریں گے؟ نہیں. یہ شرک زمین کی پیداوار ہے، کوئی درخت نکلا ہے اسے شرک کہا گیا؟ نہیں. شرک ہم نے کیا ہے تو شرک دنیا میں آیا ہے، ہم چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گا. کم سے اپنی زندگی سے تو ختم کر دیں نافرمانیوں کو. اور جو ڈوبنا چاہتا ہے نافرمانی میں، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرنا چاہتے ہم؟ سوال یہ ہے. اس لیے دیکھیں، اگر بیت المقدس کے رونا رونا ہے تو سچا وارث بننا پڑے گا. یہ آنسو جو یہ کروکوڈائل ٹیئرز نہیں چلیں گے. آنسو بہانے ہیں تو فلاۃ التہجد میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کرو، صحیح راستہ اختیار، سلفیت کا راستہ اختیار کر کے، اللہ کے فرمانبردار بندے بن کے، آپ اور میں ہم سب مل کے. کیوں تبدیلی نہیں آئے گی؟ واللہ تبدیلی آئے گی. جب حق غالب ہو جائے گا باطل پر، تبدیلی لازم آئے گی. اور حق تب غالب ہوگا جب اہل حق حق پر قائم رہیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں تو ناممکن ہے، یہ کون سا حل بتایا ہے؟ ممکن تو ہے، ہم کچھ چاہتے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے. طائف المنصور رہے گی تا قیامت، ایک چھوٹا سا گروہ رہے گا، دشمن جتنی بھی سازشیں کریں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، تا قیامت رہے گا. طائفہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کم لوگ ہیں. حق پر کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کم رہتے ہیں. مجھ سے آپ کے بارے میں یا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اس طائف منصورہ میں شامل تھے یا نہیں تھے، سلف کے راستے پر چلنے والے تھے کہ نہیں، صلاح مستقیم پر چلنے والے تھے کہ نہیں، توحید اور سنت پر عمل کرنے والے تھے کہ نہیں، اپنے رب کے صالح بندے تھے کہ نہیں. میں جواب دے ہوں، اپنی اصلاح کروں گا، اپنے گھر والے کی اصلاح کروں گا، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے میں کوشش کروں، آپ کوشش کریں، واللہ تبدیلی آئے گی. الغرض بیت المقدس، یہ پاک زمین، اس کے ہم ہی وارث ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور قوم نے نہیں آنا. سچے وارث اگر کوئی ہیں تو اہل ایمان ہیں، اہل توحید، اہل سنت ہیں، اہل بدعت نہیں ہے، اہل خرافات نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ذلت اور رسوائیت امت میں چھائی ہوئی ہے، یہ انہی نافرمانوں کی وجہ سے، شرک و بدعت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. یہ زمین واپس ملے گی. ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ درخت تو پیڑوں کے پتھروں کے پیچھے چھپیں گے. یہ درخت پتھر بولیں گے، اے مومن آؤ میرے پیچھے، یہودی چھپے، اسے آ کے قتل کرو. یہ وقت آئے گا واللہ، لیکن کس کے لیے آئے گا؟ عبادی الصالحون، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو حق پر قائم رہیں گے، یہ اس وقت آئے گا. ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے بیت المقدس کی، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. یہ حیثیت ایسی رہے گی، بلند بالا رہے گی، عظمت میں فرق نہیں پڑے گا. یہودی غاصب ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، عظمت باقی رہے گی. یعنی ایک وقت تھا کہ کعبہ، جو سب سے پاک زمین ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، 360 بت تھے کعبہ کے ارد گرد. آج کعبہ پاک اس شرک و نافرمانی سے الحمدللہ اس گندگی سے پاک ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بیت المقدس بھی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ پاک جگہ مبارک جگہ جسے اللہ تعالیٰ خود گواہی دی ہے الذی بارکنا حولہ, یہ مبارک جگہ ہے, بابرکت جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, ایک وقت آئے گا یہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے, بیت المقدس کے ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف وہ راستہ اختیار کیا ہے جو غلط تھا آزاد کرنے کے لیے, جواب ہم نے دینا ہے. صحیح راستہ اختیار کے کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں, توحید کے راستے کو اپنایا ہے, سنت کے راستوں کو اپنایا ہے, اپنے رب کے فرمانبردار بندے بنے, پانچ وقت نماز پڑھتے, ارکان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں, رب کے فرمانبردار بندے ہیں, مر سب نے جانے موت اس حالت میں آ گئی تو اس سے بہتر کیا موت ہوگی؟ سعی تو کی ہے نا, کچھ جدوجہد تو کی ہے نا, صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا, بیت المقدس فتح کرنے کا صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا, یہ صحیح راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وارث بنیں گے اللہ کے نیک بندے بنیں گے, تبدیلی آئے گی اور طاقت کا استعمال بھی ہوگا, لیکن طاقت کا استعمال یہ نافرمان نہیں ہوں گے, شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے, ان کو کیا غلبہ ملے گا؟ جنگ احد میں صحابی چند صحابیوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی, انجانے میں نافرمانی ہوئی, جنگ احد کا پورا جو نقشہ بدل گیا, 70 صحابہ کو شہید کیا گیا, بے دردی سے مسلب کیا گیا, چھوٹی سی انجانے میں نافرمانی. اور آج شرک بدعات و خرافات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, یا ان ڈیمونسٹریشن مظاہرات کو حکومت کے خلاف نعرے لگا کر اس نافرمانی کے راستے کو اختیار کر کے فتح کرنا چاہتے ہیں. یعنی شرک بھی ہے, بدعات بھی ہے, خرافات بھی ہے, کفر عقائد بھی ہے, اور ساتھ بے نمازی بھی ہے, نماز سے دوری بھی ہے, ٹھیک ہے, روزہ, زکوٰۃ, ارکان اسلام سے دوری, سارے کے سارے مصیبتیں سود سر پہ اٹھا کر اور باقی بدکر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں. اور اپنے نفس کو تو آزاد کرو پہلے بھائی, اپنے اس 5 فٹ قد کو تو آزاد کرو اپنے رب کی نافرمانی سے, اور پھر بیت المقدس کی فتح کرنے کی بات کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, میں نے جو سلف الصالحین اس صحیح سمجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے من سلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس میں عمل کرنے کی, اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر دیں. وادخلنا فی عبادک الصالحین, واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, آج کی نشست میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں. جو بہت عام ہو رہی ہے اور کافی طالب علم اور عوام الناس اس غلط فہمی کے تعلق سے کافی پریشان ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں ہے, تو یہ دلیل ہے کہ قبروں پر مساجد اور مزارات تعمیر کرنا جائز ہے اور ان میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیونکہ مسجد نبوی کے اندر ہے, تو یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور مزارات قائم کرنا جائز ہے, اور یا مساجد کے اندر قبریں بنانا بھی جائز ہے, اور ایسی مساجد میں جن کے اندر قبر ہو نماز پڑھنا بھی جائز ہے. یہ صرف وہابیوں اور اہل حدیثوں کا فتنہ ہے, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, وہاں بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس مسجد کے اندر قبر ہو تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. یہ فتنہ ابن تیمیہ کے محمد عبدالوہاب کا ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے علماء, وہ اس فتنے سے دور تھے, اور ان کے نزدیک اولیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد قائم کرنے کا عمل موجود رہا ہر دور میں. یہ عبدالوہاب کا فتنہ ہے کہ اس نے یہ فتویٰ دیا کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرک ہے اور جائز نہیں ہے. اس کے جواب, اس غلط فہمی کے جواب میں چار چیزوں پر بات کروں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے, وہ مسجد میں کیسے داخل ہوئی, کب داخل ہوئی, کیا داخل ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ قصہ کیا ہے؟ تو پہلی بات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد میں داخل کب اور کیسے کی گئی, اس کی تاریخ کیا ہے؟ نمبر دو, قبروں پر مساجد بنانا, قبروں پر مساجد بنانے کی تاریخ کیا ہے؟ یہ عمل کب, اس عمل کی کب ابتدا ہوئی؟ دیکھیں, ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے نا, کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے. تو قبروں پر مساجد بنانے کا جو عمل ہے, کب آغاز ہوا اور کس دور میں آغاز ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں قبر مبارک کے تعلق سے بات کروں کہ کب مسجد میں داخل کی گئی یا نہیں کی گئی, مسجد نبوی کی تعمیر کے تعلق سے بات کرتے ہیں. مسجد نبوی, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, تو پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی, اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد نبوی کی تعمیر کی ایسی جگہ پر جو اللہ تعالیٰ کا اختیار تھی. وہ زمین بنو نجار کے قبیلے میں سے کسی کی تھی, اور اس زمین میں کچھ قبریں بھی تھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس زمین کو بالکل صاف کر دیا جائے, اور وہ قبریں بھی اس جگہ سے نکال لی گئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا. بالکل سیدھے سادھے طریقے سے تعمیر ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی تعمیر بھی مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ہوئی. نو حجرے تھے مسجد نبوی کی, مشرقی جو دیوار ہے اس مشرقی دیوار میں نو حجرے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نو گھر تھے, نو بیویاں تھیں, امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے مشرقی دیوار جو ہے وہ سب سے پہلا حجرہ تھا, اور باقی حجر اس کے بعد ایک ساتھ دوسرا جو ہے وہ پوری مشرقی دیوار تک جو ہے یہ نو حجرے قائم ہوئے. مسجد نبوی کی تعمیر نو جو ہے سید عمر خطاب کے زمانے میں ہوئی پہلی مرتبہ. ایکسپینشن جو ہے وہ سید عمر کے زمانے میں ہوئی پہلی مرتبہ. سید عمر نے مشرق کی جگہ کو چھوڑ کے, مشرق کی دیوار کو چھوڑ کے, اور قبلے کی طرف جو دیوار اس کو بھی چھوڑ کے, باقی جو دو دیواریں تھیں وہاں سے ایکسپینشن کی اور توسیع کی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر تعمیر نو ہوئی, توسیع ہوا, مسجد کو مزید کشادہ کیا گیا, لیکن مشرقی دیوار باقی رہی, اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ حجرے موجود تھے. اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا, جب اموی خلافت آئی اور خلیفہ اموی الولید بن عبد الملک خلیفہ بنے, تو انہوں نے مسجد نبوی کی بھی توسیع کی. اس زمانے میں کافی چیزوں کی تعمیر ہوئی اور الولید بن عبد الملک جو ہے کافی شوقین تھے بلڈنگ بنانے میں اور ان چیزوں میں کافی دلچسپی رکھتے تھے, اور انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہوئے, بلکہ انہوں نے حکم دیا, مدینہ کے گورنر اس وقت امام عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے, امام عمر کو انہوں نے حکم دیا کہ مسجد کے اندر حجرے شامل کر دیں. امام عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو ہیں وہ مسجد میں شامل کرنا چاہتے ہیں. امام ابن کثیر بدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں کہ فقہاء عشرہ جو مدینہ کے معروف فقہاء ہیں, انہوں نے جزاک اللہ خیر منہ کیا اور یہ کہا کہ حجرے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہیں, یہ باقی رہیں تاکہ لوگ دیکھیں جب بھی مسجد نبوی کی زیارت کو آئیں تو لوگ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور لوگ عبرت حاصل کریں, تو ان حجروں کو مسجد کے اندر شامل نہ کیا جائے. معروف تابع امام سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے انکار کیا اور یہ فرمایا کہ قبر کو مسجد میں شامل کبھی بھی نہ کریں کیونکہ اسے منع کیا گیا ہے. عمر عبد العزیز نے خط لکھا خلیفہ کو, تو اس نے کہا کہ حجر کو شامل کر دو, اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ان کی جو زندگی تھی کچھ اور طور طریقے سے تھی خلافت سے پہلے, کیونکہ اموی خلیفہ بھی بنے تھے سن 99 ہجری میں اور سن 100 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, تو یہ 2 سالوں کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب سال تھے. اس سے پہلے جیسے کہ عام پرنس رہتے ہیں امیر رہتے ہیں ویسے ہی تھے, ریشم کے کپڑے پہننا اور دوسرے جو طور طریقے تھے باز نہ فرمانی ہو, تو ان کی زندگی عام تھی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز بڑے عالم گزرے ہیں, کبار التابعین ان کا شمار ہے, جب انہوں نے اجازت دی تو پھر آج علماء کی منع کرتے ہیں. میں یہ فرق بتا رہا ہوں کہ زندگی میں خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد, یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی, میرے اقوال نہیں ہے, جا کے تاریخ پڑھ لیں آپ. جب خلیفہ بنے ولید کے بعد ان کے بھائی سلیمان ہے, سلیمان کے بعد پھر امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے. عدل انصاف کی انتہا تھی اس زمانے میں, صرف عمر کے زمانے میں
0: کہا جاتا ہے یہاں تک کہ زکات لینے والا کوئی باقی نہ رہا مسلمانوں میں سے، اتنی خیر عام ہو گیا تھا. بہرحال حجرے شامل کر دیے گئے، اس کے باوجود کہ اور جب حجرے گرائے گئے تو امام ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ فقہاء عشرہ جو ہے وہ اور ان کے گھر والے جو ہے وہ روتے رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی مخالفت ہوئی، منع کیا گیا. جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کو معلوم ہو کہ کام غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مسجد اس سے پہلے، کیونکہ خط میں عمر بن عبد العزیز نے جب خط لکھا ولید عبد الملک نے تو یہ لکھا کہ اگر آپ مسجد نبوی کی تعمیر نو کر رہے ہیں اور توسیع کر رہے ہیں، ایکسپینشن کر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے صرف عمر حسن عثمان نے بھی کیا، تو ان کی سنت ہے. یعنی آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ دیواریں توڑنی پڑے گی، تو یہ تو خلفاء راشدین نے بھی کیا، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ بس دلیل یہ تھی. عجب بات یہ کہ ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ صرف عمر بن خطاب، صرف عثمان بن عفان نے جو توسیع کی تو حجرے کو ہاتھ ہی لگایا، کوئی وجہ تھی نا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات رہ گئی بیچ میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں پہ، سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے، وہاں پہ کیوں ہے؟ سیدنا عمر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی روح اس جگہ پہ قبض کرتا ہے جہاں پر ان کی تدفین پسند کرتا ہے. یہ بڑی علمی بات ہے اس حدیث میں، اس حدیث میں جہاں پر اللہ تعالی انبیاء کی تدفین پسند فرماتا ہے وہیں پر ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ روایت جو ہے ترمذی کی ہے، علماء البانی صحیح فرماتے ہیں اس روایت کو، ترمذی کی روایت ہے یہ. ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. الغرض عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کام ٹھیک نہیں ہوا، تو انہوں نے جو چار دیواریں مشورہ کر کے، جو حجر کی چار دیواریں تھیں ان کو بالکل چھت کے ساتھ ملا دیا. اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی وہ کھلی نہیں تھی، اس طریقے سے چار دیواریں باقی تھی، لیکن باقی حجرے توڑ کے شامل کر دیے. سر عائشہ حجرہ باقی رہا، لیکن جو مسجد کی دیواریں تھیں اوپر تھی زیادہ تھی، اور جو حجرے کی دیوار تھی نیچے رہی. یوں لگتا تھا کہ یہ حجرہ جو مسجد میں شامل ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا، اب مسجد کو توڑیں دوبارہ، فتنے کا اندیشہ تھا کہ مسجد کو توڑا جا رہا ہے، اور اس زمانے میں عجم بھی کافی اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کافی یعنی ایک مسئلہ تھا کہ کوئی فساد برپا نہ ہو جائے. قبر کو نکالا تو ہرگز جائز نہیں، کیونکہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور انبیاء جہاں پر وفات پاتے وہیں پر دفن ہوتے. تو انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ دیواریں لمبی کر دی، چھت کے ساتھ ملا دی. یعنی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ جو حجرہ ہے اس کا حکم مسجد کا باقی نہ رہے. پھر ایک تکون لمبی سی تین دیواریں تکون کی شکل میں بڑی سی بنا دی، تاکہ جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھے تو قبر کی طرف اس کا رخ نہ ہو. فتق اللہ مساطات بھی قاعدے کی بنیاد پر. وقت گزرتا گیا تو یاد رکھیں آخری صحابی جن کی وفات ہوئی مدینہ میں، سیدنا جابر بن عبد الرحمن ہوں. سیدنا جابر کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی، 78 میں. ولید بن عبد الملک کی وفات سن 93 ہجری میں ہوئی.
1: 93 میں,
0: ٹھیک, اور خلافت
1: ان کو ملی 83 میں, 10 سال خلیفہ رہے, 87 میں خلیفہ بنے, 93 میں وفات ہوئی, اور تقریباً 88 میں, 88 میں مسجد کی تعمیر میں توسیع کی, ایکسپینشن ہوئی 88 میں. اس وقت کوئی صحابی مدینہ میں موجود نہ تھا. اور تابعی کی بات میں نے کی کہ انہوں نے مخالفت کی اور انکار کیا. تو پھر قبروں پر مساجد کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ یاد رکھیں پہلے بہترین صدیاں, جو بہترین تین زمانے تھے, اس وقت کسی بھی قبر پر کوئی مزار قائم نہیں تھی, کسی بھی قبر پر کوئی مسجد قائم نہیں تھی, اور چاروں فقہا کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ قبروں پر مساجد کی تعمیر کرنا حرام ہے. بلکہ قبروں کو پکا کرنا بھی حرام ہے, جیسے میں آگے بیان کروں گا تفصیل. تو یہ عمل کب شروع ہوا؟ چوتھی صدی میں سب سے پہلے جس نے کسی قبر پر مسجد اور مزار قائم کی تو وہ تھے رافضی عبیدی فاطمی مصر میں. یہ رافضیوں کی سنت ہے, رافضیوں کا طریقہ ہے, اور رافضیوں نے یہ سنت یا طریقہ کہاں سے لیا؟ یہودیوں سے, کیونکہ یہودی ایسے لوگ تھے جو اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد بنائے کرتے تھے, عبادت گاہیں قائم کرتے تھے, جیسا کہ آگے احادیث دلائل میں آئے گا. اور انہوں نے مصر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک قبر جو مشہور تھی, وہاں پر انہوں نے ایک مسجد اور ایک مزار قائم کیا, اور پھر آہستہ آہستہ قبروں پر مساجد مزارات تعمیر کرنا شروع ہوئے. اور آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جس میں کسی قبر پر, کسی ولی بزرگ کی قبر پر کوئی مزار قائم نہ ہو, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کو جسے کہا جاتا ہے انبیاء اور صالحین, حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اندر کیا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبریں ہیں اور وہاں پر یہ مزارات قائم کیے گئے ہیں. تو یہ مختصر سی تاریخ تھی کہ قبروں پر مساجد کب اور کیسے بنائے گئے. دوسرا پوائنٹ رد میں یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قبروں پر مساجد بنانا جائز ہیں یا قبروں کو مسجدوں کے اندر شامل کرنا جائز ہے, یا مساجد کے اندر قبر بنانا جائز ہے یا مزارات تعمیر کرنا جائز ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ, بعض اہم قواعد اور اصول بیان کروں گا میں, تقریباً 15 کے قریب ہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض حنفی علماء کے اقوال میں بیان کروں گا ان کی کتابوں سے, ان کی زبانی, وہ کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے واضح الفاظوں میں اس عمل کی تردید کی. چلو ہماری بات آپ کو نہیں سمجھ آتی تو نہ سمجھ, اپنے علماء کی بات سمجھنے چلیں. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دلیل کیا ہے اس عمل کی. یاد رکھیں شریعت کے مصادر دلیل کی بنیاد پہ چار ہیں, دو اصل ہیں اور دو ان اصل کی بنیاد پر قائم ہیں. اصل ہے قرآن اور صحیح حدیث, قرآن اور سنت. تیسرے نمبر پہ اجماع، چوتھے نمبر پہ القیاس المعتبر، صحیح قیاس. اجماع اور قیاس معتبر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہی بنیاد پہ ہوتا ہے. اجماع کبھی نص کی مخالفت میں ہو نہیں سکتا. لا تجتمع امتی علی ضلالہ،

جو ہمیں ملا قرآن مجید میں اس کے برعکس یہ ملا، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سلف صالحین کی اتباع کا حکم ہمیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. اور سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہمیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا گیا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے کی اتباع کرتا ہے، تو ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے اور اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں ملا ہے قرآن مجید میں، کہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہے جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نازل کیا آپ پر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذکر، قرآن مجید. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ وحی نازل کی تاکہ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو قرآن مجید کی بہترین ترجمانی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نمبر تین، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ جو چیز آپ کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لیں، اور جس چیز سے منع کرے تو فوراً اس چیز سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ الحشر میں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس چیز سے فوراً منع ہو جاؤ، رک جاؤ. نمبر چار، جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی بھی معاملے میں، قرآن مجید میں ہم یہ ملا کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی بھی شریعت کے معاملے میں تو اس اختلاف کو واپس کرو قرآن اور سنت کی طرف، اس سلف صالحین کی سمجھ کی طرف. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں منازعہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی الى کتاب اللہ، قرآن مجید کی طرف. والى الرسول کا معنی ہے الى سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹیں. اور سلف کے فہم کے تعلق سے آیت میں نے بیان کر دی تھی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی، آخر تک اس آیت کریمہ میں سبیل المؤمنین، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بہت ضروری ہے اور اس راستے کی اتباع کرنا فرض ہے. جسے بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سا فرقہ ہے؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ و اصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر. اور صحابہ کی قید کیوں لگائی؟ کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. عربی زبان کا عبور تھا، انہی کے زمانے انہی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، انہی کے قصے قرآن مجید میں موجود ہیں.

0: احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ پیارا اور بہترین اور نجات کا راستہ ہے. نمبر پانچ، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالی نے ایمان کی نفی کی ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا کر تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، قسم تو دیکھیں، تیرے رب کی قسم، نہیں ایمان لائیں گے. لا یؤمنون، کہ کون لوگ ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے، اور قسم تقلید دیکھیں آپ، ذرا مضبوطی دیکھیں آپ، فلا و ربک لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ مومن لیں گے. حتی غایہ کے لیے، کب تک مومن رہیں گے؟ جب تک یحکموک، آپ سب کو فیصل اور حاکم نہ مان لیں. کس چیز میں؟ فی مشجر بین، جو جھگڑوں کے بیچ میں ہوا، اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، تو فیصل حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، صرف حاکم نہ مانیں. کیا کرنا ہے؟ حتی یحکموک فی مشجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. ایک تو حاکم ماننا ہے، اگر مومن ہو تم، حاکم فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، سر جھکا لو، بس سر اٹھانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ آپ سنا دیں تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے یا کشادہ ہو جاتا ہے؟ کشادہ ہو جاتا ہے. اگر ایمان ہے دل میں تو پھر کشادگی ہونی چاہیے نا، کیونکہ فیصلہ کس کا ہے؟ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر واقعی اس کلمے کی جگہ دل میں ہے تو جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے، حرج نہیں ہوتا، تنگی نہیں ہوتی. اچھا، فیصلہ بھی بنا دیا، تنگی بھی محسوس نہیں ہوئی. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ایک چیز باقی رہ گئی، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، مکمل طور پہ سر جھکا کے تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. اگر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر پہلے دونوں باتیں محض دعوے ہیں، جھوٹ حقیقت نہیں ہے. نہ تو صحیح فیصل مانا ہے اور نہ ہی تمہارا سینہ کشادہ ہوا ہے، تو عمل کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور کیسے کرنا پڑے گا؟ وہی یسلم تسلیما، لفظ دیکھا ہے، تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ عربی زبان میں نہیں ہے. جہاں مصدر سے تاکید کی جائے، عربی زبان کا سب سے زیادہ پاورفل لفظ جو ہوتا ہے مصدر کا ہوتا ہے، یعنی اس کے سامنے تمہارے پاس کوئی بھی کسی کی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی، نہ عربی زبان میں اور نہ ہی شریعت کے الفاظ. اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو لفظ ملے گا؟ فلا و ربک، ابتدا دیکھیں اور انتہا کی چیز میں ہوئی. جو بھی عربی زبان سمجھتے، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، یہ ایک آیت ہی کافی ہے، جھگڑے ختم ہے ہمارا، یہ پوری یہ درس ہی ختم ہے ہمارا. لیکن کاش کہ لوگوں کے پاس دل ہوتے سمجھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، لیکن کاش دل ہوتے سمجھنے کے لیے. نمبر چھ، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ دین میں غلو کبھی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. اور جب دین کی بات آتی ہے تو غلو انبیاء کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اولیاء کے لیے بھی جائز نہیں ہے. حد سے کسی کی محبت میں نہ گزرو. یہ دین میان روی کے فطرت کا دین ہے، امت وسط کا دین ہے، خیر امت کا دین ہے، تو اس میں افراط اور تفریط کا نام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں کبھی غلو نہ کرو، حد سے نہ گزرو. یعنی جو بھی غلو کرے گا وہ اہل کتاب کی اتباع کرے گا، تقلید کرے گا، وہ کوئی راستہ نہیں اس کا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے کبھی بھی میری محبت میں حد سے کبھی نہ گزرنا، میرے مقام سے مجھے کبھی بلند نہ کرنا، جیسے کہ نصارہ نے عیسی علیہ السلام کے حق میں حد سے گزر گئے، محبت میں حد سے گزر گئے. انما انا عبد فقل عبد اللہ ورسول، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، یوں کہو عبد اللہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، ورسول اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتویں نمبر پہ ہم یہ بھی قرآن مجید دیں کہ ہمیں منع کیا گیا سختی سے کہ علماء کی فرما برداری شریعت کے نصوص کی مخالفت میں نہیں کی جاتی، ہرگز جائز نہیں ہے جبکہ حق بات واضح ہو چکی ہو. حق واضح ہو گیا ہو، اب حق کو جاننے کے بعد کسی بھی عالم کی بات اگر مان لی تو پھر تغلیظ اور شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے اس راستے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے علماء اپنے عباد کو کیا بنایا، اربابا، یہ نہیں فرمایا کہ حکاما فیصلہ کرنے والے یا علماء یا مفتی، نہیں نہیں نہیں، لفظ دیکھیں ذرا کتنی خوفناک لفظ ہے، اربابا من دون اللہ، ان کو رب بنا بیٹھے ہیں یہ لوگ. کہیں ہمارا تو یہ حال نہیں ہے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کرسچن تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کا فرمان تو سچ ہے لیکن یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے، مجھے سمجھ نہیں، ہم تو کبھی کسی بھی یعنی عالم کرسچن تھے، عام کرسچن بھی نہیں تھے، سردار تھے قوم کے اور عالم کرسچن تھے جیسے پادری ہوتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی کسی کو رب نہیں بنایا، اور اللہ کا فرمان تو سچ ہے لیکن مجھے سمجھائی تو صحیح. یہ راستہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کیوں سب سے بہترین ہیں، کیوں سب سے بلند درجے ان کا، کہ جب بھی کوئی غلط فہمی ہوئی تو فوراً رجوع کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس ابہام کو اور اس غلط فہمی کو دور کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے کہ کیا تمہارے علماء یا احبار اور رہبان جو ہیں کسی حرام چیز کو حلال نہیں قرار دیتے تھے، تم لوگ نہیں مانتے تھے؟ کہتے ہیں جی ہاں کرتے تھے بے شک. کیا کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر دیتے تو نہیں مانتے تھے، حرام کو حلال اور حرام کو حلال؟ کہتے ہیں بے شک. یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے. جب تمہیں پتہ ایک چیز حلال ہے، اللہ تعالی نے حلال کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی گواہی دے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کوئی عالم آ کے اس حلال کو حرام کر دے تو پھر اسے رب کے ساتھ برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہاں پتہ نہیں تو الگ بات تھی، معلوم نہیں تھا کہ حرام ہے، کسی نہ کہتے حلال ہے اور تم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن جب پتہ چل گیا اور گواہی کون دے رہا ہے، ایک نصرانی عالم جو خود نصرانی تھے پہلے، جو خود پتا تھا کہ دین نصارہ کیا ہمارا دین کیا ہے، لیکن اشکال ابہام تو ہے، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ رب بنانے کے برابر ہے. علم نور ہے میرے بھائیو، واللہ قرآن نور ہے، ایک مرتبہ سنا فوراً سچ جھکا کے فوراً اللہ نے سچ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو رب بنانا بالکل کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے، آج بھی اکثر لوگ نہیں سوچ سکتے کلمہ پڑھنے والے، مساجد پر قبر کی تعمیر کرنا، ان کو پکارنا، نظر و نیازیں کرنا اور قربانیاں کرنا، لنگر چلانا، یہ سارا کا سارا شرک اکبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں اسے حلال سمجھ کے، بلکہ مستحب بلکہ واجب سمجھ کے باز لوگ کر رہے ہیں. ان اللہ و ان الیہ راجعون. قرآن مجید میں جو ایک دلیل پیش کرتے ہیں، آٹھویں نمبر پہ اس پہ مختم کرتے ہیں اس بات کو، ایک آیت وہ پیش کرتے ہیں جو قبر پر مساجد تعمیر کرتے ہیں، وہ ایک آیت بیان کرتے ہیں دلیل کے طور پر، اور یہ دلیل بھی ان کی اتنی ہی کمزور ہے جتنی ان کا ایمان کمزور ہے. آیت سورۃ الکہف کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. اصحاب الکہف کا بڑا پیارا قصہ ہے، میں کبھی انشاءاللہ قصہ پورا درس قصے پہ دوں گا انشاءاللہ. اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح جوان تھے، ان کے قوم جو تھی مشرک تھے، مختلف ایک قبیلے کے نہیں تھے، مختلف قبیلے کے تھے. ایک میلے میں آئے، جمع ہوئے تو آپس میں باتیں کی، اپنے میلے میں شرک تھا، بدعات تھے، بت پرستی، چھوڑ کے آ گئے. چند جوان تھے، تعداد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. باتیں کرتے کرتے پتہ چلا یہ ہم سب ہم عقیدہ ہیں. ہم سب کا دیکھیں، کوئی مشرق کو کہاں کہاں سے میلا تو تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے اور سب کم سن جوان تھے. تو باتوں میں پتہ چلا یار آپ یہاں پہ کیوں آئے، وہاں کیوں جاتے؟ کہتے ہیں وہ شرک کی بدعت ہے. کس نے کہا وہ شرک ہے؟ وہ کس نے کہا وہ شرک ہے؟ تنگ ہو کے آئے. تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عجب سی بات دیکھیں، ہمیں اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ نے جاتا تھا فرما، ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں. بہرحال تو کہف میں چلے گئے، کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ نے کہف میں ان کو رکھا، 309 سال، وزداد تسعا. پھر اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیا اور نام سنو پہ دقیانوس، یہ دقیانوسی سوچ ہے، یاد ہے معروف بات ہے اردو میں. دقیانوس اس وقت بادشاہ تھا جن کی وجہ سے انہوں نے کہف میں آ کے پناہ مانگی. یہ دقیانوسی سوچ ہے، اتنی تاریخ دیکھے، تاریخ معاف نہیں کرتی. وہ شخص مر گیا، گل سڑ گیا، کہاں پہ آج تک دقیانوسی سوچ، یعنی اچھی سوچ نہیں ہے. اس کا نام آج بھی زندہ ہے لیکن دو گالیاں لگتی ہیں ساتھ، آگے پیچھے ہے کہ نہیں. دقیانوس اس زمانے کا بادشاہ تھا، اللہ نے کیا اس کو عزت دی تھی، بادشاہ بنا دیا تھا. اور اصحاب الکہف جوان تھے، غریب غربت تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اور اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ نے کرام سے ان کو بخشا ہے. اور کہاں دقیانوس، آج دو گالیاں لگتی ہیں دقیانوس کو آج کے دور میں بھی. بہرحال اس کے ڈر کی وجہ سے وہاں پہ وہ زمانہ چلا گیا، وہ دقیانوس بھی دقیانوس ہو گیا، ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. تو لوگوں میں بات معروف تھی کہ جوان تھے، اچھے تھے، صالح تھے، اچانک غائب ہو گئے. دوبارہ جب زندہ ہوئے تو بازار گئے کچھ کھانے کے لیے. ابھی ان کو فکر لگی ہے کوئی حلال چیز لے کے آنا، دیکھ لینا کوئی حرام شامل نہ ہو. وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. بہرحال تو سکہ دیکھا، اتنا پرانا سکہ کہاں سے آ گیا، تو شک پڑا، واپس آئے. بہرحال تو اسی کہف کے اندر ہی وہ ختم ہو گئے، وفات پا گئے. تو اب یہ جھگڑا ہو کہ ان کا کیا کیا جائے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جن کا غلبہ تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد تعمیر کریں گے، مسجد قائم کریں گے. تو غلبے والوں نے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ان کی قبر کے اوپر. یہ قصہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آیت کریمہ جو ہے یہ دلیل بن سکتی ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں. میں اپنی بات نہیں کروں گا، نہ ابن تیمیہ کی بات کروں گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ بھی وہابی ہے، اگرچہ ابن تیمیہ پہلے آئے ہیں اور مدارہ بعد میں ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں بس جب دل بغض نفرت ہوتے پھر اوپر اپر سٹوری کام نہیں کرتی. بعض اوقات بعض لوگ اتنا بھی کہتے کہ امام بخار بھی وہابی تھے. تو چلے آپ کے علماء کی زبانی دیکھتے وہ کیا کہتے ہیں. امام آلوسی روح المعانی تفسیر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو دلیل بنایا گیا کہ علماء کی قبروں پر مساجد قائم کرنا جائز ہے اور ایسی مساجد میں نماز پڑھنا جائز ہے. اور اس چیز کو بیان کیا ہے، یعنی یہ جائز ہے، شہاب الخفاجی. شہاب الخفاجی یہ بھی علماء میں سے گزرا ہے، صوفی عالم تھا. بیضاوی کی تفسیر کے حاشیے میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہوا قول باطل، غور کریں ذرا، وہ ہوا قول باطل عاطل فساد كاسد. یہ جو قول ہے جواز کا یہ باطل ہے، عاطل ہے، فساد ہے، کاسد ہے. پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے جو میں آگے بیان کروں گا، جس میں واضح الفاظوں میں، سخت الفاظوں میں منع کیا گیا کہ قبروں پر مساجد تعمیر نہیں کرنا کسی صورت میں. آگے کہتے ہیں امام آلوسی خود تفسیر میں کہتے ہیں، یہ کہا گیا کہ پہلے زمانے کی شرع تھی تو ہمارے بھی شرع ہے، ہمارے لیے جائز ہے. صلی اللہ علیہ وبرکاتہ. فرماتے ہیں امام آلوسی، فرماتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے، مطلقاً بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے ہی انکار ہے، اور اگر ہماری شریعت کے خلاف پہلے انبیاء کی شریعت نہیں ہے تب تو مانا جا سکتا ہے، لیکن جب ہماری شریعت میں واضح دلائل آئے ہیں منع کرنے کی کہ قبر پر مساجد تعمیر نہیں کرنا، تب تو یہ استدلال بالکل غلط ہے اور باطل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں امام آلوسی کہ حقیقت دیکھا جائے تو یہ جو مساجد جو ہیں قبر پر تعمیر کرنا، یہ ہم سے پہلے انبیاء کی شریعت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہود و نصارا نے اپنے ہاتھوں سے دین میں تبدیلی کی. تو یہ یہود و نصارا کا طریقہ ضرور ہے لیکن انبیاء کا راستہ نہیں تھا. لیکن دیکھیں استدلال کتنا علمی استدلال ہے. اس اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمۃ اللہ علیہ و نصارا اتخذ قرآن، یعنی فرمایا کہ کسی نبی کا یہ راستہ تھا. یہود و نصارا پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد، انبیاء نے نہیں بنائی. سبحان اللہ. دیکھیں آگے فرماتے ہیں، یہ مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کہ الذین غلبوا علی امرهم لاتخذن علیہم مسجدا، یہ جو غالب ہوئے یہ حکمران تھے اس وقت، جیسا کہ امام قتادہ سے مروی ہے. پھر فرماتے ہیں امام آلوسی اپنی تفسیر میں کہ دو گروہ تھے، ایک گروہ مومنوں کا تھا، عالموں کا تھا، جو جنہوں نے منع کیا کہ قبر پر مسجد قائم کرنا درست نہیں، اور دوسرا گروہ حکمرانوں کا تھا جو جاہل تھے، جنہوں نے کہا کہ مسجد تعمیر کرنا لازم ہے. فرماتے ہیں تو جو حکمران تھے، جو امراء تھے، انہوں کے بات نہیں مانی اور غصے میں آئے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ اب ہم اس کہف پر جو ہے ان کے قبروں پر مسجد بنائیں گے. آگے امام آلوسی فرماتے ہیں وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا حُسْنُ الظَّنِّ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، اگر تم نہیں مان رہے، تمہیں بات ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی تک تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہے، اور یہ تم کہنا چاہتے ہو، یہ تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہتے ہو دوسرے گروہ سے جو غالب ہوئے، فلک ان تقول ان اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ مساجد على القبور المنهي عنه الملعون فاعله. اگر تم حسن ظن رکھنا چاہتے ہو دوسرے گروہ کے ساتھ جو غالب ہوا، جس کی بات مانی گئی، تو پھر یوں کہو، حقیقت بھی یہی ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا مسجد بنانے کا اصحاب الکہف کے قبروں پر، وہ یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے جو آج لوگ کرتے ہیں، مساجد پر قبریں تعمیر کرتے ہیں، جو ملعونوں کا راستہ، جو ملعونوں کا عمل ہے جسے منع کیا گیا ہے. وَإِنَّمَا هُوَ اتِّخَاذ مسجد عِنْدَهُمْ وَقَرِيبًا مِنْ كَهْفِهِمْ، کہ مسجد تو بنائی قبروں پر نہیں، اس کہف کے قریب، اس کے گرد و نواح میں، تاکہ نشانی رہے اس کہف کی، اس غار کی نشانی رہے، ساتھ مسجد تعمیر کر دی. وقد جاء تصريح بالعندية في رواية القصة عن السدي، امام سدی جو ہیں یہ ان کا قول ہے، ومثل هذا الاتخاذ ليس محذورا. اور اس طریقے کا اتخاذ کہ قبروں پر مسجد بنانا، اگر قبرستان کے اگر مسجد بنائی جائے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ قبرستان کے قریب مسجد بنائی جائے تو شرائع جائز ہے، مسجد ہے لیکن قبرستان کے اندر نہیں، اس کے قریب ہے. اور یہ بھی کہا گیا غایت میں الزم على ذلك ان يكون نسبة المسجد الى الكهف الذي فيه نسبة النبوي المسجد النبوي الى المقعد المعظم عن قبل صلى الله عليه وسلم. آگے فرماتے ہیں کہ اس سے جیسے کہ مسجد بنائی گئی کہف کے قریب، اس غار کے قریب، تو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد الکہف. یہ مسجد غار کی مسجد ہے، یعنی جو غار پہ تعمیر ہوئی، یوں لگتا ہے نام سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی نسبت جو ہے، آپ وسلم کی قبر ہے اس مسجد نبوی میں، اگر مسجد نبوی پہلے نام بھی معروف تھا، لیکن فرماتے ہیں المرقد المعظم یعنی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے ہیں یا یوں بھی تم کہہ سکتے، دیکھیں سب دلائل کہ الغلم امرہم جو ہے یہ دلیل بن نہیں سکتے کسی صورت میں. یہ پانچویں صورت بیان فرما رہے ہیں معروف حنفی عالم امام آلوسی جو ہے اپنی تفسیر میں، فرماتے ہیں اگر چاہو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ مسجد تو بنائی، یہ غار کہاں تھی؟ غار کہاں پہ ہوتی؟ پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے. مسجد بنی لیکن اس پہاڑ کے اوپر بنائی جہاں پر یہ غار تھی. کیا ممکن ہے کہ پہاڑ کو توڑ کے اس کو مسجد بنائے؟ تو بنائی گئی تو اس صورت میں بنائی گئی کہ اس غار نیچے ہے، جو پہاڑ کی چوٹی تھی وہاں پر مسجد بنائی گئی. وفی خبر مجاہد، اور یہ قول جو ہے امام مجاہد کا ہے. سلف کے اقوال دیکھیں سارے کہ بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا ان کی غار میں کہف کے اندر، اور اس کہف کے اوپر جو مسجد تعمیر کی گئی. ثم قال الآلوسی، پھر امام الآلوسی آخر میں فرماتے ہیں جملتاً جس کو سمجھ کا کم سے کم درجہ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان اخبار جو احادیث ہیں جو دلائل ہیں ان کے خلاف ورزی نہ کرے، اور جو آثار صریحہ ہیں ان کو چھوڑ کر اس آیت کو دلیل نہ بنائے، کیونکہ جو نہیں اور جو منہ کے دلائل میں بالکل قوی ہیں تو یہ آیت جو ہے کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی. تو یہ آپ کے اپنے عالم ہیں امام آلوسی، روح المعانی تفسیر جلد نمبر 5 میں واضح الفاظوں میں اس قول کا رد کیا ہے، اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنے کا رد کیا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ آیت دلیل ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ قبر و مساجد تعمیر کرنا جائز ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل یہ ہے تو جو کمزور ہوگی وہ کیا ہوگی. تو اسے میں نے صرف ایک غلط فہمی کا جو آیت جو پیش کرتے ہیں اس کو میں نے رد کیا ہے، باقی بعض اور بھی باتیں لیکن میرا خیال یہ کافی ہے. جب سنت میں دیکھا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا، تو ایک حدیث بھی نہیں ملی جس میں یہ ذکر ہو کہ قبر پہ مسجد بنانا جائز ہے، بلکہ اس کے برعکس کئی احادیث ملی جو سختی سے منع کرتی ہیں کہ قبروں پر مساجد بنانا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ایک روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، متفق علیہ، سے بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کہ لعنت یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا. دوسری روایت میں قاتل اللہ یہود اتخذوا قبور انبیاء مساجد، متفق علیہ. تیسری روایت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قالت عائشه فلولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. صحیح بخاری کی روایت. سید عائشہ فرماتی اس روایت کے بعد کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنایا جاتا تو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یعنی کچھ باہر یعنی حجرے میں نہیں کسی اور جگہ پہ بنایا جاتا. لیکن یہ بھی حکمت بیان کر رہی ہیں کہ یہی ڈر تھا کہ مسجد کی قبر پر مسجد تعمیر نہ ہو، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھپایا گیا ہے. چوتھی دلیل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حبشہ میں تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے صالحین اور اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرتے تھے اور تصویریں لگاتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک اذا کان فیہم رجل الصالح فمات بنوا علی قبره مسجدا ثم صوروا تلک الصور اولئک شرار خلق عند اللہ یوم القیامہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام جو نصارہ تھے، یہود و نصارہ، کہ جب ان میں کوئی نیک اور صالح شخص بزرگ مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور تصویریں وہاں پہ لگا دیتے. وہ لوگ شرار و خلق عند اللہ، سب سے بدترین لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں. پانچویں دلیل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من شرار الناس من تدرکهم الساعۃ وهم احیاء ومن يتخذ القبور مساجد. مسلم احمد میں سے سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں. چھٹی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. مسند احمد صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا. اور وثن کہتے ہیں اس چیز کو جس کی عبادت کی گئی بغیر کسی خاص شکل و صورت کے. ایک صنم ہوتا ہے، مورتی کو کہتے ہیں، یا تراش و بت کو کہتے ہیں. وثن کہتے ہیں بغیر کسی شکل کو، بغیر کسی خاص شکل کی چیز کو یہ عبادت کرنا. اور قبر جو ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، کوئی مورتی نہیں ہوتی وہ، تو اس لیے لفظ وثن کہیں. ذرا غور کے لفظ پہ غور کریں ذرا. لعن اللہ قوما، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے قوم پر، اتخذ قبور انبیاء مساجد، جو اپنے انبیاء کی مساجد کو قبر بناتے ہیں، جو انبیاء کی قبروں کو مساجد بناتے ہیں. ساتویں نمبر پہ سیدنا جندب بن عبداللہ بجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وفات سے پانچ دن پہلے. دیکھیں پانچ دن پہلے، آخری وقت میں یعنی. پھر حدیث بیان فرمائی، حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے انبیاء و صالحین اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بناتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا، قبروں پر کبھی مساجد نہ بنانا، میں تمہیں منع کرتا ہوں. اسے مسلم کی روایت ہے، اور بھی احادیث ہے، اس پہ اتفاق کرتا ہوں میں. واضح الفاظ ہیں ان احادیث میں جو ہمیں چند اہم پیغام ملتے ہیں. نمبر ایک، کہ مساجد کے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا حرام ہے، سختی سے منع کیا گیا. نمبر دو، اگر انبیاء کی قبروں کو اگر انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرنا جائز نہیں ہے تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جن کے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ اشرف الخلق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سب سے بہترین سید اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید المرسلین ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ بار بار منع فرما رہے ہیں کہ کبھی غلطی نہ کرنا، تو اس کا مطلب جب انبیاء کے قبروں پر مساجد تعمیر نہیں کی جا سکتی تو کسی اور کی قبر پر بھی ہرگز جائز نہیں ہے. جو بھی قبر پر مسجد تعمیر کرے گا وہ بدترین انسان ہے، شرار الخلق عند اللہ، سب سے بدترین لوگ ہیں. اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں کہ کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھنا، میری قبر پر کبھی مسجد تعمیر نہ کرنا. فإني أنهاكم عن ذلك، میں تمہیں چیز منع کرتا ہوں. واضح الفاظوں میں صرف عقل کی نعمت اور پاک ضمیر اور زندہ دھڑکتا ہوا دل ہی کافی ہے ان احادیث کو سمجھنے کے لیے. چند اہم قاعدے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، نمبر ایک، مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی. قاعدہ نمبر ایک، مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے. اور اس کی دلیل سیدنا ابو بکر صدیق عنہ فرماتے، میں نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کسی بھی نبی کی روح کو قبض نہیں کرتے الا کہ جس جگہ پر اللہ تعالی ان کی تدفین پسند فرماتے ہیں. اگر مسجد نبوی جو پاک جگہ ہے، ذرا سیدنا عائشہ کے حجرے سے تو بہتر جگہ ہے نا، اللہ تعالی کا گھر ہے، مسجد ہے، اگر مسجد میں قبر کا ہونا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہاں پسند کرتے؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اصل وفات کہاں ہوتی؟ جہاں تدفین ہوتی وہاں پر پسند کرتا اللہ تعالیٰ. تو یہ واضح دلیل ہے اس حدیث میں بھی کہ مسجد میں قبر کا ہونا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جگہ جو پسندیدہ جگہ ہے مساجد ہیں، لیکن اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی وفات مسجد میں نہ ہوئی، ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ ہو سکتی تھی، لیکن نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر پسند نہیں کیا کہ میرے پیارے پیغمبر وسلم کی تدفین مسجد کے اندر ہو. یہ ترمذی کی روایت ہے. نمبر دو، دوسرا قاعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مسجد نبوی میں نہیں بلکہ سید عائشہ کے حجرے میں ہوئی. یہ حدیث جو میں نے بھی بیان کی ہے. نمبر تین، مسجد نبوی میں قبر مبارک جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر جو ہے وہ داخل ہو گئی ضرورت کے تحت، قبر کی تعظیم کے لیے نہیں، قبر کی تعظیم کے لیے نہیں داخل کی گئی، بلکہ مسجد نبوی کی تعظیم کرتے ہوئے وسعت اور کشادگی کی غرض سے حجرہ بھی، سید عائشہ کا حجرہ بھی اس میں شامل ہو گیا. ولید بن عبد الملک نے، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب انہوں نے توسیع کی مسجد نبوی کی، تو کیا قبر کی تعظیم کے لیے توسیع کی؟ ہرگز نہیں، بلکہ مسجد نبوی کی تعظیم کے لیے توسیع کی، اور ضمناً ضرورت کے تحت جب انہوں نے مشرقی دیوار بھی یعنی توڑ کے شامل کرنے کی کوشش کی تو حجرہ بھی ضمناً بیچ میں آ گیا. ایک بنیادی بات ہے یہ. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد میں داخل کیا گیا، یہ کسی صحابی کا عمل نہیں اور نہ ہی کسی تابعی کا عمل ہے. یعنی سیدنا عمر عبد العزیز نے یہ کیا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ اس وقت ان کی حالت اور تھی اور خلافت کے بعد حالت اور تھی، لیکن اس لیے مسلمہ بات ہے کہ ایک صحابی بھی نہیں تھا، کہ سیدنا جابر کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی اور ولید خلیفہ بنے سن 83 ہجری میں، اور مسجد نبوی کی توسیع جو سن 88 ہجری میں ہوئی اور وفات ولید کی سن 93 ہجری میں ہوئی. اور امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے معروف تابعی جو انہوں نے مخالفت کی. پانچویں نمبر پہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ حقیقتاً مسجد نبوی میں نہیں ہے، اگرچہ ظاہراً یوں لگتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ کہ قبر مسجد کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد سے علیحدہ ہے، لمبی لمبی دیواریں اور ستونوں سے. نو حجرے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت کتنی موجود ہیں؟ صرف ایک، جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، باقی آٹھ کیوں نہیں؟ یاد رکھیں، باقی آٹھ کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ آج بھی حجرہ ہے کہ نہیں؟ چار دیواریں ہیں، بالکل الگ سے ہے کہ نہیں؟ ایک الگ بلڈنگ ہے جو مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہے، اور باقی جو آٹھ تھے وہ مسجد کا حصہ بن چکے ہیں، بالکل اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. نمبر چھ، معروف قاعدہ، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالی سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق. اس قاعدے کے مطابق قبر کو مسجد سے علیحدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. نمبر سات، معروف قاعدہ کہ اگر کسی کام میں مفسدہ اور مصلحت ہو تو پھر مصلحت کو چھوڑ کر مفسدے کو آگے کرتے ہوئے اس کام کو نہیں کیا جاتا. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کے اس کی تعمیر نو کروں. کیوں؟ کیونکہ قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تو حلال مال کم پڑ گیا, یہ جو حجر کا حصہ ہے یہ کعبے ہی کا حصہ ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کے دوبارہ اس کی تعمیر نو کروں, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا کہ دو دروازے تھے اور دونوں زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے. قریش نے ایک دروازہ بنایا, دوسرے کو ختم کر دیا اور اس کو بھی اوپر کر دیا تاکہ جن ان کی اجازت سے کوئی داخل ہو, جس کو وہ چاہیں ان کی اجازت سے وہ داخل ہو سکے اور دوسروں کو جسے چاہے وہ منع کر دیں. اگر تیری قوم حدیث عہد اسلام نہ ہوتی, اگر تمہاری قوم نو مسلم نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کے اس کی تعمیر ضرور کر دیتا. تو فتنے کا اندیشہ تھا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون روک سکتا تھا؟ جب کعبے کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت اپنے زمانے میں اس بہترین زمانے میں نہیں توڑا فتنے کے اندیشے کی وجہ سے, تو پھر مسجد نبوی کو بھی نہیں توڑا جا سکا اس کی فتنے کے اندیشے کی وجہ سے, اور مسجد باقی رہی, قبر بھی باقی رہی. نمبر 9, حجرے سے اور یہ بھی یاد رکھیں, مسجد کو توڑا نہیں ہو سکتا, مفسدہ ہے, اور قبر کو باہر نکالنا مسجد سے یہ اس سے بڑھ کر مفسدہ, جائز نہیں ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں بھی دفن ہوتے, تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو ایک مسئلہ ہو گیا. اب اس مسئلے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ اس قبر کو کسی بھی طریقے سے, قبر مبارک کو جو ہے وہ مسجد کی حدود سے جو علیحدہ کیا جائے. 8 نمبر پہ, قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرع حرام ہے, واضح دلائل میں بیان کر چکا ہوں. 9 نمبر پہ ایک بڑا پیارا قاعدہ ہے, کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, اس غلط فہمی یہ بھی بات تھی کہ تم لوگ یہ کہتے کہ جس مسجد میں قبر وہاں پہ نماز نہیں ہوتی تو پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اس کا رد یہ قاعدہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ و دیگر علماء بھی یہ فرماتے ہیں, قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہوئی, جس چیز کو حرام کر دیا گیا, سد للذریعہ, کسی مصلحت کے لیے اور کسی حرام چیز کے سد باب کے لیے اگر کسی چیز کو روک دیا گیا تو پھر حاجت کے لیے اس پہ عمل کرنا جائز ہے. اس کی مثال کہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا, قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہم, لیکن جنازے کی نماز قبر پر جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو جائز ہے کہ نہیں؟ اس وقت جائز ہے. کہ جو حرام تھا قبرستان میں نماز پڑھنا, کیوں حرام تھا؟ کیونکہ یہ شرک کی طرف ایک راستہ جاتا ہے, سد نذریعہ شرک. جب مصلحت ہوئی کہ اس شخص کے نماز جنازہ نہیں ہوئی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی, آپ نے نہیں پڑھی, یا کسی نے نہیں پڑھی, تو پھر جائز ہے کہ نہیں کہ آپ قبر پہ جا کر نماز جنازہ پڑھنے؟ جائز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو مسجد کو صفائی کرتی تھی. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت نہیں ہے, بڑھیا نہیں ہے. صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ وفات پا چکی تھی, ہم نے نماز پڑھ کے اسے دفن کرتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جاتی اور نماز پڑھتے ہیں, اگرچہ خود منع کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی, تو اس کی قبر پہ نماز اس لیے پڑھی کہ یہ دلیل ہے کہ حاجت ہو تو پھر اس قاعدے کی بنیاد پر جائز ہے. 10 نمبر پہ, قبرستان اگر مسجد سے الگ ہو تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے, بشرطیہ کہ مسجد اور قبرستان الگ ہو, تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے جو قبرستان کے قریب ہو. نمبر 11, آج نمازی جو مسجد نبوی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی تعظیم کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے, بلکہ وہ مسجد نبوی کی تعظیم کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں ایک نماز جو وہ 1000 نماز کے برابر ہے, تو آپ کیوں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں؟ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. نمبر 12, کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی عالم کے قول کو لے کے اس پر اپنا دین قائم کرے جبکہ اس عالم کا قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، کسی کے لیے جائز نہیں. کائن منکن، یہ شخص کوئی بھی ہو، قرآن اور صحیح حدیث سے آگے کسی شخص کی بات کو آگے نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کا قول بھی آگے کرنا ہرگز جائز نہیں. سر عبداللہ بن عباس اور انہما فرماتے ہیں کہ عنقریب تم ہلاک ہونے والے ہو، میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تم لوگ کہتے ہو، ابو بکر عمر کہتا ہے، ایک معروف روایت ہے کہ عنقریب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسنے والی ہے، یہ قول ہے. لیکن جو صحیح ثابت ہے سند کے ساتھ یہ قول کہ عنقریب تم ہلاک ہونے والے ہو، عنقریب تم ہلاک ہونے والے ہو، اور دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، چاہے یہ ہلاکت اللہ تعالیٰ کی طرف پتھروں کی بارش کی صورت میں ہو یا زمین میں دھسا دے یا آگ کا گولہ اسے لے لے، عنقریب ہلاک ہونے والے ہو تم. کیوں؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے تابعین کو، دوسرے لوگوں کو جو سوال کر رہے ہیں بار بار. مسئلہ کیا تھا؟ اگر دیکھیے مسئلہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس لیے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ مخالفت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض لوگوں کے نزدیک مسئلہ بڑا نہیں ہے، بڑا نہ ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی اس طریقے سے وعید سے بھرے ہوئے سخت الفاظوں میں کبھی اس طریقے سے اس بات کو بیان نہ فرماتے کہ انکل تم ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو، تم کہتے ہو بکر عمر نے کہا ہے کہ حج عمر کے تعلق سے ایک مسئلہ ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حج تمتع جو بہتر ہے، کہ حج اور عمرہ جو ہے ایک نیت میں آپ کر سکتے ہیں، ایک سفر میں کر سکتے ہیں. جب لوگوں نے اس پہ عمل کرنا زیادہ کیا اور ایک سفر میں دونوں کام کرنا شروع کر دیا تو سر ابو بکر صدیق نے یہ فتویٰ دیا کہ دو سفر کیوں، ایک حج کے لیے ایک عمرے کے، کنجوسی کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ یعنی تجارت کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے تم لوگ ایک سفر میں دونوں کام کرنا چاہتے ہو؟ تو سختی سے کام لیا. اور سنن متبعہ تھی صحابہ کرام کی، سر عمر نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا. مسئلہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے سامنے ہے، بہتر کیا تمتع ہے یا افراد ہے؟ کیونکہ ایک سفر میں عمرہ کرنا اور دوسرے سفر میں حج کرنا، حج افراد کہا جاتا ہے جو بغیر عمرہ کے حج کرنا. تو سر عبداللہ بن عباس نے یہ فتویٰ دیا کہ تمتع بہتر ہے. تو جواب میں انہوں نے کہا بکر عمر یہ کہتے ہیں کہ افراد بہتر ہے، انہیں حدیث سنائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے پھر کہا او بکر عمر یوں کہتے ہیں، پھر غصے میں آ کر سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو، میں تمہیں حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں اور تم کہتے ہو بکر عمر کا فرمان ہے. اللہ اکبر. اور یہ مسلم احمد کی روایت ہے. 13 نمبر پہ قیاس فاسد وہ ہے جو نص کی مخالف ہو، اور اس مسئلے میں قیاس نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں نہ حدیث میں نہ ملا. تیسرے نمبر پہ اجماع کی بات رہے گی، اجماع اس کے برعکس ہے، اجماع اس چیز پر ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا جائز ہی نہیں. تو چوتھے نمبر پہ قیاس ہی بچتا ہے، اور ان کے پاس صرف قیاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور قیاس جو ہے وہ فاسد ہے کیونکہ نصوص کی مخالفت میں ہے. تو یہ قاعدہ نمبر 13 جو ہے، قیاس فاسد وہ ہے جو نص کے مخالف ہو، اور اس مسئلے میں قیاس نصوص کے خلاف ہے. قیاس کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر مسجد نبوی میں موجود ہے تو یہ کسی اور کے لیے بھی جائز ہے کہ ہم کسی قبر مسجد بنائیں، اگر اس میں نماز پڑھنا جائے تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہ قیاس جو ہے یہ قیاس فاسد کیوں؟ کیونکہ نصوص کے مخالف ہے. نمبر 14، قبر کے مسجد نبوی میں ہونا اصل ہے یا اصل میں تبدیلی ہے؟ سوال ہے. قبر جو مسجد نبوی میں ہے یہ اصل ہے، یعنی یوں ہی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن کیا، یعنی مسجد میں قبر تھی یا الگ تھی؟ یہ اصل میں تبدیلی ہے. تو اصل میں تبدیلی ہے حقیقتا جو ہے. اور تو اصل کیا ہے؟ اس تبدیلی کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ مسجد میں تھی ہی نہیں. 15 اصل جو ہے، 15 اصول کہ احکام شریعت لوگوں کی تبدیلیوں سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. احکام شریعت لوگوں کی تبدیلیوں سے ہرگز تبدیل نہیں ہوا کرتے، اور یہ تبدیلی لوگوں نے کی ہے. ولید عبد الملک نے، یہ تبدیلی کس نے کی ہے کہ مسجد میں قبر کس نے شامل کیا؟ وہی عبد الملک نے کیا ہے. نمبر دو، باطل تبدیلی سے شریعت کے واضح معتبر احکام کی نفی نہیں ہو سکتی. جو لوگ کہتے کہ اب مسجد نبوی میں تمہارے قول کے مطابق، تمہارے فتوے کے مطابق نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس میں قبر ہے، تو اس کے جواب یہ ہے کہ باطل تبدیلی سے شریعت کے واضح معتبر حکم کی نفی کبھی نہیں ہو سکتی. کیسے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز جو 1000 کے برابر کا ثواب ہے. تو یہ حکم، یہ حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے یہ. اور جو تبدیلی کی گئی ہے کہ مسجد میں قبر کو شامل کیا گیا، یہ تبدیلی باطل غلط ہے. تو پھر کیا یہ باطل تبدیلی اس حکم شرعی کی نفی کر سکتی ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہوتی اس میں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ تیسرے نمبر پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، جب نماز فرض مکہ میں فرض ہوئی نا، کعبے کے قریب جا کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کعبے کے قریب کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے. یہ تبدیلی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد جو 360 بت تھے، یہ شرعاً جائز تھے؟ یہ یعنی تبدیلی تھی لوگوں کی پیدا کر دی، لوگوں نے یہ تبدیلی پیدا کی، مشرکین نے، اور بت موجود تھے، وہاں پر نماز کیوں ہوتی تھی کعبے کے قریب؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، اگرچہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو آپ وسلم کیا کرتے کہ کعبے کو بیچ میں رکھ کے اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف، تاکہ دونوں قبلے کی طرف رخ ہو جائے، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبلہ جو ہے وہ مکہ کو بنا دے اور کعبے کو قبلہ بنا دے. تو اگرچہ بت موجود تھے تو نماز وہاں پہ ہوتی تھی، تو مسجد نبوی نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ جو باطل تبدیلی وہ حکم شرعی کی نفی نہیں کر سکتی. آخر میں بعض حنفی علماء کے فتاوی سنیں. نمبر ایک، امام محمد حسن شیبانی کتاب الآثار صفحہ نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر سے زیادہ کوئی بھی چیز اس پہ بنانا جائز نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک مکروہ ہے کہ قبر کو پکا بنایا جائے، قبر کو پکا کیا جائے، یا اسے گیلی مٹی سے پکا بنایا کیا جائے. او یجعل عندہ مسجدا، یا قبر کے قریب مسجد بنائی جائے، قبر پر نہیں، قبر کے قریب مسجد بنانا بھی جائز نہیں ہے. یہ کون ہے؟ امام محمد حسن الشیبانی، جو امام ابو حنیفہ کے معروف شاگرد ہیں، کتاب الاثار صفحہ نمبر 45. علامہ عینی حنفی کہتے ہیں هذا من باب قطع الذریعہ، یہ جو باب ہے کہ قبروں پر مسجد تعمیر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں تاکہ یہ اس ذریعے کو قطع کر دے، ختم کر دے، تاکہ جاہل لوگ قبر کی عبادت کرنا شروع کر دے، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی عبادت کرنا شروع نہ کر دے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے قبور پر مساجد تعمیر کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہ عمدۃ القاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136. شیخ سرخسی حنفی کہتے ہیں کہ وہی بات قبروں پر مساجد کی تعمیر کے تعلق سے، کسے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ مشابہت یہودیوں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد فلا تتخذوا قبری بعد مسجدا. یہ کتاب المبسوط میں جلد نمبر 1 میں اس کا ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 255 میں. چوتھے نمبر پہ امام آلوسی حنفی کی بات میں کر چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے وغلبوا علی امرہم ان اتخذوا عن المسجد، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل جائز نہیں، وہ قول باطل عاطل فاسد کاسد، روح المعانی جلد نمبر 5 صفحہ 31. صاحب الہدایہ، اور ہدایت ان کو معتبر کتاب ہے نا، وہ کہتا ہے الہدایت کل قرآن، نعوذ باللہ، کہ ہدایت قرآن جیسی ہے ان کے نزدیک. صاحب الہدایہ کہتا ہے اور قبر میں پکی اینٹیں اور لکڑی لگانا مکروہ ہے, یعنی مکروہ جب مطلقاً کہا جائے حناف کا نظر تو یہ حرام حرمت کے لیے ہوتا ہے. وہ اشرف الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394, اور علامہ ابن الملک الحنفی چھٹے نمبر پہ فرماتے ہیں, قال علامہ ابن الملک الحنفی انما حرم اتخاذ المساجد علیہا لان الصلاۃ فیہا استنان بسنۃ الیہود, کہ مسجد کے قبر پر مساجد کی تعمیر سے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ یہودیوں کی سنت ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ المرقا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 میں. خلاصہ یہ علماء احناف کی باتیں ہیں, یہ آپ کے اپنے علماء کی باتیں ہیں, ہماری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے, کم سے کم اپنے علماء کی باتیں تو سمجھ لیں. واضح الفاظ ہیں کہ قبر کے قریب مسجد بھی بنانا جائز نہیں ہے تو پھر قبر میں مسجد بنانا کیسے ممکن جائز ہو سکتی ہے؟ قبر کو پکا بنانا جائز نہیں ہے, اگر گیلی مٹی کو گوندی مٹی جو گیلی ہوتی ہے اس کو بھی قبر پر رکھ لی جائے پکا کریں وہ بھی جائز نہیں ہے تو پھر مزارات تعمیر کرنا کیسے جائز ہے؟ حق بات یہ ہے کہ یہ صوفیت ہے, حنفیت نہیں ہے. صوفیت ایک نئے مذہب ہے جن لوگوں نے اوڑے بنائی ہوئی ہیں مختلف اپنے باطل نظریات کو چھپانے کے لیے, تو انہوں نے حقیقتاً کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسئلہ ہے تو وہ خود کہتے ہیں ہم فروع میں حنفی ہیں, اصول میں شاعر ماتوریدی ہیں, وہ طریقتاً صوفی ہیں, اصول میں حنفی ہیں, جھوٹ. اس مسئلے میں دیکھ لیں حناف کا تو یہ فتویٰ ہے, بلکہ چاروں اماموں کے فتویٰ کے جائز نہیں ہیں. یہ راستہ رافضیوں کا راستہ ہے, یہودیوں کا راستہ ہے. فروع میں حنفی ہیں, جھوٹ. اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ بات غلط ہے. طریقتاً صوفی ہیں, سچ, یہ بات درست ہے کہ حقیقتاً یہ صوفیت ہے, یہ نہ اشعریت ہے نہ ماتوریدیت ہے اور نہ ہی حنفیت ہے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد سے الگ ہے, اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے. کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے حکم شرع میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی تبدیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا قول یا کسی کا فعل حجت ہو ہی نہیں سکتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح المنہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی نبینا.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے. یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم حجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں۔

زجر میں ایک دو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے، جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں، الانتقال من بلد الشرک الى بلد التوحید، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا، کعبہ بیت اللہ اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا، ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی، تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا، بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے، اس ہجرت کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا، جو توحید کے صحیح مفہوم ہے، اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں، ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو ہجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے، من ترک الحق اشتغل بضدہ، جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی، تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب،
اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔

0: اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سبحان اللہ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا. یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں، بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا، یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، یعنی دوری کی انتہا دیکھیں، کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کأنہم، یقینا نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی کلام ہے، لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں تلطف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات اور انجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ. کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی جادو میں مصروف اور مشغول کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں, اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں, پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے, شان والی کتاب ہے, تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے, ان کی بھی آج شان ہوتی, قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے, الحق المبین, اس میں سے ایک لفظ ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا, لیکن آج امت ذلت سے دو چار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالی کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن کو حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقال الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, اے میرے رب, یا رب, ان قومی, میری قوم نے, اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا, ہجرت کر دی, دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی قریش, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, دوری اختیار کی, دور ہو گئے, ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا, بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا, لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے, لوگوں کو سمجھاتا تھا, اپنے قوم کا سردار تھا, اس کی عزت تھی, اس کا ایک وجود تھا, اس کی شہرت تھی, دور دور سے لوگ آتے, جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. وہ آج بھی ابو جہل ہے, کل بھی تھا, تا قیامت یہ نام یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا, سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے, گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں, عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ, انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے, لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے, صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے, وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں, لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے, اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے, اس لیے توفیق بھی دی ہے, اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, کان دیے ہیں سننے کے لیے, آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنے پیارے نبی بھیجے, کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے, اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں, تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں, سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی, اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسروں قوموں کو, اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی, اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی, فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے, جب تک اس زمین پر رہیں گے, وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے, یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امر بالمعروف, نہیں عن المنکر, اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ, میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں ہجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک, قرآن مجید کو جھٹلانا. جس کو قرآن کو جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں, کیا مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں, بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج, یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یہ وہ قرآن نہیں, ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے, تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے, اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے, تین گنا زیادہ, اور اس قرآن میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن عربیہ, عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کے یہ دعویٰ کرتے ہیں, روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے, دو تین چار دن پہلے کسی کا فون ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب, تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو, قرآن کہتے وہ کتاب, یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن کہتے وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدع کا طریقہ رہا ہے, ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علمی گفتگو کروں, بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا, جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد, سے بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب, تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے. ذلک الکتاب، ابھی کتاب بنے گی، کتابی شکل اختیار کرے گی، لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہ یار بات تو ٹھیک ہے، کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا ہے، اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذلک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی، یعنی ایک عام سے جواب ہے، علمی جواب ہے اس کا، وقت نہیں میں بتاؤں اس کو، لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو، جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں، مان لیا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام ہے، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ. رمضان کے لیے ٹریننگ ہے، ہر خیر کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کے دن نرم ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں، تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، امت میں خیر ہے، تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں، اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے. کہ امت اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا، اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب، شمالی جنوبی، ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے، کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے، وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے، آج ہمارے سر پہ سوار ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی، امتی وہی ہوں گے، یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی، لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں، اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولاد میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری، نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا، قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں، کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اب اوپر کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، آپ عمل نہیں کر سکتے، دو لفظ ہیں بس، کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے، اللہ کی کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس، پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار، جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے، اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تو تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھیں، اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، وعدہ کیا ہے، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. دو ٹوک بات ہے، ان لوگوں نے لفظ کو تحریف نہیں کی، تبدیل نہ کر سکے، لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے. اپنے مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں, شرک کرنے والے ہیں, بدعت کرنے والے ہیں, نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ, جسے قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی, عجب بات ہے. اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالی کو نہیں جانا, اللہ تعالی کون ہے, اللہ تعالی کہاں ہے, اللہ تعالی ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اللہ تعالی کے نام کیا ہیں, اللہ تعالی کے صفات کیا ہیں, ہمارا رب تو ہے وہ رب کیسا ہے. اللہ تعالی قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, رب کہاں ہے تمہارا, کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب, کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے, خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے, ہم نہیں مانتے. یہ عجب بات ہے, تم کیسے بھی نہیں ماننے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں وہ لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر, جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں, عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں, اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کرنی, مدد اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے, حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ, جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لیتا اس پہ عمل کرتے ہو محکم کو چھوڑ دیتا ہے, اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا, کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں, یہ بنیادی آیات ہیں, ام الکتاب ہیں. واخر متشابہات, بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں, ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آمن به کل من عند ربنا, سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں, یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے, بیماری ہے, مرض ہے, يتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله. سبحان الله. جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں, جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے, اور محکم در لوٹتے ہیں, محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, محکم آیت ہے, رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, صمد ہے, وہ عرش کا محتاج نہیں ہے, لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا؟ کہ میرے قریب, میرے ساتھ, جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں, یعنی میرے ساتھ ہیں. ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاط ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں, بیٹھا مسجد میں ہوں, اہل و عیال اپنے گھر میں ہیں, یہ بھی ساتھ ہے لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر, میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے, یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن, میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے. تو معیت میں مکسنگ بھی ہے, مخالطہ بھی ہے, اور بغیر مخالطہ کی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے, الرحمن علی العرش استوى, اس کے مخالف بھی, ضد ہے اس کے, کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں, رات کو چاند جدے والوں کے جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے, مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے, لیکن ہے کیا؟ لوگوں کے ساتھ ہے, زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے, تو خالق جل شان و سبحان و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا, محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے, یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ, جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے, خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو, جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل ہونے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته, قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کیا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے, اسے کھول کے دیکھیں. واللہ میں کہہ رہا ہوں, کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ, ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا, قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں آیت کو کم لکھنے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا, اس میں لکھا تھا ان اعطینا کل کو, سر نکال دیا. ان اعطینا کل کو, یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے؟ قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے, کوثر کا لفظ ہے. لوگ جلدی سے پڑھتے ان نہ آپ نہ کرو, دیکھیں لکھے تو پورا, میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے, سیدھے سادھے لوگ ہیں نا, جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے, وہ صفحہ ختم ہو گیا نا, یہ تو چالاکی ان کی, نیچے لکھ نہیں سکتا تھا, ہاتھ کانپتے تھے. پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک دوست نہیں بنتے. اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں, تو پیپر ہے, اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں کہ تم کفر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو, میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا, جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں, نمبر ہوگی, آیت کوئی ہوگی نہیں, وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی, کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں, کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں, آیت ہوگی, اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیزیں ہیں, کہتے ہیں ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں, اتنی بدبو ہوتی ہے, پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا, جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں. بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے, انہوں نے خود کنفیس کیا ہے, اپنا جرم قبول کیا ہے, اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں, اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تو روکتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں, صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے, نور ہے, اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا. اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے, لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے, جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا, جادو سیکھنے والا, جادو سب کفر ہے. یہ نمبر گیارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ بھی مہاجرین میں سے, حجر قرآن میں سے, جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں, دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا, بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں, بدکاروں کے قصے ہیں, عبرت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے, تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں, ایک شخص گانا سنتا ہے, گانا لگاتے روتا ہے, گانا سن کے روتا ہے, غمگین گانا ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے, اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں, جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے, اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج, جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے, خاص طور ہمارے ملک میں. یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں, بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے, ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے, ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں, بچے پہ دم کریں, پانی پہ پڑھیں, دم کریں اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کرے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ, ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی. ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے, جاؤ ڈاکٹر کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے، اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے، بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں ہے بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو، قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو، کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے، تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، العین حق، بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں، اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے، انجانے میں پتہ نہیں ہوتا، صرف ماشاء اللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے، اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں، تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور آیات رقیہ شرعیہ معروف ہیں، ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں، اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں بد نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس، یہ آیتیں ہیں. اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں. تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں، ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسری آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں، اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر القرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں، سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں، امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں، قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام، اور افطاری کرانے لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں، واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ، ابھی رمضان کی ابتدا ہے. آج سے ہم، اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں، تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ. الحمد للہ تراجم موجود ہیں، احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مجر طبری ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آر جہاں پہ انہیں دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ، تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے، اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا، آپ ہوں گے، آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، یہ معاشرے میں تبدیل ہوگا، اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا، اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے، صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے، لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس بس میں گلا دبا دے، کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے، جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو، غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میرے ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوند غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار، دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو, تمہارے میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے, کہتے ویسے نہیں کہا, اس میں احکامات شرعیہ ہیں, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیے وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے, حل چاہتی ہے, رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا. اور وہار جہلیت میں طلاق تھی, جہلیت میں اسلام سے پہلے وہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دے تو میری ماں طلاق ہو گئی, اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی وحی نازل نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے, اس عورت یہ حل چاہتی ہے, چلی نہیں گئی واپس, نہیں اے اللہ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں. اب سب فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں, میں کیا کروں؟ کہتی میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے شکایت کی, وہ حل چاہتی ہے, بیٹھی رہی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے, اس کی جد جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے, طلاق نہیں ہوئی, مسئلہ حل ہو گیا ہے, ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا, دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا, سانگ سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں میں اتنا بھی مکتفا کرتا ہوں, وقت نہیں ہے, کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا, میرے پاس کھجور رکھی میں مدد کرنا چاہوں اپنے خاوند کی, یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی دوسرے نے تمہیں بات کہا ہے, غلطی ہوگی خاوند سے لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے, وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے, اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج, ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر, جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں, نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر, کوئی کسی کے قریب نہیں ہے, صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں, اس دل کو صاف کریں, معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو, غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو, غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, پچھلے دروس میں نماز کا طریقہ, نماز کا ترجمہ اور ان کے بارے میں اہم مسائل بیان کیے تھے, اور آج کے درس میں نماز کے مختلف حصے, جو اہم حصے ہیں, اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. نماز ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا بہت بڑا درجہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں, اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت ساری دلائل موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نمازی کا بھی بہت بلند درجہ بیان کیا ہے. نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، میں صرف آیات اور حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ علم ہو جائے کہ نماز جو دین کا، دین اسلام کا جو ستون ہے، کلمہ توحید کے بعد ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس عظیم عبادت کو بیان کرنے میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ایک مقرر خاص وقت پر فرض کر دی گئی. دوسرے کا فرماتے ہیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو نماز سے، صبر سے اور نماز سے. پھر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بدی سے، فحاشی سے اور منکر سے بچاتی ہے اور دور فرماتی ہے. پھر ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا، اپنی نفس کو گندگی سے پاک کیا اور اونچائی کی طرف لے گیا. کس چیز سے نفس کو پاک کیا؟ وذکر اسم ربه فصلى، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور سب سے عظیم ذکر جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر مسلمان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مسلمان مسلمان ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، بلند درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو اسے نماز کی اہمیت جانتے ہوئے نماز کو صحیح طریقے سے، مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. پھر ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری دعا، کیونکہ صلات کا لفظ لغت میں دعا کے مفہوم سے آتی ہے. جب صلات کا لفظ دیکھیں آپ تو اس میں دو چیزیں ہیں، دعا بھی ہے اور نماز بھی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری دعا، ونسکی اور میری عبادات، میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے. پھر ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائی مومنوں نے، بے شک تحقیق فلاح پائی مومنوں نے. کس چیز سے فلاح پائی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں، اور خشوع اور خضوع نماز کا بہت بڑا اہم حصہ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. یہ اکثر مسلمان اس حصے کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی وہ حصہ ہے نماز کا، خشوع خضوع، جو نمازی کے درمیان میں فرق ظاہر کرتا ہے. دو شخص نماز پڑھتے ہیں، ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا شخص نماز پڑھتے ہوئے برائی کرتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ایک جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی، اور اس کی نماز اس کے دل پر اثر کرتی ہے. وہ جس کا دل درست ہو گیا، اس کا پورا جسم اس دل کے تابع ہے، وہ جسم بھی درست ہو گیا. اس اچھے دل سے صرف اچھا عمل ہی ہو سکتا ہے، اور جس کا خشوع اور خضوع درست نہیں ہے، اس کی نماز بھی درست نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا، لیکن جو نماز کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ شخص اس سے ضرور محروم ہو جائے گا. پھر ارشاد فرمایا، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو لوگ نماز کو پڑھتے بھی ہیں اور دائم طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، ایک نماز پڑھی ایک نماز چھوڑ دی، بالکل نہیں، ہمیشہ نماز کو ادا کرتے ہیں صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے. اور پھر فرمائے، والذین هم علی صلاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون, اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, حفاظت وقت کی بھی کرتے ہیں, صحیح وقت پر ادا کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا فویل للمصلین.

اور نماز سے غافل کون ہے آپ جانتے ہیں؟ نماز سے غافل انسان چار طریقوں سے ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے کہ بے نمازی صرف وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بے نمازی کی پانچ قسمیں ہیں جن میں سے چار نفاق ہے اور پانچواں حصہ کفر ہے. جو پہلے چار حصے ہیں وہ بے نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے, جس کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے. تین مرتبہ ارشاد فرمایا. انتظار کرتا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر چار رکعت جلدی سے, ایک روایت میں نقرہ کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں پرندہ اپنی چونچ مارتا ہے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے, اس طریقے سے چار رکعت پڑھتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے. یہ منافق کی نماز ہے. اب اس حدیث میں دیکھیں چار چیزوں کا بیان ہوا ہے. نمبر ایک, بیٹھا رہتا ہے, وقت کی پرواہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ وقت نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے. جیسے نماز وقت سے پہلے ادا کرنا درست نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے, اسی طریقے سے نماز کا وقت کے بعد ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے. نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنوں پر نماز فرض کر دی گئی مقرر وقت پر. اور وقت کو اچھی طرح سمجھنا اور وقت پر نماز ادا کرنا یہ مومنوں کا کام ہے. جو لوگ نماز کو صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے وہ منافق ہیں, جسے اس حدیث سے ظاہر ہے. اور جس نے بھی نماز کو اس طریقے سے ادا کیا اس کی نماز نہیں. دوسری بات, با جماعت نماز ادا کرنا یہ بھی فرض ہے, یاد رکھیں. جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا اس کی نماز نماز نہیں. بغیر عذر شرعی کے, ایک شخص بیمار ہے, شدید بیمار ہے, یا اسے کوئی تکلیف ہے اور وہ شخص مسجد نہیں آ سکتا, یا مسافر سفر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا, وہ تو اپنے گھر میں پڑھ لے. لیکن اس کے بغیر عذر شرعی کے مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. جیسے اس حدیث میں ہے کہ بیٹھا رہتا ہے, جب آخر وقت ہوتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے, اور باجماعت نماز جو ہے پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ مسجدوں میں نماز نہیں ادا کرتے جماعت کے ساتھ, یہ لوگ منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور بلکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو کھڑا کر دوں امامت کے لیے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں, اور میں چند ساتھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جنہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ باجماعت نہیں نماز ادا کرتے. اس کے بعد کوئی اور دلیل ہے؟ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر گھروں میں جانور اور عورتیں نہ ہوں یا بچے نہ ہوں تو میں گھر کو آگ لگا دیتا. یعنی گھر کو آگ لگانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ جن پر نماز باجماعت فرض نہیں, بچے اور عورتیں اور جانور, تاکہ ان پر ظلم نہ ہو. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو گھر کو آگ لگا دیتے. اور آپ دیکھیں صلاۃ الخوف میں, دیکھیں خوف کی نماز میں, جنگ کے دوران دشمن سامنے ہیں, دین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جان ہتھیلی پہ ہے, اس کے باوجود بھی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جماعت کرنی ہے جنگ کی حالت میں, خوف کی حالت میں. اگر الگ الگ نماز پڑھنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے مجاہدین کے لیے ہوتا, لیکن ان کے لیے بھی باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. تو ان کے بعد وہ کون سا شخص جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نماز اگر گھر میں پڑھ لو پھر بھی جائز ہے؟ تیسرے نمبر پر

0: نماز کو اطمینان سے نہ ادا کرنا. تو جیسے حدیث کا لفظ ہے کہ چار رکعت پڑھتے جلدی جلدی جس میں اطمینان بھی نہ ہو, اسے پتہ بھی نہ ہو میں نے کیا پڑھا ہے. اور اطمینان نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے, جیسے آج بیان ہوگا. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو شخص اطمینان سے نماز نہیں ادا کرتے ان کی نماز نہیں ہے, اور نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر ہے خشوع اور خضوع. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرتا ہے. آخری وقت ہوتا ہے, چار سجدے کیے جلدی سے, بس جیسے جان پہ ایک بوجھ ہوتا ہے سر پہ, اس کو اتارنے کے لیے, اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے. اور یہ منافق کی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہوتا ہے, اور اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا. اور خشوع اور خضوع ایک دل کا عمل ہے. جب خشوع خضوع سے ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے, اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس دل کا اثر ہو جاتا ہے. پھر اس دل سے, پھر اس جسم سے سوا اچھے عمل کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو نماز خشوع خضوع سے ادا کرنا بھی فرض ہے. جو لوگ بغیر خشوع خضوع کے نماز ادا کرتے ہیں وہ بے نمازی ہیں. جو لوگ باجماعت نماز نہیں ادا کرتے وہ بے نمازی ہے. جو شخص وقت پہ نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے. جو شخص اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی بے نمازی ہے. اور پانچویں قسم جو ہے, جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے, لیکن وہ کفر ہے, یاد رکھیے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے دلائل کے ساتھ. اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا, وہ صلاۃ نور سے مسلم کی روایت ہے کہ نماز نور ہے, روشنی ہے, انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے, اندھیروں سے دور کر کے روشنی دے دیتی, جسے انسان اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکے. پھر فرمایا, وعمود الصلاۃ وعمودہ الصلاۃ, اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اگر ستون نہیں تو بلڈنگ گر جاتی ہے, اگر ستون نہیں تو اسلام نہیں رہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد الترمذی میں, اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه, سب سے پہلے جو حساب ہوگا عبادات کے بارے میں توحید کے بعد, عبادات میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں. جیسے دوسری روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حدیث قدسی میں, اے فرشتو میرے بندے کی نماز میں دیکھو, اگر اس کی فرض نماز تمام ہے, کامل ہے تو پوری لکھ لو, اگر اس میں کچھ کمی ہے تو میرے بندے کے نوافل میں, سنتوں میں دیکھو, اگر میرے بندے کے نوافل موجود ہیں تو نوافل کو فرض میں لکھ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے اپنے بندوں پر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں, نسائی اور احمد میں, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. اور پھر ارشاد فرمائے, وارحن بالصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز کے لیے نماز کو کھڑا کرو اور ہمیں راحت پہنچے, تاکہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو راحت پہنچتی تھی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ, جس نے نماز کی حفاظت کی, پانچ وقت نماز باجماعت ادا کی, صحیح وقت پر خشوع خضوع کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, تو اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی, برہان ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی. اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے نماز نہ تو نور ہوگی, نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی, اور نہ ہی وہ نجات پائے گا قیامت کے دن, بلکہ اس کا حشر جو ہے فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ احمد اور دارمی کی روایت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ای العمل افضل, سب سے بہترین عمل کون سا ہے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ لوقتها, نماز کو وقت پر ادا کرنا سب سے اچھا عمل ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ, کہ ایک شخص اور کفر کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. جسے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. کافروں میں اور مومنوں میں جو فرق ہے, جو حد فاصلے ہیں, وہ نماز ہے. مومن نماز ادا کرتے ہیں اور کافر نماز ادا نہیں کرتے, اور جسے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور ایسے بہت ساری احادیث ہیں, بات یہ تھی کہ صرف احمد بیان کرنا تھی. اور جب اتنی اہمیت سے صحیح احادیث قرآن مجید کے آیات صحیح احادیث میں ہم یہ مجموعہ ملتا ہے نماز کی اہمیت کا, تو کیا اس نماز کو ہر شخص اپنی مرضی سے ادا کرے یا اس کو کوئی خاص طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فریضے کو خاص طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی, فعلی اور تقریری سنتوں سے ہم یہ نماز ملی ہے, اور صحابہ کرام نے اس نماز کو تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا ہے اپنے سینوں میں, اور آگے تابعین تک یہ پہنچایا ہے, اور تابعین نے اور سلف صالحین نے اس نماز کے طریقے کو جس طریقے سے سنا اس طریقے سے محفوظ کر دیا. آپ دیکھیں احادیث کی کتب میں, صحیح ستہ میں, بخاری, مسلم, ابو داؤد وغیرہ میں یہ نماز کا طریقہ موجود ہے, صحیح احادیث موجود ہیں نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے. اور ایک دین کے عظیم حصے کو ایسے نہیں اللہ تعالی نے چھوڑ دیا, بلکہ دین کی حفاظت میں سب سے عظیم حفاظت جو ہے توحید کے بعد وہ نماز کی حفاظت ہے, اور نماز کو محفوظ کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالی نے ایسے لوگ چنے اپنی اس امت میں سے جنہوں نے اس حدیث کے علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا, پھر اس علم کو آگے پہنچایا, اور احادیث کو صحیح سے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ رکھ کر دیا, صحیح کو ضعیف سے جدا کر دیا. اور آج جو ہمیں ایک مجموعہ ملتا ہے احادیث کا, جس میں سینکڑوں ایسی احادیث ہیں نماز کے بارے میں, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم دیا صحابہ کرام کو, اور حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز تم پر واجب ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ, کہ بے شک تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. جو بھی عبادت کرنی ہے, جو طریقہ اختیار کرنا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. ان کی مخالفت میں وہ عبادت نہیں ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو, اور جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ. اور جو طریقہ نماز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, نماز پڑھتے ہوئے بھول گئے, اور کبھی صحابہ کرام بھول جاتے تھے, اور کبھی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی نماز پڑھنے میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اور اس بھول کو درست کرتے ہوئے ایک طریقہ بتایا ہے. تو اسے ظاہر ہوا کہ نماز کے مختلف حصے ہیں, نماز کا ایک حصہ نہیں ہے. یعنی نماز کے کچھ ایسے حصے ہیں جیسے آگے بیان ہوگا کہ وہ ضروری ہیں, اگر اس میں سے ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی, نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. اور کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں یا بھول جائیں یا غلطی ہو جائے ان میں, تو دو سجدے سہو کرنا کافی ہے. اور نماز کے کچھ ایسے حصے بھی ہوتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے میں چند احادیثیں بیان کرتا ہوں جس سے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ کون سے حصے ہیں نماز کے اور ان کو کیسے سمجھنا چاہیے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث الموسی صلاۃ مشہور حدیث ہے, ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص چلا گیا, دوبارہ نماز پڑھی, پھر واپس آئے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, اپنے نماز نہیں پڑھی. دوسری دفعہ بھی ایسا کہ تیسری دفعہ جب دوبارہ پڑھنے کے لیے واپس آیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے یا رسول اللہ, مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی, مجھے نماز کا طریقہ بتائیں کیا طریقہ ہے نماز کا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو, تکبیر تحریم اللہ اکبر, پھر قرآن مجید میں سے جو آسان تمہیں لگے وہ پڑھو. اور صحیح احمد کی روایت میں سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ کے لفظ ہیں. اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتی, بالکل جاہل ہے, تو جو اسے آسان لگے وہ پڑھے. جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ تسبیح پڑھ سکتا ہے جس دوسری روایت میں آیا ہے, لیکن جو قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے فرض ہے جیسے اس حدیث میں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے جیسے احمد کی روایت میں ہے. پھر قرآن مجید میں سے جو آسان ہو تمہارے لیے وہ پڑھو. پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع میں. پھر سر اٹھا اور کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تم کھڑے ہوئے مطمئن ہو جاؤ. پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ. پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ. پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ. اور پھر پوری نماز میں, پھر یہ سب پوری نماز میں کرو. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس شخص سے, اس صحابی سے جو نماز میں غلطی ہوئی, وہ ایسی غلطی تھی جس سے نماز نہیں نماز رہتی, اور دوبارہ انہیں حکم دیا نماز ادا کرنے کا. اور یہ وہ نماز کا حصہ ہے جسے ارکان کہا جاتا ہے. نماز کا رکن یعنی نماز کا ستون, یہ وہ حصے ہیں. اگر نماز سے چھوٹ جائیں, چاہے سہون بھولے میں غلطی سے یا عمدن جان بوجھ کر, تو نماز نہیں ہوتی, نماز باطل ہو جاتی ہے. اور نماز دوبارہ سے ادا کرنی چاہیے, یا وہ رکن جو چھوٹ گیا اسے دوبارہ لوٹانا چاہیے. اسے کہتے ہیں ارکان الصلاۃ. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد, کہ ہم یہ کہتے تشہد فرض ہونے سے پہلے. تشہد مطلب تحیات اللہ والصلاۃ الطیبات, یہ تشہد ہے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں. یہ فرض ہونے سے پہلے ہم کچھ اور ذکر کیا کرتے تھے, السلام علی اللہ من عبادی, اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی ہو اپنے بندوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ سنے تو انکار کیا اور انہیں منع کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام جو ہے السلام نام ہے. اللہ تعالیٰ خود سلامتی کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بندوں کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو. تو اپنے الفاظ درست کر لو, اور تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو, التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تشہد جو ہے اس حدیث سے ثابت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت سے. حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا ہم یہ لفظ استعمال کرتے, تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا تشہد بھی رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم, اسے ابو داؤد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور سلام کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور سلام بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پانچویں حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چار رکعت والی نماز پڑھی, اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور نماز کو ختم کر دیا. مامومین میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ, حضرت بکر ہیں, عمر ہیں, باقی صحابی بھی ہیں, سب خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ گئے, اور ان کی چہرے مبارک سے غصہ نظر آتا تھا, اور اپنے دونوں ہاتھ ایسے ملا کر اپنے اسے سینے پر رکھ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی اٹھے جنہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا, ذوالیدین کے نام سے وہ مشہور تھا. اور صحابی نے کہا, یا رسول اللہ, کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا واقعی کچھ کمی ہوئی نماز میں؟ تو صحابہ کرام نے اپنا سر ہلا کر یہ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ, نماز تو دو رکعت پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں یہ بیٹھ بھی گئے, نماز بھی ختم کر دی, گفتگو بھی ہو رہی ہے, پھر کھڑے ہو گئے اور دو رکعت پڑھی, پھر سلام دینے کے بعد دو سجدے کیے پھر سلام کیا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. اور اس عظیم حدیث میں آپ دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ رکعت جو ہے نماز کا رکن ہے, رکوع جو ہے جس میں سجدہ ہے یہ ارکان نماز میں سے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور نماز کا اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو رکعت پوری ادا کرنی چاہیے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو دو رکعت ادا کی, اور جس کا رکن چھوٹ جائے ضرور نہیں اس کے لیے کہ نماز دوبارہ سے ادا کرے, الا یہ کہ تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے. ایک شخص نماز میں آتا ہے مسجد میں دوڑتا ہوا دیر سے اور تکبیر تحریمہ کہے بغیر رکوع میں چلا جاتا ہے, بھول جاتا ہے جلدی میں, تو اس شخص کی نماز نہیں ہے, کیونکہ تکبیر تحریمہ وہ رکن ہے جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے, اس لیے اسے تکبیر اولی بھی کہتے ہیں. تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ دوبارہ پوری نماز ادا کرے. لیکن اگر تکبیر تحریمہ وہ پڑھ چکا ہے اور باقی ارکان میں اسے بھول ہوئی ہے تو وہ رکن دوبارہ سے پڑھے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو جہاں پر نماز ختم ہوئی دوبارہ کھڑے ہو گئے اور دو رکعت ادا کی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, ان غیب نہیں جانتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, ان غیب جانتے ہیں غلطی نہیں کرتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, غلط ان سے بھی ہوتی ہے. لیکن عام بشر جیسے عام انسان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند درجہ دیا ہے, اپنا نبی چنا ہے, پیارا نبی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المرسلین ہیں, ان کے درجے کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا. کوئی انسان بھی, کوئی ولی ہے, کوئی فرشتہ, کوئی کائنات کا کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے مطلب ہے کہ وہ بشر نہیں ہے, کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ اگر علم غیب جانتے کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی. اور یہ صوفی حضرات جو صبح شام میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں, کیونکہ غلط فہمی ہے, یہ غلط عقیدہ ہے ان کا, بالکل غیب نہیں جانتے. اور میں سے ایک یہ دلائل جو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ, اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ سہو اگر رکن چھوٹ جائے تو دو سجدے دینا واجب ہے. سجدہ سہو جسے کہتے ہیں جو غلطی نماز میں ہوئی اس کو دو سجدے پورا کر دیتے ہیں. اس حدیث میں بہت سارے احکام اور فضائل اور فوائد ہیں, ابھی وقت نہیں میں پورا بیان کروں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا صرف ایک ہی حدیث پہ انشاءاللہ بات ہوگی اور پورے فوائد بیان کریں گے. چوتھی حدیث, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے, دو رکعت کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پہلے تشہد کے لیے نہیں بیٹھے, بھول گئے, تو چار رکعت اکٹھے ہی پڑھ لی. دو رکعت کے بعد جو تشہد ہے, تشہد اول پہلا تشہد پہ نہیں بیٹھے اور بھول گئے, تو نماز کے بعد دو سجدے کیے اور سلام کر دیا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو ان احادیث میں, یہ چھ احادیث میں نے بیان کی ہے, اسے واضح ہوتا ہے کہ نماز کے مختلف حصے ہیں. کچھ ایسے حصے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کچھ ایسے حصے ہیں جن کے بغیر نماز ہو تو جاتے کہ سجدہ سہو سے وہ پورے ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے حصے ہیں اگر انسان نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نماز کے ارکان اور واجبات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نماز کے 14 رکن ہیں, 14 ستون ہیں, اچھی طرح یاد رکھیں, اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پہلا رکن جو ہے فرض نماز کے لیے مقدرت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. فرض نماز بغیر وجہ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, ہاں کوئی مجبوری ہے, ضرورت ہے, تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا رکن ہے نماز کا. ہاں نفل نماز میں بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کا ثواب آدھا ہوگا, لیکن فرض نماز کے لیے بغیر وجہ کے آپ نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بیٹھ یا فرض نماز کے لیے تو اس کی نماز نہیں ہے, اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. تو پہلا رکن ہے طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا, اور اس کی دلیل میں قوم اللہ قانتین قرآن مجید کی آیت, اور جیسے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری مسلم اسی صلاتوں کی, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تو کھڑے ہونا رکن ہے. دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز کے آغاز میں دعا کھڑے ہو کر اللہ اکبر, یہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کی دلیل بھی مسیء صلاتوں کی, جس شخص نے غلط نماز ادا کی, درست طریقے سے نماز نہیں ادا کی, اس کی دلیل ابھی بیان کر چکے ہیں کہ جب تم نماز کے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا, جیسے حدیث ابھی سے بخاری مسلم حدیث بیان کی ہے, اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. چوتھا رکن ہے رکوع کرنا, اس کی دلیل اسی اصطلاح کی جو ابھی بیان کی، جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو. پانچویں نمبر پر ہے رکوع سے سر اٹھانا. یہ سر اٹھانا یہ رکن ہے. کچھ لوگ دیکھتے کہ رکوع کے بعد سر نہیں اٹھاتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ ان کی نماز باطل ہے، یاد رکھیں. رکن چھوٹا جا رہا ہے یہاں پہ. تو سر اٹھانا اور کھڑے ہو جانا یہ رکن ہے، اور یہ حدیث مسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. چھٹا رکن ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کر اطمینان سے تھوڑی دیر کھڑے رہنا. سر اٹھانا کافی نہیں بلکہ اطمینان سے کھڑے ہونا جب تک کہ سب جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے، یہ الگ رکن ہے. یاد رکھیں کہ سر اٹھانا کافی نہیں ہے، رکوع ہے، آپ نے سر اٹھایا پھر تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے، یعنی سر اٹھا کے پھر سجدے میں، یہ نہیں. ساتواں رکن ہے سجدہ کرنا، اور حدیث میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ سجدہ کرو جہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو. آٹھویں نمبر پر سجدے سے سر اٹھانا، اور اسی حدیث میں پھر اپنا سر اٹھاؤ اور حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ. نویں نمبر پر اطمینان سے پوری نماز پڑھنا. اطمینان جو ہے وہ ایک الگ رکن ہے پورے نماز میں. آپ قیام کی صورت میں ہیں، آپ رکوع کی صورت میں ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ جس حالت میں ہو نماز میں، ایک چیز میں آپ کو اطمینان کرنا ضروری ہے، اور مسیء صلاتی کی حدیث میں یہ واضح ہے. دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد پڑھنا دسویں نمبر پر ہے. تشہد پڑھنا جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیان ہوا کہ ہم پر فرض ہوا، تشہد جو ہے فرض کیا گیا، اور تشہد کے لیے بیٹھنا بھی یہ رکن ہے، کیونکہ تشہد ہمیشہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کر تشہد جائز نہیں ہے، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل رہا ہے. بارہویں نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تشہد کے بعد درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تیرہ نمبر پر ہے ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، یعنی پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. اگر قیام کے بعد سجدہ کر لیا پھر رکوع کیا تو نماز درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں اسی حدیث مسیء صلاتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے پھر کا لفظ، کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، اور ثم کا لفظ یا پھر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، پہلے یہ، پھر یہ، اور بعد میں یہ. اور چودہ نمبر پر ہے سلام، نماز میں سلام پھیرنا دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کی دلیل ہے جس حدیث میں گزرا وہ تحلیل و تسلیم، اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں سلام کے ساتھ. یہ چودہ رکن ہے. اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو انسان کیا کرے؟ اگر تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. نمبر دو، اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی رکن بھول جائے کوئی شخص، تو اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ بھول گیا ہے کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ رکن ہے نماز کا، اور اس وقت یاد آ جائے تو وہ بیٹھ کے سجدہ کر لے اس وقت. لیکن اگر وہ رکعت گزر چکی ہے، اسے بعد میں یاد آیا ہے اگلی رکعت میں کہ پچھلی رکعت کا سجدہ میں بھول گیا ہوں، تو پچھلی پوری رکعت وہ ضائع ہو جائے گی، اور جو دوسرے کا پڑھ رہا ہے وہ پہلی رکعت گنی جائے گی اور اپنی نماز طریقے سے پوری کرے گا، پہلی رکعت کو وہ کینسل ہو جائے گی. اور اگر رکعت کے بعد یاد آ جائے تو اس کے بعد، اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے تو اس وقت بیٹھ کر سجدہ کر لے. اگر رکعت گزر گئی ہے، یعنی ایک شخص سے پہلی رکعت میں ایک سجدہ دیا، دوسرا سجدہ نہیں دے، اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، ابھی کھڑا ہوا ہے، اسے یاد آ گیا اس نے سجدہ نہیں، پھر جلدی سے وہ سجدہ کر لے، ابھی دوسری رکعت شروع نہیں کی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ابھی اس نے دوسری رکعت کی، تو اس صورت میں وہ سجدہ ایک کر لے اپنا، اس کی نماز درست ہے، پھر سجدے کے بعد وہ دوسری رکعت پڑھے. لیکن اگر پوری رکعت پڑھ چکا ہے، ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے، اب رکوع بھی وہ کر چکا ہے، اب اسے یاد ہے کہ پہلی رکعت میں نے سجدہ نہیں کیا، تو پہلی رکعت پوری کی پوری کینسل ہو جائے گی، اور یہ رکعت جو ادا کر رہا ہے یہ پہلی رکعت شمار ہوگی، پھر اپنی پوری نماز اس طریقے سے ادا کرے گا. اور اگر نماز کے بعد اسے یاد آ جائے کہ اس کا رکن چھوٹ گیا. ایک شخص سے نماز پڑھ چکا ہے, اسے یاد آ گیا کہ اس نے ایک رکن میں غلطی کی, وہ بھول گیا. اگر تو وہ سلام ہے یا تشہد ہے, اچھی طرح سے اگر یہ سلام ہے یا تشہد, یہ دونوں رکن ہیں, دونوں میں سے ایک اگر بھول گیا تو وہ شخص اسی وقت تشہد پڑھ لے اور دو سلام پھر اور دو سجدے دے دے سہو کے, سجدے سہو, چاہے رکن چھوڑے چاہے واجب چھوڑے, سب کے لیے ہے. لیکن اگر رکن جو چھوٹا ہے وہ تشہد ہے یا سلام ہے تو اس کے لیے بیٹھے ہی اسی وقت تشہد پڑھ لے اور سلام پھر کے دو سجدے کر لے اور دو سجدوں میں پھر سلام کر لے. لیکن اگر جو رکن چھوٹ گیا ہے وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہے اور وہ سلام بھی نہیں ہے, تو اگر اور نماز کے بعد اسے یاد آیا ہے, ایک سجدہ بھول گیا, ایک شخص چار رکعت نماز پڑھ رہا ہے عصر کی, دوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا ہے اور اسے یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد کہ اس نے ایک سجدہ وہ بھول گیا ہے, اب نماز پڑھ چکا ہے, وہ کیا کرے گا؟ چار رکعت پوری پڑھے گا, وہ صرف ایک رکعت پڑھے گا, پوری ایک سجدہ نہیں کرے گا, وہ پوری ایک رکعت, کیونکہ ایک رکعت میں قیام بھی ہوتا ہے, رکوع بھی ہوتے ہیں, دو سجدے بھی ہوتے ہیں, الگ سے ایک سجدہ کافی نہیں ہوتا, تو وہ ایک رکعت پڑھے گا اکیلے میں, رکوع قیام رکوع پورے ماجے سے ہوتی, دو سجدے دے کر پھر سلام کے بعد دو سجدے دے گا سہو کے. لیکن اس میں شرط یہ ہے, نماز کے بعد اگر یاد آ جائے, فاصلہ زیادہ نہ ہو اور وضو برقرار رہے, یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا ہے پھر اسے یاد آیا ہے پھر وہ ایک رکعت ادا کرے گا بلکہ وہ پوری نماز پڑھے گا, یا اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے مسجد سے وہ گھر میں چلا گیا پھر اسے یاد آ گیا پھر وہ ایک رکعت نہیں بلکہ پوری چار رکعت نماز پڑھے گا. نماز کے واجبات میں نماز کے آٹھ واجبات ہیں, یاد رکھیں, اور واجب اور رکن میں یہ فرق ہے, رکن اگر بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اسے لوٹایا نہ جائے, واجب اگر بھول جائے نماز میں تو اسے لوٹانا ضروری نہیں ہے, سجدہ سہو کافی ہے اس کے لیے, سجدہ سہو اگر آپ نے دے دیا تو ضروری ہے کہ آپ اس واجب کو دوبارہ لوٹا دو. نماز کے آٹھ رکن ہیں, نمبر ایک تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کے علاوہ, دوسرا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام اور منفرد کے لیے, تیسرا ہے ربنا ولک الحمد کہنا سب کے لیے, چوتھا ہے رکوع میں سبحان رب العظیم کہنا, پانچواں ہے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنا, چھٹا ہے دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا, اور ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا, ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. یہ آٹھ جو ہیں یہ واجبات سمجھاتے ہیں نماز کے. اگر جان بوجھ کے کوئی شخص رکن چھوڑ دے یا واجب چھوڑ دے تو نماز نہیں ہے جان بوجھ کے. اگر بھول کوئی شخص بھول کی وجہ سے بھول جائے, غلطی کی وجہ سے رکن چھوٹ جائے تو وہ رکن دوبارہ لانا ضروری ہے, یاد رکھیں. لیکن اگر واجب انسان بھول جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واجب کو لوٹائے, اس کے لیے دو سجدے کافی ہیں, اور سجدہ سہو رکن کے لیے بھی ہوتا ہے اور واجب کے لیے بھی ہوتا ہے, دونوں کے لیے, اگر رکن بھول جائے یا واجب بھول جائے دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور آخر میں نماز کی سنتے ہیں, کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں اگر کوئی شخص ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن اس کی نماز درست ہے لیکن نماز کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے, اور یہ مختلف احادیث میں یہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود یہ ان پہ عمل کرتے, کبھی خود چھوڑ دیتے, کبھی صحابہ کرام کو حکم دیتے, کبھی اگر وہ نہ پڑھتے تو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیتے. تو اس میں سنتیں جو ہے نماز کی وہ دو قسم کی ہیں, قولی سنتیں بھی ہیں اور فعلی سنتیں بھی ہیں. جو قولی سنتیں ہیں, دعاء الاستفتاح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ سنت اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا اس کی نماز درست ہے, اس سجدہ سہو بھی نہیں دینا چاہیے اسے, اگر دے دے کوئی حرج نہیں, اگر جان بوجھ کے کسی شخص سے نہیں پڑھا یا بھولے سے نہیں پڑھا نماز درست ہے, لیکن نماز کی اجر و ثواب کبھی ضرور ہوگی. دوسرے نمبر پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز میں, تیسرے نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, چوتھے نمبر پر آمین, پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا, چھٹے نمبر پر جہری قراءت کرنا اونچی آواز میں جو جہری نماز فجر کی نماز میں یا ظہر یا مغرب کی پہلے دو رکعت میں اور عشاء کی پہلے دو رکعت میں. ساتویں نمبر پر رکوع اور سجدے میں تسبیح جو ہے سبحان رب العظم سبحان رب الاعلی ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا, ایک دفعہ واجب ہے اور ایک دفعہ سے زیادہ دو یا تین دفعہ یہ سنت ہے. آٹھویں نمبر پر دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کے بعد رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا پڑھنا. نویں نمبر پر تشہد کے بعد کی دعائیں جو بیان کی تھی, اللہم نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار, یہ جو دعائیں بیان کی تھی یہ پڑھنا, یہ بھی سنت ہے. اور فعلی سنتیں رفع یدین کرنا تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد یا تیسری رکعت سے پہلے یہ بھی سنت ہے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ بھی سنت ہے. ہاتھوں کو سینے پر یا ناف کے اوپر رکھنا, ناف سے اوپر یہ بھی سنت ہے. ناف کے نیچے والی احادیث ضعیف ہیں, درست نہیں ہیں. سجدے کی جگہ پر نظر ڈالنا جب نمازی نماز پڑھے ان کی نگاہیں اس کے سجدے کی طرف ہو, اور جب وہ بیٹھا ہو تو انگلی کی جو شہادت کی انگلی اس کی طرف نگاہ ہونی چاہیے, جیسے حدیث سے ثابت ہے. اور جب رکوع کی حالت میں ہو تو اپنا منہ سر جو نہ اوپر کرے نہ نیچے کرے اس کی نگاہیں بھی سیدھی ہوں جہاں پر اس کا سر ہو. پانچویں نمبر پر رکوع میں کمر سیدھی کرنا اور اپن ہاتھوں گھٹنوں پر رکھنا مضبوطی سے اور دونوں بازوں کو سیدھا کرنا. ساتویں نمبر پر افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے درمیان. چھٹے نمبر پر سجدے میں سجدے کے اعضاء جو چھ اعضاء ہیں انہیں سجدہ کرنا, جیسے سجدے کی طریقہ بتایا گیا ہے, اپنے رانوں کو پیٹ سے دور کرنا اور ران کو پنڈلیوں سے بھی دور کرنا, اور دونوں بازو اپنے پیٹ سے ہٹا لینا اور دونوں کوہنیوں کو اوپر کر لینا, یہ سب سجدے کی سنتیں ہیں. اور ساتویں نمبر پر ہے افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے بعد. افتراش کہتے ہیں کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیں, اسے افتراش کہتے ہیں. اور آٹھویں نمبر پر ہے تورک سے بیٹھنا. تورک وہ حالت ہوتی ہے جو چار رکعت والی نماز میں آخر تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ اپنے جو بائیں پنڈلی ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر بائیں کونے پر بیٹھنا اور اپنے دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑے کرنا, کو اس کو تورک کہتے ہیں. یہ سب سنت ہے نماز کی. اگر سنت عمدن یا سہون چھوٹ جائے تو نماز درست ہے, لیکن اجر و ثواب میں نقصان ہوگا, اجر و ثواب کم ہوگا. یہ نماز کے ارکان ہیں, واجبات اور سنتیں ہیں, اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ مسائل میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رکن ہے, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے یا نہیں ہے. لیکن جو صحیح جو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہر چیز کی دلیل بیان کی ہے, ارکان کی دلیل بیان کی ہے, اور جو صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, سے بخاری کی روایت میں اس طریقے سے نماز پڑھ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو اس حدیث سے ثابت ہو کہ نماز کا ہر حصہ واجب ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے نماز کے قسم جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے, جیسے مفید صلاتوں کو خاص حکم دیا رکھو ایسا کرو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ اطمینان سے کرو, یہ چیزیں خاص طور پر ان کا اہتمام کیا گیا. سورہ فاتحہ کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر قولی اور فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولا اور فعلا خاص اہتمام کیا, ان کا حکم دیا اور تاکید کی ہے, ان کو ارکان کہا جاتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جن کو کبھی چھوڑ دیا, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کبھی جب نماز شروع کرتے تو جو استفتاح نہ پڑھتے, سبحانک اللہم وبحمدک نہیں پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام نے یہ بیان کیا ایسا ہی حدیث میں, اس کا مطلب ہوا کہ کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ بھی دیتے تاکید نہیں کرتے تھے, تو انہیں سنتیں کہتے ہیں. تو اصل میں نماز جو ہے, نماز کے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ جو ہمیشہ معمول رہا ہے وہ واجب ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کبھی ترک کر دی, اس کا اہتمام نہیں کیا قولاً کہ یہ بھی کرو, تو وجوب سے سنت کی طرف آ جاتی ہے, اور جس کا حکم دیا کہ اس کو ضرور کرو وہ وجوب سے وہ رکن کی حالت میں ہو جاتی ہے اور وہ رکن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نماز کو اور دیگر عبادات کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شرک بدعات و خرافات سے ہمیں ہماری ذریت کو اور پوری امت کو نجات دے اور دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ
1: علیہ وسلم. شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا کام کی مشقت روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزوں کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا, یعنی کام بھی کہ روزے بھی رکھے, اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے, تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے, لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا, تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے, کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس میں اخلاص اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
2: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, آج کے اس میں پوائنٹ نمبر 54 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف محبة أهل البدع أو إحسان الظن بهم, لا يغرهم فصاحتهم ولا بيانهم, يعلمون أن المرأة مع من أحب كما في الحديث. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اہل بدعت سے محبت کرنا یا ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. انہیں ان کی فصاحت و اندازہ بیان دھوکے میں نہیں ڈالتا تھا, وہ یہ جانتے تھے کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اہل بدعت سے محبت کرنا, ان سے دوستی رکھنا اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا, اہل بدعت کے تعلق سے پہلے بھی کئی پوائنٹ گزر چکے ہیں, اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر دوستی اور محبت کی بات ہو رہی ہے, اور جس کے نتیجے میں حسن ظن بھی اس سے جڑا ہوا ہے. دو الگ الگ راستے ہیں, سنت کا راستہ اہل بدعت کے راستے سے الگ ہے, ان کی سوچ ان کی فکر الگ ہے, ان کے عقیدہ منہج الگ ہے, دین پہ عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے, تو دو جدا جدا راستے ہیں. عجب بات ہے کہ ان راستوں پر چلنے والے ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں, دوستی کیسے ممکن ہے, دل محبت کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. جو اہل بدعت سے دوستی رکھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ حسن ظن بھی رکھتے ہیں, تو یہ دیکھ لیں وہ منہج سلف پر قائم نہیں ہے, اصل بات یہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے, اور جس حدیث کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے وہ کیا حدیث ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 67 میں, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء گہرے دوست, الخلاء محبت کے سب سے بڑا مرتبہ ہے, 10 مراتب ہیں محبت کے, سب سے بلند مرتبہ ہے الخلاء, اور اللہ تعالیٰ نے الخلاء سے ہی بیان فرمایا ہے دوستی کی جو سب سے بڑی اور گہری دوستی ہوتی ہے. الأخلاء يومئذ, اس دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, الا استثناء ہے مگر المتقین, متقی پرہیزگار لوگ. دنیا میں دیکھ لیں آپ کے دوست کون ہیں اور یہ دوستی کتنی گہری ہے. دنیا میں دوستی کے نام پر بعض لوگ کہتے ہیں ہم جان بھی دے دیتے, جان بھی دے دیں گے, وہ شاید کسی نے جان دی بھی ہو دوستی کے لیے. دنیا کی دوستی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے, اثر دوستی وہ ہے جو آخرت میں باقی رہے، اور وہ دوستی جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، وہ دوستی جو صرف دنیا کے لیے ہو، یا دنیا کے کسی بھلائی کے لیے ہو یا منفعت کے لیے ہو، واللہ اس دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں بہت ساری مصیبتیں اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں، دنیا دینے سے زیادہ لینے والی ہوتی ہے، تو یہ دوستی بھی اسی لین دین کے چکر میں پڑی رہتی ہے، اپ ڈاؤنس بہت ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، کئی مرتبہ جھگڑتے ہیں، شاید صلح بھی ہو جاتی ہے بعد میں، اور کہیں کہ شاید ہوتی بھی نہیں ہے، آج تو لوگ اپنے سگے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم دوستی کی بات کر رہے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے؟ الاخلاء سب سے بہترین دوست جو دنیا میں ہوا کرتے تھے، اب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، سب سے گہرے دوست، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ارے کیا ابھی تو بات دوستی کی اور دشمنی کہاں سے آ گئی؟ الا المتقین، مگر متقین کے، یعنی جو دوست تقوی پر قائم نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تقوی کے اساس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یعنی جو جس دوستی میں آپ کو تقوی کا راستہ نہ دکھایا جائے اس دوست میں کوئی خیر نہیں ہے، اور واللہ جھگڑا ہو کے رہے گا، اور اس میں سب سے پہلے کون شامل ہے پتہ ہے؟ گانے بجانے والے، زناکار، سود خور، سب سے زیادہ کون شامل ہے؟ اہل الشرک و اہل بدعات و ضلالات، اہل بدعات جو ہیں یہ اس میں شامل ہے سب سے پہلے، کیونکہ تقوی کہاں ہے؟ تقوی کے احساس کیا ہے؟ توحید و سنت ہے کہ نہیں؟ جب وہ نہیں ہے تو بدعتی سب سے بڑے جھگڑنے والے ہوں گے قیامت کے دن، اہل الکفر، اہل الشرک، اہل البدع والضلال، وہ پھر بعد میں سود خور، وہ بعد میں آنے والے ہیں، سود خور ہیں، حرام خور ہیں، جو بھی وہ بات کی بات ہے، دین کے لیے جو دوستی رکھنا چاہتا ہے اور دوستی دین ہی کے لیے ہونی چاہیے تو راستہ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ تقوی کا راستہ ہے، تقوی پر جو دوستی قائم ہوتی ہے وہ دوست دنیا میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے اور آخرت میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں فرماتے ہیں، سلام عبداللہ بن عباس سے نقل فرماتے ہوئے کہ ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقین کے، ہر دوستی، ہر گہری دوستی، بلکہ صرف دوستی نہیں، ہر گہری دوستی، ہر بڑی دوستی قیامت کے دن بدل جائے گی دشمنی میں سوائے متقین کے. حدیث میں جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے، سلام عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، آپ اس شخص بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں ہے. فقال رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جسے وہ محبت کرتا ہے. متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، دلی محبت کرتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے راستے کو آپ اتباع کریں بے احسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں، والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور احسان کی اتباع آپ چھپا نہیں سکتے، اور صرف زبان کا قول ہو ہی نہیں سکتا، قول بھی، فعل بھی، ایمان بھی، عقیدہ بھی، تقوی بھی، آپ کا عمل سب اس میں شامل ہے، یہ اتباع بإحسان ہے. اگر آپ دنیا میں ایسے ہیں، منہج السلف پر قائم ہیں، تو آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دوسری حدیث میں سید انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ، ایک شخص آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت کے بارے میں سوال کیا ہے، یہ قیامت کب آئے گی؟ فقال متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ قال وماذا اعددت لها، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ سوال تو قیامت کے سوال تو بہت بڑا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کا کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں، کس کی تیاری ہے؟ قیامت کے لیے. قال لا شيء، شخص عرض کرتا ہے کہ کچھ تیار نہیں کیا، الا مگر ان احب اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں. فقال انت مع من احببت، بس تم انہی کے ساتھ ہو جسے تم محبت کرتا ہے. قال انس، سن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت، فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں خوشی نہیں ملی جب ہم نے یہ سنا اللہ تعالیٰ کے پیار میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، یعنی سب سے زندگی جب خوشی ملی ہے تو اس جملے سے ملی ہے، انت مع من احببت. قال انس، سن انس فرماتے ہیں فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بکر وعمر، بس میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر سے اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. وارجو ان اکون معہم، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میں انہیں کے ساتھ ہوں. بحب ایاہم، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے. وان لم اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ ان کے عمل جیسا میں نے عمل نہیں کیا. سبحان اللہ. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان اور علی اور دیگر صحابہ سے، اور ہم اللہ تعالیٰ یہ امید رکھتے کہ ہم انہی کے ساتھ ہوں اگرچہ ہمارے عمل ان جیسے نہ ہوں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، نوٹ کر لیں. انت مع من احببت، بس دیکھ لیں آپ دنیا میں کسے محبت کرتے ہیں. واللہ قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج موجود ہیں علماء جو مذہب السلف کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وہی موجود ہیں جو ان کے دشمن ان کے ضد بات کرتے ہیں اور حقائق خلط ملت کر کے بات کرتے ہیں. بات اندازہ بیان کی نہیں ہو رہی، زبان کی جو چاشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بات حق کی ہو رہی کو حق بیان کی ہو رہی ہے. بعض ایسے علماء ہیں جن کا انداز بیان اچھا نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بات کی جو تلفظ ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن یہ زبان کی جو چاشنی ہے، جو زبان کی جو حرکت ہے، جو آواز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے سبحان اللہ. لیکن حق جو بیان کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی وہ کیا ہے؟ حق تو اسے قبول کرنا چاہیے، باتوں سے رد کر دینا چاہیے. اور بعض اہل بدعت ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البیان لسحر، بعض انداز میں جادو سا اثر ہوتا ہے اور لوگ اسی جادو سے اثر کے اسیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا بندہ کیا بات کرتا ہے، وہ کئی تعریفیں کرتے ہیں. پھر وہ اس اچھے انداز بیان کے ساتھ قصاصین بھی ہوتے ہیں، قصے کہانی گھڑنے والے. اور کیا بچا ہے؟ ایک تو انداز بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا ہے، پھر وہ شیطان انس میں سے شر پسند بندہ ہے اور جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے قصہ کہانی جو بھی ہے وہ بیان کر دیتا ہے، لوگوں کے مجمع لگے ہوتے ہیں اور لوگوں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. جتنی تعریفیں بڑھتی رہتی ہیں اس کے انداز بیان میں جادو کا اثر بڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں جوش میں آ گیا ہے. تو ہوش کہاں رہا؟ اللہ سب پہ رحم فرمائے. آگے چلتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما في الارض قوم ابغض الي ان يجيئوني فيخاصموني في القدريه في القدر من القدريه في القدر، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں پھر جھگڑتے ہیں تقدیر کے معاملے میں. وما ذاك الا انهم لم يعلموا قدر الله، وہ اس لیے کہ وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے قدر لوگوں نے نہیں جانی. وان الله عز وجل لا يسال عما يفعل وهم يسالون، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے افعال کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں سے ان سے سوال کیا جاتا ہے. اسے امام اجوری شریعہ میں روایت کیا ہے، پوائنٹ نمبر 213. صدر عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں قدریہ کے تعلق سے، اخبرہم انی بری منہم وانہم براء منی، ان کو جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. امام بغوی شرح السنہ میں اور امام اجوری شریعہ میں اس کو بیان کیا ہے، اور امام لکائی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 میں یہ اثر بیان کیا عبداللہ بن عمر کا. اور معروف قصہ ہے جو جس میں قدریہ کا ذکر ہوا ہے، جو صحیح مسلم کی روایت میں بھی آیا ہے، معروف قصہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے. آج اگر کسی شخص کا برات کا اعلان کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو شر پسند ہیں، یہ تو فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عثمان کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، کافی ہے بس، اب کیا اس کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ بدعتی ہے، یہ رضلال میں سے ہے. لوگوں کو عبادت کرنے دو، لوگوں پر اپنی مرضی ہے یار، مختلف مسلک موجود ہیں، اختلاف تو صحابہ کے بیچ میں ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. کیا یعنی کیا پیغام دے رہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، کرنے دو سب کو اپنی مرضی. وہ کون سا دین ہے جو آپ کا الگ میرا الگ ہے؟ ہمارا دین تو ایک ہے نا، دین کے اساس ایک ہے، کلمہ ہم ایک پڑھتے ہیں، تو ہم اس سچی میں متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر راستے کیوں جدا جدا ہیں ہمارے؟ ہاں فقہی مسئلے میں اختلاف ہوا، جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا کرتا تھا اور ہو گیا ہے، کیا نہیں ہے، ہو گیا ہے، علم کی روشنی میں ہو گیا، جیسے کہ ان کے زمانے علم کی روشنی میں ہوا تھا، تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر ہوا ہے، تو اس کی تو گنجائش ہے نا. ہم بات کریں عقیدے کے، کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا جو مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، کلمہ توحید کے معنی میں صحابہ میں اختلاف تھا، ایمانیات میں تھا، عقیدے میں تھا، توحید میں تھا، اتباع سنت میں تھا، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ الفضائل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں احب ان یکون بینی وبین صاحب بدعہ حصن من حدید، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اور بدعت کے بیچ میں ایک لوہے کی دیوار ہو. آکل عند الیہود والنصرانی احب الی من صاحب بدعہ، کہ یہود و نصاری کے ساتھ میں کھانا کھاؤں اس سے بہتر کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ. ہاں وہی نا کہ یہود و نصارہ جو ہے اسے زیادہ پسند ہے صاحب بدعہ سے، بدعتی سے، کہ ان کے ساتھ یعنی کھانا کھاؤں میں. یہ مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کھانے کھاؤ اور دوستیں رکھو، بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے، تناسب کی ہو رہی ہے، بدعت ہیں یہود و نصارہ ہیں. اگر لازمی کسی کے ساتھ کھانا کھانا دونوں میں سے، کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ یہود و نصارہ کے ساتھ. کیوں بھائی؟ کافروں کے ساتھ؟ علماء کیا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانتا ہے یہود و نصارہ کافر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ان کا یہ بے دین ہے، ان کا دین غلط ہے، تو دھوکے میں نہیں پڑ سکتا. ارے بدعت کون ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو جب ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا، کھانا کھایا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ بھی حق پر ہیں، اور بدعت اس طریقے سے عام ہوگی. تو بدعت کے سدے باب کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہو کبھی تو پھر ایسا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہی کرنا ہے اور دوستیں رکھنی یہود و نصارہ سے. اسے امام لکائی نے شرح اصول العقائد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638 میں 638 میں بیان کیا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 520 میں فرماتے ہیں نسأل اللہ، دعا کرتے ہیں ہم بھی، نسأل اللہ ان یثبتنا علی الایمان، آمین، ویختم لنا به، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. ویعصمنا من الاہواء المختلفة، اور ہمیں اہواء مختلفہ سے، جو مختلف اہواء ہیں خواہشات نفس، ان سے اللہ ہمیں دور رکھے. والآراء المتفرقہ، اور ایسی آراء جو تفرقہ کا باعث بنے. والمذاہب الردیہ، اور برے مذاہب سے. من الذین خالفوا السنۃ والجماعۃ، وہ جو سنت و جماعت کے مخالف ہیں. وحالفوا الضلالہ، اور ضلالت کے دوست ہیں. ونحن منہم براء، ہم ان سے بری ہیں. وہم عندنا ضلال و اردیاء، وہ ہمارے نزدیک برے ہیں اور گمراہ ہیں. امام ابو عثمان الصابوني رحمه الله عقد السلف اصحاب الحديث صفحہ نمبر 118 میں فرماتے ہیں ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه.

میں بیان کر چکا ہوں، اور واللہ سخت الفاظ، سلف کے الفاظ دیکھ لیں اور ان کے متعبین بھی احسان ان کے بعد میں جو اہم علم ان کے بعد دیکھا. آخر میں ایک مشہور معروف قول ہے شیخ الاسلام محمد بن وہب رحمہ اللہ کا، اصول ثلاثہ میں فرماتے ہیں من اطاع الرسول، بس جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ووحد اللہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے، لا يجوز له موالاۃ من حاد اللہ ورسولہ، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایسے شخص سے وہ دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے. محادہ کہتے ہیں جدا راستہ اختیار کرنا. ولو كان اقرب قریب، اگرچہ وہ سب سے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے اور قوم کے ہوں، الى آخر ما قال. یہ اصول ثلاثہ کے درس میں پہلے بھی اس کا شرح کر چکے ہیں، بیان ہو چکا ہے. اور یعنی شیخ السلام رحمہ اللہ نے چھوٹے سے رسالے میں یہ اہم بات بھی نہیں چھوڑی، مقدمے کے طور پر اسے بھی بیان کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جب ہم عقیدہ کی بات کرتے ہیں، توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں، تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہے جو اس کی ضد، اس کے مخالف راستہ ہے. جب صحیح راستہ اپناتے ہیں تو برے راستہ اور غلط راستے سے خبردار رہنا چاہیے اور اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ اہل بدعت سے بغض و نفرت نہ کی جائے اور ان سے دوری اختیار کی جائے. وجہ کیا ہے؟ ان پر کوئی ظلم ہے نہیں، کیونکہ انہیں دین میں احداث کیا ہے. ان کا جرم کیا ہے؟ دین میں بدعت کو ایجاد، نئی چیز ایجاد کی ہے اور اسے دین بنا لیا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، زبان سے نہیں کہتے، عمل سے کہتے ہیں. کہتے ہیں یار وہ بھی تو بیچارہ عبادت کر رہا ہے، اگر اتنی بڑی تسمیہ اللہ اللہ اللہ پڑھ رہا تو تمہیں کیا، تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ ذکر تو اللہ کا کر رہا ہے نا یار، کیا نہیں جاتا؟ کیا اللہ کا ذکر جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. سنت سے ثابت کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، افضل الدعاء الحمد للہ، حدیث میں تو یہ آتا ہے. تو پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو الحمد للہ، پڑھو سبحان اللہ، پڑھو اللہ اکبر، جو اذکار مسلم وہ پڑھو نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اب اللہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو، یہ ہو ہو کیا ہے؟ یہ کہاں سے ذکر آیا ہے؟ ایک نئی چیز ایجاد کی ہے دین کے نام پر اور اسے دین بنایا جا رہا ہے، اور جو حق ہے جو اصل ہے اسے دوری اختیار کی جا رہی ہے. کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ اچھا پھر جب اچھا خاموشی اختیار اگر کبھی کر ہی لیتا ہے کوئی شخص، یہ کرتے ہیں کسی مصلحت کے لیے، کہتے ہیں ان سے محبت رکھو تم، ان کا حق ہے تمہارے اوپر. یہ محبت کا کہاں سے آ گیا بھائی؟ اچھا حق بیان نہ کرو اس کسی مصلحت کے، اگر حق بیان کیا جاتا ہے لیکن وقتی طور پر اگر اس کا یعنی موقع نہیں ہے یا مناسبت نہیں ہے، چلو خاموشی اختیار کر لی ہے، تو دل سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دل سے محبت سے پتہ ہے کیا اسے کیا مراد ہے؟ کہ جو باطل ہے اور اہل باطل ہیں ان کو اس باطل اور بدعت پر ان کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی حق ہے. وہذا ابطل الباطل، یہ سب سے بڑا باطل ہے. تو اہل حق کو ہمیشہ حق کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے اپنانا چاہیے، باطل کا راستہ دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے دور اختیار کرنی چاہیے. بیچ کا راستہ نہیں ہے، کہتے گرے ایریاز، میں کوئی گرے ایریاز نہیں ہے، یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ چلتا ہے. ہاں ایک راستے پر نور ہے اور ایک راستہ تاریک ہے، اور نور اور ظلمت کبھی مل سکتے ہیں؟ کبھی دیکھیے جگہ جس میں روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، ممکن ہے یہ؟ دیکھیں یا تو اندھیرا یا روشنی ہے. روشنی اندھیرے میں آ جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جب روشنی ختم تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں. بیچ کے راستے نہیں ہیں کہ لے سنت بھی ہو لے بدعت بھی، دونوں یار دوست ہیں اور دونوں چلے گا، سنت بھی چلے گا بدعت بھی چلے گی، شرک بھی ہے توحید بھی ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے، نہیں ناممکن ہے، یا حق ہے یا باطل. ہاں غلط فہمی کا کوئی شکار ہے تو غلط فہمی دور کرو، اگر کم علم ہے تو اس کو علم کا تکمیل کرنی چاہیے، جہالت تو جہالت کو علم سے دور کرے، علم کی روشنی سے دور کرے. کچھ اس تحقیق کر رہا ہے اس کی مرضی، تحقیق اس کا حق ہے، لیکن موت سے پہلے تو ختم کر رہے ہیں اس تحقیق کو. لوگوں کے 70-70 سال عمر گزر چکی ہے ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں. کیا تحقیق کر رہے ہیں؟ بھی کلمہ کی توحید کمانا کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو کیا پتہ چلتا ہے زندگی میں وہ تم نے کمایا کیا ہے؟ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اور بڑا تمہارے اثر رسوخ ہے، لوگوں کو درس دیتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، 40 سال تبلیغ میں لگا دیے ہیں، جماعت کے ساتھ جاتے ہو، ابھی تک پتہ نہیں کہ کلمہ توحید الہ کا معنی کیا ہے، کیا موجود بھی صحیح ہے یا غلط ہے،

0: पता नहीं तहकीक करके बताऊंगा। सुभान अल्लाह, वल्लाह मेरे भाई ये हकीकतें हैं, वल्लाह हकीकत, देखो ख्याली बातें नहीं हैं वल्लाह। लोगों की उम्रें फना हो गई हैं, वो कलमे तो सही मान अभी तक नहीं लोगों ने जाना है। जुबान से तोते की तरह पढ़ा तो दिया कलमे को, लेकिन ना खुद जाना है सही मायना क्या है और ना उसकी दावत और तबलीग कर सके हैं। वजह क्या है? इस हक के रास्ते से दूरी है, मनहज सलफ से दूरी है। जैसे मनहज सलफ, ये कोई आम वल्लाह बातें नहीं है, कई लोगों की जिंदगी तबाह हुई हैं और कई लोगों की जिंदगी सुधरी हैं वल्लाह इन कवायद से। ये उसूल हैं, जिन उसूल को अपनाता है उसकी ज़िंदगी में भी रोशन होती है, उसकी आखिरत भी रोशन है, और जिन उसूल को ठुकरा देता है उसकी ज़िंदगी भी तारीख, उसकी आखिरत भी तारीख है। اللهم سب رحم فرمائے والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
1: بسم الله الحمد لله
0: استغفرك واتوب اليك
1: والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله رقم 32 پر شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف توقير صاحب البدعة بدعتك توقير كرنا منهج السلف میں سے نہیں ہے بدعتك توقير احترام عزت کرنا شرعا حرام ہے اور منهج السلف میں سے نہیں ہے میں اس میں ایک حدیث ایک دلیل بیان کرتا ہوں پھر علماء کے بعض اقوال پھر بعض سلف کے موقف اہل بدعت کے تعلق سے صحیح مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کی روایت معروف روایت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والده اللہ کی لعنت اس پر جو اپنے والد پہ لعن کرتا ہے ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اس پر لعنت ہو جو اللہ تعالیٰ سوا کسی کے لیے قربانی کرتا ہے ولعن اللہ من آوى محدثا اور اللہ تعالی لعنت اس پر ہو جو کسی بدعتی پناہ دیتا ہے ولعن اللہ من غیر منار الارض اس پر اللہ تعالی لعنت ہو جو زمین کے نشانوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ابن اثیر کہتا ہے فی النہایہ فی غریب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351 وحدث سے مراد الحادث المنکر جو معتاد معروف نہ ہو سنت میں، والمحدث کسر الدال کے ساتھ یعنی دال کے کسر فتح دونوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، محدث دال کسرہ کے ساتھ یعنی جس نے نصرت کی ہے اس شخص کی جس نے کوئی گناہ کیا جرم کیا ہو اور اسے اس کی سزا سے چھپا دیا یا اس کے مدد کی نصرت کی تاکہ اس کو سزا نہ ملے، اور فتح کے ساتھ المحدث دال کے فتحہ کے ساتھ یہ خود امر بدعتی امر جو خود بدعت ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے راضی ہو جائے اور اس پر صبر کر لینا۔ اگر کوئی شخص بدعت پر راضی ہو جاتے اس کا اقرار یا اس کے فعل کا اقرار کر لیتا ہے اس پر نکیر نہیں کرتا تو حقیقت میں اس نے اس کو پناہ دی ہے۔ یہ قول ابن الاثیر کا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، قول مفید کتاب التوحید میں فرماتے ہیں اس حدیث کے جملے کتاب من آو محدثا کے تعلق سے، یعنی اس نے اپنے ساتھ اسے ضم کر لیا اور اس کا دفاع کیا، اور احداث سے مراد دین میں احداث جیسے کہ جہمیہ معتزلہ وغیرہ کی بدعتیں ہیں، اور امر یعنی امت کے شؤون میں احداث جیسے کہ جو جرائم ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے حقوق میں جرم ہو جاتے ہیں، جس نے بھی پناہ دی ہے محدث کو تو وہ ملعون ہے، جس نے ان کو نصرت کی ہے وہ ملعون ہے، جس نے پناہ دی ہے یا ان کو اذیت سے یا جو جرم اس نے کیا ہے اس سے بچانے کی کوشش کی ہے یا اس کی نصرت کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ جرم دار ہے، اور جو محدث خود ہے وہ اس سے بڑھ کر جرم دار ہے جو اسے پناہ دے رہا ہے، کیونکہ اگر اسے پناہ دینا جرم ہے اور اس کا صاحب ملعون ہے تو خود جو بدعتی ہے اس پر اس کا کتنا جرم ہوگا۔ سبحان اللہ، شیخ احمد میح النجمی رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا، بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں شیخ صاحب یہ جو حدیث ہے لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اس حدیث میں طالبان بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے خوارج کو پناہ دی ہے، اور معسکر فاروق جو بن لادن کا معروف معسکر تھا اس میں چار قسم کے گروہ ہیں، فصائل ہیں، فصل معتم ہے، فصل الشہرانی ہے، فصل الحاجر، فصل السعید، یہ چار موجود ہیں، وہ یہ چاروں وہ ہیں جنہوں نے ریاض علیہ کی جگہ پر دھماکہ کیا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکمران کی تکفیر کرتے ہیں، حکمران کی اور علماء کی تکفیر کرتے ہیں سعودی عرب میں. شیخ صاحب جواب میں فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب محدثین میں سے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں، لعنت میں شامل ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لعن اللہ من آوى محدثا، اور اگر کوئی شخص بغیر حق کے قتل کیا جاتا ہے، اگر کوئی شخص کسی بغیر حق قتل کر دیتا ہے اور تم اسے پناہ دے دیتا ہو، وہ جو صاحب الدم ہے اسے روک دیتا ہو کہ اپنے خون کا بدلہ نہ لے، تو کیا آپ ان میں شامل نہیں ہوں گے جو محدثین کو جو پناہ دیتے ہیں؟ شخص فرماتے ہیں ضرور اس میں ایسے شخص ایسے لوگ شامل ہیں. اور یہ صحاب سلفی ویب سائٹ، یہ شیخ صاحب کوٹنگ موجود ہے. البدعت کی توقیر تعظیم نہیں بلکہ تذیب التحقیر کی جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے. البدعت کی تعظیم توقیر نہیں کی جاتی بلکہ ان کی تذیب التحقیر کی جاتی ہے، اور یہی مذہب السلف ہے، یہ منہج السلف ہے. بعض اقوال سلف میں سے نوٹ فور ترتیب سے میں چند کوٹنگ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کب وفات ہوئی سن عبداللہ بن عباس کی؟ سڑسٹھ ہجری، 67 ہجری، نوٹ کر لیں. اچھا، فرماتے لا تجالس اہل الاہواء، اہل الاہواء کے ساتھ مت بیٹھو، فإن مجالسات ممرضۃ للقلوب، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو بیمار کر دیتا ہے. البدعت کے ساتھ بیٹھنے سے دل بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی بدعت کی مرض دلوں تک پہنچ جاتی ہے، دل بیمار ہو جاتے ہیں. جو لوگ اپنے دل کی فکر رکھتے ہیں اور دل کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہے کہ البدعت کے ساتھ نہ بیٹھے. حوالہ نوٹ کر، الابانہ ابن بطہ کی معروف تصنیف ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 438. معمر کہتا ہے کان ابن طاووس، طاووس ابن کیسان معروف من کبار التابعین میں سے، جو سے عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے، بڑے شاگردوں میں سے، اب استاد نے عبداللہ بن عباس نے کچھ فرمایا، ان کے شاگرد ایک لیا، ان کی مثال دیکھیے آپ، ورنہ والله سلف کے اقوال بھرے ہوئے بدعت کی مذمت، وہ بدعت کی مذمت اور تحقیر میں، تذلیل میں بہت سارے اقوال ہیں. میں صرف آپ کو استاد اور شاگرد کی لڑی سے تسلسل سے بتاتا ہوں، دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے علم حاصل، کیسے عمل کیا ہے. اچھا، طاووس بن کیسان کبار التابعین میں سے ہے، وفات سن 106 ہجری میں ہوئی، 106 ہجری میں، اور سید عبداللہ بن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے ہے. 106، ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، معتزلہ میں سے کوئی شخص آیا اور اسے باتیں کرنا شروع کر دی، تو اس نے اپنے کانوں کے اندر دونوں انگلیاں ڈال دی، یوں شخص آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے بات کر رہا ہے، آپ نے یوں کر دیا ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے یا تحقیر و تذلیل ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تحقیر ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے. اور اپنے بیٹے سے بھی کہا، اے بیٹا تم بھی اپنے دونوں کانوں کو بند کر دو اور زور سے بند کر دو، اور اس کی باتوں سے کچھ نہ سننا. الابانہ ابن بطہ کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446. اچھا، تیسری کوٹنگ ابن سیرین، محمد بن سیرین رحمہ اللہ، طاووس کے شاگردوں میں سے، بڑے شاگردوں میں سے، وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. جب کسی بدعتی کو سن لیتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو کانوں میں ٹھونس لیتے اور یہ کہتے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے کلام کو جب تک کہ میں مجلس اٹھ کے چلا نہیں جاتا، میرے لیے جائز نہیں کہ میں کوئی بات کو جب تک یہ شخص یہاں سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا. الإبانة ابن بطكي جلد مردو صفحة نمبر 473 476. اور کسی شخص نے بن سیرین سے یہ کہا کہ ایک شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے. بن سیرین جواب میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو کہہ دو کہ میرے پاس مت آئے. ابن آدم کا دل کمزور ہوتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس کی میں کچھ بات سن لوں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے اور میرا دل واپس پھر ویسا نہ جیسے کہ پہلے تھا. ابن سیرین نعمت التابعین براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے والا اور کبار التابعین سے بھی, خود بھی کبار التابعین اور بڑے التابعین سے بھی علم حاصل کرنے والا. چند باتیں, ایک شخص آئے کچھ کہنے کے لیے آیا ہے, میں نے بھائی ایمان اور صحیح عقیدہ سے منج کو مضبوط ایسے نہیں کیا جاتا. ہم اپنے ہیرے جوہرات اپنے مادری انسانوں لوگوں سامنے یوں نہیں رکھا کرتے, خاص حفاظت کرتے ہیں نا, یا سب کو ایکسس ہوتا ہے جو بھی آئے دیکھے کہاں رکھتے ہیں. تو سلف کا ایمان اور عقیدہ سب سے زیادہ قیمتی تھا ان کی زندگی میں. ڈرتے ہیں, کہتے ہیں میں اگر بات سن لوں, یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علم کا پہاڑ ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں, میں اپنے زمانے کا بڑا عالم ہوں, میرے اتنی شاگرد ہیں, سینکڑوں شاگرد ہیں, سینکڑوں استادوں سے میں نے علم حاصل کیا, میں صحابہ کرام کا براہ راست شاگرد ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں. ہرگز نہیں. ڈر ہے, کس چیز کا ڈر ہے؟ ارے باتیں بھی چند ہیں, کوئی مناظرہ, کوئی لمبی بحث بھی نہیں ہے. اپنا حال دیکھیں, بحث کتنی کرتے ہیں, کسی بیٹھتے تو چار تین چھ چھ گھنٹے گزر جاتے ہیں, اس کے پتہ نہیں ہمارے دل میں کیا باقی رہتا, کچھ رہتا کہ نہیں رہتا, کیا ہوتا, اللہ اعلم. اس لیے کئی طلاب علم ذبذبے کا شکار ہے, ذبذبے بےچارے, ثابت قدمی نہیں ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ منہ مارتے, ہر جگہ پہ زبان مارتے, ہر جگہ پہ اپنے کان اسپیکر کی طرح کھولے ہوئے, اتنے بڑے کان کھولے ہوئے, کوئی بھی آئے کچھ بھی ڈال دے کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ, کہاں کا انصاف ہے یہ. سبحان اللہ, سن لے سن لے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے کا دل, انسان کا دل جس میں اپنے آپ بارے میں بات کر رہے ہیں, کمزور ہوتا ہے, مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں, میرے دل میں بیٹھ جاؤ, پھر میرا دل پہلے کی طرح واپس نہ رہے جیسے پہلے تھا. اچھا, اتنی چوتھی کوٹنگ. ایوب سختیانی رحمہ اللہ معروف امام ہے, کسی شخص نے کہا, اچھا ایوب سختیانی جو ہے امام بن سیرین کی شاگردوں میں سے, وفات سن 131 ہجری میں, 131 ہجری میں ہوئی. ایوب سختیانی, ایوب سختیانی 131 ہجری. اچھا, کہتا ہے یا ابا بکر, ابو سختیانی کنیت ہے ابا بکر, میں تم سے صرف ایک بات کا سوال کرتا ہوں. بات نہیں کی ابو سختیانی نے, تو اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے, یوں بولا نصف کلمہ, آدھی بات بھی نہیں, زبان سے کچھ نہیں کہا, یوں اشارہ کر کے کہا کہ آدھی بات بھی نہیں سنوں گا تمہاری, میں کیونکہ ایک بات کو نہیں آدھی بھی نہیں سنوں گا تمہاری بات. الابانہ ابن بطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 472 پانچویں نمبر پہ, چھٹے نمبر پہ امام سفیان الثوری, کیا نمبر, نمبر یار مجھے بتا دیں, لکھا نہیں ہے میں نے, پانچواں نمبر. امام سفیان الثوری ایوب سختیانی کے شاگردوں میں سے, وفات سن 161 ہجری, 161 ہجری, 131 سے 161 پہ آ گئے 30 سال بعد. امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے تو ایک شخص الربیع بن صبیح نامی شخص کے بارے میں دیکھا کہ کافی لوگ اس کی تعظیم کرتا ہے, بڑی قدر ہے اس بندے کی لوگوں میں, تو لوگوں سے پوچھا اس کا مذہب کیا ہے. لوگوں نے کہا ما مذہب ہو الا السنہ, یہ تو سنی ہے, اہل سنت میں سے ہے. کہتے اس کے دوست کون ہیں, کہتے اہل القدر ہے, قدری جو ہے, تقدیر کے منکر جو ہیں. قال هو قدری, یہ کس نے کہا سنی ہے, اس کے دوست قدری ہیں, بدعتی ہیں, اور تم نے اس کی تعظیم کی ہوئی, اس کے اتنے احترام کرتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ سنی ہو, یہ ہے ہی قدری. سبحان اللہ, یہ نہیں پوچھا کتنا زیادہ بیٹھتا ہے, کتنا دوستی ہے, گہری دوستی ہے, کم دوستی ہے, زیادہ دوستی ہے, ایک سوال کیا اس کے دوست کون ہیں, بس, یعنی کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ آتا جاتا ہے, کس کے ساتھ زیادہ نظر آتا ہے. قال هو قدري قدري الابانه بن بطاكي جلد نمبر 253 چھٹے نمبر پہ الفضل بن عیاض رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری کے شاگردوں میں سے، وفات سن 187 ہجری 187 ہجری میں وفات ہوئی. الفضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض، دو تین کوٹنگ بڑی پیاری کوٹنگ ہیں، ایک نہیں میں تینوں بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی لعنت نازل نہ ہو صرف بیٹھنے سے. بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالی لعنت تم پر نازل نہ ہو جائے. انہیں کیا ہے حدیث کی مصداق، لعن اللہ من آو محدثا، سبحان اللہ. دوسری جگہ امام فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو خارج کر دیا ہے، یہ سزا ہے اس کی. جس نے کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو خارج کر دیا ہے. اسلام کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، اس کا دل میں اثر ہوتا ہے اور پھر اس دل کی اثر میں پورے جسم میں اس پر اثر ہوتا ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، زبان پر رونق ہوتی ہے، اس کے چہرے پر اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب اسلام کے نور سے ہوتا ہے. لیکن جو بدعت سے محبت کر لیتا ہے، تو اس کے نور چلا جاتا ہے، سبحان اللہ. تیسری کوٹنگ امام فضل بن عیاض رحمہ اللہ کی، فرماتے ہیں میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ کسی یہود و نصاری کے ساتھ کھا لوں، کھانے پینے کے لیے میں یہود و نصاری کے ساتھ کھا پی سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، لیکن بدعتی کے ساتھ نہیں. اور میں یہ پسند کرتا ہوں میرے اور بدعتی کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو، عام دیوار نہیں، لوہے کی دیوار، میرے اور بدعتی کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو. ابن بطہ نے ابانہ جلد نمبر 260 یہ ہیں سلف اور ان کے اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. جیسے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں، خود الامام ابن بطہ العبکوری رحمہ اللہ، جس کی میں کتاب سے کوٹنگ کی ہے، امام ابن بطہ رحمہ اللہ کی وفات سن 387 ہجری میں، 387 ابن بطہ، ابن بطہ طاسی العکبوری رحمہ اللہ، 387 ہجری. امام فضیل بن عیاض کتنی سال بعد؟ 200 سال بعد، 187 اب 387، 200 سال کے بعد دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اپنی کتاب میں کوٹنگ بھی لکھی ہے ان سلف کی، جتنی میں نے ابھی بتائی ایک کی، بہت سارے اور بھی کتابیں ہیں، میں نے صرف ایک کتاب کو منتخب کیا تاکہ پتہ چلے اب کتاب والے کا کیا عقیدہ ہے، کتاب والے کا موقف کیا ہے اہل بدعت کے تعلق سے. جب اہل بدعت کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں موضوع کتنی اہم ہے، عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے اہل سنت کا موقف، بدعت کے ساتھ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. یاد ہوگا جو 12 اصول میں نے بیان کیے تھے ان میں سے البدعت کے ساتھ موقف بھی اصل میں سے ایک اصول ہے. دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں امام ابن بطہ رحمہ اللہ، فرماتے ہیں سنت میں سے یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اپنے عقیدے میں اور جس نے اس سے مجانبت کی، مخالفت کی ہے، اس سے دوری اختیار کرنا، اس کا حجر کرنا، اس کا مقت کرنا یعنی تحقیر کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا، اور اس سے جو اس سے دوستی رکھتا ہے اس کی نصرت کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے یا اسے دوستی رکھتا ہے، اس بدعتی سے اور اس کے ساتھ جو دوستی رکھتا ہے. وَإِن كَانَ الْفَعْلُ لِذَلِكَ يُظْهِرَ السُّنَّةَ، اگرچہ یہ سب کچھ کرنے والا بدعتی سے دوستی رکھنے والا، نصرت کرنے والا وغیرہ، سنت کو ظاہر کرنے والا کیوں نہ ہو، یہ بھی اسی کی طرح ہے، اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، یہ بھی الابانہ نے انہوں نے فرمایا ہے کتاب کے آخر میں. آخر میں دو اہم فائدے ہمیں اس پوری سٹوری سے ملتے ہیں. پہلا فائدہ ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سلف جو کچھ کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے, یعنی کہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ اور تھے. اہل بدعت کی تعظیم نہیں کرتے تھے, تحقیر کرتے تھے, احترام نہیں کرتے تھے, تذلیل کرتے تھے. کہتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے, کیونکہ اہل ایمان کی یہی نشانی ہے. کیونکہ قول اور فعل میں مطابقت ہوتی ہے, اور اہل نفاق میں کیا ہوتا ہے؟ الٹ ہوتا ہے. قول کچھ اور ہوتے اور فعل کچھ اور ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی قول ہے, ایک ہی فعل ہے سب کا. دوسرا فائدہ ابن سیرین امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہ یہ اس قول کا مصداق ان هذا العلم دين فانظر عما تاخذون دينكم, یہ علم دین ہے, دیکھو کس سے تم علم حاصل کرتے ہو. تو سلف نے دیکھے استاد اور شاگرد, استاد اور شاگرد لڑی دیکھی اپنے, یہ سونے کی برقی ہیروں کی لڑی ہوتی ہے, ہیروں کے ہار میں سر عبداللہ بن عباس, امام طاووس اور ان کے بیٹے, ان کے شاگرد, اور پھر آہستہ آہستہ آخر تک دیکھے لڑی. ابھی میں نے یہاں پر بریک لگائی ہے 387 ہجری میں, ورنہ ان کے بعد بھی اور بھی ہیں, ابن تیمیہ تک, ابن القیم تک, پھر کرتے کرتے شیخ ابن باز و شصاحب فوزان, شیخ نبی المدخلی حفظہم اللہ, یہاں تک بھی سلسلہ ابھی بھی موجود ہے. بدعت کی ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے اور ان کی تحقیر کی جاتی ہے, نہ کہ ان کی تعظیم کی جاتی ہے. اور یہ بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے اسی فائدے میں, دوسرے فائدے میں, کہ استادوں کا شاگردوں پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. یعنی کہ بس زبان سے کہنا کہ فلان فلان کا استاد ہے یا شاگرد, یہ فلان فلان کا شاگرد ہے, نہیں, ایسے نہیں ہوتا حقیقت میں. اچھا یہ بات کہیں کہ فلان فلان کا شاگرد ہے اور وہ اپنے استاد کے عقیدہ منہج کی مخالفت کرتا ہو, تو حقیقت میں یہ شاگرد نہیں ہوتا, یہ صرف نام کا شاگرد ہے. استاد اور شیخ اس سے بری ہے. حقیقت شاگرد وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کی صحیح بات پہ عمل کرتا ہے, قول فعلا, کہتا تو ہے میرا استاد ہے, مخالفت کرتا ہے, اور عقیدے و منہج میں کیسا استاد ہے؟ پھر فقہی مسئلے میں, فروع مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے, استاد کے شاگرد کے آپس میں ہوا ہے, صحابہ کرام میں بھی ہوا ہے, تابعین میں بھی ہوا ہے, لیکن اصول میں کہاں اختلاف ہوا, کیسے اختلاف ممکن ہے؟ واصل بن عطاء اور عمرو بن عبید جو ہیں, انہوں نے حسن بصری سے مخالفت کی کہ نہیں؟ مخالفت کی. کس چیز میں؟ ایک مسئلے میں, اصول کے ایک مسئلے میں کی ہے. کیا آج کہتے ہیں ہم کیونکہ شاگرد ہیں؟ ہم کہتے ہیں شاگرد تھے جب وہ ان کے عقیدہ منہج پہ تھے, اور جب ان کے عقیدہ منہج کو چھوڑ دیا تو ہم کہتے ہیں معتزلہ کے استاد ہیں, معتزلہ کے سردار ہیں, نہ کہ امام حسن بصری کے شاگرد ہیں. فرق دیکھا ہے, ایک مسئلے سے جدا ہو گئے. ہاں جیسے لوگ موجود ہیں کبار سلف علماء کی مخالفت بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم کو شاگرد بھی ہیں, عجب بات ہے واللہ. نام لیتے فلان بڑے بڑے عالم کا اور قولم بھی کہتے اتنا بڑا منہ کھول کے کہ ہم فلان کے شاگرد ہیں, فلان سے ہم نے علم حاصل کیا ہے, اور عملاً اسے مخالفت کرتے ہیں. اگر واقعی شاگرد ہیں وہ مخالفت بھی اصول میں کسی مسئلے میں کرتے ہیں, چاہے میں نے کہا ہے ایک مسئلے میں ہی دیکھیں, ایک مسئلے میں معتزلہ الگ ہوئے پھر جدا ہوتے گئے, ابتدا ایک مسئلے سے ہوئی, پھر انتہا کہاں پہ ہوئی؟ سبحان اللہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں, صحیح جگہ سے حاصل کریں, اس شخص سے حاصل کریں جو جس کا عقیدہ منہج بالکل صاف اور واضح ہو, تاکہ ہم جو کہتے ہیں اس کے مطابق کرنے والے بھی بنے. یہ تو ہم اپنا کو سلفی ہیں, تو کیا واقعی ہم سلفی سلفیت پر قائم ہیں کہ صرف دعویٰ باقی رہتا ہے؟ دعوے دار بہت ہیں, آج دعوائش بھی کہتے ہیں ہم سلفی ہیں, کہتے کہ نہیں کہتے؟ کل بلاد بھی کہتا تھا میں سلفی ہوں, کیا وہ سلفی ہیں؟ نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سلفی ہوں, کیوں؟ کیونکہ سلفیت دور ایک وادی میں یہ کسی اور وادی میں گم ہو گئے بیچارے. تو اگر دعویٰ کرتے ہو سلفیت کا تو پھر قول فعلا اور اس سے پہلے اعتقاد نے ثابت کر کے دکھاؤ. صرف زبان کا قول دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سب بدعت شامل ہیں مکفرہ وغیر مکفرہ. آواز نہیں آ رہی. بات ہو رہی ہے احترام کی، تعظیم کی، محبت کی، بدعتی سے نہیں ہوتی. بزنس اگر کرنا ہے بہتر ہے نہ کیا جائے، حرام نہیں ہے. تجارت تو کافروں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس تجارت سے محبت ہوتی ہے، اس تجارت سے دوستی ہوتی ہے، جس میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نہیں، پھر تو جائز نہیں ہے. اگر صرف اپنے حد تک آپ کا شیئر ہے، اس کا بھی شیئر ہے کسی کمپنی میں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بڑی کمپنی میں کئی لوگوں کا شیئر ہوتے ہیں، کسی کافر کا بھی شیئر ہے، مسلم کا بھی شیئر ہے، کسی اور کا بھی شیئر ہے، تو اس کا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے ایسے دوستی رکھنی ہے، اگر آپ ایسے تجارت آپ کے وہ دوست بن جاتے ہیں، آنا جانا اٹھنا بیٹھا اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. کسٹمر کیا مشکل ہے؟ میں ڈاکٹر، میرے پاس سارے مریض آتے ہیں، تو کسٹمر آتا جاتا ہے، دوست کسٹمر دوست ہوتا ہے آپ کا. پکڑ کے کسٹمر کو آپ گھومتے رہتے ہیں، اور کھانا پینا ایک ساتھ، اور اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوتا ہے. وہ کسٹمر ہوتا ہے، کسٹمر کی حد تک ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، کسٹمر کی حد تک ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کہیں دعوت اگر کر دیتے تو آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ بزنس کے لیے کر رہے ہیں. دوستی نہیں، دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی ہوتی ہے کہ آپ اس کی تعظیم، اس کی آپ ساتھ جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے دوستی رکھتے، دلی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ اپنی مصلحت کے لیے، اپنے بزنس کے لیے اگر آپ کوئی دعوت بھی دے دیتے ہیں بزنس کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بزنس اور مسئلہ ہے، بشرطے کہ اگر آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا تو جائز نہیں. میں تو بتا رہا ہوں، میں آپ کو دلی معاملات قائم کرنا جائز نہیں ہے. احترام تو سب دلی معاملات ہیں. احترام دل سے کیا جاتا ہے، توقع دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر زبان اور جسم پہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، بدعتی بدعتی ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو ان کے علماء ہیں بدعت میں ڈوبے ہوئے، دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے، تو ان سے تو ویسے دوری اختیار کرنی ہے. جو عوام الناس ہیں، ان کو نصیحت کرنے کا ایک طریقہ ہے، ان کو نصیحت کریں، لیکن دوستی لگا کے نہ کریں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، دوستی کا اثر جیسے امام سیرین کے قول کو دیکھ لیں، ایک بات میں سننا چاہتے تھے، یہ نہیں پوچھا وہ عالم ہے جاہل ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے فلاں، اس کی ضرورت نہیں پوچھنے کی. لیکن یہ ہے کہ اس کا اثر تمہارے اوپر نہ ہو جائے. عوام الناس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ طالب علم ہیں، مبتدی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، خود آپ کا اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اور آپ اسے دوستی لگا لیتے ہیں، تو جائز نہیں ہے. عوام اسے بھی جائز، کیونکہ وہ خود بیچارے شبہات میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کے اسی وادی میں چلے جائیں، وہ بیچارے خود بھٹک رہے ہیں. تو اس لیے ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بدعتی سے دوستی رکھنے کی. کیا ضرورت ہے؟ ذہن ضرورت کو دنیا کے تعلق سے، اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کا کوئی شریک ہے یا آپ کا کوئی کسٹمر ہے، اس کو اپنی حد تک رکھیں. اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اپنی ذاتی مقصد کے لیے، آپ کے لیے نہیں کر رہا ہو. اگر آپ کسٹمر ہے کسی شخص کے، آپ کچھ نہ کو آپ کی تعظیم کرو، آپ کو اس نے بولا ہے، اس کو پتہ ہے، کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ہاں، اگر آپ خود یہ فیل کرتے ہیں کہ اب بات یہاں سے نکل کے، بزنس سے نکل کے، اس سے اپنی مزید دوستی بڑھتی جا رہی ہے اور اپنا ایک خاص تعلق قائم ہو رہا ہے، یہ شرائط جائز نہیں ہونا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلق الانسان من عجل. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے متعلق الأشج بن عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله تعالى الحلم والأناء رواه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے دو خصلتیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، حلم اور انا، بردباری اور آہستگی. حلم کیا ہے، انا آہستگی کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی شخص حلیم کیسے بن سکتا ہے؟ بردبار کیسے بن سکتا ہے؟ انا کی ضد میں ہے جلد بازی، جلد بازی کے کیا خطرات ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ وہ لوگ جو ان دو صفات سے متصف ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور جو لوگ ان دو اچھی صفات سے محروم ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس موضوع کے متعلق آج کی نشست میں بات کرتے ہیں. الحلم، بردباری کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو غصے سے اور بدلہ لینے سے روک دینا جب کوئی شخص غلطی کرے تمہارے حق میں. حلم، حلیم انسان وہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس کے حق میں کوئی غلطی کرے تو وہ شخص صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے نفس کو بدلہ لینے سے روک دے، زبان کو گالی گلوچ سے روک دے، غلط الفاظوں سے روک دے، ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اور اس نیت سے اللہ تعالی سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے. جمار مسلمان بھائی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، تو اس غلطی کے بدلے پر میں نے اپنے آپ کو روک دیا ہے اللہ تعالی کے لیے. یہ خصلت، یہ صفت اتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالی ایسے انسان کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اشد بن عبد القیس کے متعلق، کہ تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، الحلم والانا. پہلی خصلت ہے بردباری کی، اور دوسری خصلت ہے آہستگی کی، کہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، جلد بازی نہیں کرنی. اور یاد رکھیں بزدلی اور چیز ہے. بعض لوگ حلم کو بزدلی سمجھتے ہیں، بزدلی کمزوری ہے، بزدلی کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا. یہ صفت نقص ہے، اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ شخص ناقص ہے. بزدلی اور چیز ہے، اور بردباری اور چیز ہے، اور دونوں میں فرق بالکل واضح ہے. ہم بات کر رہے ہیں آج کی نشست میں بردباری کے متعلق، عفو کے متعلق، معافی کے متعلق. بردبار انسان وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے،
3: بزدل وہ ہوتا ہے جو اپنا حق لے نہیں سکتا. بردبار انسان حق لے سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے. بزدل انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. ایک کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے جو بزدل انسان ہے، وہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو بردبار انسان ہے. آئیے دیکھتے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، میں چند قصے بیان کرتا ہوں، اور دیکھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے سب سے بڑے بہادر انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی بہادر انسان کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، بہادر کی مثال قائم کر کے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بردبار بھی تھے، حلیم بھی تھے. حلم بہادر کی سب سے بڑی نشانی ہے میرے بھائیوں. حلیم انسان بہادری ہو سکتا ہے اور بہادر انسان ہی حلیم ہو سکتا ہے، بزدل کبھی حلیم نہیں ہو سکتا. مشہور قصے میں چند بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک عرابی آیا، بدو آیا، جسے اللہ تعالیٰ کے گھر کی کوئی تمیز نہیں. بدو ہے، جاہل انسان، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کس لیے بنائے گئے ہیں. جلدی سے آیا اور مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. بعض صحابے بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ تھوڑا سا شور ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا جب وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول ڈال دینا. مٹی تھی زمین پہ، کارپیٹ نہیں تھی، مٹی تھی، تو پانی اس کے اوپر بہا دینا، پیشاب کے اوپر، جگہ پاک ہو جائے گی. وہ پھر اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر اس لیے نہیں بنائے گئے کہ انہیں پیشاب کیا جائے یا گندگی پھیلائی جائے. اللہ تعالیٰ کے گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کی، نماز کے لیے قائم کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. تو اس شخص نے دیکھا جب صحابہ، بعض صحابہ اٹھے تھے اسے روکنے کے لیے، تھوڑا سختی برتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا، تو اس جاہل بدو انسان نے ایسے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے پر کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیونکہ صحابہ کرام نے تھوڑی سختی کی تھی، تھوڑی جلد بازی کی تھی، تو اس دعا سے محروم ہو گئے. اس شخص نے دعا اپنے لیے کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ غلطی ہے، ان کو پتہ چلا کہ یہ غلطی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی نشاندہی کی اور اس کا حل بھی فرما دیا کہ حل کیا ہے، لیکن پیار انداز سے، حلم اور بردباری سے، اسے جھڑکا نہیں. وہ صحابہ کرام کو اسے روکا تھا کہ اگر پیشاب کرتے ہوئے اپنا پیشاب روک دے اسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، جسم میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. جب اس کی حاجت پوری ہوئی، جو جگہ گندی ہو گئی تھی اسے پاک کر دیا پانی ڈال کے، مسئلہ حل ہو گیا. وہ شخص جاہل تھا، اسے سمجھایا گیا کہ اللہ گھر کس لیے بنایا گیا ہے، اسے اس مسئلے کا علم حاصل ہو گیا اور وہ جان لیا، اور خوشی میں اس نے دعا کی. اس کی دعا سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد حجرت واسعا، کہ دعا تو آپ کو وسیع مانگنی چاہیے تھی، سب کے لیے مانگنی چاہیے تھی، لیکن تم نے تھوڑی سی تنگی کی، شاید اس لیے کہ تم نے محسوس کیا کہ میرے اوپر تنگی کی گئی ہے. یہ بردباری ہے. دوسری مثال، ایک جوان شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ساتھ بعض صحابہ بھی بیٹھے ہیں. وہ شخص آ کے کہتا ہے، جرت دیکھے، لیکن سچائی ہے جرت میں. آج ہمارے جوان بھی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں بعض جوان لیکن سچائی نہیں نظر آتی ہوں. یہ شخص ہے جوانی کا جوش ہے, زنا سے رک نہیں سکتا اور یہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زنا حرام ہے. اب وہ پریشان ہے, وہ کیا کرے, چھپکے سے زنا نہیں کیا. اس کے حل کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, ابھی لیے زنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے زنا کو حلال کر دے. اتنی جرأت اور تعجب کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص جرأت کر سکتا ہے کہ میرے لیے زنا کو حلال کر دیں, مجھ سے رہا نہیں جاتا. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں, اور شاید آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ آج کے دور میں ہوتا تو ہمارا پتہ نہیں کیا رویہ ہوتا ایسے جوان کے ساتھ. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور اس جوان کے چہرے پر سچائی بھی نظر آ رہی تھی, ایک پریشانی بھی تھی اور مسئلہ کا حل بھی چاہتے تھے, تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا, اترضاه لامك؟ اب ذرا جواب پر غور فرمائیں, کیا اپنی ماں کے لیے تم راضی ہوگے اگر کوئی شخص اس سے زنا کرے؟ وہ جوان تھوڑا سا چونکا, نہیں میں راضی نہیں ہوں گا کبھی. بہن پر راضی ہو سکتے ہو کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کہا نہیں, ہرگز نہیں. پھر آپ سلم گنتے گئے, اما ہے, خالہ ہے. تو شخص نے کہا نہیں, ہرگز نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کے مسلمان بھائی بھی راضی نہیں ہوتے کہ کوئی شخص ان کی ماں بہن سے زنا کرے. اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس شخص کے سینے پہ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی. وہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا, جب میں آیا تھا تو زنا کر رہا میرے لیے سب سے محبوب چیز تھی, اور جب میں وہاں سے اٹھ کے گیا زنا میرے لیے سب سے بدترین چیز تھی. مسئلہ تھا, مشکل تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری سے, حکمت سے اس مسئلے کو دیکھا, اس مسئلے کا حل بھی اسی وقت کر دیا اور اس جوان کی مشکل بھی آسان ہو گئی. وہ آیا کیوں تھا؟ اس کے ذہن میں ایک ہی حل تھا بس, کہ زنا کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. حل یہی ہو سکتا کہ زنا حلال ہو جائے. اسے دوسرے راستے نظر نہیں آ رہے تھے کہ دوسرے راستے بھی ہیں, صبر ہے, دعا ہے, روزے ہیں, کوئی اور بھی طریقہ ہے زنا سے بچنے کا. لیکن اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا. جوش و جذبات میں آ کے اس نے وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی, وہ حل رکھا جو وہ سمجھتا تھا. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی شہوت کو توڑا. کیسے توڑا؟ اپنے گھر سے بات شروع کی. یاد رکھیں, جب بھی کوئی انسان زنا کرتا ہے تو وہ کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی یا کسی کی ماں یا کسی کی بہن سے زنا کرتا ہے. یہ لڑکی یا عورت کسی کی ماں بہن تو ہے, کسی کی بیٹی تو ہے. اور کوئی بھی انسان اپنی بہن یا ماں کے لیے زنا پسند کبھی کرتا بھی نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور وہ جوان بھی پسند نہیں کرتا تھا. تو اس کی صفت سب سے پہلے ان دو باتوں نے توڑ دیا کہ واقعی میں کیا سوچ رہا تھا, میں کیا سوچ لے کے آیا تھا کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے جیسے میں کسی کی ماں بہن بیٹی سے زنا کرتا ہوں کوئی اور بھی میری ماں بہن بیٹے سے زنا کرے تو شہوت یہاں پہ ہی ٹوٹ گئی. ایک اس باقی تھی, اس کی جو ایک جذبہ تھا اور ایک جوش تھا شہوت کا, اس کو کم کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی اللہ تعالی سے. تیسری مثال, ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے راستے سے, ایک اعرابی ایک بدو آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکڑا, اس گربان سے, یہاں سے اتنی زور سے پکڑا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور اس شخص نے کہا جو اللہ کا مال تمہارے پاس ہے اس میں سے مجھے کچھ دیتے کیوں نہیں ہو, کیا تمہارے باپ کا مال ہے؟ جرت دیکھیں, جہالت دیکھیں. بد اخلاقی کی انتہا دیکھیں. لیکن دوسری طرف نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور اخلاق دیکھیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں, اس شخص کی طرف دیکھیں, اسے ابو ہریرہ کو حکم دیتے ہیں کہ بیت المال میں سے کچھ صدقہ اس شخص کو دے دو. سبحان اللہ, آج مانگنے والے اگر مانگتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ ایسے آگے کر دیں نا, وہ ہاتھ ہمیں لگ جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. یہ شخص بدبخت شخص ہے, جہالت نے اسے بدبخت کر دیا. اس کی یہ بد اخلاق اس کی جہالت کی وجہ سے, اعرابی ہے, بدو ہے, اونٹ چرانا جانتا ہے زندگی میں اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے, سخت دل انسان ہے. لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ لیا, اس کی آنکھیں بھی تر ہو گئی, اس کا دل بھی نرم ہو گیا. میرا کیا طریقہ تھا اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بردباری کی انتہا دیکھیں. آج ہمارے بھی نوکر ہیں, ہمارے بھی خادم ہیں. سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال, 10 دن 10 مہینے نہیں, 10 سال. ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسے کرنا چاہیے تھا. ذرا غور فرمائیں, 10 سال. اور عمر کیا تھی؟ 8 سال کی عمر تھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, خدمت کے لیے 8 سال کی عمر تھی. بڑا مشہور قصہ ہے, جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف, تو مدینہ والے اوس و خزرج جو ہیں وہ خوشی سے بعض تحفے اور تحائف لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, سید انس بن مالک کی والدہ جو ہے, انہیں گھر میں دیکھا کچھ دوں میں بھی تحفے کے لیے, گھر میں کچھ نہ تھا دینے کے لیے. اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, 8 سال کی عمر تھی سید انس بن مالک کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آئے آپ کی خدمت میں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا ہے. میرے پاس وہ کچھ نہ تھا, میرا یہ بیٹا ہے, یہ آپ کی خدمت کرے گا, اپنے لخت جگر تمہیں دے رہی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس سے بڑی سعادت میری کیا ہوگی کہ میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کرے, آپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر گئی. بڑی سعادت ہے میرے بھائی, اپنا 8 سال کا بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر چھوڑ کے واپس آئے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر تھی, تقریباً 10-11 سال کے بعد جب عمر 18-19 ہوئی, تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی, سید انس بن مالک کی عمر تقریباً 18-19 سال تھی. اب 8 سال سے لے کے 18 سال کی عمر تک کی کون سی عمر ہے جانتے ہیں؟ یہ زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، ٹین ایج کا مرحلہ جب سٹارٹ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اس مرحلے میں دیکھیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی، ہمارے بچوں سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی سیدنا انس بن مالک کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ وہ خود اقرار کرتے ہیں، وہ پھر چند مثال بھی بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا کچھ لینے کے لیے، بچوں کھیلتے دیکھ میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا اور میں بھول ہی گیا. پھر کچھ دیر کے بعد واپس آیا، مجھے یاد آیا، کھیلتے پھر دوڑا واپس گیا اور وہ چیز دے دی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں سوال کیا کہ دیر کیوں ہو گئی. سبحان اللہ، وہ بچہ ہی نہیں جو غلطی نہیں کرتا، یاد رکھیں. اس کے باوجود بھی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ان کو جب تک ان کے گھر میں رہے ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کسی کام کے متعلق جو میں نے کیا اگر ایسا کرتے تو بہتر ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا، اور جو کام میں نے نہیں کیا تم نے کیا کیوں نہیں. سبحان اللہ، یہ بردباری ہے. اور جو شخص بھی اس اخلاق سے متصف ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، اس کی زندگی بہت آسان گزرتی ہے. اس اچھی خصلت کے نور کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کا اثر اس کے پورے بدن پہ ہوتا ہے، اس کی زبان پہ، اس کی آنکھ میں، اس کے کان میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے پاؤں میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں جس کا ہم خود حصہ ہیں ان کی غلطیوں پر ہم کبھی صبر نہیں کرتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں پر دوسرے لوگ صبر کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان بردبار ہو سوائے میرے. سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلم بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے. اگر مجھے پسند ہے کہ دوسرے میرے گناہ کو معاف کر دیں، میری غلطی کو معاف کر دیں، تو دوسروں کو بھی پسند ہے کہ ان کی غلطی کو معاف کیا جائے. بیوی کے چھوٹی سی غلطی پر بعض لوگ طلاق دے دیتے ہیں، چھوٹی سی غلطی. چھوٹی غلطی کا مطلب ہے کہ اصل میں جو غلطی ہوئی وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن باتوں باتوں میں بگڑتی گئی اور آخر میں طلاق واقع ہوئی. اس کی کئی مثالیں ہیں. ایک عورت نے کھانا پکایا، نمک زیادہ ہو گیا، خاوند گھر میں ایک کھانا کھایا، پلیٹ ایسے پھینکی، یہ کیا ہے؟ اب وہ سارے دن میں تھکی ہوئی، بچوں کو پرورش کرنا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، برتن بھی دھونے ہیں، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اکیلی ہے گھر میں، تھک جاتی ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. تو بیوی نے کہا باہر سے کھانا کھا لیتے، پھر بس یہ بات کہنی. جھگڑا بڑھتا گیا اور کچھ لمحے کے بعد طلاق واقع ہو. یہ نمک کی وجہ سے طلاق؟ سبحان اللہ، یہ ہمارے گھر ہیں، اتنے نازک ہمارے گھر ہو چکے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے گھر کو توڑ دے. کہاں گئی بردباری؟ ہم سینتار کے کہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیوں نہیں لیتے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی کیوں نہیں گزارتے ہو؟ پچھلے جس میں نے چند مثالیں بیان کی تھی، کہ ازدواج زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تھی. امہات المؤمنین میں سے کوئی غلطی کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس غلطی کا حل, اس غلطی کو دور فرماتے اور کیسے اس کا حل تلاش کرتے. اور آج ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں نمک کی وجہ سے. سبحان اللہ, یہ کون سے گھر ہیں؟

بعض اوقات پریشانی کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے، جب یہ سب مل جاتے ہیں تو غصہ آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو جوش سے کام نہیں لیتے، ہوش سے کام لیتے. جانتے ہیں بردباری ہوتی کیا ہے، حلم ہوتا کیا ہے، صبر کرتے ہیں، اور پھر اس کا ثمرہ بھی خود حاصل کرتے ہیں کہ جب صبر کیا تھا تو اس کا فائدہ ہوا کیا. گھر کو ٹوٹنے سے بچائے اس شخص نے اس اچھی خصلت کی وجہ سے. یہ تھی بردباری الحلم. انا کیا ہے؟ الانا. انا جو اردو میں ہم جانتے ہیں تکبر، وہ نہیں ہے. الانا عربی میں لفظ انا جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ انا سے لیا گیا، انا میں. یہ تکبر ہے، اللہ تعالیٰ پسند کبھی نہیں. الانا یعنی آہستگی، جلد بازی نہ کرنا، یہ اور خصلت ہے. انا اور تکبر یہ اور خصلت ہے، دونوں مکس کبھی نہ کرنا. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. انا. قارون نے کہا اوتیت علی علم عندی، یہ جو خزانے ہیں، جو مارو دولت ہے، یہ میں نے کمائی ہے، میں، میری عقل نے، میری محنت نے، میری محنت ہے، میری عقل ہے، میری سوچ ہے. یہ اللہ تعالیٰ پسند کبھی نہیں. قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خسف کر دیا، دسا دیا اس کے اور اس کے خزانے کو، اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا. تو انا اور چیز ہے، اور الانا اور چیز ہے. ایک اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند فرماتا ہے تکبر کو، میں، اور دوسری خصلت اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. کون سی خصلت ہے؟ آہستگی، جلد بازی نہ کرنا. حلم میں تو یہی خصلت موجود ہے کہ نہیں؟ جو بردبار انسان ہے وہ بھی تو جلد بازی نہیں کرتا نا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دونوں میں کہ حلم بردباری کا تعلق ہے دوسروں سے. جب کوئی غلطی کرتا ہے آپ کے حق میں، آپ اسے معاف کر دیتے ہو، اسے کہتے ہیں حلم. اور انا کا تعلق اس انسان کی اپنی ذات سے، کہ وہ خود جلد باز نہ ہو اپنے حق کے تعلق سے، دوسرے کے حق کے تعلق سے نہیں. یعنی مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہوئے، ایک چھوٹی سی مثال، میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں جلدی سے. اب نماز کے ارکان ہیں، واجبات ہیں، آپ کو نماز انا کے ساتھ پڑھنی چاہیے، آہستگی میں پڑھنی چاہیے، تاکہ نماز کے ارکان مکمل ہو جائیں اور نماز کے واجبات مکمل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نماز قابل قبول ہو. یہ انا ہے. انا کی خصلت اتنی عظیم خصلت ہے، اور یہ حلم سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتی ہے. یعنی جو لوگ آہستگی سے کام لیتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے، وہی لوگ بردبار ہوتے ہیں عام طور پہ. کیونکہ جو اپنے حق میں آہستگی سے کام لیتے، جلد بازی نہیں کرتے، وہ دوسرے کے حق میں بھی انشاءاللہ اس اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اور جو بردبار ہو دوسروں کے حق میں، وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ خصلت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ذات کے تعلق سے بھی پھر آہستگی سے کام لیتے، جلد بازی نہیں کرتے. لیکن یہ دیکھا گیا کہ جلد بازی یہ انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جلدی سے ہی پیدا کیا اور جلدی میں ہی پیدا کیا. جلد باز ہے یہ انسان، جلد بازی اس کی نشانی بن چکی ہے، علامت بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے، جلدی سے، جلدی میں پیدا کیا گیا.

سبحان اللہ. انسان کی یہ فطرت ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کتنا جلد باز ہے, ہر معاملے میں اسے دیر ہو رہی ہوتی ہے. سگنل پہ دیکھیں ذرا, کتنے لوگ سگنل کراس کر ریڈ سگنل کراس کر جاتے ہیں. سختی بھی ہے, فائن بھی لگتے ہیں, جیل کی زیارت بھی کرنی پڑتی ہے, اس کے باوجود بھی لوگ نہیں رکتے. وقت نہیں, جلد بازی ہے. بازار میں دیکھیں, پارکنگ میں جا کے دیکھیں ذرا, مصیبت ہوتی ہے. تو انسان کی فطرت میں جلد بازی موجود ہے, لیکن انسان اس فطرت پر قابو پا سکتا ہے. انا سے, آہستگی کو سیکھنے سے. میری یہ حسرتیں سیکھنی پڑتی ہیں, اور سیکھنے مطلب یہ نہیں کہ ہم آج جان چکے ہیں تو بس ہمارے لیے آسان ہو گیا. جب تک آپ پریکٹیکلی عملاً ان خصلتوں میں عمل نہیں کرو گے تو آپ کہیں بردبار نہیں ہو سکتے, اور کبھی آہستگی سے کام نہیں لے سکتے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, یہ کرنے کے اعمال ہیں. جب تک آپ خود نہیں کریں گے آپ ان صفات سے محروم رہیں گے, یاد رکھیں. وہ جیسے کہنا آسان ہے, کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان اچھی خصلتوں سے ہمیں متصف فرمائے, اور ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو بردباری سے کام لیں, اور اپنے ذات سے کوئی معاملہ تو آہستگی سے کام لیں. جلد بازی انبیاء علیہ السلام میں بھی تھی, یاد رکھیں, اور جلد بازی کی وجہ سے ان سے بعض غلطیاں ہوں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال, اللہ تعالی نے پیدا کیا, اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, آسمانوں پر پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد جنت عطا فرما دی. اے آدم, سارے کے سارے جنت تیری ہے, جہاں جانا چاہو جاؤ, جو کچھ کھانا اور پینا کھاؤ اور پیو, سوائے اس درخت کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ امتحان, نعمتیں ہیں تو امتحان ضرور ہوگا, یاد رکھیں. انسان ہے تو امتحان ضرور ہوگا, کیونکہ انسانیت کی نعمت بھی ایک نعمت ہے. ہم انسان ہیں, یہ بھی نعمت ہے. وہ نہ ہو سکتا ہم جانور, کوئی پتھر ہوتے تب کیا ہوتا. امتحان, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کھایا, جانتے وجہ کیا تھی کھانے کی؟ کیوں جانتے ہیں کیوں کھایا؟ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے تھے. جب جنت کو دیکھا, ان نعمتوں کو دیکھا, تو ان سے رہا نہیں گیا. شیطان نے وسوسہ کیا کہ جب تک اس پیڑ سے نہیں کھاؤ گے تم ہمیشہ نہیں رہ سکتے جنت میں, کھاؤ گے تو پھر خلد کی زندگی مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ورنہ پھر وقتی طور پہ کچھ عرصے کے بعد مر جاؤ گے اور یہ جنت بھی ختم ہو جائے گی تمہارے لیے. آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا, اور شیطان نے وسوسہ کرتے ہوئے جب تک اللہ کی قسم نہیں کھائی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیڑ سے نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے وقاسمہما, اور شیطان نے قسمیں کھائی, اللہ کی قسمیں کھائی ہیں. وہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے, یاد رکھیں, ورنہ سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. جو آج جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں تو یاد رکھے کہ ان کا جو سردار ہے, ان کا جو قائد اور لیڈر ہے, وہ ابلیس ہے. بہرحال یہاں سے شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اگر اس پیڑ سے کھاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی, حیات الخلد تمہیں ملے گی. بس جب آج میں سال سے یہ سنا تو ان سے رہا نہیں گیا, جلد بازی کی ہے اور اس پیڑ سے کھایا ہے. اور جب جلد بازی کی ہے, تھوڑا صبر کرتے, تحمل کرتے,
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ جنت میں ہمیشہ رہو گے، یہ جنت تمہاری ہے، لیکن ایک طرف سے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی بھی انسان، متقی پرہیزگار انسان، یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. اس لیے بعض لوگ جھوٹی قسم کے سہارے سے کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنے حقوق کھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اللہ قسم کھا لیا تو ٹھیک. اور دوسری طرف ہمیشہ کی زندگی، جلد باز میں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اور اس پیٹ سے کھا لیا، غلطی ہوئی، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا اور فرمایا اب جنت حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک خاص راستہ ہے، اب جنت مفت میں نہیں ملے گی، جنت ملے گی ان لوگوں کو جو لوگ انبیاء اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، تب جنت مل سکتی ہے، ورنہ جنت نہیں مل سکتی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دو شخص لڑ رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، اور دیکھا ایک ظالم مظلوم کو مار رہا ہے، جلد بازی کی، پوچھا نہیں کہ معاملہ کی غلطی کس کی ہے، بس وہ جانتا تھا قبطی مصری جو ہیں، فرعونی جو، وہ ظالم ہیں اور بنی اسرائیل ہمیشہ مظلوم ہیں، تو ایک مکہ مارا، قبطی مر گیا. دوسرے دن معلوم ہے تو غلطی بنی اسرائیل والے کی تھی، اس کی نہیں تھی، سبحان اللہ، جلد بازی. اس کی سزا کیا ملی؟ کہ وہ مکرم جو فرعون کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، جو فرعون کے گھر میں رہتا تھا، اس نے اس زمین کو چھوڑ دیا اور پیدل سفر کیا، مدین کے علاقے میں گئے، اور یہاں تک ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھائے، ان کی زبان جو ہے وہ بالکل سبز ہو گئی پتے کھا کھا گئی. اور 10 سال تک مدین میں رہے، خدمت کرتے رہے، کہاں پر پہلے مخدوم تھے اور کہاں پر، پورے 10 سال خدمت کرتے رہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ اور توحید کی دعوت دو. انہوں نے سمجھا کہ دعوت توحید کی دینی ہے، اور اپنی بستی کی طرف گئے، توحید کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، نہیں ہم شرک تو کریں گے، اس شرط پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کہ ہم بتوں کی عبادت بھی کریں گے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ دیکھا کہ یہ نہیں سدھرنے والے، چھوڑ دیا، اور یہ سوچا جلد بازی دیکھی، وحی کا انتظار نہیں کیا، جلد بازی، یہ سوچا کہ دعوت توحید کی دینی ہے نا، خیر کا عمل ہے، اگر یہ قوم نہیں سنتی کوئی اور، کسی اور قوم کی طرف جاتے ہیں، بس اس بستی کو چھوڑنا تھا، سمندر میں سفر کرنا تھا، دوسری بستی کی طرف جا رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کشتی کے سواروں میں سے جب تک یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی میں نہیں کودے اور بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں نگل لو، اس وقت تک طوفان نہیں تھما، جلد بازی کی، اس کی سزا اس وقت مل گئی، سبحان اللہ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بدر پیارے نبی ہیں، دعا کرنے میں تھوڑی جلدی کرتے ہیں، دعا میں فرماتے ہیں جب عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کرنے کی کوشش کی، وہ کوشش ناکام ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، دوسری عورتوں کو بلایا، دوسری عورتوں نے بھی دیکھی، جب یوسف علیہ السلام خوبصورتی کو دیکھا ان سے بھی نہ رہا گیا، جب یوسف علیہ السلام محسوس کیا کہ اب اس فتنے سے بچنا مشکل ہے، تو انہیں دعا کی، لیکن دعا کیسے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ جیل میرے لیے زیادہ بہتر ہے، جیل مجھے زیادہ پسند ہے ان کے فتنے سے. علماء فرماتے ہیں
اگر وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے ان کی فتنے سے محفوظ فرما تو اللہ ضرور محفوظ فرماتے. لیکن جب جیل کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جیل میں بھی انہیں بند کروا دیا. سبحان اللہ. پھر جیل میں بھی اگر تھوڑا سا انتظار کرتے اور صبر کرتے تو شاید 7 سال تک نہ رہتے, جلدی بری ہو جاتے. لیکن جب کہا اذکرنی عند ربک, جب دونوں نے سوال کیا, دونوں نے خواب دیکھا تھا, ان میں سے جب دونوں رہا ہوئے, ایک نے مرنا تھا اور ایک نے ساقی بننا تھا بادشاہ کا, تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا جن کے متعلق وہ جانتے تھے خواب کی تعبیر کے بعد کہ ایک بادشاہ کا ساقی بنے گا, کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اسے میرا قصہ ضرور کہنا کہ ایک مظلوم جیل میں بند ہے. تو تھوڑا صبر سے کام لیتا, اگرچہ دیکھیں یہ جائز ہے کہ آپ کسی کے ذریعے یہ کہلوا دیں کہ میں مظلوم ہوں, اس میں کیا حرج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تھوڑا اور صبر کرتا اور آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی. لیکن جب تھوڑی سی جلد بازی کی اور اس شخص سے کہا, ابھی چند دن جیل میں ہوئے تھے, کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تھا کہ میں رہا ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھلا دیا. 7 سال تو وہ شخص بھولا رہا کہ یوسف علیہ السلام مظلوم ہے اور جیل میں بند ہے. 7 سال کے بعد پھر ایک خواب کے ذریعے سے بادشاہ کو خواب نظر آتا ہے, اس خواب کے حل کی تلاش کے لیے اعلان ہوتا ہے, کوئی شخص ایسا ہے جو خواب کی تعبیر کرے. پھر اس شخص کو یاد آتا ہے جو بادشاہ کا ساقی ہے, ہاں ایک شخص ہے جو بند ہے جیل میں اور کافی عرصے سے بند ہے, میں بھول گیا تھا. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں, لیکن افضل البشر ہیں, ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, اللہ تعالی کلام نازل ہوتی ہے. آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کیا ہم جلد باز ہیں اور ہماری جلد بازی کہاں پہ ہے, کس کی طرف ہے, ہم کیسے جلد باز ہیں. ہماری زبان جلد باز ہے, ہمارے ہاتھ جلد باز ہیں, ہماری سوچ میں جلدی ہے, ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو جلد باز نہیں. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ ہم نے آہستگی اور انا کی صفت کو سمجھا ہی نہیں ہے, اس کے فوائد کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا اپنی زندگی میں. عبادات کے متعلق میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ آئے, نماز وقت ہوئے وضو کرنا شروع کر دیا, وضو کر کے جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں جو ہے یہ خشک تھی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ویل للعقاب من النار, ویل ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کے عذاب سے, ان کی ایڑیاں جلائی جائیں گی. وجہ کیا تھی, وضو کیا لیکن جلد بازی وضو میں کی. اور آج کتنی لوگ ہیں جو غلطی کرتے وضو کرتے ہوئے, ایک تو مسجد کی طرف دیر سے اٹھنا, اگر پہلے آپ 5 منٹ 10 منٹ پہلے چلے جاتے وضو کا ٹائم بھی مل جاتا. ایک تو جان عبادات کی طرف جاتے ہوئے ہم دیر کرتے ہیں, وہاں پہ جلد بازی نہیں ہے, عبادات کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں, الٹے چلتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. وضو کیا, کسی کی کوہنی خشک ہے, کسی کی ایڑی خشک ہے. آپ خود ذرا غور فرمانا عصر کے نماز کے وقت, دیکھنا کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی وضو میں غلطی کرتے ہیں, اور دیکھنا کتنی لوگوں کی ایڑیاں خشک ہیں, کتنے لوگوں کی کوہنیاں خشک ہیں. اور ایڑی اور کوہنی جو ہے یہ وضو کے ارکان میں سے ہیں, ان کو دھونا فرض ہے, اگر کچھ حصہ رہ جائے نماز نہیں. یاد رکھیں کتنی ایسے نمازی ہیں جو بے نمازی ہیں, نماز تو پڑھتے 5 وقت پڑھتے ہیں اور پہلے صف امام کے قریب آ کے پڑھتے ہیں, لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ نماز ہی نہیں. کیوں, وضو میں جلد بازی. اچھا وضو تو اچھا ہو گیا, بعض لوگ نماز پڑھنے میں جلد بازی کرتے ہیں, 1 منٹ میں 2 رکعت ختم, صفائی کر دیتے ہیں نماز کے. سبحان اللہ.
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر و سلام کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات و سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ شخص پریشان ہوا، دوبارہ جاتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آپ وسلم فرماتے جاؤ دوبارہ نماز پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھی. پھر وہ تیسرے مرتبہ، تین مرتبہ کے بعد پھر آتا ہے، عرض کرتا ہے جو آپ وسلم فرماتے جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لا احسن غیرہ، اس سے اچھی نماز میں پڑھ ہی نہیں سکتا، میں جانتا ہی نہیں، میرے لیے تو یہی نماز سب سے اچھی ہے جو میں تین دفعہ پڑھ چکا ہوں. فعلمنی، بس مجھے بتائیے، مجھے تعلیم دیجئے کہ میں نماز اچھی صحیح نماز کیسے پڑھوں. پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تم چلو تو وضو بہترین طریقے سے کرو، اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، وہ تکبیر تحریمہ پڑھو، اور پھر پوری نماز کا طریقہ فرما دیا کہ نماز کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اطمینان کا. اس شخص کا اطمینان نہیں تھا، جلدی تھی، رکوع کیا، سر اٹھایا، جلدی سجدے میں گیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، پھر جلدی سجدے میں گیا. اور آپ ذرا غور فرمائیں، جب آپ نماز پڑھتے آپ کے ارد گرد میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے اچھے نمازی ہیں. اچھے نماز کا مطلب ہے کہ پانچ وقت پہلے صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ امام کے پیچھے تو وہ مجبور ہیں، انہیں امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے امام کی اتباع میں، جب وہ خود نماز پڑھتے ہیں کتنی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور پھر ہمارے گھروں میں بچے ہم سے سیکھتے ہیں، ہمارے بچے کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بیویاں گھر میں کیسے نماز پڑھتی ہیں، چولہے پہ سالن رکھا یا چائے رکھی، جلدی سے نماز پڑھ لوں گا، بیچ میں نماز پڑھنے کے لیے گئی، چار رکعت دو منٹ میں ختم کر کے آئی تاکہ چائے نہ خراب ہو جائے یا سالن نہ خراب ہو جائے. میری بہن یہ کون سی نماز ہے؟ آپ پہلے کام کر لیں، آپ پر نماز با جماعت مسجد میں فرض نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، آپ نے تو پورا وقت پڑھے نماز پڑھنے کے لیے. آپ پہلے وقت میں اچھا ہے، یا تو پہلے نماز پڑھ لیں آہستگی سے، اچھے طریقے سے، اطمینان سے نماز پڑھیں، پھر جا کے کوکنگ کریں، یا پہلے کوکنگ سے فارغ ہو جائیں پھر آ کے نماز پڑھیں. کتنی ہمارے بہنیں غلطیاں کرتی ہیں. وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، کہتے وقت جا رہا ہے، ابھی بچے آ جائیں گے، ابھی خاوند آ جائے گا، کھانا پکا نہیں ہے، تم نے کیا کیا ہے، دونوں کام اکٹھے کرو. شیطان خون میں دوڑتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان نماز نہ پڑھے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہی نہ ہو. وہ روک تو نہ سکا، لیکن ہمیں بے نمازی ضرور بنا دیا. نماز پڑھتے ہوئے بھی بعض لوگ بے نمازی ہیں. ہماری زبانیں یا عبادات میں سے پورا کر لوں، حج میں دیکھیں آپ، بعض لوگ حج کرتے ہیں، حج میں جلد بازی کرتے ہیں، 11 تاریخ کو، بعض لوگ جو ان سے اور برے ہیں بےچارے، وہ 10 تاریخ کو جو ہے حج کے اعمال کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور ہر سال میں بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے، 8 تاریخ کو گئے شام کو، سیدھا عرفات میں گئے، ٹھیک ہے، عرفات میں دن گزارا، پھر مزدلفہ میں چلے گئے، 10 کی رات کو مزدلفہ میں رہے، 10 تاریخ، اب دیکھیں حج دیکھیں، 2 دن کا حج دیکھیں، 8 تاریخ رات کو یعنی 9 کی صبح کو جا کے پہنچے، عرفات میں گئے 9 تاریخ، اور 10 تاریخ کی صبح منا میں قربانی بھی کر لی، بال بھی مڑوا لیے، احرام بھی اتار دیا، طواف زیارہ بھی کر لیا، سعی الحج بھی کر لیا، یہ 5 کام کیے، 2 دن کے کنکرے کسی اور کو دے دی، آپ میرے کنکرے مارے، اللہ حافظ، واپس جدے آ جاتے. بھی ابھی تو رات ادھر ہی تھے، یہ کیسا حج ہے، کیسے میں حج کر کے آ گیا. سبحان اللہ، آپ جانتے کہ ایسے شخص نے کتنی غلطیاں کی ہیں، اس پر 3 دم واجب ہو چکے ہیں. آج اچھی طرح سن لیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں 3 دم واجب ہو چکے ہیں، حج تو ہو گیا لیکن 3 دم واجب ہیں، اور کتنی خیر سے محروم ہو چکا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کہتے طواف الوداع بھی کر کے، 10 تاریخ کو طواف الوداع بھی کر کے آئے، سبحان اللہ. تو 3 دم واجب ہیں، پہلا دم کس چیز کا؟ کنکریاں مارنے کا، اس نے خود کنکریاں مارنی. دوسرا دم منا میں رات گزارنے کا، اس نے 2 راتیں منا میں نہیں گزاری. تیسرا دم طواف الوداع کا،
اس نے کیا تو ہے، اس نے اپنے وقت سے پہلے کیا ہے. جسے کوئی شخص ابھی عصر کی نماز پڑھ لے پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ لے ابھی تو اس عصر وقت دوبارہ دورانی پڑے گی کہ نہیں؟ دورانا پڑے گا کیونکہ وقت نہیں ہے. اور دس تاریخ جو ہے، گیارہ تاریخ ہو تو اور وداع کا وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ وداع کا وقت آیا ہی نہیں ہے. تو اس نے پہلے جلد بازی کر کے غلطی کر لی ہے. تو تین دم تین بکرے ذبح کرے گا حرم کی حدود میں، یہ اس کی سزا ہے. عبادات میں جلد بازی نہیں کی جاتی. پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں، اور وہ بھی اس طریقے سے حج کرتے ہیں. یہ کون سا حج ہے؟ زبان کے متعلق میں بات کر رہا تھا. ہماری زبان بھی بعض اوقات جلد بازی سے ایسے الفاظ بول جاتی ہے جس سے صرف گھر گھر نہیں ٹوٹتے، بعض اوقات ملک ٹوٹ جاتے ہیں. بعض رہنماؤں سے حکمران سے زبان سے ایسی بات نکلتی ہے، اس بات کی وجہ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے جلد بازی میں. طلاق کی مثال میں دے چکا ہوں، چھوٹی سی غلطی پہ منہ پہ طلاق، گھر ٹوٹ گیا. کوئی خبر سنی فوراً زبان پہ آ گئی کہ بھی آپ نے پوچھا ہے، تثبت کیا ہے، تحقیق کی ہے، خبر سچی ہے یا جھوٹ ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات اپنی زبان پہ لے کے آئے، یہ گناہ کافی ہے اس کے لیے. ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی. آج میڈیا نے ہمارے سامنے ہے ایک عجیب سا ماحول آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی عجیب انفارمیشن اور خبریں ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں پر سچ ہے کہاں پر جھوٹ ہے کوئی پتہ نہیں ہے. آج کوئی خبر کچھ ہوتی ہے، 10 دن کے بعد کچھ اور خبر ہو جاتی ہے، 20 دن کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے. عجیب سی بات، عجیب و غریب ماحول ہو چکا ہے. جو کچھ آپ سنتے ہیں یاد رکھیں، بغیر تحقیق کے آگے اسے بیان کرنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے. پہلے تحقیق کیا کرو، یہ خبر دینے والا ہے کون، سچا ہے جھوٹا ہے کون ہے. اور میڈیا میں ہر بات سچی نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اپنے چہرے کو چلانے کی بعض چیزیں اس میں جھوٹی بھی ہوتی ہیں. ہاں سچ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ سب جھوٹ ہے، سچ بھی ہوتا ہے اس میں لیکن جھوٹ بھی ہوتا ہے. کیا ہمارے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر لیں؟ ہمیں سچ اور جھوٹ کی پہچان ہے. لیکن یہ بات ہو، آج خبر سنی، رات خبر سنی، صبح صبح آفس میں آ کے سب کو بتا دیا. اب جس کو پتا ہی نہیں اس کو پتا چل گیا. آپ ثبوت تو کریں، تحقیق تو کریں، ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، آپ بھی جھوٹوں میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. تو اپنی زبان کو بھی سمجھانے کے جلد بازی درست نہیں ہے. اس جلد بازی سے کتنے فتنے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ الحمد للہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ فرمائے، ہمارے دوسرے ملکوں بھی مسلم ملکوں بھی محفوظ فرمائے. یہاں پر تو اس طرح مسائل نہیں ہوتے الحمدللہ. اب پاکستان انڈیا میں دیکھیں، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، دکانیں بند، سٹرائک ہو جاتی ہے. وجہ کیا تھی؟ کوئی خبر اڑتی ہوئی آئی اور اس خبر کو پھیلا دیا، پتا چلا یہ سب جھوٹ تھا. اب یہ جو دکانیں بند ہوئی، لاٹھی چارج ہوا ہے، بعض ہسپتال میں پڑے، بعض لوگ مر گئے، ان کے ذمہ دار کون ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟